خیلی به پیشرفت های زیادی دست پیدا کرده بود و اون جنگ دیر هنگام شروع شد، بعد دهه ها قبلش مثلا شاید شروع می شد. این جنگ آخر خیلی زود هنگام شروع شد و با عجله شروع شد و بدون اینکه آمریکا برنامه ریزی های لازم و واسش کرده باشه. خیلی از برنامه هایی هم که داشتن می دونیم که درست از آب در نیومد، نظیر دادن اسلحه به گروه های کرد که نتیجه ای نداشت. اینجا الان آمریکا داره سعی می کنه

0: فاز دو ترامپ خیلی هوشمندانه اسرائیل رو کنار گذاشت از این جنگ، اما همزمان به کشورهای حاشیه خلیج فارس و کشورهای عربی اجازه داده که وارد این جنگ بشن. حالا شاید این دوتا هم به همدیگه ربط داشته باشه، یعنی آیا شاید اگر اسرائیل هنوز درگیر جنگ بودش کشورهای عربی وارد این جنگ نمی شدن. اما اینطوری که به نظر میاد اینه که آمریکا داره سعی میکنه که در فاز دوم این جنگ بتونه ائتلاف بزرگتری رو در منطقه تشکیل بده علیه جمهوری اسلامی.
1: این ائتلافی که ازش میگی، خب اختلافاتی هم در داخل خود شورای همکاری طبیعتاً به خصوص بین امارات و عربستان وجود داشت که به نظر میرسه الان داره با یک راپروشمانی حل و فصل میشه. آیا این ائتلاف به نظرت از این حالت خجالتی که حمله میکنن ولی نمیگن ممکنه به صورت عیان در بیاد و ائتلافی واقعی و تمام عیار صورت بگیره توسط کشورهای حاشیه خلیج فارس با رهبری آمریکا؟
0: همین که این اخبار الان راهشون رو به رسانه ها باز کردن، این نشون میده که کشورهای حاشیه خلیج فارس میخوان این پیام محکم رو به جمهوری اسلامی برسونن که ما صبرمون تا اندازه‌ای خواهد بود و بعد از اون کنار نمیشینیم. ببینید، خشم کشورهای منطقه از جمهوری اسلامی در حد یه آبشیرینکن نیستش که بگیم که حالا اومده یه آبشیرینکن در کویت رو زده، یا مثلا مشکل برق، رفتن برق چند ساعته وجود داره که این کشورها رو نگران کرده. مشکل اول کشورهای حاشیه خلیج فارس مسئله باجگیریه. اینا احساس میکنن که جمهوری اسلامی حالا با هم حمله به این کشورها و زیرساخت‌هاشون و هم طرح مسئله کنترل تنگه هرمز و گرفتن حالا یک مبلغی از کشتی‌های در حال عبور، این داره یک باجگیری میکنه و این باجگیری به معنی یک تأثیری به هر حال روی اقتصاد منطقه خواهد داشت، روی حق بیمه ها و حالا پریمیوم بیمه ها و ریسک تأثیر خواهد داشت. تا حالا روی اعتبار، رتبه اعتباری، کردیت ریتینگ منطقه تأثیر نداشته، ولی اگه این جنگ ادامه پیدا بکنه روی رتبه اعتباری این کشورها هم تأثیر خواهد گذاشت و این کشورها رو از جهت سرمایه گذاری خارجی با مشکل مواجه خواهد کرد. ببینید، بحث یک جنگ نیست، بحث اینه که الان کشورهای حاشیه خلیج فارس تقریبا میشه گفت یکی دو دهه هستش که سعی کردن از فضای اسلام سیاسی فاصله بگیرن و منطقه خودشون رو حداقل هول بدن به سمت یک ارزش‌های دیگه، ارزش‌هایی که بر اساس توسعه و رفاه شکل گرفته، نه بر اساس اسلام سیاسی که حالا در بقیه منطقه حاکم هست. در این حالت این جنگ الان داره اون ویژن یا اون نگاه کلی و اون سیاست‌های کلی رو به شدت تحت تاثیر قرار میده. به هر حال کشورهای حاشیه خلیج فارس ما میدونیم هر کدومشون سعی کردن یک مدلی از توسعه رو خلق بکنن. در دبی سعی شده مدل مثلا مسکن خیلی پیش بره، در عربستان سعی شده که این مدل طرح‌های زیرساختی و همچنین طرح‌های مثلا شهرهای بزرگ پیش بره. خیلی از این کشورها دارن سعی می‌کنن برن به سمت دیتا سنترهایی که بتونه هوش مصنوعی و اونجا بتونه به شرکت‌های هوش مصنوعی خدمات درازمدتی رو ارائه بده. این جنگ و این حالا باجگیری جمهوری اسلامی و حملاتی که داره می‌کنه داره اون سیاست‌های کلی و اون آینده منطقه رو در خطر به خطر می‌اندازه. واسه همین بعیده که کشورهای منطقه اصلا این امکان رو داشته باشن که بتونن کنار بشینن و ببینن که اون آینده که اینا داشتن می‌ساختن جلوی چشمشون دود بشه.
1: ممنونم از تو همکارم بزرگمهر شرف‌الدین، رئیس بخش دیجیتال ایران اینترنشنال. در ادامه تنش در منطقه، همزمان با حملات ایران به اهدافی در اردن و کردستان عراق، ارتش کویت ساعتی پیش اعلام کرد مشغول رهگیری پهپادهای شلیک شده از طرف ایرانه. جمهوری اسلامی میگه این حملات در پاسخ به حملات آمریکا انجام شده. در همین حال سعد العجمی، وزیر پیشین فرهنگ و اطلاع رسانی کویت، در مصاحبه با همکارم نگار مشتری در برنامه آی فور ایران گفته حملات جمهوری اسلامی به این کشورها با هدف ایجاد شکاف بین کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس انجام میشه. بخشی از این گفتگو رو با هم ببینیم.
2: یکی از اهداف این حملات ایجاد شکاف بین کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس است. به این معنا که گفته بشه ما فقط کویت و بحرین را هدف قرار میدیم و مانند آغاز جنگ امارات، عربستان سعودی، قطر و عمان را هدف قرار نمیدیم. شاید تصور بشه که سایر کشورها خواهند گفت اگر ما را نمیزنن پس بگذارید کویت و بحرین را هدف قرار بدن.

0: اما واقعیت این چنین نیست. همه این کشورها از ابتدا گفتن که در یک کشتی نشستند و حمله به هر یک از آنها به معنای حمله به همه آنهاست.
1: در بخش دیگری از این مصاحبه، سعد العجمی همچنین با اشاره به کشته شدن یک دختر 11 ساله ایرانی در کویت تاکید کرده ملت‌های منطقه فارغ از اختلاف‌های سیاسی و قومی راهی جز همزیستی مسالمت‌آمیز ندارند.
0: نخستین قربانی و اولین فردی که در کویت جان باخت یک دختر 11 ساله ایرانی بود که هنگام خواب بر اثر اصابت ترکش کشته شد. من به مردمی ادای احترام میکنم که برای بدرقه این دختر بیگناه به گورستان رفتند. مردمی که فراتر از سیاست و فراتر از رفتارهای خصمانه رژیم ملاها با مردم ایران ایستادند. در نهایت واقعیت اینه که نمیتوان جغرافیا رو تغییر داد. ممکن از هر کسی که میخواهید متنفر باشید، از ایرانیها، فارسها، شیعیان، سنیها، عربها یا هر گروه دیگری، اما این ملت‌ها هزاران سال است که در کنار یکدیگر زندگی می‌کنند و تنها راه پیشرفتن اینه که آزادانه در کنار هم زندگی کنند.
1: علی صدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت به ما پیوسته. آقای صدزاده، می‌خواستن یا نمی‌خواستن کشورهای حاشیه خلیج فارس به شکل عجیب و غریبی درگیر این جنگ شدن، به خصوص الان بحرین و کویت زیر ضربات سنگین جمهوری اسلامی هستند. گزارش‌هایی هستش که اینها به طور غیر رسمی حملاتی هم به ایران کردن. قبلا در مورد اماراتی ها شنیده بودیم، الان هم حرف از بحرین و کویت هست. آیا فکر میکنید که در آستانه یک ائتلاف هستیم؟ ممکنه که بالاخره این کشورهای حاشیه خلیج فارس بگن دیگه بسه و اقدام عملی عیانی علیه تهران انجام بدن؟
2: امکانش بسیار زیاد هست، ولی این که خود کویت و بحرین وارد عمل شدن نشان این است ما وارد یک مرحله جدیدی از این جنگ شدیم. یعنی همونطور که الان سخنگوی کویتی گفت، تصور این که کویت و بحرین به اصطلاح دو کشوری هستند که جمهوری اسلامی بهشون حمله میکنه و دیگر کشورها مثل عربستان و قطر و امارات رو هر کدوم به دلیل معینی بهشون حمله نمیکنه، دیگه اون دوران به سر آمده. و من فکر میکنم که کشورهای خلیج فارس در پی یک راه حل جمعی هستند. این فاز جدید بقیدی من شروع شده. علتش هم اینه، من این حرف مثلا فرض کنید یک هفته قبل نمی زدم، ولی الان مثل این که اصولا مسیر دیپلماسی قطع شده. مسافرت آقای زیدی نخست وزیر عراق که با یک پیشنهاد مشخص از طرف ترامپ به ایران رفته بود به شکست انجام میده. الان یه هیئت عمانی در تهران هست، داره آخرین سعیهاشو میکنه که به یک راه حلی برسه، ولی ظاهرن کسانی که در ایران حکومت رو در دست دارن اصرار دارن بر حفظ تنگه هرمز یا کنترلشون بر تنگه هرمز، و این چیزیست که نمیشه عملیش کرد. یعنی کشورهای جهان نمیپذیرن، کشورهای منطقه نمیپذیرن، آمریکا نمیپذیره، و تا زمانی که این به اصطلاح خواسته یا این به اصطلاح هدف رهبران جمهوری اسلامی دارن، جنگ ادامه پیدا خواهد کرد. به همین علت رفتن این هیئت عمانی، شما میدونید عمانی ها مخالف هر گونه گرفتن عوارض، گمرک، هرچی به هرچی اسمشو میراد بذارید، در مورد تنگه هرمز هستن، با اینکه خودشون یک بخش از این تنگه رو متعلق به اونها هست، در آبهای سرزمینی اونها هست، رفتن اونجا که شاید یک بار دیگه برای آخرین بار به جمهوری اسلامی بگن که این خواسته و هدفی که شما برای این جنگ گذاشتید غیر قابل تحقق. این حرف رو عمانی ها هم در حقیقت شنبه 10 روز قبل، یعنی شنبه نگذشته، شنبه قبلش که جنگ شروع شد دوباره این مرحله، اونجا هم صراحتاً به آقای عراقچی گفتن که تنگه هرمز بایستی آزاد باشه. و اینه که چون مسیر دیپلماسی قطع شده و این دوتا کشور هم تبدیل به اهداف همه روزه پهپادها و موشکهای ایران هستن، چون جمهوری اسلامی نه دیگه به اسرائیل میتونه حمله بکنه، نه به امارات در حقیقت میتونه حمله کنه، چون با پهپادهایی که با سیستم دفاعی که امارات برای خودش درست کرد با کمک اسرائیل تقریبا حمله بهش خیلی مشکل هست. اینه که من فکر میکنم که این خبر همونطور که آقای بزرگمهر گفتند، این که این دوتا خبر خودشون به جهان دادن که بله ما عمل کردیم و وارد شدیم، سرآغاز یک مرحله جدیدی است و من فکر میکنم به همکاری مشترک هم بیانجامه.
1: در عیان هرچند آقای سعدزاده بیشتر کشورهای حاشیه خلیج فارس پیرو به دیپلماسی بودند و به دنبال راه حل سیاسی، اما در خلوت که با مقاماتشون با تحلیلگرانشون حرف میزنن تقریبا همشون به خاطر ناامنی که تهران ایجاد کرده بعدشون نمیاد اگر حکومت ساقط بشه یا به شکل معناداری تغییر بکنه و تضعیف بشه. به نظر میرسه که خب معادلات طوری بوده که اونها نگران بودن که شاید این عملی نباشه و هزینه بسیار سنگینی رو متحمل اونها بکنه. آیا با این موج جدید حملات آمریکا فکر میکنید که این معادله ممکنه در پایتخت‌های کشورهای حاشیه خلیج فارس تغییر پیدا کرده باشه و به این باور رسیده باشن که این بار عزم آمریکا جدی‌تر هست برای شکستن جمهوری اسلامی به شکلی؟
2: در تنها این حملات آمریکا، من اعتقاد دارم که به علت دیگری این کشورهای خلیج فارس فهمیدن که جمهوری اسلامی فقط با زور و با جیری و با فشار میخواد در منطقه حکومت بکنه. آخرین وسیله هم تنگه هرمز بوده، فردا ممکنه یه وسیله دیگه اتخاذ بکنه. و یک چیز دیگری هست و اون این که این کشورها دیدن جمهوری اسلامی در پی از بین بردن مدل زندگی اینها هست، مدل زندگی که اینها از دو دقیقه قبل برای خودشون درست کردن با این حملات عملا به مخاطره افتاده، چون سرمایه گذاری قطع شده، چون مثلا پس کنید در امارات توریستا نمیرن و برای این که دوباره بتونن اون مدل زندگیشون رو برپا کنن دو راه هست، یا این که یک حاکمانی در ایران خواهد بود که میپذیرد که امنیت این کشورها رو بهش خدشه وارد نکنه، از تنگه هرمز عبور بکنه، یا اینکه اینها واقعا ساقط بشن، چون راه دیگری برای اونها نگذاشته و امیدی هم نیست که در رفتار این حاکمان جمهوری اسلامی تغییری دیده بشه، به خصوص که هر کسی که حتی به طور سطحی به برخوردهای ایران نگاه میکنه میفهمه چه کسانی در درون ایران به اصطلاح حرف آخر را میزنن، حتی عراقچی و قالیباف هم چندان نقشی ندارد.
1: ممنونم از شما علی سعدزاده، روزنامه‌نگار از فرانکفورت. شاهزاده رضا پهلوی ساعت پیش در پیام ویدئویی جمهوری اسلامی رو مسئول جنگ، انزوای ایران و بحران‌های کنونی کشور دونست و گفت این حکومت بعد از دهه‌ها عملکرد ویرانگر تلاش می‌کنه خودش رو مدافع ایران معرفی کنه. او جمهوری اسلامی رو ضد ایرانی خوند و گفت مسئولیت جنگ و پیامدهای اون بر عهده حکومت و حامیانشه.
3: هم میهنان عزیزم، جمهوری اسلامی با دستگاه عظیم دروغ‌پردازی و تبلیغاتش پس از 47 سال جنایت علیه ملت و میهن ما بار دیگر پشت نام ایران سنگر گرفته است. این فرقه تبهکار ناایرانی و ضد ایرانی با جنگ افروزی و سیاست‌های ویرانگر ایران را به انزوا و نابودی کشانده است و امروز با وقاحت تمام خود را مدافع وطن معرفی می کند. رژیمی که دهه ها از خوزستان تا سیستان و بلوچستان را در فقر، محرومیت و بیتوجهی رها کرده است، امروز برای جنوب ایران اشک تمساح می ریزد. اما ما نمی گذاریم حقیقت وارونه شود. این جنگ را جمهوری اسلامی به ایران تحمیل کرده و مسئولیت آن بر عهده همین رژیم و حامیان آشکار و پنهانش است. کسانی که سالها در برابر فقر، فساد، تبعیض و ویرانی کشور سکوت کردند یا در آن شریک بودند، امروز نمی توانند با پناه گرفتن پشت نام ایران کارنامه سیاه خود را سپید کنند. همان گونه که رژیم نازی مترادف ملت آلمان نبود، جمهوری اسلامی نیز مترادف ملت ایران نیست. ایران ملت ایران است، نه رژیمی که بقای خود را بر ویرانی کشور بنا کرده است. ملیگرایی واقعی ایستادن در کنار ملت ایران و مبارزه دلیرانه اشان برای آزادی، رفاه و بازپسگیری میهن است، نه دفاع از رژیمی که 47 سال است جان و توان سرزمین ما را مصرف می کند. هم میهنان، ما برای بازپسگیری ایران از این رژیم اشغالگر ایستاده ایم. این مسیر آسان نیست، اما مقصد روشن است. هر گام با برنامه، بر پایه واقعیت‌های میدانی و با تکیه بر منافع ملت ایران برداشته می شود و شما در جریان مسیر پیش رو قرار خواهید گرفت. برای حفظ ارتباط، تلویزیون انقلاب ملی ایران را از طریق ماهواره دنبال کنید و سد سانسور رژیم را بشکنید. تاریکی ماندگار نیست، نور ایران پیروز خواهد شد.
1: فروغ کنعانی، پژوهشگر جامعه شناسی از فرانکفورت به ما پیوسته. خانم کنعانی، شرح مصیبت تقریبا همه میدونن، تمام اپوزیسیون ایران فکر میکنم بجز خود حامیان اصلی جمهوری اسلامی که طبیعتا جمهوری اسلامی است که عامل این بحران های فعلی است، نه فقط مردم ایران، کشورهای منطقه هم الان اون رو دریافتن، اما راه حل مشخصی هم ارائه نمیده. جایگاه خود او الان کجاست؟ چه راهکاری پیش رو هست؟ این که فقط بمونید و منتظر بمانید تا پیامی برسد، فکر میکنید که جواب خواهد داد به طرفداران او؟
4: درود بر شما. منظور شما خود شخص شاهزاده است در این پیامی که فرستادن، درست متوجه شدم؟
1: بله بله.
4: بسیار ببینید، نکته بسیار خوبی بود و من منتظر این سوال بودم. واقعیتش اینه که ما مجبوریم به عنوان دیاسپورایی که در خارج از ایران، یعنی به عنوان گروه های مخالف جمهوری اسلامی که در خارج از ایران هست، به صورت خیلی خلاصه تقریبا در فضای امن‌تری نسبت به مردمی که در داخل ایران هستند، به هوش مردم، به هوش اجتماعی و به اراده ملت ایران در داخل مرزها فعلا اعتماد کنیم. کاری که میشد انجام داد همین سلسله مراتبی بود که در این مدت شما در دو سال گذشته رو نگاه کنید. من دوست دارم اون نقطه عطف رو بگذارم زمانی که رئیسی مرد، حالا به هر طریقی در اون حادثه یا کشته شد یا به هر اتفاق دیگه بخوایم منسوبش کنیم، تا الان این سلسله مراتب همین سیاستی که در واقع صدای مردم داخل رو به خارج انتقال بدید و در واقع بخواید بین جمهوری اسلامی و مردم ایران تفاوت قائل بشید و این رو در دنیا هم جا بندازید که بین این دو تفاوت قائل بشن، یعنی دقیقاً این دو رو یکی ندونند، کار رو به اونجا رسون که الان واقعیتش درست جمهوری اسلامی هنوز سقوط نکرده ولی در ضعیف‌ترین حالت ممکنشه. من هر لحظه در واقع میبینم که تنها نگرانی که در جامعه وجود داره اینه که جمهوری اسلامی علی رغم جنگ باقی بمونه و این نگرانی از اینجا میاد که همه میدونند که این جامعه، این در واقع حاکمیت به قدری ضعیف شده که فقط باید چوب زیر بدنه موریان خوردش بزنی تا بتونید در واقع زنده و سرپا در سیستم نگهش دارید. در واقع این خودش نوعی اذعان به این هست که ضعف جمهوری اسلامی در از دست دادن سرانش، متحدانش و از همه مهمتر اون اعتماد دروغینی که سعی کرده بود در طی این سالها مقداری با سیاست چماق و هویج البته ایجاد کنه، به خصوص در بین کشورهای منطقه، الان همه اونها ریخته. یعنی جمهوری اسلامی در آستانه یک دوگانه وحشتناکه، یا یک ائتلاف جهانی علیه خودش، یا اینکه در واقع با یک امتیازدهی وحشتناک و با قبول برخی شرایط بخواد ابقا بشه و بعد تازه اونجا با مشکل اصلیش که مردم هستن مواجه بشه. چون اینو ما نمیگیم، خود متخصصینی که در داخل هستن وابسته به حاکمیت هستن از بحران‌های وحشتناک اقتصادی خبر میدن و از همه مهمتر تخصیص منابع مالی هم، یعنی بر فرض که سیستم بخواد با حمایت یا با هر چیزی از نیابتی‌ها یا هر چیز دیگه بر فرض محال حالا به هر حال برجا بمونه و به قول معروف منابع مالیش هم آزاد بشه به خاطر اینکه صلح کنه، به سمت مردم نخواهد بود. باز میره به سمت برنامه‌های اتمیش، باز میره به سمت برنامه‌های موشکی و هر چیز دیگری که در نهایت اون سیستم فکری و عقیدتی خودش رو پابرجا می‌کنه. نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که دوباره به قول معروف علی میمونه و حوزش، مردم میمونن و یک حاکمیتی که به فکر اونا نیست. ما مجبوریم به هوش این مردم اعتماد کنیم و در واقع فقط میتونیم به قولی هدایتگر جریانی باشیم که از داخل اعلام حضور میکنه، اعلام وجود میکنه در خیابان و فقط میتونیم در واقع اون رو شکل بدیم. به فراخوان 18-19 هم نگاه کنید، یک بار دیگه برگردید و چیزی که شاهزاده رضا پهلوی در اون فراخوان گفت رو گوش بدید. گفت شما در خیابان هستید، حالا ما برای اینکه این جمعیت به صورت متمرکز بیاد بیرون که خطر در واقع کشته شدن اتفاقا کمتر بشه. میدان میلیونی ایده در دنیا که نیروهای سرکوب اساسا اسلحه‌شون رو زمین بگذارن، نه اینکه تعداد بیشتری رو بکشن. در اینکه در ایرانی مسئله جور دیگری رقم خورد، این قابل پیش بینی نبود، این یک حقیقته. در واقع ایده میدان میلیونی در تمام دنیا کاملا متفاوت جواب داده بود. یعنی هیچ کس چنان دشمنی با ملت خودش قرار نداشت که اینجوری یک خاموشی الکترونیک و برق واقعا ایجاد کنه و شروع کنه به این حجم از کشتار. در واقع اونجا هم حتی شاهزاده رضا پهلوی بر مبنای آنچه که بود فراخوانشون رو تنظیم کردن و در واقع سعی کردن بگن خب حالا ما میتونیم یک تایمی رو تعیین کنیم، آخر هفته است، اگر میخواید در این تایم بیرون بیاید. در واقع این قضیه هم همینجور ادامه پیدا میکنه، وگرنه در واقع این سرمایه اجتماعی کاملا به هدر میره و این به هدر رفتن سرمایه اجتماعی برای جمهوری اسلامی یک نعمت خواهد بود. آقای فرخ اینکه میتونه کشتار رو بیشتر کنه و از همه مهمتر اینه که میتونه در واقع به هر نحوی استفاده تبلیغاتی بکنه از این قضیه برای بهای خودش.
1: ممنونم از شما فروغ کنعانی، پژوهشگر جامعه شناسی از فرانکفورت. منابع آگاه به ایران اینترنشنال میگن حکم اعدام اکبر عربزاده و برادرش مهدی عربزاده از بازداشت شدگان اعتراضات دی 1404 تایید شده. این دو برادر 20 دی در منطقه چمران اصفهان به دست نیروهای امنیتی بازداشت و بعد از بازجویی به زندان دستگرد منتقل شدند. اکبر و مهدی عربزاده با اتهام محاربه محاکمه شدند و همچنان در زندان دستگرد اصفهان نگهداری میشن. در همین حال عفو بین الملل از جمهوری اسلامی خواسته فوراً اجرای حکم اعدام بنیامین نقدی ورزشکار شیرازی و از بازداشت شدگان اعتراضات دی رو متوقف کنه. به گفته این سازمان دادگاه انقلاب شیراز بنیامین نقدی رو با اتهام فساد فی‌الارض به اعدام محکوم کرده. عفو بین الملل همچنین گفته اعترافات بنیامین نقدی پیش از برگزاری دادگاه از رسانه‌های حکومتی پخش شده و درباره اجباری بودن این اعترافات ابراز نگرانی کرده. همزمان اتحادیه اروپا هم 5 قاضی دادگاه‌های انقلاب جمهوری اسلامی را به دلیل صدور احکامی مثل اعدام، حبس‌های طولانی و شلاق برای مخالفان سیاسی، فعالان حقوق بشر و اقلیت‌های مذهبی تحریم کرده. کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم گفته با وجود تمرکز جهان بر جنگ خاورمیانه، سرکوب مردم ایران نباید از نظر دور بمونه. امید معماریان تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت به ما پیوسته. آقای معماریان، به نظر میسه که یکم توجه به موضوع حقوق بشر و اعدام‌ها در ایران دوباره داره پررنگ میشه، حالا دلیل سیاسی داره یا نه رو نمیدونم، ولی از رئیس جمهور آمریکا گرفته تا عفو بین الملل تا اتحادیه اروپا به نظر کمی بیشتر از جریان جنگ الان دارن بهش میپردازن.
5: من فکر نمی‌کنم که بیشتر از جریان جنگ باشه، چون جنگ یک مسئله بسیار فراگیر هست و تاثیراتش بسیار عمیق‌تر هستش. بنابراین ما در برهه‌های مختلف دیدیم.
1: نه، مقصودم از اوج روزهای جنگ هست، از روز 40 روز جنگ منظورم بود در مقایسه با
5: اون. ببینید، داره هر شب 100 جا رو داره آمریکا می‌زنه دیگه. الان وسط ما الان درسته که توجه رسانه‌ای کمتر ممکنش بشه به خاطر اینکه مثل جنگ اوکراین که اولش تمام خبرگزاری رفتن اونجا برنامه‌شون اونجا پخش می‌کردن، بعد الان هنوز 4-5 سال جنگ هستش و همچنان جنگ ادامه داره. در ایران هم همینطور، الان تأثیرات جنگ ممکن استش که برای من و شما که مثلا از خارج کشور هستیم کم باشه، ولی برای کسانی که در داخل ایران هستن بسیار واقعی و عینی هستش و هر روزه هست. یعنی شما ببینید مثلا افرادی که در ایران هستن وقتی در شبکه‌های اجتماعی میان توییت میزنن یا عکس میزنن یا احساساتشون رو بیان میکنن، کاملا جنگ وجود داره. ببینید در مورد آقای ترامپ هم که در خصوص اعدام ها صحبت میکنه، ببینید آقای ترامپ الان در 4 ماه از اولا گفت از مردم میخواد حمایت بکنه، بعد گفت برید ساختمونا رو بگیرید، بعد در طی ماه گذشته بارها روی منحنی بالا پایین اینکه حالا بریم مذاکره بکنیم، مقامات جمهوری اسلامی عوض شدن، تغییر رژیم صورت گرفته، اتفاقا اینا خیلی باهوش هستن بعضیاشون، اتفاقا اینا میشه با اینا از این بحث رفته، به وقتی که کارش به گیر کرده گفته که به هر حال رسیده به مسئله حقوق بشر، مشخص هستش کاملا استفاده ابزاری هست. یعنی آقای ترامپ الان بخواد که نماینده و سفیر حقوق بشر باشه و فکر کنیم که مثلا حرفی که میزنه یعنی که توجهش به حقوق بشر بیشتر شده، خب ما یه خورده از فضا فاصله میگیریم، چون که ولی این مسئله مهمی هست، مسئله حقوق بشر مسئله مهمی هست. خود شما تو برنامه‌تون یادتون هست قبل از جنگ وقتی یک بازداشتی صورت میگیره، وقتی که خبر اعدام مطرح میشد کاملا در صدر خبرها بود، رسانه‌های جهانیش توجه میکردن، سازمان‌های بین‌المللی بهش واکنش میدادن و فشار در واقع روی جمهوری اسلامی بحث حقوق بشر زیاد بود. یعنی در واقع یکی از موضوعاتی که معمولا در صدر اخبار بود در حوزه ایران، حالا بحث هسته‌ای و مذاکرات و اینجور چیزا بودش، ولی خب مسئله حقوق بشر مسئله اصلی بود و فشار در این زمینه از طریق شورای حقوق بشر، سازمان ملل، بخش‌های مختلفش و دولت‌های مختلف ادامه داشت. بیانیه‌ای که داده می‌شد، تحریم‌هایی که الان مثلا تحریم‌هایی که الان اتحادیه اروپا داره انجام می‌ده در خصوص چند تا قاضی که احکام مرگ صادر می‌کنن اینها، ولی جنگ باعث شد که اساساً بحث‌های جدی که وجود داشت در خصوص حقوق بشر و فعالیتایی که در طی سال‌های گذشته شده بود کاملاً به کنار بره و مسائل امنیتی و مسائل مرتبط با جنگ کاملا احاطه بکنه کشور رو و حکومت همچنان به سرکوبگری خودش ادامه بده. یعنی حکومت از یه طرف سعی کنه که نیروهای طرفدار خودش رو بسیج بکنه و از طرف دیگه سرکوب ادامه بده و این سرکوب ادامه داره و تا زمانی که جنگ وجود داره و تهدیدها وجود داره این سرکوب هم ادامه خواهد داشت و خیلی سخت میشه و انتظار داشت که این باز این موضوع حقوق بشر که موضوع اصلی باشه، موضوع مسلطی باشه در خصوص ایران و متاسفانه هزینه‌اش مردم ایران میدن و حالا بعدی که تا روزهای آینده طی روزها هفته آینده سرمشق جنگ به کجا خواهد کشید.
1: ممنونم از شما امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت میشیگان با ما، و ممنونم از شما که بیننده برنامه 24 امشب بودید. برنامه رو کمی دیرتر میتونید در یوتیوب دوباره ببینید.

0: چهار بامداد به وقت ایران، بیننده یک بخش خبری زنده از استدیو ایران اینترنشنال در واشنگتن با من رکسان خیکار هستید. ابتدا سرخط خبرها.
1: Now we're talking to them, so you know maybe there won't be a tipping point, and maybe there will. We're ready to go. Look, we're locked and loaded. We're ready to go.
0: هشدار ترامپ به جمهوری اسلامی در صورت عدم توافق. رئیس جمهوری آمریکا میگوید واشنگتن برای همه گزینه‌ها آماده است. گزارش نیویورک تایمز از تمایل بیشتر مشتبه خامنه‌ای به ساخت بمب اتمی نسبت به پدرش. اطلاعات آمریکا نشان می‌دهد رهبر سوم جمهوری اسلامی به دنبال تولید کلاهک هسته‌ای پیشرفته است. افزایش فشار منطقه‌ای علیه جمهوری اسلامی. والستریت جورنال می‌گوید بحرین و کویت برای نخستین بار اهدافی را در ایران بمباران کردند. رویترز به نقل از اسلام‌آباد پیش شرط مذاکره را توقف حملات تهران دانسته. جزئیات تازه از تهدید ترامپ در جریان نشست ناتو در آنکارا. نیویورک تایمز می‌گوید تغییر هواپیمای ترامپ در بازگشت به واشنگتن به دلیل تهدید امنیتی تهران بوده. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت واشنگتن و تهران در حال گفتگو هستند، اما جمهوری اسلامی هنوز برای دستیابی به توافق آماده نیست. ترامپ در جمع خبرنگاران در کاخ سفید گفته جمهوری اسلامی در مذاکرات جدی‌تر از گذشته ظاهر شده، اما این به معنای رسیدن قطعی به توافق نیست. او گفته دو گزینه پیش روی آمریکا وجود دارد: ادامه اقدام نظامی با شدت بیشتر یا دستیابی به یک توافق از طریق مذاکره. رئیس جمهوری آمریکا گفته توافق رو راه هوشمندانه تر می داند، اما تاکید کرده آمریکا برای ادامه اقدامات نظامی هم آماده است. ترامپ تاکید کرده جمهوری اسلامی در نهایت خواهان توافق است، اما هنوز آمادگی لازم برای آن را ندارد. دونالد ترامپ همچنین درباره شرایط برای پیوستن کشورهای منطقه به پیمان ابراهیم گفته تهران دیگر نقش قلدر منطقه رو نمیتونه ایفا کنه و شرایط نسبت به 4 ماه گذشته تغییر کرد.
2: کشورهای منطقه به خاطر مشکلی که با ایران داشتن حاضر به پیوستن به پیمان ابراهیم نبودن، اما دیگه این مشکل وجود نداره. دیگه با یک قدرت بزرگ در اونجا روبرو نیستن. البته هنوز مشکلی وجود داره، اما این مشکل هر روز کمتر کمتر میشه. ایران قلدر خاورمیانه بود، دیگه احتمالاً اونقدر نمیتونه نقش قلدر رو بازی کنه. هرچند فکر میکنم از نظر غریزی هنوز بخوان چنین کاری رو بکنن، اما دیگه با همون وضعیتی که 4-5 ماه پیش وجود داشت روبرو نیستن. زمانی که هنوز نیروی دریایی، توان نظامی، پدافند هوایی و رهبرانشون رو از دست نداده بودند. منظورم اینه که رهبرانشون دیگه نیستن. چیزهای زیادی درباره اون کشور تغییر کرده. بنابراین بله، ما می‌خوایم اونها این کار انجام بدن. این یک رابطه دو طرفه است و ما فکر می‌کنیم برای آینده خاورمیانه بسیار مهمه. توافقنامه‌های ابراهیم همونطور که می‌دونید برای کشورهایی که عضو اون شدن فوق‌العاده موفق بوده و من فکر می‌کنم این موضوع اهمیت زیادی داره.
0: دفتر نخست وزیری اسرائیل اعلام کرده بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور روز دوشنبه برای دیداری رسمی با مقامات آمریکایی به واشنگتن سفر می‌کند. او قرار است روز سه‌شنبه با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دیدار و گفتگو کند. نتانیاهو همزمان در مراسم خاکسپاری لینزی گراهام، سناتور فقید جمهوری خواه و از حامیان برجسته اسرائیل شرکت خواهد کرد. این نخستین دیدار حضوری رهبران دو کشور از زمان آغاز جنگ با جمهوری اسلامی است. آمریکا برای ششمین بار در روزهای گذشته به شهروندان خود در منطقه هشدار داد احتیاط بیشتری به خرج دهند و در سفر به خاورمیانه تجدید نظر کنند. در این بیانیه آمده شهروندان آمریکایی باید برای احتمال لغو پروازها، بسته شدن حریم هوایی و دیگر اختلالها آماده باشند. همزمان رسانه‌ها در اسرائیل گزارش دادند خطوط هوایی اتریش و شرکت هواپیمایی ITA پروازهای خود به اسرائیل را در پی نگرانی از تشدید تنش‌ها در منطقه لغو کردند. و همکارم اردوان روزبه از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما هستش. اردوان، درباره جلسه پرسش و پاسخ ترامپ با خبرنگاران و جلسه امنیتی برامون بیشتر بگو، چه مواردی مطرح شده؟
3: صحبت‌های آقای ترامپ بار دیگه بر روی دو نکته مشخص در حول دو محور مشخص بوده. دو محور اول اینکه ایالات متحده آمریکا به حملات خودش ادامه خواهد داد، چرا که به مرور اونجوری که آقای ترامپ داره میگه باعث تحلیل توان نظامی جمهوری اسلامی خواهد بود و همچنین حساساً همین حملات پیاپی ما میدونیم اگرچه امشب هنوز سنتکام بیانیه‌ای نداده داله بر آغاز عملیات، ولی ما میدونیم تا دیروز 13 شب پیاپی مناطق جنوب ایران شامل موادی ورود، پل‌ها، بخش‌هایی از دستگاه مجموعه‌های نظامی و ادوات نظامی و همچنین دپوهای موشک‌ها و تجهیزات جمهوری اسلامی رو مورد هدف قرار داده بوده. آقای ترامپ داره میگه که در حال حاضر این خودش یه ابزار فشاره که میتونه جمهوری اسلامی رو وادار بکنه که اگر مقاومتی هم بخواد به خرج بده عملاً به تحلیل بره توانش و کاملاً این قدرت از دست بده، و البته همین فشار هم میگه باعث این شده که جمهوری اسلامی وارد بحث بشه. نکته دیگری که آقای ترامپ داره بهش اشاره میکنه این هستش که میگه در وضعیت موجود این فشار باعث این شده که همین الان همونجوری که در جلسه اشاره میکنه، یعنی در جلسه نوآوری‌های هسته‌ای آمریکا که با حضور خبرنگاران هم بوده، تاکید میکنه همین الان هم نماینده‌های جمهوری اسلامی در حال مذاکره با ما هستن. اون در صحبتاش از آقای روبیو وزیر خارجه و جی دی ونس معاون خودش یاد میکنه که میگه این جلسات با مدیریت به نقش اونها داره اداره میشه و داره میره جلو. همچنین تاکید میکنه در نهایت اینه که خودش هنوز باور داره که به این مسئله که به هر حال با مذاکره به خیلی راحت تر، یعنی به نوعی میگه هنوز طرفدار رسیدن به یک توافق بر سر مذاکره هستش. اما اشاره دیگری هم که باید بکنم در ارتباط با صحبت‌های آقای ترامپ با تیم امنیتش هستش که روز جمعه انجام شده. ترامپ در بخش‌های از گفتگوهای خودش با تیم امنیتیش اشاره کرده که بررسی تشدید حملات علیه جمهوری اسلامی پس از شکست آتش‌بس و بن‌بست مذاکرات یکی از گزینه‌هایی هستش که با در واقع با مدیران امنیت خودش مطرح کرده و مورد بررسی قرار داده. البته کاخ سفید به جزئیات این جلسه اشاره نکرده، اما همونجوری که نیویورک تایمز داره میگه در پایان این جلسات ارتش اعلام کرده آماده اجرای هر نوع عملیات سنگین‌تری هست، اما در نهایت آقای ترامپ میگه مسیر دیپلماتیک هنوز بازه. اما اجازه بدید به سفر آقای نتانیاهو اشاره بکنم که روز سه‌شنبه آقای نتانیاهو اینجا خواهد بود. اون برای شرکت در مراسم به خاک سپاری لینز گرام در واقع اینجاست، اما اصل قضیه اینجاست که به هر صورتی سفر قبلا مطرح شده بود، اما میگفتن بر سر بعضی از مسائل و تنش‌های بین دو طرف این سفر لغو شده و حالا دفتر آقای نتانیاهو به طور رسمی داره اعلام می‌کنه این سه‌شنبه روز سه‌شنبه این سفر در روز سه‌شنبه انجام خواهد شد. از نظر استراتژیک این سفر اهمیتش در اینجاست که پس از آغاز دور جدید درگیری‌های بین جمهوری اسلامی و آمریکا این اولین سفری هستش که نتانیاهو به آمریکا می‌کنه. بر اساس برداشت تحلیل بسیاری از رسانه‌ها در آمریکا باور بر این هستش که به نوعی این یک همفکری و یک برنامه‌ریزی برای افق‌های آینده خواهد بود که دقیقاً به چه نحوی ممکنه اگر لازم باشه اسرائیل وارد درگیری بشه. پیش از این اسرائیل هم گفته بود آقای نتانیاهو که اگر آقای ترامپ در مذاکراتش مسئله کاهش توان جمهوری اسلامی و مسائل هسته‌ای مد نظر داشته باش نداشت در قرار مد نظرش کنترل هسته‌ای جمهوری اسلامی باشه، اسرائیل آماده برگشت به جنگ هستش. ترامپ هم پیش از این گفته بود فقط 2 ساعت کار داره که اسرائیلیا به این جنگ برگردن. و حالا به نظر میسه حضور آقای نتانیاهو بعد از بعضی از اما اگرهایی که مطرح شده بود عملا موقعیت بسیار مناسبی هستش که اونها بتونن صحبتهای بیشتری داشته باشن و چراغ راه رو برای آینده و احتمالا اگر توافق که انجام نشه بخوان انجام بدن. خیلی کوتاه اشاره بکنم هشدار امنیتی آمریکا برای سفر به خاورمیانه یکی از نکات مهم هستش که پیش بینی‌های لازم به نظر میاد که آمریکا داره انجام میده با توجه به افزایش نیروها در منطقه، آمادگی لازم رو دارن میگیرن.
0: ممنونم از تو همکارم اردوان روزبه که از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما بودید. و اما نیویورک تایمز گزارش داده نهادهای اطلاعاتی آمریکا معتقدند مشابه خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی بیش از پدرش به ساخت سلاح هسته‌ای تمایل دارد. این ارزیابی بر اساس اظهارات علنی و مکالمات رهگیری شده پیش از آغاز جنگ تهیه شده. به گفته مقام‌های آمریکایی، مشتبه خامنه‌ای به جای یک بمب ابتدایی از ساخت کلاهک گرما هسته‌ای پیشرفته حمایت می‌کند که بتوان آن را کوچک‌سازی و روی موشک‌های دوربرد نصب کرد. نیویورک تایمز همچنین نوشته جمهوری اسلامی بخشی از سانتریفیوژهای خود را به مجموعه زیرزمینی و به شدت حفاظت شده کلنگزلا در مرکز ایران منتقل کرده. مقام‌های آمریکایی می‌گویند تهران هنوز غنی‌سازی اورانیوم را از سر نگرفته و احتمالاً در حال انتقال تجهیزات برای محافظت از آنها در برابر حملات آمریکا است. اما برای بررسی بیشتر این خبر، علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی از تورنتو همراه ما هستند. آقای نامور حقیقی، اگر این گزارش نیویورک تایمز رو کنار جلسه امنیتی که روز جمعه ترامپ داشت با مشاورانش کنار همدیگه قرار بدیم، چه تصویری به ما میده این؟ باید منتظر چه چیزی باشیم به نظر شما؟
4: بله، با سلام خدمت شما خانم خیرکار گرامی، بینندگان و شنوندگان تلویزیون ایران اینترنشنال. همونجور که مشخصه، مسئله هسته ایران مهمترین اولویت و تهدید استراتژیک برای آمریکا و اسرائیل، بنابراین از دو طریق فقط میشه این رو کنترل کرد. یکی این که یک توافق دیپلماتیک و جامعه به دست میاد که آژانس دست بازی داشته باشه برای مونیتور کردن برنامه هسته ایران و ایران عضو پروتکل الحاقی بشه. یک راه اینه و یک راه این است که پتانسیل های هسته ایران رو آمریکا و اسرائیل تا اونجا که بتونن به قول معروف امها کنن. این دو تا پروژه است که آمریکایی‌ها دنبالش هستن. بنابراین اگر نتونن توافق دست پیدا کنن، میشه گفت که تو مجدداً ممکنه سایت های هسته ای رو مارون کنن. فقط مشکلشون در مورد همین سایت کلنگزلاست که مشخص نیست چه میزان منتقل کردن. همون استنادات این که سانتریفیوژها به اینجا منتقل شده منتشر نشده، نمیدونیم چقدر درسته، ولی به هر حال اگر احساس کنن که این کار صورت گرفته، تنها راه از کار انداختن این سایت خوب و بسیار دشوار خواهد بود، برای که به نظر نمیرسه که بتونن با بمب‌هایی که در اختیار دارن این کار انجام بدن. ممکنه بخوان ورودی‌هاش، تهویه‌اش از کار بندازن، یا اینکه بخوان بمبای تاکتیکی هسته‌ای استفاده کنن که اون سایت رو کاملا غیر قابل استفاده کنن. به هر حال یکی از این دو تا راه حل هست که به نظر میرسه که یا برن به سمت یک توافق جامع یا یک بار دیگه حملات نظامی گسترده و فلج کننده رو بخوان علیه این سایت ها استفاده کنن.
0: جناب نامور حقیقی، در داخل نظام جمهوری اسلامی اگر بخوایم نگاهی بندازیم، این راهبرد و تمایل مشتبه خامنه ای با وجود فتوایی که پیشتر پدرش علی خامنه ای داده بود رو چطور میبینین؟ آیا فکر میکنین این تمایل در دستیابی برای دستیابی به سلاح هسته ای در سیاست راهبردی جمهوری اسلامی تغییری ایجاد کرده یا تغییری ایجاد شده؟
4: بله، یکی از تبعات این جنگ چهل روزه این بوده که بلوک نظامی در ایران دست بالا رو گرفته. دومی که این بلوک نظامی در تصمیم گیری نشون داده که محافظه‌کاری آقای خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی رو کمتر داره و میتونه با سرعت عمل و با ریسک بالاتری اقدام بکنه. بنابراین در وضعیت جدید ما الان به نظر میرسه دو تا گرایش عمده در بلوک نظامی وجود داره. گرایشی که معتقده که ما تا همین الان هم که نتونستیم شکست بخوریم و مقاومت کردیم پیروز شدیم، باید کارتایی رو که در دست داریم، تنگه هرمز، بحث هسته‌ای و غیره رو در یک مجموعه و نیروهای نیابتی در مجموعه بزن به میز و با آمریکایی‌ها به توافق و به قول معروف عادی سازی رابطه برسیم. یه چیزی که ورود جدید ایران باشه به نظام جهانی با یک قدرت و هیبتی که از جنگ ایجاد شده. گروه دیگه هم معتقدن که این امکان ناپذیره، بنابراین باید بریم به سمت این است که وضعیت تثبیت کنیم و اجازه حمله مجدد رو ندیم. به حمله مجدد تنها راهش ساخت بمب. بنابراین این گروه دوم در تلاشه که بتونه توی بلوک قدرت و نظر رهبری مسئله رو حل کنه. هرچی که به قول معروف روابط دیپلماتیک و مناسبات دیپلماتیک گروه اول خدشه‌دار بشه که آقای قالیباف نمایندگی میکرد، به نظر میرسه وزن گروه دوم موثرتره و با توجه به اینه که عملا هزینه های بسیار زیادی رو دادن، میشه گفت که دیگه اون فتوا به هم مشعلق به پدر آقای خامنه‌ای بوده و همین که دیگه شرایط تغییر کرده، میشه گفت که عملا زمینه تغییر اون فتوا فراهم شده و در نتیجه این گروه دنبال اینه که اینو بتونه با حاکمیت بفروشه و اقدامات لازم رو انجام بده، مضافاً بر اینکه شرایط جنگی هم بهشون کمک میکنه که این ایده رو بیشتر جا بندازن. باید ببینیم در روز آینده کدوم یکی از این دو خط پیروز خواهد شد.
0: بسیار بسیار سپاسگزارم علیرضا ناور حقیقی، تحلیلگر سیاسی که از تورنتو همراه ما بودید. و اما پیش از ادامه خبرها سری میزنیم به سالن مجلل هتل هیلتون در واشنگتن دی سی و بیننده تصاویر زنده هستیم از مراسم شام سالانه انجمن خبرنگاران کاخ سفید، با همونطور که میبینین با حضور دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده. پیشتر بود حدود 3 ماه پیش که نوبت اول این رویداد به دلیل تلاش یک مهاجم مسلح برای ورود به مراسم متوقف شد و بعدها هم گفته شد که هدف این مهاجم ترور ترامپ بوده. امشب در این مراسم خبرنگاران، مقامات دولت، چهره‌های رسانه‌ای و مهمانان ویژه‌ای در این سالن دور همدیگه جمع شدند و توجه تمام رسانه‌ها اینجا به این مکان سخنرانی جلب شده تا بر طبق سنت‌ها و مراسم موضع‌گیری‌ها و شوخی‌های سنتی رئیس جمهور با اهالی رسانه رو پوشش بده. اینم ذکر کنم بگم که این مراسم در شرایطی داره برگزار میشه که ترامپ در دور اول ریاست جمهوریش از حضور در مراسم شام انجمن خبرنگاران خودداری میکرد و رویدادهای دیگر رو به اون ترجیح میداد، اما حالا حضور او در این ضیافت نشون دهنده یک رویکرد جدیدی در تعاملات میان کاخ سفید و رسانه های اینجا واشنگتن هستش. There's one more scholarship that requires special attention. This year we've had scholarship at New York. والستریت ژورنال گزارش داد بحرین و کویت اوایل ماه جاری میلادی به طور محرمانه جنگنده هایی رو برای حمله به اهدافی در داخل ایران اقدام کردند. به نوشته این روزنامه به نقل از منابع آگاه، این نخستین اقدام تلافی‌جویانه مستقیم این دو کشور علیه جمهوری اسلامی بوده. بر اساس این گزارش، حملات هوایی انبارهای نگهداری پهپاد و موشک و شماری از مراکز نظامی را هدف قرار داده و امارات متحده عربی هم اطلاعات مربوط به اهداف و پوشش دفاع هوایی عملیات را در اختیار این کشورها قرار داده. والی استریت ژورنال همچنین به نقل از منابع خود نوشت جمهوری اسلامی در هفته‌های گذشته حملات تلافی جویانش رو بر بحرین و کویت متمرکز کرده بود. این منابع گفتن مقام‌های دو کشور نمی‌خواستند این حملات بدون پاسخ بمونه. به گفته والی استریت ژورنال، کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس میان جنگی که خواهان آن نبودند و همسایه‌ای بزرگتر گرفتار شد. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع پاکستانی گزارش داده اسلام آباد به تهران پیام داده که توقف حملات به عربستان سعودی و دیگر کشورهای خلیج فارس پیش شرط از سرگیری هر گونه مذاکره خواهد بود. به گفته این منابع پاکستانی، همزمان در چارچوب ابتکار چین در حال بررسی راهی برای احیای مذاکرات متوقف شده میان آمریکا و جمهوری اسلامی است. سه منبع پاکستانی به رویترز گفتند گفتگوهای مقدماتی در جریان سفر اسکندر مؤمنی وزیر کشور جمهوری اسلامی به اسلام آباد انجام شده. به گفته منابع موانع بر سر راه از سرگیری مذاکرات همچنان جدی است و پاکستان با توجه به روابطش با عربستان سعودی و چین در موقعیت پیچیده‌ای قرار دارد. ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی اعلام کرد مواضع نظامی حوثی‌ها را در استان حدیده یمن هدف قرار داده. این ائتلاف گفته بندر حدیده را هدف قرار نداده و تنها مواضع نظامی را مورد حمله قرار داده و همه بنادر این استان همچنان به روی کشتیرانی باز هستند. در همین حال شبکه المسیره وابسته به حوثی‌های یمن و خبرگزاری رویترز گزارش دادن بندر حدیده یمن هدف حملات هوایی قرار گرفته. رویترز به نقل از شاهدان عینی نوشته این بندر چندین بار هدف حمله قرار گرفته. همزمان خبرگزاری عربستان سعودی اعلام کرد یک کشتی متعلق به این کشور در دریای سرخ هدف حمله قرار گرفته و بدنه آن آسیب جزئی. مسعود الفک کارشناس امور خاورمیانه میگوید حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه باعث شکل گیری یک پیمان میان آنها در قبال تهران خواهد شد.
5: اقدامات و جنگی که صورت گرفته و حملاتی که داره صورت میگیره کشورهای منطقه رو به سوی یک پیمان منطقه‌ای میان این کشورها داره سوق میده. چنین پیمان منطقه‌ای حتما دست به اقداماتی خواهد زد که اون را به عنوان اقدامات پیشگیرانه در حقیقت در نظر خواهد گرفت. فکر میکنم که این کشورها خواستار اون نیستن که وارد یک جنگ افروزی بشن. در نتیجه این اقدامات پیشگیرانه بستگی به شرایط جنگی داره. اگر این جنگ دامنش گسترش پیدا بکنه، اگر حملات بیشتری به مواضع این کشورها، به مناطق غیر نظامی و حتی نظامی این کشورها صورت بگیره، احتمال پاسخگویی وجود داره. خب بسیاری از این کشورها امکانات پاسخگویی رو در اختیار دارن، هواپیماهای پیشرفته و که تعداد اونها تقریبا در تمام کشورهای شورای همکاری به حدود 1000 هواپیما میرسه که اکثرا از نسل 4 به بالا هستن. در نتیجه وجود این امکانات خطر گسترده شدن جنگ رو در صورت ادامه حملات به این کشورها رو بیشتر میکنه.
0: نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. اکبر عبدی بازیگر سینما و تلویزیون ایران در 66 سالگی درگذشت. عبدی فعالیت هنری خودش را از اواخر دهه 50 آغاز کرد و با مجموعه هایی مانند محله بروبیا و باز مدرسم دیر شد به شهرت رسید. اجاره نشین ها، مادر، هنرپیشه آدم برفی و خوابم میاد یک از مهمترین فیلم های او هستند. قیمت بسته های اینترنت شبانه همراه اول تا حدود 3 برابر افزایش یافت. همراه اول اعلام کرده تعرفه های جدید بر اساس مجوزهای دریافت شده تعیین شدند، اما نام نهاد صادر کننده مجوز رو اعلام نکرد. وزارت خزانه داری آمریکا با انتشار بیانیه اعلام کرد تحریم‌های جدیدی رو علیه شبکه مالی مرتبط با بابک زنجانی اعمال کرده. بر اساس این بیانیه 4 فرد و 9 شرکت فعال در کشورهای مختلف به دلیل همکاری با زنجانی در فهرست تحریم‌ها قرار گرفتند. ایالات متحده و بریتانیا پیش از این نیز بابک زنجانی رو به دلیل مشارکت در تامین مالی سپاه پاسداران و ناقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی تحریم کرده. آکسیوس به نقل از 2 دیپلمات اروپایی و 2 منبع آگاه گزارش داده آمریکا و بریتانیا در حال برنامه ریزی برای برگزاری نشستی سطح بالا در لندن با هدف بررسی تشکیل یک ائتلاف بین المللی برای حفاظت از کشتیرانی در تنگه هرمز هستند. بر اساس این گزارش این نشست که زمان و جزئیات اون هنوز نهایی نشده احتمالاً با حضور وزیران دفاع و فرماندهان ارشد نظامی کشورهای غربی و کشورهای منطقه برگزار خواهد شد. به نوشته آکسیوس احتمال حضور پیت هگست وزیر دفاع آمریکا و جنرال دن کین رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا نیز در این نشست وجود دارد. ایرنا خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی گزارش داد یک هیئت دیپلماتیک عمانی روز جمعه برای رایزنی درباره سازوکارهای مدیریت تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز به تهران سفر کرده. همزمان وزارت خارجه جمهوری اسلامی از گفتگوی تلفنی عباس عراقچی و بدر بوسعیدی وزیر خارجه عمان خبر داد. بر اساس اعلام این وزارتخانه دو طرف درباره آخرین تحولات منطقه، امنیت دریانوردی و تردد کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز و خلیج فارس گفتگو کردند. پدرام زنگویی، پژوهشگر و کارشناس مسائل نظامی و استراتژیک، می‌گوید آمریکا و بریتانیا در حل و فصل موضوع تنگه هرمز هستند، اما جمهوری اسلامی نیز در پی نگه داشتن کنترل این اهرم فشار است.
6: فکر می‌کنم که باید اینجا این دو مسئله رو از هم دیگه جدا بکنیم. آمریکا و بریتانیا تصمیم گرفتن این آبراههای مهم رو به هر حال مسئله‌شو حل و فصل بکنن و به خوبی میدونن که این مسئله با مسئله دیپلماسی یا در واقع مذاکره و گفتگو حل نمیشه و فقط اعمال فشار نظامی میتونه اون رو حل و فصل بکنه. یعنی راه دیگه‌ای وجود نداره. اما به هر حال عمان هم سعی میکنه که با توجه به خساراتی که دیده، یعنی بعضی وقتا سپاه به منافع عمان حمله میکنه، به بنادر عمان حمله میکنه یا کشتی های تحت پرچم اون رو مورد حمله قرار میده، سعی میکنه که شرایط رو یه خورده آرومتر بکنه تا اینکه خسارت کمتری ببینه. اما در نهایت چیزی که وجود داره، نمیشه این دوتا رو با همدیگه کنار همدیگه داشته باشیم و اجازه بده آمریکا که جمهوری اسلامی و در واقع خواسته‌هاش رو برای تنگه هرمز اعمال بکنه. چرا؟ چون که تو این چند وقتی هم که به هر حال آتش بس گذشت و به این سو که آمدیم، هر چند وقت یک بار کشتی‌های عبوری رو در واقع جمهوری اسلامی یا نیروی دریایی سپاه به وسیله پهپادهای انتحاری و موشک‌های کروز مورد حمله قرار می‌داد و نشون داد که از این سر مسئله کوتاه نخواهد آمد. چرا؟ چون که تنگه هرمز در واقع یک اهرم فشاری است در دست جمهوری اسلامی، یا به تعبیر دیگه گروگانی است در دست گروگان، به این راحتی بل نخواهد.
0: ممنون از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. هشدار ترامپ به جمهوری اسلامی در صورت عدم توافق. رئیس جمهوری آمریکا میگوید واشنگتن برای همه گزینه‌ها آماده است. گزارش نیویورک تایمز از تمایل بیشتر مشتبه خامنه‌ای به ساخت بمب اتمی نسبت به پدرش. اطلاعات آمریکا نشان می‌دهد رهبر سوم جمهوری اسلامی به دنبال تولید کلاهک هسته‌ای پیشرفته است. نیویورک تایمز گزارش داد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هنگام ترک نشست ناتو در ترکیه پس از دریافت اطلاعاتی درباره یک تهدید معتبر از سوی نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی هواپیمای خود را تغییر داده. ترامپ برای شرکت در نشست ناتو با بوئینگ 747 اهدایی قطر به آنکارا رفته بود، اما سرویس مخفی آمریکا به دلیل توان دفاعی محدودتر این هواپیما از او خواست برای بازگشت از هواپیمای قدیمی ریاست جمهوری استفاده کند. بر اساس این گزارش، هدف نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی شخص ترامپ و هر هواپیمایی بوده که او با آن سفر می‌کرده. ترامپ پیشتر گفته بود جمهوری اسلامی در تلاش برای کشتن اوست. برای بررسی این خبر، امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت همراه ما هستن. آقای معماریان، ابتدا از این گزارش برامون بیشتر بگید. چه میدونیم دقیقاً از این گزارش؟
7: ببینید، وقتی آقای ترامپ به ترکیه سفر کرد برای شرکت اجلاس ناتو، اون موقع با هواپیمایی که قطر بهشون سال گذشته اهدا کرده بود به ترکیه رفته بودن، ولی در ساعت‌های آخر قبل از اینکه ترکیه رو ترک کنن، هواپیمای سفری خودشون در واقع عوض کردن به هواپیمای سنتی ریاست جمهوری که از سال 1990 استفاده میکنن، به هواپیمای ایر فورس وان هست به قول معروف. و این سوالات زیادی ایجاد کرد که چرا در لحظات آخر، چرا در ساعت آخر این تعویض هواپیما صورت گرفته. آقای ترامپ گفتش که این هواپیمای جدید فرستادیم به پایگاه خودمون در انگلستان که اونجا سربازامون ببینن، یه توری اونجا بزنن. و مواردی مطرح کردن که زیاد خب قانع کننده نبود. روزنامه نیویورک تایمز اون موقع یک گزارش منتشر کرد و گفتش که دلیلی که این که هواپیما عوض شده این استش که تهدید امنیتی وجود داشته و به خاطر اینکه هواپیمای جدید قطری در واقع اون تجهیزات لازم رو برای دفاع از حضور رئیس جمهور در هواپیما نداشته، ترجیح دادن که برن به سمت همون هواپیمای ایرفورس وان قدیمی که حتی تجهیزات مربوط به دفاع موشکی داره. بنابراین یک کاملا یک هواپیمای مجهز است برای اینکه اگر مورد تهدید قرار گیره بتونه که سلامت و امنیت رئیس جمهور و همراهان رو حفظ بکنه. این کل گزارش هست و مهمترین مسئله این هستش که خب این خطری که تهدیدی که احساس کرده بودن که ممکن است وجود داشته باشه، تهدید رو بهش اهمیت زیادی دادن از جهتی که ممکن است که واقعی باشه. این حالا که ماهیت این تهدید چی هست و چه گروهی این تهدید انجام داده مشخص نیست، ولی مثلا این نبوده که قرار بود که مثلا به هواپیمای قطری حمله کنن. اگر مثلا هم هواپیمای دیگه بوده بهش حمله نمی‌کردن، همونطور که شما گفتین. صرف نظر از اینکه ترامپ سوار چه هواپیمایی میشد، این موضوع وجود داشته که ممکن استش که این تهدید وجود داشته باشه. بنابراین می‌خواستن حداقل در یک هواپیمایی باشه که بتونه که از خودش دفاع بکنه و تجهیزات لازم داشته باشه. و از این جهت خب به هر حال موضوع بسیار بسیار مهمی است، از جهت اینکه خب ایشون وقتی رفت به ترکیه در فاصله خیلی نزدیکی به ایران بود، در محدوده برد موشکای ایران بود و در محدوده بودش که به هر حال در ترکیه میتونست که خب آسیب پذیر باشه. از ایران حدود 1000 مایل 1600 کیلومتر فاصله داشته و با گروهای یعنی در با گروهای مختلف در کشورهای منطقه خب به هر حال فاصله کمتری داشت. از جهات مختلف خب به هر حال این سوال امنیتی وجود داشت که چرا آقای ترامپ در چنین شرایط خاصی اینقدر به سفری رفته که اینقدر نزدیک به ایران هست. و حالا خب اطلاعاتی بیشتری داریم در خصوص اینکه چرا هواپیما رو عوض کردن، برخلاف اینکه اول از آقای ترامپ که در خصوص این مسئله شون سوال شد، به این موضوع از

0: خب این مسئله وجود داشته. بنابراین خب الان در شرایطی هستیم که رهبر جمهوری اسلامی کشته شده، بسیاری از مقامات نظامی و نظامی و سیاسی کشته شدن، بسیاری از مراکز حساس کشور آسیب دیده، و در طی هفته‌ها و ماه‌های گذشته ما دیدیم که اون تبی که وجود داره در میان هواداران حکومت، وفاداران حکومت و کسانی که خیابان‌ها رو پر می‌کنن، انتقام هست، مسئله انتقام. بنابراین فکر می‌کنم برای آقای ترامپ یا اطرافیان ایشون، دستگاه امنیتی آمریکا، این مسئله پوشیده نیستش که خب در چنین شرایطی مسئله تهدید آقای ترامپ یک مسئله جدی هست و اونو به آسانی از کنارش عبور نمی کنن. قطعا خب تبعات بسیار زیادی خواهد داشت، مسئله بسیار جدی هستش اگر چنین اتفاقی بیفته، ولی خب حفاظت هم که از آقای ترامپ میشه خیلی عادی نیست، خیلی سفت و سخت هستش و بسیار پیچیده و بسیار پیشرفته است از جهت اینکه به هر حال مطمئن بشن که آقای ترامپ خطای تهدیدشون نمی‌کنه و سرویس مخفیشون، دستگاه اطلاعاتی امنیتی، احاطه کامل دارن روی فضای تهدیدات امنیتی که وجود داره. در مجموع فکر کنم برای امریکا، خود آقای ترامپ به مسئله اشاره کرده که در خیلی از لیست‌ها وجود داره و حضور داره و این خطر رو جدی می‌گیرن، ولی خب اینکه چقدر واقعا مقامات حکومتی ایران صرف نظر از مسائل شعاری و تبلیغاتی و در حال جستجوی اطلاعات و اینا برن به سمت عملیاتی کردن تهدیدشون، حداقل در این زمینه ما اطلاعاتی نداریم که بدونیم که آیا واقعا به سمت عملیاتی کردن تهدیدشون رفتن در این طی ماه گذشته، یا این خطری که مطرح شده، تهدید مطرح شده، واقعا در حد عملیاتی بوده یا فقط در حد جمع‌آوری اطلاعات بوده که این رو به مقامات آمریکایی گزارش کردن.
1: بسیار سپاسگزارم امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دانگ از دیترویت همراه ما. اتحادیه اروپا 5 قاضی دادگاه انقلاب جمهوری اسلامی و یک فعال سایبری مرتبط با سپاه پاسداران را به دلیل نقض جدی حقوق بشر در ایران به فهرست تحریم‌های خود اضافه کرد. 5 قاضی تحریم شده در صدور احکام سنگینی چون اعدام، حبس‌های بلند مدت و شلاق برای مخالفان سیاسی، فعالان حقوق بشر و اقلیت‌های مذهبی نقش داشتند. همزمان کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، گفته در حالی که توجه جهان به جنگ در خاورمیانه معطوف شده، نباید سرکوب مردم ایران توسط حکومت این کشور را از یاد برد. شورای اتحادیه اروپا اسامی 6 ایرانی رو که در فهرست تازه تحریم ها قرار داده اعلام کرد. مصطفی نریمانی، رئیس شعبه 3 دادگاه انقلاب کرج، ابوالفضل عامری شهرابی، قاضی دادگاه تجدید نظر کیفری تهران، و مهدی راسخی، قاضی شعبه 3 دادگاه انقلاب رشت، از جمله قضات تحریم شده هستند. همچنین نام محمد رضا عمونزاد، رئیس شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران، و محمد رضا توکلی، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان در این فهرست قرار دارد. ششمین فرد تحریم شده از سوی اتحادیه اروپا نیما صالحی، هکر و بنیانگذار گروه آشیانه است که با پلیس فتا و سپاه پاسداران همکاری دارد. پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو، میگوید اعمال تحریم اتحادیه اروپا علیه 5 قاضی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از این منظر مهم است که نشان میدهد اروپا به دقت بقای حقوق بشری ایران را زیر نظر داشت.
2: این مسئله بسیار مهمیه در این بحران زمانی که ما با موج اعدام‌های سیاسی روبرو هستیم و موج دادن صدور احکام اعدام زندانیان سیاسی روبرو هستیم. این در واقع خبر بسیار مهمیه. اما در پاسخ به سوال شما، اتحادیه اروپا 5 نفر از قضاتی رو که در ارتباط خاص مسائل اتهامات امنیتی سیاسی یا در واقع اینکه فعالین اجتماعی رو پرونده های اونا رو رسیدگی کردن، این قضات رو مورد تحریم قرار داده و یک نفر رو هم به عنوان کسی که مسئول یک گروه هکری هستش که اعتقاد دارن به اصطلاح از طریق همین حملات سایبری که ممکنه گاه و بیگاه از طرف رژیم جمهوری اسلامی صورت گرفته باشه، این فرد احتمالاً فردی هستش که ریاست اون شرکت کوچک حالا اون بخش سایبری رو به عهده داشته باشه. بنابراین مسئله این هستش که اینجا باید به این دقت بکنیم که اتحادیه اروپا با دقت بسیار زیادی نشون میده که تمام وقایع مربوط به ایران و وقایع

0: مربوط به مسائل حقوق بشری رو با دقت نگاه کرده، زیر نظر داشته و در همین راستا هم در واقع نام 5 قاضی رو به نام آورده که شاید ما کمتر خودمون در مورد اسامی این قضات تا به حال شنیده باشیم، ولی این دقت نظری که اتحادیه اروپا داشته نشان از این میده که مستندسازی و احتمالاً پرونده‌های مرتبط در ارتباط با صدور احکامی که اینها داشتن رو به دقت بررسی کردن.
1: 6 سال پس از ربوده شدن جمشید شارمت، شهروند ایرانی آلمانی و مقیم آمریکا، به دست جمهوری اسلامی، دختر او غزاله شارمت در آستانه سالگرد این رویداد با شماری از قانونگذاران آمریکا و نمایندگان جوامع مختلف در کنگره دیدار کرده. اردوان روزبه گزارش می‌دهد.
2: اینجا در کنگره آمریکا ائتلافی تحت عنوان ائتلاف بین‌المللی آزادی برای مبارزه با گروه‌های جهادی تشکیل شده و اینجا با دیدار با اعضای کنگره و فعالان سیاسی تلاش دارن می‌کنن که صدای مردمی باشن که توسط این گروه‌ها از بوکو حرام تا داعش تا حماس تا جمهوری اسلامی به طور سیستماتیک اونها رو به قتل می‌رسونه. اما نکته مهمی هستش که امروز غزاله شارمهد رو هم همراه خودمون داریم، کسی که در این ائتلاف نقش داره و میدونم مسئول بخش ایران هستی در این ائتلاف. لطفا ما بگو امروز در کنگره کیا رو دیدین و دقیقا تشکیل هدف از تشکیل این ائتلاف چیه؟
3: درود بر شما و مرسی که درباره این چیز خیلی مهم امروز صحبت میکنین، چون که خیلی ها از خود کنگره بودن، از خود سنا بودن اینجا، ولی مهمتر از اینه که از هر بخش دنیا آمده بودن. یعنی کسی که تو افغانستان با طالبان داره میجنگه اومده بود اینجا، کسی که در سودان داره با جنجوید میجنگه اومده بود اینجا، از آفریقا، از لبنان که با حزب الله میجنگن و غیره. یعنی همه اونا اینجا جمع شده بودن که نشون بدن شماها تنها نیستین، نه مشکل یک کشور نیستش، ما همه همون مشکل رو داریم، نیروهای مختلف جهادی که میخوان مردم بومی اون کشور رو از بین ببرن و از چیزایی که اونجا هستش استفاده بکنن که خودشون رو بزرگتر بکنن و بیشتر چیز بگیرن.
2: و در مورد ایران به ما بگو، تو مسئول بخش ایران هستی، در واقع دنبال چه چیزی هستی تو این؟
3: مهمترین چیز هستش که صدای مردم ایران بلندتر بشه. ما وقتی فقط توی بخشای ایرانی با هم دیگه صحبت میکنیم به جایی نمیرسیم، ولی وقتی 20 تا کشور دیگه هم هستش، 20 تا جمع دیگه هم هستش که همشون همون مشکل دارن، اینجا مشکل ایرانی ها رو، یعنی جنوسایدی که اتفاق افتاده در ژانویه رو آوردم اینجا و به همه بقیه نشون دادم. یعنی الان همه اونایی که اونجا هستن صدای مردم ایران هستن و این مهم هستش.
2: غزاله شارمهد بود که حالا در آستانه ششمین سالگرد ربودن پدرش اینجا در کنگره به این جمع برای آزادی پیوسته و چیزهایی از ایران گفته، از انقلاب مردم ایران در دیما و کشتار سیستماتیک توسط جمهوری اسلامی. من اردوان روزبه اینجا در واشنگتن دی سی.
1: سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو روز جمعه محوطه باستانی سباستیه در کرانه باختری را در فهرست میراث جهانی و همزمان در فهرست میراث جهانی در معرض خطر ثبت کرد. این تصمیم با وجود مخالفت اسرائیل گرفته شده. اسرائیل از کمیته میراث جهانی خواسته بود درخواست ثبت این محوطه را رد بکنه. سباستیه در حدود 10 کیلومتری شمال غرب نابلس قرار داره. پژوهشگران این شهر رو با سامره باستان، پایتخت پادشاهی یهود، در روایت‌های کتاب مقدس مرتبط می‌دونن.

0: هدف ارتش آمریکا از حملات گسترده و مداوم به جنوب ایران چیست؟
1: به نظرم میاد که ما در این سمت احتمالا منطقه پرواز ممنوع میریم.
0: و چرا در این میان سپاه پاسداران مطلقا نگران ایران و مردم ایران نیست؟
2: اینجاست که میگم ملت ایران و گروگان غنی‌سازی اورانیوم کردید، سه بار پای جنگ بردید، به اعتراف فرار.
3: بزرگترین دشمن جمهوری اسلامی در شرایط فعلی خود جمهوری اسلامی است.
4: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم
5: ما امیدتون نگه داریم
4: دیگه، از ما خانواده جاوید ما تو این روزا حالتون خرابتره.
6: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
7: با امید نابودی جمهوری اسلامی
8: امیدوارم که مردم خوش هم باشن.
9: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
10: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد از بین بره.
11: در نوامبر سال 1975 میلادی با مرگ فرانکو، اسپانیا در برابر پرسشی تاریخی ایستاد. آیا کشور می تواند بدون خشونت از دیکتاتوری به دموکراسی گذر کند؟ شاه جدید خوان کارلوس اول که فرانکو او را وارث تاج و تخت کرده بود، برخلاف انتظار نقش تعیین کننده ای در آغاز اصلاحات ایفا کرد. او با انتصاب آدولفو سوارز به نخست وزیری روند تدریجی آزادی سیاسی را آغاز کرد. احزاب سیاسی قانونی شدند، زندانیان سیاسی آزاد گشتند و در سال 1978 میلادی قانون اساسی جدید اسپانیا تصویب شد، سندی که کشور را به یک سلطنت پارلمانی دموکراتیک بدل کرد. در سال 1981 کودتای نظامی ناکامی رخ داد که لحظه سرنوشت ساز برای دموکراسی بود. ایستادگی پادشاه در برابر کودتا اعتماد مردم به نهادهای تازه را تقویت کرد. در سال 1982 میلادی حزب سوسیالیست در انتخابات پیروز شد و اسپانیا رسما وارد دوران دموکراسی مدرن شد.
12: ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده. گفتمان ساز برای بازتاب ایده‌هایی که فردا را می‌سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

0: طبق یک فایل صوتی از بیسیم ماموران حکومت در استان البرز و همچنین اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، مساجد از جمله اماکنی بودند که نیروهای سرکوب در جریان انقلاب ملی 1404 از داخل آن گلوله‌های جنگی به مردم شلیک کردند. نیروهای امنیتی همچنین از آمبولانس‌های اورژانس 115 برای تردد در سطح شهر استفاده کردند. در این قسمت از جغرافیای انقلاب ملی ایرانیان ابعاد جدیدی از سرکوب در شهرستان کرج را بررسی می‌کنیم. ابتدا ویدیوهایی می‌بینیم از اعتراضات در این منطقه.
1: فردیس کرج به دستور شاهنشاه اومدیم بیرون برای اعتراض.

0: 31 تیر ماه حکم اعدام مهدی خانکی از معترضان انقلاب ملی در کرج اجرا شد. او که بهمن سال گذشته بازداشت شده بود بر اساس اعترافات اجباری زیر شکنجه و با اتهاماتی چون عضویت در گروه‌های مخالف و نگهداری اسلحه اعدام شد. اعدام این معترض زندانی چند ماه پس از آن انجام شد که شهرستان کرج از 8 تا 21 دی ماه 1404 صحنه یکی از گسترده‌ترین اعتراضات مردمی شده بود. شهر کرج و 4 شهر دیگر شهرستان کرج درگیر اعتراضات شدند. محلاتی از شهر کرج با شاخص‌های رفاه اجتماعی بالاتر مانند گوهردشت، عظیمیه، مرشهر و شاهین ویلا کانون اعتراضات خیابانی بودند. همزمان محلات کارگری و حاشیه‌ای از جمله گلشهر، حصار، کمالشهر، محمدشهر و شهرک ابریشم هم به فراخوان تجمع در 18 و 19 دی ماه پیوستند. اعتراضات مردم در مناطق دیگر از جمله کیانمهر، ماهدشت و گرمدره هم با شدت جریان داشت. بررسی شاخص‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نشان می‌دهد در سال گذشته شهرستان کرج درگیر بحران‌های عمیق اقتصادی و اجتماعی از جمله تورم بی سابقه مسکن، رکود صنعتی، بیکاری 9.6% حاشیه نشینی 1/3 جمعیت و سقوط مشارکت سیاسی به زیر 50% مواجه بوده است. در مقابل حکومت برای خاموش کردن انقلاب ملی با فراخوان شاهزاده رضا پهلوی به روش‌های جنگ شهری متوسل شد. طبق یافته‌های ایران اینترنشنال مساجد در محلات و شهرهای مختلف به پایگاه تکفیراندازان و شکنجه معترضان تبدیل شد و ده‌ها معترض از پشت بام این اماکن و کلانتری‌ها هدف گلوله جنگی قرار گرفتند. فایل صوتی مکالمات نیروهای سرکوب در کرج که بخشی از آن به ایران اینترنشنال رسیده نشان می‌دهد ماموران حکومت در 18 و 19 دی ماه بی‌رویه به معترضان شلیک کرده و در پی آن با کمبود مهمات و ارسال مکرر آن مواجه می‌شدند. در اینجا بخشی از مکالمات ماموران حکومتی در بی سیم رو با هم می‌شنویم.
1: اون همکاران شهر همجوار سری دست بچه‌ها رو بگیرن. اون مهمات شده در حال انتقامه.
2: خود ردیف یک مرار مربوطه اعلام کردن، اون همکاران ویژه با خودروی شخصی اعزام شدن، دیگه نیازی به عوامل اورژانس ندارن.
0: برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم محسن مهیمنی عضو تحریریه ایران اینترنشنال در استودیو اینجا همراه ماست. محسن، خوش اومدی. درباره جزئیات این فایل صوتی و شیوه های سرکوب در شهرستان کرج بیشتر برای بینندگان ما توضیح بده.
3: فرشاد، یک فایل 5 دقیقه‌ای از بخشی از مکالمات نیروهای سرکوب است که به دست ما رسید. ما تونستیم 1 دقیقه از بخش‌های مهمترش رو جدا بکنیم که الان به اونا گوش دادیم. چند نکته داره این فایل. یکی مهمترین و برجسته ترینش اینه که به وضوح اشاره میکنن که از اورژانس 115 و از آمبولانس برای ترددشون استفاده کردن. نکته دوم اشاره به مهماتشون است که تموم میشه، و نکته سوم ناهماهنگی بین خودشون هست که اصلا دست به انتقاد و گلایه از همدیگه میزنن که در آخر این فایل به اون گوش دادیم. این نکته ها رو بخوایم باز بکنیم و در کنار پیام های مردمی بذاریم که از شهرستان کرج ما گرفتیم، در رابطه با استفاده از آمبولانس ما پیام های متعددی داشتیم از خود کرج گوهردشت که مستقیم از آمبولانس، از داخل آمبولانس به مردم شلیک شده بود. یعنی مستقر می‌شدن در داخل آمبولانس، آمبولانس‌ها وایمیسن توی خیابون و مردم شلیک میکردن یا از استفاده میکردن از آمبولانس برای تردد بین خودشون، همونجوری که الان در این فایل دیدی میگه که ما آمبولانس فرستادیم برای جابجایی نیرو و بعد اشاره میکنن که دیگه آمبولانس رو نفرستید، با خودروی شخصی رفتن. اینو ما هفته گذشته هم که فایل بیسیم اصفهان رو بررسی کرده بودیم همین جور اتفاقات رو میدیدیم که با خودروهای شخصی غیر نشانه گذاری شده که مشخص باشه برای نیروی انتظامی بسیج یا سپاه تردد میکردن که مردم نتونن اونها رو تشخیص بدن که بتونن بین مردم برن نفوذ بکنن و به اونها شلیک بکنن. از طرف دیگه ممانعت میکردن که این خودروهای اورژانس یا آمبولانس برای مردم استفاده بشه، یعنی در سطح شهر پیام‌های متعدد ما داشتیم از مردم که اون شب زنگ میزدن با آمبولانس اگر میتونستن از موبایلشون استفاده بکنن و اصلا آمبولانسی فرستاده نمیشد یا اصلا ارتباطات بین مردم قطع میشد و خود نیروها از این آمبولانس ها بهره میبردن. استفاده به مهماتشون هم که دیدیم که بی‌محابا شلیک کرده بودن و قطعا با کمبود مواجه میشدن.
0: محسن میریم یک ویدیو رو میبینیم با هم دیگه، برمیگردیم با ما بریم باز هم با شما خواهیم بود.
4: جان جان آقا ما شرمندتیم به خدا، دلش دارید که
5: جوانای مردم رو کشتن، نگاه کنید جوانای مردم رو کشتن، اینجا محمد آباده، جوانای مردم رو تیر بارون کردن.
6: مردم رو با تیر جنگی زدن، با تیر جنگی زدن هرومزاده ها.
7: نگاه کنید بیشرف ها با مردم چی کار کرده، بیشرف ها رو نگاه کنید.
0: محسن البته تصاویری که داریم می‌بینیم فقط گوشه کوچیکی از ویدیویی هستش که به دست ما رسیده و بسیار دلخراش است. توی گزارش گفتیم که از اماکن مذهبی مثل مساجد استفاده شده برای سرکوب و شلیک به معترضان، بیشتر برام توضیح بده.
3: فرشاد اینم یکی دیگه از نکاتی بود که در کرج که خیلی کشتار وحشیانه بوده بهش بعد اشاره بکنیم که در چندین محله خود کرج و شهرهای مختلف دیگه این شهرستان کرج از مساجد به صورت متعدد استفاده شده. مثالش در مهشهر بوده که اشاره کردن هدشات استفاده کردن مستقیم به پیشانی افراد، از درون مساجد شلیک میکردن یا از پشت بام مساجد با لیزر نشانه‌گیری میکردن افراد رو و بهشون شلیک میکردن. به صورت مثال کاوه افتخاری یک جوان 21 ساله بوده که در شاهین ویلا از همین طریق از بالای مسجد به سرش شلیک کردن، کشته شده. در محمدشهر هم مسجد جامع گزارش داشتیم که تیر جنگی استفاده کردن یا فیلم برداری میکردن از درون مساجد که بتونن چهره ها رو بعداً شناسایی بکنن. گرمدره هم پایگاه بسیج مسجد استفاده شده بود. برای همین میدونیم که در اکثر مساجد پایگاه بسیج هست، اینها اونجا مستقیم شدن یا خودروهاشون رو گزارش داشتیم که پارک میکردن اونجا یا سازماندهی فرماندهیشون از درون مساجد بوده و همین باعث شده که ده ها نفر در مقابل مساجد هدف گلوله قرار بگیرن. فقط هم مسجد نبوده، ساختمان های تجاری یا حتی بانک ها هم جایی بوده که گزارش داشتیم ازش استفاده شده. و بیمارستان ها اشاره بکنیم، بعد از کشتار درون بیمارستان ها میرفتن و چند مورد داشتیم که گفتن که تیر خلاص میزنن یا جلوگیری میکردن حتی از انتقال اجساد، که در مواردی مجبور شدن که اجساد رو در واقع به خونه ببرن با یخ نگهداری بکنن تا چند روز بعدش که بتونن برای دفنش کاراشو انجام بدن. یعنی این روند از زمان کشتار تا بعدش کنترل و سرکوب ادامه داشته.
0: همکارم محسن مهیمنی اینجا در استودیو، سپاسگزارم از توضیحات شما. ویدیوهای شما بخش اصلی برنامه‌های ما درباره انقلاب ملی دی ماه را تشکیل می‌دهد. در قسمت بعدی جغرافیای انقلاب ملی به شهرستان‌های استان البرز خواهیم پرداخت. لطفاً مشاهدات و ویدیوهای خود از اعتراضات این استان را برای ما ارسال کنید.

0: رئیس جمهور آمریکا بررسی اثرگیری عملیات نظامی گسترده تر علیه ایران. ترامپ گفته که داره تصمیم میگیره برای انجام یک حمله بزرگتر.
1: یک جنگ گسترده بین المللی.
0: ورود روسیه‌ها به جنگ میتونه یک جبهه جدید باز کنه.
2: آمریکا تو حملاتی که دیشب انجام شده در ایران بمب افکن بیوان یا همون B1 رو استفاده کرده.
3: این دور از حملات تا چه زمانی ادامه پیدا خواهد کرد؟
2: حملات آمریکا میبینیم که داره تغییر میکنه، بیشتر به عمق خاک ایران اومده.
4: حملات آمریکا رسیده به شمال ایران. آیا باید این رو مقدمه دونست برای جنگ اصلی؟
0: در اسرائیل چطور نگاه میشه به این تحولات؟
5: اسرائیل اگر یک چیز رو از 7 اکتبر یاد گرفته باشه،
4: احتمال پیوستن این کشور به حملات علیه جمهوری اسلامی.
3: نشست ارزیابی امنیتی اسرائیل
6: باید هدف برانداختن رژیم ایران باشه
7: و اجرای احکام اعدام معترضان دیما.
8: مردم چی میگن؟ این که میگن که چرا هیچ کس جلوی اژه‌ای و قاضی صلواتی و بقیه قاضی‌های آدمکش رو نمی

آن عاشقان شرزه که با شب نزیستند، رفتند و شهر خفته ندانست کیستند. فریادشان تموج شت حیات بود، چون آذرخش در سخن خیش زیستند. مرغان پرگشوده طوفان که روز مرگ دریا و موج و صخره بریشان گریستند. می گفتی ای عزیز سترون شده است خاک، اینک ببین برابر چشم تو چیستند. هر صبح و شب به غارت طوفان روند و باز آخرین شقایق این باغ نیستند.

0: بیننده یک بخش خبری کوتاه با من رکسانا خیکار هستید از واشنگتن دی سی. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت واشنگتن و تهران در حال گفتگو هستند اما جمهوری اسلامی هنوز برای دستیابی به توافق آماده نیست. ترامپ در جمع خبرنگاران در کاخ سفید گفته جمهوری اسلامی در مذاکرات جدی‌تر از گذشته ظاهر شده اما این به معنای رسیدن قطعی به توافق نیست. او گفته دو گزینه پیش روی آمریکا وجود دارد: ادامه اقدام نظامی با شدت بیشتر یا دستیابی به یک توافق از طریق مذاکره. رئیس جمهوری آمریکا گفته توافق رو راه هوشمندانه تری می‌داند اما تاکید کرده آمریکا برای ادامه اقدامات نظامی هم آماده است. ترامپ تاکید کرده جمهوری اسلامی در نهایت خواهان توافق است اما هنوز آمادگی لازم برای آن را ندارد. دونالد ترامپ همچنین درباره شرایط برای پیوستن کشورهای منطقه به پیمان ابراهیم گفته تهران دیگر نقش قلدر منطقه را نمیتواند ایفا کند و شرایط نسبت به 4 ماه گذشته تغییر کرد.
1: کشورهای منطقه به خاطر مشکلی که با ایران داشتن حاضر به پیوستن به پیمان ابراهیم نبودن، اما دیگه این مشکل وجود نداره، دیگه با یک قدرت بزرگ در اونجا روبرو نیستن. البته هنوز مشکلی وجود داره اما این مشکل هر روز کمتر و کمتر میشه. ایران قلدر خاورمیانه بود، دیگه احتمالاً اونقدر نمیتونه نقش قلدر رو بازی کنه، هرچند فکر میکنم از نظر غریزی هنوز بخوان چنین کاری رو بکنن، اما دیگه با همون وضعیتی که 4-5 ماه پیش وجود داشت روبرو نیستن. زمانی که هنوز نیروی دریایی، توان نظامی، پدافند هوایی و رهبرانشون رو از دست نداده بودن. منظورم اینه که رهبرانشون دیگه نیستن. چیزهای زیادی درباره اون کشور تغییر کرده. بنابراین بله، ما می‌خوایم اونها این کار انجام بدن. این یک رابطه دو طرفه است و ما فکر می‌کنیم برای آینده خاورمیانه بسیار مهمه. توافقنامه‌های ابراهیم همونطور که می‌دونید برای کشورهایی که عضو اون شدن فوق‌العاده موفق بوده و من فکر می‌کنم این موضوع اهمیت زیادی داره.
0: پدرام زنگوی پژوهشگر و کارشناس مسائل نظامی و استراتژیک میگوید آمریکا و بریتانیا در پی حل و فصل موضوع تنگه هرمز هستند اما جمهوری اسلامی در پی نگه داشتن کنترل این اهرم فشار است.
2: فکر میکنم که باید اینجا این دو مسئله رو از هم دیگه جدا بکنیم. آمریکا و بریتانیا تصمیم گرفتن این آبراههای مهم رو به هر حال مسئله‌شو حل و فصل بکنن و به خوبی میدونن که این مسئله با مسئله دیپلماسی یا در واقع مذاکره و گفتگو حل میشه و فقط و فقط اعمال فشار نظامی میتونه اون رو حل و فصل بکنه. یعنی راه دیگه‌ای وجود نداره. اما به هر حال عمان هم سعی میکنه که با توجه به خساراتی که دیده، یعنی بعضی وقتا سپاه به منافع عمان حمله میکنه، به بنادر عمان حمله میکنه یا کشتی‌های تحت پرچم اون رو مورد حمله قرار میده، سعی میکنه که شرایط رو یه خورده آروم‌تر بکنه تا اینکه خسارت کمتری ببینه. اما در نهایت چیزی که وجود داره، نمیشه این دو تا رو با هم دیگه کنار هم دیگه داشته باشیم و اجازه بده آمریکا که جمهوری اسلامی و در واقع خواسته‌هاش رو برای تنگه هرمز اعمال بکنه. چرا؟ چون که تو این چند وقتی هم که به هر حال آتش بس گذشت و به این سو که آمدیم، هر چند وقت یک بار کشتی‌های عبوری رو در واقع جمهوری اسلامی یا نیروهای دریایی سپاه به وسیله

0: خدای انتحاری و موشکای کروز مورد حمله قرار میدن و نشون داد که از این سر مسئله کوتاه نخواهد آمد. چرا؟ چون که تنگه هرمز در واقع یک احرام فشاری است در دست جمهوری اسلامی، یا به تعبیر دیگه گروگانی است در دست گروگان، به این راحتی بل نخواهد.
1: نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. اکبر عبدی بازیگر سینما و تلویزیون ایران در 66 سالگی درگذشت. عبدی فعالیت هنری خودش را از اواخر دهه 50 آغاز کرد و با مجموعه هایی مانند محله بروبیا و بازم مدرسم دیر شد به شهرت رسید. اجاره نشین ها مادر، هنرپیشه آدم برفی و خوابمیاد از مهمترین فیلم های او هستند. قیمت بسته های اینترنت شبانه همراه اول تا حدود 3 برابر افزایش یافت. همراه اول اعلام کرده تعرفه های جدید بر اساس مجوزهای دریافت شده تعیین شدند، اما نام نهاد صادر کننده مجوز را اعلام نکرده. وزارت خزانه داری آمریکا با انتشار بیانیه اعلام کرد تحریم های جدیدی را علیه شبکه مالی مرتبط با بابک زنجانی اعمال کرده. بر اساس این بیانیه 4 فرد و 9 شرکت فعال در کشورهای مختلف به دلیل همکاری با زنجانی در فهرست تحریم ها قرار گرفتند. ایالات متحده و بریتانیا پیش از این نیز بابک زنجانی را به دلیل مشارکت در تامین مالی سپاه پاسداران و ناقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی تحریم کرده بودند. والستریت ژورنال گزارش داد بحرین و کویت اوایل ماه جاری میلادی به طور محرمانه جنگنده هایی را برای حمله به اهدافی در داخل ایران اعزام کردند. به نوشته این روزنامه، به نقل از منابع آگاه، این نخستین اقدام تلافی جویانه مستقیم این دو کشور علیه جمهوری اسلامی بوده. بر اساس این گزارش، حملات هوایی انبارهای نگهداری پهپاد و موشک و شماری از مراکز نظامی را هدف قرار داده و امارات متحده عربی هم اطلاعات مربوط به اهداف و پوشش دفاع هوایی عملیات را در اختیار این کشورها قرار داد. والستریت ژورنال همچنین به نقل از منابع خود نوشت جمهوری اسلامی در هفته های گذشته حملات تلافی جویانش را بر بحرین و کویت متمرکز کرده بوده. این منابع گفتند مقام های دو کشور نمیخواستند این حملات بدون پاسخ بماند. مسعود الفک کارشناس امور خاورمیانه میگوید حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه باعث شکل گیری یک پیمان میان آنها در قبال تهران خواهد شد.
2: اقدامات و جنگی که صورت گرفته و حملاتی که داره صورت میگیره، کشورهای منطقه رو به سوی یک پیمان منطقه‌ای میان این کشورها داره سوق میده. چنین پیمان منطقه‌ای حتما دست به اقداماتی خواهد زد که اون را به عنوان اقدامات پیشگیرانه در حقیقت در نظر خواهد گرفت. فکر میکنم که این کشورها خواستار اون نیستن که وارد یک جنگ افروزی بشن. در نتیجه این اقدامات پیشگیرانه بستگی به شرایط جنگی داره. اگر این جنگ دامنش گسترش پیدا بکنه، اگر حملات بیشتری به مواضع این کشورها، به مناطق غیر نظامی و حتی نظامی این کشورها صورت بگیره، احتمال پاسخگویی وجود داره. خب بسیاری از این کشورها امکانات پاسخگویی رو در اختیار دارن، هواپیماهای پیشرفته و که تعداد اونها تقریبا در تمام کشورهای شورای همکاری به حدود 1000 هواپیما میرسه که اکثرا از نسل 4 به بالا هستن. در نتیجه وجود این امکانات خطر گسترده شدن جنگ رو در صورت ادامه حملات به این کشورها رو بیشتر میکنه.
1: و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. اسپانیا برای نخستین بار به دلیل آتش‌سوزی‌های گسترده جنگلی وضعیت اضطراری ملی اعلام کرده. همزمان فرانسه هم برای مقابله با حریقی گسترده در سواحل اقیانوس اطلس از اتحادیه اروپا درخواست کمک کرد. مقام‌های فرانسه همچنین دستور تخلیه کامل یک شبه جزیره را صادر کردند که یکی از مناطق پرطرفدار گردشگری است. دولت دونالد ترامپ با انتشار اطلاعیه اعلام کرد تعرفه های جدیدی به میزان 10% و 12.5% بر کالاهای وارداتی از 60 شریک تجاری ایالات متحده از جمله اتحادیه اروپا و چین وضع کرده. این اقدام با استناد به اجرای سهمگیرانه ممنوعیت کار اجباری از سوی این کشورها انجام می شود. رویترز گزارش را صندوق سرمایه گذاری عمومی عربستان سعودی و بانک صادرات و واردات آمریکا یک تفاهم‌نامه به ارزش 15 میلیارد دلار امضا کردند. بخش عمده ای از سرمایه گذاری ریاض در آمریکا در سالهای اخیر در بخش فناوری و تکنولوژی های نوین و هوش مصنوعی صورت گرفت. با تداوم حملات موشکی و ورود تنش‌های دریای سرخ به فاز تازه، قیمت جهانی نفت از بشکه 100 دلار عبور کرد. ترامپ از احتمال تشدید بی سابقه حملات خبر داد، اما گزارش‌ها نشون میده سطح عملیات هنوز با تهدیدات اخیر او فاصله داره. مهسا مرتضوی گزارش میده.
3: در پی حمله حوثی‌های یمن به کشتی‌های عربستان سعودی در دریای سرخ و همچنین اظهارات دونالد ترامپ مبنی بر تشدید حملات نظامی علیه جمهوری اسلامی، قیمت نفت خام از بشکه 100 دلار عبور کرد. دونالد ترامپ در صحبت‌های خودش روز پنجشنبه به اکسیوس اعلام کرد که احتمال تشدید حملات نظامی وجود داره، به گونه‌ای که حتی در عملیات خشم حماسی هم جمهوری اسلامی شاهد چنین حملاتی نبوده. او اعلام کرد که هر زمانی که اراده بکنند اسرائیل آماده هست به آمریکا کمک بکنه، اما ایالات متحده به کمک احتیاج نداره. در پی این اظهارات آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل در جلسه شورای امنیت اعلام کرد که وضعیت خاورمیانه داره وارد مرحله فاجعه بار میشه. او وضعیت رو به یک گرداب تشبیه کرد که هر روز یک کشور جدید رو به کام خودش میبره و اعلام کرد که اهداف سیاسی پشت این حملات نظامی با توجه به تشدید عملیات‌ها داره کم کم از نظرها دور میشه و باید این وضعیت در اسرع وقت کنترل بشه، چرا که نگرانی برای وضعیت در واقع جان غیر نظامیان هر روز داره بیشتر از پیش تشدید میشه. این در حالیه که دولت‌های کشورهایی مثل بریتانیا تصمیم گرفتن که دیپلمات‌های خودشون را از ایران خارج بکنن، همچنین آلمان کشتی‌های خودش را از دریای سرخ داره خارج میکنه، که نشون میده کشورهای مختلف نگران وضعیت تشدید عملیات نظامی در منطقه هستند. حالا دونالد ترامپ با یک تصمیم سخت مواجه هست، با توجه به اینکه به انتخابات میان دوره‌ای هم نزدیک میشه، باید تصمیم بگیره که با تشدید عملیات که مخالفت‌هایی رو در درون آمریکا هم داره کار جمهوری اسلامی رو یکسره بکنه یا در نهایت پای یک میز توافق به نتیجه برسه. مهسا مرتضوی، تورنتو.
1: به پایان این بخش خبری رسیدیم و بسیار سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. همکارانم در لندن طی ساعت آینده همراه شما خواهند بود.

0: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
1: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
0: مشاهد تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود. کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. آمریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن حداقل.
2: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
3: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری. سرانجام دانش پیشرفته چه شد؟ ایران یکی از بزرگترین نرخ‌های فرار مغزها را دارد. دانشجویان و نخبگان در خارج از کشور تحصیل می‌کنند و بسیاری باز نمی‌گردند. فرار مغزها میلیاردها دلار خسارت اقتصادی غیر قابل جبران دارد. دانشجویان در ایران زیر فشار سرکوب و محدودیت هستند. بسیاری از تحصیل منع و اخراج شدند. نتیجه شکست.

0: خیلی خوب داریم عمل میکنیم علیه جمهوری اسلامی ایران. میخوایم که حالا شاید باشون یه توافق برسیم، ولی گفتم که اونا آماده توافق نیستن، میخوان که این وضعیت ادامه داشته باشه و نیات شرورانه ای دارن و خب ما نمیتونیم اجازه بدیم که به سلاح هسته ای برسن. الان کلی راجع به داده های مرکز داده ها صحبت کردیم و هوش مصنوعی، اینا مهم نیست، اولویت اصلی اینه که اجازه ندیم ایران هرگز حتی به فکرش هم نرسه که به سلاح هسته ای برسه و دقیقاً همین اتفاق خواهد افتاد. ما اجازه نخواهیم داد به سلاح هسته‌ای برسن.
1: در پیامی که در شبکه ایکس سنتکام منتشر شد تاکید کرده عملیات بار دیگه با هدف افزایش سطح فشار بر روی جمهوری اسلامی و همچنین کوتاه کردن دست سپاه پاسداران برای حمله به کشتی‌های تجاری انجام شده. اما پس از این بیانیه که ما پیش از این هم در ارتباط با مسئله افزایش سطح آمادگی آمریکا از آکسیوس بارکراویت شنیده بودیم که آقای ترامپ تاکید کرده در تدارک حمله عظیم‌تر هستش، به نظر میرسه که این عملیات در سطح عملیات‌های پیش از این، یعنی 12 شب گذشته بوده. ساعتی پس از آغاز عملیات با پایان برنامه 13 فرماندهی سنتکام اشاره کرده این عملیات رو در ساعت 9 شب به وقت واشنگتن دی سی، یعنی در حدود 2 ساعت و 45 دقیقه عملیات، 2 ساعت و 15 دقیقه عملیات انجام شده و بعد به پایان رسید. سنتکام اعلام کرده تأسیسات نگهداری پهپادها، شبکه‌های ارتباطی، سایت‌های نظارت ساحلی، قابلیت‌های دریایی مورد هدف قرار گرفتن و همچنین تلاش شده که میزان دسترسی سپاه برای ایجاد ناامنی برای کشتی‌های تجاری در منطقه کاهش پیدا کنه. همچنین بار دیگه سنتکام تاکید کرده به رغم اظهارات سپاه و حملات اخیر، این آبراه همچنان برای عبور و مرور بازه و کشتی‌های تجاری همچنان با پشتیبانی نظامی ایالات متحده آمریکا در حال تردد هستند. سنتکام بار دیگه تاکید کرده به دست کم 50,000 نیروی نظامی آمریکا آماده به خدمت در منطقه هستن. اما بریم به داخل ایران. اون چیزی که ما از شب 13 بنابر اظهارات گزارش‌های مردمی و همچنین شبکه‌های رسمی داخل خود ایران گفته شده، انفجار در اهواز، بندرعباس، بروجرد، تفت، شیرکوه، یزد به دفعات صدای انفجار شنیده شده. در خنداب، فیروزآباد، استان فارس، پایگاه هوایی انارک در ناین، جاسک، امیدیه، سوال قشم، اندیمشک، نائین در خود اصفهان و همچنین شلیک پدافند هوایی در چند منطقه تهران، شرق تهران، منطقه پردیس و حکیمی هم شنیده شده. این شلیک‌های محدودی بوده. در گزارش‌های موجود ما اطلاعاتی دال بر خسارت در منطقه تهران هنوز نداریم. اما بنابر رسمی استانداری خوزستان اعلام کرده در حملات موشکی 4 کشته و 5 مجروح شدند در عملیاتی که در اطراف اهواز انجام شده و همچنین در اطراف اهواز تاکید شده که تعداد مجروحین رو به افزایش بوده. اما جزئیات بیشتری در ارتباط با حملات و میزان خسارات ها تا این لحظه بجز این گزارش استانداری خوزستان ما در حال حاضر نداریم.

0: 这个。
1: این جبهه همیشه باز بوده علیه ایالات متحده آمریکا و متحدانش، حالا میخواد عربستان سعودی باشه، میخواد اسرائیل باشه، به خصوص در پی جنگ 7 اکتبر حماس علیه اسرائیل. و به نظر میرسه که برخلاف تصور بسیاری از این کسانی که کارشناسان همکار ما هستند و ادعا می‌کردند که خب حوثی‌ها از درجه از عقلانیت برخوردارن، استقلال بسیار زیادی دارن نسبت به حزب الله، در پایان قضیه نسبت به حزب الله مشخص هست که حوثی‌ها از اون استقلال بسیار زیادی که بسیاری از این همکاران ما ادعاش رو می‌کردن برخوردار نیستن و چند کیلو طلا یا مقداری پول و مانند اون و کمک فناوری اتفاقا میتونه انگیزه قوی براشون باشه برای اینکه تنگه باب المندب رو بخوان درش اخلال ایجاد بکنن. بنابراین به نظر میرسه که این جبهه که در جنگ 40 روزه و در این 10 هفته به اصطلاح آتش نابس فعال نشده بود، جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیده که باید فعالش بکنه برای اینکه صرف استفاده کردن از کارت تنگه هرمز جمهوری اسلامی رو به اون نتیجه‌ای که می‌خواسته علیه ایالات متحده آمریکا و پرزیدنت ترامپ نرسونده. فرانسه و بریتانیا با عمان، امارات متحده عربی، کویت پیمان‌های دفاعی و همکاری نظامی دارند و این کشورها که قدرت‌های کهن هستند نشون دادن که امروز واقعاً قدرت‌های حتی نسبت به اسرائیل یک مشت قدرت درجه 2 جهانی هستند، با وجود اینکه حق وتو دارند در شورای امنیت، عضو دائم شورای امنیت هستند. حالا در مورد تنگه باب المندب قضیه جدی‌تر هست، برای اینکه به هر حال شاخ آفریقا هست، ارتباطاتی که در منطقه غرب اقیانوس هند هست برای تمام کشورهای مشترک المنافع بریتانیا مطرح است، در جیبوتی در اون طرف تنگه باب المندب هم چین، هم فرانسه و هم ایالات متحده پایگاه‌های پشتیبانی و لوجستیکی دارن هر سه کشور. بنابراین به نظر میرسه که اگر حوثی‌ها بخوان نقش جمهوری اسلامی رو در ایجاد دو جبهه برای فشار آوردن به ایالات متحده بازی بکنن، کشورهای عربی با اون قدرت مالی که دارن نهایتاً فشار خواهند آورد به فرانسه و بریتانیا و ناچارشون خواهند کرد که حداقل در این قسمت یک ائتلاف دریایی برای برخورد با حوثی‌ها تشکیل بشه. حالا پرسشی که وجود داره این هستش که به خصوص با توجه به اینکه فرمودید دو تا ابرنفتکش چینی اجازه داده شده که رد بشن، این تنش رو بین چین و این کشورها هم احتمالاً افزایش خواهد داد و ما شاهد یک در واقع صف‌بندی جدید در معادلات جهانی در اون منطقه خواهیم بود.
2: تا همین چند هفته پیش عربستان خیال میکرد راهی پیدا کرده تا دردسرهای تنگه هرمز رو دور بزنه، اما حالا سپاه پاسداران همون مسیر جایگزین رو از طریق حوثی‌های مورد حمایتش زیر آتیش گرفته تا تو صادرات نفت عربستان اختلال ایجاد کنه. حوثی‌ها میگن 2 نفتکش عربستان رو هدف قرار دادن. اوایل هفته هم تهدید کرده بودن که عربستان رو محاصره دریایی میکنن. حالا به نظر تهدید سپاه پر بستن تنگه باب المندب به کمک حوثی‌ها داره عملی میشه.
3: نیروهای مسلح یمن در یک عملیات ویژه 2 نفتکش سعودی را که محاصره دریایی اعلام شده در دریای سرخ را نقض کرده بودند هدف قرار دادند. نفتکش‌های انسیلیا و لیلا. این عملیات با موشک‌های بالستیک، موشک‌های کروز و پهپاد انجام شد.
2: عربستان حمله به کشتی انسیلیا را تایید کرد و گفته بخشی از این کشتی دچار آتش سوزی شده، اما خدمه آسیبی ندیدند. بحران تنگه هرمز عربستان رو مجبور کرد بخش بیشتری از صادرات نفتش رو از مسیر دریای سرخ انجام بده. عربستان حالا نفت رو از میدانهای بزرگ شرق این کشور از طریق خط لوله شرق به غرب یا همون پترولاین به بندر ینبو توی ساحل دریای سرخ منتقل میکنه. این خط لوله ظرفیت انتقال حدود 7 میلیون بشکه نفت در روز رو داره. صادرات نفت از بندر ینبو از حدود 1 میلیون بشکه در روز در سال گذشته حالا به بیش از 4 میلیون بشکه در روز رسیده. این یعنی حدود 70% صادرات نفت عربستان حالا از همین مسیر انجام میشه. بزرگترین خریدارای نفت عربستان در آسیا چین و هندن و باز بودن تنگ باب المندب برای این کشورها اهمیت زیادی داره. دقیقا همون مسیری که حالا سپاه و حوثی‌ها میخوان براش هزینه درست کنن. اما تهدید حوثی‌ها چه تأثیری روی عبور و مرور کشتی‌ها در این مسیر داشته؟
0: چهار کشتی از جمله دو کشتی مرتبط با عربستان بعد از تهدیدهای حوثی‌ها مسیرشون رو عوض کردن و برگشتن. این یعنی اعتماد شرکت‌های کشتیرانی داره از بین میره. اگه این روند ادامه پیدا کنه ممکنه خیلی زود رفت و آمد کشتی‌ها از دریای سرخ به شکل قابل توجهی کم بشه.
2: تنگه باب المندب و تنگه هرمز دو گلوگاه مهم انرژی خاورمیانه و جهانند. حدود 20% نفت جهان از تنگه هرمز و حدود 7% هم از باب المندب عبور میکنه. اگه هر دو بسته بشن تقریبا حدود 1/4 نفت مورد نیاز جهان با تهدید روبرو میشه. مقام های جمهوری اسلامی بارها تهدید کرده بودند که کارت بعدی بازی بستن تنگه باب المندبه.
4: من این رو در جلسه عرض کردم، نیروهای مقاومت یمن این موضوع رو تمرین کردن آقای طهماسبی و مقدمات بسته شدن تنگه باب المندب در روزهای گذشته صورت پذیرفته. هر کسی از تنگه باب المندب نره، من روی کاغذ حساب کردم که حدود 30 میلیون دلار جدا از اینکه 10-15 روز دیرتر بارش به مقصد میرسه و تازه بخشی از کشورهای اروپای غربی اصلا دیگه از مواهبش بهره مند نخواهند شد از این سفر دریایی، حدود 30 میلیون دلار بار مالی براش ایجاد میکنه.
2: دونالد ترامپ گفته اگه حوثی‌ها دوباره به کشتی‌های عربستان حمله کنن جمهوری اسلامی رو مسئول میدونه و هر دوشون رو تنبیه میکنه. عربستان و پاکستان هم با هم پیمان دفاعی دارن، پیمانی که به نظر خیلی زود به کارشون بیاد. نخست وزیر پاکستان به ولیعهد عربستان زنگ زده و دو طرف توافق کردن برای تامین امنیت تجارت دریایی هم در دریای سرخ و هم در تنگه هرمز همکاری کنن. امنیت دو تا از مهمترین گذرگاه های انرژی جهان حالا بیش از هر زمان دیگه‌ای به هم گره خورده.

0: اسکلت معروف به زن و جنین از یافته‌های کم نظیر تپه حصار دامغان است. بقایای زنی جوان با قدمتی حدود 4000 سال که امروز در موزه گرمابه پهنه سمنان نگهداری می شود. گزارش ها نشان می دهد این زن احتمالاً هنگام زایمان جان باخته و بقایای جنین در کنار استخوان‌های او باقی مانده است. این اثر تصویری نادر از زندگی و مرگ انسان در هزاره‌های دور را پیش چشم ما می گذارد. حفاظت از چنین بقایای انسانی نیازمند کنترل دقیق دما، رطوبت و کیفیت هوای ویترین است. نبود پایش مستمر رطوبت و شرایط محیطی میتواند در دراز مدت به فرسایش تدریجی این اثر منحصر به فرد منجر شود. میراث فرهنگی سرمایه‌ای تجدیدناپذیر است و حفاظت علمی از آن وظیفه‌ای در برابر نسل‌های آینده محسوب می‌شود.
1: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
2: سطح پادشاه بسیار بسیار بالا گرفته.
3: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
1: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
4: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
1: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟
5: رئیس جمهور آمریکا بررسی از سرگیری عملیات نظامی گسترده تر علیه ایران. ترامپ گفته که داره تصمیم میگیره برای انجام یک حمله بزرگتر.
6: یک جنگ گسترده بین المللی.
5: ورود روسیه ها به جنگ میتونه یک جبهه جدید باز کنه.
7: آمریکا تو حملاتی که دیشب انجام شده در ایران بمب افکن بیوان یا همون B1 رو استفاده کرده.
8: این دور از حملات تا چه زمانی ادامه پیدا خواهد کرد؟
7: حملات آمریکا میبینیم که داره تغییر میکنه، بیشتر به عمق خاک ایران اومده.
9: حملات آمریکا رسیده به شمال ایران. آیا باید این رو مقدمه دونست برای جنگ اصلی؟
5: در اسرائیل چطور نگاه میشه به این تحولات؟
10: اسرائیل اگر یک چیز رو از 7 اکتبر یاد گرفته باشه،
11: احتمال پیوستن این کشور به حملات علیه جمهوری اسلامی،
12: نشست ارزیابی امنیتی اسرائیل،
13: باید هدف برانداختن رژیم ایران باشه
14: و اجرای احکام اعدام معترضان دیماه.
15: مردم چی میگن؟ این که میگن که چرا هیچ کس جلوی اژه‌ای و قاضی صلواتی و بقیه قاضی‌های آدمکش رو نمیگیره.

درود بر شما بیننده ی حرف آخر هستید. به روزهای پایانی، شاید ساعات پایانی این مرحله از حیات روبه مامات دست کم ورژن فعلی جمهوری اسلامی نزدیک هستیم. اینکه قراره چه اتفاقی رخ بده، بعدش چه خواهد شد و ترامپ از دل این تحولات به دنبال چه هست، موضوع برنامه امشبه. حرفای بسیار مهمی دارم باهاتون. همراه من باشید. حرف آخر مثل همیشه حرف خود شماست.

0: وقت بخیر. برنامه این هفته رو به نظر من باید با صحبت بسیار مهمی که ترامپ پریروز در تروس شبکه اجتماعی خودش پست کرد شروع بکنیم. گفت اگه جمهوری اسلامی به سمت کشتی‌هایی که در تنگه هرمز در حال تردد هستن شلیک بکنه، حالا با هر سلاحی، عین ترجمه‌شو دارم میگم، به ازای هر کشتی یک پل یا یک نیروگاه شامل نیروگاه‌های تهران و اطرافش هدف حملات ایالات متحده قرار خواهد گرفت. دیشب هم به خبرنگار آکسیوس ترامپ گفت که امریکا داره برای یک عملیات بزرگ علیه رژیم آماده میشه که نمونش رو تا حالا ندیدیم. عملیاتی که ترامپ گفت اگه بخواد اسرائیل بلافاصله بهش خواهد پیوست، که حالا اعلام شده نتانیاهو هم داره به زودی میره کاخ سفید روز دوشنبه. یک کد مهمی هم در سخنرانیش داد چهارشنبه شب ترامپ. بد نیست این رو گوش بدیم، برمیگردیم و من ادامه میدم.
1: این یه درگیری کوچیکیه که ما با جمهوری اسلامی داریم و اینجوری صداش میزنم چون بذار بهت بگم، اینقدر دارن ضربه میخورن که میخوان معامله کنن، ولی من میگم اونا هنوز آماده معامله نیستن، چون هر بار که یه معامله میکنن میخوان بعدن عوضش کنن همه چیزشو. اونا آماده نیستن ولی خیلی زود آماده میشن.
0: این کلمه به زودی آماده میشن، به نظر من این عبارت یک کلید واژه هست، این به زودی که باید جدیش بگیرید. من فکر نمی کنم ترامپ داره بلوف میزنه این بار. به نظر من مزخرف نگفته و این سیگنال و زمینه سازی برای حملات بزرگیه که در راهه و موضوع برنامه امشب ما همینه. حالا این رو داشته باشید، من در ادامه دوباره بهش برخواهم گشت. در کنار این اظهارات مهم رئیس جمهوری امریکا، ما صحبت‌های زد و نقیض دوباره از مقامات امریکایی زیاد میشنویم. خود ترامپ که معروف به این که صحبت‌های گیج کننده است، که اصلا یک الگو الگوریتم شاید بشه از این سخنرانیاش در آورد، هر دفعه به نظر من راجع به این صحبت میکنه که ایرانی ها دنبال ما هستن و میخوایم توافق بکنیم و نمیدونم از این صحبت

0: آقای رئیس جمهور، هیچ نشونه ای نیست که جمهوری اسلامی آماده باشه جنگ رو متوقف کنه. برنامه چیه؟ برنامه اینه که فقط بمباران کنین تا اونا تسلیم بشن؟
1: تو از کجا میدونی هیچ نشونه ای نیست؟ تو یه چیزی میدونی که من نمیدونم؟
0: خب اونا دارن به متحدای ما و آمریکایی‌ها حمله میکنن.
1: آره، ولی تو نمیدونی گفتگوی پشت پرده چیه که اونا دیوونه‌وار میخوان یه ملاقات بذارن تا تمومش کنن، چون دارن نابود میشن. اینو وقتی به شبکه فیکتون گوش میدین نمیفهمین، ولی تو نمیدونی، تو هیچی نمیدونی. تو یه چیزی میدونی که من نمیدونم؟
2: اظهارات دقیق‌تر رو شاید بشه از وزیر خارجه ایالات متحده شنید. روبیو به نظر من یک ریپابلیکن کلاسیک هست، یک جمهوری‌خواه سنتی. شاید بیشتر در اون قالب سیاست راست در امریکا بشه صحبت‌هاش رو تحلیل و قضاوت کرد. او هم یک کد بسیار مهمی در صحبت‌هاش بود که بد نیست گوش بدیم.
3: چیزی که میگم اینه که آمریکا همیشه از راه حل دیپلماتیک استقبال میکنه. ما چندین بار با جمهوری اسلامی امتحان کردیم و به تلاش ادامه میدیم. اگه اون در باز بشه خوشحال میشیم که باز ببینیمش، و اونا همچنان دارن سیگنال میفرستن که میخوان صحبت کنن، میخوان مذاکره کنن، ولی رفتارشونه که ما داریم بهش واکنش نشون میدیم. و رفتارشون اینه که دارن موشک و پهپاد شلیک میکنن به سمت کشتی‌ها.
2: نشونه ها در اینها نهفته است. گوش دادید، میگه ما وای به مذاکره واقعی و جدی تو اینها نمیبینیم. این یعنی چی؟ یعنی مذاکرات و توافقاتی از این دست باعث نمیشه ایالات متحده بتونه جمهوری اسلامی رو مهار بکنه. و به قول احمدی نژاد، اون ممر رو لولو برد که امریکایی ها هی برن و بیان و بشینن حرفای بی نتیجه بزنن با رژیم و زمان رو از دست بدن. دیگه همون ترکیب معروف ویتکاف و کوشنر. من فکر میکنم ایالات متحده داره برای یک سناریوی جدی تر از این حملاتی که ما به صورت شبانه در مناطق جنوبی ایران عمدتاً شاهدش هستیم آماده میشه. کما اینکه توی همین هفته هم دیدیم که به مناطقی در لرستان، تبریز و شیراز حمله کرد و از اون خط نوار ساحلی جنوب هم فراتر رفتن. اینم خودش نکته‌ای درش هست. عده تحلیل میکنن که امریکا داره نوار جنوبی رو میزنه که آماده بشه برای ورود زمینی. به نظر من این تحلیل دقیقی نیست دوستان. در این مقطع زمانی امریکا بیشتر هدفش همون تضعیف لوجستیکی و نظامی رژیم در مناطق جنوب ایران هست. فعلا در کوتاه مدت یا میان مدت من نمیبینم که پلنی برای ورود زمینی داشته باشه. اما صحبت‌ها و خبرهایی که اینجا میشنوم وای به یک درگیری گسترده تر میده. من از منابعی در اینجا شنیدم که امریکایی‌ها به اسرائیل اطلاع دادن که به زودی جنگ گسترش پیدا میکنه به سبک جنگ 40 روزه و جنگ 12 روزه، یعنی یک جنگ تمام عیار، که خود ترامپ هم در گفتگوش با آکسیوس تایید کرد اینو دیگه ابتدای برنامه اشاره کردن. به همین دلیل ارتش اسرائیل در بالاترین سطح آماده باش قرار داره. بسیاری از پروازهای تجاری ممکنه لغو بشه یا شده، نه فقط خاطر خطر حمله نظامی، برای اینکه فرودگاه اصلی تل آویو در اینجا بن گوریون دوباره برای هواپیماهای سوخرسان و نظامی داره استفاده میشه. خبر دیگه اینجا در اسرائیل که سیگنال مهمی هست اینه که پناهگاه‌های عمومی در اغلب شهرها دوباره باز و فعال شدن و مهمتر از همه نقل و انتقال‌های نظامی آمریکا به خاورمیانه گسترش پیدا کرده. از جمله دیروز حجم هواپیماهای ترابری که وارد خاورمیانه شدن از سمت اروپا آمریکایی‌ها اصلا بعد آتش بس بی سابقه بود. خبر دیگه مهم دیگه بریتانیا هست. نخست وزیر جدید اندی برنهام به ترامپ گفته که میتونه از پایگاه‌های انگلیس استفاده بکنه علیه جمهوری اسلامی. بسیار تصمیم مهمی هست دوستان. هفته پیش هم انگلیس سپاه رو در فهرست تروریستی قرار داد اگه خاطرتون باشه، و دو سه روز پیش هم که خبر تخلیه کارکنان سفارتش در تهران رو حتما دیدید، و همطور سفارت فرانسه رو. روند این تحولات در کشوری مثل بریتانیا که با آخوندها رابطه بسیار سنتی و خوبی داشته به نظر من تصادفی و اتفاقی نیست. نشون دهنده اینه که در جریان اون نشست نیتو در ترکیه خیلی از این اروپایی‌ها با امریکا و اسرائیل در برابر رژیم شاید هماهنگ شدن، و احتمالاً ما شاهد اتحادهای جدیدتری علیه جمهوری اسلامی در این دوره حملات خواهیم بود. از طرف دیگه حالا این به بحث اوکراین و روسیه هم میتونه ارتباط پیدا بکنه. در انتها از مهمان برنامه سوال می‌کنم. از طرف دیگه سفر رئیس جمهوری لبنان رو داشتیم به امریکا. بخشی از صحبت‌های ترامپ رو پخش کردم. کنارش نشسته بود جوزف اون. نفس اینکه رئیس جمهوری لبنان میره اونجا و راجب محدود شدن نقش حزب الله هم صحبت میکنن به نظر من اهمیت داره، و در آستانه این تحولاتی که اشاره کردم، جنگی که در راهه، مهمتر هم میشه. چرا؟ به خاطر اینکه بخشی از عملیات بزرگی که در راه است کنترل گروه‌های شبه نظامی تروریستی وابسته به رژیمه که اینا همزمان به سمت اینجا حمله نکنن. من فکر میکنم همزمان عربستان روی حوثی‌ها قفل خواهد کرد که رژیم داره دوباره شدید ساپورتشون میکنه، و خود همین دولت لبنان که ویدیوشو دیدید با ترامپ با همکاری محدود جولانی در سوریه و همچنان نقش مرکزی ارتش اسرائیل، حزب الله رو در جنگ بعدی مهار خواهند کرد.

0: تا الان نیابتی های اصلی رژیم هستن دیگه. ترامپ در کنار جوزف اون یه چشمه اومد، گوش بدین این رو هم بد نیست برمیگردیم.
1: شما هنوز از ورود سوریه به لبنان برای خلع سلاح حزب الله حمایت میکنید؟
2: منظورت اینه که بیاد و یه کاری با حزب الله بکنه؟
1: بله.
2: خب یه ایده است، میدونی؟ ما با رئیس جمهور سوریه خیلی خوب کنار میاییم. او کار خیلی خوبی انجام داده. تعجب نمیکنم اگه رئیس جمهور لبنان هم دقیقاً همچین کاری بکنه. احمد شر کار خیلی خوبی کرده. سوریه رو جمع و جور کرده. اون دوست داره بیاد و یه کاری با حزب الله بکنه. میدونی؟ اونا مدت هاست، مدت زیادیه که دارن با حزب الله میجنگن. فکر میکنم خیلی موثر باشه.
0: این رفت آمدها دوستان برای چای و قهوه خوردن نیست. قبل از جوزف اون اگه خاطرتون باشه نخست وزیر عراق رفت واشنگتن، قراردادهای مفصل گرفت در زمینه نفت و انرژی و اینترنت استارلینک و چند تا کانترکت دیگه. واضحه که امریکا اینها رو مثلا در ازای بوس به عراقی ها که نمیده. مطمئن باشید پشت پرده در زمینه اینکه اگه اتفاقی افتاد دولت بغداد چجوری نوچه های رژیم در این کشور رو آچمز کنه ازشون قول و ضمانت همکاری گرفته. دیروز هم نخست وزیر عراق رفت تهران پیغام رو برسونه که شاید در درگیری بعدی روی عراقی ها حساب نکنن فرماندهان و سیاستمداران جمهوری اسلامی. امریکایی ها حتی روی همکاری نیروهای کرد هم من شنیدم که حساب باز کردن. اگه این کانفلیکت در راه، تنش در راه که بزرگ هست، جمهوری اسلامی بخواد بزنه به سیم آخر، به نظر من همه اینها بخشی از اون پلن مهار رژیم خواهند بود. همه رو گفتم، برگردم به اون پست اول ترامپ در تروث راجع به زیر ساخت ها. دوستان، نشونه ها حاکی از اینه که ما خیلی زود، شاید چند ساعت یا چند روز، شاهد یک عملیات نظامی تمام عیار علیه رژیم خواهیم بود. همونطور که در هفته‌های پیش هم اشاره کردم، من بر این باورم با یک سلسله حذف‌های سیاسی و نظامی آغاز خواهد شد. در صدرش پسر پیرمرد کودن متفهم، فکرشو بکنید تاریخی میشه، یک رهبر سیاسی که از آغاز رهبریش تا زمانی که سقط میشه در انظار عمومی ظاهر نشده. در تاریخ ایران البته اون بخش سیاهش مشتبه از این جهت اسمش شاید ثبت خواهد شد. نوشای اصلیش مثل وحیدی و ذوالقدر و عبداللهی و اینها، جنایتکارهایی مثل اژه‌ای و رادان، به نظر من جزو اهداف اصلی خواهند بود. در مورد کیس دزد بزرگ، مهلت باقر قالیباف هم من فکر میکنم رو به اتمامه، برای اینکه اون نقشی که ترامپ ازش انتظار داشت رو شاید دلیور نتونسته بکنه. اگه حملات آغاز بشه، من تصور میکنم قالیباف هم علارغم تماسهایی که با واشنگتن داره، اگه نتونسته باشه تا اون موقع کار رو در بیاره، بهش رحم نخواهند کرد، ترتیبش رو میدن مثل علی لاریجانی. در کنار این حذف‌ها، طبق تهدید ترامپ و صحبت‌هایی که من شنیدم و در خبرها هم اومده، ما به احتمال بسیار زیاد شاهد حملات به یک سری زیرساخت‌های اصلی پتروشیمی و برق در سراسر ایران از جمله تهران خواهیم بود. اولا که بهتون بگم این حملات در چه سطحی خواهد بود ما نمی‌دونیم. آیا خبر خوبیه؟ متأسفانه نه. آیا ما عملیاتی درش داریم در این تصمیم؟ خیر. اما در کنار آسیب‌هایی که به ما مردم وارد می‌کنه، رژیم رو هم زمین‌گیر خواهد کرد قطعاً. ایالات متحده به این چه رسیده به عنوان بخشی از راه حل زیرساخت‌های اساسی رو بزنه تا جمهوری اسلامی کامل زمینگیر بشه. بارها در همین برنامه گفتم اینجاست که متاسفانه ضعف اپوزیسیون پررنگ میشه و بیشتر به چشم میاد که اگه فرصت‌های طلایی از دست نمی‌رفت، ما به این مرحله از جنگ که بدیهی بود در صورت کله‌خری رژیم یه روزی بهش خواهیم رسید نمی‌رسیدیم. بگذاریم، برگردیم به موضوع برنامه. من فکر می‌کنم حملات روس‌های آتی میکسی از زیرساخت‌ها و اسبای سیاسی و نظامی خواهد بود. در کنارش هم زدن اهداف نظامی رو به صورت شبانه روزی ادامه میدن. حالا بعدش چی میشه؟ این سوال اصلی هست. بعدش تا جایی که ما میدونیم از نشونه ها، امریکا همچنان دنبال ورژن دومی از این رژیم هست متاسفانه. یعنی دقیقا مثل لاریجانی که لایه دوم بود و نتونست، ترامپ میاد همون حرف معروفش رو میزنه، لایه سوم هم زدیم، they were evil، آدم های شروری بودن، حالا لایه چهارم به قدرت رسیده که ما با یدشون داریم صحبت میکنیم که بتونن هماهنگ با امریکا به قول گفتنی کار رو در بیارن برای اون طرح مارشال خاورمیانه که نزدیک دو ساله دارم بهتون در همین برنامه میگم، به خصوص برای مهار چین. حالا گزینه‌های جانشین باقر کیا هستن؟ واقعا در این شرایط نمیشه پیش بینی کرد. خیلی ها راجع به احمدی نژاد صحبت میکنن که اون هم باید ببینیم چه جوری شانس آخرش رو استفاده میکنه و از اون مهمتر اصلا چقدر شانس داره. سناریوی دیگه اینه که اراذل رده چندم همین دولت و رژیم رو باقی بذارن، در حد بروکراسی اداری کارها رو برای آمریکایی‌ها ببرن جلو، به این معنی که آمریکا برنامه‌ریزی بکنه و کنترل کلان رو در اختیار بگیره و اینها اجرا بکنن، چیزی که الان داریم نمونه‌اش رو در ونزوئلا می‌بینیم. در این زمینه شک نکنید که ایالات متحده تحت رهبری ترامپ به دنبال تغییر رژیم نیست برای ما، دست کم در این مرحله. اظهارات و اینا رو میگم که در واقع دوچار دوباره توهم و رویا فروشی و اینها نشیم. حالا این ویدیوهای سوشال میدیا و اینا قطعا خواهد اومد دیگه بعد شروع حملات. یه نمونهش اظهارات وزیر دفاعش هست دیگه، گوش بدید که تازه از راست‌ترین اعضای کابینه‌اش پیت هگست. برمیگردیم ادامه میدم.
3: نسل ما در عراق و افغانستان دید که دولت‌های هر دو حزب تلاش می‌کردند یه جامعه رو به شکل آمریکا بازسازی کنن که ده‌ها هزار نفر بین عراق و افغانستان زن و مرد جونشون رو از دست دادن. پرزیدنت ترامپ گفته که ما دیگه توی همچین جنگای احمقانه‌ای درگیر نمی‌شیم و نشده. برای همینه که ما تلاش نکردیم جامعه ایران رو بازسازی کنیم، بلکه فقط به شیوه واقع‌گرایانه اول آمریکا مطمئن میشیم که اونا هیچ وقت راهی به سمت بمب اتمی نداشته باشن. همین.
0: مارکو روبیو هم صراحتاً این هفته اشاره کرد به همین نکته. بعد نیست این رو هم گوش بدید، برمیگردیم.
4: آمریکا دنبال تغییر رژیم تو ایرانه یا فقط تغییر رفتارش؟
5: فکر میکنم آمریکا دنبال یه ایرانه که هسته‌ای نباشه، که هیچ وقت سلاح هسته‌ای نداشته باشه. آینده ایران میدونی مسلماً واضحه که راحت‌تر میبود اگه آدمای سر کار بودن که سلاح هسته‌ای نمیخواستن. ولی در نهایت این منافع ماست. منفعت شماره یک ما و تهدیدی که اونا برای ما و برای دنیا دارن اینه که این دیوونه‌ها سلاح هسته‌ای داشته باشن. و این اتفاق نمیفته تا زمانی که دونالد ترامپ رئیس جمهوره.
0: ولی دوستان، امریکا اگه نتونه سناریوی ونزوئلایی که مد نظرش هست رو پیاده بکنه، که به هر حال احتمالش صفر نیست، به نظر من ما با دو گزینه دیگه بیشتر روبرو نخواهیم بود. یکیش متاسفانه شبیه عراق 1991 هست، یعنی یک شرایط بسیار فشلی پیش خواهد اومد. یک به قول انگلیسی‌ها فیلد استیت، دولت ورشکسته، زیرساخت‌های آسیب دیده، اقتصاد داغون، ادامه محاصره دریایی، منطقه پرواز ممنوع احتمالاً در نقاط مرزی ایران و حملات جسته‌گریخته روزمره. در این سناریو اگه احساس بکنن امریکا و اسرائیل جمهوری اسلامی مثلا 2 کیلو اورانیوم از این ور به اون ور جابجا کرده، یه صبح سنتکام میره میزنه برمیگرده. فرداش مثلا اگه احساس بکنن فلان کارخونه 4 تا موشک حساس ساخته، IDF میاد یه دونه میزنه برمیگرده. همون وضعی که برای صدام در 1991 اتفاق افتاد، 12-13 سال ادامه داشت دیگه به هر حال این وضعیت. حالا قیاس 1-1 نمیخوام بکنم، و دارم بهتون یک ویژنی میدم. متاسفانه از همه نظر سناریوی دارکی هست برای ما. آلترناتیو دیگه چی میتونه باشه؟ اینجا مهمه. اینه که در نتیجه اتفاقاتی که پیش رو داریم، مخصوصا بعد از نابودی بخشی از زیرساخت‌ها، ما شاهد یک سلسله اعتراضات مردمی خواهیم بود. و مهمتر از وقوع اعتراض‌ها اینه که این جنبش بتونه جمهوری اسلامی رو با چالش جدی موجودیتی مواجه بکنه. شاید اون موقع تایم ما مردم باشه برای اینکه بتونیم در نهایت ایران رو از این رژیم در هر شکل و فرمتش پس بگیریم. مطمئن باشید جمهوری اسلامی هم داره البته فکر میکنه به اینکه اگه برق و پتروشیمی و بنزین و تامین کالاهای اساسی با مشکل مواجه بشه، احتمال شروع اعتراضات هست، و اینکه همزمان با حملات امریکا و اسرائیل باید با شما مردم ایران هم در داخل بجنگه. خب قطعا احمق که نیستن، برای مقابله با حضور شما در خیابون دست به هر جنایت مشابه دیماه خواهند زد و براش برنامه‌ریزی میکنن. ببینید نمونهشو مثلا پخش بکنم، از نظر میزان توحش میخوام بگم یکی از این اراذل نظامیشون در تلویزیون چی گفت سخنگوی ارتش رژیم هست.
6: یعنی منطق جنگ وقتی دو تا کشور با هم میجنگن، حتی اگر بخشی از خاک این کشور مورد اشغال طرف دیگر قرار بگیره، اون کشور مجبور باشه خاک خودش رو هم در واقع مورد هدف قرار میده برای اینکه به دشمن تلفات وارد کنه.
0: تازه این یه ارتشیه که مثلا یه عده در این اپوزیسیون واقعا متوهم فکر میکنن تافته جدا بافته از سپاهی ها هستن، در صورتی که همشون سر و ته یک کرباسن. دوستان من فکر نمیکنم این بیشرف ها دروغ بکن در این زمینه ها، چون این کثافت ها وقتی شما اعتراض میکنید بهتون نمیگن مردم، که میگن نیروهای بیگانه در بین مردم. پس راه حل چه هست؟ همونیه که من مدت هاست در همین برنامه روش تاکید دارم، مجهز شدن در برابر سناریوهایی که جمهوری اسلامی داره برنامه‌ریزی میکنه. آیا ما تو این چند ماه با این تجربه های هایی که از همین دیماه به خصوص داشتیم تونستیم در این مسیر گام برداریم. سوالیه که به نظر من اپوزیسیون باید پاسخش رو بده که چقدر تونسته در لابی با قدرت هایی به خصوص مثل اسرائیل این روند رو تسهیل و تامین بکنه. آیا اپوزیسیون اصلا به این باور رسیده که تنها راه مقابله با این رژیم تجهیز مردم ایران هست؟ خیلی واضح دارم میگم دیگه، این هم سوال مهمیه که باید پاسخ بده در همین نشست ها و بیانیه هایی که میذارن و منتشر میکنن این بر اون بر دنیا. منظورم همه گروه های مخالف هست، یعنی واقعا اینجا نباید هی یک نفر رو بلیم بکنیم، یک جریان رو بلیم بکنیم، مجموعه شون به هر حال خروجیشون این چیزیه که ما داریم میبینیم دیگه. اگه ما در حملات بعدی آماده نباشیم متاسفانه این فرصت هم از دست خواهد رفت و پنجره فرصت برای اینکه شما مردم ایران نقش خودتون رو ایفا بکنید تا ابد باز نخواهد موند. من به خودم قول دادم که رویا فروشی نکنم و این یک هشدار جدی هست که باید جدیش بگیریم. جمهوری اسلامی از این مهلک نجات پیدا بکنه ممکن حداقل در میان مدت 2 تا 5 سال آینده فرصتی برای تغییر رژیم به این سبک و به این شکلی که الان درش قرار داریم به وجود نیاد. روزها و بهتر بگم ساعات حساسی در راه است. برسیم به مهمان برنامه، دوست بسیار خوبم دکتر شایان سمیعی از ویرجینیا در شرق امریکا همراه من هست، تحلیلگر سیاسی و چهره آشنا برای شما بینندگان حرف آخر. خوش اومدی آقای دکتر. عملیات گسترده‌ای که ترامپ صحبتش کرده فکر میکنید چه ویژگی هایی داره؟ با لایه برداری ها شروع بکنیم که به هر حال مردم ایران به شدت هم بهش علاقمند هستن، و فکر میکنید که کیا تارگتن و با چه هدفی؟
7: عرض ادب دارم خدمت شما پوریا جان و مردم دلیر ایران. ببین، من فکر میکنم همونجوری که شما هم در ابتدای برنامه فرمودی، افراد بسیار درجه یک نظام، حالا از همین مشتبهی که ما نمیدونیم واقعا وجود داره نداره، بالاخره حالا میگن وجود داره ما میپذیریم، از اون شروع میشه. ولی همونجوری که شما اشاره کردی، خود قالیباف هم حتی یکی از تارگت هاست. چرا؟ چون قالیباف از یک طرف آمده رویا فروشی میکنه به ایالات متحده که من تنها کسی هستم که میتونم برای شما یه چیزی رو به ارمغان بیارم، از طرف دیگه میره میگه که نخیر، ما همه راه ها هم برای ما باز هست و ما در 3 روز اول جنگ برنده این میدان بودیم. پس اینها یک سری خزعبلاتی است که اینا میگن برای مصرف داخلی، ولی من فکر میکنم همه این افراد رده بالای نظام و حتی رده دوم نظامی ها هم مورد هدف قرار خواهند گرفت. اما لایه های دیگری هم وجود داره، به عنوان مثال چشم و گوش نظام، رادارهای ساحلی، پدافندهای هوایی، شبکه ارتباطات و هماهنگی. لایه دوم مراکز پرتاب موشک، بازوهای تهاجمی سپاه. لایه سوم فرماندهی و کنترل هست. لایه چهارم اون صنایع راهبردی و توان هسته‌ای است. اما به نظر من هدف فوری زمینگیر کردن ماشین جنگی سپاهه که بخوان یک انتخاب سخت رو تحمیل بکنن. از دید مردم ایران هم خط قرمزها باید علناً از دقیقه اول مشخص باشه که این حکومت بدونه که با وقت خریدن و اتلاف وقت نمیتونه برای خودش بقا بخره.
0: بله، این صحبتی که اشاره کردید که ماشین در واقع نظامی رژیم رو بخوان زمینگیر بکنن یا اصلا کلا بروکراسیش رو زمینگیر بکنن، فکر میکنید این تهدیدهایی که میشه راجع به زیر ساختها و اینا در همین زمینه هست؟
7: بله، یعنی ببین در حقیقت ایالات متحده داره سعی میکنه که اون گونه به این حکومت حمله‌ای بکنه که یک، از طرف دریایی محاصره داره، وضعیت اقتصادی خرابی داره، زیرساخت‌هاش رو هم وقتی که تا حدودی مورد حمله قرار بدن میتونن یک تحمیل انتخاب رو رقم بزنن.
0: دقیقاً. آقای دکتر، فکر میکنید این بار با این سطحی که ما به هر حال، حالا هم شما از من و به تو میشنوید، من هم اینجا شنیدهایی دارم، در خبرها هم خیلی از نشونه هاش رو میبینیم، همین الان گزارش اومده که سفارت امریکا در اسرائیل گفته برای لغو پروازها و اختلالهای احتمالی آماده باشید، که به هر حال نشونه های مهمی هست دیگه. این خبرها معمولا اینجور چیزها میاد در اسرائیل بیرون. فکر میکنید این بار بره به اون سمتی که ترامپ میخواد در زمینه اون تسلیم کاملی که از این اراذل میخواد در رژیم؟
7: دقیقاً ببین پوره جان، برای اینکه تسلیم کامل یعنی چی؟ یعنی همون انتخاب سخت، اونم زمانی رخ میده که زنجیره فرماندهی سپاه از هم پاشیده شده باشه، توان موشکی حکومت کم شده باشه، نیروی نظامی و سرکوب به مردم پیوسته باشن یا حداقل انقدر تضعیف شده باشن که راهی به غیر از پیوستن به مردم نداشته باشن و یک مسیر معتبر برای انتقال قدرت شکل گرفته باشه. ولی ما این رو هم فراموش نکنیم که در داخل ما شاهد جنگ، اون چیزی که من اسمش رو میذارم جنگ مقصرها، که هر کسی اون یکی رو بلیم میکنه که شما مسئول این کار بودید، ولی در واقع احتمال افزایش بازداشت‌ها و اعدام‌ها هم بالا خواهد رفت، چون رژیم داره سعی میکنه که بگه ما حتی اگر از نظر نظامی زانو بزنیم ولی برای حفظ خودمون حاضر به چونه زنی هم هستیم.
0: دیدی که یکی از این بی‌شرفا در تلویزیون گفت ما لازم باشه موشک‌ها رو خود سمت شهرهای ایران هم می‌زنیم. اینا واقعاً ازشون بعید نیست و البته با توجه به این نوع حملاتی که داره برنامه‌ریزی میشه، حالا هم از نظر میزان حذف‌ها و هم از نظر زیرساخت‌ها و اینها، من فکر می‌کنم که جمهوری اسلامی با چالش جدی موجودیتی مواجه خواهد شد که اگر حداقل بخواد به یه ورژن دیگه ای ادامه حیات بده راهی جز تسلیم نداره، وگرنه ما قطعاً می‌ریم سمت سناریوهای به هر حال دیگری که امریکا شاید براش برنامه‌ریزی داره. به مردم اشاره کرد، بهش برمیگردم. قبلش یه خبری رو بهش بپردازیم. دیدار بسیار مهمی داشتن روبیو و لاوروف در فیلیپین این هفته که همه به اون بخش اوکراین و اینا اشاره کردن، ولی کسی راجع به این صحبت نکرده که دو وزیر خارجه دو کشوری که به هر حال مستقیما با اوضاع ایران در ارتباط هستن قطعا پشت درهای بسته، محالی که راجع به جمهوری اسلامی و آینده‌اش صحبت نکرده باشن. شما چطور تحلیل میکنید این دیدار رو و با تجربه که حملات اوکراین علیه روسیه هم تشدید پیدا کرده، شدیدتر شده تو این یک دو هفته اخیر، فکر میکنید که پوتین در این دور حملات چه رویکردی رو در قبال آخوندها در پیش بگیره؟
7: من بر این باور هستم که پوتین برای اینکه بتونه از ایالات متحده امتیازی در مقابله با اوکراین به دست بیاره یا حداقل از امریکا بخواد که به اوکراین کمک نکنن، مجبور خواهد شد که حکومت آخوندی رو زیر اتوبوس بیاندازه به اصطلاح. یعنی در حقیقت بیاد بگه اوکی، اون چیزی که آقای ترامپ میخواد که عدم حمایت پوتین باشه یا حتی مجاب کردن افراد درجه یک نظام به پذیرش اون انتخاب سخت رو رقم بزنه، همون گونه که در مورد بشار اسد رقم زد، که بیان و بگن که الان وقت این رسیده که شما بیایید و یه مقداری پول با خودتون برداریم بیارین یه زندگی بخور و نمیری داشته باشید. اما مسئله
0: اونایی که زنده میمونن دیگه،
7: بله بله بله، اونایی که زنده، حالا دیگه اون دیگه پوتین میگه من تعیین کننده اونش نیستم، اگه چند تاتونم از بین رفتین دیگه اون مشکل خودتونه. ولی مسئله عمده اینجاست که وقتی روبیو و لاوروف با هم دیگه در یک اتاق هستن، قدر مسلم بدونید در مورد یک سری بدبستانهایی به ویژه در مورد حکومت آخوندی حتما صحبت کرد.
0: بله آقای دکتر، سوال آخرم هست ازتون، شاید یه مقدار مفصل‌تر بهش بپردازیم، حدود 2 دقیقه هم وقت داریم. به مردم اشاره کردید، همونطور که من هم در صحبت‌هام اشاره کردم، شاید این پلنی که امریکا داره حالا برای ونزوئلای شدن همونجوری که دلش میخواد پیش نره و بعد این حملات ما شاهد سناریوهای متأسفانه خیلی دارکی باشیم، هم در زمینه زندگی روزمره مردم، هم در زمینه آینده به هر حال این حکومت در ایران و به هر حال نابودی بیشتر و فلان اینها. چه فرصتی در اختیار اپوزیسیون و مردم قرار میگیره؟ من فکر میکنم شاید فرصت طلایی باشه، و اگر شما الان در اینجا فرصت رو دارید که از این پلتفرم بتونید توصیه داشته باشید به گروه های مخالف جمهوری اسلامی، به هر حال مردم که نشون دادن هم شجاعتشو دارن هم آمادگیشو دارن، اونها نیاز به توصیه ما ندارن، به اینها بخواید اگه توصیه داشته باشید به این گروه ها و جریانات چه هست در این روزهای حساس؟
7: پوریا جان خیلی ممنونم که این پرسش رو مطرح میکنی، برای اینکه این واقعا مهمه که ما الان در موردش صحبت بکنیم. هدف باید معین باشه. انتقال منظم به یک حکومت سکولار ملی با اتکا به رأی مردم باید همواره و مرحله به مرحله توضیح داده بشه. مردم ایران شجاعت رو نشون دادن، مردم ایران علاقمند به سازماندهی هستند. اپوزیسیون باید یک ستاد هماهنگی بحران داشته باشه برای اینکه بتونه یک ارتباط منظمی رو با دنیا برقرار بکنه و بتونن به دولت مردان غربی به ویژه ایالات متحده، اسرائیل و کشورهای اروپایی بگن که ما یک برنامه مدون داریم و حتی کشورهای حاشیه خلیج فارس. اینها باید از طریق کانالهای مختلف این اخبار رسیده بشه. ضمناً باید به نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی هم این پیام بده که شما بین حکومت و مردم ایران باید یکی رو انتخاب بکنید. اما پوریا جان، باید یک لایه تشویقی یا یک چیزی برای اونها هم باشه که بگن شما به خاطر اینکه برای این حکومت کار می‌کردید ما مشکلی با شما نداریم. ولی فرصت طلایی به نظر من زمانی به آزادی تبدیل میشه که فشار خارجی بایستی با یک سازماندهی داخلی پیوند بخوره. ما اگر این دوتا رو با هم دیگه نداشته باشیم برای مردم بسیار دشوار.
0: این فرصت هم از دست خواهد رفت. مرسی از شما دکتر شایان سمیعی، و بسیار همطور که اشاره کردید خودتون و من هم گفتم روزهای حساسی است. به پایان این قسمت رسیدیم. نسخه کامل برنامه روی وبسایت ایران اینترنشنال هست و تو اپ اینتل پلاس. تکرار هم میتونید در شبکه‌های اجتماعی ببینید. تا هفته آینده و قسمت دیگری از این برنامه که حرف خود شماست، بدرود.

0: درود بر شما، بیننده یه پوشش تحولات ایران هستین. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها: هشدار دوباره ترامپ به جمهوری اسلامی. رئیس جمهوری آمریکا از تشدید حملات نظامی در صورت نرسیدن به توافق گفت. ترامپ میگوید اطمینان دارد روسیه و چین به ایران سلاح نخواهند داد. گزارش نیویورک تایمز از تمایل بیشتر مشتبه خامنه‌ای به ساخت بمب اتمی نسبت به پدرش. اطلاعات آمریکا نشان می‌دهد رهبر سوم جمهوری اسلامی به دنبال تولید کلاهک هسته‌ای پیشرفته است. هشدار یکی از بزرگترین اتحادیه‌های بیمه‌ای در دنیا به کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز. انجمن لویدز می‌گوید پرداخت هر گونه عوارض به جمهوری اسلامی پوشش بیمه‌ای کشتی‌ها را متوقف می‌کند. افزایش فشار منطقه‌ای علیه جمهوری اسلامی. مواضع حوثی‌های یمن در هدیده هدف حملات ائتلاف سعودی قرار گرفت. وال استریت ژورنال می‌گوید بحرین و کویت اوایل ماه جاری برای نخستین بار اهدافی در ایران را بمباران کردند. و در ادامه، گزارش تازه نیویورک تایمز از تهدید نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی علیه ترامپ در نشست ناتو. رئیس جمهوری آمریکا در بازگشت از آنکارا به دلیل تهدید امنیتی مجبور به تعویض هواپیمای اهدایی قطری شد. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، گفت واشنگتن و تهران در حال گفتگو هستند، اما جمهوری اسلامی هنوز برای دستیابی به توافق آماده نیست. ترامپ در جمع خبرنگاران در کاخ سفید گفت دو گزینه پیش روی آمریکا وجود دارد: ادامه اقدام نظامی با شدت بیشتر یا دستیابی به یک توافق از طریق مذاکره.
1: خب من فکر میکنم گزینه‌های زیادی وجود داره. یک گزینه نظامی اینه که دقیقاً همین مسیر رو که در حال رفتنیم ادامه بدیم و حتی میتونیم شدتش رو بیشتر هم بکنیم. در این صورت همه توانایی‌ها و امکانات اونها رو از بین میبریم. اما یک راهبرد هوشمندانه‌تر هم وجود داره و اون اینه که به یه توافق برسیم. اونها هم میخوان که به توافق برسن. فقط فکر میکنم هنوز آماده‌اش نباشن، اما واقعاً میخوان توافق کنن. گاهی نمیخوان این رو به زبون بیارن که خواهان توافقن. میخوان خودشون رو آدمای سرسختی نشون بدن. دو راه بیشتر نداره. یعنی میتونیم دقیقاً همین کاری رو که انجام میدیم ادامه بدیم و اونها رو مرحله به مرحله تضعیف کنیم. حتی میتونیم این کار رو با سرعت بیشتری هم انجام بدیم که شاید هم این کار رو بکنیم، یا میتونیم با اونها مذاکره کنیم که همین حالا که با شما صحبت میکنم در حال گفتگو با اونها هستیم.
0: دونالد ترامپ درباره که شرایط پیوستن کشورهای منطقه به پیمان ابراهیم گفت تهران دیگر نقش قلدر منطقه را نمیتواند بازی کند. شرایط نسبت به 4 ماه گذشته تغییر کرده.
2: کشورهای منطقه به خاطر مشکل که با ایران داشتن حاضر به پیوستن به پیمان ابراهیم نبودند، اما دیگه اون مشکل وجود نداره. دیگه با یک قدرت بزرگ در اونجا روبرو نیستند. هنوز یک مشکل وجود داره، اما مشکل روز به روز در حال از بین رفتنه. ایران قلدر خاورمیانه بود، اما دیگه نمیتونه تا این حد قلدر باشه. احتمالاً از نظر غریزی هنوز میخواد چنین باشه، اما شما دیگه با همون مشکل روبرو نیستید که 4-5 ماه پیش داشتید، زمانی که ایرانی‌ها هنوز نیروی دریایی، توان نظامی، سامانه‌های پدافند هوایی و رهبران خودشون رو داشتن. منظورم اینه که رهبرانشون دیگه نیستن. چیزای زیادی در مورد این کشور تغییر کرده. این یه خیابون دو طرفه است و ما معتقدیم که این موضوع برای آینده خاورمیانه بسیار مهمه. همونطور که می‌دونید توافقنامه ابراهیم برای کشورهای عضو اون فوق‌العاده موفق بوده و من فکر می‌کنم این موضوع اهمیت بسیار زیادی داره.
0: رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه با مشاوران ارشد و اعضای کابینه خود درباره احتمال تشدید حملات نظامی علیه جمهوری اسلامی دیدار کرد. 4 منبع آگاه به نیویورک تایمز گفتند این نشست در حالی برگزار شد که آتش بس شکننده میان دو طرف فروپاشیده، تفاهم نامه‌ای که قرار بود زمینه بازگشت واشنگتن و تهران به مذاکرات درباره توافقی بلند مدت برای برچیدن برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را فراهم کند، از میان رفته. پیشتر ترامپ در گفتگو با اکسیوس گفته بود در حال بررسی حمله گسترده تر از هر زمان دیگری است و به تصمیم گیری نزدیک شده.
3: رئیس جمهور امریکا امروز جمعه با فرماندهان ارشد امنیتی و همینطور اعضای کابینه خود جلسه برگزار کرد تا در مورد تشدید عملیات گسترده نظامی بر علیه ایران تصمیم گیری کند. پیشتر هم آقای ترامپ گفته بود که اگر دیپلماسی جواب نده و روند دیپلماتیک نتونه ادامه پیدا بکنه، واشنگتن برای هر سناریویی آماده است و هم اون سناریو اعمال حملات گسترده تر و بزرگتر از اون چیزی است که پیشتر انجام شده. حالا به نظر میرسه که واشنگتن در حالی که جغرافیای تنش گسترده تر شده و چهار کشور عربی منطقه هم وارد حملات به جمهوری اسلامی شدند و مورد حملات رژیم تهران قرار گرفتند، واشنگتن و دولت امریکا در نظر داره که افزایش نیروی نظامی خودش در منطقه رو شدت ببخشه و همینطور درگیری ها رو در مقطعی افزایش بده، هرچند که به صورت شفاهی مقامات آمریکایی همچنان دیپلماسی رو راهبرد هوشمندانه تری تلقی میکنن. در این حال بریتانیا و آمریکا در تلاش هستند که نشستی رو در لندن برگزار کنند برای ایجاد یک ائتلاف بین المللی در راستای امنیت در تنگه هرمز. این که کشورهای غربی، متحدان غربی آمریکا، سران نظامی، وزرای دفاع جمع شن یک سازوکاری ایجاد بکنند برای اسکورت کشتی‌هایی که در تنگه عبور می‌کنند، اینکه باز نگه دارن تنگه رو، به جمهوری اسلامی نیازی نداشته باشند و بتونن اونجا یک با یک گروه چند ملیتی یک تمهیدات جدیدی برای سامانه‌های پهپادی، برای ناوهای جنگی و همینطور برای شناورهای مینروب ایجاد کنند. در این حال برخی از کشورها هم گفتند تا زمانی که کاهش تنش رؤیت نشه در این نشست شرکت نمی کنند، یعنی مشروط کردن نشست رو به کاهش تنش ها کشورهایی که نمی خوان وارد یک جنگ فعال میان آمریکا و ایران شوند. نیلوفر منصوری، لس آنجلس.
0: دفتر نخست وزیری اسرائیل اعلام کرد بنیامین نتانیاهو روز دوشنبه برای دیداری رسمی با مقامات آمریکایی به واشنگتن سفر می‌کند. نخست وزیر اسرائیل قرار است روز سه‌شنبه با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دیدار و گفتگو کند. نتانیاهو همزمان در مراسم خاکسپاری لینزی گراهام، سناتور فقید جمهوری خواه، از حامیان برجسته اسرائیل شرکت خواهد کرد. نخستین دیدار رهبران دو کشور از زمان آغاز جنگ با جمهوری اسلامی است. دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال به چین و روسیه برای فروش سلاح به جمهوری اسلامی هشدار داد و تاکید کرد چنین اقدامی به نفع هیچ یک از دو کشور نیست. دونالد ترامپ نوشته شی جین پینگ رئیس جمهوری چین و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به او اطمینان دادند به جمهوری اسلامی سلاح نخواهند فروخت. محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن همراه ما هستند. وقتتون بخیر جناب قائدی. حرف از مذاکره در میانه، اما تهدیدها، هشدارها و گزارش‌ها حاکی از تشدید و گستردگی حملات. فکر می‌کنید تصمیم و قدم بعدی ترامپ چی باشه؟
4: درود به شما مخاطبین برنامه. خب باید تهدیدهای آقای ترامپ رو جدی گرفت و مقامات تهران هم این تهدیدها رو دارن جدی میگیرن. یک گزارشی در وال استریت جورنال دیروز منتشر شد که میگه آقای ترامپ احساس استیصال میکنه، دچار خشم زیادیه، میخواد که انتقام بگیره. اما در این حال صحبت‌های اخیر آقای ترامپ در ساعت‌های گذشته در کاخ سفید نشون میده که همزمان علاوه بر اینکه آمادگی جنگی رو داره بالاتر میبره، اما مسیر مذاکره هم میخواد حفظ کنه و ما چند نشانه هم براش داریم. نشانه اول این که در واقع ایشون در یک زمان کوتاه، یعنی در 38 دقیقه 6 بار صحبت از مذاکره میکنه و واشنگتن پست تفسیرش اینه که این نشون دهنده اینه که آقای ترامپ همچنان میلش به مذاکره پیش از یک جنگ بزرگ رو داره حفظ میکنه. اما در این حال دعوتش از آقای نتانیاهو هفته بعد در کاخ سفید این نشون میده که آقای ترامپ میخواد به تهران این پیام رو بده که اگر این مذاکرات به نتیجه نرسه، این آمادگی رو داره که اسرائیل رو همین بار وارد جنگ کنه، دامنه رو گسترش بده. یک نشانه دیگه در خصوص مذاکره هم اینه که در ساعت‌های گذشته یک هیئت عمانی به تهران رفته. این هیئت عمانی تمرکزش بر حل کردن موضوع تنگه هرمز. همزمان پاکستانی ها هم دارن با حمایت چینی ها تلاش میکنن که مسیر مذاکرات ادامه پیدا کنه و به نظر میرسه اشارات آقای ترامپ که تهران این بار جدیه نشون میده که ممکنه یک اتفاق مثبتی افتاده باشه. و در نهایتی که در روزهای گذشته نخست وزیر عراق هم به نظر میرسه که به تهران یک پیامی برده که آمادگی میانجیگریه و این نشون میده که همه بازیگران میخوان در واقع این میانجیگری پیش بره و آقای ترامپ همزمان هر دو مسیر رو داره دنبال میکنه و من فکر میکنم گزینه ها رو میخواد برای هم آپشن نظامی و هم پیشرفت دیپلماتیک در دستانش حفظ کنه.
0: بحث حمایت چین و روسیه از جمهوری اسلامی، تهدید تلویحی پکن و مسکو در صورت حمایت نظامی از تهران، تحلیلتون از این موضع ترامپ چیه؟ چه تأثیری میتونه رو روابط تهران با دو کشور داشته باشه؟
4: خب این صحبت آقای ترامپ یک تناقض کوچیکی با صحبت آقای پیت هگست داشت که چند روز پیش اعلام کرد، گفتش که ما میدونیم که کمک‌های اندکی دارن چین و روسیه انجام میدن. من میخوام پرونده چین رو یک مقدار از پرونده روسیه اینجا جدا کنم. چین بسیار محتاط‌تر داره عمل میکنه، نمیخواد خودش رو در معرض تحریم های آمریکا قرار بده، با بسته شدن دو تنگه مخالفت داره و بنابراین نمیخواد اقتصاد جهانی وارد رکود بشه. بعیده که کمک جدی و مؤثری به ایران در شرایط حاضر بکنه. اما روسیه هم از بالا رفتن قیمت نفت استقبال میکنه، مقامات تهران رو تشویق به این میکرد که تنگه باب المندب مثل بمب هیدروژنی، تنگه هرمز مثل بمب اتم، اینها رو ببندید، و در این حال هم میخواد که تهران به عنوان یک موضوع معامله روی میز با آمریکا داشته باشه. اوکراین‌ها حملات جدی دارن به زیرساخت‌های انرژی روسیه میکنن و در قبالش روسیه هم کمک‌های اطلاعاتی به تهران میکنه. اگر که بخوام جمع‌بندی کنم، این دو پرونده دو تا پرونده متفاوته، اما ماجرا اینه که جمهوری اسلامی میدونه که نه به چین و نه به روسیه نمیتونه اتکا بکنه، اما چاره‌ای جز وابستگی به این دوتا در شرایطی که گزینه‌های زیادی روی میز نداره، چاره‌ای به جز این وابستگی در شرایط فعلی نخواهد داشت.
0: سپاس از شما. محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن. نیویورک تایمز گزارش داد نهادهای اطلاعاتی آمریکا معتقدند مشتبه خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بیش از پدرش به ساخت سلاح هسته‌ای تمایل دارد. این ارزیابی بر اساس اظهارات علنی و مکالمات رهگیری شده پیش از آغاز جنگ تهیه شده. به گفته مقام‌های آمریکایی، مشتبه خامنه‌ای به جای یک بمب ابتدایی از ساخت کلاهک گرم و هسته‌ای پیشرفته‌ای حمایت می‌کند که بتوان آن را کوچک‌سازی روی موشک‌های دوربرد نصب کرد. نیویورک تایمز همچنین نوشته جمهوری اسلامی بخش سانتریفیوژهای خود را به مجموعه زیرزمینی و به شدت حفاظت شده کلنگزلا در مرکز ایران منتقل کرده. مقام‌های آمریکایی میگویند تهران هنوز غنی‌سازی اورانیوم را از سر نگرفته و احتمالاً در حال انتقال تجهیزات برای محافظت از آنها در برابر حملات آمریکا است. همراه میشیم با همکارم اردوان روزبه تا درباره این گزارش برامون بیشتر توضیح بده. اردوان، چه جزئیاتی داشته گزارش نیویورک تایمز؟ چه ارزیابی داشتن منابع اطلاعاتی آمریکا از تمایل مشتبه خامنه‌ای به برنامه هسته‌ای؟
5: آن چیزی که در گزارش داره اشاره میکنه در واقع همون جور که گفتید ارزیابی دستگاه اطلاعاتی است، نه مبتنی بر فکت ها یا اسنادی که به طور کامل بتونه مشخص بکنه که مشتبه در حال حاضر هم چنین انگیزه هایی داره. اما این ارزیابی که مجموعی از بررسی ها پیش از آغاز جنگ فعلی هم انجام شده، نشون دهنده این هستش که مشتبه تمایل بسیار زیادی داره که ایران، یعنی جمهوری اسلامی، به بمب‌های فوق مدرن هسته‌ای، یعنی بمب‌های داغ هسته‌ای که قابلیت هم بر روی هواپیماهای جنگنده و همچنین امکان کوچکسازی اونها برای شلیک و استفاده بر روی موشک‌های قاره پیما رو مهیا میکنه، تمایل زیادی به تولید اونها داشته. نکته ای که اینجا وجود داره که مقاله نیویورک تایمز هم بهش اشاره میکنه، میگه ما حالا با یک مشتبه روبرو هستیم که کمتر حرف میزنه، در دسترس نیست و در عمل میشه گفت نمیشه این ارزیابی ها رو به روز رسانی کرد. اما مطمئنا با توجه به نوع نگاهی که داره، در گزارش تاکید میکنه که مشتبه خامنه‌ای نگاه تندتری نسبت به استفاده از سلاح هسته‌ای داره. پیش از این علی خامنه‌ای، یعنی سلف اون، باور حداقل ابراز میکرد که جمهوری اسلامی به دنبال سلاح هسته‌ای نیست، یا اگر انجام میشد موارد بسیار پنهانی و در سطوح خیلی پله‌ای بوده. اما اون چیزی که گزارش داره میگه که نگاه مشتبه به طرز جدی دارای این نشانه هستش که ترجیح میده بمب‌ها سریع‌تر، قوی‌تر و مدرن‌تر باشن، چرا که به نظر میرسه که دستیابی‌ها رو میتونه افزایش بده. اما از طرف دیگه نکته دوم این هستش که خب به هر حال جمهوری اسلامی الان ما میدونیم دسترسی کافی حتی به امکانات اتمی هم نداره. در چنین شرایطی به نظر میسه حالا باید مطمئن شد اگر جمهوری اسلامی قصدی برای انجام هم داره، در چه سطحی میتونه این کار رو انجام بده.
0: اگه این ارزیابی های اطلاعاتی درست باشه، چه تأثیر رو آینده برنامه هسته‌ای ایران و گزینه‌های پیش روی ترامپ می‌گذاره؟
5: یعنی ترکیبی از اون چیزی که روی میز هست مجموعه اتفاقات یا آینده رو میتونه رقم بزنه. موضوع بر سر این هستش که ما الان در مورد جمهوری اسلامی فقط با یک مسئله روبرو نیستیم. واقعیت همینه که اینها به تنهایی ممکنه حتی مسئله نگران کننده محسوب نشه، به دلیل اینکه میتونه قابلیت کنترل داشته باشه. اما اگر اینها رو در کنار هم قرار بدیم و بیایم اینجوری ارزیابی کنیم، حرفی که آقای ترامپ هم داره میزنه، میگه مسئله مهم برای ایالات متحده آمریکا این هستش که جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دسترسی پیدا نکنه، چرا که این در کنار هم دیگه تکه‌های پازل رو بذارید، نوع نگاهی که مشتبه خامنه‌ای حالا به عنوان رهبر سوم جمهوری اسلامی نسبت به فعالیت هسته‌ای داره که قطعا خیلی تندتر نسبت به سلف خودش هم حتی محسوب میشه، تلاش جمهوری اسلامی برای بازپیرایی و آماده سازی مجموعه های فعالیت های هسته‌ایش که ما در گزارش‌ها این روزها بسیار اسم کلنگ گزلا رو میشنویم، جایی که به نظر میرسه سالن های تولید عمیق تر، بزرگتر و سیستم های مدرن تری رو با خودش داره، مجموعی که به گفته گزارش های اطلاعاتی ایالات متحده آمریکا حتی برای رسیدن بمب های سنگرشکن به اونها مصائب بسیار زیادی وجود داره و حتی بر این منوال هستش که گزارش ارزیابی شده میگه که باید بر اساس مسدود کردن مسیرها عمل بشه، وگرنه از بین بردن خود سالن ممکنه کار آسانی هم نباشه. اینو در کنار ناامن کنندگی های جمهوری اسلامی، سلاحایی که استفاده میکنه، حملات به کشورهای منطقه، تهدیدهایی که میکنه حتی به اشکال مختلف کشورهای اروپایی، آمریکا و منابع آمریکایی رو، به نظر میسه اینها تکه‌های پازلی هستن که در نهایت جمهوری اسلامی رو یک مجموعه پرخطر نه تنها برای خاورمیانه بلکه برای کشورهای منطقه و همچنین حتی کشورهای دور نشون خواهد داد و اینها تکه‌هایی هستن که در کنار قرار بگیرن عملاً بیشتر نشان دهنده خطر جمهوری اسلامی نه تنها برای خاورمیانه بلکه برای جهان محسوب میشه.
0: ممنون است همکارمون اردوان روزبه از استدیوی ما در واشنگتن دی‌سی. علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی میگوید پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی در حال حاضر مهمترین اولویت و تهدید راهبردی برای آمریکا و اسرائیل به شمار میره و در صورت نرسیدن به توافق احتمال حمله دوباله به سایت‌های هسته‌ای ایران همچنان وجود داره.
6: همونجور که مشخصه مسئله هسته ایران مهمترین اولویت و تهدید استراتژیک برای آمریکا و اسرائیل، بنابراین از دو طریق فقط میشه این رو کنترل کرد. یکی این که یک توافق دیپلماتیک و جامعه به دست میاد که آژانس دست بازی داشته باشه برای مونیتور کردن برنامه هسته ایران و ایران عضو پروتکل الحاقی بشه. یک راه اینه و یک راه این است که پتانسیل های هسته ایران رو آمریکا و اسرائیل تا اونجا که بتونن به قول معروف امها کنن. این دوتا پروژه است که آمریکایی‌ها دنبالش هستن. بنابراین اگر نتونن توافق دست پیدا کنن، میشه گفت که مجدداً ممکنه سایت‌های هسته‌ای رو مارون کنن. فقط مشکلشون در مورد همین سایت کلنگ‌گزداست که مشخص نیست چه میزان منتقل کردن. هنوز استنادات این که سانتریفیوژا به اینجا منتقل شده منتشر نشده، نمیدونیم چقدر درسته، ولی به هر حال اگر احساس کنن که این کار صورت گرفته، تنها راه از کار انداختن این سایت خوب و بسیار دشوار خواهد بود، برای که به نظر نمیرسه که بتونن با بمب‌هایی که در اختیار دارن این کار انجام بدن. ممکنه بخوان ورودی‌هاش، تهویه‌اش از کار بندازن یا اینکه بخوان بمب‌های تاکتیکی هسته‌ای استفاده کنن که اون سایت رو کاملا غیر قابل استفاده کنن. به هر حال یکی از این دوتا راه حل هست که به نظر میرسه که یا برن به سمت یک توافق جامع یا یک بار دیگه حملات نظامی گسترده و پلج کننده رو بخوان علیه این سایت ها استفاده کنن.
0: نگاهی به چند خبر از ایران. اکبر عبدی بازیگر سینما و تلویزیون ایران در 66 سالگی درگذشت. عبدی فعالیت هنری خود را از اواخر دهه 50 آغاز کرد. با مجموعه های مانند محله بروبیا و باز مدرسه اندیل شد به شهرت رسید. اجاره نشین ها، مادر، هنرپیشه، آدم برفی و خوابم میاد از مهمترین فیلم های او است. قیمت بسته های اینترنت شبانه همراه اول تا حدود 3 برابر افزایش یافت. شرکت ارتباطات سیار اعلام کرده تعرفه های جدید بر اساس مجوزهای دریافت شده تعیین شدن، اما نام نهاد صادر کننده مجوز را اعلام نکرده. وزارت خزانه‌داری آمریکا با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد تحریم‌های جدیدی را علیه شبکه مالی مرتبط با بابک زنجانی اعمال کرد. بر اساس این بیانیه 4 فرد و 9 شرکت فعال در کشورهای مختلف به دلیل همکاری با بابک زنجانی در فهرست تحریم‌ها قرار گرفتند. ایالات متحده و بریتانیا پیش از این نیز زنجانی را به دلیل مشارکت در تأمین مالی سپاه پاسداران و نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی تحریم کرده بود. به دنبال بسته شدن مسیر کشتیرانی تنگه هرمز و اعلام سپاه پاسداران مبنی بر اخذ عوارض از کشتی‌های تجاری، انجمن بازار لویدز لندن از بزرگترین اتحادیه‌های بیمه‌ای دنیا سیاست تازه‌ای برای بیمه‌گران بدنه کشتی منتشر کرد که کشتی‌ها را از پرداخت عوارض به جمهوری اسلامی منع می‌کند. بر اساس سیاست اعلامی، اگر کشتی ها برای عبور از آبهای سرزمینی ایران یا تنگه هرمز به جمهوری اسلامی عوارض پرداخت کنند، پوشش بیمه آنها متوقف خواهد شد. فرهاد علوی، حقوقدان و کارشناس تحریم مالی و بانکی از واشنگتن مهمان ما هستند. وقتتون بخیر جناب علوی. ابتدا درباره انجمن لویدز، جایگاه اون برای ما توضیح میدین؟
7: انجمن لویدز یه صنفیه که شامل 59 نهاد هستش، از جمله مسئولان و شرکتانی که بیمه تعیین میکنن در سراسر دنیا، بیمه های تجاری و تعاونی های بیمه ای که جزو اینا هست، مثلا مؤسسات بهش میگن P&I insurance و اینطور سازمان هایی که کشتیرانی های بزرگ رو بیمه میکنن و سازمان های دیگر هم بیمه میکنن. و به این ترتیب خب این سازمان حرف اول رو در دنیای بیمه میزنه و سازمان‌های کوچیک‌تر، مؤسسات کوچیک‌تر هم معمولاً پیرو به سر اون هدایت همین LMA هستن.
0: بیانیه این انجمن رو از جهات مختلف بررسی می‌کنین، تأثیری که می‌تونه روی ترددها در تنگه هرمز بگذاره و تعیین مسیر شرکت‌های کشتیرانی؟
7: بله، ببینید، این بیانیه به نظر من چیزیست که اشراف ناپذیر بوده در اصل، برای اینکه خیلی سوالای حقوقی هست. من خب با قانون آمریکا که خب آشنایی قطعا بیشتری دارم تا قانونای جاهای دیگه، ولی کن مثلا اتحادیه اروپا و قوانین کشور دیگه هم هستش که مثلا به اصطلاح یه سری محدودیت میذارن روی معاملات با یه سری نهادهای ایرانی. حالا مثلا فرض ما بگیریم که این عوارض تنگه هرمز، این مؤسسه‌ای که جمهوری اسلامی تعیین کرده که تأسیس کرده که این عوارض رو جمع کنه، خب در آمریکا که من می‌دونم که این تحریم شده و حالا آیا این که متعلق به سپاه یا نه، اگه فرض بگیریم که باشه، خب این میتونه مشکل قانونی پیش بیاره واسه هر کسی که اینا پرداخت می‌کنه. به این ترتیب اگر به فرض مثال یه شرکت بیمه‌ای پوشش بده به این پرداخت این عوارض و به اصطلاح اون پول رو پس بده به اون سازمان یا اون شرکت کشتیرانی که این پرداخت رو انجام میده، خب این میتونه مشکلی واسه خود اون تعیین کننده بیمه ایجاد کنه. خب به این ترتیب، یعنی که چی؟ یعنی که یه شرکت بیمه که میاد مثلا این کشتی ها رو بیمه میکنه، خب توجه به اینکه یکی از اعضای به اصطلاح این سرویسش اومده همچین پرداختی کرده و این پولش رو به اصطلاح پس داده، خود این میتونه یه خطا باشه طبق قوانین آمریکا بر فرض مثال. به این ترتیب به نظر من LMA داره اون کاری میکنه که قطعا یه سنف بعد انجام بده، اونم این که محافظت میکنه از عزاش و به این ترتیب خب این یه تاثیر خیلی بزرگی خواهد داشت روی میزان ترافیکی که در واقع از کشتیهایی که از تنگ هرمز عبور میکنن.
0: چه دلایلی یک شرکت معتبر بیمه اون هم در این سطح رو در موقعیتی قرار میده که چنین روی کردی داشته باشه با بیش از 330 سال تجربه کار؟
7: ببینید بالاخره این عرض کردم حرف اول رو در دنیای بیمه میزنه لویدز، یه دنیاست و یه لویدز در است و به این ترتیب این نشون دهنده این استش که خب این صنفا هر چقدر قوی باشن، هر چقدر اعتبار داشته باشن، بالاخره حرف اول و آخر در این زمینه تحریم دولت ها میزنن و به این ترتیب وقتی که قانون میاد همچین چیزی میگه، با توجه به اینکه اخیراً هم بریتانیا اومده سپاه پاسداران رو تحریم کرده، خب این به نظر من خب مؤسسات بیمه با عنوان یه سنفی، با عنوان یه بخشی از اقتصاد که خیلی به قول آمریکایی‌ها اکسپوز هست، یعنی در واقع تحت تاثیر هست از این که بخواد قانون تحریم رو عبور کنه، نه تنها با ایران بلکه با جاهای دیگه و نکات دیگه و دولت‌های دیگه و برادر دیگه که تحریم هستند از طرف مثلا کشورهای مانند آمریکا یا مثلا جاهای مانند اتحادیه اروپا. خب به این ترتیب این یه انعکاسی از یه واقعیت حال که شرکت هایی که به اصطلاح بیمه میکنن خیلی میتونن تحت فشار قرار بگیرن، میتونن قانون اگه دولت ها بخوان قانون تحریم رو اجرا کنن، خب شرکت های بیمه میتونن جز اولین اهداف باشن، برای اینکه نقطه های به اصطلاح کانتکتی که با چیز تماسی که دارن با تحریم ها و سازمان های تحریم شده میتونه در اصل زیاد باشه. این به نظر من یک حرکت خیلی واقع بینانه است و خب تأثیرش که خب مشخصه، در واقع این قطعا میتونه باعث کاهش میزان ترافیک باشه از کشتیهایی که از دنگ هرمز عبور میکنه و به نظر من این نشون دهنده است از مثلا حرکات آتی که خواهیم دید از طرف این صنف بیمه.
0: سپاس از شما فرهاد علوی، حقوقدان و کارشناس تحریم مالی و بانکی از واشنگتن با ما. ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی اعلام کرد مواضع نظامی حوثی‌ها را در استان حدیده یمن هدف قرار داده. این ائتلاف اعلام کرد بندر حدیده را هدف قرار نداده و همه بنادر استان الحدیده همچنان به روی کشتیرانی باز هستند. اهدافی در یمن منهدم شدند که با تهدیدها علیه کشتیرانی تجاری در دریای سرخ مرتبط بودند. وال استریت ژورنال گزارش داد بحرین و کویت اوایل ماه جاری میلادی به طور محرمانه جنگنده هایی رو برای حمله به اهدافی در داخل ایران اعزام کردند. به نوشته این روزنامه، به نقل از منابع آگاه، این نخستین اقدام تلافی جویانه مستقیم این دو کشور علیه جمهوری اسلامی بوده. بر اساس اون حملات هوایی، انبارهای نگهداری پهپاد و موشک و شماری از مراکز نظامی رو هدف قرار دادن و امارات متحده عربی اطلاعات مربوط به اهداف و پوشش دفاع هوایی عملیات رو در اختیار این کشورها قرار داده. پارسی ژورنال همچنین به نقل از منابع خود نوشت جمهوری اسلامی در هفته‌های گذشته حملات تلافی جویانه‌اش را به بحرین و کویت اضافه کرده. این منابع گفتند مقام‌های دو کشور نمی‌خواستند این حملات بدون پاسخ بمانند. به گفته پارسی ژورنال، کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس میان جنگی که خواهان آن نبودند و همسایه بزرگتر گرفتار شدند. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریو با ما هستند. وقتتون بخیر جناب خلدی. گزارش وال استریت ژورنال افشای چنین حمله‌ای، اعلام علنی اون که از اینکه دو کشور بالاخره تصمیم به حملات متقابل گرفتن نداره، چه پیامی برای تهران داره؟ در نهایت جمهوری اسلامی رو تو چه موقعیتی قرار میده؟
8: خدمتتون درود میفرستم خانم قیاسی گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. عرض کنم به حضورتون که فکر میکنم مهمترین پیام حالا از چند جهت میشه این رو بررسی کرد، این افشا کردن رو. یکی از جهت افکار عمومی ایالات متحده آمریکا، یه سری از افکار عمومی آدم هایی مثل یعنی روانشناسی در واقع تأثیر پذیری بدنه سرکوب در جمهوری اسلامی و احساس خطر کردنش، از اینکه کشوری مثل ایران با این سابقه کهن به وسیله کشورهایی مورد حمله قرار میگیره که تا همین 50 سال پیش زیر چتر دولت شاهنشاهی ایران بود که امنیت خودشون رو جستجو می‌کردند و اکنون این کشورها به خاطر دوسالاران و راهزنان دریایی که بر ایران حاکم شدند ناچار هستند بر اساس ماده 51 منشور ملل متحد به دفاع از خودشون برخیزند. برای چی؟ برای اینکه جمهوری اسلامی در جنگ 40 روزه، این جمهوری اسلامی بود که اول به مراکز توریستی این کشورها، به فرودگاه‌های این کشورها، به مراکز غیر نظامی این کشورها حمله کرد. پس این رو باید در نظر داشت که در واقع این حمله‌ای که اینها دارن انجام میدن پاسخ روانیش بسیار مهمتر است تا در واقع تأثیراتی که ممکن است حملات اینها گذاشته باشه بر روی زیربناهای نظامی جمهوری اسلامی. نکته دومیش این هست که این افشای علنی تابوی این که اینها یک مش کشور ضعیف و توسری خور هستند و اگر آمریکا نباشه نمیتونن از خودشون دفاع بکنن، این تابو رو به طور کامل میشکنه و نشون میده که جمهوری اسلامی جز فلاکت برای ایران و بی‌آبرویی برای خودشون به همراه نیاوردن. و این خانومی هم که خانم اسفندیاری که در این مقاله بهشون اشاره کردن، ایشون یک تحلیل رو ارائه میدن که با تحلیل بعضی از کارشناسان که پوزش‌ها هستن برای جمهوری اسلامی متفاوت نیست و من نسبت به این مقاله وال استریت جورنال خیلی ایراد دارم، برای اینکه خواننده غربی وقتی که این رو میخونه ممکنه بدون اطلاع باشه، بسیار از خوانندگان غربی بی اطلاع هستن درباره چند و چون این جنگ و ممکنه فکر کنن که اینها در اتحاد با آمریکا به جمهوری اسلامی حمله کردن، در حالی که این کشورها واقعا در دفاع از خودشون به خاطر حملات جمهوری اسلامی بر زیرساخت‌های غیر نظامیشون ناچار شدن که دست به اقدامات تلافی جویانه
0: بزنن. تقابل ائتلاف سعودی با حوثی‌ها جدای میزان بازدارندگیش در دریای سرخ بحث باب المندب، چه تصویر از رویارویی نظامی مستقیم کشورهای حاشیه خلیج فارس با جمهوری اسلامی به ما میده؟
8: خب این 4 تا جنبه داره، جنبه حقوق بین‌الملل و جنبه روانیش رو که من عرض کردم. عربستان سعودی و کشورهای ائتلاف از سال 2015 درگیر هستند با حوثی ها و جمهوری اسلامی هم که از حوثی ها به عنوان بازوی نیرومند خودش استفاده کرده برای اینکه امنیت اقتصادی این کشورها رو به هم بزنه. پس تخریب مداوم و دقیق زیرساخت‌های پرتاب، انبارهای زرادخانه و لوجستیک حوثی‌ها یکی از مهمترین اهداف است. قطع جدی مستمر تدارکات ایرانی از نظر فرماندهان، تکنسین‌ها، کسایی که میان. فراموش نباید کرد هفته پیش محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی ظاهراً زنگ زده بود و از پرزیدنت ترامپ خواسته بود که اعتراض نکنه اگر عربستان سعودی به هواپیمایی که حوثی‌ها فرستاده بودن برای تشییع جنازه خامنه‌ای و داشت برمیگشت به صنعا، به این هواپیما حمله کنه، برای اینکه سعودی‌ها معتقد بودن که کارشناسان و مستشاران نظامی سپاه به اون هواپیما هستن. نقطه سومش هم حضور مستمر نیروی دریایی ائتلافی بین‌المللی در اون منطقه است که امنیت رو برگردونه به تنگه باب‌المندب. اما اون چه که مفقود هست به نظر من عدم استفاده از نیروهای ویژه آبی خاکی و نیروهای تکاور هست برای حمله به اون ستادهای

0: برای برخورد با همین در واقع کسانی که نیاکان این در واقع حوثی ها محسوب میشن، پدر بزرگانشون محسوب میشدن، ناچار شد 70,000 نیرو بفرسته به یمن شمالی. حداقل انتظار این هست که اگر بازدارندگی واقعی و کامل میخواد صورت بگیره، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و دیگر کشورهای ائتلاف ناچار باید بشن به اینکه یک سری نیروهای زمینی ویژه بفرستن و این در واقع قرارگاه ستادی و عملیاتی رو هدف قرار بدن و اون فرماندهان رو از بین ببرن.
1: شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریو مهمان ما. سپاس از شما. نیویورک تایمز گزارش داد دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هنگام ترک نشست ناتو در ترکیه پس از دریافت اطلاعاتی درباره یک تهدید معتبر از سوی نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی هواپیمای خود را تغییر داده. ترامپ برای شرکت در نشست ناتو با بوئینگ 747 اهدای قطر به آنکارا رفته بود، اما سرویس مخفی آمریکا به دلیل توان دفاعی محدودتر این هواپیما از او خواست برای بازگشت از هواپیمای قدیمی ریاست جمهوری استفاده کند. بر اساس این گزارش، هدف نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی شخص ترامپ و هر هواپیمایی بوده که او با آن سفر می‌کرده. ترامپ پیشتر گفته بود جمهوری اسلامی در تلاش برای کشتن اوست. امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان، میگوید جمهوری اسلامی و حامیانش بارها ترامپ را تهدید کردند و نهادهای امنیتی آمریکا این تهدیدها را جدی میگیرند.
2: الان در شرایطی هستیم که رهبر جمهوری اسلامی کشته شده، بسیاری از مقامات نظامی و نظامی و سیاسی کشته شدن، بسیاری از مراکز حساس کشور آسیب دیده و در طی هفته‌ها و ماه‌های گذشته ما دیدیم که اون تبی که وجود داره در میان هواداران حکومت، وفاداران حکومت و کسانی که خیابونا رو پر میکنن انتقام هست، مسئله انتقام. برای من فکر کنم برای آقای ترامپ یا اطرافیان ایشون، دستگاه امنیتی آمریکا، این مسئله پوشیده نیستش که خب در چنین شرایطی مسئله تهدید آقای ترامپ یک مسئله جدی هست و اونو به آسانی از کنارش عبور نمی کنن. قطعا خب تبعات بسیار زیادی خواهد داشت، مسئله بسیار جدی هستش اگر چنین اتفاقی بیفته، ولی خب حفاظت هم که از آقای ترامپ میشه خیلی عادی نیست، خیلی سفت و سخت هستش و بسیار پیچیده و بسیار پیشرفته است از جهت اینکه به هر حال مطمئن بشن که آقای ترامپ خطای تهدیدش نمی‌کنه و سرویس مخفیش و دستگاه اطلاعاتی امنیتی احاطه کامل دارن روی فضای تهدیدات امنیتی که وجود داره. در مجموع فکر کنم برای آمریکا، خود آقای ترامپ به مسئله اشاره کرده که در خیلی از لیست‌ها وجود داره و حضور داره و این خطر رو جدی می‌گیرن، ولی خب اینکه چقدر واقعا مقامات حکومتی ایران صرف نظر از مسائل شعاری و تبلیغاتی و در حال جستجوی اطلاعات و اینها برن به سمت عملیاتی کردن تهدیداشون، حداقل در این زمینه ما اطلاعاتی نداریم که بدونیم که آیا واقعا به سمت عملیاتی کردن تهدیدشون رفتن در این طی ماه گذشته، یا این خطری که مطرح شده، تهدید مطرح شده، واقعا در حد عملیاتی بوده یا فقط در حد جمع‌آوری اطلاعات بوده که این رو به مقامات آمریکا گزارش کرده.
1: تصاویر زنده داریم از واشنگتن، جایی که مراسم ضیافت خبرنگاران کاخ سفید در حال برگزاریه. رئیس جمهوری آمریکا تو این مراسم بار دیگه با تکرار مواضع واشنگتن در قبال ایران تاکید کرد مقامات جمهوری اسلامی به رغم از دست دادن توانین اسلامی هنوز آماده مذاکره نیستند. دونالد ترامپ در برابر خبرنگاران رسانه‌های بزرگ آمریکایی سخنرانی کرد که در سال‌های اخیر بارها بر سر نحوه پوشش اخبار و دسترسی به کاخ سفید با او اختلاف داشتند. ضیافت خبرنگاران کاخ سفید که به مناسبت گرامی داشته آزادی مطبوعات برگزار میشه، بعد از تیراندازی در بیرون از محل برگزاری مراسم قبلی به تعویق افتاد و حالا در یک هتل دیگه‌ای برای رعایت مسائل امنیتی در حال برگزاری. چند خبر از دیگر نقاط جهان. مقام‌های کاستاریکا از بازداشت یکی از اصلی‌ترین افراد تحت تعقیب این کشور خبر دادند. الخاندرو آریاس مونگه، معروف به دیابلا، به اتهام رهبری یک شبکه فراملی قاچاق مواد مخدر تحت تعقیب آمریکا بود. او پس از یک ساعت درگیری بازداشت شد. عملیاتی که 6 مأمور پلیس را زخمی کرد. ایالات متحده برای اطلاعات منجر به بازداشت دیابلا $500,000 جایزه تعیین کرده بود. پلیس متروپولیتن لندن اعلام کرد یک قایق پلیس مسلح با پل وست مینستر در مرکز لندن برخورد کرده، در پی آن چند مأمور به رودخانه

0: پرتاب شدن. 5 نفر از خدمه قایق زخمی شدن اما گزارش از آسیب دیدن مردم منتشر نشده. علت حادثه هنوز مشخص نیست. پلیس میگه این موضوع به طور کامل بررسی خواهد شد. بارندگی های شدید و سیلاب در شیلی دست کم 13 کشته 4 مفقود به جا گذاشته. مقام های محلی میگویند بیش از 65 هزار نفر تحت تاثیر این بحران قرار گرفتند و خسارت ها از 700 میلیون دلار فراتر رفته. بازداشت و برخورد با دو کارمند سفارت فرانسه در تهران همچنان یکی از موضوعات مهم در روابط تهران و پاریس. پرونده‌ای که فرانسه اون رو نقض مسئولیت دیپلماتیک میدونه و میگه بدون پاسخ نمیمونه. حالا وزارت خارجه فرانسه در پاسخ به پرسش‌های اختصاصی ایران اینترنشنال بار دیگه بر مواضع رسمی خود تاکید کرده و به آخرین بیانیه‌ها و اظهارات مقام‌های این کشور در این باره ارجاع داده.
1: وزارت امور خارجه فرانسه در پاسخ به پرسش‌های اختصاصی تلویزیون ایران اینترنشنال تازه‌ترین موضع رسمی پاریس را درباره پرونده بازداشت و برخورد با دو تا کارمند سفارت فرانسه در تهران برای ما ارسال کرده. در پاسخ این وزارتخونه به 3 موضع رسمی دولت فرانسه ارجاع داده شده: بیانیه مربوط به احضار کاردار جمهوری اسلامی در پاریس، گفتگوی ژان نوئل باگو با رادیوی فرانس انتر و همینطور کنفرانس خبری هفتگی سخنگوی وزارت خارجه. در این مواضع فرانسه به صراحت گزارش هایی رو که طی روزهای گذشته درباره تخلیه سفارت این کشور در تهران منتشر شده بود رد کرده. سخنگوی وزارت خارجه در کنفرانس خبری خودش تاکید کرده بود که ما سفارت رو تخلیه نمی کنیم و فعالیت هاش کماکان پابرجاست. پاریس میگه که با دوتا کارمند سفارت این برخوردی که شده نقض آشکار کنوانسیون وین هستش و این بدون پاسخ نخواهد بود. همینطور میگه که با وجود این فشارها حمایت از جامعه مدنی، دانشگاهیان و هنرمندان ایرانی رو ادامه خواهد داد و اجازه نمیده چنین اقداماتی سیاست فرانسه را در حمایت از مردم ایران و فعالیت‌های مدنیشون تغییر بده. پرونده هم برمیگرده به روز یکشنبه که دوتا از کارمندان سفارت در تهران توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی برای چند ساعت بازداشت و بازجویی شدن و یکی از اونها مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود. بعد از اون کاردار جمهوری اسلامی به وزارت خارجه فرانسه احضار شد و پاریس این اقدام رو غیر قابل قبول و مغایر تعهدات بین‌المللی ایران توصیف کرد. حالا پاسخ اختصاصی وزارت خارجه به ایران اینترنشنال نشون میده که موضع پاریس تغییری نکرده. سفارت فرانسه در تهران همچنان فعال هست اما فرانسه این پرونده رو بسته شده نمیدونه و همچنان پیگیر دیپلماتیک این وضعیت با جمهوری اسلامی هستش.
0: سپاس از همراهیتون با من و همکارانم تا این لحظه. هفته صبح تهران با ادامه تحولات ایران همراه شما خواهیم بود. پرزیدنت ترامپ دوباره جمهوری اسلامی رو تهدید کرده. گفته اگر با تهران به توافق نرسیم حملات نظامی تشدید پیدا خواهد کرد. رهبر سوم جمهوری اسلامی به دنبال تولید کلاهک هسته‌ای.

0: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
1: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
2: سطح پادشاه بسیار بسیار بالا گرفته.
3: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
1: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
4: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
1: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟
5: در ابتدا شاهد اثرگیری محتاطانه رفت آمدهای تجاری از تنگه هرمز بودیم، تا اینکه مرکز مشترک اطلاعات دریایی 54 تردد را در سوم تیر ثبت کرد که بالاترین رقم از زمان شروع جنگ بود. در روزهای نخست عمدتاً کشتی‌های ایرانی از طریق کریدور شمالی به مقصد چین می رفتند، اما به تدریج ترددها متنوع شد و کشتی‌های غربی از کریدور جنوبی در آب‌های عمان فعالیت خود را اثر گرفتند. در حالی که نگرانی بابت بازگشت حوادث پرتنش وجود داشت، روند اثرگیری ترددهای تجاری، رضایت بخش بودن عملیات مینروبی و همزمان افزایش ریسک پذیری شرکت‌ها را نشان داد، تا اینکه با حملات دوباره سپاه به کشتی‌ها تردد از کریدور جنوبی به شدت افت کرد.
6: رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده. همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی، ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلاتکلیفی رها شدند.

0: در بهمن ماه 1402 شما 10 خط آیگت سراسری گاز دارید، 10 تا شبکه، 10 تا خط لوله قطور 56 اینچ گاز که گاز جنوب کشور رو میاره مرکز و شمال کشور، 10 تا خط سراسری دارید. در یک شب از ساعت 1 دشمن اولین رو تلفن خود من اومد، زنگ زدن گفتن امشب ما میخوام آتش بازی کنیم فلانی، 3 به اضافه 5 چند میشه؟ پای تلفن من گفتم 8، گفت خط 8 زدیم. هم آدم شاید 5 دقیقه نشد دوستان تو دیسپچینگ گاز به من زنگ زدن گفتن آقای وزیر خط 8 ما منفجر شده. بالاخره منم سابقه داشتم در شرکت ملی گاز، در دولت دهم مدیر عامل شرکت ملی گاز بودم. من تو لباس پوشیدم حرکت کنم بیام، تلفن دوم زد از من سوال که 4 به اضافه 5 چند میشه؟ گفتم 9. گفت خط 9 تا منفجر کرد.
1: 25 بهمن 1402 بود که در واقع خبر انفجار در دست کم 3 خط لوله اصلی انتقال گاز ایران از جنوب به دیگر مناطق کشور منتشر شد که این 3 خط شامل خط بروجن بود در چهارمحال بختیاری، خط خرمبید بود در استان فارس و خط صفاشهر که اون هم در استان فارس قرار داشت. خب مشخص بود که این حملات در واقع این انفجارها پشتش یک عامل خارجی هست، اما اون زمان مقام‌های جمهوری اسلامی اینو تکذیب می‌کردن و اون رو فقط یک خرابکاری می‌دونستن. از جمله مثلا روح الله عزتخواه نماینده تهران گفته بود یک ترقه بازیه و اصلا تأثیری در انتقال گاز نداره، در حالی که الان در صحبت‌های جواد اوجی می‌بینیم که میگه 3 خط اصلی انتقال گاز بود و این 3 خط انتقال گاز 40% از گاز مصرفی کشور رو منتقل می‌کرد. طبیعتاً با انفجار اونها گاز بسیاری از شهرها در همون زمان قطع شد. خود اوجی میگه که ما مجبور شدیم صنایع رو ببریم رو سوخت مایع به خاطر اینکه دیگه نمیتونستیم گاز بهشون برسونیم. اما کماکان درباره دلایل و عوامل این انفجارها سکوت کرده بودن تا امروز که صحبت‌های جواد اوجی رئیس وزیر نفت دولت ابراهیم رئیسی رو در این باره شنیدیم. وقتی یک عملیات نظامی این شکلی میخواد شکل بگیره، مهمترین عامل پنهانکاری اون هست، ولی انقدر اسرائیل از انجام این عملیات اطمینان داشته که حتی با وزیر نفت تماس میگیره و یه جوری با شوخی میکنه 5 علاوه 3 چند میشه؟ الان لوله 8 مثلا خط انتقال 8 رو ما منفجر کردیم یا 9 رو منفجر کردیم. ولی از طرف دیگه نشون میده که این در واقع مقام‌های اسرائیلی با مقام‌های جمهوری اسلامی در تماس بودن و این خط انتقال لوله‌های نفت یا لوله‌های گاز که منفجر شد به نوعی یک هشدار سیاسی به حکومت ایران بود که اون زمان خیلی صحبت از محو اسرائیل و حمله به اسرائیل و اینها می‌کرد. اسرائیل در واقع می‌خواست نشون بده که اگر اراده کنه می‌تونه در هر نقطه عملیات انجام بده. یادمون نره که ما در تحلیل‌های سیاسی کارشناسانی که اون زمان می‌اومدن ابراز می‌کردن که این عملیات کار اسرائیله، ولی مقام‌های جمهوری اسلامی این رو رد می‌کردن و اون رو یک خرابکاری کوچیک می‌دونستن. ولی الان با این صحبت‌های جواد اوجی نشون دهنده اینه که اسرائیل تا چه حد نفوذ داره، تا چه حد توان عملیاتی داره، و تازه می‌فهمیم چرا در دوران جنگ 40 روزه که اتفاقاتی که می‌افتاد مقام‌های حکومتی می‌گفتن انفجار گاز بوده، مقام‌های اسرائیل با تمسخر این رو منتشر می‌کردن که مثلا فلان جا هم هدف قرار گرفت، مقام‌های حکومتی میگن انفجار گاز بوده. معلوم بود که این یک سابقه ای داره انفجار گاز که اسرائیلی‌ها و مقام‌های جمهوری اسلامی از اون مطلعن و حالا به این عنوان دارن مطرحش می‌کنن. ولی در کل نشون دهنده میگم عمق نفوذ و اطلاعات اسرائیل و توانایی عملیات در جمهوری اسلامی در عرصه‌های مختلف، حالا چه در زمان جنگ 40 روزه که دیدیم که مقام‌های ارشد نظامی رو هدف قرار داد، اطلاعات کامل در مورد اونها داشت، خود علی خامنه‌ای رو اطلاعات کامل در موردش داشت که هدف قرار داد، این نشون میده که پیشتر از این هم نفوذشون به حدی بوده که هرگاه اراده می‌کردن میتونستن انفجارهای بزرگی مثل انفجار خطوط لوله گاز رو انجام بدن.
2: من الیزابت استیکنی، یکی از سخنگویان وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا هستم. امروز وزارت امور خارجه یک کارزار جدید را راه اندازی می کند. این کارزار 4 فرد در شرکت بهجول پارس را هدف قرار می دهد. بهجول پارس یک مجموعه بازرگانی ایرانی است که مواد حساس را تأمین و منابع مالی برای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را پولشویی می کند. اگر اطلاعات درباره بهروز درخشنده، مهدی فارسچی، سارا نمتی یا مهدی نیلی احمد آبادی دارید، ممکن است وجود شرایط دریافت پاداش تسقف 15 میلیون دلار و همچنین نقل مکان باشید. علاوه بر این، ما همچنین برای اطلاعات که به اختلال در سازوکارهای مالی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منجر شود، پاداشی تا سقف 15 میلیون دلار ارائه می دهیم. ما به اطلاعات درباره شیوه های تأمین مالی فعالیت های تروریستی سپاه پاسداران در سراسر جهان، از جمله حساب های رمز ارزی، شرکت های پوششی و سازوکارهای پولشویی علاقمند هستیم. اگر اطلاعات در اختیار دارید، از طریق پیام رسانی سیگنال یا از طریق تور با ما تماس بگیرید. ممکن است وجود شرایط دریافت پاداش و انتقال باشید.
3: با یک شرایط کاملا جدیدی هستیم. دو بار جنگیدیم. تجربیات گذشته، تجربه جنگ رو داریم، تجربه مذاکره رو داریم، تجربه برجام رو داریم، تجربه خیلی چیزای دیگه رو داریم. همه اینها اومده جمع شده در اینجا. الان به یه توافقی رسیدیم که نمیگم که چه میدونم بهترین توافق موجود، ولی به نظرم بهترین توافق ممکن بود. تنها نقطه ضعفش اینه که یک وفاق ملی در موردش ایجاد نشده. کی ایجاد باید بکنه؟ اگه وظیفه منه بگو برم خیابون به خیابون را بیفتم این کار را انجام بدم. ولی خودت میدونی که عملی نیست. خیابون رو باید براش تبیین کرد، براش توجیه داد. این همه دستگاه‌ها، این همه سخنرانایی که در خیابان‌ها میرن صحبت میکنن، کسانی که مدعی میکنن که همشون واقعا عزیزن و همشون دارن یه مردم رو در صحنه نگه داشتن، خب بعد اینها برن توضیح بدن برای مردم چرا برعکس اتفاق میفته، از کجا خط میاد که برید مردم رو ناامید بکنید. اینا که تو خیابون وایسادن بعد صد و چند روز بهشون بگید که آقا دیدی کلا سرتون رفت، یعنی چی؟
4: آب خدا آقای عراقچی، واقعا این مردم گناه دارن. من آدم میبنم، مامان خودم مثلا پاشو عمل کرده، دو شب یه بار، سه شب یه بار، 120 شب مردم دارن میرن توی خیابون. بعد این حس شکست که آقا ما
3: تو کی داری حرف رو القا میکنی در حالی که اصلا صحت نداره، و چرا داره این کارو میکنه؟ من بعضی وقتا به خدا مشکوک میشم، میگم اگه اسرائیل تو بعضی جای ما نفوذ کرد شاید تو این چیزام نفوذ داره. شاید همه دنیا داره میگه بازنده اصلی این توافق اسرائیل بوده، بعد ما داخل داریم با چه چیزایی داریم مردم رو ناامید.
5: این توافق بهترین چیزی بود که میشد گرفت، ولی همین توافق هم اگر قرار بود که مذاکرات پیش بره، اگر قرار بود عملی بشه، باید برنامه هسته‌ایشون تعطیل می‌کردن. یعنی اینکه آقای عراقچی و تیمش باید انتهای قصه رو بگه و بگه که انتخاب نظام در مورد اون انتهای قصه چیه. این چیزی که آقای عراقچی به عنوان وفاق ازش نام میبره که شکل نگرفته و شاید مقایسه میکنه با برجام که شکل گرفتن، یک جایی داره صورت مسئله غلط تعریف میکنه. اونهایی که الان مخالف این تفاهم نامه هستن همونهایی هستن که مخالف برجام هم بودن. فرقی که با اون زمان داره اینه که اونجا یه طیفی در میدان حاضر بودند و طرفدار دولت روحانی بودند، طرفدار برجام بودند، که امروز اون طیف نیستند. اون طیف به خیابان آمدند و این حکومت 40,000 نفرشون رو کشت. آنهایی که آقای عراقچی و کسانی مثل عراقچی قراره که با پس کنید گفتگو با آمریکا، توافق با آمریکا، تبدیل شدن حکومت به حکومت نرمال، وقتی که اون طیفی که انزا داره که بیان ازش حمایت بکنن همون طیفیه که سالها از جمهوری اسلامی جدا شدن و جمهوری اسلامی پشت هم اونها رو کشته، پشت هم سرکوبشون کرده، تخریبش مهسا در آبان و آخرینش هم در دی ماه. جمهوری اسلامی اون طیف رو از دست داده که دیگه نمیتونه وفاق شکل بده. حکومتی که در واقع همه اون اعتبار اجتماعی خودش رو از دست داده و بخش عظیمی از مردم خواهان عبور از اون هستن، طبیعتاً نمیتونه وفاق شکل بده. یک طیف اندکی برای حکومت مونده، همونهایی هستن که طرفدار ساخت سلاح هسته‌ای هستن، همون طرف مخالف برجام بودن، همونها مخالف این تفاهم‌نامه هستن، اونها طرفدار تصاحب تنگه و تصاحب جنگ با آمریکا و نابودی اسرائیل هستن. حکومت متکی به این طیف فقط و این طیف هرگز نمیتونه با چنین تفاهم‌نامه‌ای موافق باشه. یعنی آقای عراقچی و امثال هم باید به این فکر بکنن که چرا اون مجموعه‌ای که سالها میومدن بهشون رأی میدادن، تغییر رو از حاکمیت میخواستن، با رأیشون میخواستن تغییر رو بگیرن و ناامید شدن، رفتن، معترض شدن، به خیابان آمدن و حکومت اونها رو قتل عام کرد، چرا اونها رو از دست داده و اون طیف و این حکومت دیگه نمیتونه به دست بیاره. این حکومت الان متکی به یک بخشی است که دیگه همین شکلی هن. و این بخش اجازه تغییر نمیده. شما همون نگاهی که اسرائیل باید نمیدونم نابود بشه، آمریکا باید از منطقه بره، سلاح هسته‌ای باید بسازی، موشک نمیدونم، حزب الله، همون طیف رو اگر بخوای حفظ بکنی مشکلی حکومت نداره، میتونه همون رو نگه داره. آخر اون مسیر هم جنگه، همین جنگی که داریم میبینیم آخر اون مسیره. اگر بخواد تغییر بده، حکومت نیازمند به دست آوردن پایگاهی در جامعه هست که بیاد ازش حمایت بکنه. اون کسانی که طرفدار تغییر هستند دیگه به این سیستم سیاسی اعتماد ندارن. مشکل حکومت اینه. به همین خاطر تصمیم سازی که قرار باشه عبور از منش گذشته باشه، عبور از اون مسیر علی خامنه‌ای باشه، برای این حکومت دیگه امکان پذیر نیست. اتفاق مثل همین تفاهم‌نامه میفته، میرن یه چیزی امضا میکنن، برمیگردن تهران و دیگه نمیذارن اجراش بکنن. از خونخواهی میگن، از اینکه باید سلاح هسته‌ای بسازیم، از اینکه اصلا باید تنگه هم بزن ورداریم و تفاهم‌نامه رو بذاریم کنار. یعنی مادامی که این حکومت اون بخش عظیمی از جامعه رو که از دست داده به دست نیاره، به هیچ عنوان نمیتونه تصمیمات کلانش تغییر بده. و این حکومت دیگه اعتبارش نزد اون طیف تمام شده. اون مجموعه قسمت عظیمشون انتخابشون رو کردن، میخوان از این حکومت به طور کامل عبور بکنن و الگوی خودشون رو حاکم بکنن. به همین خاطر از امروز به بعد تا انتها احتمالاً همین شکلیه. این حکومت بر همان مسیر ویرانگر گذشته باید حرکت بکنه تا رضایت آن بخش باقی مونده از طرفدارانش رو جلب بکنه. اگر بخواد تغییر بده، اونها رو از دست میده، چیزی هم به دست میده.

0: رئیس جمهور آمریکا بررسی اثرگیری عملیات نظامی گسترده تر علیه ایران. ترامپ گفته که داره تصمیم میگیره برای انجام یک حمله بزرگتر،
1: یک جنگ گسترده بین المللی.
0: ورود حوثی‌ها به جنگ میتونه یک جبهه جدید باز کنه.
2: آمریکا تو حملاتی که دیشب انجام شده در ایران بمب افکن بیوان یا همون بی‌1 رو استفاده کرده.
3: این دور از حملات تا چه زمانی ادامه پیدا خواهد کرد؟
2: حملات آمریکا میبینیم که داره تغییر میکنه، بیشتر به عمق خاک ایران اومده.
4: حملات آمریکا رسیده به شمال ایران. آیا باید این رو مقدمه دونست برای جنگ اصلی؟
0: در اسرائیل چطور نگاه میشه به این تحولات؟
5: اسرائیل اگر یک چیز رو از 7 اکتبر یاد گرفته باشه،
4: احتمال پیوستن این کشور به حملات علیه جمهوری اسلامی.
3: نشست ارزیابی امنیتی اسرائیل
6: باید هدف برانداختن رژیم ایران باشه
7: و اجرای احکام اعدام معترضان دیما.
8: مردم چی میگن؟ این که میگن که چرا هیچ کس جلوی اژه‌ای و قاضی صلواتی و بقیه قاضی‌های آدمکش رو نمیگیره.
9: مجتبی خامنه‌ای در مراسم نماز میت پدرش حاضر نشد. نظام با این شبهه روبروه که رهبرش زنده است یا مرده. بسیاری از مردم الان عزای جمهوری اسلامی رو جشن خودشون می‌دونن. محصول 48 سال حکومت خمینی و خامنه‌ای، گسترش فقر و فلاکت در ایران.
10: زوم نمیشه از کسی دیگه درس کنن.
9: ولی همین مردم الان مدت هاست که دیگه ایستادن که این میراث شوم خمینی و خامنه‌ای رو از بین ببرن. Thank you.

0: 9 صبح سه‌شنبه، شنبه. بیننده رویدادهای روز هستید با من سیما قیاسی. سرخط خبرها. هشدار دوباره ترامپ به جمهوری اسلامی. رئیس جمهوری آمریکا از تشدید حملات نظامی در صورت نرسیدن به توافق گفت. ترامپ میگوید اطمینان دارد روسیه و چین به ایران سلاح نخواهند داد. گزارش نیویورک تایمز از تمایل بیشتر مشتبه خامنه‌ای به ساخت بمب اتمی نسبت به پدرش. اطلاعات آمریکا نشان می‌دهد رهبر سوم جمهوری اسلامی به دنبال تولید کلاهک هسته‌ای پیشرفته است. هشدار یکی از بزرگترین اتحادیه‌های بیمه‌ای در دنیا به کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز. انجمن لویس می‌گوید پرداخت هر گونه عوارض به جمهوری اسلامی پوشش بیمه‌ای کشتی‌ها را متوقف می‌کند. افزایش فشار منطقه‌ای علیه جمهوری اسلامی. مواضع حوثی‌های یمن در هدیده هدف حملات ائتلاف سعودی قرار گرفت. وال استریت ژورنال می‌گوید بحرین و کویت اوایل ماه جاری برای نخستین بار اهدافی در ایران را بمباران کردند. و در ادامه گزارش تلگراف از انتقال عوامل امنیتی اطلاعاتی جمهوری اسلامی به بریتانیا. تهران از راه قاچاق انسان از کانال مانش نیروهای انقلابی صادر می کند. همزمان با افزایش تنش میان آمریکا و جمهوری اسلامی، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا شامگاه جمعه در مراسم شام با خبرنگاران کاخ سفید بار دیگر با تکرار مواضع واشنگتن در قبال تهران تأکید کرد مقامات جمهوری اسلامی به رغم از دست دادن توان نظامی هنوز آماده مذاکره نیستند.
1: Which is all going extremely well. Don't believe the fake news.
2: جریان جنگ به خوبی پیش میره. گول این خبر جعلی ها رو نخورید. ما به شدت ایران رو مورد حمله قرار دادیم. نیروی دریاییشون نابود شده. نیروی هواییشون از بین رفته. 250 جت جنگنده داشتن که دیگر ندارن. 159 شناور که کشتی های خوبی بودن که میشد ازشون استفاده کنیم. اما همهشون الان در قعر دریا هستن. دیگر راداری برایشون نمونده. تعداد کمی پهپاد برایشون مونده. به رغم اینکه هر از گاهی حملاتی ازشون میبینی. یه کارهایی میکنن. اما خیلی از پهپادهایشان باقی نمونده. اونا هنوز در حال گفتگو هستن و دلشان میخواد توافق کنن. اما هنوز آماده نشدند و زمانش هنوز نرسیده. من آماده شنیدن هستم. اما اونا نمیتونن سلاح هسته‌ای داشته باشن. ما نمیخوایم ببینیم که واشنگتن دی سی یا هر شهر دیگری اسرائیل یا خاورمیانه با بمب اتمی نابود بشه. چرا که من قدرت بمب اتمو میدونم و دیدم. ما نمیگذاریم چنین اتفاقی بیفته. همه این اقدامات معطوف به اینه که اجازه ندیم چنین چیزی رخ بده. اونا نمیتونن بمب اتم داشته باشن. و اگه داشتن ازش استفاده می not let them have a nuclear weapon.
0: And they would use it. ترامپ در جمع خبرنگاران در کاخ سفید گفت دو گزینه پیش روی آمریکا وجود دارد. ادامه اقدام نظامی با شدت بیشتر یا دستیابی به یک توافق از طریق مذاکره.
3: خب من فکر میکنم گزینه‌های زیادی وجود داره. یک گزینه نظامی اینه که دقیقاً همین مسیر رو که در حال رفتنیم ادامه بدیم و حتی میتونیم شدتش رو بیشتر هم بکنیم. در این صورت همه توانایی‌ها و امکانات اونها رو از بین میبریم. اما یک راهبرد هوشمندانه‌تر هم وجود داره و اون اینه که به یه توافق برسیم. اونها هم میخوان که به توافق برسن. فقط فکر میکنم هنوز آماده‌اش نباشن. اما واقعاً میخوان توافق کنن. گاهی نمیخوان این رو به زمان بیارن که خواهان توافقن. میخوان خودشون رو آدمای سرسختی نشون بدن. دو راه بیشتر نداره. یعنی میتونیم دقیقاً همین کار رو که انجام میدیم ادامه بدیم و اونها رو مرحله به مرحله تضعیف کنیم. حتی میتونیم این کار رو با سرعت بیشتری هم انجام بدیم که شاید هم این کار رو بکنیم. یا میتونیم با اونها مذاکره کنیم که همین حالا که با شما صحبت میکنم در حال گفتگو با اونها هستیم.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه با مشاوران ارشد و اعضای کابینه خود درباره احتمال تشدید حملات نظامی علیه جمهوری اسلامی گفتگو کرد. چهار منبع آگاه به نیویورک تایمز گفتند این دیدار در حالی برگزار می شود که آتش بس شکننده میان دو طرف فرو پاشیده. تفاهم نامه‌ای که قرار بود زمینه بازگشت واشنگتن و تهران به مذاکرات درباره توافق بلند مدت برای برچیدن برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را فراهم کند از میان رفته. پیشتر ترامپ در گفتگو با آکسیوس گفته بود بیش از هر زمان دیگری در حال بررسی حمله گسترده‌تر است و به تصمیم گیری نزدیک شده.
4: رئیس جمهور امریکا امروز جمعه با فرماندهان ارشد امنیتی و همینطور اعضای کابینه خود جلسه برگزار کرد تا در مورد تشدید عملیات گسترده نظامی بر علیه ایران تصمیم گیری کند. پیشتر هم آقای ترامپ گفته بود که اگر دیپلماسی جواب نده و روند دیپلماتیک نتونه ادامه پیدا بکنه، واشنگتن برای هر سناریویی آماده است و هم اون سناریو اعمال حملات گسترده تر و بزرگتر از اون چیزی است که پیشتر انجام شده. حالا به نظر میرسه که واشنگتن در حالی که جغرافیای تنش گسترده تر شده و 4 کشور عربی منطقه هم وارد حملات به جمهوری اسلامی شدند و مورد حملات رژیم تهران قرار گرفتند، واشنگتن و دولت امریکا در نظر داره که افزایش نیروی نظامی خودش در منطقه رو شدت ببخشه و همینطور درگیری ها رو در مقطعی افزایش بده، هرچند که به صورت شفاهی مقامات آمریکایی همچنان دیپلماسی رو راهبرد هوشمندانه تری تلقی می‌کنند. در این حال بریتانیا و آمریکا در تلاش هستند که نشستی رو در لندن برگزار کنند برای ایجاد یک ائتلاف بین‌المللی در راستای امنیت در تنگه هرمز. این که کشورهای غربی، متحدان غربی آمریکا، سران نظامی، وزرای دفاع جمع شن یک سازوکاری ایجاد بکنند برای اسکورت کشتی‌هایی که در تنگه عبور می‌کنند، اینکه باز نگه دارن تنگه رو، به جمهوری اسلامی نیازی نداشته باشند و بتونن اونجا یک با یک گروه چند ملیتی یک تمهیدات جدیدی برای سامانه‌های پهپادی، برای ناوهای جنگی و همینطور برای شناورهای مینروب ایجاد کنند. در این حال برخی از کشورها هم گفتند تا زمانی که کاهش تنش رؤیت نشه در این نشست شرکت نمی کنند، یعنی مشروط کردن نشست رو به کاهش تنش‌ها، کشورهایی که نمی‌خوان وارد یک جنگ فعال میان آمریکا و ایران شوند. نیلوفر منصوری، لس آنجلس.
0: دفتر نخست وزیری اسرائیل اعلام کرد بنیامین نتانیاهو روز دوشنبه برای دیدار رسمی با مقامات آمریکا به واشنگتن سفر می‌کند. نخست وزیر اسرائیل قرار است روز سه‌شنبه با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دیدار و گفتگو داشته باشد. نتانیاهو همزمان در مراسم خاکسپاری لینزی گراهام، سناتور فقید جمهوری‌خواه، از حامیان برجسته اسرائیل شرکت کند. این نخستین دیدار حضوری رهبران دو کشور از زمان آغاز جنگ با جمهوری اسلامی است. دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی ثروت سوشال به چین و روسیه برای فروش سلاح به جمهوری اسلامی هشدار داد و تاکید کرد چنین اقدامی به نفع هیچ یک از دو کشور نیست. ترامپ نوشته شی جین پینگ و ولادیمیر پوتین به او اطمینان دادند که به جمهوری اسلامی سلاح نخواهند فروخت. محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، میگوید باید تهدیدهای دونالد ترامپ رو جدی گرفت و با اینکه اظهارات او نشانه عزم جدی نهاییش برای مقابله با جمهوری اسلامی است، اما کماکان میل او برای به نتیجه رسیدن مذاکره بیش از تمایلش به گسترش دامنه جنگ است.
5: باید تهدیدهای آقای ترامپ رو جدی گرفت و مقامات تهران هم این تهدیدها رو دارن جدی میگیرن. یک گزارشی در وال استریت جورنال دیروز منتشر شد که میگه آقای ترامپ احساس استیصال میکنه، دچار خشم زیادیه، میخواد که انتقام بگیره. اما در عین حال صحبت‌های اخیر آقای ترامپ در ساعت‌های گذشته در کاخ سفید نشون میده که همزمان علاوه بر اینکه آمادگی جنگی رو داره بالاتر میبره، اما مسیر مذاکره هم میخواد حفظ کنه و ما چند نشانه هم براش داریم. نشانه اول این که در واقع ایشون در یک زمان کوتاه، یعنی در 38 دقیقه 6 بار صحبت از مذاکره میکنه و واشنگتن پست تفسیرش اینه که این نشون دهنده اینه که آقای ترامپ همچنان میلش به مذاکره پیش از یک جنگ بزرگ رو داره حفظ میکنه. اما در این حال دعوتش از آقای نتانیاهو هفته بعد در کاخ سفید نشون میده که آقای ترامپ میخواد به تهران این پیام رو بده که اگر این مذاکرات به نتیجه نرسه، این آمادگی رو داره که اسرائیل رو همین بار وارد جنگ کنه، دامنه رو گسترش بده. یک نشانه دیگه در خصوص مذاکره هم اینه که در ساعت‌های گذشته یک هیئت عمانی به تهران رفته. این هیئت عمانی تمرکزش بر حل کردن موضوع تنگه هرمز. همزمان پاکستانی ها هم دارن با حمایت چینی ها تلاش میکنن که مسیر مذاکرات ادامه پیدا کنه و به نظر میرسه اشارات آقای ترامپ که تهران این بار جدیه نشون میده که ممکنه یک اتفاق مثبتی افتاده باشه. و در نهایتی که در روزهای گذشته نخست وزیر عراق هم به نظر میرسه که به تهران یک پیامی برده که آمادگی میانجیگریه و این نشون میده که همه بازیگران میخوان در واقع این میانجیگری پیش بره و آقای ترامپ همزمان هر دو مسیر رو داره دنبال میکنه و من فکر میکنم گزینه ها رو میخواد برای هم آپشن نظامی و هم پیشرفت دیپلماتیک در دستانش حفظ کنه.
0: نیویورک تایمز گزارش داد نهادهای اطلاعاتی آمریکا بر این باورند مشتبه خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بیش از پدرش به ساخت سلاح هسته‌ای تمایل دارد. این ارزیابی بر اساس اظهارات علنی و مکالمات رهگیری شده پیش از آغاز جنگ تهیه شده. به گفته مقام‌های آمریکایی مشتبه خامنه‌ای به جای یک بمب ابتدایی از ساخت کلاهک گرما هسته‌ای پیشرفته‌ای حمایت می‌کند که بتوان آن را کوچک‌سازی روی موشک‌های دوربرد نصب کرد. نیویورک تایمز همچنین نوشته جمهوری اسلامی بخشی از سانتریفیوژهای خود را به مجموعه زیرزمینی و به شدت حفاظت شده کلنگزلا در مرکز ایران منتقل کرده. مقام‌های آمریکایی می‌گویند تهران هنوز غنی‌سازی اورانیوم را از سر نگرفته و احتمالاً در حال انتقال تجهیزات برای محافظت از آنها در برابر حملات آمریکا است. مهدی نصیری فعال سیاسی از کلگری همراه ما هستن. وقتتون بخیر جناب نصیری. چقدر این گزارش رو نزدیک به واقعیت میدونیم با توجه به شناختتون از خامنه‌ای پدر و پسر؟ جناب نصیری بله، ارتباطمون با جناب نصیری دوچار مشکل شده. همکارانم هم نهایت سعیشون رو میکنند اولین فرصت این ارتباط رو برقرار بکنن. تو این فاصله چند خبر داریم از ایران. اکبر عبدی بازیگر سینما و تلویزیون ایران در 66 سالگی درگذشت. عبدی فعالیت هنری خود را از اواخر دهه 50 آغاز کرد و با مجموعه های مانند محله بروبیا باز مردسم دیر شد به شهرت رسید. اجاره نشین ها، مادر، هنرپیشه، آدم برفی و خوابم میاد از مهمترین فیلم های او هستند. قیمت بسته های اینترنت شبانه همراه اول تا حدود 3 برابر افزایش یافت. همراه اول اعلام کرده تعرفه های جدید بر اساس مجوز های دریافت شده تعیین شدند، اما نام نهاد صادر کننده مجوز رو اعلام نکرد. وزارت خزانه‌داری آمریکا با انتشار بیانیه ای اعلام کرد تحریم‌های جدیدی را علیه شبکه مالی مرتبط با بابک زنجانی اعمال کرده. بر اساس این بیانیه 4 فرد و 9 شرکت فعال در کشورهای مختلف به دلیل همکاری با زنجانی در فهرست تحریم‌ها قرار گرفتند. ایالات متحده و بریتانیا پیش از این نیز بابک زنجانی را به دلیل مشارکت در تأمین مالی سپاه پاسداران و ناقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی تحریم کرده. به دنبال بسته شدن مسیر کشتیرانی تنگه هرمز و اعلام سپاه پاسداران مبنی بر عقص عوارض از کشتی‌های تجاری، انجمن بازار لودز لندن از بزرگترین اتحادیه‌های بیمه‌ای دنیا سیاست تازه‌ای برای بیمه‌گران بدنه کشتی منتشر کرد که شناورها را از پرداخت عوارض به جمهوری اسلامی منع می‌کند. بر اساس سیاست اعلامی اگر کشتی‌ها برای عبور از آب‌های سرزمینی ایران یا تنگه هرمز به جمهوری اسلامی عوارض بدن، پوشش بیمه اونها متوقف میشه. فرهاد علوی، حقوقدان و کارشناس تحریم مالی و بانکی، میگوید ممنوعیت کشتی‌ها از پرداخت عوارض به جمهوری اسلامی در تنگه هرمز توسط انجمن بازار لویز لندن تأثیر بسیار بزرگی رو میزان ترافیک در تنگه هرمز می‌گذاره، چون این انجمن صنفی متشکل از 59 شرکت و نهاد بیمه حرف اول رو در دنیای بیمه کشتیرانی میزنه.
6: انجمن لویدز یه به اصطلاح یه صنفیه که شامل 59 تا نهاد هستش، از جمله مسئولان و شرکتانی که بیمه تعیین میکنن در سراسر دنیا، بیمه های تجاری و تعاونی های بیمه ای که جزو اینا هست، مثلا مؤسسات بهش میگن P&I insurance و اینطور سازمان هایی که کشتیرانی های بزرگ رو بیمه میکنن و سازمان های دیگر هم بیمه میکنن. و به این ترتیب خب این حرف، این سازمان حرف اول رو در دنیای بیمه میزنه و سازمان های کوچیتر، مؤسسات کوچیتر هم معمولا پیروی مثلا اون هدایت همین LMA هستن. این مؤسسه ای که جمهوری اسلامی تعیین کرده که تأسیس کرده که این عوارض رو جمع کنه، خب در آمریکا که من میدونم که این تحریم شده و حالا آیا این که متعلق به سپاه یا نه، اگه فرض بگیریم که باشه، خب این میتونه مشکل قانونی پیش بیاره واسه هر کسی که اینا پرداخت میکنه. به این ترتیب اگر به فرض مثال یه شرکت بیمه پوشش بده به این پرداخت این عوارض و به اصطلاح اون پول رو پس بده به اون سازمان یا اون شرکت کشتیرانی که این پرداخت رو انجام میده، خب این میتونه مشکلی واسه خود اون تعیین کننده بیمه ایجاد کنه. خب به این ترتیب یعنی که چی؟ یعنی که یه شرکت بیمه که میاد مثلا این کشتی ها رو بیمه میکنه، خب توجه به این که یکی از اعضای مثلا این سرویسش اومده همچین پرداختی کرده و این پولش رو مثلا پس داده، خود این میتونه یه خطا باشه طبق قوانین آمریکا بر فرض مثال. به این ترتیب به نظر من LMA داره اون کاری میکنه که قطعا یه سنف بعد انجام بده، اونم این که محافظت میکنه از اعضاش و به این ترتیب خب این یه تاثیر خیلی بزرگی خواهد داشت روی میزان ترافیکی که در واقع از کشتی‌هایی که از تنگه هرمز عبور میکنن.
0: بله، ارتباط ما با مهدی نصیری فعال سیاسی که از کلگری کانادا مهمان ما هستن برقرار شد. در ارتباط با گزارش نیویورک تایمز که گفته نهادهای اطلاعاتی آمریکا بر این باورن مشتبه خامنه ای بیش از پدرش به ساخت سلاح هسته‌ای تمایل داره. ازتون پرسیدم جناب نصیری فکر میکنین چقدر این گزارش به واقعیت نزدیکه با توجه به شناختی که شما از بیت دارین؟
7: درود بر شما. من گزارش نیویورک تایمز کاملا مقرون به واقع میدونم. ببینید، جمهوری اسلامی و شخص آقای خامنه ای از دهه 70 به طور جدی دنبال این ایده که جمهوری اسلامی بتونه به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه افتاد و از این ایده همه جریان‌های موجود داخل نظام اصولگرا، اصلاح طلب، چپ و راست حمایت می‌کردن. یعنی مثلا دولت اصلاحات از جهت تأمین بودجه و این قصه‌ها هیچ کم نمی‌ذاشت در این مسئله. این عزم جدی آقای خامنه‌ای بود که در واقع تأسیسات هسته‌ای به بهانه انرژی هسته‌ای و برق ایجاد کنه، ولی مقصد نهایی سلاح هسته‌ای بود. اون چیزی هم که آقای خامنه‌ای به عنوان فتوای حرمت ساخت سلاح هسته‌ای مطرح کرد و گاهی دولت امریکا و آقای اوباما اینا هم روش مانور دادن، خب هر کسی با فقه آشنا باشه میدونه که فقیه به راحتی میتونه فتواشو عوض کنه، بگه فتوای من روی شرایط عادی بود حرمت، الان شرایط اضطراری شده و این حرمت میتونه تبدیل به جواز و حتی وجوب بشه. و خب میدونید شواهد فراوانی وجود داشت، به خصوص سازمان بین المللی انرژی اتمی شواهد فراوانی به دست آورده بود در این که واقعا جمهوری اسلامی مسئلهش از انرژی هسته‌ای برق و اینا نیست، تأسیسات مخفی که مخفی میکردن و بعد افشا میشد، مثل فوردو، مثل نتنز، اینا منکر میشدن ولی بعد وقتی که خبرش درز میکرد مجبور میشدن میامدن میپذیرفتن. اینکه تأسیسات هسته‌ای با نهادهای نظامی پیوند خورده بود، پارچین وابسته به وزارت دفاع بود و خیلی از شواهد دیگه، اینکه در بسیاری از مواقع اجازه نمیداد به بازرسان سازمان انرژی بین المللی انرژی اتمی بیان نظارت داشته باشن، گاهی دوربین ها را جمع میکردن. میخوام بگم کاملا نیویورک تایمز گزارشش مقرونه به واقع است، شکی نیست که جمهوری اسلامی دنبال این مسئله بوده.
0: جناب نصیر، چرا آتش مشتبه برای دستیابی به بمب اتم بیشتر از رهبر پیشین جمهوری اسلامیه؟
7: من به نظرم در آتشش فرقی نکرده. ببینید، جمهوری اسلامی چنین برای چنین روزهای دنبال سلاح هسته‌ای بود. جمهوری اسلامی از آغاز استقرار، یعنی 47 سال پیش، بنای ستیز با امریکا و اسرائیل را گذاشت، از تبلیغات شروع کرد و به امر حمایت‌های مادی و اقتصادی و نظامی در این مسئله رسید و واقعا جمهوری اسلامی همیشه خودش را برای یه چنین جنگی به یه شکلی آماده می‌کرده. و من به نظرم اگر خامنه ایم بود الان رو همین مقوله فکر میکرد و وقتی هم بود شاید فکر میکرد و اینها. این ربطی به نظر من به مشتبه و پدر و پسر نداره. این استراتژی جمهوری اسلامی بوده که الان توی این مقطع اون را به اینجا کشونده که بره سراغ سلاح هسته‌ای.
0: این از گزارش ها رو روند مذاکرات و دید کلی تر در فضای سیاسی آمریکا چه تأثیری میگذاره؟
7: این که نیویورک تایمز این گزارش رو منتشر کرده یه مقدار عجیبه. تا اونجایی که من میدونم نیویورک تایمز وابسته به دموکرات ها هست، اونها بیشتر دنبال این هستن که آقای ترامپ با جمهوری اسلامی مصالحه کنه و از بهراندازی جمهوری اسلامی عقب بشینه. نمیدونم، شاید نیویورک تایمز این گزارش منتشر کرده که امریکا را بترسونه، بگه اینا به سلاح هسته‌ای دست پیدا میکنن، خطرناک میشن. نمیدونم، من حالا گمان زنی میکنم، اما در هر صورت انتشار این گزارش از سوی نیویورک تایمز میتونه نتیجهش این باشه که دنیا نسبت به خطر جمهوری اسلامی هسته‌ای آگاه تر باشه و مسئله را جدیتر بگیره، به خصوص وقتی این گزارش از طرف نشریه‌ای که وابسته به حزب مقابل آقای ترامپ هست منتشر شده. من به نظرم در هر صورت حالا نیت نیویورک تایمز هرچی باشه، ولی در این جهت واقعا میتونه تأثیر جدی و تعیین کنندهی بر آینده این تقابل و جنگ داشته باشه.
0: فکر میکنین در واقع دموکرات ها با جمهوری خواه ها هم نظر شدن برای اینکه باید یک برخورد کاملا جدی با جمهوری اسلامی صورت بگیره؟
7: این احتمالم به نظر من به طور جدی هست. آره، یعنی واقعا حالا یه سری رقابت های حزبی در امریکا هست. آدم گاهی تعجب میکنه که مثلا واقعا دموکرات ها خطر جمهوری اسلامی نمیدونن، دموکرات ها خطر بنیادگرایی و ایدئولوژی جمهوری اسلامی نمیدونن که اینقدر برای آقای ترامپ سنگ اندازی میکنن، ولی از طرف دیگه هم یه مقدار تأمل میکنیم به نظر میرسه که دموکرات ها هرچی هم رقابت با آقای ترامپ داشته باشن، بالاخره سر بزنگاه ممکنه به اون نقطه خطر اشراف پیدا کنن و از این جهت با جمهوری خواهان هماهنگ باشن. این احتمال هم به نظر من قابل توجهه.
0: سپاس از شما مهدی نصیری، فعال سیاسی از کلگری با ما. ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی اعلام کرد مواضع نظامی حوثی ها رو در استان حدیده یمن هدف قرار داده. این ائتلاف اعلام کرد بندر حدیده رو هدف قرار نداده و همه بنادر استان حدیده همچنان به روی کشتیرانی باز هستند. اهدافی در یمن منهدم شدند که با تهدیدها علیه کشتیرانی تجاری در دریای سرخ مرتبط بودند. وال استریت ژورنال گزارش داد بحرین و کویت اوایل ماه جاری میلادی به طور محرمانه جنگنده‌هایی را برای حمله به اهدافی در داخل ایران اعزام کردند. به نوشته این روزنامه، به نقل از منابع آگاهی، نخستین اقدام تلافی جویانه مستقیم این دو کشور علیه جمهوری اسلامی بوده. بر اساس این گزارش، حملات هوایی، انبارهای نگهداری پهباد و موشک و شماری از مراکز نظامی را هدف قرار داده و امارات متحده عربی اطلاعات مربوط به اهداف و پوشش دفاع هوایی عملیات را در اختیار این کشورها گذاشته. فارسی ژورنال به نقل از منابع خود نوشت جمهوری اسلامی در هفته‌های گذشته حملات تلافی جویانه‌اش را بر بحرین و کویت متمرکز کرده بود. این منابع گفتند مقام‌های دو کشور نمی‌خواستند این حملات بدون پاسخ بماند. به گفته وال استریت ژورنال، کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس میان جنگی که خواهان آن نبودند و همسایه‌ای بزرگتر گرفتار شدند. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل، میگوید برای تحقق بازدارندگی کامل حوثی‌های یمن، کشورهای ائتلاف عربی باید با استفاده از نیروهای زمینی ویژه قرارگاه‌های ستادی و عملیاتی اونها را هدف قرار بدن و فرماندهانشون را از میان بردارند.
8: عربستان سعودی و کشورهای ائتلاف از سال 2015 در گیر هستند با حوثی ها و جمهوری اسلامی هم که از حوثی ها به عنوان بازوی نیرومند خودش استفاده کرده برای اینکه امنیت اقتصادی این کشورها رو به هم بزنه. پس تخریب مداوم و دقیق زیرساخت های پرتاب، انبارهای زرادخانه و لوجستیک حوثی ها یکی از مهمترین اهداف است. قطع جدی مستمر تدارکات ایرانی از نظر فرماندهان، تکنسیان ها، کسایی که میان، فراموش نباید کرد هفته پیش محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی ظاهرا زنگ زده بود و از پرزیدنت ترامپ خواسته بود که اعتراض نکنه اگر عربستان سعودی به هواپیمایی که حوثی‌ها فرستاده بودن برای تشییع جنازه خامنه ای و داشت برمیگشت به صنعا، به این هواپیما حمله کنه، برای اینکه سعودی‌ها معتقد بودن که کارشناسان و مستشاران نظامی سپاه به اون هواپیما هستن. نکته چهارم، سوم چهارمش هم حضور مستمر نیروی دریایی ائتلافی بین‌المللی در اون منطقه است که امنیت رو برگردونه به تنگه بابل‌مندب. اما اون چه که مفقود هست به نظر من عدم استفاده از نیروهای ویژه آبی خاکی و نیروهای تکاور هست برای حمله به اون ستادهای عملیاتی که در قلب کوههای یمن شمالی هستند. و از نظر تاریخی یک کشوری مثل مصر تحت دیکتاتورش جمال عبدالناصر در دهه 1960 برای برخورد با همین در واقع کسانی که نیاکان این در واقع حوثی ها محسوب میشن، پدر بزرگانشون محسوب میشدن، ناچار شد 70,000 نیرو بفرسته به یمن شمالی. حداقل انتظار این هست که اگر بازدارندگی واقعی و کامل میخواد صورت بگیره، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و دیگر کشورهای ائتلاف ناچار باید بشن به اینکه یک سری نیروهای زمینی ویژه بفرستن و این در واقع قرارگاه‌های ستادی و عملیاتی رو هدف قرار بدن و اون فرماندهان رو از بین ببرن.
0: روزنامه تلگراف گزارش داد جمهوری اسلامی از شبکه‌های قاچاق انسان برای انتقال عوامل وابسته به نهادهای اطلاعاتی خود به بریتانیا استفاده می‌کند. بر اساس این گزارش، مقام‌های بریتانیایی شماری از این افراد رو هنگام تلاش برای ورود با قایق‌های کوچک از کانال مانش شناسایی و متوقف کردند. تلگراف به نقل از قاچاقچیان انسان و مقام‌های جمهوری اسلامی نوشت بخشی از مسیرهای قاچاق میان خاورمیانه و کانال مانش در اختیار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. از این شبکه‌ها برای انتقال افرادی موسوم به نیروهای انقلابی به بریتانیا استفاده میشه. همکارمون سامان رحمتیان برای اطلاعات بیشتر در این باره همراه ما. سامان، این گزارش چی میگه دقیقا؟
9: سیما، توی گزارش تلگراف ما میخونیم که نوشته یگان 700 نیروهای قدس سپاه پاسداران پشت پرده این داستان هستند و این عوامل اطلاعاتی جمهوری اسلامی رو به بریتانیا منتقل میکنن. همونطور که میدونیم یگان 700 یک نگان پشتیبانی و لوجستیکی هستش در نیروهای سپاه. تلگراف توی گزارش خودش به نقل از یک مقام جمهوری اسلامی نوشته که ما نیروهای انقلابی زیادی رو توی لندن گوش به فرمان داریم و هر زمان بخوایم ازش میتونیم برای ناامن کردن بریتانیا استفاده بکنیم. خیلی جالبه که این مقام جمهوری اسلامی به تلگراف گفته که استفاده از این عوامل برای ناامن کردن لندن و بریتانیا خیلی کم هزینه تر از شلیک موشک هاست. در نتیجه قصد دارم یعنی اینها رو به عنوان یک نیروی بالقوه بهش استفاده میکنن. همچنین یه نکته خیلی جالب داره، تلگراف با بعضی از این قاچاقچی ها هم مصاحبه کرده و گفته که بخشی از سود این شبکه قاچاق به جیب افرادی در سیستم جمهوری اسلامی میره و اونها هم در این سود قاچاق انسان دخیل هستن. تلگراف سه تا مسیر اصلی رو برای قاچاق انسان از یا همون عوامل جمهوری اسلامی از ایران به بریتانیا معرفی کرده. یک مسیرش ترکیه، مسیر آبی تا ایتالیا، فرانسه و در نهایت بریتانیا است. مسیر دومش استفاده از جنگل‌های اروپا است و در نهایت به فرانسه و بریتانیا منتهی میشه. اما مسیر سوم گفته که بخشی از این عوامل اطلاعاتی جمهوری اسلامی به اروپای شرقی میرن و در نهایت با پرواز به بریتانیا منتقل میشن. خیلی جالبه این مسیر سوم در گزارش تلگراف به عنوان پرتهدیدترین مسیر که توسط عوامل جمهوری اسلامی استفاده میشه معرفی شده.
0: سامان، پیشتر گزارش داشتیم که اینا دارن تو لندن تو بریتانیا نیروگیری میکنن، ولی حالا الان صحبت از انتقال نیرو به داخل بریتانیا است.
9: آره، ما قبلا اسکای نیوز هم گزارش‌های تو این زمینه زده بود و خیلی مفصل توضیح داده بود که عوامل اطلاعاتی جمهوری اسلامی از طریق کانال‌های تلگرامی و راه‌های مختلف در حال نیروگیری توی بریتانیا هستند. سازمان‌های امنیتی بریتانیا هم تا حالا گزارش‌های مختلفی دادن در خصوص اقدامات خرابکاری عوامل مرتبط با جمهوری اسلامی. به عنوان مثال، سازمان اطلاعات داخلی بریتانیا توی یک گزارش اعلام کرده بود که فقط در 12 ماه 20 مورد تهدید مرگبار رو که توسط عوامل جمهوری اسلامی هدایت می‌شدن و شناسایی و خونسا کرده. در نهایت ما می‌تونیم بگیم که این سری اقدام‌ها توسط جمهوری اسلامی کم سابقه نیست در لندن، که مقامات بریتانیایی در نهایت مجبور شدن سپاه پاسداران رو به عنوان یک نیروی غیرقانونی، یک گروه غیرقانونی معرفی بکنن و ازش به عنوان یک عامل تهدید امنیت ملی اسم ببرن. الان تا همون جایی که می‌دونیم بریتانیا برای همکاری با سپاه پاسداران مجازات‌های سنگینی رو وضع کرده، از جمله که میتونه از 14 سال حبس باشه تا حبس ابد، یعنی به این شدت باهاش برخورد میکنه. سیما، یه اشاره هم من میخوام به آمارها بکنم. توی آمارهایی که منتشر شده سازمانهای مختلف دادن، نوشتن که از سال 2018 تا این لحظه بیش از 30,000 ایرانی از طریق قایق هایی که از کانال مانچ میاد وارد بریتانیا شدن، همون مسیر پرخطری که معروف هست و همه میشناسن. و میخوام در نهایت هم یک اشاره به این گزارش تلگراف بکنم، به زمان انتشارش. این گزارش تلگراف درست زمانی منتشر شده بعد از اینکه سپاه پاسداران پایگاه فرفورد بریتانیا رو تهدید کرده بود و اون رو به عنوان یک هدف مشروع معرفی کرده بود. سپاه، همونطور که میدونیم، پایگاه فرفورد پایگاهیه که نیروهای آمریکایی جنگنده های بیوانش رو از اونجا بلند میکنه و در نهایت مواضع جمهوری اسلامی رو مورد هدف قرار میده.
0: آخرین پروازشون رو در حملات اخیر داشتن. سامان رحمتیان اینجا همراه من، سپاس است. کشورهای عضو دیوان کیفری بین المللی با رأی به برکناری کریم خان، دادستان ارشد این نهاد، او را پس از تحقیقات چند ماهه درباره اتهامات سوء رفتار جنسی و اخلاقی از سمت خود عزل کردند. نهاد نظارتی دیوان اعلام کرده کریم خان مرتکب به سوء رفتار جدی و رفتار نامناسب با یکی از دستیاران زن خود شده و تلاش کرده او را از پیگیری شکایتش منصرف کنه. خان که این اتهامات رو رد کرده، پیشتر نیز به دلیل پرونده‌های جنجالی از جمله درخواست حکم بازداشت برای بنیامین نتانیاهو و چند مقام حماس، همچنین تحقیقات درباره اتهامات نقض حقوق بشر در افغانستان در مرکز توجهات بین‌المللی قرار داشت. پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو، از همیشهر همراه ما هستند. وقتتون بخیر خانم بنی هاشمی. کریم خان چه نقشی در دیوان کیفری بین‌المللی داشت؟ مهمترین پرونده‌هایی که نام او رو در سطح جهانی مطرح کردن کدوم‌ها بودن؟ برکناریش میتونه روی این پرونده‌ها از جمله پرونده اوکراین، غزه و ایران تأثیر بگذاره؟
10: تشکر میکنم، درود عرض میکنم خدمت شما و تمام بینندگان. ببینید، ایشون یه حقوقدان بریتانیایی هست که به هر حال به عنوان دادستان ارشد در دیوان لاه مشغول به کار بوده. همجور که اکثرا میدونن، به دلیل کار کردن روی پرونده های حساسی مثل مسائل مربوط به غزه و مسائل مربوط به روسیه در جنگ با اوکراین و اینکه در واقع پیگرد قانونی برای ولادیمیر پوتین که تعیین کرد، از این جهت که یه شخصیتی بود که به هر حال به عنوان یک حقوقدان بسیار نامش از همین جهت بارها مطرح شد. ولی خب الان میبینیم که با اتفاقاتی که داره میفته، اتفاق شوکه کننده این رو باید خاطر نشان بکنیم که خود در واقع سیستم اداری ICC در داخل دادگاه لاهه این بررسی ها رو کردن و اون رو برکنار کردن، هرچند که آقای خان اعلام کرده که این اتهامات واهیه و به لحاظ حقوقی اونها رو مورد چالش قرار خواهد داد. ولی به هر حال اینا اتهامات بسیار مهمیه و تصور میکنم که اون مرکز اداری داخل دادگاه لاهه به اندازه کافی احتمالاً مستنداتی داشته که دست به یک همچین اقدامی زده.
0: صرفا دلیلشون بوده یا اینکه تصمیم در واقع این تصمیم نتیجه این بوده که فشارهای سیاسی ناشی از پرونده‌های حساسی مانند صدور درخواست بازداشت بنیامین نتانیاهو و فضای شکل گرفته پیرامون اون هم گرفته شده باشه؟
10: ببینید، به هر حال حواشی در خصوص این مسئله زیاده. اینکه خیلی‌ها

0: قسمت های خاص HR دارن، قسمت های خاص مربوط به همین مسائل میسکانداکت مربوط به سکشوال هراسمنت دارن. بنابراین احتمالاً وضعیت به یک سمتی بوده که حالا بیشتر از یک مسئله فقط پاپوش باشه. در هر صورت این پرونده با شکایت یکی از خانم هایی که کارکنان همون مرکز هست شروع شده و احتمالاً این که فقط یه نفر بیاد همچین ادعای رو بکنه و سیستم بخواد اونو کنار بذاره تقریبا به نظر غیر ممکن میرسه، ولی خب به هر حال این رو هم باید حتما روش تاکید بکنیم که اینها به هر حال فعلا مسئله اتهامی، هنوز چیزی ثابت نشده. در هر صورت این واقعیت وجود داره که در سطح جهانی همیشه متاسفانه ما شاهد پرونده های دسترازی های جنسی و پرونده های اینچنینی از مردان قدرتمند هستیم، حتی کسانی که در واقع خودشون ممکنه مدعی مسائل حقوقی باشن، خودشون مدعی احقاق حق و عدالت باشن. پرونده های اینچنینی بسیار زیاد بوده از به اصطلاح در مدیران سطح بالا. از همین جهت هستش که سیستم های اداری روی این مسئله خیلی حساس هستن و معمولا با مستندسازی و اون پروسه‌ای که داخل یک سازمان وجود داره نسبت به این مسئله رسیدگی میکنن. اگر که این مسئله نتونه آقای خان اینو اتهام رو ثابت بکنه و در واقع اون خانم بتونه این اتهام رو به اثبات برسونه، در هر صورت این چیز خوبی در پرونده، مسئله خوبی در پرونده آقای خان نخواهد بود و احتمالاً این مسئله تمام کردیت و اعتبار اون رو به لحاظ یک حقوقدان برجسته تحت شعاع قرار خواهد داد.
1: پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو همراه ما، سپاس از شما. نگاهی به چند خبر از دیگر نقاط جهان. مقام های کاستاریکا از بازداشت یکی از اصلی ترین افراد تحت تعقیب این کشور خبر دادن. الخاندرو آریاس مونکه معروف به دیابلا به اتهام رهبری یک شبکه فراملی قاچاق مواد مخدر تحت تعقیب آمریکا بود. او پس از یک ساعت درگیری بازداشت شد. عملیاتی که شش مأمور پلیس را زخمی کرد. آمریکا برای اطلاعات منجر به بازداشت او $500,000 جایزه تعیین کرده بود. پلیس متروپولیتن لندن اعلام کرد یک قایق پلیس مسلح با پل وست‌مینستر در مرکز لندن برخورد کرده، در پی اون چند مأمور به رودخانه تیمز پرتاب شدند. 5 نفر از خدمه قایق زخمی شدند، اما گزارش از آسیب دیدن مردم منتشر نشده. علت حادثه هنوز مشخص نیست و پلیس میگوید به طور کامل آن را بررسی خواهد کرد. بارندگی های شدید و سیلاب در شیلی دست کم 13 کشته 4 مفقود به جا گذاشته. مقام های محلی میگویند بیش از 65,000 نفر تحت تأثیر این بحران قرار گرفتند و خسارت ها از $700 میلیون فراتر رفته. دولت شیلی در مناطق بحران زده وضعیت اضطراری اعلام کرده، نیروهای ارتش و امداد را برای کمک به محل اعزام کرد. 6 سال پس از روبوده شدن جمشید شارمن، شهروند ایرانی آلمانی مقیم آمریکا به دست جمهوری اسلامی، دختر او غزاله شارمن در آستانه سالگرد این رخداد با شماری از قانونگذاران آمریکا و نمایندگان جوامع مختلف در کنگره دیدار کرده. غزاله شارمن گفت هدف از این دیدارها افزایش همکاری برای مقابله با تندروی گروه های افراطی‌گرا از جمله جمهوری اسلامی و گروه های تروریستی و جلب حمایت بیشتر از این تلاش هاست. اردوان روزبه گزارش میده.
2: اینجا در کنگره آمریکا ائتلافی تحت عنوان ائتلاف بین المللی آزادی برای مبارزه با گروه های جهادی تشکیل شده و اینجا با دیدار با اعضای کنگره و فعالان سیاسی تلاش دارن میکنن که صدای مردمی باشن که توسط این گروه ها از بوکو حرام تا داعش تا حماس تا جمهوری اسلامی به طور سیستماتیک اونها رو به قتل میرسونه. اما نکته مهم این هستش که امروز غزاله شارمهد رو هم همراه خودمون داریم، کسی که در این ائتلاف نقش داره و میدونم مسئول بخش ایران هستی در این ائتلاف. لطفا ما بگو امروز در کنگره کیا رو دیدین و دقیقا هدف از تشکیل این ائتلاف چیه؟
3: درود بر شما و مرسی که درباره این چیز خیلی مهم امروز صحبت میکنین، چون که خیلی از خود کنگره بودن، از خود سنا بودن اینجا، ولی

0: مهمتر از اینه که از هر بخش دنیا آمده بودن. یعنی کسی که تو افغانستان با طالبان داره میجنگه اومده بود اینجا، کسی که در سودان داره با جنجوید میجنگه اومده بود اینجا، از آفریقا، از لبنان که با حزب الله میجنگن و غیره. یعنی همه اونا اونجا جمع شده بودن که نشون بدن شماها تنها نیستین، نه مشکل یک کشور نیستش، ما همه همون مشکل رو داریم. نیروهای مختلف جهادی که میخوان مردم بومی اون کشور رو از بین ببرن و از چیزایی که اونجا هستش استفاده بکنن که خودشونو بزرگتر بکنن و بیشتر چیز بگیرن.
1: و در مورد ایران به ما بگو، تو مسئول بخش ایران هستی، در واقع دنبال چه چیزی هستی تو این؟
0: مهمترین چیز هستش که صدای مردم ایران بلندتر بشه. ما وقتی فقط تو بخشای ایرانی با هم دیگه صحبت میکنیم به جایی نمیرسیم، ولی وقتی 20 تا کشور دیگه هم هستش، 20 تا جمع دیگه هم هستش که همشون همون مشکل دارن، اینجا مشکل ایرانی ها رو، یعنی جنوسایدی که اتفاق افتاده در ژانویه رو آوردم اینجا و به همه بقیه نشون دادم. یعنی الان همه اونایی که اونجا هستن صدای مردم ایران هستن و این مهم هستش.
1: غزاله شارمه بود که حالا در آستانه ششمین سالگرد ربودن پدرش اینجا در کنگره به این جمع برای آزادی پیوسته و چیزهایی از ایران گفته، از انقلاب مردم ایران در دیما و کشتار سیستماتیک توسط جمهوری اسلامی. من اردوان روزبه اینجا در واشنگتن دی سی.
2: این بخشو با تصاویر زنده از مسیرهای کشتیرانی در جنوب دریاچه سرخ به پایان میبریم، جایی که گزارش‌ها از حمله موشکی و پهپادی حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی به یک نفتکش متعلق به عربستان سعودی خبر میدن. این اقدام نظامی حوثی‌ها در حالی صورت گرفته که انصارالله پیش از این تهدید به محاصره کامل بنادر عربستان در امتداد دریای سرخ به عنوان یکی از حیاتی ترین شاهراهای صادرات نفت و تجارت بین المللی کرده بود. این حمله چالش برانگیزترین در شرایطی رخ میده که جنگ 5 ماهه جاری پیش از این منجر به تعطیلی عملی تنگه راهبردی هرمز شده بود. فراموش نکنید میتونید همیشه برای دریافت دیگر خبرها به سایت ما با آدرس irenintel.com مراجعه بکنید. هشت صبح تهران با آخرین گزارش‌ها و واکنش‌ها به تحولات ایران همراه شما خواهیم بود.

فرو ریختن ستونهای لرزان تفاهم نامه و بازگشت جنگ بر سر تنگه هرمز. آن چیزی که ما از سمت جمهوری میشناسیم یعنی تلف کردن زمان برای اینکه طرف مقابل رو فرسوده کنیم. این حکومت برای شلیک کردن گلوله هیچ قید و بند اخلاقی نداره، اما در نهایتش کار آخر رو ما مردم ایران انجام بدیم.

0: سه یک دو سه
1: گفتن چهار دقیقه داری.
2: من با دو سوالم یا ایسا
3: مرسی در خدمت.
4: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
5: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
6: وابستگان به سپاه
7: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
8: روسی میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
9: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
10: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
11: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
10: مشاهده تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود. کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. امریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن حداقل.

0: طبق یک فایل صوتی از بیسیم ماموران حکومت در استان البرز و همچنین اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، مساجد از جمله اماکنی بودند که نیروهای سرکوب در جریان انقلاب ملی 1404 از داخل آن گلوله‌های جنگی به مردم شلیک کردند. نیروهای امنیتی همچنین از آمبولانس‌های اورژانس 115 برای تردد در سطح شهر استفاده کردند. در این قسمت از جغرافیای انقلاب ملی ایرانیان ابعاد جدیدی از سرکوب در شهرستان کرج را بررسی می‌کنیم. ابتدا ویدیوهایی می‌بینیم از اعتراضات در این منطقه.
1: فردیس کرج به دستور شاهنشاه اومدیم بیرون برای اعتراض.
0: ۳۱ تیر ماه حکم اعدام مهدی خانکی از معترضان انقلاب ملی در کرج اجرا شد. او که بهمن سال گذشته بازداشت شده بود بر اساس اعترافات اجباری زیر شکنجه و با اتهاماتی چون عضویت در گروه‌های مخالف و نگهداری اسلحه اعدام شد. اعدام این معترض زندانی چند ماه پس از آن انجام شد که شهرستان کرج از 8 تا 21 دی ماه 1404 صحنه یکی از گسترده‌ترین اعتراضات مردمی شده بود. شهر کرج و 4 شهر دیگر شهرستان کرج درگیر اعتراضات شدند. محلاتی از شهر کرج با شاخصهای رفاه اجتماعی بالاتر مانند گوهردشت، عظیمیه، مرشهر و شاهین ویلا کانون اعتراضات خیابانی بودند. همزمان محلات کارگری و حاشیه‌ای از جمله گلشهر، حصار، کمالشهر، محمدشهر و شهرک ابریشم هم به فراخوان تجمع در 18 و 19 دی ماه پیوستند. اعتراضات مردم در مناطق دیگر از جمله کیانمهر، ماهدشت و گرمدره هم با شدت جریان داشت. بررسی شاخص‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نشان می‌دهد در سال گذشته شهرستان کرج درگیر بحران‌های عمیق اقتصادی و اجتماعی از جمله تورم بی سابقه مسکن، رکود صنعتی، بیکاری 9.6% حاشیه‌نشینی 1/3 جمعیت و سقوط مشارکت سیاسی به زیر 50% مواجه بوده است. در مقابل، حکومت برای خاموش کردن انقلاب ملی با فراخوان شاهزاده رضا پهلوی به روش‌های جنگ شهری متوسل شد. طبق یافته‌های ایران اینترنشنال، مساجد در محلات و شهرهای مختلف به پایگاه تکفیراندازان و شکنجه معترضان تبدیل شد و ده‌ها معترض از پشت بام این اماکن و کلانتری‌ها هدف گلوله جنگی قرار گرفتند. فایل صوتی مکالمات نیروهای سرکوب در کرج که بخشی از آن به ایران اینترنشنال رسیده نشان می‌دهد ماموران حکومت در 18 و 19 دی ماه بی‌رویه به معترضان شلیک کرده و در پی آن با کمبود مهمات و ارسال مکرر آن مواجه می‌شدند. در اینجا بخشی از مکالمات ماموران حکومتی در بیسیم رو با هم می‌شنویم.
2: اون همکاران شهر همجوار سری دست بچه ها رو بگیرن، اون مهماتشون در حال انتقامه.
3: منتقد شدم، ما اورژانس 115 رو منتقل کردیم. حالا که الان هم مقدار اعدام میکنن همچنان موقعیت هستن.
4: خود ردیف یک مرار مربوطه اعلام کردن، اون همکاران ویژه با خودروی شخصی اعزام شدن، دیگه نیازی به عوامل اورژانس ندارن.
5: یه این آقای این سیمستان بانیشون اون نفر مداولتشون با سپروایزرشون ارتباط گرفت و اعلام کردیم اگر واقعا براشون مناسب نیست خودمون از موقعیت ستاد خارج کنیم و اون نفرات رو منتقل کنیم. دیگه اینقدر بیتفاوتی، اینقدر بیکفایتی واقعا نوبره. یه زمان پیشون فقط مراجعه کردن نسیه رو من اعلام کنید و حاضر بسونم.
4: بله دریاب.
0: برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم محسن مهیمنی عضو تحریریه ایران اینترنشنال در استودیو اینجا همراه ماست. محسن خوش اومدی. درباره جزئیات این فایل صوتی و شیوه های سرکوب در شهرستان کرج بیشتر برای بینندگان ما توضیح بده.
6: فرشاد، یک فایل 5 دقیقه‌ای از بخشی از مکالمات نیروهای سرکوب است که به دست ما رسید. ما تونستیم 1 دقیقه از بخش‌های مهم‌ترش رو جدا بکنیم که الان به اونا گوش دادیم. چند نکته داره این فایل. یکی مهمترین و برجسته ترینش اینه که به وضوح اشاره میکنن که از اورژانس 115 و از آمبولانس برای ترددشون استفاده کردن. نکته دوم اشاره به مهماتشون است که تموم میشه و نکته سوم ناهماهنگی بین خودشون هست که اصلا دست به انتقاد و گلایه از همدیگه میزنن که در آخر این فایل به اون گوش دادیم. این نکته ها رو بخوایم باز بکنیم و در کنار پیام های مردمی بذاریم که از شهرستان کرج ما گرفتیم، در رابطه با استفاده از آمبولانس ما پیام های متعددی داشتیم از خود کرج گوهردشت که مستقیم از آمبولانس، از داخل آمبولانس به مردم شلیک شده بود. یعنی مستقر میشدن در داخل آمبولانس، آمبولانس ها میمیستن توی خیابون و مردم شلیک میکردن یا از استفاده میکردن از آمبولانس برای تردد بین خودشون. همونجوری که الان در این فایل دیدیم، میگه که ما آمبولانس فرستادیم برای جابجایی نیرو و بعد اشاره میکنن که دیگه آمبولانس رو نفرستید، با خودروی شخصی رفتن. اینو ما هفته گذشته هم که فایل بیسیم اصفهان رو بررسی کرده بودیم همین جور اتفاقات رو میدیدیم که با خودروهای شخصی غیر نشانه گذاری شده که مشخص باشه برای نیروی انتظامی بسیج یا سپاه تردد میکردن که مردم نتونن اونها رو تشخیص بدن که بتونن بین مردم برن نفوذ بکنن و به اونها شلیک بکنن. از طرف دیگه ممانعت میکردن که این خودروهای اورژانس یا آمبولانس برای مردم استفاده بشه. یعنی در سطح شهر پیام‌های متعدد ما داشتیم از مردم که اون شب زنگ میزدن با آمبولانس اگر میتونستن از موبایلشون استفاده بکنن و اصلا آمبولانسی فرستاده نمیشد یا اصلا ارتباطات بین مردم قطع میشد و خود نیروها از این آمبولانس ها بهره میبردن. استفاده به مهماتشون هم که دیدیم که بی‌محابا شلیک کرده بودن و قطعا با کمبود مواجه میشدن.
0: محسن میریم یک ویدیو رو میبینیم با هم دیگه، برمیگردیم با ما بمون، باز هم با شما خواهیم بود.
7: جان آقا ما شرمندتیم به خدا. بالاش تعریف کرد
8: خامنه‌ای جوانای مردم رو کشتن. نگاه کنید جوانای مردم رو کشتن. اینجا محمد آباده، جوانای مردم رو تیر بارون کردن.
9: مردم رو با تیر جنگی زدن، با تیر جنگی زدن هارون‌زاده ها.
10: نگاه کنید بیشرف ها با مردم چی کار کردن. بیشرف ها رو نگاه کنید.
0: محسن البته تصاویری که داریم می‌بینیم فقط گوشه کوچیکی از ویدیویی هستش که به دست ما رسیده و بسیار دلخراش است. توی گزارش گفتیم که از اماکن مذهبی مثل مساجد استفاده شده برای سرکوب و شلیک به معترضان. بیشتر برامون توضیح بده.
6: فرشاد اینم یکی دیگه از نکاتی بود که در کرج که خیلی کشتار وحشیانه بوده بهش باید اشاره بکنیم که در چندین محله خود کرج و شهرهای مختلف دیگه این شهرستان کرج از مساجد به صورت متعدد استفاده شده. مثالش در مهشهر بوده که اشاره کردن هدشات استفاده کردن مستقیم به پیشانی افراد، از درون مساجد شلیک میکردن یا از پشت بام مساجد با لیزر نشانه‌گیری میکردن افراد رو و بهشون شلیک میکردن. به صورت مثال کاوه افتخاری یک جوان 21 ساله بوده که در شاهین ویلا از همین طریق از بالای مسجد به سر شلیک کردن کشته شده. در محمدشهر هم مسجد جامع گزارش داشتیم که تیر جنگی استفاده کردن یا فیلم برداری میکردن از درون مسجد که بتونن چهره ها رو بعدن شناسایی بکنن. گرمدره هم پایگاه بسیج مسجد استفاده شده بود. برای همین میدونیم که در اکثر مساجد پایگاه بسیج هست، اینها اونجا مستقیم شدن یا خودروهاشون رو گزارش داشتیم که پارک میکردن اونجا، یا سازماندهی فرماندهیشون از درون مساجد بوده و همین باعث شده که ده ها نفر در مقابل مساجد هدف گلوله قرار بگیرن. فقط هم مسجد نبوده، ساختمان‌های تجاری یا حتی بانک ها هم جایی بوده که گزارش داشتیم ازش استفاده شده. و بیمارستان ها اشاره بکنیم، بعد از کشتار درون بیمارستان ها میرفتن و چند مورد داشتیم که گفتن که تیر خلاص میزنن یا جلوگیری میکردن حتی از انتقال اجساد، که در مواردی مجبور شدن که اجساد رو در واقع به خونه ببرن با یخ نگهداری بکنن تا چند روز بعدش که بتونن برای دفنش کاراشو انجام بدن. یعنی این روند از زمان کشتار تا بعدش کنترل و سرکوب ادامه داشته.
0: همکارم محسن مهیمنی اینجا در استودیو، سپاسگزارم از توضیحات شما. ویدیوهای شما بخش اصلی برنامه‌های ما درباره انقلاب ملی دیماه را تشکیل می‌دهد. در قسمت بعدی جغرافیای انقلاب ملی به شهرستان‌های استان البرز خواهیم پرداخت. لطفاً مشاهدات و ویدیوهای خود از اعتراضات این استان را برای ما ارسال کنید.

0: هدف ارتش آمریکا از حملات گسترده و مداوم به جنوب ایران چیست؟
1: به نظر میاد که ما داریم به سمت احتمالا منطقه پرواز ممنوع میریم.
0: و چرا در این میان سپاه پاسداران مطلقاً نگران ایران و مردم ایران نیست؟
2: اینجاست که میگم ملت ایران و گروگان غنی‌سازی اورانیوم کردید، سه بار پای جنگ بردید به اعتراف عراق.
3: بزرگترین دشمن جمهوری اسلامی در شرایط فعلی خود جمهوری اسلامی است.
4: تپه باستانی مارلیک در رودبار گیلان از ارزشمندترین محوطه‌های باستانی ایران است. یادگاری از اواخر هزاره دوم و اوایل هزاره اول پیش از میلاد. این محوطه که احتمالاً آرامگاه فرمانروایان مردم آمارد بوده، بخشی مهم از هویت تاریخی شمال ایران را در خود دارد. اما امروز مارلیک با تهدیدهای جدی روبروست. حفاری‌های غیر مجاز، قاچاق آثار تاریخی، رهاسازی زباله و فرسایش طبیعی. نبود حفاظت مستمر نیز روند تخریب این میراث گرانبها را سرعت داده است. مارلیک فقط یک تپه باستانی نیست، بخشی از حافظه تاریخی ایران است. حفظ مارلیک، حفظ یک هویت باستانی و ملی است.

0: هشت صبح تهران با ادامه تحولات همراه شما هستیم از استدیوی ما لندن. سرخط خبرها: هشدار دوباره ترامپ به جمهوری اسلامی. رئیس جمهوری آمریکا از تشدید حملات نظامی در صورت نرسیدن به توافق گفت. ترامپ میگوید اطمینان دارد روسیه و چین به ایران سلاح نخواهند داد. گزارش نیویورک تایمز از تمایل بیشتر مشتبه خامنه ای به ساخت بمب اتمی نسبت به پدرش. اطلاعات آمریکا نشان می‌دهد رهبر سوم جمهوری اسلامی به دنبال تولید کلاهک هسته‌ای پیشرفته است. هشدار یکی از بزرگترین اتحادیه‌های بیمه‌ای در دنیا به کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز. انجمن لویدز می‌گوید پرداخت هر گونه عوارض به جمهوری اسلامی پوشش بیمه‌ای کشتی را متوقف می‌کند. افزایش فشار منطقه‌ای علیه جمهوری اسلامی. مواضع حوثی‌های یمن در هدیده هدف حملات ائتلاف سعودی قرار گرفت. وال استریت ژورنال می‌گوید بحرین و کویت با همکاری اطلاعاتی امارات اوایل ماه جاری برای نخستین بار اهدافی در ایران را بمباران کردند. همزمان با افزایش تنش میان آمریکا و جمهوری اسلامی، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا شامگاه جمعه در مراسم شام با خبرنگاران کاخ سفید بار دیگر با تکرار مواضع واشنگتن در قبال ایران تأکید کرد مقامات جمهوری اسلامی به رغم از دست دادن توان نظامی هنوز آماده مذاکره نیستند.
1: جریان جنگ به خوبی پیش میره. گول این خبر جعلی‌ها رو نخورید. ما به شدت ایران رو مورد حمله قرار دادیم. نیروی دریاییشون نابود شده. نیروی هواییشون از بین رفته. 250 جت جنگنده داشتن که دیگر ندارن. 159 شناور که کشتی‌های خوبی بودن که میشد ازشون استفاده کنیم. اما همه‌شون الان در قعر دریا هستن. دیگر راداری برایشون نمونده. تعداد کمی پهپاد برایشون مونده. به رغم اینکه رزمگاهی حملاتی ازشون می‌بینیم. یه کارهایی می‌کنن، اما خیلی از پهپادهایشون باقی نمونده. اونا هنوز در حال گفتگو هستن و دلشون می‌خواد توافق کنن، اما هنوز آماده نشدند و زمانش هنوز نرسیده. من آماده شنیدن هستم، اما اونا نمی‌تونن سلاح هسته‌ای داشته باشن. ما نمی‌خوایم ببینیم که واشنگتن دی سی یا هر شهر دیگری اسرائیل یا خاورمیانه با بمب اتمی نابود بشه، چرا که من قدرت بمب اتم رو می‌دونم و دیدم. ما نمی‌گذاریم چنین اتفاقی بیفته. همه این اقدامات معطوف به اینه که اجازه ندیم چنین چیزی رخ بده. اونا نمی‌تونن بمب اتم داشته باشن و اگه داشتن ازش استفاده می‌کردن.
0: رئیس جمهوری آمریکا در جمع خبرنگاران در کاخ سفید گفت دو گزینه پیش روی آمریکا وجود دارد: ادامه اقدام نظامی با شدت بیشتر یا دستیابی به یک توافق از طریق مذاکره.
2: خب من فکر میکنم گزینه‌های زیادی وجود داره. یک گزینه نظامی اینه که دقیقاً همین مسیر رو که در حال رفتنیم ادامه بدیم و حتی میتونیم شدتش رو بیشتر هم بکنیم. در این صورت همه توانایی‌ها و امکانات اونها رو از بین میبریم. اما یک راهبرد هوشمندانه‌تر هم وجود داره و اون اینه که به یه توافق برسیم. اونها هم میخوان که به توافق برسن، فقط فکر میکنم هنوز آماده‌اش نباشن، اما واقعاً میخوان توافق کنن. گاهی نمیخوان این رو به زمان بیارن که خواهان توافقن، میخوان خودشون رو آدمای سرسختی نشون بدن. دو راه بیشتر نداره. یعنی میتونیم دقیقاً همین کاری رو که انجام میدیم ادامه بدیم و اونها رو مرحله به مرحله تضعیف کنیم. حتی میتونیم این کار رو با سرعت بیشتری هم انجام بدیم که شاید هم این کار رو بکنیم، یا میتونیم با اونها مذاکره کنیم که همین حالا که با شما صحبت میکنم در حال گفتگو با اونها هستیم.
0: دونالد ترامپ روز جمعه با مشاوران ارشد و اعضای کابینه خود درباره احتمال تشدید حملات نظامی علیه جمهوری اسلامی گفتگو کرده. چهار منبع آگاه به نیویورک تایمز گفتند این دیدار در حالی برگزار شد که آتش‌بس شکننده میان دو طرف فرو پاشیده. تفاهم‌نامه‌ای که قرار بود زمینه بازداشت واشنگتن و تهران به مذاکرات درباره توافق بلند مدت را برای برچیدن برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی فراهم کند از میان رفته. پیشتر ترامپ در گفتگو با آکسیوس گفته بود بیش از هر زمان دیگری در حال بررسی حمله گسترده‌تر است و به تصمیم گیری نزدیک شده.
3: رئیس جمهور امریکا امروز جمعه با فرماندهان ارشد امنیتی و همینطور اعضای کابینه خود جلسه برگزار کرد تا در مورد تشدید عملیات گسترده نظامی بر علیه ایران تصمیم گیری کند. پیشتر هم آقای ترامپ گفته بود که اگر دیپلماسی جواب نده و روند دیپلماتیک نتونه ادامه پیدا بکنه، واشنگتن برای هر سناریویی آماده است و هم اون سناریو اعمال حملات گسترده تر و بزرگتر از اون چیزی است که پیشتر انجام شده. حالا به نظر میرسه که واشنگتن در حالی که جغرافیای تنش گسترده تر شده و چهار کشور عربی منطقه هم وارد حملات به جمهوری اسلامی شدند و مورد حملات رژیم تهران قرار گرفتند، واشنگتن و دولت امریکا در نظر داره که افزایش نیروی نظامی خودش در منطقه رو شدت ببخشه و همینطور درگیری ها رو در مقطعی افزایش بده، هرچند که به صورت شفاهی مقامات آمریکایی همچنان دیپلماسی رو راهبرد هوشمندانه تری تلقی میکنن. در این حال بریتانیا و آمریکا در تلاش هستند که نشستی رو در لندن برگزار کنند برای ایجاد یک ائتلاف بین المللی در راستای امنیت در تنگه هرمز. اینکه کشورهای غربی، متحدان غربی آمریکا، سران نظامی، وزرای دفاع جمع شن یک سازوکاری ایجاد بکنند برای اسکورت کشتی‌هایی که در تنگه عبور می‌کنند، اینکه باز نگه دارن تنگه رو به جمهوری اسلامی نیازی نداشته باشند و بتونن اونجا یک با یک گروه چند ملیتی یک تمهیدات جدیدی برای سامانه‌های پهپادی، برای ناوهای جنگی و همینطور برای شناورهای مینروب ایجاد کنند. در این حال برخی از کشورها هم گفتن تا زمانی که کاهش تنش رؤیت نشه در این نشست شرکت نمی‌کنند، یعنی مشروط کردن نشست رو به کاهش تنش‌ها، کشورهایی که نمی‌خوان وارد یک جنگ فعال میان آمریکا و ایران شوند. نیلوفر منصوری، لس آنجلس.
0: دفتر نخست وزیری اسرائیل اعلام کرد بنیامین نتانیاهو روز دوشنبه برای دیداری رسمی با مقامات آمریکا به واشنگتن سفر می‌کند. نخست وزیر اسرائیل قرار است روز سه‌شنبه با رئیس جمهوری آمریکا دیدار و گفتگو کند. نتانیاهو همزمان در مراسم خاکسپاری لینزی گراهام، سناتور فقید جمهوری‌خواه، از حامیان برجسته اسرائیل شرکت خواهد کرد. این نخستین دیدار حضوری رهبران دو کشور از زمان آغاز جنگ با جمهوری اسلامی است. دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال به چین و روسیه برای فروش سلاح به جمهوری اسلامی هشدار داد و تأکید کرد چنین اقدامی به نفع هیچ یک از این دو کشور نیست. دونالد ترامپ نوشته شی جین پینگ و ولادیمیر پوتین به او اطمینان دادند که به جمهوری اسلامی سلاح نخواهند فروخت. محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، میگوید هرچند اظهارات ترامپ نشان دهنده عزم جدی برای مقابله با جمهوری اسلامی است، اما همچنان ترجیح او دستیابی به نتیجه از مسیر مذاکره پیش از گسترش دامنه جنگ است.
4: با تهدیدهای آقای ترامپ رو جدی گرفت و مقامات تهران همین تهدیدها رو دارن جدی میگیرن. یک گزارشی در وال استریت جورنال دیروز منتشر شد که میگه که آقای ترامپ احساس استیصال میکنه، دچار خشم زیادیه، میخواد که انتقام بگیره. اما در این حال صحبت‌های اخیر آقای ترامپ در ساعت‌های گذشته در کاخ سفید نشون میده که همزمان علاوه بر اینکه آمادگی جنگی رو داره بالاتر میبره، اما مسیر مذاکره هم میخواد حفظ کنه و ما چند نشانه هم براش داریم. نشانه اول این که در واقع ایشون در یک زمان کوتاه، یعنی در 38 دقیقه 6 بار صحبت از مذاکره میکنه و واشنگتن پست تفسیرش اینه که این نشون دهنده اینه که آقای ترامپ همچنان میلش به مذاکره پیش از یک جنگ بزرگ رو داره حفظ میکنه. اما در این حال دعوتش از آقای نتانیاهو هفته بعد در کاخ سفید این نشون میده که آقای ترامپ میخواد به تهران این پیام رو بده که اگر این مذاکرات به نتیجه نرسه، این آمادگی رو داره که اسرائیل رو همین بار وارد جنگ کنه، دامنه رو گسترش بده. یک نشانه دیگه در خصوص مذاکره هم اینه که در ساعت‌های گذشته یک هیئت عمانی به تهران رفته. این هیئت عمانی تمرکزش بر حل کردن موضوع تنگه هرمز. همزمان پاکستانی‌ها هم دارن با حمایت چینی‌ها تلاش می‌کنن که مسیر مذاکرات ادامه پیدا کنه و به نظر میرسه اشارات آقای ترامپ که تهران این بار جدیه نشون میده که ممکنه یک اتفاق مثبتی افتاده باشه. و در نهایتی که در روزهای گذشته نخست وزیر عراق هم به نظر میرسید که به تهران یک پیامی برده که آمادگی میانجیگریه و این نشون میده که همه بازیگران میخوان در واقع این میانجیگری پیش بره و آقای ترامپ همزمان هر دو مسیر رو داره دنبال میکنه و من فکر میکنم گزینه‌ها رو میخواد برای هم آپشن نظامی و هم پیشرفت دیپلماتیک در دستانش حفظ کنه.
0: نیویورک تایمز گزارش داد نهادهای اطلاعاتی آمریکا بر این باورند مجتبی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی بیش از پدرش به ساخت سلاح هسته‌ای تمایل دارد. این ارزیابی بر اساس اظهارات علنی و مکالمات رهگیری شده پیش از آغاز جنگ تهیه شده. به گفته مقام‌های آمریکایی مجتبی خامنه ای به جای یک بمب ابتدایی از ساخت کلاهک گرم و هسته‌ای پیشرفته‌ای حمایت می‌کند که بتوان آن را کوچک‌سازی و روی موشک‌های دوربرد نصب کرد. نیویورک تایمز همچنین نوشته جمهوری اسلامی بخشی از سانتریفیوژهای خود را به مجموعه زیرزمینی و به شدت حفاظت شده کلنگزلا در مرکز ایران منتقل کرده. مقام‌های آمریکایی می‌گویند تهران هنوز غنی‌سازی اورانیوم را از سر نگرفته، احتمالاً در حال انتقال تجهیزات برای محافظت از آنها در برابر حملات آمریکا است. مهدی نصیری فعال سیاسی می‌گوید همه جریان‌های جمهوری اسلامی از اصولگرا تا اصلاح‌طلب، چه در دوران رهبری علی خامنه‌ای چه در دوره مشتبه خامنه‌ای، دستیابی به سلاح هسته‌ای را دنبال کردند. به گفته او فتوای حرام دانستن ساخت بمب اتم نیز میتواند با تغییر شرایط و نظر فقیه تغییر کند.
5: جمهوری اسلامی و شخص آقای خامنه ای از دهه 70 به طور جدی دنبال این ایده که جمهوری اسلامی بتونه به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه افتاد و از این ایده همه جریان‌های موجود داخل نظام، اصولگرا، اصلاح طلب، چپ و راست حمایت می‌کردند. یعنی مثلا دولت اصلاحات از جهت تأمین بودجه و این قصه ها هیچ کم نمی‌ذاشت در این مسئله. این عزم جدی آقای خامنه‌ای بود که در واقع تأسیسات هسته‌ای به بهانه انرژی هسته‌ای و برق ایجاد کنه، ولی مقصد نهایی سلاح هسته‌ای بود. اون چیزی هم که آقای خامنه‌ای به عنوان فتوای حرمت ساخت سلاح هسته‌ای مطرح کرد و گاهی دولت امریکا و آقای اوباما اینا هم روش مانور دادن، خب هر کسی با فقه آشنا باشه میدونه که فقیه به راحتی میتونه فتواشو عوض کنه، بگه فتوای من روی شرایط عادی بود حرمت، الان شرایط اضطراری شده و این حرمت میتونه تبدیل به جواز و حتی وجوب بشه. در آتشش فرقی نکرده. ببینید جمهوری اسلامی چنین برای چنین روزهای دنبال سلاح هسته‌ای بود. جمهوری اسلامی از آغاز استقرار، یعنی 47 سال پیش، بنای ستیز با امریکا و اسرائیل را گذاشت، از تبلیغات شروع کرد و به امر حمایت‌های مادی و اقتصادی و نظامی در این مسئله رسید و واقعا جمهوری اسلامی همیشه خودش را برای یه چنین جنگی به یه شکلی آماده می کرده. و من به نظرم اگر خامنه ایم بود الان رو همین مقوله فکر می کرد و وقتی هم بود شاید فکر می کرد و اینها. این ربطی به نظر من به مصطبه و پدر و پسر نداره. این استراتژی جمهوری اسلامی بوده که الان توی این مقدم را به اینجا کشونده که بره سراغ سلاح هسته‌ای.
0: به دنبال بسته شدن مسیر کشتیرانی تنگه هرمز و اعلام سپاه پاسداران مبنی بر عکس عوارض از کشتی‌های تجاری، انجمن بازار لویدز لندن از بزرگترین اتحادیه‌های بیمه‌ای دنیا سیاست تازه‌ای برای بیمه‌گران بدنه کشتی منتشر کرد که شناورها را از پرداخت عوارض به جمهوری اسلامی منع می‌کند. بر اساس سیاست اعلامی اگر کشتی‌ها برای عبور از آب‌های سرزمینی ایران یا تنگه هرمز به جمهوری اسلامی عوارض پرداخت کنند، پوشش بیمه‌ای آنها متوقف خواهد شد. فرهاد علوی حقوقدان و کارشناس تحریم مالی و بانکی می‌گوید ممنوعیت پرداخت عوارض به جمهوری اسلامی در تنگه هرمز از سوی انجمن بازار لویدز لندن تأثیر چشمگیری بر تردد کشتی‌ها خواهد گذاشت، زیرا این انجمن نقش اصلی رو در صنعت بیمه کشتیرانی جهان ایفا میکنه.
6: انجمن لویدز یه به اصطلاح یه صنفیه که شامل 59 تا نهاد هستش، از جمله مسئولان و شرکتانی که بیمه تعیین میکنن در سراسر دنیا، بیمه‌های تجاری و تعاونی‌های بیمه‌ای که جزو اینا هست، مثلا مؤسسات بهش میگن P&I insurance و اینطور سازمان هایی که کشتیرانی های بزرگ رو بیمه میکنن و سازمان های دیگر هم بیمه میکنن و به این ترتیب خب این سازمان حرف اول رو در دنیای بیمه میزنه و سازمان های کوچیکتر، مؤسسات کوچیکتر هم معمولا پیروی مثلا اون هدایت همین LMA هستن. این مؤسسه‌ای که جمهوری اسلامی تعیین کرده که تأسیس کرده که این عوارض رو جمع کنه، خب در آمریکا که من میدونم که این تحریم شده و حالا آیا این که متعلق به سپاه یا نه، اگه فرض بگیریم که باشه، خب این میتونه مشکل قانونی پیش بیاره واسه هر کسی که اینا پرداخت میکنه. به این ترتیب اگر به فرض مثال یه شرکت بیمه پوشش بده به این پرداخت این عوارض و به اصطلاح اون پول رو پس بده به اون سازمان یا اون شرکت کشتیرانی که این پرداخت رو انجام میده، خب این میتونه مشکلی واسه خود اون تعیین کننده بیمه ایجاد کنه. خب به این ترتیب یعنی که چی؟ یعنی که یه شرکت بیمه که میاد مثلا این کشتی‌ها رو بیمه میکنه، خب توجه به اینکه یکی از اعضای مثلا این سرویسش اومده همچین پرداختی کرده و این پولش رو مثلا پس داده، خود این میتونه یه خطا باشه طبق قوانین آمریکا بر فرض مثال. به این ترتیب به نظر من LMA داره اون کاری میکنه که قطعا یه سنف بعد انجام بده، اونم این که محافظت میکنه از اعضاش و به این ترتیب خب این یه تاثیر خیلی بزرگی خواهد داشت روی میزان ترافیکی که در واقع از کشتی‌هایی که از تنگ هرمز عبور میکنن.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر از ایران. اکبر عبدی بازیگر سینما و تلویزیون ایران در 66 سالگی درگذشت. او فعالیت هنری را از اواخر دهه 50 آغاز کرد و با مجموعه های مانند محله بروبیا و بازم مدرسم دیر شد به شهرت رسید. اجاره نشین ها، مادر، هنرپیشه، آدم برفی و خوابم میاد از مهمترین فیلم های او هستند. قیمت بسته های اینترنت شبانه همراه اول تا حدود 3 برابر افزایش یافت. همراه اول اعلام کرده تعرفه های جدید بر اساس مجوزهای دریافت شده تعیین شدن، اما نام نهاد صادر کننده مجوز رو اعلام نکرده. وزارت خزانه داری آمریکا با انتشار بیانیه ای اعلام کرد تحریم های جدیدی رو علیه شبکه مالی مرتبط با بابک زنجانی اعمال کرده. بر اساس این بیانیه 4 فرد و 9 شرکت فعال در کشورهای مختلف به دلیل همکاری با زنجانی در فهرست تحریم ها قرار گرفتند. ایالات متحده و بریتانیا پیش از این نیز بابک زنجانی رو به دلیل مشارکت در تأمین مالی سپاه پاسداران و ناقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی تحریم کرده بود. ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی اعلام کرد مواضع نظامی حوثی ها را در استان حدیده یمن هدف قرار داده. این ائتلاف اعلام کرد بندر حدیده را هدف قرار نداده، همه بنادر استان همچنان به روی کشتیرانی باز هستند. اهدافی در یمن منهدم شدند که با تهدید کشتی‌ها در دریای سرخ مرتبط بوده. وال استریت ژورنال گزارش داد بحرین و کویت اوایل ماه جاری میلادی به طور محرمانه جنگنده هایی رو برای حمله به اهدافی در داخل ایران اعزام کردند. به نوشته این روزنامه به نقل از منابع آگاه، این نخستین اقدام تلافی جویانه مستقیم این دو کشور علیه جمهوری اسلامی است. بر اساس این گزارش حملات هوایی انبارهای نگهداری پهپاد و موشک و شماری از مراکز نظامی را هدف قرار داده و امارات متحده عربی اطلاعات مربوط به اهداف و پوشش دفاع هوایی عملیات را در اختیار این کشورها قرار داده. وال استریت ژورنال به نقل از منابع خود نوشت جمهوری اسلامی در هفته های گذشته حملات تلافی جویانه اش را به بحرین و کویت متمرکز کرده. این منابع گفتند مقام های دو کشور نمیخواستند این حملات بدون پاسخ بماند. به گفته وال استریت ژورنال کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس میان جنگی که خواهان آن نبودند و همسایه‌ای بزرگتر گرفتار شدند. و در خبری فوری از ساعت ابتدایی شب گذشته سازمان دفاع مدنی عربستان سعودی 3 بار سامانه هشدار زودهنگام را در استان ینبع در غرب این کشور فعال کرده. همزمان آژیر خطر در منطقه جازان در جنوب غربی عربستان به صدا در آمده. هنوز جزئیاتی درباره ماهیت خطر احتمالی منتشر نشد. شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل میگوید بازدارندگی کامل حوثی‌ها مستلزم عملیات زمینی کشورهای ائتلاف عربی و هدف قرار دادن مراکز فرماندهی و فرماندهان این گروهه.
7: عربستان سعودی و کشورهای ائتلاف از سال 2015 درگیر هستند با حوثی‌ها و جمهوری اسلامی هم که از حوثی‌ها به عنوان بازوی نیرومند خودش استفاده کرده برای اینکه امنیت اقتصادی این کشورها رو به هم بزنه. پس تخریب مداوم و دقیق زیرساخت‌های پرتاب، انبارهای زرادخانه و لوجستیک حوثی‌ها یکی از مهمترین اهداف است. قطع جدی مستمر تدارکات ایرانی از نظر فرماندهان، تکنسین‌ها، کسایی که میان، فراموش نباید کرد هفته پیش محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی ظاهراً زنگ زده بود و از پرزیدنت ترامپ خواسته بود که اعتراض نکنه اگر عربستان سعودی به هواپیمایی که حوثی‌ها فرستاده بودند برای تشییع جنازه خامنه‌ای و داشت برمیگشت به صنعا، به این هواپیما حمله کنه، برای اینکه سعودی‌ها معتقد بودند که کارشناسان و مستشاران نظامی سپاه به اون هواپیما هستند. نکته چهارم، سوم، چهارمش هم حضور مستمر نیروی دریایی ائتلافی بین‌المللی در اون منطقه است که امنیت رو برگردونه به تنگه باب‌المندب. اما اون چه که مفقود هست به نظر من، عدم استفاده از نیروهای ویژه آبی خاکی و نیروهای تکاور هست برای حمله به اون ستادهای عملیاتی که در قلب کوههای یمن شمالی هستند. و از نظر تاریخی یک کشوری مثل مصر تحت دیکتاتورش جمال عبدالناصر در دهه 1960 برای برخورد با همین در واقع کسانی که نیاکان این در واقع حوثی ها محسوب میشن، پدر بزرگانشون محسوب میشدن، ناچار شد 70,000 نیرو بفرسته به یمن شمالی. حداقل انتظار این هست که اگر بازدارندگی واقعی و کامل میخواد صورت بگیره، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و دیگر کشورهای ائتلاف ناچار باید بشن به اینکه یک سری نیروهای زمینی ویژه بفرستن و این در واقع قرارگاه ستادی و عملیاتی رو هدف قرار بدن و اون فرماندهان رو از بین ببرن.
0: نگاهی به چند خبر از دیگر نقاط جهان. مقام‌های کاستاریکا از بازداشت یکی از اصلی ترین افراد تحت تعقیب این کشور خبر دادند. الخاندرو آریاس مونگه، معروف به دیابلو، به اتهام رهبری یک شبکه فراملی قاچاق مواد مخدر تحت تعقیب آمریکا بود. پس از یک ساعت درگیری بازداشت شد. عملیاتی که 6 مأمور پلیس رو زخمی کرد، آمریکا برای اطلاعات منجر به بازداشت او $500,000 جایزه تعیین کرده بود. پلیس متروپولیتن لندن اعلام کرد یک قایق پلیس مسلح با پل وست‌مینستر در مرکز لندن برخورد کرده، در پی اون چند مأمور به رودخانه تیمز پرتاب شدند. 5 نفر از خدمه قایق زخمی شدند، اما گزارشی از آسیب دیدن مردم منتشر نشده. علت حادثه هنوز مشخص نیست و پلیس میگوید این موضوع به طور کامل بررسی خواهد شد. و بارندگی های شدید و سیلاب در شیلی دست کم 13 کشته، 4 مفقود به جا گذاشته. مقام های محلی میگویند بیش از 65,000 نفر تحت تأثیر این بحران قرار گرفتند و خسارت ها از $700 میلیون فراتر رفته. دولت شیلی در مناطق بحران زده وضعیت اضطراری اعلام کرده. کشورهای عضو دیوان کیفری بین‌المللی با رأی به برکناری کریم خان دادستان ارشد این نهاد، او را پس از تحقیقات چند ماهه درباره اتهامات سوء رفتار جنسی و اخلاقی از سمتش عزل کردند. نهاد نظارتی دیوان اعلام کرده کریم خان مرتکب سوء رفتار جدی و رفتار نامناسب با یکی از دستیاران زن خود شده و تلاش کرده او را از پیگیری شکایتش منصرف کنه. خان که این اتهامات رو رد کرده، پیشتر نیز به دلیل پرونده‌های جنجالی از جمله درخواست حکم بازداشت برای بنیامین نتانیاهو و چند مقام حماس و همچنین تحقیقات درباره اتهامات نقض حقوق بشر در افغانستان در مرکز توجهات بین‌المللی قرار داشت. پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق، میگوید اتهامات مطرح شده علیه کریم خان دادستان دیوان کیفری بین‌المللی بسیار جدی است و برکناری او نشان می‌دهد دادگاه لاهه مستندات قابل توجهی برای این تصمیم در اختیار داشته.
8: ببینید، ایشون یه حقوقدان بریتانیایی هست که به هر حال به عنوان دادستان ارشد در دیوان لاه مشغول به کار بوده. همجور که اکثرا میدونن به دلیل کار کردن روی پرونده های حساسی مثل مسائل مربوط به غزه و مسائل مربوط به روسیه در جنگ با اوکراین و اینکه در واقع پیگرد قانونی برای ولادیمیر پوتین که تعیین کرد بیشتر از این جهته که یه شخصیتی بود که به هر حال به عنوان یه حقوقدان بسیار نامش از همین جهت بارها مطرح شد. ولی خب الان میبینیم که با اتفاقاتی که داره میفته، اتفاق شوکه کننده این رو باید خاطر نشان بکنیم که خود در واقع سیستم اداری ICC در داخل دادگاه لاهه این بررسی ها رو کردن و اون رو برکنار کردن، هرچند که آقای خان اعلام کرده که این اتهامات واهیه و به لحاظ حقوقی اونها رو مورد چالش قرار خواهد داد، ولی به هر حال اینا اتهامات بسیار مهمیه و تصور میکنم که اون مرکز اداری داخل دادگاه لاهه به اندازه کافی احتمالا مستنداتی داشته که دست به یک همچین اقدامی زده.
0: میتونین برای دریافت دیگر خبرها به وبسایت ما به آدرس iranintel.com مراجعه کنین. نظرها، تفسیرها، تازه های ورزش و آرشیو همه برنامه های مورد علاقتون اینجا در دسترس. 9 صبح تهران با رویدادهای روز آخرین گزارش ها با شما خواهیم بود.

0: رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده، همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی. ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلا تکلیفی رها شدند.
1: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
2: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری. سرانجام دانش پیشرفته چه شد؟ ایران یکی از بزرگترین نرخ‌های فرار مغزها را دارد. دانشجویان و نخبگان در خارج از کشور تحصیل می‌کنند و بسیاری باز نمی‌گردند. فرار مغزها میلیاردها دلار خسارت اقتصادی غیر قابل جبران دارد. دانشجویان در ایران زیر فشار سرکوب و محدودیت هستند. بسیاری از تحصیل منع و اخراج شدند. نتیجه شکست.
3: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم
4: ما امیدتون نگه داریم دیگه. از ما خانواده جاوید ما تو این روزا حالتون خرابتره.
5: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
6: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
7: امیدوارم که مردم خوشحال باشن.
8: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
9: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد نفهم بره.
10: رئیس جمهور آمریکا بررسی اثرگیری عملیات نظامی گسترده تر علیه ایران. ترامپ گفته که داره تصمیم میگیره برای انجام یک حمله بزرگتر.
11: یک جنگ گسترده بین المللی.
10: ورود روسیه ها به جنگ میتونه یک جبهه جدید باز کنه.
12: آمریکا تو حملاتی که دیشب انجام شده در ایران بمب افکن بیوان یا همون بی 1 رو استفاده کرده.
10: این دور از حملات تا چه زمانی ادامه پیدا خواهد کرد؟
12: حملات آمریکا میبینیم که داره تغییر میکنه، بیشتر به عمق خاک ایران اومده.
13: حملات آمریکا رسیده به شمال ایران. آیا باید این رو مقدمه دونست برای جنگ اصلی؟
10: در اسرائیل چطور نگاه میشه به این تحولات؟
14: اسرائیل اگر یک چیز رو از 7 اکتبر یاد گرفته باشه،
13: احتمال پیوستن این کشور به حملات علیه جمهوری اسلامی.
10: نشست ارزیابی امنیتی اسرائیل
15: باید هدف برانداختن رژیم ایران باشه
16: و اجرای احکام اعدام معترضانه دیما.
13: مردم چی میگن؟ این که میگن که چرا هیچ کس جلوی اژه‌ای و قاضی صلواتی و بقیه قاضی‌های آدمکش رو نمیگیره.
17: مجتبی خامنه‌ای در مراسم نماز میت پدرش حاضر نشد. نظام با این شبهه روبروه که رهبرش زنده است یا مرده. بسیاری از مردم الان عزای جمهوری اسلامی رو جشن خودشون می‌دونن. محصول 48 سال حکومت خمینی و خامنه‌ای گسترش فقر و فلاکت در ایران بود.
18: روم نمیشه از کسی دیگه قرض کنه.
17: ولی همین مردم الان مدت‌هاست که دیگه ایستادن که این میراث شوم خمینی و خامنه‌ای رو از بین ببرن.

0: نشناختمش، نه اصلا نشناختمش. بکنم
1: بچه هم بهش گفتن آی شاد مد به جمهوری اسلامی خوشم.
2: پدرم از بین رفت، یه جوری احساس خلاصی کرد که دیگه دستشون نیست.
3: احتمالاً ورود او به عمان یا غیر قانونی بوده یا با هماهنگی مقامات عمانی.
0: دستش پاره پوره باد کرده، دندوناشو در آورده.
4: جمشید شارمهر به حکم قاضی سلامتی محکوم به اعدام شد.
5: پس فردای استقرار دولت گذار حکم اعدام لغو خواهد شد.

0: نشناختمش، نه اصلا نشناختمش، ولی نگاه میکردم و فقط سرمو تکون میدادم، میگفتم نه اشتباه شده، این کیه؟ یعنی اصلا نمیتونستم ببینمش، پیداش کنم تو اون جسدی که گذاشته اونجا، هیچ جاش بابام نبود.
1: برای من که خیلی سخت است بعد از 40 سال زندگی در کنار او و 4 سال زندگی بدون او، ولی با امید به اینکه روزی دوباره به نزدم برمیگرده، و 1 سال زندگی بدون او ولی با امید به اینکه حداقل کالبدش به نزدم برمیگرده، بهش بدرود بگم. تنها چیزی که خوشحالم میکنه این هست که دیگه در چنگال جمهوری اسلامی ننگین نیست.
2: یه جوری بعد اینکه توبومو گرفتن از اون جای یه سختی احساس کردم، و بعد اینکه نوز شما که پدرم از بین رفت، یه جوری احساس خلاصی کردم که دیگه دستشون نیست.
3: میدونیم که آقای شارمهد روز 3 مرداد وارد فرودگاه بین‌المللی دبی میشه و در هتلی در همون نزدیکی میمونه. این حالا عکسی که به دست ما رسیده، عکسی که آقای شارمهد بعد از ورود به دبی برای همسرش فرستاده. داده های گوشی او همچنین نشون میده که 4 روز بعد از مسیری زمینی به منطقه مرزی استان برایمی در عمان میره. امروز تیتر اول در تماس با مرزبانی عمان دریافته که همه مرزهای زمینی این کشور به دلیل کرونا به روی سفرهای عادی بسته است. بنابراین احتمالاً ورود او به عمان یا غیر قانونی بوده یا با هماهنگی مقامات عمانی.
4: آخرین وضعیت موقعیتی یا به گوشی آقای شارمه در بندر سوهار در کشور عمان دیده شده و بعد از اون این دستگاه به نظر میسه خاموش شده. 18 ساعت بعد پیامی از گوشی آقای شارمت برای همسرش ارسال شده: خوبم، بعدم تماس میگیرم. خودش این پیام ارسال کرده یا از طرف اون کسی این پیام ارسال کرده؟ بعدها مقامات جمهوری اسلامی اذعان کردند که جمشید شارمت رو بودن و به داخل ایران منتقل کردن.
5: یکی دیگه از کسانی که زنده وارد کشور شد با یک ترفند حسابی و کاملا پیشگیری اطلاعاتی، آقای جمشید شارمهد بود. البته او احساس میکرد که برمیره پاکستان، و بعدم در عرض خدمتتون که نوارهای مرزی بین بندر چابهار و گواتر، اونجا ایشون نزدیکای بریز، اونجا ایشون رو پیاده کردن بچه ها، و چند تا ماشین هم اومدن به عنوان جیش العدل ایشون رو حساب دستگیر کردن و گفتن شما مزدور جمهوری اسلامی هستید، اومدید اینجا میخواد در بین ما جاسوسی بکنید. ایشون هم لپتاپش آورد، گفت نه من دشمن جمهوری اسلامی، من علی جمهوری اسلامی این کارا رو کردم. این تازه حالی شد که چه رو دستی خورده. بچه‌ها بهش گفتن آقای شارمهد به جمهوری اسلامی خوش اومدید.
6: جمشید شارمهد است.
4: جمشید شارمهد، مهندس نرم افزار، شاغل در شرکت زیمنس و فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی، با بیش از

0: 76 شاهنشاهی یا 1391 معاویه است برابر با 22 آوریل 2012. جمشید شارمحت هستم در خدمت شما.
1: رو بودن او از خارج از ایران و خارج از ایالات متحده از دبی نشان می‌دهد که رژیم فعلی، رژیم خمینی که ما اینطور صدایش می‌کنیم، یک سرکوبگر، خفه کننده و نابود کننده سیستماتیک جامعه مدنی است. این تنها راه بقای آنها به عنوان یک رژیم است. بنابراین سالها پس از انقلاب، حتی پیش از پایان جنگ سرد، آنها به سراغ چیزی می رفتند که ما آن را گروه‌های اصلی می نامیم، یعنی کادرها و هسته‌های بالقوه اپوزیسیون. آنها این چهره‌های سیاسی را شناسایی می کردند و سپس تقریبا با نوعی بربریت تلاش می کردند افرادی را که برای خود خطرناک می دانستند حذف کنند.
2: پس از انفجار 24 فروردین 1387 حسینیه سید الشهدا در شیراز، حادثه‌ای که 14 کشته و 200 زخمی بر جای گذاشت، جمهوری اسلامی شارمحت را متهم به نقش داشتن در این عملیات کرد. روایتی از انفجار مسجد سید الشهدا شیراز به اشکال مختلف تعریف شد. در 26 فروردین 1378، یعنی دو روز پس از انفجار، مقام‌های جمهوری اسلامی اعلام کردند این حادثه عمدی نبوده. معاون امنیتی وزارت کشور وقت گفت شواهدی از خرابکاری وجود نداره و احتمال میره انفجار ناشی از مواد و مهمات باقی مانده یک نمایشگاه جنگی در محل بود. اما تنها چند هفته بعد روایت دولت و مجموعه‌های اطلاعاتی کاملا تغییر میکنه. در 23 خرداد 1387 دادستان کل ایران اعلام میکنه بازداشت شدگان پرونده به ارتباط با بمبگذاری اعتراف کردند و نام انجمن پادشاهی ایران و رسانه وابسته به آن، یعنی تندر، رو برای نخستین بار به عنوان عامل انفجار معرفی میکنه.
0: زمانی که سرنگونی حکومت پادشاه آریامهر مطرح بود، همه اسلحه به دست داشته. الان وقتی این نجس ها قراره از صحنه روزگار محو بشن، همه شدن دموکرات، همه لطیف شدن. خدای من.
2: یکی از مستندات جمهوری اسلامی برای متهم کردن جمشید شارمحت جملاتی بود که او در تلویزیون خودش در ارتباط با این انفجار گفته بود. بسیار از آگاهان بر این باور هستند که حتی در این بخش هم جمهوری اسلامی که سابقه مرهم داره با یک کلک اطلاعاتی قضیه رو مرتبط با تندر کرده بود، چیزی که بعد از دستگیری بارها و بارها زیر فشار و شکنجه وادار شد شارمحت اینها رو تکرار بکنه.
3: قبل از اینکه به من تلفن زد
2: گزارش های حقوق بشری نشون میده که برخی از افرادی که متهم به مشارکت در انفجار بودند و اعدام شدند، هنگام وقوع انفجار حتی در زندان به سر برده بودند. با این حال بعدها جمشید شارمحت به حکم قاضی صلاحاتی محکوم به اعدام شد.
4: جلسه رو در اینجا به پایان میبریم و جلسه بعدی ما که تفهیم اتهام به متهم و استماع دفاعیات متهم هست، انشاءالله متعاقباً اعلام خواهد شد.
5: دولت ها هیچ کاری نکردن. دولت ها حتی با من نمیخواستن حرف بزنن. خودمون رو کشتیم تا سیت دیپارتمنت با من حرف زدش و بازم اونا نیاوردنش. دولتی نیاوردش. پلیتیشنی نیاوردش. پولی ندادن. چیزی نکردن. دیلی نکردن. هیچ کاری نکردن. ما کردیم. تمام جامعه کمک کردن. چه پول بود، چه لابی بود، چه هر کاری که بود، صداشو ببرن بالا که مجبور بشن بیارنش، مجبور بشن کمک بکنن. به خاطر این امروز اینجاست.
6: شیوه که جمهوری اسلامی خبر مرگ او را مدیریت کرد بسیار معنادار است. وقتی وزیر خارجه آنها، فکر میکنم در یک نشست خبری یا هنگام پاسخ به سوالی درباره مرگ او، صحبت‌های مبهم مطرح کرد و به گونه حرف زد که انگار او به طور طبیعی جان باخته، در حالی که روشن از چنین چیزی حقیقت ندارد.
2: او سالها در زندان ماند و حکم اعدام گرفت و در زیر سایه حکم اعدام خیلی ساده یک روز صبح نماینده قوه قضاییه اعلام کرد که جمشید شارمحت در زندان مرده است. 7 آبان 1403.
7: به محض فوت این

0: تروبریز که به اعدام محکوم شده بود، جزئیات فوتش از طریق مراجع قانونی و وزارت امور خارجه به اطلاع دولت آلمان در همون وقت رسیده بود که ایشون فوت کرده، مرگ طبیعی.
1: دستش پاره پوره باد کرده، دندوناشو دربون، زبونش سینش رفته بود. اصلا یه چیز وحشتناکی بود که همینجوری دنبالش میگه شما افقا بسن دستشو نگر دارم ببینم دست بابامه. دستشو نگرم یه چیز باد کرده همه جاش، یعنی میدیدی شکنجه ها رو میدیدی، چیزا رو میدیدی روش میدیدی.
2: تجمع ایرانیان در اعتراض به اعدام جمشید شارمهد توسط جمهوری اسلامی. جمشید شارمهد پیش از این در سال 99 در یک عملیات از فرودگاه دبی ربوده شده بود.
3: شاید این غم‌انگیزترین نمونه شکست نظام بین المللی در مقابله با سرکوب فرامرزی باشه. منظورم اینه که او فقط در حال سفر به امارات متحده عربی بود و زمانی که در مسیر ترانزیت قرار داشت رو بوده شد و سپس به ایران منتقل شد. برای مدت طولانی دولت‌ها به ویژه دولت آلمان و امریکا طوری رفتار می‌کردند که انگار خب این دعوای ایرانی‌ها با ایرانی‌هاست، چرا باید براش اهمیت قائل بشیم؟ و این شاید بزرگترین اشتباه بود، چون جمشید شارمهد فقط ایرانی نبود، او یک آلمانی و یک امریکایی هم بود. چرا باید اجازه بدیم رژیمی مانند جمهوری اسلامی چنین فعالیت‌های مجرمانه‌ای رو در کشورهای دیگه انجام بده؟
1: از اون بر خامنه‌ای میگفت بهشون بگو اله، ما می‌خوایم این کار بکنیم، ما می‌خوایم اون کار بکنن، ما هم از اون بر میگفتیم نمی‌کنیم، بابا ما می‌خوایم پلیس. یعنی رابط بین تروریست و خانواده.
2: شما تونستین در شکلی جنازه رسونیم به آلمان؟
1: فوریه رسید به آلمان و گفتیم باید کالو چکاپی بشه که نکردن.
4: آلمان و ایالات متحده 4 سال فرصت داشتن که کار درست را انجام دهند، اما آن کاری که باید انجام میدادند نکردند. ما این موضوع را بررسی خواهیم کرد، نه فقط برای آنچه جمهوری اسلامی انجام داد، بلکه برای آنچه دولت آلمان و اتحادیه اروپا در کمک به آزادی آقای شارمهد انجام ندادند.
5: در جریان تهیه این مستند بارها و بارها ما با مقامات وزارت خارجه در آلمان و ایالات متحده تماس گرفتیم. وزارت خارجه آمریکا در پاسخ درخواست رسمی ما رو به بیانیه‌های رسمی وزارتخونه در جامعه مجازی ارجاع دادند. در بخش‌هایی از این بیانیه‌ها ذکر شده بود که او ربوده شده، شکنجه شده، کشته شده به دست جمهوری اسلامی. همچنین وعده فشار حداکثری در این بیانیه‌ها داده وزارت خارجه آمریکا که تاکید کرده جلوی تکرار اون رو خواهد گرفت. وزارت خارجه آلمان هم حاضر به مصاحبه و توضیح در مورد پرونده شارمهد ما نشد. اونها ما رو صرفاً به بیانیه‌های رسمی خودشون در جامعه مجازی ارجاع داده بودن. بیانیه‌هایی که به طور مشخص اعدام شارمهد رو محکوم می‌کرد یا دستگیری شارمهد رو محکوم میکرد و در نهایت توضیح مشخصی نمیداد که دقیقاً دولت آلمان برای آزادی این دو تابعیتی چه قدمی برداشته. ما میدونیم که در اون زمان دولت آلمان ترجیح میداد که به دلیل در زندان بودن چند شهروند آلمانی در داخل ایران وارد هیچ نوع موضوعی نخواد بشه که بخواد برای جان اونها خطرناک باشه.
6: But the one thing that I can never forgive, the one thing that they took from me, that no government, no $1 billion, no negotiations, nothing can ever bring back, is for a girl to stand here right now and have her heart and have her dad hug her and say it's gonna be okay.
7: How come? چطور ممکن است در مذاکراتی که طی 4 سال در دولت بایدن انجام شد، جامعه اطلاعاتی آمریکا و دولت ایالات متحده بتوانند گروگان‌های دیگر از جمله ایرانی آمریکایی‌ها را بازگردانند؟ اما تفاوت در چیست؟ چرا نتوانستند جمشید را بازگردانند؟ چرا به دخترش غزاله گفتند ما نمی‌توانیم این کار را انجام دهیم؟ چون رژیم نمی‌خواست او را آزاد کند.
8: آلمان شده در رم نوکر جمهوری اسلامی. از اونجا از تهران دستور میاد در یک روز بله ما گروگانتون رو پس میدیم ولی کشتش رو پس میدیم.
6: Today we honor the life and legacy of Jamshid Sharmat.
9: man who gave everything for truth and for Iran's freedom. Though his life was taken by the Islamic Republic, his courage was not.
10: تو غزاله شارمه
11: به غزاله شارمه که خستگی ناپذیر نه فقط برای پرونده پدرش بلکه برای مبارزه گسترده تر همه ایرانیان علیه سرکوب تلاش کرده است عمیق‌ترین قدردانی و تحسین خود را تقدیم می‌کنیم.
1: وقتی ما گفتیم که داریم دیگه میایم تو اپریل رفتیم آلمان، اون موقع جوابش رو به ما رسوندن که نتایجش رو نمیدونیم، چون که انقدر بدن بابامو همه چیزشو در آورده بودن، زبونشو بریده بودن، دندوناشو در آورده بودن، مغزش مثل اینکه پوچ شده بود، مثل پوچ شده بود، قلبشو در آورده بودن، حنجرهشو در آورده، همه اون چیزا رو که بتونی ازش بفهمی که چه بلای سرش آورده، چه جوری کشتیشو، از بین برده بودن.
12: اسلامیک رژیم،
4: جمهوری اسلامی جمیر رو بدون قلب تحویل داد. بنابراین ما قلبی برای بررسی نداشتیم و همچنین بخشهایی از گردن او هم وجود نداشت که میتواند نشان دهد آنها تلاش میکردند چیزی را پنهان کنند. شاید مرگ بر اثر حلق آویز شدن یا شکل دیگری از مرگ که نمیخواستند ما از آن مطلع شویم.
3: به نظر میرسه گروگانگیری مثل سرکوب فرامرزی بخشی از دی ان ای سیاست خارجی این رژیم است. اونها آشکارا اهمیتی به انسانها نمیدن. تنها چیزی که براشون مهمه حفظ رژیم سرکوبگر خودشونه.
1: آلمان همیشه عداشو در می آورد، همیشه پشتمون وای میساد، همیشه میگفتش بله جمشید شارمت آلمانی هستش، باید برگرده. آمریکا حتی اونش هم میترسید، میدونی؟ چون باید برمیگردونن دیگه، اگه اینجوری چون داشتن میلیاردها پول میدادن برای آدمای دیگه که داشتن برمیگردونن، ولی نه اونایی که ضد جمهوری اسلامی بودن، اونا رو میذاشتم بمیرن.
3: من امیدوار بودم اتحادیه اروپا تا الان بیدار شده باشه و در برابر سرکوب فرامرزی و گروگانگیری موضعی بسیار سریع‌تر بگیره. به ویژه امیدوار بودم کشورهای عضو همکاری نزدیکتری با یکدیگر داشته باشن. هنوز هم می‌بینیم که این رژیم کشورها رو علیه یکدیگر بازی میده، چون هماهنگی کافی وجود نداره. جمهوری اسلامی هنگام اجرای سرکوب فرامرزی اصلاً به مرزها اهمیت نمیده. اونها از جرایم سازمان یافته در اتحادیه اروپا استفاده می‌کنند. ما دیده ایم کشورهایی مانند استرالیا، بریتانیا، کانادا و همچنین آمریکا بیدار شدند. اونها بسیار صریح و منتقد درباره سرکوب فرامرزی صحبت میکنند و در نهایت سپاه پاسداران رو به خاطر اون چه که داخل اروپا انجام میده در فهرست تروریستی خود قرار دادن.
5: درست وقتی که جمشید شارمت در زندانهای جمهوری اسلامی بود، ایالات متحده آمریکا در حال مذاکره برای آزادی 5 تابعیتی از داخل زندانهای ایران بود. در نهایت آقای بایدن قبول کرد 6 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران آزاد بشه تا این 5 نفر به خانه‌های خودشون برگردن. نکته مهم اینه که تمامی افراد خودشون و با انتخاب خودشون به ایران رفته بودن، اما شارمت ربوده شده بود.
1: قلبم ریختش و گوشی رو برداشتم و گفتش قضا بابا تو کشتم.

0: خورشید شارمت نمونه یک ایرانی است که درفش کاویانی را به دوش کشید و بالاترین بها را برای حفظ هویت ایرانی بودن پرداخت با زندگیش.
1: حرفایی میزد که کتاب دیگه میدونستن ولی حاضر نبودن بزنن، یا میدونستن ولی نمیگفتن نگین برای که برامون گرون تموم میشه، با اون گرون این گرونی به جان دل خرید و این حرفا رو تایید کرد و باهاش هم به نظر من مردانه پرداخت کرد.
2: به یاد جیمی، پدر، همسر و دوست
1: عزیز
2: و میهن پرستی که شجاعت، باور و روحیش زندگی بسیاری رو لمس کرد، ما امروز نه فقط برای سوگواری در مرگ جیمی، بلکه برای گرامی داشت زندگی او، ارزش‌های او و نوری که در خانواده‌اش، در تمام کسانی که او رو می‌شناختند، در یک ملت و در نسل‌هایی که الهام بخش اونها بود باقی گذاشت اینجا هست. یک حس کلی وجود داشت که او مأموریتش رو انجام داده، هم در اون چه توانست درباره این رژیم و کارهایی که قادر به انجامشه به جهان منتقل کنه و هم در میراثی که از خود بر جای گذاشت. غزاله و شایان، فرزندانش که همون مبارزه و همون مسیر رو ادامه میده.
3: ملت ایران بی بخار نیست، ملت ایران بی غیرت نیست. سرکوف نزنید، سرکوف نزنید به مردم ایران که هوشیارن. سرکوف به سیاستمدارانی بزنید که وظیفه‌شون رو درست انجام ندادن.
4: تهران فارس کاملا به دست مردم افتاد.
5: جمهوری اسلامی همیشه سعی کرده با لاپوشانی این قدرها چیز رو گردن نگیره، اما این روند انقدر ادامه پیدا کرد که تبدیل به کشتارهای بزرگتر شد. شمار مخالفان بیشتر شد. افوسیونی که نباید وجود می داشت حالا در داخل ایران شکل گرفته بود، در بین مردم و در خیابان. دی ماه 1404 این مخالفت اپوزیسیون به اوج خودش در خیابان‌های ایران رسید. جمهوری اسلامی در کمتر از چند ساعت هزاران نفر رو در داخل خیابان‌ها قتل عام کرد. بگم محمد با گلوله در پیشانی، شلیک در قلب و از بین بردن به هر قیمتی.
6: سپر من کجایی بابا؟
7: فرزند ایران و جان فدای من. جانان جنایت
6: جمهوری اسلامی، سپر بابا کجایی؟
7: 18 دی خونش تهران هم. فرزند ایران و جان فدای من. جاویدان فاطمه جعفری 21 ساله 19 دی اصفهان عزیز. یاد همه
0: چیز جمهوری اسلامی میتواند بگیرد، ببندد، بکشد، ولی تا که تا که. و من معتقدم که پاسخ همه ظلم ها در دنیا همین دنیاست. جمهوری اسلامی درست مثل مرده‌ای که فقط و فقط تعفنش داره امروز مردم رو عذاب میده، در کنار اون گور باز منتظر دفن شدن مردم ایران پیروز خواهد شد بدون شک.
8: واقعا جامعه جهانی باید محکمتر بایسته و قوانین بین المللی رو به طور روشن اجرا کنه، چون هر اتفاقی که افتاد غیرقانونی بود. اما اگر این قوانین اجرا نشن و اگر هیچ پیامدی برای این اقدامات غیرقانونی وجود نداشته باشه، پس اصلا فایده این قوانین چیست؟
0: مردم باید خواسته خودشون رو به کف خیابان بیاورند و این به قول معروف رو در رویی باید یک جا انجام بشه.
9: حسم اینه که واقعا روز به روز داره خودشو منفورتر میکنه بین تمام مردم دنیا، نه تنها مردم ایران و بلکه در تمام برای تمام مردم دنیا. و خب این به چه نشون میده که روز به روز به نابودی خودش داره نزدیکتر میشه و ما به آزادی نزدیکتر میشیم و امیدوارم روز برسه که ما بتونیم به کشورمون برگردیم.
10: این موقع هست که فکر میکنه یکی میتونی با این کارا نابود بکنی، از بین ببری، و یک کامیونیتی که میاد اینجا به جمهوری اسلامی نشون میده که اصلا این چیز مهم نیستش. ما پشت هم هستیم. کسی رو که میخواییم بکشیم بزرگتر میشه. هزار تا جمشید شما در امروز بزرگتر میشه.
7: و اینا که بر سر قدرت هستن، اینا ایران و ایرانی رو به گروگان گرفتن، از منابع طبیعی ایران استفاده میکنن برای آتش افروزی در منطقه. این ایرانی است که باید به خودش بیاد و این ایرانی است که باید به نیروی خودش مطمئن بشه که جای دیگه نیست. اینقدر به ما نگین ما باید بین بد و بدتر انتخاب بکنیم. ما بین خوب و خوبترین انتخاب و صحبت در سر این جوانانی هست که کنترل کشور رو در دست خواهند گرفت. به هیچ کس نمیتونه جلوشون رو بگیره.
11: اگر ما کشته بشیم، ما از بین بریم، نسل بعدی این کارو خواهد کرد.
7: همین. شب خوش.

0: ما درس سحر در ره میخانه نهادیم، محصول دعا در ره جانانه نهادیم. در خرمن صد زاهد عاقل زند آتش این داغ که ما بر دل دیوانه نهادیم. سلطان ازل گنج غم عشق به ما داد تا روی در این منزل ویران نهادیم. در دل ندهم ره پس از این مهر بتان را، مهر لب او بر در این خانه نهادیم. چون می رود این کشتی سرگشته که آخر جان در سر آن گوهر یک دانه نهادیم.
1: هدف ارتش آمریکا از حملات گسترده و مداوم به جنوب ایران چیست؟
2: به نظرم میاد که ما داریم به سمت احتمالا منطقه پرواز ممنوع میریم.
1: و چرا در این میان سپاه پاسداران مطلقا نگران ایران و مردم ایران نیست؟
3: اینجاست که میگم ملت ایران و گروگان غنی‌سازی اورانیوم کردید، سه بار پای جنگ بردید به اعتراف عراق.
4: بزرگترین دشمن جمهوری اسلامی در شرایط فعلی خود جمهوری اسلامی است

فرو ریختن ستون‌های لرزان تفاهم‌نامه و بازگشت جنگ بر سر تنگه هرمز. آن چیزی که ما از سمت جمهوری می‌شناسیم یعنی تلف کردن زمان برای اینکه طرف مقابل رو فرسوده کنیم. این حکومت برای شلیک کردن گلوله هیچ قید و بند اخلاقی نداره، اما در نهایتش کار آخر رو ما مردم ایران انجام بدیم.

0: شنبه 9 صبح مرداد بیننده رخدادهای روز هستین. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها. هشدار دوباره ترامپ به جمهوری اسلامی. رئیس جمهوری آمریکا از تشدید حملات نظامی در صورت نرسیدن به توافق گفت. ترامپ میگوید اطمینان دارد روسیه و چین به ایران سلاح نخواهند داد. گزارش نیویورک تایمز از تمایل بیشتر مشتبه خامنه‌ای به ساخت بمب اتمی نسبت به پدرش. اطلاعات آمریکا نشان می‌دهد رهبر سوم جمهوری اسلامی به دنبال تولید کلاهک هسته‌ای پیشرفته است. هشدار یکی از بزرگترین اتحادیه‌های بیمه‌ای در دنیا به کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز. انجمن لویدز می‌گوید پرداخت هر گونه عوارض به جمهوری اسلامی پوشش بیمه‌ای شناور را متوقف می‌کند. و افزایش فشار منطقه‌ای علیه جمهوری اسلامی. مواضع حوثی‌های یمن در هدیده هدف حملات ائتلاف سعودی قرار گرفت. وال استریت ژورنال می‌گوید بحرین و کویت با همکاری اطلاعاتی امارات اوایل ماه جاری برای نخستین بار اهدافی در ایران را بمباران کردند. همزمان با افزایش تنش میان آمریکا و جمهوری اسلامی، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا شامگاه جمعه در مراسم شام با خبرنگاران کاخ سفید بار دیگر با تکرار مواضع واشنگتن در قبال ایران تاکید کرد مقامات جمهوری اسلامی به رغم از دست دادن توان نظامی هنوز آماده مذاکره نیستند.
1: جریان جنگ به خوبی پیش میره. گول این خبر جعلی‌ها رو نخورید. ما به شدت ایران رو مورد حمله قرار دادیم. نیروی دریاییشون نابود شده. نیروی هواییشون از بین رفته. 250 جت جنگنده داشتن که دیگر ندارن. 159 شناور که کشتی‌های خوبی بودن که میشد ازشون استفاده کنیم. اما همهشون الان در قعر دریا هستن. دیگر راداری برایشون نمونده. تعداد کمی پهپاد برایشون مونده. به رغم اینکه هر از گاهی حملاتی ازشون می‌بینیم. یه کارهایی می‌کنن. اما خیلی از پهپادهایشان باقی نمانده. اونا هنوز در حال گفتگو هستن و دلشان میخواد توافق کنن، اما هنوز آماده نشدند و زمانش هنوز نرسیده. من آماده شنیدن هستم، اما اونا نمیتونن سلاح هسته‌ای داشته باشن. ما نمیخوایم ببینیم که واشنگتن دی سی یا هر شهر دیگری، اسرائیل یا خاورمیانه با بمب اتمی نابود بشه، چرا که من قدرت بمب اتمو میدونم و دیدم. ما نمیگذاریم چنین اتفاقی بیفته. همه این اقدامات معطوف به اینه که اجازه ندیم چنین چیزی رخ بده. اونا نمیتونن بمب اتم داشته باشن و اگه داشتن ازش استفاده می not let them have a nuclear weapon.
0: ترامپ گفت جمهوری اسلامی توسط یک رهبر همجنسگرا اداره میشه.
2: حالا که همه رسانه‌ها جمعاً، باید بگم که ما دستاوردهای شگفت‌انگیزی داشتیم که رسانه‌ها در موردشون صحبت نمی‌کنن. برای مثال در دولت من رژیمی که زمانی هراس‌انگیز و قدرتمند بود و بی‌وقفه به آمریکا حمله می‌کرد بالاخره سرنگون شد. رهبران سابقش برکنار شدند و حالا توسط یک دیکتاتور همجنسگرا که با شکاف‌های داخلی مواجهه اداره می‌شود.
0: رئیس جمهوری آمریکا در جمع خبرنگاران در کاخ سفید گفت دو گزینه پیش روی آمریکا وجود دارد: ادامه اقدام نظامی با شدت بیشتر یا دستیابی به یک توافق از طریق مذاکره.
2: خب من فکر میکنم گزینه های زیادی وجود داره. یک گزینه نظامی اینه که دقیقا همین مسیر رو که در حال رفتنیم ادامه بدیم و حتی میتونیم شدتش رو بیشتر هم بکنیم. در این صورت همه توانایی ها و امکانات اونها رو از بین میبریم. اما یک راهبرد هوشمندانه تر هم وجود داره و اون اینه که به یه توافق برسیم. اونها هم میخوان که به توافق برسن، فقط فکر میکنم هنوز آمادهش نباشن، اما واقعا میخوان توافق کنن. گاهی نمیخوان این رو به زمان بیارن که خواهان توافقن، میخوان خودشون رو آدمای سرسختی نشون بدن. دو راه بیشتر وجود نداره، یعنی میتونیم دقیقاً همین کاری رو که انجام میدیم ادامه بدیم و اونها رو مرحله به مرحله تضعیف کنیم. حتی میتونیم این کار رو با سرعت بیشتری هم انجام بدیم که شاید هم این کار رو بکنیم، یا میتونیم با اونها مذاکره کنیم که همین حالا که با شما صحبت میکنم در حال گفتگو با اونها هستیم.
0: رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه با مشاوران ارشد و اعضای کابینه خود درباره احتمال تشدید حملات نظامی علیه جمهوری اسلامی گفتگو کرد. 4 منبع آگاه به نیویورک تایمز گفتند این دیدار در حالی برگزار شده که آتش بس شکننده میان دو طرف فرو پاشیده و تفاهم نامه‌ای که قرار بود زمینه بازگشت واشنگتن و تهران را به مذاکرات درباره توافقی بلند مدت برای برچیدن برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی فراهم کند از میان رفته. پیشتر ترامپ در گفتگو با آکسیوس گفته بود بیش از هر زمان دیگری در حال بررسی حمله گسترده‌تر است و به تصمیم گیری نزدیک شده.
3: رئیس جمهور امریکا امروز جمعه با فرماندهان ارشد امنیتی و همینطور اعضای کابینه خود جلسه برگزار کرد تا در مورد تشدید عملیات گسترده نظامی بر علیه ایران تصمیم گیری کند. پیشتر هم آقای ترامپ گفته بود که اگر دیپلماسی جواب نده و روند دیپلماتیک نتونه ادامه پیدا بکنه، واشنگتن برای هر سناریویی آماده است و هم اون سناریو اعمال حملات گسترده تر و بزرگتر از اون چیزی است که پیشتر انجام شده. حالا به نظر میرسه که واشنگتن در حالی که جغرافیای تنش گسترده تر شده و 4 کشور عربی منطقه هم وارد حملات به جمهوری اسلامی شدند و مورد حملات رژیم تهران قرار گرفتند، واشنگتن و دولت امریکا در نظر داره که افزایش نیروی نظامی خودش در منطقه رو شدت ببخشه و همینطور درگیری ها رو در مقطعی افزایش بده، هرچند که به صورت شفاهی مقامات آمریکایی همچنان دیپلماسی رو راهبرد هوشمندانه تری تلقی می‌کنند. در این حال بریتانیا و آمریکا در تلاش هستند که نشستی رو در لندن برگزار کنند برای ایجاد یک ائتلاف بین‌المللی در راستای امنیت در تنگه هرمز. این که کشورهای غربی، متحدان غربی آمریکا، سران نظامی، وزرای دفاع جمعشان یک سازوکاری ایجاد بکنند برای اسکورت کشتی‌هایی که در تنگه عبور می‌کنند، اینکه باز نگه دارن تنگه رو، به جمهوری اسلامی نیازی نداشته باشند و بتونن اونجا یک با یک گروه چند ملیتی یک تمهیدات جدیدی برای سامانه‌های پهپادی، برای ناوهای جنگی و همینطور برای شناورهای مینروب ایجاد کنند. در این حال برخی از کشورها هم گفتند تا زمانی که کاهش تنش رؤیت نشه در این نشست شرکت نمی‌کنند، یعنی مشروط کردن نشست رو به کاهش تنش‌ها، کشورهایی که نمی‌خوان وارد یک جنگ فعال میان آمریکا و ایران شوند. نیلوفر منصوری، لس آنجلس.
0: دفتر نخست وزیری اسرائیل اعلام کرد بنیامین نتانیاهو روز دوشنبه برای دیداری رسمی با مقامات آمریکایی به واشنگتن سفر می‌کند. نخست وزیر اسرائیل قرار است روز سه‌شنبه با رئیس جمهوری آمریکا دیدار و گفتگو کند. نتانیاهو همزمان در مراسم خاکسپاری لینزی گراهام، سناتور فقید جمهوری‌خواه، از حامیان برجسته اسرائیل شرکت خواهد کرد. نخستین دیدار حضوری رهبران دو کشور از زمان آغاز جنگ با جمهوری اسلامی است. دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی ترو سوشال به چین و روسیه برای فروش سلاح به جمهوری اسلامی هشدار داد و تأکید کرد چنین اقدامی به نفع هیچ یک از این دو کشور نیست. ترامپ نوشته شی جین پینگ و ولادیمیر پوتین به او اطمینان دادند که به جمهوری اسلامی سلاح نخواهند فروخت. محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، میگوید هرچند اظهارات ترامپ نشان دهنده عزم جدی برای مقابله با جمهوری اسلامی است، همچنان ترجیح او دستیابی به نتیجه از مسیر مذاکره بیش از گسترش دامنه جنگ است.
4: با تهدیدهای آقای ترامپ رو جدی گرفت و مقامات تهران هم این تهدیدها رو دارن جدی میگیرن. یک گزارشی در وال استریت جورنال دیروز منتشر شد که میگه که آقای ترامپ احساس استیصال میکنه، دچار خشم زیادیه، میخواد که انتقام بگیره. اما در عین حال صحبت‌های اخیر آقای ترامپ در ساعت‌های گذشته در کاخ سفید نشون میده که همزمان علاوه بر این که آمادگی جنگی رو داره بالاتر میبره، اما مسیر مذاکره هم میخواد حفظ کنه و ما چند نشانه هم براش داریم. نشانه اول این که در واقع ایشون در یک زمان کوتاه، یعنی در 38 دقیقه 6 بار صحبت از مذاکره میکنه و واشنگتن پست تفسیرش اینه که این نشون دهنده اینه که آقای ترامپ همچنان میلش به مذاکره پیش از یک جنگ بزرگ رو داره حفظ میکنه. اما در این حال دعوتش از آقای نتانیاهو هفته بعد در کاخ سفید نشون میده که آقای ترامپ میخواد به تهران این پیام رو بده که اگر این مذاکرات به نتیجه نرسه، این آمادگی رو داره که اسرائیل رو همین بار وارد جنگ کنه، دامنه رو گسترش بده. یک نشانه دیگه در خصوص مذاکره هم اینه که در ساعت‌های گذشته یک هیئت عمانی به تهران رفته. این هیئت عمانی تمرکزش بر حل کردن موضوع تنگه هرمز. همزمان پاکستانی ها هم دارن با حمایت چینی ها تلاش میکنن که مسیر مذاکرات ادامه پیدا کنه و به نظر میرسه اشارات آقای ترامپ که تهران این بار جدیه نشون میده که ممکنه یک اتفاق مثبتی افتاده باشه. و در نهایتی که در روزهای گذشته نخست وزیر عراق هم به نظر میرسه که به تهران یک پیامی بوده که آمادگی میانجیگریه و این نشون میده که همه بازیگران میخوان در واقع این میانجیگری پیش بره و آقای ترامپ همزمان هر دو مسیر رو داره دنبال میکنه و من فکر میکنم گزینه‌ها رو میخواد برای هم آپشن نظامی و هم پیشرفت دیپلماتیک در دستانش حفظ کنه.
0: نیویورک تایمز گزارش داد نهادهای اطلاعاتی آمریکا بر این باورند مشتبه خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بیش از پدرش به ساخت سلاح هسته‌ای تمایل دارد. این ارزیابی بر اساس اظهارات علنی و مکالمات رهگیری شده پیش از آغاز جنگ تهیه شده. به گفته مقام‌های آمریکایی مشتبه خامنه‌ای به جای یک بمب ابتدایی از ساخت کلاهک گرم و هسته‌ای پیشرفته‌ای حمایت می‌کند که بتوان آن را کوچک‌سازی روی موشک‌های دوربرد نصب کرد. نیویورک تایمز نوشته جمهوری اسلامی بخشی از سانتریفیوژهای خود را به مجموعه زیرزمینی و به شدت حفاظت شده کلنگزلا در مرکز ایران منتقل کرده. مقام‌های آمریکایی می‌گویند تهران هنوز غنی‌سازی اورانیوم را از سر نگرفته و احتمالاً در حال انتقال تجهیزات برای محافظت از آنها در برابر حملات آمریکاست. مهدی نصیری فعال سیاسی می‌گوید همه جریان‌های جمهوری اسلامی از اصولگرا تا اصلاح طلب چه در دوران رهبری علی خامنه‌ای چه در دوره مجتبی دستیابی به سلاح هسته‌ای را دنبال کردند. فتوای حرام دانستن ساخت بمب اتم نیز می‌تواند با تغییر شرایط و نظر فقیه تغییر کنه.
5: جمهوری اسلامی و شخص آقای خامنه ای از دهه 70 به طور جدی دنبال این ایده که جمهوری اسلامی بتونه به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه افتاد و از این ایده همه جریان‌های موجود داخل نظام اصولگرا، اصلاح طلب، چپ و راست حمایت می‌کردند. یعنی مثلا دولت اصلاحات از جهت تأمین بودجه و این قصه ها هیچ کم نمیذاشت در این مسئله. این عزم جدی آقای خامنه ای بود که در واقع تأسیسات هسته ای به بهانه انرژی هسته ای و برق ایجاد کنه، ولی مقصد نهایی سلاح هسته ای بود. اون چیزی هم که آقای خامنه ای به عنوان فتوای حرمت ساخت سلاح هسته ای مطرح کرد و گاهی دولت امریکا و آقای اوباما اینا هم روش مانور دادن، خب هر کسی با فقه آشنا باشه میدونه که فقیه به راحتی میتونه فتواشو عوض کنه، بگه فتوای من روی شرایط عادی بود حرمت، الان شرایط اضطراری شده و این حرمت میتونه تبدیل به جواز و حتی وجوب بشه. در عتشش فرقی نکرده. ببینید جمهوری اسلامی چنین برای چنین روزهای دنبال سلاح هسته‌ای بود. جمهوری اسلامی از آغاز استقرار یعنی 47 سال پیش بنای ستیز با امریکا و اسرائیل را گذاشت، از تبلیغات شروع کرد و به امر حمایت‌های مادی و اقتصادی و نظامی در این مسئله رسید و واقعا جمهوری اسلامی همیشه خودش را برای یه چنین جنگی به یه شکلی آماده می‌کرده و من به نظرم اگر خامنه‌ای هم بود الان رو همین مقوله فکر می‌کرد و وقتی هم بود شاید فکر می‌کرد و اینها. این ربطی به نظر من به مشتبه و پدر و پسر نداره. این استراتژی جمهوری اسلامی بوده که الان توی این مقطع را به اینجا کشونده که بره سراغ سلاح هسته‌ای.
0: به دنبال بسته شدن مسیر کشتیرانی تنگه هرمز و اعلام سپاه پاسداران مبنی بر عقص عوارض از کشتی‌های تجاری، انجمن بازار لویس لندن از بزرگترین اتحادیه‌های بیمه‌ای دنیا سیاست تازه‌ای برای بیمه‌گران بدنه کشتی منتشر کرد که شناورها را از پرداخت عوارض به جمهوری اسلامی منع می‌کند. بر اساس سیاست اعلامی اگر کشتی‌ها برای عبور از آب‌های سرزمینی ایران یا تنگه هرمز به جمهوری اسلامی عوارض بدن، پوشش بیمه‌ای اونها متوقف میشه. فرهاد علوی حقوقدان و کارشناس تحریم مالی و بانکی می‌گوید ممنوعیت پرداخت عوارض به جمهوری اسلامی در تنگه هرمز از سوی انجمنی که نقش اصلی در صنعت بیمه کشتیرانی جهان ایفا می‌کند تأثیر چشمگیری بر تردد کشتی‌ها خواهد داشت.
6: انجمن لویدز یه صنفیه که شامل 59 تا نهاد هستش، از جمله مسئولان و شرکتانی که بیمه تعیین می‌کنن در سراسر دنیا، بیمه‌های تجاری و تعاونی‌های بیمه‌ای که جزو اینا هست، مثلا مؤسسات بهش میگن P&I Insurance و اینطور سازمان هایی که کشتیرانی های بزرگ رو بیمه میکنن و سازمان های دیگر هم بیمه میکنن و به این ترتیب خب این حرف، این سازمان حرف اول رو در دنیا بیمه میزنه و سازمان‌های کوچیک‌تر، مؤسسات کوچیک‌تر هم معمولاً پیروی مثلا اون هدایت همین LMA هستن. این مؤسسه‌ای که جمهوری اسلامی تعیین کرده که تأسیس کرده که این عوارض رو جمع کنه، خب در آمریکا که من می‌دونم که این تحریم شده و حالا آیا این که متعلق به سپاه یا نه، اگه فرض بگیریم که باشه، خب این میتونه مشکل قانونی پیش بیاره واسه هر کسی که اینا پرداخت میکنه. به این ترتیب اگر به فرض مثال یه شرکت بیمه پوشش بده به این پرداخت این عوارض و به اصطلاح اون پول رو پس بده به اون سازمان یا اون شرکت کشتیرانی که این پرداخت رو انجام میده، خب این میتونه مشکلی واسه خود اون تعیین کننده بیمه ایجاد کنه. خب به این ترتیب یعنی که چی؟ یعنی که یه شرکت بیمه که میاد مثلا این کشتی ها رو بیمه میکنه، خب توجه به این که یکی از اعضای مثلا این سرویسش اومده همچین پرداختی کرده و این پولش رو مثلا پس داده، خود این میتونه یه خطا باشه طبق قوانین آمریکا بر فرض مثال. به این ترتیب به نظر من LMA داره اون کاری میکنه که قطعا یه سنف بعد انجام بده، اونم این که محافظت میکنه از اعضاش و به این ترتیب خب این یه تاثیر خیلی بزرگی خواهد داشت روی میزان ترافیکی که در واقع از کشتی‌هایی که از تنگه هرمز عبور می‌کنند.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر از ایران. اکبر عبدی، بازیگر سینما و تلویزیون ایران، در 66 سالگی درگذشت. عبدی فعالیت هنری خود را از اواخر دهه 50 آغاز کرد. با مجموعه‌های مانند محله بروبیا و باز مدرسه‌ام دیر شد به شهرت رسید. اجاره نشین‌ها، مادر، هنرپیشه آدم برفی و خوابم میاد از مهمترین فیلم‌های او هستند. قیمت بسته‌های اینترنت شبانه همراه اول تا حدود 3 برابر افزایش یافت. همراه اول اعلام کرده تعرفه‌های جدید بر اساس مجوزهای دریافت شده تعیین شدن، اما نام نهاد صادر کننده مجوز رو اعلام نکرد. وزارت خزانه‌داری آمریکا با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد تحریم‌های جدیدی را علیه شبکه مالی مرتبط با بابک زنجانی اعمال کرده. بر اساس این بیانیه 4 فرد و 9 شرکت فعال در کشورهای مختلف به دلیل همکاری با زنجانی در فهرست تحریم‌ها قرار گرفتند. ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی اعلام کرد مواضع نظامی حوثی‌ها را در استان حدیده یمن هدف قرار داده. این ائتلاف تأکید کرد بندر حدیده را هدف قرار نداده و همه بنادر استان همچنان به روی کشتیرانی باز هستند. اهدافی در یمن منهدم شدند که با تهدیدها علیه کشتیرانی تجاری در دریای سرخ مرتبط بودند. وال استریت ژورنال گزارش داد بحرین و کویت اوایل ماه جاری میلادی به طور محرمانه جنگنده‌هایی را برای حمله به اهدافی در داخل ایران اعزام کردند. به نوشته این روزنامه، به نقل از منابع آگاهی، نخستین اقدام تلافی جویانه مستقیم این دو کشور علیه جمهوری اسلامی بوده. بر پایه این گزارش، حملات هوایی، انبارهای نگهداری پهباد و موشک، شماری از مراکز نظامی را هدف قرار داده و امارات متحده عربی اطلاعات مربوط به اهداف و پوشش دفاع هوایی عملیات را در اختیار این کشورها قرار داده. وال استریت ژورنال همچنین به نقل از منابع خود نوشت جمهوری اسلامی در هفته‌های گذشته حملات تلافی جویانه اش را بر بحرین و کویت متمرکز کرده بود. این منابع گفتند مقام های دو کشور نمی‌خواستند این حملات بدون پاسخ بماند. به گفته وال استریت ژورنال، کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس میان جنگی که خواهان آن نبودند و همسایه‌ای بزرگتر گیر افتادند. حوثی‌های یمن دقایقی پیش مسئولیت حمله به مناطق ینبع و جازان در عربستان سعودی را پذیرفتند. این حملات در پاسخ به حملات عربستان سعودی به یمن بوده. بامداد شنبه سامانه هشدار زود هنگام برای سومین بار طی چند ساعت در ینبع در غرب عربستان فعال شد و آژیر خطر در جازان جنوب غربی این کشور هم به صدا درآمد. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل، میگوید بازدارندگی کامل حوثی‌ها مستلزم عملیات زمینی کشورهای ائتلاف عربی و هدف قرار دادن مراکز فرماندهی و فرماندهان این گروه است.
7: عربستان سعودی و کشورهای ائتلاف از سال 2015 درگیر هستند با حوثی‌ها و جمهوری اسلامی هم که از حوثی‌ها به عنوان بازوی نیرومند خودش استفاده کرده برای اینکه امنیت اقتصادی این کشورها رو به هم بزنه. پس تخریب مداوم و دقیق زیرساخت‌های پرتاب، انبارهای زرادخانه و لوجستیک حوثی‌ها یکی از مهمترین اهداف است. قطع جدی مستمر تدارکات ایرانی از نظر فرماندهان، تکنسین‌ها، کسایی که میان، فراموش نباید کرد هفته پیش محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی ظاهراً زنگ زده بود و از پرزیدنت ترامپ خواسته بود که اعتراض نکنه اگر عربستان سعودی به هواپیمایی که حوثی‌ها فرستاده بودند برای تشییع جنازه خامنه‌ای و داشت برمیگشت به صنعا، به این هواپیما حمله کنه، برای اینکه سعودی‌ها معتقد بودند که کارشناسان و مستشاران نظامی سپاه به اون هواپیما هستند. نکته چهارم، سوم چهارمش هم حضور مستمر نیروی دریایی ائتلافی بین‌المللی در اون منطقه است که امنیت رو برگردونه به تنگه باب‌المندب. اما اون چه که مفقود هست به نظر من عدم استفاده از نیروهای ویژه آبی خاکی و نیروهای تکاور هست برای حمله به اون ستادهای عملیاتی که در قلب کوههای یمن شمالی هستند. و از نظر تاریخی یک کشوری مثل مصر تحت دیکتاتورش جمال عبدالناصر در دهه 1960 برای برخورد با همین در واقع کسانی که نیاکان این در واقع حوثی ها محسوب میشن، پدر بزرگانشون محسوب میشدن، ناچار شد 70,000 نیرو بفرسته به یمن شمالی. حداقل انتظار این هست که اگر بازدارندگی واقعی و کامل میخواد صورت بگیره، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و دیگر کشورهای ائتلاف ناچار باید بشن به اینکه یک سری نیروهای زمینی ویژه بفرستن و این در واقع قرارگاه ستادی و عملیاتی رو هدف قرار بدن و اون فرماندهان رو از بین ببرن.
0: چند خبر از دیگر نقاط جهان. مقام‌های کاستاریکا از بازداشت یکی از اصلی‌ترین افراد تحت تعقیب این کشور خبر دادند. آلخاندرو آریاس مونگ، معروف به دیابلو، به اتهام رهبری یک شبکه فراملی قاچاق مواد مخدر تحت تعقیب آمریکا بود. پس از یک ساعت درگیری بازداشت شد، عملیاتی که 6 مأمور پلیس را زخمی کرد. پلیس متروپولیتن لندن اعلام کرد یک قایق مسلح پلیس با پل وست‌مینستر در مرکز لندن برخورد کرده، در پی اون چند مأمور به رودخانه تیمز پرتاب شدند. 5 نفر از خدمه قایق زخمی شدند، اما گزارشی از آسیب دیدن مردم منتشر نشد. بارندگی‌های شدید و سیلاب در شیلی دست کم 13 کشته، 4 مفقود به جا گذاشته. مقام‌های محلی می‌گویند بیش از 65,000 نفر تحت تاثیر این بحران قرار گرفتند. خسارت‌ها از 700 میلیون دلار فراتر رفته. دولت شیلی در مناطق بحران زده وضعیت اضطراری اعلام کرده. کشورهای عضو دیوان کیفری بین‌المللی با رأی به برکناری کریم اسد احمدخان، دادستان ارشد این نهاد، او را پس از تحقیقات چند ماهه درباره اتهامات سوء رفتار جنسی و اخلاقی از سمتش عزل کردند. نهاد نظارتی دیوان اعلام کرده کریم خان مرتکب سوء رفتار جدی و رفتار نامناسب با یکی از دستیاران زن خود شده و تلاش کرده او را از پیگیری شکایتش منصرف کنه. خان که این اتهامات را رد کرده، پیشتر نیز به دلیل پرونده‌های جنجالی از جمله درخواست حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو و چند مقام حماس و همچنین تحقیقات درباره اتهامات نقض حقوق بشر در افغانستان در مرکز توجهات بین المللی قرار داشت. پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق، میگوید اتهامات مطرح شده علیه کریم خان دادستان دیوان کیفری بین المللی بسیار جدی است. برکناری او نشان میدهد دادگاه لاهه مستندات قابل توجهی برای این تصمیم در اختیار داشته.
8: ببینید، ایشون یه حقوقدان بریتانیایی هست که به هر حال به عنوان دادستان ارشد در دیوان لاهه مشغول به کار بوده. همجور که اکثرا میدونن به دلیل کار کردن روی پرونده های حساسی مثل مسائل مربوط به غزه و مسائل مربوط به روسیه در جنگ با اوکراین و اینکه در واقع پیگرد قانونی برای ولادیمیر پوتین که تعیین کرد کرد از این جهت که یه شخصیتی بود که به هر حال به عنوان یک حقوقدان بسیار نامش از همین جهت بارها مطرح شد. ولی خب الان میبینیم که با اتفاقاتی که داره میفته اتفاق شوکه کننده ای، این رو باید خاطر نشان بکنیم که خود در واقع سیستم اداری ICC در داخل دادگاه لاهه این بررسی ها رو کردن و اون رو برکنار کردن، هرچند که آقای خان اعلام کرده که این اتهامات واهیه و به لحاظ حقوقی اونها رو مورد چالش قرار خواهد داد، ولی به هر حال اینا اتهامات بسیار مهمیه و تصور میکنم که اون مرکز اداری داخل دادگاه لاهه به اندازه کافی احتمالا مستنداتی داشته که دست به یک همچین اقدامی زده.
0: فراموش نکنیم تو این اوضاع که تمرکز ما روی درگیری‌ها در منطقه و تحولات ایرانه، برای دریافت دیگر خبرها به سایت ما به آدرس iranintel.com مراجعه کنید. نظرها، تفسیرها، تازه‌های ورزش، آرشیو همه برنامه‌های مورد علاقتون اینجا در دسترس. ده صبح تهران، همکارم ریحان فلاح با تحلیل تازه ترین تحولات به همراه کارشناسان برنامه با شما خواهد بود. دیگر همکارانم در نقاط مختلف جهان با آخرین گزارش ها از وقایع روز.

0: صدا؟
1: یک دو سه
2: شروع به هم
3: شروع شده؟
1: شروع
2: ردی؟ مهمان من یک مدل
4: کارگردان
2: شاعر
5: سخنگوی فارسی زبان
6: شهروند دو تابعیتی است
7: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشن
8: من دوست دارم که تو مردم باشم
9: زندگی واقعی یعنی اون
10: به نام آزادی
11: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان
12: اینو نمیشه سرکوب کرد
13: ماجرا چی بود اصلا شما یه توضیح بدید
14: رئیس جمهور آمریکا بررسی اثرگیری عملیات نظامی گسترده تر علیه ایران ترامپ گفته که داره تصمیم میگیره برای انجام یک حمله بزرگتر
15: یک جنگ گسترده بین المللی
14: ورود روسیه ها به جنگ میتونه یک جبهه جدید باز کنه
16: آمریکا تو حملاتی که دیشب انجام شده در ایران بمب افکن بیوان یا همون بی یک رو استفاده کرده
17: این دور از حملات تا چه زمانی ادامه پیدا خواهد کرد
16: حملات آمریکا میبینیم که داره تغییر میکنه بیشتر به عمق خاک ایران اومده
18: حملات آمریکا رسیده به شمال ایران آیا باید این رو مقدمه دونست برای جنگ اصلی
19: در اسرائیل چطور نگاه میشه به این تحولات
20: اسرائیل اگر یک چیز رو از 7 اکتبر یاد گرفته باشه
21: احتمال پیوستن این کشور به حملات علیه جمهوری اسلامی
22: نشست ارزیابی امنیتی اسرائیل
23: باید هدف برانداختن رژیم ایران باشه
24: و اجرای احکام اعدام معترضان دیما
25: مردم چی میگن این که میگن که چرا هیچ کس جلوی اژه‌ای و قاضی صلواتی و بقیه قاضی‌های آدمکش رو نمیگیره
26: ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده گفتمان ساز برای بازتاب ایده‌هایی که فردا را می‌سازد یک خط قرمز ایران یعنی مردم و میهن فریدون از ایران اینترنشنال
27: شیر و نقش آن از زمانهای قدیم بسیار مورد علاقه ایرانیان بوده و در هنر و تفکر مردم باستان نمودی بارز داشته است در هنر ایران شیر اغلب برای نشان دادن شوکت و جلال سلطنت و قدرت پادشاهان بوده است از آن سو در تمام مظاهر دوران باستان از زندگی روزمره گرفته تا جشنها، جنگها و حتی مرگ و سوگواری کاربرد نقش شیر را میتوان دید در فرهنگ و آیین کهن ایرانیان نیز شیر نقش مهمی داشته و جزی از آیین میترا مهرپرستی به شمار میامده است زیرا شیر را نگهبان میترا می دانستند
28: رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده همزمان با حملات متقابل لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلاتکلیفی رها شدند

15 سال طول کشید که دلار از 1000 تومان به 100 هزار تومان برسه، از 89 تا 404. اما برای اینکه دلار از 100 هزار به آستانه 200 هزار تومان برسه فقط 15 ماه زمان برد. فروردین پارسال دلار از 100 هزار تومان گذشت. در طول روزهای گذشته کانال 180 تومان از دست رفت و نرخ بازار حوالی 190 هزار تومان در نوسانه. حالا حکومت برای دفاع از مرز 200 هزار تومان سنگربندی کرده. با این حال تمام شواهد نشون میده که سقوط کانال 190 تومان اجتناب ناپذیره. در این قسمت چرتکه میندازیم تا ببینیم چرا آهنگ سقوط ریال اینقدر سرعت گرفته. دلار کی به 200 هزار تومان میرسه و اگر با همین آهنگ ادامه بدیم تا مرز بعدی چقدر فاصله داریم. درود بر شما، به چرتکه خوش آمدید. در این برنامه با منطق بازار و ابزارهای اقتصادی چرتکه میندازیم تا شرایط رو بهتر بفهمیم و تصمیم های بهینه تری بگیریم. در قسمت دهم چرتکه، وقتی دلار روی خبر توافق افت کرده بود و خیلی‌ها منتظر سقوطش بودن، اعلام کردیم که این افت موقتیه، نرخ برمیگرده و بالاتر هم خواهد رفت. جمع‌بندی این بود که ارزش دلار در حال کاهش نیست و بازار دقیقاً همین مسیر رو پیش گرفت. در این فاصله توافق اعلام و مذاکره آغاز و درگیری از سر گرفته شد. بازار بسته و سپس باز شد و بعد از هر تکون نرخ دلار دوباره برگشت روی خط و به صعودش ادامه داد. حالا همون مدل رو به روز می‌کنیم تا بتونیم تصویر روشن‌تری از افق پیش رو به دست بیاریم. همراهان پروپاگورس برنامه چرتکه روش محاسبه ارزش دلار در شرایط تورمی ایران رو بلدند. نرخ پارسال همین موقع رو به تورمی که از اون موقع روی قیمت‌ها نشسته اضافه می‌کنیم. آخرین آمار رسمی خرداد میگه تورم نقطه به نقطه، یعنی فاصله قیمت‌های خرداد امسال از خرداد پارسال 88.6%. حالا اگر چرتکه بندازیم 93 هزار تومان خرداد پارسال ضرب در 1.89 میشه حدود 175 هزار تومان. اما خاطرتون هست در خرداد به واسطه آتش بس و سپس اعلام تفاهم نامه و تعلیق شرایط نرخ دلار تا 153 تومان هم پایین اومد. ببینید وقتی شرایط اینجوریه، شرایطی اتفاق میفته، کسی که از اقتصاد سردر نمیاره هیجان زده میشه که شاید دلار در حال سقوطه، ولی فرمول به ما میگه که ارزش دلار پایینتر از 175 هزار تومان نخواهد اومد. از خرداد تا الان یک ماه تورم به نرخ واقعی اضافه شده. البته تورم رسمی تیر ماه هنوز منتشر نشده، ولی با روند ماهای اخیر اگر یک تورم 7-9% برای تیر ماه در نظر بگیریم، ارزش دلار میرسه به 187 تا 191 هزار تومان. من دوباره یادآوری میکنم که در این معادله ما همه متغیرهای دیگر رو کنار گذاشتیم و فقط داریم اثر تورمی رو در نرخ دلار تعقیب میکنیم، وگرنه بالاخره آغاز دوباره درگیری و آسیب بیشتر به زیرساختهای کشور و توقف صادرات و غیره ریسک های اقتصاد ایران رو بالا میبره، به نااطمینانی دامن میزنه، تقاضا رو بیشتر میکنه برای دلار و هزینه بازسازی رو افزایش میده. با این حساب 190 تومان کف ارزش دلاره، نه سقف قیمتش. پس یک، دو برابر شدن دلار در طول یک سال گذشته نه کار دلال نه هیجان بازاره، آینه قیمت‌هایی که در همین یک سال بیش از دو برابر شدن. و دو، دلار دنبال تورم حرکت میکنه و در حال حاضر نرخ دلار هیچ حبابی نداره. اون 88% تورم نقطه به نقطه هم تازه رقم رسمیه، تورمی که مردم سر سفره حس میکنن بالاتر از این هاست. ارزش دلار با تورم حس شده همین الان باید از 200 تومان عبور کرده باشه. البته این وسط وقفه هایی هم داشتیم که برای مهار نرخ دلار به کمک دولت اومد، از اختلال گسترده در شبکه بانکی تا تعطیلی کشور به مناسبت مراسم خامنه ای. ممکنه دولت با بستن بازار و پایین آوردن تراکنش های بانکی تونسته باشه در آهنگ تورم وقفه ایجاد کنه، ولی به مجرد باز شدن بازارها و بازگشت فعالیت های اقتصادی، نرخ دلار ظرف 2 هفته داره خودش رو به خط پیش بینی دوباره نزدیک میکنه. وقتی نرخ دلار از یک کانال مهم مثل 200 تومان رد میشه، انتظارات کل بازار یک پله بالا میان، قیمت گذاری ها جابجا میشه و از اونجا به بعد حتی در صورت تغییر شرایط برگردوندن نرخ به کانال قبلی یعنی زیر 200 تومان چند برابر سخت‌تر و پرهزینه تر از نگه داشتنش میشه. برای همینه که الان نگه داشتن دلار زیر 200 هزار تومان به اولویت و مسئله حیثیتی حکومت تبدیل شده.
اما مردم ایران با کولهباری از خاطرات تلخ با ناباوری دارن خودشون رو برای این واقعیت، برای دلار 200 هزار تومانی آماده میکنند. بانک مرکزی وقتی نتونه جلوی بالا رفتن دلار رو بگیره، سعی میکنه باختن کانال رو تا جای ممکن عقب بندازه و در صورت امکان از این آب گلالود ماهی بگیره، و این تلاش معمولا در کانال 9 به اوج میرسه.

عملیات با ریخت و پاش دلارهای نفتی انجام شد، اما این بار نبرد حکومت با دلار در میان درگیری و محاصره و سقوط دوباره درآمدهای نفتی داره اتفاق میفته. خب حالا با این مقدمه الان کجا ایستادی؟ فاصله دلار تا 200 تومان الان 5-6 درصده و تورم ماهانه امسال تا الان بین 5 تا 9 درصد نوسان داشته. یعنی خط ارزش دلار با هر آهنگ تورمی که فرض کنیم ظرف هفته‌های پیش رو در مرداد از 200 تومان عبور خواهد کرد. بانک مرکزی تا جایی که بتونه همونطور که عرض کردم مقاومت خواهد کرد، اما مقاومت ارز میخواد، ارز از صادرات میاد و صادرات دوباره متوقف شده. بانک مرکزی بی نفت فقط میتونه چند هفته زمان بخره و هر هفته ای که با تزریق میخره فنر جهش بعدی رو فشرده تر میکنه. لذا عبور از 200,000 تومان بسیار محتمله و بحث فقط سر تقویمشه. تقویم هم به این بستگی داره که کدوم سناریو مقابل ماست که حالا توضیح میدم. سناریوی اول ادامه همین فرسایش نیمه جنگیه. درگیری در جنوب، محاصره برقرار، نه جنگ تمام عیار، نه آرامش. در این سناریو تورم ماهانه در محدوده 7-8 درصد باقی میمونه. دلار در مرداد از 200 تومان رد میشه. اما در ایران مقاومتی 200 تومان پایان راه نخواهد بود. اگر تورم ماهی 7 درصد بمونه، دلار زمستون همین امسال به 300 تومان میرسه. با ماهی 6 درصد حوالی نوروز. و حتی اگر تورم تا ماهی 5 درصد پایین بیاد، بهار 1406 ما دلار 300 تومانی رو خواهیم دید. با این حساب 15 سال طول کشید تا دلار از 1000 تومان به 100,000 تومان برسه. 15 ماه طول کشید تا از 100,000 تومان به آستانه 200,000 تومان برسه و در صورت ادامه وضع کنونی فقط 5 تا 8 ماه تا دلار 300 تومانی فاصله خواهیم داشت. سناریوی دوم گسترش جنگه. احتمالی که شواهد این روزها تقویتش میکنه. جنوب شاهرگ اقتصاد ایرانه. 90 درصد ورودی و خروجی کشور از دریا میاد و بندرها و پایانه‌های نفتی و عسلویه همه در جنوب هستند. از دست رفتن و آسیب دیدن جنوب اقتصاد ایران رو فلج خواهد کرد، در حالی که به موازاتش هزینه جنگ و بازسازی همین الان داره سر به فلک میکشه. برنامه توسعه سازمان ملل برای این سناریو، یعنی توقف کامل صادرات نفت و فروپاشی مسیرهای تجاری، برآورد کرده که رشد اقتصادی ایران حدود 10 درصد سقوط خواهد کرد و حدود 4 میلیون نفر دیگه به زیر خط فقر خواهند رفت. در این سناریو دلار تا اول مهر به 250,000 تومان خواهد رسید. البته اگر گسترش جنگ به تعطیلی کامل بازارها بکشه، نرخ ممکنه در طول تعطیلی منجمد بشه. پارادوکسی که اخیراً دوبار اتفاق افتاده، در جنگ پارسال و در نیمه تعطیلی امسال. لذا سکوت نرخ ارز وسط جنگ علامت کنترل اوضاع نیست، فنریه که داره جمع میشه و با بازگشایی یک جا آزاد خواهد شد. و هر چقدر تخریب بیشتر باشه، بازسازی گرونتر و تولید بعد از جنگ کمتر خواهد بود. این بار در صورت گسترش جنگ و تخریب گسترده، دلار مرزهای جدیدی رو با سرعت طی خواهد کرد و اقتصاد ایران به آستانه ابرتورم وارد خواهد شد. سناریوی سوم توقف درگیری و بازگشت به میز مذاکره است. برزخ مذاکره خودش تورم سازه، به ویژه با سابقه طرفین و شکست تمام تلاش‌ها برای رسیدن به توافق. تجربه اخیر نشون داد که حتی اگر روی کاغذ تحریم‌ها برداشته بشه، ورود پول واقعی و لغو کامل تحریم‌ها مشروط به استحاله نظام خواهد بود. در صورت تکرار برزخ مذاکرات، اقتصاد ایران معلق باقی میمونه. سرمایه‌گذاری متوقف و تولید لنگ خواهد زد و کسری بودجه و چاپ پول کماکان ادامه خواهد یافت. به این ترتیب در صورت تسلیم نظام، نرخ دلار موقتاً پایین خواهد اومد و رسیدن دلار به 200,000 تومان کمی عقب‌تر می‌افته، اما پس از ماه عسل مذاکرات دوباره به صعود ادامه خواهد داد. در روزهای اخیر هم نرخ بین 188 تا 195,000 تومان نوسان داشته که در قسمت‌های قبلی توضیح دادم این تلاش آگاهانه سیاستگزار با هدف ایجاد ناامنی برای پسندازهای خرد مردم عادی و نوسانگیری از بازاره. ولی این مداخله ها خط ارزش دلار رو عوض نمی کنه، فقط بازار رو موقتا ازش عقب میندازه و خط رشد دلار با اندکی تأخیر با تورم نهایتا جلو خواهد اومد. دفاع از یک عدد ثابت در برابر خطی که حرکت میکنه فقط زمان خریدنه و هر بار که این جهش رو عقب انداختن، جهش بعدی بزرگتر شده. مقاومت بانک مرکزی در شرایطیه که صادرات نفت همونطور که عرض کردم متوقف شده و هر دلاری که به بازار می‌ریزن از ته مونده ذخایر

مسیریه که فردا برای واردات دارو و کالاهای اساسی بهش نیاز داریم. جمع‌بندی من این است که اگر فرسایش دلار، فرسایش فعلی ادامه پیدا کنه، دلار 200 تومانی در همین مرداد محقق خواهد شد. اگر جنگ گسترش پیدا کنه، توقف کامل اقتصاد عبور از کانال 200 هزار تومان رو عقب میندازه. دلار میتونه تا شهریور و حتی مهر زیر 200 تومان بمونه، اما بعد از بازگشایی به صورت انفجاری بالا خواهد رفت و در صورت آتش بس هم تقویم فقط چند هفته جابجا میشه. مرزی که یه روزی 15 سال باش فاصله داشت، این بار به 15 ماه رسید و مرز بعدی دیگه حتی 15 ماه هم فاصله نداره. بازنده اصلی در هر سه مسیر، این رو فراموش نکنید، کسیه که داراییش رو داره به صورت ریالی نگه میداره.

0: در نوامبر سال 1975 میلادی با مرگ فرانکو، اسپانیا در برابر پرسشی تاریخی ایستاد. آیا کشور می تواند بدون خشونت از دیکتاتوری به دموکراسی گذر کند؟ شاه جدید خوان کارلوس اول که فرانکو او را وارث تاج و تخت کرده بود، برخلاف انتظار نقش تعیین کننده ای در آغاز اصلاحات ایفا کرد. او با انتصاب آدولفو سوارز به نخست وزیری روند تدریجی آزادی سیاسی را آغاز کرد. احزاب سیاسی قانونی شدند، زندانیان سیاسی آزاد گشتند و در سال 1978 میلادی قانون اساسی جدید اسپانیا تصویب شد. سندی که کشور را به یک سلطنت پارلمانی دموکراتیک بدل کرد. در سال 1981 کودتای نظامی ناکامی رخ داد که لحظه سرنوشت ساز برای دموکراسی بود. ایستادگی پادشاه در برابر کودتا اعتماد مردم به نهادهای تازه را تقویت کرد. در سال 1982 میلادی حزب سوسیالیست در انتخابات پیروز شد و اسپانیا رسما وارد دوران دموکراسی مدرن شد.
1: یک دو سه یک دو سه
2: گفتن چهار دقیقه داری.
3: من با دو سالم یا ایسا
4: مرسی در خدمت.
5: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
6: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
7: وابستگان به سپاه
8: میزهاشون ریجکت شده، رد شده.
9: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
10: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

0: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم.
1: آه امیدتان نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید ما توی روز حالتون خرابتره.
2: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
3: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
4: امیدوارم که مردم خوشحال باشن.
5: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
6: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد نفلین بره.

0: در بهمن ماه 1402 شما 10 خط آیگت سراسری گاز دارید، 10 تا شبکه، 10 تا خط لوله قطور 56 اینچ گاز که گاز جنوب کشور رو میاره مرکز و شمال کشور، 10 تا خط سراسری دارید. در یک شب از ساعت 1 دشمن اولین رو تلفن خود من اومد، زنگ زدم گفتن امشب ما میخوام آتش بازی کنیم فلانی، 3 به اضافه 5 چند میشه؟ پای تلفن من گفتم 8، گفت خط 8 تو زدیم. هم آدم شاید 5 دقیقه نشد دوستان تو دیسپچینگ گاز به من زنگ زدن گفتن آقای وزیر خط 8 ما منفجر شده. بالاخره منم سابقه داشتم در شرکت ملی گاز، در دولت دهم مدیر عامل شرکت ملی گاز بودم. من تو لباس پوشیدم حرکت کنم بیام، تلفن دوم زد از من سوال که 4 به اضافه 5 چند میشه؟ گفتم 9. گفت خط 9 تا منفجر کرد.
1: 25 بهمن 1402 بود که در واقع خبر انفجار در دست کم 3 خط لوله اصلی انتقال گاز ایران از جنوب به دیگر مناطق کشور منتشر شد، که این 3 خط شامل خط بروجن بود در چهارمحال بختیاری، خط خرمبید بود در استان فارس، و خط صفاشهر که اون هم در استان فارس قرار داشت. خب مشخص بود که این حملات در واقع این انفجارها پشتش یک عامل خارجی هست، اما اون زمان مقام‌های جمهوری اسلامی رو تکذیب می‌کردن و اون رو فقط یک خرابکاری می‌دونستن. از جمله مثلا روح الله عزتخواه نماینده تهران گفته بود یک ترقه بازیه و اصلا تأثیری در انتقال گاز نداره، در حالی که الان در صحبت‌های جواد اوجی می‌بینیم که میگه 3 خط اصلی انتقال گاز بود و این 3 خط انتقال گاز 40% از گاز مصرفی کشور رو منتقل می‌کرد. طبیعتاً با انفجار اونها گاز بسیاری از شهرها در همون زمان قطع شد. خود اوجی میگه که ما مجبور شدیم صنایع رو ببریم رو سوخت مایع به خاطر اینکه دیگه نمیتونستیم گاز بهشون برسونیم. اما کماکان درباره دلایل و عوامل این انفجارها سکوت کرده بودن تا امروز که صحبت‌های جواد اوجی رئیس وزیر نفت دولت ابراهیم رئیس رو در این باره شنیدیم. وقتی یک عملیات نظامی این شکلی میخواد شکل بگیره، مهمترین عامل پنهانکاری اون هست، ولی انقدر اسرائیل از انجام این عملیات اطمینان داشته که حتی با وزیر نفت تماس میگیره و جوری با شوخی میکنه 5 علاوه 3 چند میشه؟ الان لوله 8 مثلا خط انتقال 8 رو ما منفجر کردیم یا 9 رو منفجر کردیم. ولی از طرف دیگه نشون میده که این در واقع مقام‌های اسرائیلی با مقام‌های جمهوری اسلامی در تماس بودن و این خط انتقال لوله‌های نفت یا لوله‌های گاز که منفجر شد به نوعی یک هشدار سیاسی به حکومت ایران بود، که اون زمان خیلی صحبت از محو اسرائیل و حمله به اسرائیل و اینها می‌کرد. اسرائیل در واقع می‌خواست نشون بده که اگر اراده کنه می‌تونه در هر نقطه عملیات انجام بده. یادمون نره که ما در تحلیل‌های سیاسی کارشناسانی که اون زمان می اومدن ابراز میکردن که این عملیات کار اسرائیله، ولی مقام‌های جمهوری اسلامی این رو رد میکردن و اون رو یه خرابکاری کوچیک میدونستن. ولی الان با این صحبت‌های جواد اوجی نشون دهنده اینه که اسرائیل تا چه حد نفوذ داره، تا چه حد توان عملیاتی داره، و تازه میفهمیم چرا در دوران جنگ 40 روزه که اتفاقاتی که میافتاد مقام‌های حکومتی میگفتن انفجار گاز بوده، مقام‌های اسرائیل با تمسخر این رو منتشر می‌کردن که مثلا فلان جا هم هدف قرار گرفت، مقام‌های حکومتی میگن انفجار گاز بوده. معلوم بود که این یک سابقه ای داره انفجار گاز، که اسرائیلی‌ها و مقام‌های جمهوری اسلامی از اون مطلعن و حالا به این عنوان دارن مطرحش می‌کنن. ولی در کل نشون دهنده میگم عمق نفوذ و اطلاعات اسرائیل و توانایی عملیات در جمهوری اسلامی در عرصه‌های مختلف، حالا چه در زمان جنگ 40 روزه که دیدیم که مقام‌های ارشد نظامی رو هدف قرار داد، اطلاعات کامل در مورد اونها داشت، خود علی خامنه‌ای رو اطلاعات کامل در موردش داشت که هدف قرار داد، این نشون میده که پیشتر از این هم نفوذشون به حدی بوده که هرگاه اراده میکردن میتونستن انفجارهای بزرگی مثل انفجار خطوط لوله گاز رو انجام بدن.
2: من الیزابت استیکنی، یکی از سخنگویان وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا هستم. امروز وزارت امور خارجه یک کارزار جدید را راه اندازی می کند. این کارزار 4 فرد در شرکت بهجول پارس را هدف قرار می دهد. بهجول پارس یک مجموعه بازرگانی ایرانی است که مواد حساس را تأمین و منابع مالی برای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را پولشویی می کند. اگر اطلاعات درباره بهروز درخشنده، مهدی فارسچی، سارا نعمتی یا مهدی نیلی احمدآبادی دارید، ممکن است وجود شرایط دریافت پاداش تا سقف 15 میلیون دلار و همچنین نقل مکان باشید. علاوه بر این، ما همچنین برای اطلاعاتی که به اختلال در سازوکارهای مالی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منجر شود، پاداشی تا سقف 15 میلیون دلار ارائه می دهیم. ما به اطلاعات درباره شیوه های تأمین مالی فعالیت های تروریستی سپاه پاسداران در سراسر جهان، از جمله حساب های رمز ارزی، شرکت های پوششی و سازوکارهای پولشویی علاقمند هستیم. اگر اطلاعات در اختیار دارید، از طریق پیام رسانی سیگنال یا از طریق تور با ما تماس بگیرید. ممکن است وجود شرایط دریافت پاداش و انتقال باشید.
3: با یک شرایط کاملا جدیدی هستیم. دو بار جنگیدیم. تجربیات گذشته، تجربه جنگو داریم، تجربه مذاکره داریم، تجربه برجامو داریم، تجربه خیلی چیزای دیگر داریم. همه اینها اومده جمع شده در اینجا. الان به یه توافقی رسیدیم که نمیگم که چه میدونم بهترین توافق موجود، ولی به نظرم بهترین توافق ممکن بود. تنها نقطه ضعفش اینه که یک وفاق ملی در موردش ایجاد نشده. کی ایجاد باید بکنه؟ اگه وظیفه منه بگو برم خیابون به خیابون را بیفتم این کار را انجام بدم. ولی خودت میدونی که عملی نیست. خیابون رو باید براش تبیین کرد، براش توجیه داد. این همه دستگاه ها، این همه سخنرانایی که در خیابان ها میرن صحبت میکنن، کسانی که مداهی میکنن که همشون واقعا عزیزن و همشون دارن یک مردم رو در صحنه نگه داشتن، خب بعد اینها برن توضیح بدن برای مردم چرا برعکس اتفاق میفته، از کجا خط میاد که برید مردم رو ناامید بکنید. اینا که تو خیابون وایسادن بعد صد و چند روز بهشون بگید که آقا دیدی کلا سرتون رفت، یعنی چی؟
4: آب خدا آقای واقعا این مردم گناه دارن. من آدم میبینم مامان خودم مثلا خوشو عمل کرده، دو شب یه بار، سه شب یه بار، 120 شب مردم دارن میرن توی خیابون. بعد این حس شکست که آقا ما
3: تو کی داری حرف رو القا میکنی در حالی که اصلا صحت نداره و چرا دارن این کارو میکنن. من بعضی وقتا به خدا مشکوک میشم، میگم اگه اسرائیل تو بعضی جاهای ما نفوذ کرد شاید تو این چیزا هم نفوذ داره. شاید همه دنیا داره میگه بازنده اصلی این توافق اسرائیل بوده، بعد ما داخل داریم با چه چیزایی داریم مردم رو ناامید.
5: این توافق بهترین چیزی بود که میشد گرفت، ولی همین توافق هم اگر قرار بود که مذاکرات پیش بره، اگر قرار بود عملی بشه، باید برنامه هسته‌ایشون تعطیل می‌کردن. یعنی اینکه آقای عراقچی و تیمش باید انتهای قصه رو بگه و بگه که انتخاب نظام در مورد اون انتهای قصه چیه. این چیزی که آقای عراقچی به عنوان وفاق ازش نام میبره که شکل نگرفته و شاید مقایسه میکنه با برجام که شکل گرفتن، یک جایی داره صورت مسئله غلط تعریف میکنه. اونهایی که الان مخالف این تفاهم نامه هستن همونهایی هستن که مخالف برجام هم بودن. فرقی که با اون زمان داره اینه که اونجا یه طیفی در میدان حاضر بودند و طرفدار دولت روحانی بودند، طرفدار برجام بودند، که امروز اون طیف نیستند. اون طیف به خیابان آمدند و این حکومت 40,000 نفرشون رو کشت. آنهایی که آقای عراقچی و کسانی مثل عراقچی قراره که با پس کنید گفتگو با آمریکا، توافق با آمریکا، تبدیل شدن حکومت به حکومت نرمال، وقتی که اون طیفی که انزاد داره که بیان ازش حمایت بکنن همون طیفیه که سالها از جمهوری اسلامی جدا شدن و جمهوری اسلامی پشت هم اونها رو کشته، پشت هم سرکوبشون کرده، تخیزش مهسا در آبان و آخرینش هم در دیما. جمهوری اسلامی اون طیف رو از دست داده که دیگه نمیتونه وفاق شکل بده. حکومتی که در واقع همه اون اعتبار اجتماعی خودش رو از دست داده و بخش عظیمی از مردم خواهان عبور از اون هستن، طبیعتاً نمیتونه وفاق شکل بده. یک طیف اندکی برای حکومت مونده، همونهایی هستن که طرفدار ساخت سلاح هسته‌ای هستن، همون طرف مخالف برجام بودن، همونها مخالف این تفاهم‌نامه هستن، اونها طرفدار تصاحب و تنگه تصاحب جنگ با آمریکا و نابودی اسرائیل هستن. حکومت متکی به این طیف فقط و این طیف هرگز نمیتونه با چنین تفاهم‌نامه‌ای موافق باشه. یعنی آقای عراقچی و امثال هم باید به این فکر بکنن که چرا اون مجموعه‌ای که سالها میومدن بهشون رأی میدادن، تغییر رو از حاکمیت میخواستن، با رأیشون میخواستن تغییر رو بگیرن و ناامید شدن، رفتن، معترض شدن، به خیابان آمدن و حکومت اونها رو قتل عام کرد. چرا اونها رو از دست داده و اون طیف و این حکومت دیگه نمیتونه به دست بیاره؟ این حکومت الان متکی به یک بخشی است که دیگه همین شکلی هن و این بخش اجازه تغییر نمیده. شما همون نگاهی که اسرائیل باید نمیدونم نابود بشه، آمریکا باید از منطقه بره، سلاح هسته‌ای باید بسازی، موشک، نمیدونم حزب الله، همون طیف رو اگر بخوای حفظ بکنی مشکلی حکومت نداره، میتونه همون رو نگه داره. آخر اون مسیر هم جنگه، همین جنگی که داریم میبینیم آخر اون مسیره. اگر بخواد تغییر بده، حکومت نیازمند به دست آوردن پایگاهی در جامعه هست که بیاد ازش حمایت بکنه. اون کسانی که طرفدار تغییر هستند دیگه به این سیستم سیاسی اعتماد ندارن. مشکل حکومت اینه. به همین خاطر تصمیم سازی که قرار باشه عبور از منش گذشته باشه، عبور از اون مسیر علی خامنه‌ای باشه، برای این حکومت دیگه امکان پذیر نیست. اتفاق مثل همین تفاهم‌ها میفته، میرن چیزی امضا میکنن، برمیگردن تهران و دیگه نمیذارن اجراش بکنن. از خونخواهی میگن، از اینکه باید سلاح هسته‌ای بسازیم، از اینکه اصلا باید تنگه هم بزن ورداریم و تفاهم‌نامه رو بذاریم کنار. یعنی مادامی که این حکومت اون بخش عظیمی از جامعه رو که از دست داده به دست نیاره، به هیچ عنوان نمیتونه تصمیمات کلانش تغییر بده و این حکومت دیگه اعتبارش نزد اون طیف تمام شده. اون مجموعه قسمت عظیمشون انتخابشون رو کردن، میخوان از این حکومت به طور کامل عبور بکنن و الگوی خودشون رو حاکم بکنن و همین خاطر از امروز به بعد تا انتها احتمالاً همین شکلیه. این حکومت بر همان مسیر ویرانگر گذشته باید حرکت بکنه تا رضایت آن بخش باقی مونده از طرفدارانش رو جلب بکنه. اگر بخواد تغییر بده، اونها رو از دست میده، چیزی هم به دست میده.

0: فرو ریختن ستون‌های لرزان تفاهم‌نامه و بازگشت جنگ بر سر تنگه هرمز. آن چیزی که ما از سمت جمهوری می‌شناسیم یعنی تلف کردن زمان برای اینکه طرف مقابل رو فرسوده کنیم. این حکومت برای شلیک کردن گلوله هیچ قید و بند اخلاقی نداره، اما در نهایتش کار آخر رو ما مردم ایران انجام بدیم.
1: Around the time of the MOU signing.
2: همزمان با امضای تفاهم نامه و رفع محاصره آمریکا دیدیم که نفتکش‌های حامل نفت ایران همزمان آب‌های این کشور را ترک کردند. اقدامی غیر معمول که استیصال و نیاز فوری ایران برای اثرگیری صادرات نفت به چین را نشان داد. اکنون با وجود صدور مجوز عمومی X که در هفتم ژوئیه لغو شد، صادرات نفت ایران به شرایط پیش از جنگ بازگشته. نفتکش‌ها از آب‌های جنوب شرقی آسیا و از مسیر تنگه مالاکا و تنگه سنگاپور عبور می‌کنند. تا آنجا سیگنال‌های سامانه شناسایی خودکار آنها فعال است، اما کشتی‌های ناوگان اشباح در 70 کیلومتری سواحل مالزی سیگنال‌های خود را خاموش می‌کنند، محلی که عملیات انتقال کشتی به کشتی انجام می‌شود. سپس محموله‌ها به پالایشگاه‌های مشهور به تیپات در چین منتقل می‌شوند.
3: مجتبی خامنه‌ای در مراسم نماز میت پدرش حاضر نشد. نظام با این شبهه روبروه که رهبرش زنده است یا مرده. بسیاری از مردم الان عزای جمهوری اسلامی رو جشن خودشون میدونن. محصول 48 سال حکومت خمینی و خامنه‌ای گسترش فقر و فلاکت در ایران بود.
4: روم نمیشه از کسی دیگه قرض کنن.
3: ولی همین مردم الان مدت هاست که دیگه ایستادن که این میراث شوم خمینی و خامنه‌ای رو از بین ببرن.
5: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
6: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
5: مشاهده تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود، کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. امریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن حداقل.

0: ده صبح شنبه در ایران، وقت شما بخیر. من ریحان فلا هستم، همراه شما در این بخش خبری از ایران اینترنشنال در لندن. سرخط خبرها: گزینه های ترامپ برای جمهوری اسلامی. تهران باید بین توافق و حمله های دوباره یکی را انتخاب کند. رئیس جمهور آمریکا میگوید هنوز برای حمله سنگین تصمیمی نگرفته. نخستین دیدار رسمی بنیامین نتانیاهو و ترامپ پس از جنگ. نخست وزیر اسرائیل برای شرکت در مراسم لینزی گراهام به واشنگتن سفر میکند. حمله ریاض به بندر هدیده در واکنش به حمله های حوثی ها به کشتی های عربستانی. حوثی ها میگویند بندر کلیدی عربستان سعودی را هدف حمله موشکی قرار دادند. و گزارش نیویورک تایمز از تمایل بیشتر مجتبی خامنه‌ای به ساخت بمب اتمی نسبت به پدرش. سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا معتقدند رهبر سوم جمهوری اسلامی به دنبال تولید کلاهک هسته‌ای پیشرفته است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مراسم شام دیدار با خبرنگاران به درباره جنگ ایران صحبت کرد و گفت هنوز درباره آغاز حمله های سنگین به ایران تصمیمی نگرفته. ترامپ اعلام کرد تهران باید بین توافق و یا روبرو شدن با حملاتی به مراتب سنگین تر یکی را انتخاب کند. او میگوید جمهوری اسلامی با جدیت بیشتری در گفتگوها شرکت می کند. باید دید نتیجه این گفتگوها چه خواهد بود.
1: خب من فکر میکنم گزینه های زیادی وجود داره. یک گزینه نظامی اینه که دقیقا همین مسیر رو که در حال رفتنیم ادامه بدیم و حتی میتونیم شدتش رو بیشتر هم بکنیم. در این صورت همه توانایی ها و امکانات اونها رو از بین میبریم. اما یک راهبرد هوشمندانه تر هم وجود داره و اون اینه که به یه توافق برسیم. اونها هم میخوان که به توافق برسن، فقط فکر میکنم هنوز آمادهش نباشن، اما واقعا میخوان توافق کنن. گاهی نمیخوان این رو به زمان بیارن که خواهان توافقن، میخوان خودشون رو آدمای سرسختی نشون بدن. دو راه بیشتر وجود نداره، یعنی میتونیم دقیقا همین کار رو که انجام میدیم ادامه بدیم و اونها رو مرحله به مرحله تضعیف کنیم. حتی میتونیم این کار رو با سرعت بیشتری هم انجام بدیم که شاید هم این کار رو بکنیم، یا میتونیم با اونها مذاکره کنیم که همین حالا که با شما صحبت میکنم در حال گفتگو با اونها هستیم.
0: ترامپ همچنین گفته دستاورد این حملات کشتن یک دیکتاتور در تهران بود. رئیس جمهور آمریکا رهبر جدید جمهوری اسلامی را هم دیکتاتوری همجنسگرا توصیف کرده که با شکاف‌های داخلی روبروست. ترامپ بار دیگه تاکید کرد آمریکا نمی‌تواند به جمهوری اسلامی اجازه داشتن سلاح هسته‌ای بدهد.
2: Which is all going extremely well. Don't believe the fake news.
3: جریان جنگ به خوبی پیش میره. گول این خبر جعلی‌ها رو نخورید. ما به شدت ایرانو مورد حمله قرار دادیم. نیروی دریاییشون نابود شده. نیروی هواییشون از بین رفته. 250 جت جنگنده داشتن که دیگر ندارن. 159 شناور که کشتی‌های خوبی بودن که میشد ازشون استفاده کنیم. اما همه‌شون الان در قعر دریا هستن. دیگر راداری برایشون نمونده. تعداد کمی پهپاد برایشون مونده. به رغم اینکه هر از گاهی حملاتی ازشون می‌بینی. یه کارهایی می‌کنن، اما خیلی از پهپادهایشون باقی نمونده. اونا هنوز در حال گفتگو هستن و دلشون می‌خواد توافق کنن، اما هنوز آماده نشدند و زمانش هنوز نرسیده. من آماده شنیدن هستم، اما اونا نمیتونن سلاح هسته‌ای داشته باشن. ما نمی‌خوایم ببینیم که واشنگتن دی سی یا هر شهر دیگری، اسرائیل یا خاورمیانه با بمب اتمی نابود بشه، چرا که من قدرت بمب اتم رو می‌دونم و دیدم. ما نمی‌گذاریم چنین اتفاقی بیفته. همه این اقدامات معطوف به اینه که اجازه ندیم چنین چیزی رخ بده. اونا نمی‌تونن بمب اتم داشته باشن و اگه داشتن ازش استفاده می‌کردن.
2: Not let them have a nuclear weapon. And they would use it. They would use it.
4: Well, I have all of the.
1: حالا که همه رسانه‌ها جمعاً، باید بگم که ما دستاوردهای شگفت‌انگیزی داشتیم که رسانه‌ها در موردشون صحبت نمی‌کنن. برای مثال در دولت من رژیمی که زمانی هراس‌انگیز و قدرتمند بود و بی‌وقفه به آمریکا حمله می‌کرد، بالاخره سرنگون شد. رهبران سابقش برکنار شدند و حالا توسط یک دیکتاتور همجنسگرا که با شکاف‌های داخلی مواجهه اداره می‌شود.
0: حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین‌الملل با ما هستند. آقای علیزاده، ترامپ همزمان میگه که تهران هنوز آماده توافق نیست، از طرفی تاکید کرده که اونها باید بین توافق و یا حملات مجدد یکی رو انتخاب کنن. به نظر شما انتخاب تهران چیه؟ توافق یا جنگ؟
5: البته میدونه که جنگ و توافق دو بال سیاست خارجی هر نظامی هستن، هر نظامی. در مورد ایران هم هیچ تفاوتی نداره. قاعدتا مذاکره که در جریان بود، مذاکره که یک توافق واقعا عجیب و خیلی شاید تاریخی بین ایران و آمریکای ترامپ حاصل شده بود در 17 ژوئن، همون تفاهم نامه که معروف هستش، اما پایدار نبودش و برهم خوردش. عوامل ناپایداری توافق همچنان جای خودش باقی است. آیا تهران میخواد کاملا تسلط بر خلیج تنگه هرمز داشته باشه؟ آیا این مورد قبول ترامپ هستش؟ نه. اگر مورد قبول ترامپ نیست، دلایلی که این دور از آتشباری آغاز شده، امروز چهاردهم روزشه، این دلایل هنوز به قوت خودش باقی است. و اینکه بخواهد تهران در خصوص مذاکرات انعطافی از خودش نشون بده، خب دست کم در دو سه روز گذشته خب علی از زیدی نخست وزیر عراق به تهران رفت، اول رفت دیدار ترامپ، مستقیم رفتش تهران، پس معلومه پیام ترامپ داره منتقل میکنه. هیئتی از عمانی ها به تهران رفتن که خب عمان اون طرف تنگه هرمز، در مورد مناسبات تنگه هرمز هر اتفاقی بخواد بیفته عمان بایستی یه طرف یه پایه مذاکرات بشه. پس معلومه که مذاکرات در جریانه، یعنی پشت پرده گفتگوها در جریانه. هیئت‌های میانجیگری از پاکستان و مصر و اینها هم کم نیستن، اما خب شرایط پایدار این که یک آتش بسی حاصل بشود دیدیم که نه. یک جنگ 12 روزه بود، یک جنگ 40 روزه شد، بعدش هم الان این جنگی تا الان 14 روزه. ناگزیر فعلا معادلات جنگ به نظر میرسه دست بالایی رو داره و نشانهایی نه از تهران نه از امریکا به دست نمیرسه که فعلا باب آتش بس. حتی پیشنهاد پاکستانی ها 10 روز آتش بس هستش، این فعلا به نتیجه نرسیده.
0: حالا نظرتون در مورد اون بخش از صحبتاش چی بود که درباره جایگزین شدن یک دیکتاتور دیگه به جای دیکتاتور کشته شده در تهران صحبت میکرد و تاکید داشت که همچنان اجازه نخواهد داد که ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه؟ به طور کلی اون قسمت از صحبتاش درباره رهبر سوم جمهوری اسلامی رو شما چطور میبینید؟
5: خب دیگه اینم از اون اظهارات پر ضد و نقیض دونالد ترامپ دیگه. خاطرتون باشه دیر زمانی نیست، 3-4 هفته پیش بودش که گفته بود که من مایل هستم با رهبر مشابه خامنه‌ای دیدار بکنم و برای او ریسپکت، احترام قائل هستم. خب الان میاد میگه که او یه دیکتاتوری هستش که جای دیکتاتور نشسته. خب این معنیش چیه؟ معنیش اینه که یعنی شما شکست خوردی در این که رهبر جمهوری اسلامی رو حذف بکنی، این معنی که خودت داری بهش اعتراف میکنی. در صورتی که من اصلا فکر میکنم ترامپ به مختزای زمان حرفای ضد و نقیض میداده. مثلا کره شمالی رو یادمونه دیگه، میگم این یک دیکتاتور نمیدونم لیتل راکت من هستش و اینها، بعد میره باش دیدار میکنه، کلی بهش کردیت میده، بعد میگه آی لاو هیم، رهبر کره شمالی رو آی لاو هیم. مالا همین اظهارات هم الان داره میکنه، اونجا میگه که احترام برای مشتبه خامنه‌ای قائل هستم، الان اون رو یه دیکتاتوری توصیف میکنه که روشن روشن هستش. به هر حال مشتبه خامنه‌ای جای پدر خودش نشسته و اصلا انتخاب این اون برای این بوده که جای پدرش رو بخواد پر بکنه، انتخابی که خیلی زیر سوال هست که چگونه اصلا اون پروسه انتخابات خبرگان انجام شد، که حالا جای بحثش اینجا نیست. ولی به هر حال چیز جدیدی رو که ترامپ روش دست نگذاشته. مسئله این هستش که خب در شرایطی که خودت چنین میبینی که او جای پدرش نشسته، خب راه حل شما چیست؟ اگر مسئله جنگ هستش، خب جنگ 10 روز، 12 روزه و 40 روزه بوده، الان هم 14 روزه ادامه پیدا کرده، این جنگ باید کجا تمام بشه؟ چه روش راهی برای پایان جنگ وجود داره؟ چه نتیجه میخواه؟ اگر میخواید مذاکره بکنید، معلومه که تهران اصلا مایل به مذاکره مجدد با شرایطی که هرمز از دستش خارج بشود نیست، پس اون وضعیت ناپایدار همچنان ادامه خواهد داشت. به نظر میرسه برای یه جور سردرگمی در کاخ سپید هم هست، یعنی این به وضوح دیده میشود که ترامپ هم در حال سردرگمی است. ولی سخن آخر این که به نظر میرسه الان بیشتر متمایل به یک حمله وسیع بزرگ است، به یک نشانی ساده که فقط 100 فروند سوخت رسان در اسرائیل آشیانه کردن. خب خودش نشانه بزرگی از آمادگی که ترامپ داره برای اینکه یک احتمالا یک عملیات بسیار بسیار گسترده رو متوسل بشن.
0: سپاس بسیار از توضیحات شما. حسین علیزاده، تحلیلگر مسائل بین الملل لندن. انجمن بازار لویدز از بزرگترین اتحادیه‌های بیمه‌ای امکان افزودن سیاست تازه‌ای برای بیمه‌گران کشتی در نظر گرفته که کشتی‌ها رو از پرداخت عوارض به جمهوری اسلامی منع می‌کنه. بر اساس این سیاست، اگر کشتی‌ها برای عبور از آب‌های سرزمینی ایران و یا تنگه هرمز به جمهوری اسلامی عوارض پرداخت کنند، پوشش بیمه‌ای آنها متوقف خواهد شد. مرتبط با همین گزارش، فرهاد علوی، حقوقدان و کارشناس تحریم مالی و بانکی، میگوید ممنوعیت پرداخت عوارض به جمهوری اسلامی در تنگه هرمز تأثیر چشمگیری بر تردد کشتی‌ها خواهد داشت، زیرا لویدز لندن در صنعت بیمه کشتیرانی جهان نقش اصلی رو داره.
4: انجمن لویدز یه صنفیه که شامل 59 تا نهاد هستش، از جمله مسئولان و شرکتانی که بیمه تعیین میکنن در سراسر دنیا، بیمه‌های تجاری و تعاونی‌های بیمه‌ای که جزء اینا هست، مثلا مؤسساتی بهش میگن P&I insurance و اینطور سازمان‌هایی که کشتیرانی‌های بزرگ رو بیمه می‌کنن و سازمان‌های دیگر هم بیمه می‌کنن. و به این ترتیب خب این سازمان حرف اول رو در دنیای بیمه می‌زنه و سازمان‌های کوچیک‌تر، مؤسسات کوچیک‌تر هم معمولاً پیروی مثلا اون هدایت همین LMA هستن. این مؤسسه‌ای که جمهوری اسلامی تعیین کرده که تأسیس کرده که این عوارض رو جمع کنه، خب در آمریکا که من میدونم که این تحریم شده و حالا آیا این که متعلق به سپاه یا نه، اگه فرض بگیریم که باشه، خب این میتونه مشکل قانونی پیش بیاره واسه هر کسی که اینا پرداخت میکنه. به این ترتیب اگر به فرض مثال یه شرکت بیمه پوشش بده به این پرداخت این عوارض و به اصطلاح اون پول رو پس بده به اون سازمان یا اون شرکت کشتیرانی که این پرداخت رو انجام میده، خب این میتونه مشکلی واسه خود اون تعیین کننده بیمه ایجاد کنه. خب به این ترتیب یعنی که چی؟ یعنی که یه شرکت بیمه که میاد مثلا این کشتی‌ها رو بیمه میکنه، خب توجه به اینکه یکی از اعضای مثلا این سرویسش اومده همچین پرداختی کرده و این پولش رو مثلا پس داده، خود این میتونه یه خطا باشه طبق قوانین آمریکا بر فرض مثال. به این ترتیب به نظر من LMA داره اون کاری میکنه که قطعا یه سنت بعد انجام بده، اونم این که محافظت میکنه از عزاش و به این ترتیب خب این یه تأثیر خیلی بزرگی خواهد داشت روی میزان ترافیکی که در واقع از کشتیهایی که از تنگ هرمز عبور میکنن.
0: چند خبر کوتاه مرتبط با ایران رو مرور میکنیم. اکبر عبدی، بازیگر سینما و تلویزیون ایران، در 66 سالگی درگذشت. عبدی فعالیت‌های هنریش را از اواخر دهه 50 آغاز کرد و با مجموعه‌های مثل محله بروبیا و بازم مدرسه‌ام دیر شد به شهرت رسید. اجاره‌نشین‌ها، مادر، هنرپیشه، آدم برفی و خوابمیاد از دیگر فیلم‌ها در کارنامه اکبر عبدی هستند. قیمت بسته‌های اینترنت شبانه همراه اول تا حدود 3 برابر افزایش پیدا کرده. همراه اول بدون اعلام نام صادرکننده مجوز میگوید تعرفه‌های جدید بر اساس مجوزهای دریافت شده تعیین شدند. وزارت خزانه‌داری آمریکا با انتشار بیانیه تحریم‌های جدیدی علیه شبکه مالی مرتبط با بابک زنجانی اعلام کرده. بر اساس این بیانیه 4 فرد و 9 شرکت فعال در کشورهای مختلف به دلیل همکاری با زنجانی در فهرست تحریم‌ها قرار گرفتند. ایالات متحده و بریتانیا قبل از این هم بابک زنجانی را به دلیل مشارکت در تأمین مالی سپاه پاسداران، همچنین ناقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی، تحریم کرده بودند. دفتر نخست وزیری اسرائیل اعلام کرد بنیامین نتانیاهو روز دوشنبه برای یک دیدار رسمی با مقامات آمریکایی به واشنگتن سفر میکنه. نخست وزیر اسرائیل قراره روز سه‌شنبه با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، دیدار و گفتگو داشته باشه. نتانیاهو همزمان در مراسم خاکسپاری لینزی گراهام، سناتور جمهوری خواه و از حامیان برجسته اسرائیل هم شرکت خواهد کرد. این اولین دیدار حضوری رهبران دو کشور از زمان جنگ اخیر با جمهوری اسلامی. رولا رایمپور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، همراه ما هستن. نظر شما رو بدونیم. می‌دونیم که عملیات آمریکا به جمهوری اسلامی ادامه داره، ممکن تشدید هم بشه. نتانیاهو هم روز دوشنبه قراره که بره واشنگتن و دیدار رسمی داشته باشه با مقامات آمریکا، از جمله دونالد ترامپ. فکر کنید سفر چقدر تاثیر می‌ذاره روی ادامه این جنگ؟
6: درود بر شما خانم فلاح، همینطور بینندگان محترم. خب قاعدتا دو متحد استراتژیک در منطقه خاورمیانه یعنی امریکا و اسرائیل معمولا هماهنگی های بیشتری با هم دارن، معمولا تبادل نظرهای زیادی میکنن، حتی ممکنه به تشریک مساعی برسن. حالا این سفر که به بهانه حضور آقای نتانیاهو در مراسم خاکسپاری سناتور گراهام اتفاق میفته، میتونه یک نشانه دیگری هم باشه مبنی بر اینکه درگیری های اخیر بین آمریکا و جمهوری اسلامی داره وارد یک مرحله جدیدتر یا مرحله گسترده تر میشه، علی رغم اینکه هنوز اسرائیل وارد این درگیری نشده. بنابراین احتمال اینکه در این سفر آقای نتانیاهو و آقای ترامپ در مورد مرحله گذشته درگیری ها با هم دیگه به ارزیابی بپردازن، ارزیابی عملیاتی رو انجام بدن در خصوص اهدافی که هدف قرار گرفته، در خصوص توان باقی مانده جمهوری اسلامی، در خصوص مسائل هسته‌ای، این رایزنی انجام میشه و ارزیابی اتفاق میفته و علل قاعده بایستی بعد از این ارزیابی مسئله تعیین اهداف برای مرحله بعدی هم بین طرفین مطرح بشه. از اینجا به بعدی که تأثیر مشخص این سفر بر ادامه جنگ خودش رو نشون میده، اولا اینکه آیا آمریکا تصمیم جدی و قطعی گرفته برای اینکه مرحله جدیدی رو ایجاد بکنه که در اون صورت بایستی شاهد گسترش دامنه و شدت در واقع اقدامات نظامی آمریکا علیه جمهوری اسلامی باشیم، و دوم اینکه آیا در این مرحله اسرائیل میخواد وارد کارزار بشه، آیا ترامپ از نتانیاهو خواهد خواست که وارد بشه یا نه، چون در صورتی که هم آمریکا کارزار رو تشدید بکنه و هم اسرائیل وارد جنگ بشه به شرایط بسیار پرفشاری برای جمهوری اسلامی به لحاظ نظامی ایجاد خواهد شد و این میتونه به تضعیف بیشتر جمهوری اسلامی حتی در حد ساختاری منجر بشه.
0: حالا درباره همین موضوعی که الان شما اشاره کردین، یعنی احتمال ورود اسرائیل به این دور از درگیری ها با توجه به شرایطی که وجود داره و شواهدی که در حال حاضر داریم میبینیم و اون شرطی که اسرائیل تعیین کرده برای ورود به جنگ که گویا تغییر حکومت هست، آیا اگر اسرائیل وارد شه، یعنی ترامپ هم تصمیم به تغییر حکومت در ایران رو گرفته؟
6: اون شرطی که گفته میشه از سمت اسرائیلی ها مطرح شده برای اسرائیل میتونه منطقی باشه، به دلیل اینکه به صرفه نیست که اسرائیل به خاطر موضوع تنگه هرمز بخواد وارد درگیری و جنگی بشه که خب خسارت ها و خطرات احتمالی ناشی از حملات جمهوری اسلامی رو براش در پی داشته باشه. به قاعدتا بایستی هدف راهبردی بزرگتری مد نظر قرار بگیره. من میگم حداقل فلج کردن بافتار هسته‌ای جمهوری اسلامی بایستی حداقل مد نظر قرار بگیره، یا اینکه همونطور که شما اشاره کردید یک تغییر راهبرد اساسی در جنگ، یعنی برای حمله به خود حکومت، تضعیف و حتی سرنگونی حکومت در دستور کار قرار بگیره که اسرائیلی ها بخوان وارد بشن. اگر اسرائیل وارد جنگ با ایران در کنار آمریکا بشه، یک دلیل و نشانه بسیار مهم از تغییر راهبرد است، اما اینکه این تغییر راهبرد بابت این هست که مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی حل بشه یا خود جمهوری اسلامی در واقع در مسیر سرنگونی قرار بگیره، این رو بایستی بعد از ورود اسرائیل مورد ارزیابی قرار بدیم، به دلیل اینکه در اون مقطع اهداف جدید مشخص میشه، پلن‌های عملیاتی خودشون رو نشون میدن، به این ترتیب میشه اونجا خیلی واضح‌تر مشخص کرد که آیا صرفاً یه پارادایم شیفت از تنگه هرمز به مسئله برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی یا اساساً تغییر راهبردی برای هدف قرار دادن اصل حکومت جمهوری اسلامی.
0: سپاس از توضیحات شما. روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. سازمان دفاع مدنی عربستان سعودی خطر حملات هوایی حوثی‌های یمن در مناطق ینبع و جازان رو برطرف کرده. بامداد روز شنبه سامانه هشدار زودهنگام برای سومین بار طی چند ساعت در ینبع غرب عربستان سعودی فعال شد. آژیر خطر در جازان جنوب غربی این کشور هم به صدا درآمد. دقایقی بعد از صدور هشدارها و رفع خطر توسط سازمان دفاع مدنی عربستان، حوثی‌های یمن مسئولیت این حمله رو به عهده گرفتند. همزمان ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی هم اعلام کرده که مواضع نظامی حوثی‌ها رو در استان هدیده یمن هدف گرفته. این ائتلاف میگوید بندر هدیده از اهداف حمله نبوده، تمام بنادر این استان همچنان به روی کشتیرانی باز هستند. این حملات در واکنش به هدف قرار دادن دو نفتکش حامل نفت عربستان سعودی در دریای سرخ انجام شده. وال استریت ژورنال هم در گزارش اعلام کرده که بحرین و کویت اوایل ماه جاری میلادی در یک اقدام محرمانه جنگنده‌هایی برای حمله به اهدافی در داخل ایران اعزام کردند. این روزنامه به نقل از منابع آگاه میگوید این نخستین اقدام تلافی جویانه مستقیم این دو کشور علیه جمهوری اسلامی بوده. طبق همین گزارش، حملات هوایی انبارهای نگهداری پهباد و موشک و شماری از مراکز نظامی را هدف قرار داده. امارات متحده عربی هم اطلاعات مربوط به اهداف و پوشش دفاعی هوایی این عملیات رو در اختیار این کشورها قرار میده. وال استریت ژورنال همچنین به نقل از منابع خود نوشته جمهوری اسلامی در هفته‌های گذشته حملات تلافی جویانه را بر بحرین و کویت متمرکز کرده بوده. این منابع گفتند مقام‌های دو کشور نمی‌خواستند که این حملات بدون پاسخ بماند. به گفته وال استریت ژورنال، کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس بین جنگی که خواهان آن نبودند به همسایه بزرگتر گرفتار شدند. امیر حمیدی متخصص امنیت ملی با ما هستند. درگیری‌های متقابل بین حوثی‌ها و عربستان سعودی به نظر میرسه که تشدید شده. فکر می‌کنید دامنه این درگیری چقدر دیگه گسترش پیدا می‌کنه؟
7: با درودی خدمت شما و بینندگان ارجمند شما، به نظر من این درگیری دیگر صرفا یک بحران میان عربستان سعودی و حوثی‌ها نیست، بلکه بخشی از رقابت امنیتی گسترده‌تریه که امنیت خاورمیانه و یکی از مهمترین مسیرهای تجارت جهانی رو تحت تاثیر قرار داده. حوثی‌ها امروز تنها یک بازیگر داخلی یمن دیگر نیستن. اونها با استفاده از موشک‌های دوربرد، پهپادهای انتحاری و حملات دریایی، امنیت دریای سرخ و تنگه باب‌المندب را مورد هدف قرار دادن. مسیری که یکی از مهمترین تجارت جهانی و انتقال انرژیه. به همین دلیل هر حمله اونها دیگر یک مسئله محلی نیست، بلکه یک تهدید بین‌المللی محسوب میشه. به این دلیل اگر این حملات ادامه پیدا بکنه، طبیعیه که پاسخ عربستان سعودی و شرکای امنیتی اون نیز گسترده تر خواهد شد. با این حال تصور نمی کنم هیچ یک از این بازیگران اصلی منطقه خواهان یک جنگ تمام عیار باشند، چون جنگی که هست میتونه کل اقتصاد منطقه، بازار جهانی انرژی رو با مخاطره جدی روبرو بکنه. بنابراین احتمال افزایش عملیات نظامی هدفمند برای کاهش توان موشکی و پهپادی حوثی‌ها بیشتر از وقوع یک جنگ زمینی گسترده تر خواهد شد. و پیامم بسیار روشنه: هر گروهی که امنیت کشتیرانی بین‌المللی و غیر نظامیان رو تهدید بکنه باید انتظار واکنش هماهنگ و قاطع رو داشته باشه.
0: همین تهدید امنیت بین‌المللی کشتیرانی داره باز بیشتر هم میشه. حوثی‌ها میدونی مورد حمایت جمهوری اسلامی هن و حالا گفتن که قراره که تنگه باب‌المندب رو هم ناامن بکنن. آیا احتمال داره اون گزارش‌هایی که منتشر میشه برای تشکیل یک ائتلاف جهانی به منظور رویارویی با حوثی‌ها، این ائتلاف شکل بگیره؟ و یا فکر می‌کنین عربستان سعودی تنهایی کار رو درباره حوثی‌ها قراره که پیش ببره؟
7: بله، همونطور که من اشاره کردم، به نظر من این موضوع دیگر فقط مسئله عربستان سعودی نیست. وقتی امنیت باب‌المندب و دریای سرخ تهدید میشه، منافع ایالات متحده امریکا و کشورهای اروپایی و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس و حتی اقتصاد جهانی تحت تاثیر قرار میگیره. به همین دلیله که احتمال ادامه و تقویت همکاری‌های چند جانبه که بسیار بیشتر از اقدام یک جانبه عربستان است، این همکاری ها میتونه شامل تبادل اطلاعات، دفاع هوایی و دریایی، حفاظت از خطوط کشتیرانی، رهگیری موشک‌ها و پهپادها و در صورت لزوم عملیات محدود علیه زیرساخت‌های نظامی مورد استفاده برای این حملات قرار بگیره. و از دیدگاه راهبردی ما نگاه کنیم، می‌بینیم که حوثی‌ها برای بسیاری از کشورها تنها یک گروه شورشی نیستند، بلکه بخشی از شبکه نیروهای نیابتی جمهوری کودک‌کش اسلامی تلقی میشن اینا، که از طریق حملات موشکی، پهپادی و دریایی تلاش میکنن و معادلات امنیتی منطقه رو تحت تاثیر قرار بدن. در نهایت میتونم بگم که هدف جامعه بین‌المللی نباید گسترش جنگ باشه، بلکه باید بازگردوندن بازدارندگی، تضمین آزادی کشتیرانی و جلوگیری از تهدید مسیرهای حیاتی تجارت جهانی باشند. و هرچه همکاری امنیتی میان کشورهای منطقه و شرکای بین المللی بیشتر باشه، احتمال مهار بحران و کاهش توان این حملات نیز افزایش پیدا خواهد کرد.
0: سپاس بسیار از توضیحات شما. امیر حمیدی، متخصص امنیت ملی. وزارت خارجه آلمان در پاسخ به ایران اینترنشنال اعلام کرد فعالیت‌های سفارت آلمان در تهران محدود، بخش کنسولی و ویزا هم با ظرفیتی محدود فعالیت می‌کند. وزارت خارجه آلمان گفته وضعیت امنیتی ایران و شرایط کارکنان سفارت رو هم به طور مستمر بررسی می‌کنه و از شهروندان آلمانی هم می‌خواد که ایران رو ترک کنن.
8: بعد از اینکه تلویزیون فاکس نیوز آمریکا به نقل از یک دیپلمات آلمانی اعلام کرد که کارکنان سفارت این کشور از ایران خارج شدند، ما این موضوع رو از وزارت امور خارجه فدرال آلمان پیگیری کردیم که در نهایت در ایمیلی به ما اعلام کردند که سفارت این کشور در ایران تعطیل نشده، اما با ظرفیت بسیار محدودی داره کار میکنه و این فعالیت هم فقط در زمینه کنسولی و ارائه ویزا هست و اون هم خیلی محدود، یعنی به صورت اضطراری دارن فعالیت خودشون رو در تهران پیگیری میکنن. وزارت امور خارجه آلمان در خصوص اینکه آیا کارکنان سفارت این کشور تهران رو ترک کردن یا نه اعلام کرد که امنیت کارکنان سفارت اولویت داره و مدام با تهران در تماس هستن و شرایط امنیتی رو بررسی میکنن و خب با توجه به شرایط در خصوص کارکنان تصمیم میگیرن. اینکه وزارت امور خارجه آلمان اعلام میکنه که با ظرفیت محدودی دارن کار میکنن در ایران کارکنان سفارت، به این علت هستش که پیش از این هم البته اعلام شده بود که جمهوری اسلامی اعتبار افرادی رو که برای ایران در نظر میگیره وزارت امور خارجه آلمان تایید نمیکنه و همین موجب میشه که خب نتونن از آلمان به ایران سفر بکنن کارکنان وزارت امور خارجه و در سفارت مستقر بشن، و به همین دلیل هم هست که فعلا با این شرایط محدود دارن فعالیت میکنن. در خصوص شرایط امنیتی هم خب وزارت امور خارجه آلمان معتقده که شهروندان باید به تمام هشدارهای سفر که از قبل اعلام شده و همچنان هم معتبر هست دقت بکنن و اگر در ایران هستن ایران رو ترک بکنن و اگر قرار هست که به ایران سفر بکنن باید همه شرایط رو در نظر بگیرن، چرا که بر اساس هشدارهای سفر ممکن هستش که با بازداشت‌های خودسرانه مواجه بشن. و در نهایت هم کسانی که در ایران هستن و یا به هر دلیلی میخوان به ایران سفر بکنن، شهروند آلمانی هستن یا دو تابعیتی هستن، حتما در سایت الفند اونجا ثبت نام بکنن و آخرین اخباری که در خصوص اوضاع ایران هست رو از اون طریق دریافت خواهند کرد و اگر نیاز به کمک‌های کنسولی باشه هم از اون طریق دریافت خواهند کرد.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه بین‌المللی. مقام‌های کاستاریکا از بازداشت یکی از اصلی‌ترین افراد تحت تعقیب در این کشور خبر می‌دهند. الخاندرو آریاس مونگه، معروف به دیابلو، به اتهام رهبری یک شبکه فراملی قاچاق مواد مخدر تحت تعقیب در آمریکا بوده. او بعد از یک ساعت درگیری بازداشت شد. در این عملیات 6 مأمور پلیس هم زخمی شدند و آمریکا برای اطلاعات درباره دیابلو 500,000 دلار جایزه هم تعیین کرده بود. پلیس متروپولیتن لندن میگوید یک قایق پلیس مسلح با پل وستمینستر در مرکز لندن برخورد کرده. در پی آن چند مأمور به رودخانه تیمز پرتاب شدند. 5 خدمه قایق زخمی شدند. گزارشی از آسیب دیدن مردم منتشر نشده و علت حادثه هم هنوز مشخص نیست، اما پلیس موضوع رو داره بررسی میکنه. بارندگی های شدید و سیلاب در شیلی دست کم 13 کشته و 4 مفقود به جا گذاشت. مقام های محلی اعلام کردند بیش از 65 هزار نفر تحت تاثیر این بحران قرار دارند. خسارت ها از 700 میلیون دلار فراتر رفته. دولت شیلی در مناطق بحران زده وضعیت اضطراری اعلام کرد. نیویورک تایمز در گزارش اعلام کرده که نهادهای اطلاعاتی آمریکا بر این باورند مشتبه خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بیش از پدرش به ساخت سلاح هسته‌ای تمایل داره. این ارزیابی بر اساس اظهارات علنی و مکالمات رهگیری شده قبل از آغاز جنگ تهیه شده. به گفته مقام‌های آمریکایی مشتبه خامنه‌ای به جای یک بمب ابتدایی از ساخت کلاهک گرما هسته‌ای پیشرفته‌ای حمایت می‌کند که بتوان آن را کوچک سازی برای موشک‌های دوربرد هم نصب کرد. نیویورک تایمز نوشته جمهوری اسلامی بخشی از سانتریفیوژهای خودش رو هم به سایت زیرزمینی کوه کلنگ نزدیک نتنز منتقل کرده. مقام‌های آمریکایی میگن تهران هنوز غنی‌سازی اورانیوم رو از سر نگرفته، اما احتمالاً در حال انتقال تجهیزات برای محافظت از آنها در برابر حملات آمریکا هست. مرتبط با همین گزارش، مهدی نصیری فعال سیاسی میگوید همه جریان‌های جمهوری اسلامی دستیابی به سلاح هسته‌ای را دنبال کرده‌اند و فتوای حرام دانستن ساخت بمب اتم هم می‌تواند با تغییر شرایط تغییر کند.
9: جمهوری اسلامی و شخص آقای خامنه‌ای از دهه 70 به طور جدی دنبال این ایده که جمهوری اسلامی بتونه به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه افتاد و از این ایده همه جریان‌های موجود داخل نظام، اصولگرا، اصلاح طلب، چپ و راست حمایت می‌کردند. یعنی مثلا دولت اصلاحات از جهت تأمین بودجه و این قصه‌ها هیچ کم نمی‌ذاشت در این مسئله. این عزم جدی آقای خامنه‌ای بود که در واقع تأسیسات هسته‌ای به بهانه انرژی هسته‌ای و برق ایجاد کنه، ولی مقصد نهایی سلاح هسته‌ای بود. اون چیزی هم که آقای خامنه‌ای به عنوان فتوای حرمت ساخت سلاح هسته‌ای مطرح کرد و گاهی دولت امریکا و آقای اوباما اینا هم روش مانور دادن، خب هر کسی با فقه آشنا باشه میدونه که فقیه به راحتی میتونه فتواشو عوض کنه، بگه فتوای من روی شرایط عادی بود حرمت، الان شرایط اضطراری شده و این حرمت میتونه تبدیل به جواز و حتی وجوب بشه. در آتشش فرقی نکرده. ببینید جمهوری اسلامی چنین برای چنین روزهای دنبال سلاح هسته‌ای بود. جمهوری اسلامی از آغاز استقرار، یعنی 47 سال پیش، بنای ستیز با امریکا و اسرائیل را گذاشت، از تبلیغات شروع کرد و به امر حمایت‌های مادی و اقتصادی و نظامی در این مسئله رسید و واقعا جمهوری اسلامی همیشه خودش را برای یه چنین جنگی به یه شکلی آماده می کرده. و من به نظرم اگر خامنه‌ای هم بود الان رو همین مقوله فکر می کرد و وقتی هم بود شاید فکر می کرد و اینها. این ربطی به نظر من به مشتبه و پدر و پسر نداره. این استراتژی جمهوری اسلامی بوده که الان توی این مقطع را به اینجا کشونده که بره سراغ سلاح هسته‌ای.
0: با گسترش حملات به نفتکش‌ها از تنگه هرمز به تنگه باب المندب در دریای سرخ، قیمت جهانی نفت از بشکه 100 دلار عبور کرده. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل هم هشدار داده سطح تنش‌ها در خاورمیانه به مرحله فاجعه باری نزدیک شده. جزئیات بیشتر با همکارم مهسا مرتضوی.
10: در پی حمله حوثی‌های یمن به کشتی‌های عربستان سعودی در دریای سرخ و همچنین اظهارات دونالد ترامپ مبنی بر تشدید حملات نظامی علیه جمهوری اسلامی، قیمت نفت خام از بشکه 100 دلار عبور کرد. دونالد ترامپ در صحبت‌های خودش روز پنجشنبه به اکسیوس اعلام کرد که احتمال تشدید حملات نظامی وجود دارد، به گونه‌ای که حتی در عملیات خشم حماسی هم جمهوری اسلامی شاهد چنین حملاتی نبوده. او اعلام کرد که هر زمانی که اراده بکنند اسرائیل آماده هست به آمریکا کمک بکنه، اما ایالات متحده به کمک احتیاج نداره. در پی این اظهارات آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل در جلسه شورای امنیت اعلام کرد که وضعیت خاورمیانه داره وارد مرحله فاجعه بار میشه. او وضعیت رو به یک گرداب تشبیه کرد که هر روز یک کشور جدید رو به کام خودش میبره و اعلام کرد که اهداف سیاسی پشت این حملات نظامی با توجه به تشدید عملیات‌ها داره کم کم از نظرها دور میشه و باید این وضعیت در اسرع وقت کنترل بشه، چرا که نگرانی برای وضعیت در واقع جان غیر نظامیان هر روز داره بیشتر از پیش تشدید میشه. این در حالیه که دولت‌های کشورهای مثل بریتانیا تصمیم گرفتن که دیپلمات‌های خودشون را از ایران خارج بکنن، همچنین آلمان کشتی‌های خودش را از دریای سرخ داره خارج میکنه که نشون میده کشورهای مختلف نگران وضعیت تشدید عملیات نظامی در منطقه هستند. حالا دونالد ترامپ با یک تصمیم سخت مواجه هست، با توجه به اینکه به انتخابات میان دوره‌ای هم نزدیک میشه باید تصمیم بگیره که با تشدید عملیات که مخالفت‌هایی رو در درون آمریکا هم داره کار جمهوری اسلامی رو یکسره بکنه یا در نهایت پای یک میز توافق به نتیجه برسه. مهسا مرتضوی، تورنتو.
0: روزنامه نیویورک تایمز هم گزارش داده که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا موقع ترک نشست ناتو در ترکیه به دلیل دریافت اطلاعاتی در خصوص تهدید از سوی نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی هواپیماش رو تغییر داده بوده. ترامپ برای شرکت در نشست ناتو با بوئینگ 747 اهدا شده از قطر به آنکارا رفته بود، ولی سرویس مخفی آمریکا به دلیل توان دفاعی محدودتر این

0: آن میگوید جمهوری اسلامی و حامیانش بارها دونالد ترامپ را تهدید کردند و نهادهای امنیتی آمریکا این تهدیدها را جدی میگیرند.
1: الان در شرایطی هستیم که رهبر جمهوری اسلامی کشته شده، بسیاری از مقامات نظامی و نظامی و سیاسی کشته شدن، بسیاری از مراکز حساس کشور آسیب دیده و در طی هفته‌ها و ماه‌های گذشته ما دیدیم که اون تبی که وجود داره در میان هواداران حکومت، وفاداران حکومت و کسانی که خیابونا رو پر می‌کنن انتقام هست، مسئله انتقام. بنابراین فکر می‌کنم برای آقای ترامپ یا اطرافیان ایشون دستگاه امنیتی آمریکا این مسئله پوشیده نیستش که خب در چنین شرایطی مسئله تهدید آقای ترامپ یک مسئله جدی هست و اونو به آسانی از کنارش عبور نمی کنن. قطعا خب تبعات بسیار زیادی خواهد داشت، مسئله بسیار جدی هستش اگر چنین اتفاقی بیفته، ولی خب حفاظت هم که آقای ترامپ میشه خیلی عادی نیست، خیلی سفت و سخت هستش و بسیار پیچیده و بسیار پیشرفته است از جهت اینکه به هر حال مطمئن بشن که آقای ترامپ خطای تهدیدش نمی‌کنه و سرویس مخفیشون دستگاه اطلاعاتی امنیتی احاطه کامل دارن روی فضای تهدیدات امنیتی که وجود داره. در مجموع فکر کنم برای آمریکا خود آقای ترامپ به مسئله اشاره کرده که در خیلی از لیست‌ها وجود داره و حضور داره و این خطر رو جدی می‌گیرن، ولی خب اینکه چقدر واقعا مقامات حکومتی ایران صرف نظر از مسائل شعاری و تبلیغاتی و در حال جستجوی اطلاعات و اینا برن به سمت عملیاتی کردن تهدیداشون، حداقل در این زمینه ما اطلاعاتی نداریم که بدونیم که آیا واقعا به سمت عملیاتی کردن تهدیداشون رفتن در این طی ماه گذشته، یا این خطری که مطرح شده، تهدید مطرح شده، واقعا در حد عملیاتی بوده یا فقط در حد جمع‌آوری اطلاعات بوده که این رو به مقامات آمریکا گزارش کردن.
0: کشورهای عضو دیوان کیفری بین‌المللی با رأی به برکناری کریم اسد احمد. دادستان ارشد این نهاد او را بعد از تحقیقات چند ماهه درباره اتهامات سوء رفتار جنسی و اخلاقی از سمتش عزل کردند. نهاد نظارتی دیوان اعلام کرده که کریم خان مرتکب سوء رفتار جدی و رفتار نامناسب با یکی از دستیاران زن خود شده. خان این اتهامات را البته رد کرده. این قاضی دیوان کیفری بین المللی پیشتر دستور بازداشت ولادیمیر پوتین، بنیامین نتانیاهو و چند مقام حماس به جرم جنایت‌های جنگی رو صادر کرده بود. پگاه بنی هاشمی پژوهشگر ارشد حقوق میگوید اتهامات مطرح شده علیه کریم خان دادستان دیوان کیفری بین المللی بسیار جدیه و برکناری او هم نشون میده که دادگاه لاهه مستندات قابل توجهی برای این تصمیم در اختیار داشته.
2: ببینید، ایشون یه حقوقدان بریتانیایی هست که به هر حال به عنوان دادستان ارشد در دیوان لاهه مشغول به کار بوده. همجور که اکثرا میدونن به دلیل کار کردن روی پرونده های حساسی مثل مسائل مربوط به غزه و مسائل مربوط به روسیه در جنگ با اوکراین و اینکه در واقع پیگرد قانونی برای ولادیمیر پوتین که تعیین کرد، از این جهته که یه شخصیتی بود که به هر حال به عنوان یک حقوقدان بسیار نامش از همین جهت بارها مطرح شد. ولی خب الان میبینیم که با اتفاقاتی که داره میفته اتفاق شوکه کننده ایه. این رو باید خاطر نشان بکنیم که خود در واقع سیستم اداری ICC در داخل دادگاه لاهه این بررسی ها رو کردن و اون رو برکنار کردن، هرچند که آقای خان اعلام کرده که این اتهامات واهیه و به لحاظ حقوقی اونها رو مورد چالش قرار خواهد داد، ولی به هر حال اینا اتهامات بسیار مهمیه و تصور میکنم که اون مرکز اداری داخل دادگاه لاهه به اندازه کافی احتمالاً مستنداتی داشته که دست به یک همچین اقدامی زده.
0: در پایان بریم سری بزنیم به تصاویر زنده‌ای که داره از آتش سوزی گسترده در جنگل‌های اسپانیا منتشر میشه. با گسترش آتش سوزی نزدیک مادرید جنوب پایتخت اسپانیا و احتمال به هم پیوستن چند آتش سوزی به همدیگه، بیش از 10,000 نفر ناچار شدن که مناطق محل زندگی خودشون رو ترک بکنن. دولت اسپانیا هم دیشب برای اولین بار وضعیت اضطراری ملی اعلام کرده. اسپانیا از اتحادیه اروپا درخواست کمک کرده. کرده، همینطور فرانسه که در جنوب غربیش آتش سوزی گسترده رخ داده. در مجموع اینطور که گزارشان میگن در اسپانیا و فرانسه حدود 200,000 نفر مجبور شدن که منازلشون رو ترک بکنن. این آتش سوزی ها در شرایطی داره اتفاق میفته

که اروپا موج جدیدی از گرما رو تجربه کرده در چند هفته اخیر و در همین فرانسه اتفاقات مرتبط با گرما و تبعات افزایش شدید و ناگهانی دما بسیار مشکلات بحرانی برای مردم و برای دولت پیش آورده بود. در حال حاضر این آتش سوزی ها بسیار نگران کننده است چون پیش رونده است و علیرغم تلاش بسیاری که هر دو کشور کردن از روز چهارشنبه هنوز موفق به مهار کامل این آتش ها نشدن. ممنون از همراهیتون. با ما باشید. برمیگردم در بخش بعدی با همراه شما هستم.

0: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
1: سطح تنش بسیار بسیار بالا گرفته.
2: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
0: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
3: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
0: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟

0: هدف ارتش آمریکا از حملات گسترده و مداوم به جنوب ایران چیست؟
1: به نظرم میاد که ما در این سمت احتمالا منطقه پرواز ممنوع میریم.
0: و چرا در این میان سپاه پاسداران مطلقا نگران ایران و مردم ایران نیست؟
2: اینجاست که میگم ملت ایران و گروگان غنی‌سازی اورانیوم کردید، سه بار پای جنگ بردید، به اعتراف فرار.
3: بزرگترین دشمن جمهوری اسلامی در شرایط فعلی خود جمهوری اسلامی است.
4: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
5: خامنه‌ای 22 سال پیش سند چشم‌انداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری. سرانجام دانش پیشرفته چه شد؟ ایران یکی از بزرگترین نرخ‌های فرار مغزها را دارد. دانشجویان و نخبگان در خارج از کشور تحصیل می کنند و بسیاری باز نمی گردند. فرار مغزها میلیاردها دلار خسارت اقتصادی غیر قابل جبران دارند. دانشجویان در ایران زیر فشار سرکوب و محدودیت هستند. بسیاری از تحصیل منع و اخراج شدند. نتیجه شکست.

0: طبق یک فایل صوتی از بیسیم ماموران حکومت در استان البرز و همچنین اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، مساجد از جمله اماکنی بودند که نیروهای سرکوب در جریان انقلاب ملی 1404 از داخل آن گلوله‌های جنگی به مردم شلیک کردند. نیروهای امنیتی همچنین از آمبولانس‌های اورژانس 115 برای تردد در سطح شهر استفاده کردند. در این قسمت از جغرافیای انقلاب ملی ایرانیان ابعاد جدیدی از سرکوب در شهرستان کرج را بررسی می‌کنیم. ابتدا ویدیوهایی می‌بینیم از اعتراضات در این منطقه.
1: فردیس کرج به دستور شاهنشاه اومدیم بیرون برای اعتراض.

0: 31 تیر ماه حکم اعدام مهدی خانکی از معترضان انقلاب ملی در کرج اجرا شد. او که بهمن سال گذشته بازداشت شده بود بر اساس اعترافات اجباری زیر شکنجه و با اتهاماتی چون عضویت در گروه‌های مخالف و نگهداری اسلحه اعدام شد. اعدام این معترض زندانی چند ماه پس از آن انجام شد که شهرستان کرج از 8 تا 21 دی ماه 1404 صحنه یکی از گسترده‌ترین اعتراضات مردمی شده بود. شهر کرج و 4 شهر دیگر شهرستان کرج درگیر اعتراضات شدند. محلاتی از شهر کرج با شاخصهای رفاه اجتماعی بالاتر مانند گوهردشت، عظیمیه، مرشهر و شاهین ویلا کانون اعتراضات خیابانی بودند. همزمان محلات کارگری و حاشیه‌ای از جمله گلشهر، حصار، کمالشهر، محمدشهر و شهرک ابریشم هم به فراخوان تجمع در 18 و 19 دی ماه پیوستند. اعتراضات مردم در مناطق دیگر از جمله کیانمهر، ماهدشت و گرمدره هم با شدت جریان داشت. بررسی شاخص‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نشان می‌دهد در سال گذشته شهرستان کرج درگیر بحران‌های عمیق اقتصادی و اجتماعی از جمله تورم بی‌سابقه مسکن، رکود صنعتی، بیکاری 9.6% حاشیه‌نشینی 1/3 جمعیت و سقوط مشارکت سیاسی به زیر 50% مواجه بوده است. در مقابل حکومت برای خاموش کردن انقلاب ملی با فراخوان شاهزاده رضا پهلوی به روش‌های جنگ شهری متوسل شد. طبق یافته‌های ایران اینترنشنال مساجد در محلات و شهرهای مختلف به پایگاه تکفیراندازان و شکنجه معترضان تبدیل شد و ده‌ها معترض از پشت بام این اماکن و کلانتری‌ها هدف گلوله جنگی قرار گرفتند. فایل صوتی مکالمات نیروهای سرکوب در کرج که بخشی از آن به ایران اینترنشنال رسیده نشان می‌دهد ماموران حکومت در 18 و 19 دی ماه بی رویه به معترضان شلیک کرده و در پی آن با کمبود مهمات و ارسال مکرر آن مواجه می‌شدند. در اینجا بخشی از مکالمات ماموران حکومتی در بی سیم رو با هم می‌شنویم.
1: اون همکاران شهر همجوار سری دست بچه ها رو بگیرن، اون مهمات شده در حال انتقامه.
2: موقعیت ونگیر با ونگیر یک با استعداد 35-40 نفر تو مسیرن. اما نه موقعیت چهار گزدار و همکار مقداد رو اعلام کردید منتقل شدن، ما اورژانس 115 رو منتقل کردیم. در حالی که الان همکار مقداد اعلام میکنن همچنان موقعیت هستن.
3: خود ردیف یک مرار مربوطه اعلام کردن، اون همکاران ویژه با خودروی شخصی اعزام شدن، دیگه نیازی به عوامل اوژانس ندارن.
2: یه این آقای سیاستان مولیشون اون نفر مداومتشون با سپروایزرشون ارتباط گرفت، اعلام کردیم اگر واقعا براشون مویستن نیست خودمون از موقعیت ستاد خارج شیم، بریم اون نفرات رو منتقل کنیم. دیگه اینقدر بی تفاوتی،
0: برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم محسن مهیمنی عضو تحریریه ایران اینترنشنال در استودیو اینجا همراه ماست. محسن خوش اومدی. درباره جزئیات این فایل صوتی و شیوه های سرکوب در شهرستان کرج بیشتر برای بینندگان ما توضیح بده.
4: فرشاد، یک فایل 5 دقیقه‌ای از بخشی از مکالمات نیروهای سرکوب است که به دست ما رسید. ما تونستیم 1 دقیقه از بخش‌های مهمترش رو جدا بکنیم که الان به اونا گوش دادیم. چند نکته داره این فایل. یکی مهمترین و برجسته‌ترینش اینه که به وضوح اشاره میکنن که از اورژانس 115 و از آمبولانس برای ترددشون استفاده کردن. نکته دوم اشاره به مهماتشون است که تموم میشه، و نکته سوم ناهماهنگی بین خودشون هست که اصلا دست به انتقاد و گلایه از هم دیگه میزنن که در آخر این فایل به اون گوش دادیم. این نکته ها رو بخوایم باز بکنیم و در کنار پیام های مردمی بذاریم که از شهرستان کرج ما گرفتیم، در رابطه با استفاده از آمبولانس ما پیام های متعددی داشتیم از خود کرج گوهردشت که مستقیم از آمبولانس، از داخل آمبولانس به مردم شلیک شده بود. یعنی مستقر می‌شدن در داخل آمبولانس، آمبولانس‌ها وایمی‌سن توی خیابون و مردم شلیک می‌کردن. یا از استفاده میکنن از آمبولانس برای تردد بین خودشون، همونجوری که الان در این فایل دیدی میگه که ما آمبولانس فرستادیم برای جابجایی نیرو و بعد اشاره میکنن که دیگه آمبولانس رو نفرستید، با خودروی شخصی رفتن. اینو ما هفته گذشته هم که فایل بیسیم اصفهان رو بررسی کرده بودیم همین جور اتفاقات رو میدیدیم که با خودروهای شخصی غیر نشانه گذاری شده که مشخص باشه برای نیروی انتظامی بسیج یا سپاه تردد میکردن که مردم نتونن اونها رو تشخیص بدن که بتونن بین مردم برن نفوذ بکنن و به اونها شلیک بکنن. از طرف دیگه ممانعت میکردن که این خودروهای اورژانس یا آمبولانس برای مردم استفاده بشه. یعنی در سطح شهر پیام‌های متعدد ما داشتیم از مردم که اون شب زنگ میزدن با آمبولانس اگر میتونستن از موبایلشون استفاده بکنن و اصلا آمبولانسی فرستاده نمیشد یا اصلا ارتباطات بین مردم قطع میشد و خود نیروها از این آمبولانس ها بهره میبردن. استفاده به مهماتشون هم که دیدیم که بی‌محابا شلیک کرده بودن و قطعا با کمبود مواجه میشدن.
0: محسن میریم یک ویدیو رو میبینیم با هم دیگه، برمیگردیم با ما بریم باز هم با شما خواهیم بود.
5: جان جان آقا ما شرمندتیم به خدا، بالاش دارید کرد
6: خامنه‌ای. جوانای مردم رو کشتن، نگاه کنید جوانای مردم رو کشتن. اینجا محمد آباده، جوانای مردم رو تیر بارون کردن.
7: مردم رو با تیر جنگی زدن، با تیر جنگی زدن هارون‌زاده ها.
8: نگاه کنید بی‌شرفا با مردم چی کار کردن، بی‌شرفا رو نگاه کنید.
0: محسن البته تصاویری که داریم می‌بینیم فقط گوشه کوچیکی از ویدیویی هستش که به دست ما رسیده و بسیار دلخراش است. توی گزارش گفتیم که از اماکن مذهبی مثل مساجد استفاده شده برای سرکوب و شلیک به معترضان. بیشتر برام توضیح بده.
4: فرشاد اینم یکی دیگه از نکاتی بود که در کرج که خیلی کشتار وحشیانه بوده بهش بعد اشاره بکنیم، که در چندین محله خود کرج و شهرهای مختلف دیگه این شهرستان کرج از مساجد به صورت متعدد استفاده شده. مثالش در مهشهر بوده که اشاره کردن هدشات استفاده کردن مستقیم به پیشانی افراد، از درون مساجد شلیک میکردن یا از پشت بام مساجد با لیزر نشانه‌گیری میکردن افراد رو و بهشون شلیک میکردن. به صورت مثال کاوه افتخاری یک جوان 21 ساله بوده که در شاهین ویلا از همین طریق از بالای مسجد به سر شلیک کردن کشته شده. در محمدشهر هم مسجد جامع گزارش داشتیم که تیر جنگی استفاده کردن یا فیلم برداری میکردن از درون مساجد که بتونن چهره ها رو بعدن شناسایی بکنن. گرمدره هم پایگاه بسیج مسجد استفاده شده بود. برای همین میدونیم که در اکثر مساجد پایگاه بسیج هست، اینها اونجا مستقیم شدن یا خودروهاشون رو گزارش داشتیم که پارک میکردن اونجا یا سازماندهی فرماندهیشون از درون مساجد بوده و همین باعث شده که ده ها نفر در مقابل مساجد هدف گلوله قرار بگیرن. فقط هم مسجد نبوده، ساختمان های تجاری یا حتی بانک ها هم جایی بوده که گزارش داشتیم ازش استفاده شده. و بیمارستان ها اشاره بکنیم، بعد از کشتار درون بیمارستان ها میرفتن و چند مورد داشتیم که گفتن که تیر خلاص میزنن یا جلوگیری میکنن حتی از انتقال اجساد، که در مواردی مجبور شدن که اجساد رو در واقع به خونه ببرن با یخ نگهداری بکنن تا چند روز بعدش که بتونن برای دفنش کاراشو انجام بدن. یعنی این روند از زمان کشتار تا بعدش کنترل و سرکوب ادامه داشته.
0: همکارم محسن مهیمنی اینجا در استودیو، سپاسگزارم از توضیحات شما. ویدیوهای شما بخش اصلی برنامه‌های ما درباره انقلاب ملی دی ماه را تشکیل می‌دهد. در قسمت بعدی جغرافیای انقلاب ملی به شهرستان‌های استان البرز خواهیم پرداخت. لطفاً مشاهدات و ویدیوهای خود از اعتراضات این استان را برای ما ارسال کنید.

0: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم
1: او امیدتانو نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید ما توی این روزا حالتون خرابتره.
2: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
3: با امید نابودی جمهوری اسلامی
4: امیدوارم که مردم خوش هم باشن.
5: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
6: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد افلیم بره.
7: رئیس جمهور آمریکا بررسی اثرگیری عملیات نظامی گسترده تر علیه ایران. ترامپ گفته که داره تصمیم میگیره برای انجام یک حمله بزرگتر.
8: یک جنگ گسترده بین المللی.
7: ورود روسیه‌ها به جنگ میتونه یک جبهه جدید باز کنه.
9: آمریکا تو حملاتی که دیشب انجام شده در ایران بمب افکن بیوان یا همون بی یک رو استفاده کرده.
10: این دور از حملات تا چه زمانی ادامه پیدا خواهد کرد؟
9: حملات آمریکا میبینیم که داره تغییر میکنه، بیشتر به عمق خاک ایران اومده.
11: حملات آمریکا رسیده به شمال ایران. آیا باید این رو مقدمه دونست برای جنگ اصلی؟
7: در اسرائیل چطور نگاه میشه به این تحولات؟
12: اسرائیل اگر یک چیز رو از 7 اکتبر یاد گرفته باشه،
11: احتمال پیوستن این کشور به حملات علیه جمهوری اسلامی.
10: نشست ارزیابی امنیتی اسرائیل
13: باید هدف برانداختن رژیم ایران باشه
14: و اجرای احکام اعدام معترضان به ایمان.
11: مردم چی میگن؟ این که میگن که چرا هیچ کس جلوی اژه‌ای و قاضی صلواتی و بقیه قاضی های آدم کش رو نمیگیره.

0: وقتتون بخیر، من ریحانه فلاح هستم، همراه شما در این بخش خبری از ایران اینترنشنال در لندن. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مراسم شام دیدار با خبرنگاران با اشاره به جنگ با ایران گفته هنوز درباره آغاز حمله های سنگین تصمیمی نگرفته. ترامپ اعلام کرد تهران باید بین توافق و یا روبرو شدن با حملاتی به مراتب سنگین تر یکی را انتخاب کند. او میگوید جمهوری اسلامی با جدیت بیشتری در گفتگوها شرکت میکند. باید دید نتیجه آن چه میشود.
1: خب من فکر میکنم گزینه های زیادی وجود داره. یک گزینه نظامی اینه که دقیقا همین مسیر رو که در حال رفتنیم ادامه بدیم و حتی میتونیم شدتش رو بیشتر هم بکنیم. در این صورت همه توانایی ها و امکانات اونها رو از بین میبریم. اما یک راهبرد هوشمندانه تر هم وجود داره و اون اینه که به یه توافق برسیم. اونها هم میخوان که به توافق برسن، فقط فکر میکنم هنوز آمادهش نباشن، اما واقعا میخوان توافق کنن. گاهی نمیخوان این رو به زمان بیارن که خواهان توافقن، میخوان خودشون رو آدمای سرسختی نشون بدن. دو راه بیشتر نداره. یعنی میتونیم دقیقا همین کاری رو که انجام میدیم ادامه بدیم و اونها رو مرحله به مرحله تضعیف کنیم. حتی میتونیم این کار رو با سرعت بیشتری هم انجام بدیم که شاید هم این کار رو بکنیم، یا میتونیم با اونها مذاکره کنیم که همین حالا که با شما صحبت میکنم در حال گفتگو با اونها هستیم.
0: ترامپ همچنین گفته دستاورد این حملات کشتن یک دیکتاتور در تهران بود. رئیس جمهور آمریکا رهبر جدید جمهوری اسلامی رو دیکتاتوری همجنسگرا توصیف کرده که با شکاف‌های داخلی هم روبروست. ترامپ بار دیگه تاکید کرد آمریکا نمی‌تواند به جمهوری اسلامی اجازه داشتن سلاح هسته‌ای بدهد.
2: Which is all going extremely well. Don't believe the fake news. You know, it's the only thing I've ever.
3: جریان جنگ به خوبی پیش میره. گول این خبر جعلی‌ها رو نخورید. ما به شدت ایران رو مورد حمله قرار دادیم. نیروی دریاییشون نابود شده. نیروی هواییشون از بین رفته. 250 جت جنگنده داشتن که دیگر ندارن. 159 شناور که کشتی‌های خوبی بودن که میشد ازشون استفاده کنیم. اما همهشون الان در قعر دریا هستن. دیگر راداری برایشون نمونده. تعداد کمی پهپاد برایشون مونده. به رغم اینکه هر از گاهی حملاتی ازشون می‌بینی. یه کارهایی می‌کنن. اما خیلی از پهپادهایشان باقی نمانده. اونا هنوز در حال گفتگو هستن و دلشان میخواد توافق کنن، اما هنوز آماده نشدند و زمانش هنوز نرسیده. من آماده شنیدن هستم، اما اونا نمیتونن سلاح هسته‌ای داشته باشن. ما نمیخوایم ببینیم که واشنگتن دی سی یا هر شهر دیگری، اسرائیل یا خاورمیانه با بمب اتمی نابود بشه، چرا که من قدرت بمب اتمو میدونم و دیدم. ما نمیگذاریم چنین اتفاقی بیفته. همه این اقدامات معطوف به اینه که اجازه ندیم چنین چیزی رخ بده. اونا نمیتونن بمب اتم داشته باشن و اگه داشتن ازش استفاده می
2: not let them have a nuclear weapon. Well, I have all of the.
1: حالا که همه رسانه‌ها جمعن، باید بگم که ما دستاوردهای شگفت‌انگیزی داشتیم که رسانه‌ها در موردشون صحبت نمی‌کنن. برای مثال در دولت من، رژیمی که زمانی هراس‌انگیز و قدرتمند بود و بی‌وقفه به آمریکا حمله می‌کرد، بالاخره سرنگون شد. رهبران سابقش برکنار شدند و حالا توسط یک دیکتاتور همجنسگرا که با شکاف‌های داخلی مواجهه اداره
2: می‌شود.
0: مرتبط با همین اظهارات گفتگوی داشتم با حسین علیزاده، تحلیلگر مسائل بین‌الملل، که توضیح داد با وجود آنکه گفتگوهای میانجیگران پشت پرده در جریان است، شرایط یک آتش بس پایدار وجود ندارد.
4: قاعدتا مذاکره که در جریان بود، مذاکره که یک توافق واقعا عجیب و خیلی شاید تاریخی بین ایران و آمریکای ترامپ حاصل شده بود در 17 ژوئن، همون تفاهم‌نامه که معروف هستش، اما خب پایدار نبودش و برهم خوردش. عوامل ناپایداری توافق همچنان جای خودش باقی است. آیا تهران میخواد کاملا تسلط بر خلیج تنگه هرمز داشته باشه؟ آیا این مورد قبول ترامپ هستش؟ نه. اگر مورد قبول ترامپ نیست، دلایلی که این دور از آتشباری آغاز شده، امروز چهاردهمین روزشه، این دلایل هنوز به قوت خودش باقی است. و اینکه بخواهد تهران در خصوص مذاکرات انعطافی از خودش نشون بده، خب دست کم در دو سه روز گذشته، خب علی از زیدی نخست وزیر عراق به تهران رفت، اول رفت دیدار ترامپ، مستقیم رفتش تهران، پس معلومه پیام ترامپ داره منتقل میکنه. هیئتی از عمانی ها به تهران رفتن که خب عمان اون طرف تنگه هرمز، در مورد مناسبات تنگه هرمز هر اتفاقی بخواد بیفته عمان بایستی یه طرف یه پایه مذاکرات بشه. پس معلومه که مذاکرات در جریانه، یعنی پشت پرده گفتگوها در جریانه.
0: اما در خبر دیگر، دفتر نخست وزیری اسرائیل اعلام کرده که بنیامین نتانیاهو روز دوشنبه برای دیدار رسمی با مقامات آمریکایی به واشنگتن سفر میکنه. نخست وزیر اسرائیل قراره روز سه‌شنبه با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم دیدار و گفتگو داشته باشه. نتانیاهو همزمان در مراسم خاکسپاری لینزی گراهام سناتور جمهوری خواه و از حامیان برجسته اسرائیل هم شرکت خواهد کرد. این اولین دیدار حضوری رهبران دو کشور از زمان آغاز جنگ اخیر با جمهوری اسلامی. اشکان صفایی از حیفا همراه ماست، بیشتر بهمون بگو. اشکان، میدونیم که این سفر یه بار به تعویق افتاد به دلیل اینکه مراسم آقای لینزی گراهام یه خورده قرار شدش که با تاخیر انجام بشه. حالا از اهداف این سفر بگو، به خصوص در این موقعیت زمانی خاص که داره صورت میگیره.
5: درسته، سفر رو اول گفته بودن هفته پیش انجام میشه، بعد گفتن انجام نمیشه، بعد اصلا برخی از رسانه‌ها گفتن که در واقع تا اطلاع ثانوی به تعویق افتادی، حتی برخی مدعی شدن به دلیل موضوع به تعویق افتادن مراسم لینزی گراهام نیست، بلکه به دلیل اختلافاتی هست که نتانیاهو دست کم با بخشی از کاخ سفید داره. اما حالا میبینیم که دیروز اول دفتر نتانیاهو مشخصا اعلام کرد که این سفر انجام خواهد شد، پس فردا نتانیاهو به واشنگتن میره و بعدش هم کاخ سفید ساعتی پیش این خبر رو تایید کرد. نتانیاهو همونطور که گفتی هم در مراسم در واقع یاد بود لینزی گراهام شرکت میکنه و هم دیداری خواهد داشت با شخص دونالد ترامپ. درباره دیدار با دونالد ترامپ، آنچه که به نظر میاد و در رسانه‌های اسرائیلی بهش اشاره شده، اول از همه این هست که نتانیاهو میخواد ببینه که واقعا برنامه دونالد ترامپ چه هست در برابر جمهوری اسلامی، چه میخواد بکنه. این چیزی هست که الان دو سه روز در اسرائیل خیلی بیشتر ما داریم از رسانه‌ها می‌شنویم، این که اسرائیل نمی‌دونه دونالد ترامپ چه برنامه‌ای داره در ایران و ممکن هست دونالد ترامپ دست به حمله‌ای در جمهوری اسلامی بزنه که اون وقت در واکنشش جمهوری اسلامی به اسرائیل حمله بکنه و بدون اینکه اسرائیل از قبل حمله کرده باشه، بدون اینکه اسرائیل حمله پیشدستانه کرده باشه، پاش به این جنگ باز بشه. از طرف دیگر رسانه‌های اسرائیلی از جمله مثلا کانال 11 تلویزیون اسرائیل میگن که نتانیاهو یک هدف مشخص دیگر رو هم دنبال خواهد کرد، اینکه چراغ سبز رو از دونالد ترامپ بگیره برای اینکه اسرائیل مستقلا و پیش از اینکه در واقع بخواد هدف حمله از سوی جمهوری اسلامی قرار بگیره، حملات علیه رژیم در تهران رو آغاز کنه و به اون اهدافی، در واقع به اون بخشی از بانک اهدافی که در ایران داشت و در جریان جنگ 40 روزه به اونها حمله نکرد، اونها رو هدف قرار بده.
0: متشکرم از توضیحات همکارم اشکان صفایی حیفا در اسرائیل. اما ادامه آتش سوزی ها در جنوب اروپا تا به حال بیش از 200,000 نفر رو وادار به تخلیه مناطق کرده. در فرانسه آتش به حومه بوردو نزدیک شده و دستور تخلیه هم برای این منطقه صادر شد. دولت اسپانیا هم برای اولین بار در از زمان شروع این بحران وضعیت اضطراری ملی اعلام کرده. آتش سوزی های اطراف مادرید به هم پیوستن. رئیس مدیریت بحران منطقه هم میگه که مهار آتش از توان این نهاد داره خارج میشه. با همکارم ساجد شریفی از پاریس همراه میشیم. ساجد، از روز چهارشنبه این آتش ها شروع شده، داریم میبینیم در مناطق جنوبی مادرید به سرعت در حال گسترش. چه تحولاتی رخ داده در همین 24 ساعت اخیر؟ چی میدونیم از عملیات مهار آتش؟
6: ریحانه، در سیاست اسپانیا تا به الان درباره آتش این بودش که بیشتر قرنطینه می‌کردند شهروندها رو. در 24 ساعت گذشته 60,000 شهروند رو منتقل کردند به اماکن امن و خونه ها رو خالی کردند، چرا که نزدیک به 43 محل مسکونی تخریب شده بوده. در فرانسه یه خورده اوضاع بهتر هستش، چرا که پیشگیری های بیشتری انجام داده بودن. نزدیک به 140,000 نفر تخلیه شده بودن در همین منطقه بردو و ژیرون و اخکشان که اینا ستا منطقه مهمی هستن که این 32 نقطه حریق گسترده در حال حاضر در حال اتفاق افتادن هستش. منتهای مراتب این فقط به آمار و ارقام نیست، این تبدیل شده به یک بحرانی در منطقه جنوب اروپا که امروز دیگه مقامات میگن این مسئله اسپانیا و مسئله فرانسه نیست، بلکه بحران اروپایی هست. با توجه به اینکه دیروز هم امانوئل مکرون اون مکانیزم پشتیبانی مدنی اتحادیه اروپا رو فعال کرد و باقی کشورها هم الان آمدند به کمک. از دیروز ارتش هم به نیروهای امدادی و آتش نشانی پیوسته. همونطور که خودت اشاره کردی، در تاریخ در واقع اسپانیا میگن که این یکی از بزرگترین آتش‌های این منطقه در مادرید و مناطق اطراف محسوب میشه. وقتی که روزنامه نگارها از این آتش سوزی ها دارن در 24 ساعت گذشته گزارش میدن، به روایت عده‌ایشون 3-4 مرتبه مجبور شدن از اون منطقه‌ای که مستقر شدن در واقع اون منطقه رو تخلیه بکنن و به یک منطقه دورتر برن. این به این معنیه که علاوه بر مهار آتش و اتفاقات اورژانسی که بعد اونجا حواسشون باشه، یک سری مسائل و مشکلات مضاعفی مثل ترافیک های طولانی مدت، مشکل اقامت این کسانی که مجبور شدن خونه محل کار یا محل در واقع اگر که برای گردشگری رفته بودن اینها رو ترک بکنن، و این منطقه آتش به کیلومترها فراتر از اون منطقه رسیده و تمام این محوطه درگیر بحران مدیریت این جمعیت بلا تکلیف هست. علاوه بر اون مسائل روانی رو باید در نظر بگیریم که از این دارن به عنوان یک سوگ ملی نام میبرن، با اینکه کشته ای نداشته، اما جنگ با آتش.
0: بله، ما این سه تصاویر هم میدیدیم از این اتفاقات. سپاس بسیار، ساجد شریفی از پاریس همراه ما بودی و ممنون از شما. با ما باشید. فریبا شیرازی در بخش بعدی همراه شماست.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع کنم
3: شروع شده
2: ردی مهمان من یک مدل
4: کارگردان
2: شاعر
5: سخنگوی فارسی زبان
6: شهروند دوتابعیتی است
7: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم
8: من دوست دارم که تو مردم باشم
9: زندگی واقعی یعنی اون
10: به نام آزادی
11: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان
12: اینو نمیشه سرکوب کرد
13: ما در چی بود اصلا شما یه توضیح بدین
14: رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده همزمان با حملات متقابل لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلا تکلیفی رها شدند
15: آن عاشقان شرزه که با شب نزیستند رفتند و شهر خفته ندانست کیستند فریادشان تموج شت حیات بود چون آذرخش در سخن خیش زیستند مرغان پرگشوده طوفان که روز مرگ دریا و موج و صخر بریشان گریستند می گفتی ای عزیز سترون شده است خاک اینک ببین برابر چشم تو چیستند هر صبح و شب به غارت طوفان روند و باز باز آخرین شقایق این باغ نیستند

ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازند. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

درود بر شما، بیننده حرف آخر هستید. به روزهای پایانی، شاید ساعات پایانی این مرحله از حیات روبه مامات دست کم ورژن فعلی جمهوری اسلامی نزدیک هستیم. اینکه قراره چه اتفاقی رخ بده، بعدش چه خواهد شد و ترامپ از دل این تحولات به دنبال چه هست، موضوع برنامه امشبه. حرفای بسیار مهمی دارم باهاتون. همراه من باشید. حرف آخر مثل همیشه حرف خود شماست.

0: وقت بخیر. برنامه این هفته رو به نظر من باید با صحبت بسیار مهمی که ترامپ پریروز در تروث شبکه اجتماعی خودش پست کرد شروع بکنیم. گفت اگه جمهوری اسلامی به سمت کشتی‌هایی که در تنگه هرمز در حال تردد هستن شلیک بکنه، حالا با هر سلاحی، عین ترجمه‌شو دارم میگم، به ازای هر کشتی یک پل یا یک نیروگاه شامل نیروگاه‌های تهران و اطرافش هدف حملات ایالات متحده قرار خواهد گرفت. دیشب هم به خبرنگار آکسیوس ترامپ گفت که امریکا داره برای یک عملیات بزرگ علیه رژیم آماده میشه که نمونش رو تا حالا ندیدیم. عملیاتی که ترامپ گفت اگه بخواد اسرائیل بلافاصله بهش خواهد پیوست، که حالا اعلام شده نتانیاهو هم داره به زودی میره کاخ سفید روز دوشنبه. یک کد مهمی هم در سخنرانیش داد چهارشنبه شب ترامپ. بد نیست این رو گوش بدیم. برمیگردیم و من ادامه میدم.
1: این یه درگیری کوچیکیه که ما با جمهوری اسلامی داریم. من اینجوری صداش میزنم چون بذار بهت بگم، اینقدر دارن ضربه میخورن که میخوان معامله کنن، ولی من میگم اونا هنوز آماده معامله نیستن، چون هر بار که یه معامله میکنن میخوان بعدن عوضش کنن همه چیزشو. اونا آماده نیستن ولی خیلی زود آماده میشن.
0: این کلمه به زودی آماده میشن، به نظر من این عبارت یک کلید واژه هست، این به زودی که باید جدیش بگیرید. من فکر نمی کنم ترامپ داره بلوف میزنه این بار. به نظر من مزخرف نگفته و این سیگنال و زمینه سازی برای حملات بزرگیه که در راه و موضوع برنامه امشب ما همینه. حالا این رو داشته باشید، من در ادامه دوباره بهش برخواهم گشت. در کنار این اظهارات مهم رئیس جمهوری امریکا، ما صحبت‌های زد و نقیض دوباره از مقامات امریکایی زیاد میشنویم. خود ترامپ که معروف به این که صحبت گیج کننده است، که اصلا یک الگو الگوریتم شاید بشه از این سخنرانیاش در آورد، هر دفعه به نظر من راجع به این صحبت میکنه که ایرانی ها دنبال ما هستن و میخوایم توافق بکنیم و نمیدونم از این صحبت ها. اتفاقا منظورش اینه که یک رخدادی در راه هستش که شاید نمیخواد خیلی دقیق بهش اشاره بکنه. از جمله کنار رئیس جمهوری لبنان صحبت کرده، این رو هم گوش بدیم.
2: آقای رئیس جمهور، هیچ نشونه ای نیست که جمهوری اسلامی آماده باشه جنگ رو متوقف کنه. برنامه چیه؟ برنامه اینه که فقط بمباران کنین تا اونا تسلیم بشن؟
1: تو از کجا میدونی هیچ نشونه ای نیست؟ تو یه چیزی میدونی که من نمیدونم؟
2: خب اونا دارن به متحدای ما و آمریکایی ها حمله میکنن.
1: آره، ولی تو نمیدونی گفتگوی پشت پرده چیه، که اونا دیوونه‌وار میخوان یه ملاقات بذارن تا تمومش کنن، چون دارن نابود میشن. اینو وقتی به شبکه فیکتون گوش میدین نمیفهمین، ولی تو نمیدونی، تو هیچی نمیدونی. تو یه چیزی میدونی که من نمیدونم؟
0: اظهارات دقیق تر رو شاید بشه از وزیر خارجه ایالات متحده شنید. روبیو به نظر من یک ریپابلیکن کلاسیک هست، یک جمهوری خواه سنتی. شاید بیشتر در اون قالب سیاست راست در امریکا بشه صحبتاش رو تحلیل و قضاوت کرد. او هم یک کد بسیار مهمی در صحبتاش بود که بد نیست گوش بدیم.
3: چیزی که میگم اینه که آمریکا همیشه از راه حل دیپلماتیک استقبال میکنه. ما چندین بار با جمهوری اسلامی امتحان کردیم و به تلاش ادامه میدیم. اگه اون در باز بشه خوشحال میشیم که باز ببینیمش، و اونا همچنان دارن سیگنال میفرستن که میخوان صحبت کنن، میخوان مذاکره کنن، ولی رفتارشونه که ما داریم بهش واکنش نشون میدیم، و رفتارشون اینه که دارن موشک و پهپاد شلیک میکنن به سمت کشتی‌ها.
0: نشونه ها در اینها نهفته است. گوش دادید، میگه ما وای به مذاکره واقعی و جدی تو اینها نمیبینیم. این یعنی چی؟ یعنی مذاکرات و توافقاتی از این دست باعث نمیشه ایالات متحده بتونه جمهوری اسلامی رو مهار بکنه. و به قول احمدی نژاد، اون ممر رو لولو برد که امریکایی ها هی برن و بیان و بشینن حرفای بی نتیجه بزنن با رژیم و زمان رو از دست بدن. دیگه همون ترکیب معروف ویتکاف و کوشنر. من فکر میکنم ایالات متحده داره برای یک سناریوی جدی تر از این حملاتی که ما به صورت شبانه در مناطق جنوبی ایران عمدتاً شاهدش هستیم آماده میشه. کما اینکه توی همین هفته هم دیدیم که به مناطقی در لرستان، تبریز و شیراز حمله کرد و از اون خط نوار ساحلی جنوب هم فراتر رفتن. اینم خودش نکته‌ای درش هست. یه عده تحلیل میکنن که امریکا داره نوار جنوبی رو میزنه که آماده بشه برای ورود زمینی. به نظر من این تحلیل دقیقی نیست دوستان. در این مقطع زمانی امریکا بیشتر هدفش همون تضعیف لوجستیکی و نظامی رژیم در مناطق جنوب ایران هست. فعلا در کوتاه مدت یا میان مدت من نمیبینم که پلنی برای ورود زمینی داشته باشه. اما صحبت‌ها و خبرهایی که اینجا میشنوم وای به یک درگیری گسترده تر میده. من از منابعی در اینجا شنیدم که آمریکایی‌ها به اسرائیل اطلاع دادن که به زودی جنگ گسترش پیدا میکنه به سبک جنگ 40 روزه و جنگ 12 روزه، یعنی یک جنگ تمام عیار، که خود ترامپ هم در گفتگوش با آکسیوس تایید کردین و دیگه ابتدای برنامه اشاره کردن. به همین دلیل ارتش اسرائیل در بالاترین سطح آماده باش قرار داره. بسیاری از پروازهای تجاری ممکنه لغو بشه یا شده، نه فقط به خاطر خطر حمله نظامی، برای اینکه فرودگاه اصلی تل آویو در اینجا بن گوریون دوباره برای هواپیماهای سوخت‌رسان و نظامی داره استفاده میشه. خبر دیگه اینجا در اسرائیل که سیگنال مهمی هست اینه که پناهگاه‌های عمومی در اغلب شهرها دوباره باز و فعال شدن و مهمتر از همه نقل و انتقال‌های نظامی آمریکا به خاورمیانه گسترش پیدا کرده. از جمله دیروز حجم هواپیماهای ترابری که وارد خاورمیانه شدن از سمت اروپا آمریکایی‌ها اصلا بعد آتش بس بی سابقه بود. خبر دیگه مهم دیگه بریتانیا هست. نخست وزیر جدید اندی برنهام به ترامپ گفته که میتونه از پایگاه‌های انگلیس استفاده بکنه علیه جمهوری اسلامی. بسیار تصمیم مهمی هست دوستان. هفته پیش هم انگلیس سپاه رو در فهرست تروریستی قرار داد اگه خاطرتون باشه، و دو سه روز پیش هم که خبر تخلیه کارکنان سفارتش در تهران رو حتما دیدید و همطور سفارت فرانسه رو. روند این تحولات در کشوری مثل بریتانیا که با آخوندها رابطه بسیار سنتی و خوبی داشته به نظر من تصادفی و اتفاقی نیست. نشون دهنده اینه که در جریان اون نشست نیتو در ترکیه خیلی از این اروپایی ها با امریکا و اسرائیل در برابر رژیم شاید هماهنگ شدن و احتمالاً ما شاهد اتحادهای جدیدتری علیه جمهوری اسلامی در این دوره حملات خواهیم بود. از طرف دیگه حالا این به بحث اوکراین و روسیه هم میتونه ارتباط پیدا بکنه، در انتها از مهمان برنامه سوال میکنم. از طرف دیگه سفر رئیس جمهوری لبنان رو داشتیم به امریکا، بخشی از صحبت های ترامپ رو پخش کردم، کنارش نشسته بود جوزف اون. نفس اینکه رئیس جمهوری لبنان میره اونجا و راجع به محدود شدن نقش حزب الله هم صحبت میکنن به نظر من اهمیت داره و در آستانه این تحولاتی که اشاره کردم، جنگی که در راهه، مهمتر هم میشه. چرا؟ به خاطر اینکه بخشی از عملیات بزرگی که در راه است کنترل گروه های شبه نظامی تروریستی وابسته به رژیمه که اینا همزمان به سمت اینجا حمله نکنن. من فکر میکنم همزمان عربستان روی حوثی ها قفل خواهد کرد که رژیم داره دوباره شدید ساپورتشون میکنه، و خود همین دولت لبنان که ویدیو شدیدید با ترامپ با همکاری محدود جولانی در سوریه و همچنان نقش مرکزی ارتش اسرائیل حزب الله رو در جنگ بعدی مهار خواهند کرد. این دوتا الان نیابتی‌های اصلی رژیم هستند دیگه. ترامپ در کنار جوزف اون یه چشمه اومد، گوش بدین این رو هم بد نیست برمی‌گردیم.
4: شما هنوز از ورود سوریه به لبنان برای خل سلاح حزب الله حمایت می‌کنید؟
1: منظورت اینه که بیاد و یه کاری با حزب الله بکنه؟
4: بله.
1: خب یه ایده است. میدونی ما با رئیس جمهور سوریه خیلی خوب کنار میایم. او کار خیلی خوبی انجام داده. تعجب نمی‌کنم اگه رئیس جمهور لبنان هم دقیقاً همچین کاری بکنه. احمد شهر کار خیلی خوبی کرده. سوریه رو جمع و جور کرده. اون دوست داره بیاد و یه کاری با حزب الله بکنه. میدونی اونا مدت هاست، مدت زیادیه که دارن با حزب الله می‌جنگن. فکر می‌کنم خیلی موثر باشه.
0: این رفت آمدها دوستان برای چای و قهوه خوردن نیست. قبل از جوزف اون اگه خاطرتون باشه نخست وزیر عراق رفت واشنگتن، قراردادهای مفصل گرفت در زمینه نفت و انرژی و اینترنت استارلینک و چند تا کانترکت دیگه. واضحه که امریکا اینها رو مثلا در ازای بوست به عراقی ها که نمیده. مطمئن باشید پشت پرده در زمینه اینکه اگه اتفاقی افتاد دولت بغداد چجوری نوچهای رژیم در این کشور رو آچمز کنه ازشون قول و ضمانت همکاری گرفته. دیروز هم نخست وزیر عراق رفت تهران پیغام رو برسونه که شاید در درگیری بعدی روی عراقی ها حساب نکنن فرماندهان و سیاستمداران جمهوری اسلامی. امریکایی ها حتی روی همکاری نیروهای کرد هم من شنیدم که حساب باز کردن. اگه این کانفلیکت در راه، تنش در راه که بزرگ هست، جمهوری اسلامی بخواد بزنه به سیم آخر، به نظر من همه اینها بخشی از اون پلن مهار رژیم خواهند بود. همه رو گفتم، برگردم به اون پست اول ترامپ در تروث راجع به زیرساخت ها. دوستان نشونه ها حاکی از اینه که ما خیلی زود، شاید چند ساعت یا چند روز، شاهد یک عملیات نظامی تمام عیار علیه رژیم خواهیم بود. همونطور که در هفته‌های پیش هم اشاره کردم، من بر این باورم با یک سلسله حذف‌های سیاسی و نظامی آغاز خواهد شد. در صدرش پسر پیرمرد کودن متفهم، فکرشو بکنید تاریخی میشه، یک رهبر سیاسی که از آغاز رهبریش تا زمانی که سقط میشه در انظار عمومی ظاهر نشده. در تاریخ ایران البته اون بخش سیاهش مشتبه از این جهت اسمش شاید خواهد شد. نوشهای اصلیش مثل وحیدی و ذوالقدر و عبداللهی و اینها، جنایتکارهایی مثل اژه‌ای و رادان، به نظر من جزو اهداف اصلی خواهند بود. در مورد کیس دزد بزرگ، مهلت باقر قالیباف هم من فکر می‌کنم رو به اتمامه، برای اینکه اون نقشی که ترامپ ازش انتظار داشت شاید دلیور نتونسته بکنه. اگه حملات آغاز بشه، من تصور می‌کنم قالیباف هم علی‌رغم تماس‌هایی که با واشنگتن داره، اگه نتونسته باشه تا اون موقع کار رو در بیاره، بهش رحم نخواهند کرد، ترتیبش رو میدن مثل علی لاریجانی. در کنار این حذف ها، طبق تهدید ترامپ و صحبت هایی که من شنیدم و در خبرها هم اومده، ما به احتمال بسیار زیاد شاهد حملات به یک سری زیرساخت های اصلی پتروشیمی و برق در سراسر ایران از جمله تهران خواهیم بود. اولا که بهتون بگم این حملات در چه سطحی خواهد بود ما نمیدونیم. آیا خبر خوبیه؟ متاسفانه نه. آیا ما عملیاتی درش داریم در این تصمیم؟ خیر. اما در کنار آسیب هایی که به ما مردم وارد میکنه، رژیم رو هم زمینگیر خواهد کرد قطعا. ایالات متحده به این نتیجه رسیده به عنوان بخشی از راه حل، زیرساخت های اساسی رو بزنه تا جمهوری اسلامی کامل زمینگیر بشه. بارها در همین برنامه گفتم این جاهاست که متاسفانه ضعف اپوزیسیون پررنگ میشه و بیشتر به چشم میاد که اگه فرصت های طلایی از دست نمیرفت، ما به این مرحله از جنگ که بدیهی بود در صورت کله خری رژیم یه روزی بهش خواهیم رسید نمیرسیدیم. بگذاریم برگردیم به موضوع برنامه. من فکر میکنم حملات روسای آتی میکسی از زیرساخت‌ها و حذف‌های سیاسی و نظامی خواهد بود. در کنارش هم زدن اهداف نظامی رو به صورت شبانه روزی ادامه میدن. حالا بعدش چی میشه؟ این سوال اصلی هست. بعدش تا جایی که ما میدونیم از نشونه‌ها، امریکا همچنان دنبال ورژن دومی از این رژیم هست متاسفانه. یعنی دقیقاً مثل لاریجانی که لایه دوم بود و نتونست، ترامپ میاد همون حرف معروفش رو میزنه، لایه سوم هم زدیم، they were evil، آدم‌های شروری بودن. حالا لایه چهارم به قدرت رسیده که ما با یادشون داریم صحبت میکنیم که بتونن هماهنگ با امریکا به قول گفتنی کار رو در بیارن برای اون طرح مارشال خاورمیانه که نزدیک 2 ساله دارم بهتون در همین برنامه میگم، به خصوص برای مهار چین. حالا گزینه‌های جانشین باقر کیا هستن؟ واقعا در این شرایط نمیشه پیش بینی کرد. خیلی‌ها راجع به احمدی نژاد صحبت میکنن که اون هم باید ببینیم چه جوری شانس آخرش رو استفاده میکنه و از اون مهمتر اصلا چقدر شانس داره. سناریوی دیگه اینه که اراذل رد چندم همین دولت و رژیم رو باقی بذارن، در حد بروکراسی اداری کارها رو برای آمریکایی‌ها ببرن جلو، به این معنی که آمریکا برنامه‌ریزی بکنه و کنترل کلان رو در اختیار بگیره و اینها اجرا بکنن، چیزی که الان داریم نمونه‌اش رو در ونزوئلا میبینیم. در این زمینه شک نکنید که ایالات متحده تحت رهبری ترامپ به دنبال تغییر رژیم نیست برای ما، دست کم در این مرحله. اظهارات و اینا رو میگم که در واقع دوچار دوباره توهم و رویا فروشی و اینها نشیم. حالا این ویدیوهای سوشال میدیا و اینا قطعا خواهد اومد دیگه بعد شروع حملات. یه نمونهش اظهارات وزیر دفاعش هست دیگه، گوش بدید که تازه از راست‌ترین اعضای کابینه‌اش پیت هگست. برمیگردیم ادامه میدیم.
5: نسل ما در عراق و افغانستان دید که دولت‌های هر دو حزب تلاش می‌کردند یه جامعه رو به شکل آمریکا بازسازی کنند که ده‌ها هزار نفر بین عراق و افغانستان زن و مرد جونشون رو از دست دادن. پرزیدنت ترامپ گفته که ما دیگه توی همچین جنگ‌های احمقانه‌ای درگیر نمی‌شیم و نشده. برای همینه که ما تلاش نکردیم جامعه ایران رو بازسازی کنیم، بلکه فقط به شیوه واقع‌گرایانه اول آمریکا مطمئن میشیم که اونا هیچ وقت راهی به سمت بمب اتمی نداشته باشن. همین.
0: مارکو روبیو هم صراحتاً این هفته اشاره کرد به همین نکته، بعد نیست این رو هم گوش بدید. برمیگردم.

حالا که از دیسک کمر رومی ها و باسنگنپون‌های فرانسوی و عجایب قاجاری گذشتیم، ممکنه بگید خب جلال اینا مال قدیما بود، الان که دیگه خدا رو شکر عصر دموکراسی و حقوق بشر و اداره کار و واحد منابع انسانی و همون HR دیگه بساط این کارا جمع شده دیگه. ای دل غافل، سخت در اشتباهی رفیق. چاپلوسی تو دنیای مدرن منقرض نشده، فقط کچلبار پوشیده، مدرک MBA هم گرفته و اسمش هم گذاشته اصول مذاکره و برندسازی شخصی. اصلا میخواید بیاید چند تا چشمه از این چاپلوسی های شیک مدرن رو براتون بگم تا ششتون حال بیاد. قدیما طرف برای چاپلوسی باید پا میشد میرفت مثلا تا دربار حکام و شاهان و رهبران، ولی الان کافیه بره یه اکانت لینکدین بسازه. یعنی شما وارد لینکدین که میشی قشنگ بوی مالش و روغنکاری از صفحه گوشی میزنه بیرون. مثلا رئیس شرکتی یه پست گذاشته: امروز صبح که داشتم قهوه میخوردم متوجه شدم که اگه با هم همه همدل باشیم کارها بهتر پیش میرود. هشتگ رهبری، هشتگ همدلی، هشتگ سازمان موفق. مثلا بعد اون پایین پست رو میبینی اوه، کارمندا صف کشیدن. یکی نوشته: استاد چقدر عمیق، این دیدگاه شما اصلا مسیر زندگی کاری منو عوض کرد. اون یکی نگاشته: خوشحالم که در سایه سایر درخت پر برکت مدیریت شما نفس میکشم. یعنی طرف مدیره یه جمله پشت کامینی گفته، ولی اینا جوری بالا پای میپرن انگار نظریه نسبیت انیشتین رو بازنویسی کرده. تو دربار لویی 14 هم لباس تنشا میکردن، تو لینکدین کارمند نمونه داره با کامنتش لایک لایو رئیس رو فوت میکنه تا خنک شه. عجیبن غریبا. اما اگه بخوایم لیبل سخت چاپلوسی مدرن رو ببینیم، باید یه توکی پا بریم کجا؟ پیونگیانگ، خدمت دعاشمون کیم جونگ اون. تو عکسای کره شمالی یه فکت خیلی خنده‌دار و عجیب است دوستان. آخه اونجا کیم جونگ اون به هر خراب شده‌ای که سر میزنه، از کارخونه پوشک‌سازی بگیر تا سایت پرتاب موشک بالستیک، دورش پر از جنرال و مسئول ارشده که همه‌شون هم یه دفترچه کوچیک دستشون و تون تون دارن یه چیزایی می‌نویسن. داستان چیه؟ این بزرگواران دارن رهنمودهای میدانی ملوکانه رو یادداشت میکنن. یعنی مثلا رهبر کبیرمون اون میفرماید: به نظرم اگه این آجرها رو عمودی بذارید بهتر از افقیه. بعد جنرال 4 ستاره با 40 سال سابقه جنگ جوری با ولع این رو یادداشت میکنه انگار فرمول اکسیر حیات رو بهش داده. خب بعدش البته چاره‌ای هم نداره، اونجا کافی خودکار جوهر پس بده در اون لحظه، یا یه لحظه مثلا سرتو بگیری بالا یادداشت نکنی تا فرداش به عنوان سیبل تست موشک ضد هوایی ازت رونمایی کنن. شوخی پوخی نداره اون. توی اداره‌ها و شرکت‌های خودمون هم که فرمول عوض شده و یکی از متدهای پیشرفته پاچه‌خواری استفاده از عناوین و نسبت‌هاست. یعنی کافیه طرف 3 ماه رفته باشه کلاس فشرده مدیریت، چی؟ مدیریت دولتی مثلا. کل سازمان زون پس باید بهش بگن جناب دکتر. بعد یک جوری تو جلسات به کارهای نکرده طرف ارجاع میدن که خود یارو باورش میشه مدیر پروژه ساخت آپولو 11 بوده. به این میگن چی؟ میگن مدیریت بالادستی. ولی ما که میدونیم با این استمداد از زبان علمی چاپلوسی رو شیکش کردن، چون در واقع اینا هم همون پوست کندن بادمجون برای شاه، منتها این بار با چاقوی لیزری و در بستر چی دیجیتال.

حالا دوستان، تعارف که نداریم، یعنی ما با هم تعارف نداریم، اما مسئولین که تا دلتون بخواد تعارف و تملق دارن بین خودشون. ولی اصلا مگه میشه از تاریخ چاپلوسی بگیم و به دوران خودمون، یعنی ایران بعد از انقلاب، نرسیم؟ البته من در طول این 84-85 اپیزود بارها و بارها به مناسبت‌های مختلف درباره این موضوع حرف زدم، از مدیرانی که تسبیح چرخوندنشون با زاویه دید دوربین عکاس هماهنگه تا اونایی که دکمه یقه رو تا زیر چونه جوری سفت می‌بندن که اکسیژن هم به مغزشون نمیرسه، ولی بعد تصمیمات استراتژیک برای کشور میگیرن. اما حالا اینجا می‌خوایم یه نگاه کلی به این مقوله بندازیم تا ببینیم فرمول چاپلوسی چطوری در این دهه‌ها آپدیت شده. واقعیت اینه که بعد از انقلاب بادنجون دور قاب‌چینی سنتی یکو تغییر کاربری داد و شد مصلحت‌سنجی انقلابی و مردمداری ظاهری. یه زمانی تو دوران قاجار طرف به شاه میگفت سایه خدا بر زمین، لقب شاه بود. ولی بعد از انقلاب القاب یه مرتبه مذهبی و ایدئولوژیک شدن. مثلا شما یه مدیر میانی بخش خاکبرداری شهرداری رو هم که میخواستی صدا بزنی، برای اینکه فردا صبح دایورتت نکنه به اداره بعدی و نفر بعدی و فردا بیا و پس فردا بیا و این ما نیستیم و سه ما دیگه بیا و اینا، باید کلکسیونی از القاب رو قطار میکردی. برادر ولایی، یاور همیشه در ریش، مدیر دلسوز و ارزشی، حداقل دیگه سید، حاجی، اینا رو باید میگفتی تا طرف راضی بشه امضای خروج دو تا نیسان شن رو پای برگت بزن. جای مهرم که نگم براتون، به هر حال یه زمانی قبل از آخوندا جای مهر روی پیشونی نشونه شب زنده‌داری و خلوص، ولی تو این دوران برای بعضیا این مسئله شده مترادف با سند مالکیت آپارتمان تو سعادت آباد و بلنجک. کافیه طرف یه قاشق داغ یا ته نلبکی بذاره رو پیشونیش تا پله‌های مدیریت رو سه تا یکی تیک کنه. فقط مدیریت هم نبود، ثروت، مکنت، قدرت، همه چی. اصلا یه پدیده عجیبی که توی این دهه‌ها اختراع شد چاپلوسی معکوس بود دوستان. یعنی چی؟ یعنی مدیر کل سوار بنز آخرین مدل دولتی با شیشه‌های دودی میشد، میومد پیاده میشد، بعد جلوی دوربین واحد مرکزی خبر آسین‌ها رو بالا میزد، با بیل میرفت میپرید وسط گلولای و باسن مبارک و میداد بالا و میگفت ما خاک پای این ملت شریفیم و ما هیچ کاره ایم و هدف اصلا خدمت به کیه؟ به اسلام و مسلمی. یکی نیست بگه خب اخوی، اگه هیچ کاره ای چرا حقوق نجومی میگیری پس؟ چرا ردیف بودجه مملکت دستت آخه؟ خلاصه اینطوری بود که چاپلوسی از فرم مالیدن برای اقویا تبدیل شد به فرم مستضعف نمایی شیک با طعم و بوی جوراب و گلاب. یعنی طرف یه ساعت چند میلیونی زیر آستین کاپشن بهاریش قایم شده بود، ولی از ساده زیستی دم میزد و بقیه هم براش دست میزدن که به به چقدر خاکی، چقدر انقلابی، چقدر خفن، چه مدیری. خلاصه که بله، القاب عوض شدن،

یا یه مدیر کل دولتی انقلابی که منتظر کارمنداش براش پست خدا قوت سردار خستگی ناپذیر مدیریت بذارن. هی همشون اینا یه چیزه، فرار از شایسته سالاری با فرمول باستانی مالش.

خب اینم از اپیزود 85 دوستان. ممنونم از شمایی که تا این منتهای ته اپیزود رو گوش کردید و ممنونتر میشم که اگه فکر میکنید محتوایی که اینجا تولید میشه مالی هست، اونو هم برای اطرافیان سببی و نسبی و عصبی و ریلکس و شاد و خسته و شاغل و بازنشسته و مستمری بگیر و دولتی و آزاد و متأهل و مجرد و باقی موارد بفرستید یا میفرستید یا معرفیش میکنید، هر چی. و دمتون گرم که لایک و سابسکرایب و کامنت گذاری رو هم فراموش نمیکنید. مهندس شهرام ابراهیمی رو هم که دیگه همه در جریانید، هر صدای خوب و قشنگ و باحالی اینجا از کار خودشه. حالا تیتراژ قشنگ و باحال پادکست هم که دیگه نگم براتون، بس دیگه سرتون خوردم نه؟ پس اگه میخواید برید خب برید، ولی از کنار برید، مبادا اون قسمت های سیاه و چرک و پر از چاپلوسی تاریخ بهتون بسابه.

0: بهش کن ولی
1: با اعلام ساعت 12 به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید در این پوشش خبری و تحلیلی رادیو فردا. خوش اومدید به این پوشش خبری و تحلیلی از رادیو فردا. در مرداد ماه به سر میبریم، سه روز از مرداد 1405 هم سپری شده، آغازین روز هفته است در ایران و امیدوارم که این آغازین روز هفته رو تا اینجاشو به خوبی سپری کرده باشید. شب گذشته ایران شاهد حمله‌ای نبود، در این باره قطعا با شما بیشتر خواهیم گفت و سعی میکنیم که نظر کارشناسان رو هم جویا باشیم، هرچند در نقاط دیگر درگیری هایی بود و میشه گفت این درگیری ها بین حوثی های یمن که مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران هستند و عربستان سعودی گزارش شده، به اون هم نگاهی خواهیم داشت. اما پیش از هر چیز بگذارید بریم سراغ تازه ترین خبرها رو بگیریم با بنیامین صدر که در استودیو حضور داره تا تازه ترین ها رو به آگاهی شما برسونه.
2: وقت شما بخیر شنوندگان گرامی. ارتش آمریکا تایید کرد که با شلیک به یک نفتکش آن را متوقف کرده است. نیروهای نظامی آمریکا میگویند این نفتکش قصد نقض محاصره دریایی بنادر ایران را داشته است. سخنگوی ستاد فرماندهی نیروهای ایالات متحده در خاورمیانه سنتکام در گفتگو با خبرگزاری فرانسه گفته پس از آن که خدمه این کشتی دست کم 4 بار از فرمان نیروهای آمریکایی برای تغییر مسیر سرپیچی کردند، با شلیک به موتورخانه نفتکش آن را از کار داختیم. پیشتر خبرگزاری فارس گزارش کرده بود که نیروهای آمریکایی یک تانکر موزامبیکی را با موشک هدف قرار دادند. سفارت هند در تهران گفته این کشتی با 28 خدمه هندی در آبهای ایران هدف قرار گرفت. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میگوید هنوز درباره آغاز حمله‌های سنگین‌تر به ایران تصمیم نگرفته است. آقای ترامپ گفت با توجه به اینکه تهران با جدیت بیشتر در گفتگوها شرکت می‌کند، هنوز دستور حمله‌های ویران کننده به تعبیر او به ایران را صادر نکرده. رئیس جمهور آمریکا که جمعه در کاخ سفید با خبرنگاران صحبت می‌کرد گفت به نظرم هر روز که می‌گذرد آنها در گفتگوها جدی‌تر می‌شوند که دلیلش واضح است. آقای ترامپ گفت جمهوری اسلامی باید بین توافق یا روبرو شدن با حمله های به مراتب سنگین تر یکی را انتخاب کند. او تاکید کرد آمریکا برای حمله های سنگین کاملا آماده است، اما چون در حال گفتگو هستیم بهتر است ببینیم حاصلش چه می شود. آقای ترامپ در این حال تاکید کرد که تهران هنوز آماده یک توافق نیست. این در حالی است که ارتش آمریکا شنبه برخلاف چند روز گذشته از اعلام دور تازه‌ای از حملات به اهداف نظامی در ایران خودداری کرد. اما هیئت مستقل بین المللی حقیقتیاب درباره ایران وابسته به شورای حقوق بشر سازمان ملل از جمهوری اسلامی خواست اجرای حکم اعدام 10 مرد بازداشت شده در جریان اعتراض‌های اصفهان را فوراً متوقف کند. این هیئت اعلام کرد برخی از خانواده‌های محکومان برای آخرین ملاقات فراخوانده شدند، موضوعی که به گفته آن احتمال اجرای قریب الوقوع این حکم را افزایش می‌دهد. این درخواست پس از اعدام عرفان اسفندیاری و گل محمد محمدی، دو جوان متهم این پرونده مطرح شده است. قوه قضایی این دو جوان را به مشارکت در آشوب مسلحانه و کشته شدن 4 مأمور انتظامی متهم کرده بود. هیئت حقیقتیاب همچنین اعلام کرده از ماه دسامبر تا کنون دست کم بیش از 60 تن از جمله 3 زن و 2 نوجوان در ایران به اعدام محکوم شدند و نسبت به افزایش اجرای احکام اعدام به ویژه در پرونده های سیاسی ابراز نگرانی کرده است. و حوثی‌های تحت حمایت حکومت ایران اعلام کردند با حمله موشکی شهرهای جیزان و بندر ینبو در جنوب عربستان سعودی را هدف گرفتند. به گزارش خبرگزاری بین‌المللی حوثی‌ها بخشی از یک تأسیسات نفتی متعلق به شرکت آرامکو را در شهر جیزان هدف قرار دادند. در همین حال سازمان دفاع مدنی عربستان سعودی بامداد شنبه برای ساکنان شهر جیزان و منطقه ینبو هشدار امنیتی صادر کرد. خبرگزاری رویترز شنبه به نقل از منابع آگاه خبر داد پدافند عربستان سعودی 2 موشک بالیستیک شلیک شده از یمن را رهگیری کرده است. حوثی‌های یمن پیشتر عربستان سعودی را به دلیل حمله دیشب یعنی جمعه شب به مواضع این گروه به تشدید خطرناک تنش‌ها متهم کرده بودند. این حمله‌ها پس از آن انجام شد که حوثی‌ها از اجرای محاصره دریایی علیه عربستان خبر دادند و 2 شناور این کشور را در دریای سرخ هدف قرار دادند.
1: تازه ترین خبرها رو با بنیامین صدر شنیدید و همچنان و هنوز برکنار شما هستیم.
0: شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
1: در ابتدا گزارشی داریم از آنچه که اتفاق افتاده. صحبت‌های دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که گفته حمله‌های آمریکا بخش بزرگی از توان دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران رو از بین برده، اما همزمان تایید می‌کنه که گفتگو با تهران ادامه داره و مقام‌های جمهوری اسلامی خواهان دستیابی به توافق هستند. این تحولات رو پی می‌گیریم با رویا کریمی مجد.
3: رئیس جمهور آمریکا شامگاه جمعه در مراسم شام انجمن خبرنگاران کاخ سفید با دفاع از عملکرد دولت خود در جنگ با ایران گفت:
4: So we've hit Iran very hard. Their navy is gone. Their air force is gone. 250 jets no longer.
3: ما ایران را به شدت هدف قرار داده ایم. نیروی دریاییشان از بین رفته. نیروی هواییشان هم از بین رفته است. 250 جنگنده دیگر وجود ندارند. 159 قایق. قایق‌های خوبی بودند، اما هر 159 قایق ته دریا هستند.
4: 159 boats. Good boats. In fact, I said, why the hell didn't we keep them? We could have used them. But 159 boats, all at the bottom of the sea.
3: دونالد ترامپ همچنین مدعی شد ایران دیگر رادار ندارد و تنها شماره اندکی پهپاد برایش باقی مانده. این ارقام مستقلا تایید نشدند و ایران نیز ارزیابی جامعی از خسارت وارد شده به نیروهای دریایی، هوایی و سامانه‌های راداری خود منتشر نکرده است. رئیس جمهوری آمریکا سپس از ادامه گفتگو با ایران خبر داد.
4: And by the way, they are talking to us right now. They'd love to make a deal. I don't think they're ready to. I don't think it's time yet, but I'm willing to listen.
3: همین حالا با ما در حال گفتگو هستند. آنها خیلی دوست دارند توافقی انجام دهند. فکر نمی کنم هنوز آماده باشند. فکر نمی کنم هنوز وقتش رسیده باشد، اما حاضرم گوش کنم. دونالد ترامپ محور اصلی هر توافق احتمالی را جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای دانست و گفت آمریکا اجازه نخواهد داد واشنگتن، دیگر شهرهای ایالات متحده، اسرائیل یا کشورهای خاورمیانه با چنین سلاحی تهدید شوند. او همچنین مدعی شد اگر ایران سلاح هسته‌ای در اختیار داشت از آن استفاده می‌کرد. در همین حال نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های مطلع از ارزیابی نهادهای اطلاعاتی آمریکا گزارش داده که مشتبه خامنه‌ای رهبر جدید جمهوری اسلامی برخلاف پدرش تمایل بیشتری به ساخت سلاح هسته‌ای پیشرفته و قابل نصب بر موشک‌های دوربرد دارد. با این حال این ارزیابی عمدتاً بر اطلاعات پیش از جنگ استوار است و مقام‌های آمریکایی می‌گویند تهران هنوز غنی‌سازی یا فعالیت تسلیحاتی هسته‌ای خود را اثر نگرفته است. به نوشته این روزنامه ایران تعدادی سانتریفیوژ را برای حفاظت به مجموعه عمیق زیرزمینی کوه کلنگ منتقل کرده و ذخیره اورانیوم با غنای بالا نیز همچنان در دسترس تهران است. نیویورک تایمز می نویسد اگر جنگ و تلاش اولیه واشنگتن برای تغییر حکومت رهبران ایران را به این نتیجه رسانده باشد که تنها سلاح هسته‌ای می تواند مانع حملات بعدی شود، عملیات نظامی ممکن است برخلاف هدف اعلام شده اش انگیزه حرکت به سوی بمب را افزایش دهد. با این حال این ارزیابی به معنی اتخاذ تصمیمی رسمی برای ساخت سلاح هسته‌ای نیست. شبکه CNN بامداد شنبه گزارش داد که پس از 13 شب حملات متوالی آمریکا علیه ایران، فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام روز جمعه هیچ اطلاعیه‌ای مبنی بر انجام حمله جدید منتشر نکرده است. بنابراین گزارش هنوز مشخص نیست این موضوع به معنای توقف عملیات نظامی آمریکا علیه ایران است یا نه. دونالد ترامپ در روزهای گذشته ایران را به مجازات نظامی بزرگتر تهدید کرده و از احتمال حمله به تأسیسات انرژی، پل‌ها و مجموعه کوه کلنگ سخن گفته است. همزمان قرار است بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز سه‌شنبه به آمریکا سفر کند. انتظار می‌رود دو طرف همزمان با گذشت نزدیک به 5 ماه از آغاز جنگ درباره ادامه عملیات و چشم‌انداز توافق با ایران گفتگو کنند. در ایران وزارت بهداشت میگوید از زمان از سرگیری درگیری ها دست کم 59 نفر کشته و 666 نفر زخمی شدند، آماری که مستقلا تایید نشده است. در مقابل پنتاگون میگوید از آغاز جنگ 18 نظامی آمریکایی کشته شدند. این وزارتخانه شمار مجروحان ارتش آمریکا از 16 تیر ماه را حدود 100 نفر اعلام کرده، اما منابع رویترز مجموع مجروحان از آغاز جنگ را بیش از 500 نفر دانستند. ایران میگوید در پاسخ به حملات آمریکا مواضع و تأسیسات مرتبط با ارتش این کشور را در کویت، بحرین، اردن و عراق هدف قرار داده است. ارتش ایران روز جمعه ادعا کرد انبار تجهیزات نظامی آمریکا در کمپ بوهرینگ در شمال کویت و همچنین مواضع نیروهای آمریکایی در کمپ عریفجان و کمپ دوحه را هدف قرار داده است. کویت نیز شامگاه جمعه از رهگیری آنچه اهداف موت قاسم خان خبر داد که از ایران پرتاب شده بودند. سپاه پاسداران هم مدعی وارد کردن خسارت سنگین به یک برج شناسایی ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا در بحرین شده است. میزان خسارت این حملات مستقلاً مشخص نشده است. والستریت ژورنال نیز به نقل از منابع ناشناس گزارش داده که جنگنده های بحرین و کویت در اوائل ماه جاری میلادی انبارهای موشک و پهباد و چند هدف نظامی را در ایران بمباران کردند و امارات اطلاعات و پوشش دفاعی عملیات را فراهم کرده. کویت مشارکت در حمله به ایران را رد کرده، بحرین نیز این گزارش را تایید نکرده است. با وجود ادامه حملات، تلاش‌های دیپلماتیک متوقف نشده. رویترز به نقل از منبع پاکستانی گزارش داده که اسلام‌آباد پس از ابتکار تازه چین، راه‌های اثرگیری مذاکرات ایران و آمریکا را بررسی می‌کند. گفتگوهای مقدماتی در جریان دومین سفر اسکندر مومنی وزیر کشور ایران به پاکستان در 10 روز گذشته انجام شده، اما هنوز نشانه‌ای از توافق بر سر توقف حملات دیده نمی‌شود. همزمان دامنه جنگ از تنگه هرمز به دریای سرخ گسترش یافته. عربستان برای دور زدن محدودیت‌های تنگه هرمز روزانه میلیون‌ها بشکه نفت را از طریق خط لوله شرق به غرب به بندر ینبو منتقل می‌کند، اما حوثی‌های یمن با اعلام محاصره دریای عربستان و حمله به نفتکش‌ها این مسیر جایگزین را نیز تهدید کردند. حوثی‌ها روز پنجشنبه مدعی حمله به 2 نفتکش سعودی شدند. عربستان نیز تایید کرد که یک کشتی سعودی روز جمعه هدف قرار گرفته و اندکی آسیب دیده است. ائتلاف به رهبری عربستان در پاسخ به مواضع حوثی‌ها در استان هدیده حمله کرد و حوثی‌ها هشدار دادند که این حملات بی پاسخ نخواهد ماند. در شرایطی که دونالد ترامپ از نابودی بخش بزرگی از توان نظامی ایران و همزمان آمادگی برای شنیدن پیشنهاد تهران سخن میگوید، حملات متقابل ادامه دارد. گسترش جنگ به دریای سرخ نشان می‌دهد که فعلا دامنه جغرافیایی درگیری سریع‌تر از تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به آن گسترش می‌یابد.
1: گزارش رویا کریمی مجد بود از آخرین تحولاتی که در ارتباط با درگیری‌ها بین ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران رخ داده، با صحبت‌های دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا که شب گذشته بیان کرده بود و بار دیگه گفته بود که همچنان گفتگوها ادامه داره. اما از رویا کریمی شنیدیم، یک رویای دیگر هم در راه داریم که از او هم خواهید شنید. در چند روز گذشته تقریبا هر شب سنتکام از عملیات‌های خود در ایران گزارش میده و ایران هم از حمله برخی کشورهای منطقه، اما یک تفاوت مهم در این تبادل آتش به چشم می‌خوره. برخلاف جنگ 39 روزه این بار نام امارات متحده عربی در فهرست اهداف جمهوری اسلامی دیده نمیشه. این شاید پرسشی باشه برای بسیاری که چرا امارات حضور نداره. همونطوری که گفتم، رویا ملکی گفتگویی داشته با فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد انستیتوی واشنگتن و کارشناس مسائل دفاعی و امنیتی ایران در منطقه خلیج فارس. این موضوع رو از او بشنویم.
5: میتونه به دلیل نوعی توافق نانوشته بین ایران و امارات باشه، یا اینکه به دلایلی سپاه پاسداران تشخیص داده که فعلا بهتره به امارات حمله انجام نده. هرچند که می دانیم پایگاه نظامی امارات به ویژه پایگاه الزفرا در حملات ایالات متحده نقش داره. یک دلیلش میتونه توان نظامی بالای امارات باشه در مقایسه با کشورهایی مثل کویت و بحرین. نیروی هوایی نیرومندی داره و تجربه جنگ 39 روزه نشون داده که امارات این آمادگی رو داره که واکنش نظامی نشون بده. نمونش هم بمباران پالایشگاه لاوان بود و چند هدف دیگه که اماراتی بمباران کرد. بنابراین شاید به خاطر این هستش که امارات رو درگیر جنگ نکنن، فعلا تمرکزشون روی آمریکا باشه، همونطوری که سعی دارن میکنن اسرائیل درگیر این دور از صدا خورتانش. بنابراین نوعی خودداری رو اینجا میبینیم، ولی که واقعا دلیلش چی باشه میتونم به دقت بگم.
6: ایران در واکنش به حملات آمریکا به کشورهای بسیاری حمله میکنه، از جمله کویت، بحرین، به هر حال کشورهای منطقه. فکر میکنین این کشورها خودشون هم رأساً به ایران پاسخی میدن؟
5: احتمال وجود داره به صورت محدود برخی از حملاتی که در روزهای اول انجام گرفت به وسیله نیروی هوایی کویت یا بحرین بوده باشه. گزارش‌هایی رسیده بود ولی به طور مشخص نمیشه تایید کرد. در مورد امارات در زمان جنگ 39 روزه خب شواهدی وجود داشت، عکسایی از میراژهای اماراتی منتشر شده بود و به طور مشخص حمله به پالایشگاه لاوان رو به امارات نسبت دادن. ولی در این مورد نه هیچ نشانه‌ای وجود نداره، ولی یمان زنی‌هایی هست که در برخی از حملات روزهای اولیه کویت و بحرین شرکت داشتن.
6: بیشتر مد نظرم در این روزهای اخیر هست به خاطر اینکه آقای ندیمی هر شب سنتکام اعلام میکنه که حمله رو شروع کرده، طول مدت حمله چقدر بوده، مناطقی که زده رو اعلام میکنه، اما بعد از اون در طول روز هم ما یک سری حملات داریم به بیشتر مناطق جنوبی کشور که کسی در حقیقت مسئولیتش رو نمیپذیره. این حملات رو چگونه میشه به یک بازیگر نسبت داد؟ بر اساس چه شواهدی؟
5: نکته قابل توجهی هست که برخی از حملات هوایی که انجام میگیره در خارج از اون بازه زمانی هست که سنتکام برای موج‌های روزانه حملات خودش اعلام کرده، که جای پرسش باقی میذاره که کار کی میتونه باشه، آیا واقعا کار آمریکاست یا کار یک بازیگر دیگه است در این میان. من فکر میکنم تا یه حدی دلیلش این باشه که سنتکام زمانهای مشخصی رو برای حملات هوایی خودش به ایران اعلام میکنه، ولی در عین حال یک سیاست داینامیک تارگتینگ یا هدفگیری دینامیک یا پویا رو هم در دست اقدام داره، که چون این هواپیما مرتب بر فراز آسمان ایران در حال پرواز هستند و اقدامات سپاه پاسداران حالا برای جابجا کردن موشک‌ها، آماده کردن سکوی موشکی یا شلیک موشک به سمت کشتی‌ها همیشه در جریان هست به صورت شبانه روزی، هر لحظه ممکنه که اینا تشخیص بدن که باید به هدفی حمله بکنن در خارج از اون چارچوب مشخص عملیات روزانه‌شون، این کار انجام میدن. بنابراین بسیاری از این حملات ممکنه در ساعات مختلف شبانه روز همچنان انجام بگیره.
6: در ابتدای صحبتاتون آقای ندیمی اشاره کردید به تجهیزات نظامی امارات و توانایی‌هاش. کشورهای عربی خلیج فارس همچون عربستان و امارات به نظر شما چه منافعی در ورود یا عدم ورود به جنگ ایران و آمریکا دارن؟
5: خب اصولا کشورهای خلیج فارس هیچ علاقه‌ای به ورود به این جنگ ندارن و همیشه سعی کردن که یک سیاست خیلی محافظه‌کارانه و دور از درگیری رو در پیش بگیرن و ادامه بدن، به ویژه با حکومت غیرقابل پیش بینی مثل حکومت اسلامی در ایران. این سیاست همچنان وجود داشته، ترجیح میدادن که با گفتگو مسائلشون رو حل بکنن، هرچند که خب مثلا بعضی کشورها بیشتر به این راه حل تمایل داشتن، بعضی کمتر، ولی در عین حال هم دارن فکر میکنن که نسبت به برخی از حملات حکومت اسلامی لازمه که واکنش نظامی نشون بدن. بالاخره این همه امکانات، نیروی نظامی، آموزش باید برای دفاع از کشورشون باشه و وقتی که میبینن که به این شکل مورد حمله قرار میگیرن، طبیعتاً احتمالاً جناحایی در داخل این کشورها یا در مجموع اون ساختار نظامی و دفاعی این کشورها فشار میارن که نوعی واکنش نشون داده بشه تا به نوعی بازدارندگی به وجود بیاد.
2: فرزین ندیمی بود که صحبت‌های او رو شنیدید، پژوهشگر ارشد انستیتوی واشنگتن و کارشناس مسائل دفاعی و امنیتی ایران و منطقه خلیج فارس در واشنگتن که با ما گفتگو می‌کرد. اما همچنان روی همین موضوع باقی می‌مونیم. آیا موشک‌های ایرانی با فناوری چینی و روسیه در حال بمباران اهداف آمریکایی در منطقه هستند؟ این پرسش پرسشیه که این روزها نه تنها در رسانه‌ها که در میان مقام‌های آمریکایی هم مطرح میشه، اما به نظر میرسه سیاستمداران در واشنگتن ارزیابی متفاوتی از این مسئله داشته باشن. سعید جعفری ورود کرده به این ماجرا که با هم می‌شنویم.
7: در حالی که جنگ بین ایران و آمریکا ادامه دارد، دقت هدفگیری موشک‌های سپاه پاسداران بار دیگر گمان زنی‌ها در خصوص احتمال همکاری نظامی و اطلاعاتی تهران با مسکو و پکن را تقویت کرده است. روابط جمهوری اسلامی با چین و روسیه همواره نزدیک بوده، اما همچنان ارزیابی‌های متفاوتی در خصوص ابعاد این مناسبات بین تحلیلگران و حتی مقام‌های سیاسی آمریکایی وجود دارد. در همین حال عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز جمعه در حاشیه نشست وزیران خارجه سازمان همکاری شانگهای در قرقیزستان با همتایان روسی و چینی خود دیدار کرد و درباره اهمیت این مناسبات برای تهران چنین گفت.
8: ببینید، اولا مشورت‌های ما با روسیه و چین یک امر جاری و مستمر هست. ما به طور مرتب هم در پایتخت ها، هم توسط سفرامون، هم در تماس‌های تلفنی و هم هر جایی که فرصت دیداری باشه با دوستانمون در روسیه و چین مشورت‌های سیاسی و تبادل نظر رو داریم و رایزنی می‌کنیم. الان هم فرصت بسیار خوبی بود امروز که ملاقات‌های حضوری صورت بگیره، هم با آقای لاوروف و هم با آقای وانگ یی من ملاقات‌های مفصل داشتم، وارد جزئیات زیادی شدیم و بحث و بررسی صورت گرفت.
7: اما همزمان با این دیدارها گزارش‌هایی منتشر شده که سطح همکاری احتمالی این دو کشور با ایران را فراتر از حمایت سیاسی و دیپلماتیک ارزیابی می‌کند. روزنامه گاردین گزارش داده ایران در حملات اخیر خود به پایگاه‌ها و تأسیسات آمریکا در منطقه از تصاویر ماهواره‌ای چینی و روش‌های مشابه تاکتیک‌های روسیه در جنگ اوکراین استفاده کرده است. به نوشته این روزنامه بریتانیایی، تصاویر ماهواره‌ای شرکت‌های چینی امکان شناسایی هواپیماهای نظامی، سامانه‌های پاتریوت و تاد و دیگر تأسیسات مستقر در پایگاه‌های آمریکایی را فراهم کرده بود. یکی از این مراکز پایگاه هوایی آمریکا در اردن بود که هفته گذشته هدف حمله ایران قرار گرفت و دست کم 3 نظامی آمریکایی در آنجا کشته شدند. گاردین میگوید یکی از شرکت‌های چینی پیشتر تصاویری از همین پایگاه و سامانه‌های دفاعی مستقر در آن منتشر کرده بود. دولت آمریکا نیز در ماه می 3 شرکت چینی را به دلیل ارائه چنین تصاویری تحریم کرده بود. با این حال هنوز مشخص نیست که آیا این اطلاعات مستقیما از سوی دولت چین در اختیار ایران قرار گرفته یا تهران از تصاویر ماهواره‌ای تجاری استفاده کرده است. برخی کارشناسان میگویند بیشتر اهداف ایران از جمله ساختمان‌ها و تأسیسات ثابت در پایگاه‌های آمریکا با تصاویر تجاری نیز قابل شناسایی است و برای هدف قرار دادن آنها لزوماً نیازی به کمک اطلاعاتی مستقیم پکن وجود ندارد. اما پرسش‌ها درباره نقش احتمالی روسیه پس از مجموعه‌ای از حملات دقیق ایران به مراکز مرتبط با سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا در کشورهای حاشیه خلیج فارس مطرح شده است. برخی تحلیلگران و نهادهای اطلاعاتی آمریکا در حال بررسی این احتمال هستند که روسیه موقعیت این مراکز را در اختیار ایران گذاشته یا در زمینه فناوری پهپادی و هدفگیری به تهران کمک کرده باشد. با این حال این فرضیه هنوز قطعی نیست و مقام‌های مسکو نیز آن را رد کردند. این موضوع چند روز پیش در جلسه کمیته تخصیص بودجه سنای آمریکا نیز مطرح شد. یک سناتور از پیت هکست وزیر دفاع آمریکا پرسید که آیا چین و روسیه در جنگ به ایران کمک می‌کنند؟
9: سناتور، همانطور که رئیس ستاد مشترک هم اشاره کرد، بدون تردید نوعی همسویی میان رقبای ما وجود دارد و آنها تلاش میکنند از ایران حمایت کنند. ما نیز راه‌های مختلفی برای بازدارندگی و مقابله با این موضوع داریم. برخی از این راه‌ها به دلایل امنیتی محرمانه هستند و میزان و ابعاد آن هم باید محرمانه باقی بماند. اما واقعیت این است که هر دو کشور در سطوح متفاوت به نوعی در حال تسهیل برخی از اقداماتی هستند که ایران انجام می‌دهد. پس بله.
7: این پرسش بار دیگر روز جمعه از سوی یک خبرنگار مطرح شد و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در این خصوص ارزیابی متفاوتی با وزیر خود ارائه داد.
10: من فقط این را می‌توانم بگویم که رئیس جمهوری شی گفته در این موضوع مشارکت نخواهد کرد. رئیس جمهوری پوتین هم همین را گفته. فکر می‌کنم که با آنها اعتماد دارم. البته که آنها رابطه طولانی مدت با ایران داشتند و ممکن است کارهایی هم انجام دهند. اما دست کم تا این لحظه اقدام قابل توجهی نکردند. فکر نمی‌کنم بخواهند باعث شوند من ناامید شوم.
7: تفاوت اظهارات ترامپ و وزیر دفاعش شاید بیش از هر چیز نشان دهنده دشواری تشخیص مرز میان کمک مستقیم نظامی و همکاری‌های محدودتر اطلاعاتی، فنی یا تجاری باشد. برنامه موشکی ایران سالهاست به برخی قطعات الکترونیکی و مواد اولیه چینی متکی است. در حملات اخیر نیز ایران از ترکیب پهپادها، موشک‌ها و روش‌هایی استفاده کرده که شباهت‌هایی با تاکتیک‌های روسیه در اوکراین دارد. اما برخی کارشناسان تاکید دارند که شباهت تاکتیکی با آموزش مستقیم از سوی مسکو متفاوت است و ممکن است تهران و مسکو بدون وجود یک همکاری عملیاتی رسمی از تجربه های یکدیگر آموخته باشند. دیدارهای عراقچی با وزیران خارجه روسیه و چین نیز در همین فضای مبهم انجام شد، فضایی که در آن تهران میکوشد روابط با مسکو و پکن را بخشی از پشتوانه راهبردی خود نشان دهد، اما دو کشور تا کنون نشانی از تمایل به ورود آشکار و مستقیم به جنگ با آمریکا نشان ندادند. سازمان همکاری شانگهای نیز برخلاف ناتو یک پیمان دفاع جمعی نیست و عضویت ایران در آن تعهدی برای حمایت نظامی دیگر اعضا از تهران ایجاد نمی‌کند. بنابراین حتی اگر گزارش‌ها درباره کمک‌های اطلاعاتی، فنی یا فناورانه چین و روسیه درست باشد، این همکاری هنوز فاصله زیادی با شکل‌گیری یک ائتلاف نظامی رسمی دارد. هرچند برای مسکو و پکن حفظ ایران به عنوان شریکی مهم در برابر آمریکا اهمیت دارد، اما به نظر می‌رسد هر دو کشور همچنان می‌کوشند این حمایت را در سطحی نگه دارند که آنها را مستقیماً وارد جنگ با واشنگتن نکند.
11: از سعید جعفری شنیدید. یک فاصله کوتاهی میگیریم، برمیگردیم و پس از اون با شما همراه خواهیم بود. باز هم نگاهی خواهیم کرد به درگیری ها در منطقه، این بار با تمرکز بر درگیری ها بین حوثی های یمن مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی.
12: برای اینکه سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگران به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندین. کافیه در بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنین.
11: تنش بین حوثی‌های یمن و عربستان سعودی که با تهدید حوثی‌ها به بستن تنگی باب المندب روی کشتی‌های تجاری و حمله به دو کشتی عربستان شدت گرفته، شامگاه جمعه و صبح شنبه به اوج خودش رسید. عربستان بندر حدیده یمن رو که در کنترل حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی ایرانه هدف حمله‌های خود قرار داد و در مقابل حوثی‌ها با موشک‌های بالستیک به بندر ینبو و یکی از پالایشگاه‌های شرکت نفتی آرامکو حمله کردند. آغازگر این حمله‌های متقابل تهدید حوثی‌ها به بستن تنگی باب المندب بود که با بسته شدن تنگی هرمز و یکی از گذرگاه‌های مهم آبی برای انتقال نفت به بازارهای جهانی تبدیل شده. در هفته‌های اخیر گزارش‌هایی هم درباره درخواست تهران از حوثی‌ها برای بستن تنگی باب المندب منتشر شده بود و نگرانی‌هایی را هم از کاهش شدید صادرات نفت از خاورمیانه افزایش داد. اما این پرسش رو جمشید زند به دنبالش هست تا پاسخی براش پیدا کنه که تنگی باب المندب چه اهمیتی برای دریانوردی تجاری بین اروپا، آسیا و خاورمیانه داره.
13: تنگه باب المندب دریای سرخ را به خلیج عدن، دریای عرب و اقیانوس هند وصل می کند و عرض آن در باریکترین نقطه حدود 28 کیلومتر است. این گذرگاه آبی مهم میان یمن در شرق و جیبوتی و اریتره در غرب قرار گرفته و جزیره میون یا پریم در میانه باب المندب آن را به دو مسیر تردد کشتی ها تقسیم می کند. بخش غربی عمیق‌تر است و برای عبور کشتی‌های بزرگ از آن استفاده می‌شود و بخش شرقی که در نزدیکی یمن قرار دارد بیشتر برای تردد شناورهای کوچک است. حوثی‌های یمن از این تنگه به عنوان اهرم فشار در مقابل کشورهای غربی و عربی استفاده می‌کنند. باب المندب یکی از راه‌های اصلی تردد دریایی بین آسیا، اروپا و خاورمیانه از طریق کانال سوئز است. حدود 12% از نفت و 8% از گاز مایع مورد نیاز جهان از این تنگه عبور می کند. چالش برانگیز شدن تردد از باب المندب و عدم بازگشایی کامل تنگه هرمز که پیش از جنگ 20% از نفت و 25% از گاز مایع جهان از آن عبور می کرد، عملاً تأمین 1/3 از نیاز روزانه جهان به منابع انرژی را دچار اختلال کرده است. پس از جنگ 40 روزه و بسته شدن تنگه هرمز، عربستان سعودی انتقال نفت از طریق دریای سرخ و باب المندب را افزایش داد و به گزارش کپلر، مؤسسه ناظر بر کشتیرانی تجاری، تا پیش از تهدید حوثی‌ها به بستن باب المندب روزانه حدود 4 میلیون بشکه نفت خود را از این گذرگاه آبی صادر می‌کرد. صادرات نفت از این تنگه در ماه‌های اخیر به حدود 6 میلیون بشکه در روز رسیده بود. اکنون با چالش برانگیز شدن عبور از این آبراه مهم، تانکرهایی که نفت عربستان را به آسیا حمل می‌کنند مجبورند به جای تردد از باب المندب از کانال سوئز به دریای مدیترانه و از آنجا با دور زدن قاره آفریقا به مقصد خود برسند. مشکل دیگر این است که سوپر تانکرها به دلیل کم عمق بودن کانال سوئز نمی توانند با کل ظرفیت وزنیشان از این کانال عبور کنند و مجبورند بخشی از محموله نفت خود را پیش از عبور از کانال سوئز در خط لوله‌ای در مصر تخلیه کرده و پس از عبور از آن دوباره محموله خود را پر کنند. باب المندب نه تنها گذرگاهی مهم برای عبور نفت کشاست، بلکه یکی از مهمترین گلوگاه‌های تجارت جهانی برای نقل و انتقال کالا از اروپا به آسیا و بالعکس به شمار می رود. حدود یک چهارم از کالاهایی که از طریق دریا و با کانتینر حمل می شوند از این گذرگاه عبور می کنند. نقل و انتقال بخش بزرگی از کالاهای مصرفی الکترونیکی، قطعات اتومبیل، پوشاک، غلات، مواد غذایی، کود شیمیایی، سنگ آهن و دیگر مواد خام و محصولات تولیدی بین اروپا و آسیا با عبور از باب المندب امکان پذیر است. اگر حوثی‌ها بتوانند مانع جدی در تردد کشتی‌های تجاری از باب المندب ایجاد کنند، بهای نفت، گاز مایع و مشتقات نفتی بیشتر از گذشته افزایش خواهد یافت و در کنار آن کشتیرانی جهانی شاهد بالا رفتن هزینه بیمه، مصرف سوخت و زمان تحویل کالا خواهد بود.
11: شنیدید از جمشید زند در ارتباط با تنش‌ها بین حوثی‌های یمن که مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران هستند و عربستان سعودی و تهدید به بستن تنگه باب المندب، یکی از شاهراه‌های دیگر دریانوردی تجاری بین اروپا، آسیا و خاورمیانه که این بار میتونه تأثیرات خاص خودش رو باز هم به دنبال داشته باشه درباره حامل‌های انرژی. اما در ادامه این برنامه اجازه بدید که یک نگاهی هم بکنیم به یک موضوع دیگری و این بار میخوایم نظر رضا علیجانی رو در ادامه داشته باشیم که آقای علیجانی درباره مسئله ایران و آنچه که پیوند میخوره با شرایط داخلی و شرایط بین المللی ایران نظرش رو با ما در میون گذاشته که در این باره از شما دعوت میکنم که نظرات رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران رو بشنوید.
14: به نظرم مهمترین مسئله‌ای که عراقچی در این مصاحبه روش تکیه کرده و توضیح داده مسئله تنگه هرمز و اختلافی که بین طرفین پیش اومده. البته به مسئله غرامت هم یه پاسخ کوتاهی میده، به مسئله هسته‌ای هم اشاراتی میکنه و به جمله علل اصول مشتبه خامنه‌ای و ارتباط تیم مذاکره کنندگان با مشتبه هم اشاراتی داره، ولی مهمترینش به نظر من تکیه است و توضیحی است که رو مسئله تنگه هرمز داره. البته به بحث نفوذی اسرائیل، نفوذی های اسرائیل توی بخش تبلیغاتی و رسانه‌ای هم اشاراتی داره. ما رو تنگه که بحث میکنه، مشکل تنگه این هست که آقای عراقچی تفسیری از بند 5 ارائه میده که به نظرم با متن بند نمیخونه. یعنی شما متن فارسی و انگلیسی رو ببینید، اونجا میگه جمهوری اسلامی باید ترتیباتی رو انجام بده که تردد کشتی ها به قبل از 30 روز برگرده و در طی 60 روز هم تردد کشتی ها بدون هیچ گونه هزینه خواهد بود. آقای عراقچی از روی حافظش این رو میگه، ببینید پس حاکمیت ما رو به رسمیت شناختن. در حالی که نه، شما بندو بخونید، چون جمهور اسلامی را بندون کرده، جمهور اسلامی تنگه هرمز بسته، مثل اینکه یک کسی خیابون بسته میگه شما در عرض مثلا 30 روز اون آجرایی که چیدی و سنگایی که گذاشتی باید از رو خیابون برداری تردد انجام بشه. این به معنی اینکه شما حاکمیت داری نیست، این به معنی رفع مانع است. بعد در ادامه میگه که گفته شده 60 روز ما نباید هیچ پولی بگیریم. میگه پس ببینید تثبیت شده که ما باید بعدش پول بگیریم، در حالی که این هیچ تثبیتی وجود نداره. بعدش هم گفته ایران و عمان با همدیگه تفاهم میکنن مطابق حقوق بین الملل و حقوق حاکمیت های کشورهای ساحلی تنگه هرمز، یعنی طبق حقوق بین الملل. یعنی هیچ تضمینی نداره که بعد از اون میشه ایران عوارض بگیره. البته آقای عراقچی خودش این رو اشراف داره که گرفتن عوارض بدون خدمات مبنای حقوقی نداره، اینو قبلا هم گفته بود و اینجا هم دوبار تکرار میکنه. میگه مسئله تنگه هرمز اگر از راهش نریم به مشکل برمیخوریم. ولی یه جایی کلمه خیلی نگران کننده ای میگه، میگه خدمات از جمله تامین امنیت. خب یعنی چی تامین امنیت؟ خب کشتن میان میرن، شما ناامن کردین. یعنی ما بگیم اگر شما میخوان امنیت برقرار بشه باید به ما عوار پول بدین، یعنی این میشه باجگیری. یعنی صریحا میگه یعنی تامین امنیت هم میتونه یکی از این خدمات باشه. سرجم الان مسئله تنگی و مسئله غنی‌سازی صفر دو تا بختکی است که جمهوری اسلامی سر سرنوشت مردم ایران، اقتصاد ایران و امنیت ایران خراب کردن و بدون هیچ توجیه منطقی دارن اصرار و پافشاری میکنن، جدا از ماجراجویی هایی که در کلیت سیاست خارجی وجود داشته.
11: نگاهی بود از رضا علیجانی که شنیدید. رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در فرانسه هستش، در ارتباط با صحبت های تازه عباس عراقچی در گفتگویی که با جواد موگویی داشت و این گفتگو برمیگشت به فاصله در از ایجاد شده بین جنگ 39 روزه و پس از اون همون درگیری هایی که آغاز شد. اما بپردازیم به یک موضوع دیگه. در گزارش ویژه‌ای که به بررسی پرونده میدان شهدای اصفهان پرداخته، بر اساس تحقیقات و یافته‌های رادیو فردا، از منابع مطلع و اسناد و مدارکی که به دست رادیو فردا رسیده، جلسات رسیدگی به اتهام‌های 16 متهم این پرونده هفته گذشته در شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان آغاز شده که فرشته قاضی برامون بیشتر میگه.
15: پرونده میدان شهدای اصفهان، پرونده‌ای با 16 متهم که بین 14 بهمن تا 24 اسفند 1404 در خانه‌های مسکونی خود بازداشت شدند، در حال حاضر در زندان‌های دستگرد و دولت آباد اصفهان زندانی هستند و با اتهامات سنگینی چون محاربه، معاونت در محاربه، تخریب اموال عمومی، اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام در ارتباط با اعتراضات دی ماه 1404 مواجه هستند. جلسات رسیدگی به اتهامات این 16 نفر از هفته گذشته در شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان آغاز شده است. اما ماجرا از کجا شکل گرفت؟ عباس کامرانی 37 ساله، سرهنگ سپاه پاسداران، شب 18 دی 1404 در جریان اعتراضات در شهر اصفهان کشته شد. رسانه‌های وابسته به حکومت ایران گزارش‌های متعددی از کشته شدن و مراسم خاکسپاری او منتشر کردند. پرونده میدان شهدای اصفهان بر اساس اتهام ساخت کوکتل مولوتوف در مغازه کفش فروشی میلاد بوئری توسط تمامان این پرونده و قتل عباس کامرانی و یک فرد دیگر که به عنوان بی خانمان معرفی شده شکل گرفته است. در جلسات دادگاه و پرونده اما هیچ اسمی از این فرد برده نشده و تنها به عنوان بی خانمان از او یاد شده و عنوان شده که 18 دی ماه در جریان اعتراضات کشته شده است. اما متهمان پرونده چه کسانی هستند؟ 16 متهم پرونده میدان شهدای اصفهان در محدوده خیابان شهدا کار می‌کردند. میلاد بوئری 29 ساله یکی از متهمان این پرونده است که در همان منطقه مالک یک مغازه کفش فروشی بود و بقیه متهمان یا شاگرد کفش فروشی و لباس فروشی در خیابان شهدا و یا از بستگان آنها بودند. مرتضی بوئری و علی بوئری دو برادر میلاد بوئری از متهمان این پرونده هستند. ترانه رحیمی 20 ساله و احمد رضا سعیدی 21 ساله شاگرد مغازه کفش فروشی میلاد بوئری بودند. رومینا رحیمی خواهر دوقلوی ترانه رحیمی است و آنها هنگام بازداشت 19 ساله بودند و در زندان 20 ساله شدند. ستایش سعیدی 18 ساله است و ابوالفضل سعیدی، نوید الیاسی، یاسین الیاسی، آرمین غلامی، مهدی منصوری، مهدی اسدی، حامد مهرعلیان و ابوالفضل دادگستر دیگر متهمان این پرونده هم اکثرا زیر 23 سال دارند. هویت یکی دیگر از متهمان این پرونده تاکنون برای رادیو فردا احراز نشده است. دادگاه انقلاب بر اساس قوانین ایران صلاحیت رسیدگی به اتهامات قتل را ندارد و رسیدگی به چنین اتهامی در اختیار دادگاه کیفری است. در کیفرخواست نهایی صادر شده علیه متهمان پرونده میدان شهدای اصفهان در دادگاه انقلاب، اتهام قتل مطرح نشده اما آنها به محاربه و معاونت در حکم محاربه متهم شدند. با این حال و بر اساس گفته‌های منابع رادیو فردا، عکس سرهنگ عباس کامرانی در طول جلسه رسیدگی در مانیتور دادگاه پخش شده است. منابع رادیو فردا این اقدام را در جهت ایجاد جنگ روانی علیه متهم

0: پرونده فاصله دارد. در دادگاه هم وکلای پرونده خواستار پخش فیلم نحوه کشته شدن این سرهنگ سپاه شدند. فیلمی که به گفته منابع رادیو فردا پیشتر و در جریان بازجویی‌ها برای متهمان پرونده پخش شده ولی در دادگاه پخش نشده است. به گفته منابع رادیو فردا در جلسات دادگاه هم متهمان پرونده گفتند که یک فیلم به آنها نشان داده شده که 4 نفر که سر و صورتشان بسته بود را نشان می‌دهد که در حال زدن عباس کامرانی هستند و به آنها گفته شده که این افراد شما هستید. شما هم نباشید باید گردن بگیرید. قضات دادگاه به درخواست وکلا برای پخش فیلم کشته شدن عباس کامرانی اعتنایی نکردند، اما به گفته منابع رادیو فردا فیلم‌های خصوصی برخی از متهمان پرونده در جریان جلسه دادگاه پخش شده است. مسئله‌ای که به گفته این منابع کاملا خلاف قانون بوده و در صورت لزوم بر پخش فیلم دادگاه باید غیرعلنی تشکیل میشد. رسیدگی به پرونده میدان شهدای اصفهان در حالی آغاز شد که به وکلای پرونده اجازه دسترسی و مطالعه پرونده داده نشد و متهمان پرونده در جلسات دادگاه گفتند که تحت شکنجه ناچار به اعتراف اجباری علیه خود شدند و حقایق خود را قبول ندارند. منابع رادیو فردا گفتند که هیچ مدرک یا مستنداتی برای انتساب قتل عباس کامرانی و فرد دیگر به متهمان در دادگاه ارائه نشده و اعترافات اجباری متهمان قرار گرفته است. منابع حقوق بشری چنین اعترافاتی را فاقد وجاهت می‌دانند. متهمان پرونده میدان شهدای اصفهان وکیل دارند، اما قاضی پرونده به وکلا اجازه دسترسی به پرونده و مطالعه آن را نداده است. دو منبع به رادیو فردا گفتند که دو وکیل با نام اختصاری ر الف الف و ج پ که وکالت دو تن از متهمان این پرونده را بر عهده دارند، در جلسه دادگاه علیه موکلان خود حرف زدند. ج پ در دادگاه گفته است از اینکه وکالت این فرد را بر عهده گرفته متاسف است. مرتضی براتی و محمد رضا توکلی قضات این پرونده هستند. محمد رضا توکلی 8 آذر 1402 با حکم رئیس قوه قضاییه به عنوان معاون قضایی رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان معرفی شد. او قاضی پرونده موسوم به میدان علیخانی اصفهان است که برای 12 متهم این پرونده حکم اعدام صادر کرده است. پیش از آن هم برای توماج صالحی رپر معترض حکم اعدام صادر کرده بود. مرتضی براتی پیش از محمد رضا توکلی رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان بود و از آذر 1402 بر اساس آنچه که در رسانه‌های رسمی ایران منتشر شده رئیس شعبه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی در اصفهان است. او قاضی پرونده موسوم به خانه اصفهان در جریان اعتراضات سال 1401 بود که برای 3 متهم این پرونده حکم اعدام صادر کرد و هر 3 نفر اعدام شدند.
1: فرشته قاضی بود که درباره پرونده‌ای میگفت بر اساس گزارش ویژه و تحقیقات و یافته‌های رادیو فردا از رسیدگی به اتهام‌های 16 متهم در شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان میگفت، پرونده‌ای که به پرونده میدان شهدای اصفهان مشهوره، اما زندگی در جنوب این روزها تحت تاثیر جنگ قرار گرفته و زیر و رو شده. نسیم نبشار.
2: برای مردم جنوب جنگ فقط صدای انفجار و شنیدن خبر حمله نیست. جنگ حالا وارد زندگی روزمرهشان شده. در گرمای طاقت فرسای تابستان، اختلال در تأمین برق و آب زندگی را دشوار کرده. ناامنی کسب و کارها را از رونق انداخته و بسیاری را نگران فردای خود کرده. از صیادی که قایقش را از دست داده تا خانواده‌ای که با قطعی برق و آب دست و پنجه نرم می‌کند. حالا جنگ برای مردم جنوب چهره‌ای متفاوت اما ملموس دارد. این حکایت این روزهای جنوب است. درد دلی از زبان یک مرد جنوبی که روایتش را در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته.
3: عزیز دلم اینجا جنوب، بیا جنوب، بیا آتش خدا را ببین، آتش دشمن را ببین، بیا عرق را ببین، بیا گرما را ببین، بیا خود جنوب استوری بذار. آره اینجا جنوب، این بر آتش خدا، این بر آتش دشمن.
2: از سواحل خوزستان و بوشهر در کرانه خلیج فارس تا هرمزگان و سواحل مکران در دریای عمان، زندگی بخش بزرگی از مردم جنوب با دریا گره خورده. اما حملات روزهای اخیر آمریکا به اسکله‌ها و شناورها، قایق‌ها و لنج‌های بسیاری را از کار انداخته و معیشت صیادان، دریانوردان و تمام کسانی که زندگیشان به تجارت و حمل و نقل دریایی وابسته است با بحرانی جدی روبرو کرده. بحرانی که با جان باختن شماری از این دریانوردان سایه سنگین سوگ را نیز بر سر خانواده هایشان انداخته. شبکه های اجتماعی و گزارش های مردمی.
4: به خداوندی خدا چند تا قایق رفته زیر علناک و زیر موشک، چند تا قایق سوخته، چند تا لنچ 20 میلیاردی 40 میلیاردی 50 میلیاردی. آقا مال به جهنم.

0: نم چقدر جون آدمی زاد رفته.
1: در شهرهای جنوبی آسیب به زیر ساختها در پی حملات اخیر روال عادی زندگی مردم را مختل کرده. با آسیب دیدن نیروگاه‌ها و پست‌های انتقال انرژی در مناطق ساحلی، سیستم‌های سرمایشی در برخی مناطق از مدار خارج شده است. آن هم در اقلیمی که گرمای شدید و سوزان تیرماه بدون وسایل خنک کننده تحمل شرایط را دشوارتر می‌کند.
2: صدای من از جلو میشنوید. بندر عباس زهر گرم با خانواده مادر بزرگ عزیزم نشستیم توی ماشین، چون که تو خونمون برق نیست، خونمون برق میره، ما مجبوریم بیایم تو ماشین بشینیم. ماشینمون بنزین نداره، الان بنزین نداریم، برق نداریم، شب که میخواییم بخوابیم صدای جنگ، بمب، همه چی. ما زیر فشاریم، ما چه گناهی کردیم که زهر گرم به جایی که تو خونمون بخوابیم همه خانوادگی بشینیم تو ماشین؟ سنشون بالاست، نمیتونن تو بیبرقی، تو گرمی 41 درجه آدم میپزه.
1: از سوی دیگر آسیب به شریان‌های ترانزیتی، پل‌های کلیدی بندرعباس و ایستگاه‌های پمپاژ آب خام در مناطقی مثل جاسک شماری از مناطق و روستاها را با مشکل تأمین آب و اختلال در جابجایی و امدادرسانی روبرو کرده. صدای واقعی مردم در شبکه‌های اجتماعی.
3: برق رو قطع کردن توی این گرمای 60-70 درجه آبادان، خرمشهر و خوزستان برق رو قطع کردن و از امروز اعلام کردن که برنامه قطعی برق تو خوزستان شروع شده. آقا تو خوزستان قطعی برق غیر قابل تحمله.
1: اما آسیب به راه‌های مواصلاتی و برخی پل‌های کلیدی آمد و شد روزمره را در بسیاری از مناطق ساحلی با مشکل روبرو کرده. با مسدود شدن برخی جاده‌های اصلی و خروجی‌های شهر، جابجایی میان مناطق مختلف دشوار شده و ترافیک سنگینی در مسیرها شکل گرفته. وضعیتی که باعث شده مردم برای یک جابجایی ساده برای خروج از شهر، ساعت‌ها در هوای سوزان جنوب درون خودروها معطل بمانند.
4: شما اگه از شهرستان می‌خواید الان بار بزنید برای بندرعباس، به هیچ وجه فکر این نباشید که بیایید بندرعباس. اوضاع خیلی خرابه. تنگ زاغو زدن این جاده که الان دارم میرم، باور کنید 3 ساعت از بندر در اومدم، هنوز به سرای کبورستان نرسیدم. حالا جاده لارم زدن دیگه بماند. این حجم ماشین و جاده لار به بندرعباس تحمل نمی‌کنه. ترافیک میشه، تصادفات شدید میشه، کلی توی خاک و گرفتاری اسیر میشید. این دیگه موندگار میشید. خیلی وضع خرابه. اصلاً فکر بندر نباشید.
1: از سوی دیگر نگرانی از روزهای آینده صفهای طولانی و شلوغی را در جایگاه‌های عرضه سوخت رقم زده است.
5: آقا از 12 شب تا 6 صبح که ترام نمیذاره بخوابیم. 6 صبح میذاره برق رو قطع می‌کنه، نمیذاره بخوابیم. زدیم اومدیم خیابون، الان هم شرکت نفت نمیذاره ما بخوابیم. اینم صف بنزین شهر درگان.
1: اما داستان به همینجا ختم نمی شود. آسیب به تأسیسات برق و دکل‌های مخابراتی، اختلال در شبکه‌های ارتباطی و قطع اینترنت را نیز به همراه داشته. قطع ارتباط دلهوری خانواده‌ها را دوچندان کرده. ساعت‌های طولانی که بسیاری نمی‌توانند از وضعیت عزیزانشان در مناطق آسیب دیده خبر بگیرند.
6: اینجا از وقتی حالا چشم وا می‌کنیم صدای بمب و موشک هاست. البته چشم وا کردنمون هم اینجوریه که خواب نیستیم، هم بیداریم هم خوابیم. راستش تو شبا میزنه، خیلی هم میزنه، دم صبح هم میزنه، بدم میزنه. اما خب این روزا اول که چشم وا می‌کنه باید ببینیم مثلا خودمون زنده ایم، همسایه زنده است، دوست و فامیل و آشنا زندن، کسیمون چیزیش نشده. امروز باید عزای کی بریم، فردا عزای کی بریم. ما قبلا حداقل بمب و موشک نداشتیم.
1: در این روزهای بحرانی آنچه لابلای پیام‌ها و روایت‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی دیده می‌شود، موجی از همبستگی میان مردم است. بسیاری از هموطنان در نقاط مختلف ایران در خانه‌هایشان را به روی مردم مناطق آسیب دیده گشوده‌اند و می‌گویند بیایید خانه ما که خانه شماست. همین پیوند و همدلی در این روزهای ناامن به یکی از دلگرمی‌های مردم جنوب تبدیل شده.
7: بازم دم اونایی گم که به فکر ما مردم جنوب است. اکثر شهرها میگن ای مردم جنوب، ای مردم اهواز، ای مردم بندرعباس، در خونه هامون دروتون باز، دم شما گرم که به فکر ما مردم جنوب هستیم. ولی مسئولین نه، به فکر ما مردم جنوب نیست.
1: اگرچه حملات اخیر و سایه سنگین جنگ هیاهوی برخی خیابانها و بازارهای شهرهای ساحلی را فرو نشانده، اما نبض زندگی در جنوب همچنان میتپد. در دل این سکوت ناخواسته، آنچه در نگاه و کلام بسیاری از ساحل نشینان دیده میشود، امید به عبور از این روزهای دشوار است.
8: سالا که یه دریا به خیر و برکت داره، خاکم اینجا به چه ویل بکنم، به چه بترسم؟
9: ترکش کنیم. عاشق اینجاییم، عاشق این دریا و مردم.
10: راستش از اونجایی که اینجا متولد شدم و تمام خاطرهای خوبم اینجا بوده، کارم اینجاست. بازم اگه اتفاقی بد بیفته، روزای بد بیاد، اینجا فرق نمی‌کنه.
1: سایه جنگ ما گردشگری در جنوب را نیز کاملا متوقف کرده. اگرچه گزارش‌ها نشان می‌دهد آثار تاریخی و باستانی در خوزستان و جزیره قشم آسیب مستقیمی ندیدند، اما با تبدیل سواحل به محدوده‌های امنیتی، اقامتگاه‌ها خالی از مسافر و تور لیدرها بیکار شدند. این ناامنی باعث شده فعالان این حوزه امید چندانی به نجات فصل طلایی گردشگری در پاییز و زمستان سال جاری را نداشته باشند. از سوی دیگر سوختن لنج‌های چوبی در مناطقی چون قشم و سیریک نه تنها ضربه‌ای سنگین به سرمایه و ابزار کار دریا نوردان وارد کرده، بلکه بخشی از میراث دریایی و هویت در حال فراموشی جنوب را نیز در آتش خاکستر کرده است. برای مردمی که معیشت، خاطره و زندگیشان با خلیج فارس و دریای عمان گره خورده، دل کندن از خانه و زادگاه آسان نیست. در این روزهای پر اضطراب، آنچه جنوب را سر پا نگه داشته، تنها امید به پایان جنگ نیست. پیوندی است که مردم را در سخت‌ترین لحظه‌ها به یکدیگر گره می‌زند. جنگ شاید چهره شهرها را تغییر دهد و زندگی را از مسیر همیشگیش خارج کند، اما در میان تمام این روزهای دشوار هنوز امید به بازگشت آرامش زنده است.
2: انشالله هر چیز داری در باز بندر بندرون پر خنده و شاد باشه.
1: امید به روزی که دوباره صدای زندگی بلندتر از صدای جنگ در سواحل جنوب شنیده شود.
11: از جنوب می گفت نسرین افشار و از زندگی سخت یا روزگار سخت مردمان خطه جنوب به واسطه جنگی که الان متمرکز در اون نقطه بیشتر. اما بریم سراغ هانا کاویانی همکارم و از او بشنویم در مورد یک جنبشی که اسم خیلی عجیب غریبی داره، جنبشی به رهبری جوانان هند که روز جمعه دور دوم مذاکرات خودش رو با مقام‌های دولتی برگزار کرده و قرار این گفتگوها ادامه هم پیدا کنه. این جنبش اسمش هست سوسک. بشنویم از هانا کاویانی.
12: این اعتراضات بزرگترین جنبش جوانان در هند در یک دهه اخیر است که قدرت نرندرا مودی نخست وزیر را به چالش کشیده است. اعتراضاتی در شهرهای مختلف از بنگلورو تا پونا، دهلی نو تا کلکته. اعتراضات از درز اطلاعات امتحانات ورودی رشته پزشکی آغاز شد، آزمونی که بیش از 2 ماه پیش حدود 2 میلیون دانش آموز هندی در سراسر کشور در آن شرکت کردند، اما چند روز بعد گزارش‌ها درباره درز اطلاعات امتحان پیش از برگزاری آن موجب خشم جوانان و والدینشان شد و آنها راهی خیابان شدند. تصمیم مسئولان این بود که امتحان مجدد برگزار شود که این نه تنها معترضان را راضی نکرد، بلکه بر شدت اعتراضات افزود. تا آنکه هفته ها بعد دوشنبه گذشته تظاهراتی چند ده هزار نفری به سمت پارلمان هند با برخورد شدید پلیس روبرو شد. فعالیت گروه اصلی برگزار کننده اعتراضات از یک طنز سیاسی آغاز شد، وقتی یک مقام قضایی حکومت برخی کنشگران جوان را سوسک نامید. آنها هم همین نام را برگزیدند و به مزاح حزب مردم سوسک را تشکیل دادند، اشاره‌ای طنزآلود به حزب حاکم در هند، حزب مردم هند یا BJP. و حال جنبش سوسک ها تبدیل به نامی ثبت شده برای این حرکت اعتراضی است. در 26 روز گذشته یکی از چهره های این جنبش، سوناک وانچوک، دست به اعتصاب قضا زده بود، اما به دلیل وخامت وضعیت جسمانی ابتدا به دستور مقامات از محل اعتراضات به بیمارستان منتقل شد و پس از درخواست های بسیار از جمله از سوی ده ها نماینده پارلمان به اعتصاب خود پایان داد.
13: لگبگ 65 سانسدون آکر اور ہستاکشر دے کر
12: وانگچوک گفته است که هم نمایندگان پارلمان و هم وزرایی که به دیدار او در بیمارستان رفتند وعده رسیدگی به نظام برگزاری امتحانات در هند را دادند.
13: چرچا کریں گے یہ آشواسن دیا اور جو سرکار سے اس طرف سے منتری گن
12: نارندرا مودی نخست وزیر هند هم بالاخره در روز پنج شنبه درباره موضوع اظهار نظر کرد.
14: میں جانتا ہوں کہ پیپر لیک ये कोई मामूली विषय नहीं है।
12: به گفته آقای مودی، از دو ماه و نیم پیش که درز اطلاعات رخ داده، دولت اقداماتی در این زمینه کرده است. عاملان این موضوع دستگیر شده و در زندان هستند. و به گفته نخست وزیر هند، مسئولیت اصلی دولت او این بوده که یک سال دیگر از زندگی دانش آموزان هدر نرود و امتحانات بار دیگر به سرعت برگزار شود.
14: پیپر لیک گھٹنا سے اب تک پچھلے ڈھائی مہینوں میں
12: اعتراضات در حالی ادامه می‌یابد که نمایندگان جوانان دو بار با مقام‌های دولتی دیدار کردند. درخواست اصلی این لحظه آنها برکناری وزیر آموزش است. دیدار روز جمعه هم تنها به جایی ختم شد که دولت خواستار وقت بیشتر برای تصمیم گیری شده است. اما ناظران هند این مقطع از یک حرکت اعتراضی در این کشور را حساس توصیف می‌کنند. چرا که نه تنها نیروی جوان و نسل زد پیشبرنده این جنبش است، بلکه این بار نه یک گروه خاص از یک ایدئولوژی، طبقه یا مذهب به خیابان آمده، بلکه یک موضوع مدیریتی حکومتی که میلیون ها نفر را درگیر می کند اعتراضات را شکل داده. رویکرد دولت در برخورد با اعتراضات هم به شدت مورد انتقاد بوده و احزاب اپوزیسیون و برخی چهره های سرشناس نیز با پیوستن به معترضان از این رویکرد انتقاد کردند. در روز پنج شنبه 16 ایستگاه مترو در پایتخت هند تعطیل بود و روز جمعه خبرها حاکی از اختلال یا قطع اینترنت در مناطق مرکزی هند بود. رویترز می نویسد قطع دسترسی به اینترنت نه تنها معترضان را تحت تاثیر قرار داده، بلکه زندگی عادی شهروندان، از جمله مثلا امکان پرداخت در مغازه ها از طریق گوشی های موبایل را مختل کرده است.
11: هانا کاویانی از یک جنبش میگفت، جنبشی که این روزها در هند سر و صدای بسیاری به پا کرده و شاید اسم بسیار عجیبی برای ما ایرانی ها داشته باشه و بعضی از ما ایرانی ها هم که از این اسم میترسیم، جنبش سوسک.
15: رادیو فردا همیشه در جیب شما، کافی اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.
11: و الان ما بریم سراغ و مطلب پایانی این برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا و بپردازیم به یک موضوعی که گلناز اسفندیاری بهش نگاه کرده، خودروی امدادی، یک خودروی امدادی جدید که با انرژی خورشیدی هم ارتباط داره و حالا بیشترش رو خود گلناز اسفندیاری برامون میگه.
16: پنل های خورشیدی سقف این خودرو نه تنها انرژی موتور آن، بلکه انرژی مورد نیاز تجهیزات پزشکی داخل آن از دستگاه های اشعه ایکس گرفته تا دستگاه های شوک قلبی را نیز تامین می کنند. این آمبولانس دو نفره که استلا یووا نام دارد می تواند با حداکثر سرعت 120 کیلومتر در ساعت حرکت کند و برای حرکت در مسیرهای دشوار و خارج از جاده طراحی شده است. این خودرو در یک روز آفتابی می تواند تا 715 کیلومتر مسافت طی کند. باتری آن با انرژی خورشیدی شارژ می شود و در شب یا در هوای ابری نیز کار می کند. این خودرو برای انتقال بیمار به بیمارستان طراحی نشده، بلکه هدف آن رساندن خدمات درمانی به خود بیمار است. این آمبولانس شامل کیت‌های آزمایش سل، محفظه یخچال برای نگهداری واکسن‌ها و دستگاه سونوگرافی برای زنان باردار است. ماتیس فان گرون، مدیر پروژه و دانشجوی 21 ساله مهندسی پزشکی در هلند، درباره این خودرو می‌گوید: استلا یووا کاملا مجهز است تا خدمات مراقبت‌های پزشکی را در مناطق دشوار و دور از دسترس ارائه دهد. این تیم قصد دارد ماه آینده به کنیا سفر کند تا عملکرد خودرو را در شرایط واقعی آزمایش کند. سازمان‌های بشردوستانه ارائه دهنده خدمات سلامت در کشورهای آفریقایی می‌گویند مشکل بسیاری از این کشورها در زمینه ارائه خدمات پزشکی فاصله واقعاً زیاد بین روستاهای بسیار دورافتاده و مراکز درمانی است. حمل و نقل عمومی نیز در برخی کشورهای آفریقایی بسیار محدود است که این مسئله در کنار گرانی سوخت و غیر قابل اعتماد بودن شبکه‌های برق، چالش‌های بزرگی در ارائه خدمات درمانی در این کشور ایجاد کرده است. بسیاری از اعضای این تیم دانشجوی هلندی تحصیل خود را موقتاً متوقف کردند تا روی این پروژه کار کنند. پروژه‌ای که تکمیل آن یک سال زمان برده است. استلا یووا هنوز یک نمونه اولیه است و فان گرون میگوید برای ایجاد تأثیر واقعی باید تولید آن در مقیاس بزرگتری انجام شود. یکی از مهمترین مزیت‌های این خودروی خورشیدی برای ارائه خدمات درمانی در کشوری مانند کنیا انعطاف پذیری آن عنوان می‌شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این خودرو برای طی کردن مسافت‌های طولانی طراحی شده و از آنجا که با انرژی خورشید کار می‌کند، وقتی به مقصد می‌رسد لازم نیست برای شارژ یا سوختگیری به یک مرکز اصلی بازگردد و می‌تواند همینطور ادامه دهد و ادامه دهد و ادامه دهد.
11: گلناز اسفندیاری بود که با این مطلب از او به پایان برنامه خبری و تحلیلی رادیو فردا میرسیم و چیزی هم نمونده تا شنیدن دوباره خبرها. میتونید خبرها رو دنبال کنید از طریق رادیو فردا و اگر که مایل بودید که بیشتر بخونید، بیشتر در جریان خبرها قرار بگیرید با جزئیاتی که همکارانم فراهم کردن در پایگاه خبری رادیو فردا، میتونید مراجعه کنید www.radiofarda.com که در اختیار شماست و شما میتونید اونجا مطالب مفصل رو دنبال کنید در کنار مطالبی که در رادیو پخش میشه و همکاران من در رادیو تهیه میکنن. روز و روزگارتون خوش باشه تا بازگشتی دوباره با برنامه ساعت 14.
17: ساعت 1 بعد از ظهر در ایران. بنیامین صدر هستم. وقت شما بخیر شنوندگان گرامی در هر کجای جهان که همراه من هستید با خبرهای رادیو فردا. آتش سوزی های گسترده در فرانسه و اسپانیا به تخلیه دست کم 160 هزار تن منجر شد. ارتش ایالات متحده از کار انداختن یک نفتکش در خلیج فارس را تایید کرد. و دبیر کل سازمان ملل میگوید جامعه جهانی از حمایت سوریه دریغ نکند. با ادامه آتش سوزی های مهار ناشده در جنوب غربی فرانسه و اطراف مادرید بیش از 160 هزار تن از ساکنان و گردشگران تخلیه شدند. اسپانیا با اعزام هواپیمای نظامی و دولت فرانسه برای مقابله با بزرگترین آتش سوزی جنگلی ارتش را به میدان فرستادند و هر دو کشور از اتحادیه اروپا درخواست کمک کردند. آتش سوزی های گسترده و خارج از کنترل در فرانسه و اسپانیا شنبه نیز ادامه یافت. بوی دود ناشی از آتش سوزی ها بامداد شنبه به مرکز شهر مادرید در اسپانیا رسید، همزمان که قرار بود پدرو سانچز نخست وزیر این کشور از مناطق آسیب دیده در غرب پایتخت بازدید کند. این آتش سوزی های گسترده 2 تا 3 روز است که ادامه دارد و صدها آتش نشان به طور شبانه روزی و در شرایطی طاقت فرسا در حال تلاش برای مهار شعله ها هستند. ارتش آمریکا تایید کرد که با شلیک به یک نفتکش آن را متوقف کرده است. نیروهای نظامی آمریکا میگویند این نفتکش قصد نقض محاصره دریایی بنادر ایران را داشتند. سخنگوی ستاد فرماندهی نیروهای ایالات متحده در خاورمیانه سنتکام در گفتگو با خبرگزاری فرانسه گفته که پس از آن که خدمه این کشتی دست کم 4 بار از فرمان نیروهای آمریکایی برای تغییر مسیر سرپیچی کردند، با شلیک به موتورخانه نفتکشان را از کار انداختیم. پیشتر خبرگزاری فارس گزارش کرده بود که نیروهای آمریکایی یک تانکر موزامبیکی را با موشک هدف قرار گرفت دادند. سفارت هند در تهران اما گفته که این کشتی با 28 خدمه هندی در آبهای ایران هدف قرار گرفته. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل در سفر به دمشق از جامعه جهانی خواست در مقطع حساس گذار سیاسی سوریه پس از سالها حمایت خود از مردم این کشور را افزایش دهد. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل شنبه در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: پیام من روشن است. سازمان ملل در این لحظه سرنوشت ساز در کنار سوریه ایستاده و از جامعه جهانی می‌خواهم از هیچ تلاشی برای حمایت از مردم سوریه دریغ نکند. آنتونیو گوترش در بحبوحه دوران گذار سیاسی سوریه پس از سالها جنگ داخلی و حکمرانی حکومت اسد به دمشق سفر کرده است. این سفر در شرایطی انجام می شود که سوریه پس از دوران اسد در حال پیمودن روند انتقال قدرت و بازسازی نهادهای حکومتی است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید هنوز درباره آغاز حمله‌های سنگین به ایران تصمیم نگرفته است. آقای ترامپ گفت با توجه به اینکه تهران با جدیت بیشتر در گفتگوها شرکت می‌کند، هنوز دستور حمله‌های به تعبیر او ویرانگر به ایران صادر نشده است. رئیس جمهور آمریکا که جمعه در کاخ سفید با خبرنگاران صحبت می‌کرد گفت: به نظرم هر روز که می‌گذرد آنها در گفتگوها جدی‌تر می‌شوند که دلیلش واضح است. دونالد ترامپ گفت جمهوری اسلامی باید بین توافق یا روبرو شدن با حمله های به مراتب سنگین تر یکی را انتخاب کند. او تاکید کرد آمریکا برای حمله های سنگین کاملا آماده است، اما چون در حال گفتگو هستیم بهتر است ببینیم حاصلش چه می شود. آقای ترامپ در این حال تاکید کرد که تهران هنوز آماده توافق نیست. و آخرین خبر این که هیئت مستقل بین المللی حقیقتیاب درباره ایران وابسته به شورای حقوق بشر سازمان ملل از حکومت ایران خواست اجرای حکم اعدام 10 مرد بازداشت شده در جریان اعتراض‌های اصفهان را فوراً متوقف کند. این هیئت اعلام کرد برخی از خانواده‌های محکومان برای آخرین ملاقات فراخوانده شدند، موضوعی که به گفته آن احتمال اجرای قریب الوقوع احکام را افزایش می‌دهد. از ماه دسامبر گذشته تا کنون دست کم بیش از 60 تن از جمله 3 زن و 2 نوجوان در ایران به اعدام محکوم شدند. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری رادیو فردا.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنید تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی. رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیف به راحتی پیداشون کنی. همین حالا رادیو فردا رو از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کن.

ترک خونه پدری تا ترک آغوش وطن، زندگی سخت بود ولی من مثل من روم تابو شکنم، حالام که هوا پسه بازم به شست دیدم ول نمی کنم، راستی ماما یاد داد بهم گاهی گنگسترم گریه می کنم.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست. رادیو فردا.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقتو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

0: دو بعد از ظهر به وقت ایران است و شما در ادامه شنونده برنامه ساعت 14 از رادیو فردا خواهید بود. خوش اومدید به ساعت 14 رادیو فردا، رأس ساعت 2 بعد از ظهر در ایران، در تهران و هر کجایی که به سر میبرید این برنامه رو میتونید دنبال کنید. این برنامه زنده خبری تحلیلی نگاهی داره به مهمترین رویدادهای روز ایران و جهان. من محمد زرقامی هستم، در روزی در کنار شما هستیم که ایران شب گذشته شاهد حمله های ایالات متحده آمریکا نبود و دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا هم از این گفته که گفتگوها ادامه داره و گفتگوهایی صورت گرفته، این مسئله رو روش انگشت گذاشته. از طرف دیگه دنیای بازیگری و به ویژه هنر نمایش، سینما و تلویزیون در ایران یک چهره ماندگارش رو از دست داد که دیگه فکر کنم در مورد او بتونیم بگیم که جای خالیش به این سادگی ها و به این آسانی ها پر شدنی نیست. اکبر عبدی، از اکبر عبدی هم خواهیم گفت در یک نگاه کاملا اختصاصی که محسن مخمل باف در اختیار رادیو فردا قرار داده. پس با ما همراه باشید، اما پیش از هر چیز بریم و سری به دنیای خبرها بزنیم، تازه ترین ها رو بشنویم با بنیامین صدر.
1: درود و وقت بخیر میگم به شما شنوندگان رادیو فردا. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین اعلام کرد نیروهای این کشور در دریای خزر یک کشتی جنگی روسیه و چند شناور مورد استفاده برای انتقال محموله‌های نظامی مرتبط با ایران را هدف قرار دادند. او جزئیات بیشتری درباره زمان، مکان و میزان خسارت این حمله‌ها ارائه نکرده است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین شنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: ما همچنین با حملات دوربرد در دریای خزر به نتایج قدرتمندی دست یافتیم، از جمله علیه شناورهایی که برای انتقال محموله‌های نظامی مرتبط با جمهوری اسلامی ایران استفاده می‌شوند. دریای خزر به عنوان یکی از مسیرهای مهم انتقال تجهیزات و کالاهای راهبردی بین روسیه و ایران در سال‌های اخیر مورد توجه نهادهای امنیتی و نظامی غرب قرار گرفته است. مسکو تاکنون واکنشی به اظهارات آقای زلنسکی درباره این حمله نشان نداده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میگوید هنوز درباره آغاز حمله های سنگین به ایران تصمیم نگرفته. آقای ترامپ گفت با توجه به اینکه تهران با جدیت بیشتر در گفتگوها شرکت میکند، هنوز دستور حمله های ویران کننده به ایران را صادر نکردم. رئیس جمهور آمریکا که جمعه در کاخ سفید با خبرنگاران صحبت میکرد گفت به نظرم هر روز که میگذرد آنها در گفتگوها جدی تر میشوند که دلیلش واضح است. دونالد ترامپ گفت جمهوری اسلامی باید بین توافق یا روبرو شدن با حمله های سنگین تر یکی را انتخاب کند. او تاکید کرد آمریکا برای حمله های سنگین کاملا آماده است، اما چون در حال گفتگو هستیم بهتر است ببینیم حاصلش چه می شود. دونالد ترامپ در این حال تاکید کرد که تهران هنوز آماده توافق نیست. در اروپا با ادامه آتش‌سوزی‌های مهار ناشده در جنوب غربی فرانسه و اطراف مادرید بیش از 160 هزار تن از ساکنان و گردشگران تخلیه شدند. اسپانیا با اعزام هواپیمای نظامی و دولت فرانسه برای مقابله با بزرگترین آتش‌سوزی جنگلی ارتش را به کار گرفتند و هر دو کشور از اتحادیه اروپا درخواست کمک کردند. آتش‌سوزی‌های گسترده و خارج از کنترل در فرانسه و اسپانیا روز شنبه هم ادامه یافت. بوی دود ناشی از آتش‌سوزی‌ها بامداد شنبه به مرکز شهر مادرید هم رسید، همزمان که قرار بود پدرو سانچز نخست وزیر اسپانیا از مناطق آسیب دیده در غرب پایتخت بازدید کند. این آتش‌سوزی‌های گسترده 2 تا 3 روز است که ادامه دارد و صدها آتش‌نشان به صورت شبانه روزی و در شرایطی سخت در حال تلاش برای مهار شعله‌ها هستند. ارتش ایالات متحده تایید کرد که با شلیک به یک نفتکش آن را متوقف کرده است. نیروهای نظامی آمریکا میگویند این نفتکش قصد نقض محاصره دریایی بنادر ایران را داشته است. سخنگوی ستاد فرماندهی نیروهای ایالات متحده در خاورمیانه سنتکام در گفتگو با خبرگزاری فرانسه گفت پس از آنکه خدمه این کشتی دست کم 4 بار از فرمان نیروهای آمریکایی برای تغییر مسیر سرپیچی کردند، با شلیک به موتورخانه نفتکش آن را از کار انداختیم. بیشتر خبرگزاری فارس گزارش کرده بود که نیروهای آمریکایی یک تانکر موزامبیکی را با موشک هدف گرفتند. سفارت هند در تهران هم خبر داده که کشتی دیشا با 28 خدمه هندی در آبهای ایران هدف قرار گرفته است. و آخرین خبر این که وزیر آموزش و پرورش هند روز شنبه پس از چندین روز اعتراض‌های گسترده دانشجویان و جوانان علیه تخلفات در آزمون‌های مهم از سمت خود استعفا کرد. وزیر آموزش و پرورش هند اعلام کرد که استعفانامه‌اش را به نارندرا مودی نخست وزیر این کشور ارائه کرده است.
0: شنیدید از بنیامین صدر. آخرین و تازه‌ترین خبرها رو همراه ما باقی بمونید در ادامه.
2: به ساعت 14 گوش میکنید.
0: برگردیم به موضوع اصلی برنامه خبری و تحلیلی ساعت 14، یعنی ایران، ایالات متحده آمریکا. شب گذشته ای که شاهد هیچ حمله ای از سوی ایالات متحده آمریکا نبودیم و دونالد ترامپ که گفته حمله های آمریکا بخش بزرگی از توان دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران رو از بین برده. و البته آقای ترامپ همزمان صحبت دیگری رو هم مطرح کرده و گفته که گفتگو با تهران ادامه داره و مقام های جمهوری اسلامی به گفته او خواهان دستیابی به توافق هستند. رویا کریمی، مجد.
3: رئیس جمهور آمریکا شامگاه جمعه در مراسم شام انجمن خبرنگاران کاخ سفید با دفاع از عملکرد دولت خود در جنگ با ایران گفت:
4: So we've hit Iran very hard. Their navy is gone. Their air force is gone. 250 jets no longer.
3: ما ایران را به شدت هدف قرار داده ایم. نیروی دریاییشان از بین رفته. نیروی هواییشان هم از بین رفته است. 250 جنگنده دیگر وجود ندارند. 159 قایق. قایق‌های خوبی بودند، اما هر 159 قایق ته دریا هستند.
4: 159 boats. Good boats. In fact, I said, why the hell didn't we keep them? We could have used them. But 159 boats, all at the bottom of the sea.
3: دونالد ترامپ همچنین مدعی شد ایران دیگر رادار ندارد و تنها شمار اندکی پهپاد برایش باقی مانده. این ارقام مستقلا تایید نشدند و ایران نیز ارزیابی جامعی از خسارت وارد شده به نیروهای دریایی، هوایی و سامانه‌های راداری خود منتشر نکرده است. رئیس جمهوری آمریکا سپس از ادامه گفتگو با ایران خبر داد.
4: And by the way, they are talking to us right now. They'd love to make a deal. I don't think they're ready to. I don't think it's time yet, but I'm willing to listen.
3: همین حالا با ما در حال گفتگو هستند. آنها خیلی دوست دارند توافقی انجام دهند. فکر نمی کنم هنوز آماده باشند. فکر نمی کنم هنوز وقتش رسیده باشد. اما حاضرم گوش کنم. دونالد ترامپ محور اصلی هر توافق احتمالی را جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای دانست و گفت آمریکا اجازه نخواهد داد واشنگتن، دیگر شهرهای ایالات متحده، اسرائیل یا کشورهای خاورمیانه با چنین سلاحی تهدید شوند. او همچنین مدعی شد اگر ایران سلاح هسته‌ای در اختیار داشت از آن استفاده می‌کرد. در همین حال نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های مطلع از ارزیابی نهادهای اطلاعاتی آمریکا گزارش داده که مشتبه خامنه‌ای رهبر جدید جمهوری اسلامی برخلاف پدرش تمایل بیشتری به ساخت سلاح هسته‌ای پیشرفته و قابل نصب بر موشک‌های دوربرد دارد. با این حال این ارزیابی عمدتاً بر اطلاعات پیش از جنگ استوار است و مقام‌های آمریکایی می‌گویند تهران هنوز غنی‌سازی یا فعالیت تسلیحاتی هسته‌ای خود را اثر نگرفته است. به نوشته این روزنامه ایران تعدادی سانتریفیوژ را برای حفاظت به مجموعه عمیق زیرزمینی کوه کلنگ منتقل کرده و ذخیره اورانیوم با قنای بالا نیز همچنان در دسترس تهران است. نیویورک تایمز می نویسد اگر جنگ و تلاش اولیه واشنگتن برای تغییر حکومت رهبران ایران را به این نتیجه رسانده باشد که تنها سلاح هسته‌ای می تواند مانع حملات بعدی شود، عملیات نظامی ممکن است برخلاف هدف اعلام شده اش انگیزه حرکت به سوی بمب را افزایش دهد. با این حال این ارزیابی به معنی اتخاذ تصمیمی رسمی برای ساخت سلاح هسته‌ای نیست. شبکه CNN بامداد شنبه گزارش داد که پس از 13 شب حملات متوالی آمریکا علیه ایران، فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام روز جمعه هیچ اطلاعی مبنی بر انجام حمله جدید منتشر نکرده است. بنابراین گزارش هنوز مشخص نیست این موضوع به معنای توقف عملیات نظامی آمریکا علیه ایران است یا نه. دونالد ترامپ در روزهای گذشته ایران را به مجازات نظامی بزرگتر تهدید کرده و از احتمال حمله به تأسیسات انرژی، پل‌ها و مجموعه کوه کلنگ سخن گفته است. همزمان قرار است بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز سه‌شنبه به آمریکا سفر کند. انتظار می‌رود دو طرف همزمان با گذشت نزدیک به 5 ماه از آغاز جنگ درباره ادامه عملیات و چشم‌انداز توافق با ایران گفتگو کنند. در ایران وزارت بهداشت میگوید از زمان از سرگیری درگیری ها دست کم 59 نفر کشته و 666 نفر زخمی شدند، آماری که مستقلا تایید نشده است. در مقابل پنتاگون میگوید از آغاز جنگ 18 نظامی آمریکایی کشته شدند. این وزارتخانه شماره مجروحان ارتش آمریکا از 16 تیر ماه را حدود 100 نفر اعلام کرده، اما منابع رویترز مجموع مجروحان از آغاز جنگ را بیش از 500 نفر دانستند. ایران میگوید در پاسخ به حملات آمریکا مواضع و تأسیسات مرتبط با ارتش این کشور را در کویت، بحرین، اردن و عراق هدف قرار داده است. ارتش ایران روز جمعه ادعا کرد انبار تجهیزات نظامی آمریکا در کمپ بوهرینگ در شمال کویت و همچنین مواضع نیروهای آمریکایی در کمپ عریفجان و کمپ دوحه را هدف قرار داده است. کویت نیز شامگاه جمعه از رهگیری آنچه اهداف موت قاسم خان خبر داد که از ایران پرتاب شده بودند. سپاه پاسداران هم مدعی وارد کردن خسارت سنگین به یک برج شناسایی ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا در بحرین شده است. میزان خسارت این حملات مستقلا مشخص نشده است. وال استریت ژورنال نیز به نقل از منابع ناشناس گزارش داده که جنگنده های بحرین و کویت در اوائل ماه جاری میلادی انبارهای موشک و پهباد و چند هدف نظامی را در ایران بمباران کردند و امارات اطلاعات و پوشش دفاعی عملیات را فراهم کرده. کویت مشارکت در حمله به ایران را رد کرده، بحرین نیز این گزارش را تایید نکرده است. با وجود ادامه حملات، تلاش‌های دیپلماتیک متوقف نشده. رویترز به نقل از منبع پاکستانی گزارش داده که اسلام‌آباد پس از ابتکار تازه چین، راه‌های اثرگیری مذاکرات ایران و آمریکا را بررسی می‌کند. گفتگوهای مقدماتی در جریان دومین سفر اسکندر مومنی وزیر کشور ایران به پاکستان در 10 روز گذشته انجام شده، اما هنوز نشانه‌ای از توافق بر سر توقف حملات دیده نمی‌شود. همزمان دامنه جنگ از تنگه هرمز به دریای سرخ گسترش یافته. عربستان برای دور زدن محدودیت‌های تنگه هرمز روزانه میلیون‌ها بشکه نفت را از طریق خط لوله شرق به غرب بندر ینبو منتقل می‌کند، اما حوثی‌های یمن با اعلام محاصره دریای عربستان و حمله به نفتکش‌ها این مسیر جایگزین را نیز تهدید کردند. حوثی‌ها روز پنجشنبه مدعی حمله به 2 نفتکش سعودی شدند. عربستان نیز تایید کرد که کشتی سعودی روز جمعه هدف قرار گرفته و اندکی آسیب دیده است. ائتلاف به رهبری عربستان در پاسخ به مواضع حوثی‌ها در استان هدیده حمله کرد و حوثی‌ها هشدار دادند که این حملات بی پاسخ نخواهد ماند. در شرایطی که دونالد ترامپ از نابودی بخش بزرگی از توان نظامی ایران و همزمان آمادگی برای شنیدن پیشنهاد تهران سخن میگوید، حملات متقابل ادامه دارد. گسترش جنگ به دریای سرخ نشان میدهد که فعلا دامنه جغرافیایی درگیری سریعتر از تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به آن گسترش می‌یابد.
5: از رویا کریمی مجد شنیدید. اما در ادامه می‌خوایم نگاهی بکنیم به درگیری هایی که میان حوثی های یمن و عربستان سعودی صورت گرفته و این درگیری ها همکنون وارد مرحله ای شده که حوثی های یمن و سخنگوی اونها گفته که محاصره در برابر محاصره، اما به معنای واقعی محاصره ای که حوثی ها ازش صحبت میکنن به چه معناست و در شرایط کنونی آیا میتونه تأثیری بگذاره بر درگیری ها میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران؟ حسام دستپیش تحلیلگر مسائل خاورمیانه از بروکسل با ما هستن. آقای دستپیش بهتون سلام میکنم، از شما بشنویم محاصره در برابر محاصره برای حوثی های یمن به چه معناست، برای عربستان سعودی چطور و دقیقاً دو طرف چه مسئله ای رو دارن دنبال میکنن و وزن این مسائل بعداً بپردازیم به اینکه آیا این میتونه بر مناسبات به هر حال جنگی یا نظامی میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران هم تاثیرگذار باشه یا نه.
6: واقعیتش اینه که حوثی ها حقیقتش برگشتن به اون کارکردی که باید داشته باشن در منطقه، که میتونیم در قالب یک مفهوم به نام استراتژیک دیسراپتور یا یک نوع تخریب کننده وضعیت استراتژیک تعریفش کنیم. به این عبارت که اونها در حال حاضر تلاش میکنن که موقعیتی که در اون قرار گرفتن و محوری که در اون قرار گرفتن بتونن به اون کمک کنن. آنچه که حوثی ها تا الان از خودشون نشون دادن اینی که بتونه فشارها رو کم کنه، به خصوص در حوزه ایران، اینی که بتونه عربستان سعودی رو دور کنه از هر نوع ائتلاف منطقه‌ای که قرار علیه جمهوری اسلامی وجود داشت، مخصوصا که اسرائیل در این بازی وجود نداره، و در این حال بتونه شرایطی که در داخل یمن وجود داره با توجه به این بحران به نوعی کنترل کنه. در مجموع میخوام بگم که آنچه که یمنی ها دارن، حوثی ها دارن انجام میدن، در قالب همون دیدگاه کلان استراتژیکه که جمهوری اسلامی برای اونها برای اون کار کرده، برای اون تجهیزشون کرده و اساسا سعی کرده اونها رو در اون قالب قرار داده، به این معنا که در حال حاضر اونها در حوزه تنگه هرمز کاملا تحت فشار هستن، اونها در حوزه دیپلماتیک کاملا تحت فشار هستن و در حال حاضر خب حوثی ها میتونن یک نوع امکانی رو برای اونها فراهم کنن. آیا این امکان رو حوثی ها میتونن تا آخر ادامه بدن؟ خب این بستگی بیدن داره که آیا این ائتلاف منطقه‌ای شکل خواهد گرفت یا نه، چون که اگه ما به اون نقطه برسیم که ائتلاف منطقه‌ای وجود داشته باشه، همگرایی منطقه‌ای وجود داشته باشه، چه به نسبت تهدید جمهوری اسلامی و چه نسبت به تهدید حوثی ها، طبیعتاً اون موقع است که شرایط در یمن تغییر خواهد کرد. ولی آنچه که در حال حاضر وجود داره عرصه تکتیکی حضور حوثی هاست برای اینکه بتونه جمهوری اسلامی رو حداقل در این فشاری که قرار داره تا حدی کمک کنه بهش.
5: ولی در یه شرایط خاصی آقای دستپیش ما شاهد این اتفاقات هستیم، مثلا ما صحبت‌های بدر عبدالعاطی و همچنین بدر بوسعیدی رو داشتیم، وزرای خارجه مصر و عمان با وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، و از طرف دیگه این گفتگوها در راستای این هست که تنش‌ها رو کنترل کنن در منطقه. آقای عراقچی در گفتگویی که با ایران دیلی، روزنامه دولتی ایران دیلی داشته، اشاره‌ای کرده به اینکه ریشه این درگیری در اختلافات و مسائل قدیمی بین یمن و عربستان سعودی و کشورهای منطقه البته بهش اضافه کرده این ماجرا رو و گفته که این ربطی به مسائل ایران به طور مشخص نداره، در صورتی که شما این رو به نوعی مرتبط میدونید با مسائل ایران. اما آیا میتونه چون این شرایطی در ادامه با توجه به مسئله انرژی تأثیری رو بگذاره و بتونه بازی رو تغییر بده به سود جمهوری اسلامی، یا نه میتونه در اصل بازی رو برگردونه و تبدیلش کنه به یک موقعیت دشوارتری؟
6: این نسبت به این که حوثی ها ادعا کنن که رابطه به جمهوری اسلامی نداره، بگم که سیر روند هویتی یا موقعیتی که حوثی ها در سیاست در یمن به دست آوردن اساسا یک روندی است که از یک گروه ایدولوژیکی یا هویتی تبدیل شدن به یک بازیگری که تسلط هژمونیک بر یک نقطه خاصی رو به دست بیارن. خب در این مسیری که آمدن، در ابتدای اون مسئله اونها لوکال بود، مسئله ربط ارتباط مستقیم به سیاست در یمن داشت. مرحله دوم که 2011 باشه که بهار عربی بود، خب اونها رو وارد سیاست و قدرت در این کشور کرد، و مرحله سوم که 2014 باشه اونها رو تبدیل کرد که بازیگری که میتونن تأثیر داشته باشن در مناقشاتی که در این منطقه وجود داره. خب اینجا طبیعتاً اولویت اونها طبیعتاً عربستان سعودی بود، یعنی دشمنی که در ذهن حوثی ها وجود داره به عنوان یک آدر سعودی ها هستن. ولی آنچه که بازی رو تغییر داد و صورت هویتی اونها رو حتی از موضوع عربستان خارج کرد، وارد حوزه به اصطلاح کلانتری کرد، مسئله غزه بود. اینجا دیگه حوثی ها از یک بازیگری که مستقیما با عربستان مشکل داشته باشن تبدیل شدن که بازیگری که با اسرائیل و ایالات متحده مشکل داشته باشن. در حال حاضر آنچه که به اسلام موتیویشن یا کمک میکنه که اونها و در این مناقشه همچنان حضور داشته باشن، این که خودشون رو به عنوان یک بازیگری در یک مناقشه کلانتر تعریف کردن. اینجاست که در این شرایطی که در حال حاضر وجود داره در رابطه با سوال شما، اونها ناچار به ایفای این نقش هستند، به این معنا که اگه از لحاظ داخلی بخوان سیاستشون رو به نوعی همگرایی ایجاد کنن، اگه بخوان از لحاظ منطقی عربستان سعودی رو به سلوی به عقب برانن که وارد یک معادلات کلانتری نشه، و در آخر هم این که بتونن اون محوری که در نهایت هویت سیاسی و آینده سیاسی و اونها ربط داره که اون رو به نوعی بهش کمک کنن، خب حوثی‌ها ناچار به این امر هستن. یعنی در موقعیتی قرار گرفتن که اگر انتخاب کنن که تنها به سیاست در یمن بپردازن، خب طبیعتاً این چیزی که ایالات متحده و کشور عربی میخوان، اگه وارد این حوزه بشن خب طبیعتا اونجاست که مشکلات داخلی اونها که در نتیجه این سالها کشمکش‌های اقتصادی، مسائل انسانی و غیره که وجود داره اونها را کاملا از بازی به بیرون میندازه. و اگر صورت دومم ادامه بدن به این معنا که به بازیگر مطلق و فعال و درجه که تبدیل بشن در کنار جمهوری اسلامی، طبیعتا این بستگی به این داره که ایالات متحده میخواد از آنچه که اتفاق افتاده پکیج حوثی ها و جمهوری اسلامی رو در یک پکیج قرار بده، همچنان که آقای ترامپ گفت که هر کاری که یمنی ها انجام بدن به مانند اینی که جمهوری اسلامی انجام میده. من فکر میکنم با توجه به تحولاتی که داره اتفاق میفته مسئله خیلی تشدید خواهد شد و اونها از توانی که دارن در این منطقه استفاده خواهند کرد تا بتونن این شرایط رو تحمیل کنن که وضعیتی که اونها در باب المندب دارن میتونه شرایط برای اقتصاد جهانی خیلی بدتر کنه. این تجربه رو جمهوری اسلامی در هرمز داشته، میخواد این تجربه رو اونجا منتقل کنه. اگه در هرمز تا حدی به اصطلاح ضعیف شده خب میتونه اینجا به نوعی جبران کنه، اما همین بستگی داره تا اگه شرایط منطقی نتونن ائتلاف منطقی لازم برای مسئله شکل بگیره، خب طبیعتاً حوثی‌ها میتونن همچنان یک کم کننده یا یک دیسراپتور خیلی جدی باشن در این قضیه.
5: آیا باید چشممونم به طور کل ببندیم مثلا بر گروه‌هایی که در عراق هست؟ من دیدم مثلا کتایب عراق حمایت کرده بودن از اقدام حوثی‌ها که عنوان کردن، عنوان اقدامشون رو گذاشتن محاصره در برابر محاصره.
6: خب ببینید، این همچنان که گفتم آنچه که در اتفاق میفته به نوعی تجمیع کردن نیروست برای اینکه یک محور بتونه نفس بکشه. جمهوری اسلامی با این کارهایی که با نیروهایی که در عراق داره، نیروهایی که در یمن داره، تلاش میکنه که بتونه این تجمیع رو نشون بده، این توان موبیلایز کردن رو نشون بده به طرفهای متخاصم، بسیج کردن رو نشون بده به طرفهای متخاصم که من این توان رو دارم و این گروه هایی که در حال حاضر در منطقه وجود دارن آینده سیاسی اونها چیزی متفاوت تر از حزب الله، چیزی متفاوت تر از گروه هایی در عراق نخواهد بود، به این معنا که در نهایت باید اینها تابع دولت باشن، به این معنا که در نهایت باید مسئولیت پذیر باشن، به این معنا که باید از گردونه به اصطلاح خرابکاری برای اون مسائل ژئوپلیتیک و ژئوکونومیکی که وجود داره باید خارج بشن. خب این تجمیع، این بسیجی که در حال حاضر داره نمایش داده میشه به نوعی بیانگر اینه که بتونه جمهوری اسلامی این پیام رو بفرسته که من بازی رو به سمت میتوانم بازی رو به سمت صفر و صد ببرم. خب طبیعتاً این برای علیسان سعودی خیلی گران تمام خواهد شد، برای عراقی که تازه از ایالات متحده برگشته و دنبال یک رابطه استراتژیک خیلی گران تمام خواهد شد. اینی که بسیگی به این داره، بازم این نکته رو خیلی بهش اهمیت میدم، اینی که آیا این ائتلاف منطقی شکل خواهد گرفت، همچنان که اروپایی ها دارن به سمت یک نوع گشایش میرن در قبال ایالات متحده به نسبت هرمز، آیا این مثلا در حوزه کشور جنوبی ایران اتفاق خواهد افتاد؟
5: کشور حوزه خلیج فارس. ممنون از شما، سپاسگزارم از شما حسام دستپیش، تحلیلگر مسائل خاورمیانه که از بروکسل ما رو همراهی میکردند. اما موضوع دیگری که میخوایم بهش ورود کنیم موشک‌های ایرانیه که حالا این پرسش بدید اومده که این موشک‌ها با فناوری چینی و روسی در حال بمباران اهداف آمریکایی در منطقه هستند و خب این پرسشیه که بسیاری از خودشون میپرسن، حتی رسانه‌ها هم مطرح می‌کنن، در میان مقام‌های آمریکایی هم مطرح شده و به نظرم میرسه که سیاستمداران در واشنگتن ارزیابی متفاوتی از اون دارن که با هم می‌شنویم.
7: در حالی که جنگ بین ایران و آمریکا ادامه دارد، دقت هدفگیری موشک‌های سپاه پاسداران بار دیگر گمانه‌زنی‌ها در خصوص احتمال همکاری نظامی و اطلاعاتی تهران با مسکو و پکن را تقویت کرده است. روابط جمهوری اسلامی با چین و روسیه همواره نزدیک بوده، اما همچنان ارزیابی‌های متفاوتی در خصوص ابعاد این مناسبات بین تحلیلگران و حتی مقام‌های سیاسی آمریکایی وجود دارد. در همین حال عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز جمعه در حاشیه نشست وزیران خارجه سازمان همکاری شانگهای در قرقیزستان با همتایان روسی و چینی خود دیدار کرد و درباره اهمیت این مناسبات برای تهران چنین گفت.
8: ببینید، اولا مشورت‌های ما با روسیه و چین یک امر جاری و مستمر هست. ما به طور مرتب هم در پایتخت ها، هم توسط سفرامون، هم در تماس‌های تلفنی و هم هر جایی که فرصت دیداری باشه با دوستانمون در روسیه و چین مشورت های سیاسی و تبادل نظر رو داریم و رایزنی میکنیم. الان هم فرصت بسیار خوبی بود امروز که ملاقات های حضوری صورت بگیره، هم با آقای لاوروف و هم با آقای وانگ یی من ملاقات های مفصل داشتم، وارد جزئیات زیادی شدیم و بحث و بررسی صورت گرفت.
7: اما همزمان با این دیدارها گزارش‌هایی منتشر شده که سطح همکاری احتمالی این دو کشور با ایران را فراتر از حمایت سیاسی و دیپلماتیک ارزیابی می‌کند. روزنامه گاردین گزارش داده ایران در حملات اخیر خود به پایگاه‌ها و تأسیسات آمریکا در منطقه از تصاویر ماهواره‌ای چینی و روش‌های مشابه تاکتیک‌های روسیه در جنگ اوکراین استفاده کرده است. به نوشته این روزنامه بریتانیایی، تصاویر ماهواره‌ای شرکت‌های چینی امکان شناسایی هواپیماهای نظامی، سامانه‌های پاتریوت و تات و دیگر تأسیسات مستقر در پایگاه‌های آمریکایی را فراهم کرده بود. یکی از این مراکز پایگاه هوایی آمریکا در اردن بود که هفته گذشته هدف حمله ایران قرار گرفت و دست کم 3 نظامی آمریکایی در آنجا کشته شدند. گاردین میگوید یکی از شرکت‌های چینی پیشتر تصاویری از همین پایگاه و سامانه‌های دفاعی مستقر در آن منتشر کرده بود. دولت آمریکا نیز در ماه می 3 شرکت چینی را به دلیل ارائه چنین تصاویری تحریم کرده بود. با این حال هنوز مشخص نیست که آیا این اطلاعات مستقیماً از سوی دولت چین در اختیار ایران قرار گرفته یا تهران از تصاویر ماهواره‌ای تجاری استفاده کرده است. برخی کارشناسان میگویند بیشتر اهداف ایران از جمله ساختمان‌ها و تأسیسات ثابت در پایگاه‌های آمریکا با تصاویر تجاری نیز قابل شناسایی است و برای هدف قرار دادن آنها لزوماً نیازی به کمک اطلاعاتی مستقیم پکن وجود ندارد. اما پرسش‌ها درباره نقش احتمالی روسیه پس از مجموعه‌ای از حملات دقیق ایران به مراکز مرتبط با سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا در کشورهای حاشیه خلیج فارس مطرح شده است. برخی تحلیلگران و نهادهای اطلاعاتی آمریکا در حال بررسی این احتمال هستند که روسیه موقعیت این مراکز را در اختیار ایران گذاشته یا در زمینه فناوری پهپادی و هدفگیری به تهران کمک کرده باشد. با این حال این فرضیه هنوز قطعی نیست و مقام‌های مسکو نیز آن را رد کردند. این موضوع چند روز پیش در جلسه کمیته تخصیص بودجه سنای آمریکا نیز مطرح شد. یک سناتور از پیت هکست وزیر دفاع آمریکا پرسید که آیا چین و روسیه در جنگ به ایران کمک می‌کنند؟
9: سناتور همانطور که رئیس ستاد مشترک هم اشاره کرد، بدون تردید نوعی همسویی میان رقبای ما وجود دارد و آنها تلاش میکنند از ایران حمایت کنند. ما نیز راه‌های مختلفی برای بازدارندگی و مقابله با این موضوع داریم. برخی از این راه‌ها به دلایل امنیتی محرمانه هستند و میزان و ابعاد آن هم باید محرمانه باقی بماند. اما واقعیت این است که هر دو کشور در سطوح متفاوت به نوعی در حال تسهیل برخی از اقداماتی هستند که ایران انجام می‌دهد. پس بله.
7: این پرسش بار دیگر روز جمعه از سوی یک خبرنگار مطرح شد و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در این خصوص ارزیابی متفاوتی با وزیر خود ارائه داد.
10: من فقط این را میتوانم بگویم که رئیس جمهوری شی گفته در این موضوع مشارکت نخواهد کرد. رئیس جمهوری پوتین هم همین را گفته. فکر میکنم که با آنها اعتماد دارم. البته که آنها رابطه طولانی مدت با ایران داشتند و ممکن است کارهایی هم انجام دهند. اما دست کم تا این لحظه اقدام قابل توجهی نکردند. فکر نمیکنم بخواهند باعث شوند من ناامید شوم.
7: تفاوت اظهارات ترامپ و وزیر دفاعش شاید بیش از هر چیز نشان دهنده دشواری تشخیص مرز میان کمک مستقیم نظامی و همکاری‌های محدودتر اطلاعاتی، فنی یا تجاری باشد. برنامه موشکی ایران سالهاست به برخی قطعات الکترونیکی و مواد اولیه چینی متکی است. در حملات اخیر نیز ایران از ترکیب پهپادها، موشک‌ها و روش‌هایی استفاده کرده که شباهت‌هایی با تاکتیک‌های روسیه در اوکراین دارد. اما برخی کارشناسان تاکید دارند که شباهت تاکتیکی با آموزش مستقیم از سوی مسکو متفاوت است و ممکن است تهران و مسکو بدون وجود یک همکاری عملیاتی رسمی از تجربه‌های یکدیگر آموخته باشند. دیدارهای عراقچی با وزیران خارجه روسیه و چین نیز در همین فضای مبهم انجام شد. فضایی که در آن تهران می‌کوشد روابط با مسکو و پکن را بخشی از پشتوانه راهبردی خود نشان دهد، اما دو کشور تا کنون نشانه‌ای از تمایل به ورود آشکار و مستقیم به جنگ با آمریکا نشان ندادند. سازمان همکاری شانگهای نیز برخلاف ناتو یک پیمان دفاع جمعی نیست و عضویت ایران در آن تعهدی برای حمایت نظامی دیگر اعضا از تهران ایجاد نمی‌کند. بنابراین حتی اگر گزارش‌ها درباره کمک‌های اطلاعاتی، فنی یا فناورانه چین و روسیه درست باشد، این همکاری هنوز فاصله زیادی با شکل‌گیری یک ائتلاف نظامی رسمی دارد. هرچند برای مسکو و پکن حفظ ایران به عنوان شریکی مهم در برابر آمریکا اهمیت دارد، اما به نظر می‌رسد هر دو کشور همچنان می‌کوشند این حمایت را در سطحی نگه دارند که آنها را مستقیماً وارد جنگ با واشنگتن نکند.
5: گزارش سعید جعفری رو شنیدید که نگاهی داشت به موضوعی که این روزها بسیار در موردش صحبت می شد، این که آیا روسیه و چین دارن کمک می کنن به فناوری موشک‌های ایرانی یا نه. مثلا که البته دونالد ترامپ در گفته های خودش و در صحبت هایی که داشته به اون اشاره کرده و گفته که اونها به او قول دادن که هیچ گونه دخالتی در این مسائل نداشت باشم. اجازه بدید که همچنان با شما همراه باشیم، یک فاصله‌ای بگیریم، یک رفت و برگشتی داشته باشیم و برمیگردیم ادامه میدیم با یک موضوع دیگه.
11: برای اینکه سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگرون به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندید. کافیه تو بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.
5: اختلاف بر سر عملکرد صدا و سیما در میانه جنگ و مذاکرات ایران و آمریکا این بار به یکی از آشکارترین اختلاف‌های درون ساختار جمهوری اسلامی تبدیل شده. سانسور بخشی از صحبت‌های مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران، اعتراض عباس عراقچی وزیر امور خارجه، انتقاد شورای اطلاع رسانی دولت و واکنش روزنامه‌های چاپ تهران رو به دنبال داشته که بار دیگه عملکرد این رسانه رو به کانون توجه در عرصه سیاسی ایران برده. بشنویم از وحید پور استاد در ادامه.
12: اختلاف بر سر عملکرد صدا و سیما این روزها وارد مرحله کم سابقه شده است، اختلافی که دیگر تنها از سوی رسانه‌های منتقد یا فعالان سیاسی مطرح نمی‌شود، بلکه رئیس جمهور، وزیر امور خارجه، شورای اطلاع رسانی دولت و برخی روزنامه‌های داخل ایران نیز به نوعی از عملکرد صدا و سیما انتقاد کردند. محور اصلی این انتقادها سانسور یا پخش گزینشی سخنان مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی، نحوه پوشش مذاکرات و همچنین حضور مجریان و کارشناسان است که به گفته منتقدان با حمله به سیاست‌های دولت فضای رسانه‌ای را علیه مذاکره و توافق با آمریکا شکل می‌دهند. تازه ترین نمونه به مراسم روز ملی صنعت، معدن و تجارت باز می‌گردد، جایی که مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی ایران درباره روند مذاکرات با آمریکا سخن گفت، اما هنگام پخش این مراسم از صدا و سیما برخی از سخنان او که به نقل دیدگاه علی خامنه‌ای رهبر سابق جمهوری اسلامی درباره مذاکرات مربوط می‌شد حذف شد. صدای بخش سانسور شده یه سخنان مسعود پزشکیان درباره مذاکرات
13: بعد از جنگ 12 روزه، خب مقام معظم رهبری شهید در مواضعش رسما اعلام کرد ما دیگه با آمریکا گفتگو نمی‌کنیم. صدا و سیمای ما پخش می‌کرد اینا رو. ما همون رهبر عزیز رو خدمتشون رسیدیم، اوضاع رو گفتیم، خدمتش عرض کردیم که خود حضرت عالی دستور دادید که نه جنگ نه صلح برای کشور بده. چیکار کنیم؟ دستور دادن که برید گفتگو کنید. ما با دستور ایشون گفتگو رو شروع کردیم و ایشون در آخرین پیامی هم که داشت اینکه برید حل کنید مشکل رو.
12: پس از این اتفاق شورای اطلاع رسانی دولت با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد حذف بخشی از سخنان رئیس جمهور تنها یک مورد نیست و در هفته‌های اخیر گفتگوی محمد باقر قالیباف رئیس مجلس نیز به صورت ناقص پخش شده و بخشی از سخنان محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه نیز در حمایت از دولت از پوشش خبری صدا و سیما کنار گذاشته شده است. در این بیانیه این روند غیر مأمور توصیف شده و دولت نسبت به آثار آن بر انسجام ملی هشدار داده است. چندی قبل هم الیاس حضرتی رئیس شورای اطلاع رسانی دولت گفته بود صدا و سیما تریبون را به منتقدان داده است.
14: ما یه واقعیت‌های تلخی هم داریم تو کشور دیگه، در به این بخشم صدا سیماست، میدان و تریبون در اختیار این دوستان قرار میده، ولی سیاست آقای پزشکیان همچنان عبور محترمانه از کنار این سرصداهای گذراست.
12: در گذشته و پیش از این هم حسن روحانی رئیس جمهور اسبق جمهوری اسلامی ایران صدا و سیما را متهم کرده بود که گروهکی و جناحی است.
15: این چه رسانه ملی داریم که همش دنبال یک جناح خاص و یک اقلیت هست، هر روز یک کاری میکنه، هر روز هر چیزی که یک کاری نمیکنه که مردم علاقمند بکنه، همش دنبال ایجاد اختلافه. حالا من که نگاه نمیکنم، نه رادیو گوش میکنم نه تلویزیون نگاه میکنم، چون اصلا هر وقت من نگاه میکنم میبینم در عمق برنامه هاشون علیه اتحاد ملی دارن کار میکنن و علیه انسجام ملی دارن کار میکنن و در چارچوب اسلام کار نمی کنن و قبول ندارن اخلاق اسلام رو. صدا و سیما رو بیاریم یک سال ملی کنیم ببینیم ضرر میکنیم یا نه. تا این مدت که همش جناحی بود، گروهکی بود.
12: اما در این روزها انتقادها از صدا و سیما به دیگر مقامهای کشور هم کشیده شده. عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی نیز در برنامه اینترنتی ماجرای جنگ از عملکرد صدا و سیما گرایه کرد. او در بخشی از سخنانش همچنین از فضاسازی‌هایی که علیه مذاکرات ایران و آمریکا انجام می‌شود به شدت انتقاد کرد.
16: مصاحبه من هیچ کم صدا و سیما پخش نکرد. خیلی جالبه. من با فاکس نیوز، با نم سی ان ان، با کجا نشستم شمشیر زدم. بعد گفتم خب شب صدا و سیما میاد پخش می‌کنیم، یه بار کلا ببینیم وزارت خارجه ما چطوری صحبت می‌کنه. اصلا انگار ننگ. چرا دو تا جمله‌اش که خیلی خوشش اومده زیرنویس می‌کنن و خلاص. اون نشون بده وزارت خارجه چیکار کرده.
12: روزنامه سازندگی با تیتر سازمان شکاف ملی نوشت مدیران و مجریان صدا و سیما با سانسور سخنان رؤسای قوا، دامن زدن به تنش‌های سیاسی و تقویت گفتمان جنگ طلبی، این سازمان را از جایگاه یک رسانه ملی دور کردند. مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی ایران پیش از این هم در 23 تیر ماه امسال با انتقاد شدید از برخی اظهارات در صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفته بود القای دوگانگی میان دولت و نیروهای مسلح به معنای ایجاد شکاف در حاکمیت است.
17: وقتی تو صدا و سیمای جمهوری اسلامی میان میگن نظامی ها یه طرف، دولت یه طرف، این یعنی شکاف. بنده خودم از نیروی نظامی نه تنها جدا نمیدونم، بلکه باعث عزت و سربلندی خودم میدونم و با قدرت ازش دفاع میکنم. او آدم تو صدا و سیما حق نداره بگه دولت یکیه، نظامی یکیان. اسرائیل این حرفو میزنه که او داره این حرفو میزنه، چطور من از اون جدا میکنم؟
12: انتقادها تنها به دولت و وزارت امور خارجه محدود نمانده است. یوسف پزشکیان مشاور و فرزند رئیس جمهور نیز در واکنش به حذف بخشی از سخنان رؤسای قوا در صدا و سیما در شبکه اجتماعی ایکس نوشت چه کسی در صدا و سیما تشخیص می‌دهد که چه بخشی از سخنان رؤسای قوا نباید پخش شود. او در ادامه با لحنی انتقادی افزود اگر فردی وجود دارد که تشخیص او از رؤسای سه قوه بالاتر است، اداره کشور را باید به او سپرد. حسن شجاعی رئیس سابق کمیسیون عصر 90 در گفتگو با وبسایت چند ثانیه با اشاره به اقدامات سیاسی و انتخاباتی صدا و سیما در شرایط جنگی آن را خیانت به کشور خوانده است.
18: داریم برای اینکه 4 تا رأی بیشتر مثلا بتونی بگیری تو اینجا شروع بکنی وسط جنگ تمام عیار همه جانبه با بزرگترین ارتش تاریخ بشریت که جنگ وجودی هم هست، شما شروع بکنی دنبال 4 تا رأی بگردی، این واقعا خیانته.
12: در کنار این واکنش و برخی روزنامه‌های چاپ تهران نیز با تیترهایی کم سابقه از عملکرد رسانه ملی انتقاد کردند. روزنامه شرق با تیتر صدا و سیما با کیست به نحوه پوشش اخبار مربوط به مذاکرات پرداخت و روزنامه سازندگی نوشت صدا و سیما با سانسور سخنان مقام‌های ارشد، برجسته کردن دیدگاه‌های مخالف مذاکره و تبدیل اختلافات سیاسی به موضوعات رسانه‌ای، از ایفای نقش یک رسانه فراگیر فاصله گرفته. صدای سعید طاووسی پژوهشگر تاریخ اسلام و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در گفتگو با روزنامه فرهیختگان و در انتقاد از صدا و سیما.
19: این که مسئولان ما رو بزنن به جرم این که مذاکره کردن یا نمیدونم نسبت بدن اونم فلانی یهودی هست، بهمانی اینجوری هست، یا مثلا فلان استاد تاریخ اسلام را برن در تلویزیون بگن نمیدونم فلانی اشعث، اون یکی ابو موسی اشعریه، فلانی یه منافقه فلان. من در یه گروهی نوشتم که خوب بود ایشون خودشون رو هم معرفی کنن ما بفهمیم با کدوم شخصیت ارزنده صد اسلام مواجهی. خب شما مثلا عماری حذیفه بن یمانی که انقدر بصیرت در تشخیص منافقان و دشمنان و مثلا فتنه‌گران داری، خب اینا رو کاش ما می‌فهمیم.
12: بخش دیگری از انتقادها نیز متوجه برنامه‌های تحریری صدا و سیما است. منتقدان میگویند در هفته‌های اخیر شمار قابل توجهی از مجریان، مهمانان و کارشناسان این برنامه‌ها با انتقاد از سیاست‌های دولت، مذاکره و احتمال توافق با آمریکا را زیر سوال بردند. روی کردی که به گفته منتقدان با موازی رسمی دولت و دستگاه دیپلماسی همسو نیست و حتی میتواند بر فضای مذاکرات

0: سابقه بالاخره وجود داره. منم اینجا دیگه راحت و صریح میخوام صحبت بکنم. حال دیگه یه برنامه دو تا برنامه رو آنتن رسانه ملی وقتا یه حرفی میزنه، عزیزان تحمل بفرمایید. حالا بعضی از رسانه‌ها نوشتن صدا و سیما و یه نمیدونم جلیلی و جبلی همش دارن انتقاد میکنن و از این صحبت‌ها. برنامه‌های قاطبه برنامه‌های رسانه که داره از تیم مذاکره کننده حمایت می‌کنه، کارشناسانی هم که یک دو تا انتقادم اگه وجود داره با تیم کارشناسی با تیم مذاکره کننده اون نیستن.
1: در مقابل رسانه‌های نزدیک به صدا و سیما و برخی مدیران این سازمان از عملکرد خود دفاع کردند. استدلال اصلی آنها این است که بخش حذف شده سخنان رئیس جمهور نقل قولی از دیدارها و مواضع غیر علنی رهبر جمهوری اسلامی بوده و بر اساس ضوابط جاری انتشار چنین مطالبی تنها با تایید دفتر رهبر امکان پذیر است. به گفته این رسانه‌ها صدا و سیما برای راستی آزمایی این نقل قول تلاش کرده اما امکان تایید آن فراهم شده و به همین دلیل آن بخش از سخنان رئیس جمهور در نسخه پخش شده حذف شده است. با این حال منتقدان این توضیح را کافی نمی‌دانند و می‌گویند اگر معیار رعایت ضوابط حرفه‌ای است، با این ضوابط باید درباره همه مقام‌ها و همه دیدگاه‌ها به یک شکل اجرا شود، نه اینکه سخنان رئیس جمهور، رئیس مجلس، رئیس قوه قضاییه یا وزیر خارجه به شکل گزینشی حذف یا ناقص پخش شود. اکنون در شرایطی که موضوع مذاکره و توافق با آمریکا به یکی از مهمترین مباحث سیاسی کشور تبدیل شده، اختلاف بر سر عملکرد صدا و سیما که رئیس آن را رهبر جمهوری اسلامی منصوب می‌کند نیز به یکی از آشکارترین اختلاف‌های رسانه‌ای در درون ساختار قدرت تبدیل شده است. اختلافی که این بار نه میان دولت و رسانه‌های منتقد، بلکه میان دولت و رسانه‌ای شکل گرفته که عنوان رسانه ملی را یدک می‌کشد.
2: شنیدید از وحید پور استاد و اما همچنان با ما همراه باشید.
3: رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنید تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته اگه شنیدن برنامه های مورد علاقتو از دست دادی در آرشیف به راحتی پیداشون کنی. همین حالا رادیو فردا رو از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کن.
2: اما بعضی اوقات خیلی دیر میشه، یعنی شاید برای ما دیر میشه. ما در زمان جاری میشیم اما بسیاری از خاطرات رو پشت سر خودمون جا میذاریم. یادم میاد وقتی که ما بچه بودیم همیشه یک سریالی پخش میشد، خیلی محبوب بود، اما موقع مدرسه یه جوری هم موهای تن آدم رو سیخ میکرد، هرچند که بعدش جذاب میشد. میخوام اون خاطره رو اول براتون زنده کنم تا بیشتر در موردش حرف بزنیم.

0: باز مدرسهش دیر شد. میگین چی کار کنه؟
1: دوباره مدرسهم دیر شد. آره چی کار کنم؟
2: آمارشد
0: جونم بچه مارشد،
2: بازم مدرسهش دیر شده، حالا چی کار کنه؟
0: آه بچه مارشد
2: جون مارشد،
0: تو نمیدونی چرا؟
2: نه.
0: آه خیلی خوب، پس حالا با هم میریم به خانه اون تا که از نزدیک کاراشو نظاره کنیم، بلکه ما بتونیم مشکلشو چاره کنیم. بریم بابا.
2: بریم بابا.
0: علی آرد بفرما.
2: بفرما.
0: بریم بابا. لا هم
3: ۱۳۶۲ مهوش جزائری، یکی از کارگردانان باز مدرسم دیر شد بود و از اون جمع نه مهین شهابی در میون ما هست، نه اسماعیل داورفر و حالا نه اکبر عبدی، فقط عنایت الله شفیعی و مجید رزاز موندن. یکی از خاطر انگیزترین کارهای اکبر عبدی که با اون شناخته شد، اما دنیای اکبر عبدی به اینجا ختم نشد. او بعدها هم سفر بسیاری از نقش‌های خاطر انگیز سینمای ایران شد که تاریخ سینمای ایران امروز نمیتونه اونها رو از یاد

یعنی وقتی برمیگردیم به مجموعه کارهای دوره اول اکبر عبدی، میبینیم که در یک سو اجاره نشین های مهرجویی هست، در دیگر سو فیلم مادر و دلشدگان علی حاتمی رو میبینیم و همینطور که میایم جلو این فیلم ها برای ما رنگ و بوی فراموش نشدنی میگیرن، نان، عشق، موتور هزار، سفر جادویی و البته حالا میخواییم بریم یک روایت کاملا اختصاصی رو بشنویم از محسن مخملباف، کسی که ناصرالدین شاه اکتور سینما و هنرپیشه دو فیلمی بود که با اکبر عبدی کار کرد و حالا یک نگاه کاملا اختصاصی رو در اختیار رادیو فردا گذاشته تا شما شنوندش باشید. شب گذشته وقتی با آقای مخملباف صحبت کردم، او لطف کرد و این صحبت ها رو بیان کرده که با هم میشنویم.

0: من درباره جنبه هنری آقای اکبر عبدی صحبت میکنم. از مردم ایران فکر نمیکنم کسی باشه که دست کم چندین فیلم از اکبر عبدی رو ندیده باشه. اکبر عبدی هر بار در نقش متفاوتی ظاهر شد. الهام کاراکترهایی که او میآفرید ریشه در دو جا داشت، یکی در فیلم نامه‌هایی که بهش پیشنهاد میشد، یکی مردم کوچه و بازاری که الگوی نقشاش بودند و از اونا الهام میگرفت، مردمی که باهاشون زندگی کرده بود، باهاشون زندگی میکرد و حالات و جزئیات رفتار اونا رو میشناخت.
1: سلام،
2: اسمم عباسه، فامیلیم هم خاکبور.
1: عبا
2: بلی
0: من وقتی با اکبر عبدی کار میکردیم میدیدم که خیلی خوب به مردم اطرافش گوش میکنه، رفتار اونا رو تماشا میکنه و جزئیات رفتار مردم رو تو نقشایی که میآفرید به کار میگرفت. در واقع از مردم کپی میکرد و اگه مردم به نقشاش میخندیدن، خب یه بخشیش به خاطر رفتار کمیکش، صدای کمیکش بود، ولی در بیشتر موارد مردم در واقع به خودشون تو آینه نقش اون میخندیدن. او مردم رو خوب کپی میکرد، کاراکترهای مختلف مردم رو کپی میکرد. نزدیکی نقشای اکبر عبدی به کاراکترهای اجتماعی در واقع اسباب یه خندهی بود ناشی از دیدن واقعیتهای اجتماعی. حتما منتقدین در مورد اکبر عبدی خواهند گفت که هرچه نقش هایی که اکبر عبدی آفرید در یک تراز نبودند. خود اکبر عبدی هم اذعان کرده که برخی از نقش هاش رو به خاطر پول و رفع مشکلات مادیش پذیرفته. به قول احمد شاملو، نقش ها میتوان زد، غم نان اگر بگذارد.
3: ولی خیلی دیدم تلاش شما میمونم.
1: راست میگو؟
4: آقا جون گلی مردکا نخوری ها.
1: سلام علیکم.
5: همه این آتیش رو اگور تو بلند میشه.
6: ای بابا من خودم شاکی هم.
7: من از کجا ببینم تو مدینه بچه بهور نمیفوچن.
8: یه دیمونه کن از آقا زین این مرسلی نیاری.
5: زنم اومده سم رفت، پولم اومده سم.
9: خانوم آدم ها عوض میکنن، خودشون عوض بشون نیستن.
10: چقدر خالت
11: خجالت بکش، اون هنوز زن خودتی پیشید میگرداشتی.
12: این لبی بالا تا سقیه کاری کن برات بزنم. ایش آب خروش
13: دوره؟
12: نه.
0: هرچه هست نمیشه اذعان نکرد که معدل کار هنری اکبر عبدی نه تنها قبولی بود، که در بسیاری موارد فراتر از توقع سطح بازیگری در سینما ایران بود. از قضا در فیلم هنرپیشه اکبر عبدی همین نقش رو بازی میکرد، نقش هنرمندی که به خاطر نیاز مادی خودش، نیاز مادی خانوادهش، حتی نیاز مادی فامیل طبقه سش، مجبور میشه برای پول نقش هایی رو که دوست نداره بازی کنه و آرزوی خودش برای بازی در فیلم هنری ناکام میمونه. عقیم بودن عبدی در فیلم هنرپیشه در واقع کنایه از چنین هنرمندی است. نه فقط او، که اصولا وضعیت هنرمند در جامعه ایران وضعیت عقیمیه. اکبر عبدی که من میشناسم در پشت صحنه همیشه بدون سانسور حرف میزد. منظورم فقط سانسور سیاسی نیست، او شخصیت رهایی داشت. همین رها بودنش به خلق شخصیت‌های منجر می‌شد که می‌آفرید. عبدی در طنز نمک سینما ایران بود و در پشت صحنه حتی از توی فیلماش نمکی تر بود. در عبدی اصولاً یک کودکی مدام وجود داشت. من برای نقش ملیجک در ناصرالدین شاه بر مبنای همین کودک درون عبدی انتخابش کردم.
14: کودکی هستی ننه؟
15: ملی جک، قبله عالم منو فرستادن سوزنت رو نخ کنم.
14: خدا خیرش بده. تا کجا رفتی ننه؟
15: تهرون.
1: تهرون، تهرون جای قشنگی، اما سوراخ سوزناش تنگی.
0: البته اکبر عبدی شانس بزرگ داشت. عبدالله اسکندری، یکی از بزرگترین گریمورهای دنیا، که دوست و معادل برادر او بود و گریم نقشایی که اکبر عبدی در تنوع بسیار بازی میکرد رو عبدالله اسکندری طراحی و بعضن اجرا میکرد. من توی دو تا فیلم ناصرالدین شاه و هنرپیشه با اکبر عبدی به عنوان بازیگر کار کردم. او سر صحنه، اگر صادقانه بخوام بگم، نظمی رو که لازمه یه هنرپیشه حرفه‌ایست رو نداشت. گاهی دیر می اومد، بعضی روزا اصلا سر صحنه نمی اومد و من مجبور می شدم سناریو عوض کنم برای که کار تعطیل نشه، دیالوگ ها رو تغییر بدم. به ویژه در فیلم ناصرالدین شاه خیلی از صحنه ها رو اصلا نیومد، برای که در یک روز سر سه فیلم کار میکرد. گاهی وسط صحنه میرفت دنبال یه کاری و میگفت من تا چند دقیقه دیگه بر میگردم و اصلا اون روز بر نمیگشت. در خیلی از مواقع دیالوگاشو حفظ نمیکرد، اما به خاطر استعدادی که داشت دست آخر نتیجه کارش درست از آب در میومد. من میخوام بگم بازیگری اکبر عبدی در نتیجه درس و مشق و رفتن به دانشکده بازیگری نبوده، بیشتر نتیجه استعداد فردی و رهایی خودش از هر قید و بندی بود و ریشه‌ای که در جامعه داشت و الگوهایی که از جامعه می‌گرفت. درست مثل چخوف که جامعه رو نگاه می‌کرد و شخصیتاش رو می‌آفرید، اکبر عبدی شخصیتاش رو از تو جامعه الهام می‌گرفت. درسته که مبنای اصلی این شخصیت‌ها از سناریوهایی بود که بهش پیشنهاد میشد، ولی اون شخصیت‌های توی سناریوها با کاراکترهایی که در جامعه میدید ترکیب میشد و چیز دیگه ای ساخته میشد.
1: حظ میکردم، عشق میکردم. الانم یه جفت آدمی، اما همش دارم تنها زندگی میکنم. خیلی اذیتم میکنه. بعضی وقتا دلم میخواد تنهایی بشیرم، از دستش زار زار گریه کنم.
0: ما در فیلم هنرپیشه یه زنی داریم که بوردرلاینه، اختلال شخصیت مرزی داره. خانم معتمدآریا در کنار اکبر عبدی به خوبی این نقش شخصیت اختلال مرزی رو بازی کرد. خب ما از روانشناسی میدونیم که شخصیت مرزی یه کاراکتریست که ثبات و پایداری نداره، اصولا تو حالات و رفتارش پایین بالا زیاد وجود داره. شخصیت مرزی به این میمونه که هوا صاف و آفتابیه، آسمون آبیه، یکو هوا ابری میشه و تگرگ شدید میباره و باز آسمون آفتابی میشه. معتمدآریا در کنار اکبر عبدی چنین کاراکتری رو بازی میکنه، زنی که بین عشق و نفرت در نوسانه، زنی که فاصله خشم تا التماس و ترحم طلبیشو در چند ثانیه بازی میکنه. فانتزی خونه هنرپیشه که در و دیوارش تکون میخورن شبیه شخصیت زن فیلمه، که در و دیوار روانش هر لحظه تکون میخوره و زیر و رو میشه و اکبر عبدی نمیتونه اون ستونی باشه که این خونه بر اتکای با اون قرار میگیره. عبدی هم نمیتونه با اتکا به این زن بحرانهایی رو که تو جامعه باهاش سر و کار داره رو به نوعی از آرامش برسونه. معتمدآریا یا زن فیلم هنرپیشه دچار ترواره رهاییه، مدام میترسه اکبر عبدی شوهرشون رو رها کنه، اما طبق معمول این نوع ترواره، یعنی ترواره رهایی، خودش در رها شدنش پیش قدم میشه.
13: اکبر جون، من دیوونم؟
1: نه، من دیوونم که شدم به خاطر یه مشتلال، به خاطر یه مش پول و خورد. تو شاعری؟
13: و چرا همه میگن من دیوونه؟
1: اونو به اکی که شاعره میگن دیوونه.
0: عقیم بودن و سترونی اکبر عبدی در نقش شوهر معتمدآریا به عنوان یه هنرمند بدشانس، هم به لحاظ محیط خانوادگی و هم به لحاظ اجتماعی، ترکیب میشه با اختلال روانی زنش تا در فیلم هنرپیشه یک تراژدی چند لایه ساخته بشه. ما در فیلم هنرپیشه از یه طرف تراژدی هنرمند در جامعه فقیر رو داریم و از یک طرف تراژدی مرد و زن ایرانی که هر دو در موقعیت روانی خودشون تنهان و به جای اینکه هر کدوم یار دیگری باشن بارین بر دوش اون یکی. خب متأثر از چنین جامعه ای این هر دو نقش، یعنی کاراکتر زن و مرد، یعنی اکبر عبدی و معتمداری، یا هر دو خرافاتی هن. حالا شما به خاطر شرایط سیاسی اون دوران به جای خرافه بذار مذهب سنتی، سراغ جادو جنبل میرن و تو جامعه ای که سرشار از فرهنگ خرافاتی و بالا تا پایین و گرفتار خرافه کرده، اینا هم گرفتار میشن. وقتی که راه حل اجتماعی پیدا نمی کنن، راه حل علمی پیدا نمی کنن، دست میزنن به خرافات. و حالا دختر گدا که قرار حلال مشکلات این زن و شوهر باشه، میشه یه مشکلی بر مشکلات هر دو. خب گداها اصولا بازیگران کوچه و خیابونن، اونا بلدن نقشای ترحم انگیز بازی کنن تا دل رهگذران رو بسوزونن و یه پولی گدایی کنن. خانم ماهایا پتروسیان که نقش زن گدای فیلم رو بازی میکنه، خودشو میزنه به لال بودن تا ترحم انگیزتر شه، اما در مسیر داستان به دلیلی که اونم آدم محبت و عشق رو میفهمه، اونم عاشق میشه و در نهایت زبون باز میکنه.
16: شما گفته بیرون شنیدی بو کباب میاد اما نمیدونی خرداخ میکنن. گفته بیرون کسافت.

0: باش تکلیف تو رو با ننم.
1: به خدا اگه بذارم بری میخواستی به جایی برای صوفیالره بیارم. اکبر
2: ترکیب این مثلث عاشقانه که همه توش به نوعی بازی میکنن، از گدایی که نقش لالو بازی میکنه تا عبدی که مجبوره نقشهایی رو برای پول بازی کنه و زنش که داره نقشهای متضاد روانی خودش رو بازی میکنه، دست به دست هم میدن تا به اصطلاح فیلم هنرپیشه ممکن بشه ساختش. من توی فیلم هنرپیشه با بازیگرای خیلی خوبی بازی کردم که متاسفانه خیلی هاشون دیگه بین ما نیستن، مثل خانم نادره، خانم پروین سلیمانی و همینطور آقای احمد پیجمان، آهنگساز فیلم. متاسفانه این روزا فضای هنری ایران جوری شده که به هر طرف سر میچرخونیم، ناگهان بانگی برایت خواجه رفت.

0: موسیقی احمد پژمان بود برای فیلم هنرپیشه که او هم دیگر در میان ما نیست و به قول محمد صالح‌الا در عالم ناز به سر میبره و اکبر عبدی 1339-1405. روزتون خوش.
1: ساعت 3 بعد از ظهر در ایران. بنیامین صدر هستم. وقت شما بخیر شنوندگان گرامی رادیو فردا که همراه من هستید با خبرهای این ساعت. ولادیمیر زلنسکی میگوید اوکراین به شناورهای حامل محموله نظامی مرتبط با ایران در دریای خزر حمله کرده است. آتش سوزی های گسترده در فرانسه و اسپانیا به تخلیه دست کم 160 هزار تن منجر شد. و وزیر آموزش و پرورش هند از سمت خود استعفا کرد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین اعلام کرد نیروهای این کشور در دریای خزر یک کشتی جنگی روسیه و چند شناور مورد استفاده برای انتقال محموله‌های نظامی مرتبط با ایران را هدف قرار دادند. او جزئیات بیشتری درباره زمان و میزان خسارت این حمله‌ها ارائه نکرد. آقای زلنسکی رئیس جمهور اوکراین شنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: ما همچنین با حملات دوربرد در دریای خزر به نتایج بسیار قدرتمندی دست یافتیم، از جمله علیه شناورهایی که برای انتقال محموله‌های نظامی مرتبط با ایران استفاده می‌شدند. دریای خزر به عنوان یکی از مسیرهای مهم انتقال تجهیزات و کالاهای راهبردی بین روسیه و جمهوری اسلامی ایران در سال‌های اخیر مورد توجه نهادهای امنیتی و نظامی غرب بوده است. با ادامه آتش سوزی های مهار ناشده در جنوب غربی فرانسه و اطراف مادرید بیش از 160 هزار تن از ساکنان و گردشگران تخلیه شدند. اسپانیا با اعزام هواپیمای نظامی و دولت فرانسه برای مقابله با بزرگترین آتش سوزی جنگلی ارتش را به میدان فرستادند و هر دو کشور از اتحادیه اروپا درخواست کمک کردند. آتش سوزی های گسترده و خارج از کنترل در فرانسه و اسپانیا شنبه هم ادامه یافت. بوی دود ناشی از آتش سوزی ها بامداد شنبه به مرکز شهر مادرید هم رسید، همزمان که قرار بود پدرو سانچز نخست وزیر اسپانیا از مناطق آسیب دیده در غرب پایتخت بازدید کند. این آتش سوزی های گسترده 2 تا 3 روز است که همچنان ادامه دارد. وزیر آموزش هند روز شنبه پس از چندین روز اعتراض گسترده دانشجویان و جوانان علیه تخلفات نظام آموزشی از سمت خود استعفا کرد. وزیر آموزش هند اعلام کرد که استعفانامه‌اش را به نارندرا مودی نخست وزیر این کشور ارائه کرده است. استعفای او پس از آن صورت گرفت که اعتراض‌های گسترده‌ای به رهبری جوانان دولت را تحت فشار قرار داد. پلیس هند برای پراکنده ساختن معترضان در تظاهرات روز شنبه از گاز اشکاور هم استفاده کرد. معترضان خواستار برکناری وزیر آموزش و پرورش به دلیل مجموعی از بی‌نظمی‌ها و تخلفات در آزمون‌هایی هستند که می‌تواند مسیر زندگی و آینده میلیون‌ها دانش آموز و دانشجو را تعیین کند. ارتش آمریکا تایید کرد که با شلیک به یک نفتکش آن را متوقف کرده است. نیروهای نظامی آمریکا ساعتی پیش اعلام کردند که این نفتکش قصد نقض محاصره دریایی بنادر ایران را داشته است. سخنگوی ستاد فرماندهی نیروهای ایالات متحده در خاورمیانه سنتکام در گفتگو با خبرگزاری فرانسه گفته پس از آنکه خدمه یک کشتی دست کم 4 بار از فرمان نیروهای آمریکایی برای تغییر مسیر سرپیچی کردند، با شلیک به موتورخانه نفتکش آن را از کار انداخته است. پیشتر خبرگزاری فارس گزارش کرده بود که نیروهای آمریکایی یک تانکر موزامبیکی را با موشک هدف قرار گرفتند. سفارت هند در تهران هم گفته که کشتی دیشا با 38 خدمه هندی در آبهای ایران هدف قرار گرفته است. از دیگر سو آژانس عملیات تجارت دریایی بریتانیا هم اعلام کرد که یک نفتکش جمعه در آبهای خلیج عمان با نیروهای نظامی نامشخص درگیر شده است. رخدادی که در ادامه تنش‌های نظامی در آبراه‌های راهبردی از جمله تنگه هرمز نگرانی‌ها درباره ایمنی کشتیرانی را افزایش داده است. آژانس عملیات تجارت دریایی بریتانیا که وظیفه‌اش پایش و اطلاع رسانی درباره امنیت دریانوردی است، جزئیات بیشتری درباره هویت نفتکش، ماهیت این رویارویی یا طرف‌های درگیر تا این لحظه منتشر نکرده است. و خبر آخر این که آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل در سفر به دمشق از جامعه جهانی خواست در مقطع حساس گذار سیاسی سوریه پس از سالها حمایت خود از مردم سوریه را افزایش دهند. من بنیامین صدر با شما خداحافظی میکنم. ممنون از اینکه همراه هم بودید.
2: حضرت مولانا میفرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر که از بیهودت ملولم انسا

0: بله سلام.
1: سلام علیکم.
0: کافه فردا به وقت غیر جام جهانی،
1: به وقت غیر جام جهانی و به صورت غیر زنده، به صورت بله. گلچین بازم در خدمتتون هستیم و شما بخش های شنیدنی تر به سلیقه مای کافه فرداهای پخش شده قدیم رو میشنوید و یک سری از قسمت های شنیده نشده جدید، و تصمیم گرفتیم که در این مدت هم شما عزیزان از صدای ما بی بهره نمونید. نمیدونم چرا، امیدوارم که شما هم مثل ما حس خوبی به این قضیه داشته باشیم.
0: حتما که امیدواریم همینطوری باشه. خلاصه فعلا روزهای زوج دوشنبه چهارشنبه جمعه ها این گلچین ها رو گوش بدید تا اینکه روز چهارشنبه 5 مرداد ما برگردیم به صورت زنده با یه برنامه تر و تازه.
1: به چه شود، ما بی صبرانه منتظر آن لحظه ایم، ولی فعلا به همین حد قناعت کنید دیگه.
0: بله آقا جلال، گفتی بی صبرانه منتظریم، البته که بی صبرانه منتظرم، ولی کن حس میکنم مرخصی نرفته تموم شد.
1: الان حس گرفتیم ولی نه، الان که شما صدای بار میشنید واقعا ما در مرخصی هستیم دوستان.
0: هنوز نرفتیم مرخصی.
1: آره هنوز نرفتیم که داریم
0: الان که داریم اینا رو ضبط میکنیم، نرفتیم مرخصی، ولی موقعی که شما میشنوید ما رفتیم مرخصی.
1: بنابراین امیدواریم که شما هم مرخصی باشید. چه آرزوی خوبیه، بریم مرخصی.
0: بریم مرخصی.
1: به جایی که مثلا پیروز باشید فلا، کی پیروز میشه آخه با این آرزو؟ حداقل بریم مرخصی.
0: مرخصی با هو.
1: با حقوق اون که دیگه اصلا گفتن نداره که. ایشالله همه مرخصی باشن، تابستون هم هست، امیدواریم که حال و روز همه خوب باشه و همه سالم باشن و همه خوشحال باشن.
0: بخواهم یه حرف بزنیم یه ساعت
1: یه برنامه رو پر کنیم، دل اون پره.
0: بله
1: دیگه، برای بچه های کافردا هم که محرم، ما دوست داریم باشون حرف بزنیم.
0: بله
1: بل کنی همجوری میریم تا شب.
0: بفرمایید گوش کنیم.
1: نه اجازه، نه. یه حرف دیگه، یه نکته
0: بریم دیگه،
1: بریم
0: بس
1: داخل پرانتز.

0: با فرید اومدیم نشستیم سر میز سریال. فرید امروز خوشت اومد.
1: آره هی میام این ور اون ور. آره. میز دیگه ای هم هست بیام بشینم.
0: حالا فعلا همینجا بشین. منم نشستم اینجا کنارت. بعدن که این تموم شدهش خودت هر جا دلت خواست تنهایی برو بشین.
1: باش.
0: سفارش هم بده
1: تو هم باید بیای بدون تو هرگز.
0: خیلی خب ببین سریال
1: چی؟
0: روز شغال.
1: به به.
0: The day of the jackal. بگو ببینیم.
1: خیلی حال کردم.
0: خوشت اومده.
1: خوشم اومد. گویا نامزدم شده برای
0: گلدن گلوب. نامزد شده. آره. بله.
1: بکنم چند روز دیگه متوجه میشیم که میبرن
0: یا نه. میبره یا نه. یک سریال 10 قسمتی هستش که پخش شده و ایرانی هم که خدا رو شکر همه
1: به همه جا دسترسی دارن.
0: دسترسی دارن دیگه.
1: آره توی اروپا فکر کنم اسکای از شبکه اسکای پخش
0: شده. بله. محصول بریتانیا هستش، توی 4 کشور هم فیلمبرداری شده، 7 ماه هم زمان برده و نکتهش اینه که بر اساس یک رمانی ساخته شده، یک رمان معروفی به اسم روز شغال نوشته فردریک فورساید نویسنده بریتانیایی که این رمان اولین رمان این نویسنده معروف هم بوده و بر اساسش 2 تا فیلم سینمایی مهم هم ساخته شده.
1: آره یه فیلم هم قبلا ساخته شده بوده 1973.
0: آره اولیش 1973 بوده. فیلم روز شغال ساخته فرد زینمان که توی اون فیلم نقش شغال رو که یک آدم کش حرفه‌ای هست پول میگیره تا آدم بکشه، نقشش رو آقای کی بازی میکردش؟ ادوارد فاکس بازی میکرد و قرار بود که توی اون فیلم و توی رمان این شخصیت آدمکش رئیس جمهوری فرانسه شارل دوگل
1: می‌خواسته بکشه.
0: بله. اوکی. اونو می‌خواسته ترور بکنه. یه فیلم دیگه هم بعداً ساخته شد.
1: سال توی رمان هم قرار بوده که شارل دوگل رو بزنه. اوکی.
0: یک فیلم دیگه هم بعداً ساخته شد 1997. این دیگه اسمش بود شغال خالی. آها. روز شغال نبود. آره. و بروس ویلیس نقشش رو بازی می‌کرد. مایکل کاتن جونز ساخته بود فیلمو و اونم فیلم بدی نبود، ولی اون فیلم اولیه که فرد زینمان ساخته خیلی فیلم خوبیه و پیشنهاد میکنم که ببینید. اول سریال رو ببینید.
1: آره این سریال هم، ولی خب الان که داری میگی این قصه هم از اوش ساخته شده بوده از اون کتابه، این سریال خوب خودشو ادابت کرده به
0: قشنگ
1: زبان حال و تکنولوژی و
0: دقیقاً. چون تقریبا اون قصه کلی از رمان گرفته شده و اصلا ماجرا یه چیز دیگه. اولی سریال هم میبینی که شغال دنبال اینه که یک نامزد صدر اعظمی آلمان رو ترور کنه که نامزد جناح تندروی آلمان هست، دنبال اونه و بعد دیگه حالا یه داستانهایی پیش میادش که بعضی هاش ربط به رمان و اون فیلم اولیه داره و بعضی هاش هم نداره.
1: دیگه بیش از این نگیم که اسپویل نشه، ولی واقعا تاثیرگذار بود.
0: ادی ردمین هم
1: ردمین آره نامزدم شده دوباره برای همون گلدن.
0: آره یه بازیگر دیگه هم داره، اون خانم توکیو در سریال
1: لا کاسا د پاپل
0: که اسمش
1: انگلیسیش میگن مانی هایست، ولی
0: مانی هایست
1: سریال. بله. آره اورسولا کوربرو.
0: حالا این داستان آقای فورسایت نویسنده بریتانیایی روز شغال خیلی جالبه. این آقای فورسایت خدمتت میگم که هنوزم در قید حیاته.
1: آها.
0: و زنده.
1: آره خب.
0: و قبل از این که نویسنده بشه توی دهه 50 میلادی خلبان نیروی هوایی سلطنتی بریتانیا بوده. بعد 19 سالش بوده که میره توی نیروی هوایی، بعد مقررات نظامی و اون داستانا رو خوشش نمیومده، دوست نداشته، میره سراغ روزنامه‌نگاری و از سال 61 تا 68 میلادی خبرنگار رویترز و بی بی سی بوده توی کشورهای مختلف.
1: آه.
0: بعدش به عنوان خبرنگار بی بی سی برای تهیه گزارش از جنگ داخلی نیجریه میره به این کشور و یک داستانی هم می‌نویسه، داستان بیافرا. وقتی اونجا بوده اولین رمانشو که همین روز شغال بوده 1971 منتشر میکنه و یک ماجرای جالبی داره زندگی این آقای فورساید که بیشتر قصه هاش و رمان هاش هم داستان های جاسوسی، یعنی ربط داره به
1: آره یه قصه ای هست اون پشت امنیتی و اینا،
0: مثل پروتکل 4 روم، پرونده اودسا که فیلم های مختلفی هم از روی اینا ساخته شده. سال 2015 یک زندگی نامه منتشر میکنه به اسم بیگانه زندگی من و توش یک مسئله رو فاش میکنه
1: که
0: زمان حضورش توی جنگ نیجریه ازش خواسته شده بوده که از نیجریه اطلاعات بفرسته به بریتانیا.
1: آها.
0: و این آغاز همکاری 20 سالش با سرویس اطلاعاتی بریتانیا بود.
1: MI6.
0: بله.
1: عجب.
0: یعنی خودش
1: پس دستش تو کار بوده.
0: دقیقاً دستش تو کار بوده که
1: اینجوری هم نوشت و
0: آها بذار راجع به سریال یه ذره حرف بزنیم.
1: آره حرف بزنیم.
0: یک ماجراش که خیلی برای من جالب بود این که
1: داریم اسپویل میکنیم یا داریم
0: نه اسپویل نمیشه اسپویل نمیشه. این که مرز خیر و شر رو برداشته.
1: آره.
0: و این که باید به هر حال تو طرفدار خیر باشی ولی نیستی اینجا طرفدار شر میشی. که همون ضد قهرمان داستان همون شغال هستش و دوست داری شر این نیروهای خیر که ماموران امنیتی هستند هر چه سریعتر برداشته بشه چون یه جورایی دارن اون ضد قهرمان رو تهدید میکنن.
1: آره. راجع به این قضیه که میگی حالا توی نوشتن فیلمنامه های این شکلی که قراره حالا یه قهرمانی باشه و یه ضد قهرمانی باشه اینا اصولا قصه اینجوری کار میکنه که قهرمان اونجاست بعد یه سری اتفاق میفته که اینو صدا میکنن که قهرمان بیا قهرمان شو بعد دفعه اول میگه نه دفعه دوم میگه نه دفعه سوم میگه یه جوری میشه که دیگه میره توی کار. ولی این سریاله یکم اون استانداردای این جور قصه ها رو نوشتن هم یکم عوض کرده. این جابجا میشه یه بار اون میشه اون یعنی کال برای هیرو از سمت شر میاد یه بار از سمت اون طرف میاد و بعد تو میبینی که انگار که دلت داره این وری میره بیشتر به جای اینکه به سمت خیر بره. چه جوری این اتفاق رو رقم زده؟ شاید صرفا به خاطر نزدیک بودن غرایز انسانی شد.
0: هم غرایز انسانی همین که قصه رو اون کارگردان اون فیلمنامه نویس با هر شخصیتی که آغاز میکنه تو به عنوان بیننده با همون شخصیت همراه میشی و حالا این اون چه شر باشه چه خیر باشه
1: دیگه گرفتی
0: وقتی
1: دیگه.
0: که آره دیگه نقطه ثقل ماجراست تو با اون همراه میشی و اینجا با نیروی شر همراهی و باهاش میری جور.
1: حالا چیش براتون باورپذیر نبود؟ چون برای من یه نقطهش باورپذیر نیست. میخوام ببینم این تجربه رو تو هم داشتی یا نه.
0: آخه ببین باورپذیر نبودنش آخه یه سری جاهاش فانتزی میشه دیگه. یعنی اعتقادم ندارم که باید بر مبنای واقعیت
1: نه،
0: باشه.
1: نه اونطوری
0: یعنی
1: نیست مثلا ولی اذیتم میکرد.
0: کجا؟
1: اون مامور MI6 که خیلی راحت دیگه همه چیز به در و تخته میخورد که اینو پیدا کنه ببینه کجاست. او ول کن.
0: آره همه چی جور میشه.
1: اصلا داره تو اینستاگرام میچرخه یهو میبینه که او تو اسپانیا این شده برام دنبالش.
0: آره. یک اتفاق محلی در یک شهر کوچک اسپانیا چرا باید بیاد در رأس خبرها قرار بگیره که اتفاقا اون مامور امنیتی هم تو بریتانیا
1: اون
0: رو ببینه
1: همونجا توی موبایلش.
0: آره.
1: کم دیگه اونجا ولمون کن. ولش کن بذار اون بدبخت کارشو بکنه. موزیک هم خوب استفاده شده. یعنی زیاد استفاده شده ولی کلا پلی لیست جالبی داره. یعنی اون ترک هایی که میذاره ترک هایی که من دوست دارم. میتونی توی اسپاتیفای بری همه رو پشت سر هم گوش کنی و لذت ببری.
0: تنوع جالبی داره به لحاظ بصری هم خیلی متنوع. یعنی لوکیشن های مختلفی در کشورهای مختلف داره و به لحاظ بصری چشم نوازه و
1: آره
0: خسته
1: نمیکنه. بوداپست میره، لاتویا میره، دیگه لندن که هست.
0: لندن هست.
1: اسپانیا میره، دیگه کرواسی میره.
0: آلمان میره،
1: مونیخ میره. آره.
0: ولی بعضی جاها رو تقلا کردن دیگه. ولی کلا تو 4 تا کشور فیلم برداری شده.
1: آره،
0: ولی ما تعداد کشورها که تو قصه میبینیم بیشتر از 4 کشور.
1: آره درسته.
0: آره. سیزن دوم، فصل دومش هم قراره که ساخته بشه چون ته قصه یه جوری تموم میشه که
1: ما میخوایم ببینیم بعدش چی.
0: بعدش چی میشه و ادامه خواهد داشت. تاریخی که الان زدم براش 2025
1: اونم پارسال فوریه اینات فکر میکنم که پیدا کردن دیگه کستشون کامل شد و شروع کردن به ضبط کردن. بعید نیست اگر از فوریه امسال هم دوباره بتونن شروع بکنن.
0: آره میره احتمالا آخرهای 2025.
1: آره
0: بریم ببینیم چی میشه. مرسی ازت فرید.
1: مرسی از شما.
0: تو باش اینجا من میرم دنباله.
1: باشه من هستم.
0: قربونت.
1: قربونت.
2: Who's the target?
3: My clients need to know if you think it's possible.
2: It'll cost.
3: $100 million is a big ask.
2: You're paying me to kill him.

0: گل‌های رنگارنگ برنامه فوق‌العاده
1: مرا ببوس
2: مرا ببوس
3: سلام خوش اومدید به میز ترانه. این هفته نگاهی داریم به ترانه بسیار معروف و تحسین شده غوغای ستارگان. این ترانه در جامعه ایران و بین مردم با مصرع اول شعر اون یعنی امشب در دل شوری دارم معروفه. شعر این ترانه رو کریم فکور سروده و اولین خواننده اون کسی نیست جز خانم پروین و موسیقیشم از همایون خرم و در دستگاه شور ساخته شده. همایون خرم در کتاب خاطراتش نقل میکنه که روزی یک دوست او رو به محفلی دعوت میکنه تا در اونجا صدای یک خواننده زن رو بشنوه. آقای خرم توی کتابش گفته شنیدن صدای اون زن در اون محفل او رو به شدت به یاد دلکش میندازه و همونجا احساس میکنه که میشه با اون صدا کار کرد. با این وجود خرم شرطی برای این خانم میذاره و اون شرط این بوده که اگر میخواد با هم کار کنن باید از خوندن در محافل و مهمونی‌ها پرهیز کنه و فقط برای رادیو بخونه. اون زن که همین پروین نوری بود این شرط رو با روی باز قبول میکنه و این آغازی میشه بر همکاری این دو هنرمند توانا. محصول اولین همکاری این دو ترانه مورد بحث ما یعنی غوغای ستارگان بود و البته بعد از اون هم اونها ده ها کار رو به بازار موسیقی اصیل ایرانی تحویل دادن. جالبه بدونیم که وقتی طبق برنامه ریزی رادیو ایران قرار میشه که کریم فکور به عنوان ترانه سرا و همایون خرم به عنوان آهنگساز با هم کار کنن، آقای خرم دو سه باری خلف وعده میکنه و آهنگی نمیسازه تا کریم فکور رو شعر بگه. این مسئله باعث میشه فکور کمی هم دلگیر بشه، اما در نهایت وقتی خرم توی خونه خودش این ملودی رو با ویولون برای فکور مینوازه فکور به شدت تحت تاثیر قرار میگیره و میگه اگرچه ما رو معطل کردی و چندین بار دست خالی روانه کردی، اما اگر میدونستم قصد ساختن این آهنگ رو داری حاضر بودم خیلی بیشتر از اینها انتظار بکشم.

نمیشه انکار کرد که شهرت ترانه قوقای ستارگان در بین نسل‌های جدیدتر مرهون اجراییه که محمد اصفهانی از اون در آلبومی به نام تنها ماندم در دهه 70 خورشیدی ارائه داد. گفتنیه که این اجرا رو کامبیز روشن روان برای ارکستر تنظیم کرده، ولی ضبط استودیویی اون زیر نظر خود همایون خرم صورت گرفته. از

علی رضا قربانی هم در ژانویه 2018 این اثر جاودانه رو به صورت ارکسترال در کانادا اجرا کرد. رهبری این ارکستر رو شهرزاد روحانی بر عهده داشت و نوازندگی اون هم کاری بود از ارکستر سمفونیک اپرای ونکوور.

شکیلا محسنی صداقت که ما ایشون رو با نام شکیلا میشناسیم، در سال 1380 یکی از اجراهای پرشنونده از قوقای ستارگان رو ارائه داد، اجرایی که البته این بار توسط کاظم عالمی برای صدای خانم شکیلا تنظیم شده بود.

0: ببین من دوچار یأس فلسفی شدم چند وقته.
1: یأس فلسفی چیه؟ خوردنیه؟
0: نه مالیدنیه.
1: جدی میگی؟ به کجا میبرنه؟
0: چی رو؟
1: همین یأس فلسفی رو دیگه.
0: یأس فلسفی چیه دیگه؟ کلمه های قلمبه سلمبه به کار میبری تا مردم فکر کنن با کلاسی؟
1: عجب خریه ها، خودت گفتی من دوچارش شدم.
0: من آخرین چیزی که دوچارش شدم یبوست بود که هنوزم سر جاشه.
1: واقعا خری؟ یعنی الان دوچار چیز دیگه ای نیستی؟
0: چرا دیگه، گفتم دیگه یأس فلسفی.
1: به خدا این دسته جارو رو میگم.
0: ای بی تربیت، منظورم اینه که من از بچگی تو هر رقابتی که شرکت کردم باختم، بعدم باختم.
1: خب این مگه چیز بدیه؟ منم یه باخت متحرکم که دست و پا در آوردم.
0: آخه وقتی بهش فکر میکنم میبینم یعنی من نباید حداقل یه جا به عنوان نمونه تو زندگی میبردم تا بفهمم این برد اصلا چه مزه‌ایه.
1: خب اونو که من تجربه کردم.
0: چی رو؟
1: بردو دیگه.
0: ای جانی من، خب تحریکو میبینم چه مزه‌ای بود.
1: وای هنوز وقتی به یادش میافتم موهای تنم خیس میشه.
0: خیس نمیشه، سیخ میشه.
1: چی؟
0: موهای دنت دیگه.
1: آره همون. ببین من یه بار معلم تاریخمون یه سوال مطرح کرد که تنها کسی که تونست جوابشو بده من بودم.
0: چی بود اون زانه؟
1: یه بار معلممون پرسید که آقا محمد خان قاجار چندمین پادشاه سلسله هخامنشیان بود.
0: چه سوالی سختی هم بود. چی بود جوابش اون؟
1: جوابش این بود که آقا محمد خان قاجار اصلا پادشاه هخامنشیان نبودن.
0: راست میگی یا چرا دقت نکردم؟ خودت میگی آقا محمد خان قاجار، معلومه که مال سلسله افشاریه بودی دیگه.
1: افشاریه چیه بابا؟ صفویه.
0: صفویه؟ نه بابا، چه چیزاتو بلدی. ببینم آقا محمد خان قاجار مگه همونی نبود که به تخت جمشید حمله کرد و آن را با آتش کشید؟
1: نه بابا، آقا محمد خان قاجار همونیه که مامانش زیرا به امیر کبیر رو زد.
0: عجب چیزایی بلدی تو. خب بعد چی شد؟ معلمتون حال کرد جوابشو دادی؟
1: آره بابا، انقدر خوشحال شد که وقتی زنگ تفریح خورد رفت خودشو بازنشسته کرد، گفت من دیگه چیزی برای از دست دادن ندارم با داشتن چنین شاگرد مستعدی.
0: ای بابا خوش به حالت، ولی من همیشه باختم. حتی تو زنگ ورزش که فوتبال بازی میکردیم هم تیممو میبرد، ولی من میباختم.
1: اگه میشه وقتی تیمت میبره تو هم میبری دیگه.
0: نه معلم ورزشمون در حالی که 3 دقیقه مونده بود بازی تموم بشه و تیم ما هم 3 هیچ جلو بود میومد منو میکشید بیرون با چک و نگت میفرستادم دفتر.
1: ای بابا چرا؟
0: والا نمیدونم، هی میگفت توی بازی رقابت جوانمردانه مبتنی بر اصول انسانی و پهلوانی رو رعایت نمیکنی و اصلا در ذات تو دیالکتیک انزجار بیداد میکنه.
1: ها چی شد؟ چی گفتی؟
0: من چیزی نگفتم که. من
1: همین جمله‌ای که از قول معلم ورزشتون گفتی دیگه.
0: بابا من اصلا حرفی نزدم که. خلاصه که من هر چی فکر میکنم تو زندگیم فقط باختم، یعنی با دمپایی بابام هم که رقابت میکردم میباختم همش.
1: با دمپایی بابا چرا رقابت میکردی؟
0: وا معلومه، خب همه با دمپایی باباشون رقابت میکنن، یعنی تو نکردی؟
1: دقیقاً با دمپایی بابا چه رقابتی میکردی؟
0: باهاشون کلکل میگردم دیگه، هر چی من میگفتم اونا جواب میدادن، آخرش هم من کم میآوردم.
1: تو با دمپایی بابات حرف میزدی؟
0: آره.
1: بابا تو خیلی حالت بده، از منم بدتری.
0: ایوان راست میگی، بالاخره یه جایی توی یه نقابت پیروز شدم. وایسا پس من برم یه دور افتخار بزنم و بیام.
1: واقعا داری میری؟
0: نه بنش کن، میترسم بازم ببازم.
1: آره اینجوری بهتره.
0: آره.
1: ببین ولی من وقتی جوان بودم توی یه رقابتی باختم که هنوزم وقتی یادم میفته شبا با گریه از خواب میبرم.
0: آخه الهی بمیرم. چی بود اون رقابت؟ سر چی داشتی رقابت میکردی آخه رو؟
1: سر گلنار.
0: گلنار؟ صابون گلنار؟ خاک بر سرت کنم، از کی شروع کردی؟
1: بابا گلنار اسم دختره.
0: بابا تو هم که همه این دخترهای زندگیت بخشهایی از گیاهان بوده که گلبرگ و گلنار و گلازین و گلدستو، حتما بعدش هم گلی گاوزبونه.
1: آخ آخ آخ آخ دلم براش تنگ شد.
0: آخه دل گوجونو، دل دیوونه، بیا بریم تو خونه. خب تعریف کن ببینم گلنار چجوری بودن.
1: ببین خانوم بود، دکتر، خوشگل، مدل، بازیگر، فعال مدنی، علاقه‌مند به محیط زیست، کاپیتان تیم بانوان، سرپرست کودکان کار، سرپناه مادران تک سرپرست، برنده 2 سیمرغ بلورین جشنواره فیلم، دارنده دیپلم افتخار از اسکار.
0: چه خبره؟ خوشگلم بود؟
1: آره بابا، به آنجلینا جولی گفته بود زکی.
0: کجا زندگی میکن اومد؟
1: ته کوچمون.
0: چی شد؟ آدمی با این بدنا تای کوچه شما زندگی میکرد؟
1: وی در ضمن دختری خاکی و افتاده بود، از همنشینی با مستمندان ابایی نداشت.
0: باری کلا خاکی خوبه. خب بعد چی شد؟
1: چی دیگه، یهو ناپدید شد، انگار آب شده بود، رفته بود فرو در زمین.
0: یعنی چی؟ یعنی مثل اون شعره که میگه من باد میشم میرم تو موهات، گلنارم آب شد رفت تو زمین. خب بعد چی شد حالا؟
1: چی دیگه، رفت گم شد دیگه، ندیدمش، ولی من هنوز به یادشم.
0: ای بابا واقعا نمیدونم اینجا که ایستادم تقدیر من است یا تقصیر من.
1: چی گفتی؟
0: من چیزی نگفتم که. ولی ببین ولش کن، ما خیلی بدبخت بیچاره و خاک مرسی داریم که همه رقبا با بردن ما به مسیر عادی زندگیشون برگشتن، ولی ما داریم به چی میریم؟ قرقرا.
1: به چی میریم؟
0: همون دیگه قرقا.
1: قرقا ها چیه دیگه؟ ره داشت.
0: قرقرا
1: نه، یه دونه ره داشت.
0: قرقا ها
1: همین ما.

0: نظر موقت در سری برنامه های البته همیشه میگم سری برنامه انگار چه خبره. دو قسمت نسل زد داریم، یک نسل زدی واقعی اینجا در استودیو حضور داره. سلام صدرا.
1: سلام مهدی،
0: حالت خوبه نسل زدی؟ عمو جون
1: احساس کردم اگه جاداش لپم هم میمدی میکشیدی با
0: نه دیگه شما نسل زدی ها خطرناکی، نمچه شوخی هایی نباید با اتون کرد. خب الان قبل از اینکه بیایم اینجا داشتیم راجع به این صحبت میکردیم که من سال اول نسل
1: میلنیا
0: یعنی نسل X هستم.
1: آره دیگه ترتیبش X, Y, Z.
0: نه من X, Y, من Y‌ام.
1: الان توضیح میدم.
0: بفهم.
1: X, Y, Z استثنان به ایگرگ با حفظ سمت میلنیام میگن.
0: خب من
1: ایگرگ همون میلنیام.
0: خب من ایگرگیم.
1: تو سال اول میلنیایی.
0: ایگرگیم.
1: بله ایگرگی.
0: خودت هم سال اول زدیا هستی.
1: سال اول زدیام یعنی چقدر هم فاصله داریم؟ همون دیگه به اندازه یه نسل کامل با هم.
0: من سال اول نظام جدیدم بودم در دوران دبیرستان.
1: شاید باور نشه من سال آخر نظام همون نظام راهنمایی هم که بعدش متوسط و اینا رو آوردن شد 6
0: 6 6 شد.
1: من سال آخر قبل 6 6 بودم.
0: 5
1: 3 2 5 3 4
0: 5 3 4 مال ما بودش 5 3 3 1.
1: من سال آخر 5 3 4 ام.
0: 5 3 4
1: ای. اصلا یه خارجی اینا رو گوش بده. با نمیدونم با زیرنویس هیچ معنی نمیده.
0: خب ببین ما الان داشتیم با بچه‌ها قبلا صحبت می‌کردیم با پانیدا و فرید، بعد مثال شد گفتیم که اینجا تنها نسل زدی که دستمون بهش میرسه صدراه و به این نتیجه رسیدیم که توی نسل زدی خیلی سوبری هستی.
1: به قول حالا خارج از دیسکلیمر یا یه هشدار میتونم بدم
0: خب
1: اینه که من حتی توی خود انگلیسی هم میگن به افراد متولد دو سه سال اول نسل زد میگن زیلنیال، یعنی ترکیب میلنیان، یعنی نسل زد زد نیستن، میلنیای میلنیام نیستن. یه چیزی اون وسطن، یعنی به تعبیر تقویم شمسی
0: نکنه منم یه جورایی آره به اونه همونه. آره و اوضاع اینجوریه
1: تو ایکسلینیالی مثلا میده شمسی میشه مثلا 1376 تا 1380 متولدین این 3-4 سال یه تجربه مشترک
0: همونه که من دارن. با داریوش و ابی دلکشم گوش میکنم به خاطر همونه.
1: آره دیگه خب. مثلا نسل من اون گپ 3-4 ساله
0: تو با تتلو و زد بازی اینا ابی هایده هم گوش میکنی.
1: آره حالا تتلو که نه ولی مثلا تو مدرسه که دیگه زمان ما آیپاد اومده بود، موبایل نوکیا اومده بود، آیپاد این اومده بود، دیگه زد بازی چیزی بود که با بلوتوث ما با هم به هم دیگه میفرستادیم. سال مثلا 1387 8 9 اون
0: بازار زمانی. ولی هیچ وقت تلفن عمومی نزدیک ندیدی که دنبال سکه باشید؟
1: سکه ای نبود، یه زمان ما کارتی شده بود، کارتای 2000 تومانی. زمان ما مثلا کارت اینترنت بود، کارت تلفن بود، ولی دیگه آخرش بود دیگه، یاهو مسنجر اومده بود ولی دیگه داشت میرفت به سمت فیسبوک.
0: زمان ما که کارت تلفن اومدش میگفتیم واو واو.
1: نه مثلا من نسلی هم که تو مدرسه اولین بار زمان ما فلش مموری اومده بود، مثلا جرم بود دیگه اگه تو مدرسه فلش مموری
0: فلاپی ولی
1: نه زمان سیدی بود و فلش مموری که تازه اومده بود. خب فلش مموری کوچیکه، جاساز کردنش راحته، ولی خب اگه میگرفتن احتمالا بر اساس تعداد حجمش یعنی چند گیگ بود مجازاتت هم همونقدر.
0: دغدغتون چیه؟ دردتون چیه؟ بگو راحت باش.
1: نمیشنون ما رو، یعنی این
0: دارم میشنومت به این خوبی دارم میشنومت. خب
1: کمپین آخری بود که تو شهر
0: یکم بلندتر صحبت کن.
1: کمپین
0: الان قشنگ دیگه همه میشنون
1: بلند.
0: خب
1: بلند دیدی دیگه کمپین شهری و اصلا هیچ نسبیتی با نسل زد نداشت، اصلا یه چی دیگه نوشته بود.
0: اینجا هم با نسل زدی های غیر ایرانی دمخور هستی؟ باشون زیاد چه جوریه؟
1: آها اینو میتونم بگم که مثلا نسل X و Y ایران شاید با نسل X و Y اروپا و آمریکا خیلی فرق داشت، موسیقی، موزیک، ولی نسل Z خب به خاطر اینترنت و اصطلاحاً دهکده جهانی خیلی نزدیکه. یعنی مثلا یک نسل Z ایرانی اون محتوای موزیک و فیلم و سریال اینا که میبینه خیلی نزدیکه به یک نوجوان آمریکایی و اروپایی. تو خیلی تفاوت نمیبینی بین نسل زد. ولی خب نسل قدیمی فرق داره دیگه، ولی نسل زد اروپا و آمریکایی فرقی که داره دغدغه هاشونه دیگه. مثلا خب خیلی دغدغه آزادی های فردی و اجتماعی نه که نداشته باشن، دارن، ولی انقدر دیگه به اندازه دغدغه های نسل زد ایرانی پایه‌ای نیست. یعنی ما برای کوچکترین آزادی های فردی داریم میجنگیم، اونا خب بالاخره واسه یه سری آزادی های اجتماعی سطح بالاتر دارن.
0: مثلا
1: نمیدونم حقوق اقلیت هاست، نه به نژاد پرستیه، بر اساس اینکه رعایت کردن تنوع، چیزی که حالا سرش اختلاف هست دیگه، و بیشتر برای آزادی های اجتماعی بیشتر.
0: نسل زد چقدر کتاب میخونه؟
1: سکوت سرشار از نگفته
0: بیشتر خب زندگی نه. توی تیک تاک و اینا میگذره، حتی اینستاگرام هم نه.
1: خب پادکست خیلی جای کتاب گرفته. از نظر فنی نمیدونم کار درسته یا غلط، ولی پادکست.
0: در حین انجام بقیه کارها یا اینکه نه؟
1: هر دو. هم به صورت فعالیت مستقل، هم به صورت فعالیت موازی پادکست. یعنی من میتونم بگم هفته ای حداقل.
0: کلا نسل زد دنبال موازی کاریه، یعنی یک کار رو نمیتونه
1: الان ببین واقعا نه که مد شده باشه، اما ADHD واقعا ترند این روزهای همه.
0: الان من به عنوان نماینده نسل وای میتونم که اصلا هیچ کاری انجام ندم، چه برسه به یک کار.
1: ببین میانگین تمرکز نسل زد روی هر محتوا ماکسیموم 5 ثانیه است. یعنی اگر تو یک چیزی داری به من تعریف میکنی، یک محتوایی نشون میدی یا توی سوشال مدیا من هست، من حد اکثر 5 ثانیه وقت میذارم که تصمیم بگیرم اون محتوا برای من جذاب هست یا نه. و خب تو چه کاری در از 5 ثانیه میتونی انجام بدی که نظرش رو جلب کنی؟ خیلی سخته.
0: من خیلی کارا میتونم انجام ندم. ببینم میتونیم فیلم ببینیم بدون اینکه موبایل دستتون باشه، سرتون باشه.
1: آها این اتفاقا اگه بخش بزرگی از ادبیات ما هم میمه دیگه، میمه اینترنتیه. یه میمی بود که میگفت انقدر این تمرکز پایین اومده که یک فیلم 2 ساعت رو دیدن مثل یک کار مفید الان حساب میشه. یعنی من الان وقتی که 2 ساعت
0: اون موقع که ما شاهنامه میخوندیم مثل اونه که یعنی مثلا من عمرن شاهنامه رو
1: تمرکز دیگه خب. 2 ساعت فیلم دیدن بدون چک کردن موبایل یه دستاورد بزرگ.
0: یعنی اگه سینما برین شما عذاب میکشین چون موبایلتون تو جیبتون باشه.
1: آره.
0: خیلی عالی. نکته دیگه است، من خیلی دوست دارم که بشینم همینجوری با شما نسل زدی صحبت کنم، ولی کن
1: آره دیگه
0: چون الان من میترسم وقت از زنی میگم حوصله‌ات سر رفته به عنوان
1: 5 ثانیه فرصت داری.
0: میبینم که به عنوان یه نسل زدی هی داری این پا اون پا میکنی که تموم شه و خلاصه به تو این فاصله هم دوست ندارم بگم که چه کارهای دیگه ای داشته همزمان انجام میدادی، ولی کن دمت گرم.
1: نه یه ذره اگه ادبیاتمون رو بدونید و یه جوری
0: ادبیاتتون رو میدونید اجازه بدین گفتگو تموم شه با ادبیاتتون وارد صحبت میشم. باقید الان اینجا پشت میکروفون نمیشه. مرسی.

0: داریم رسن با کسی شباهتی.
1: خب آقای شکراللهی، به قول شاعر اومدی چه خوب کردی اومدی.
2: من اصلا برنامه بدون تو جلالا جور در نمیاد.
1: بدون شما ما که اینجا خوابیدیم،
2: مهدی نرسن،
1: ما اینجا لافتوشک انداختیم خوابیدیم، شما تشریف میارید.
2: زنده باشه.
1: به هر حال تا باشه، از این اومدنا باشه. چه خبره؟ خب رضا شکراللهی اومده اینجا، ما هر دفعه میشینیم سر یک موضوعات جالبی با هم حرف میزنیم، البته جالبیش با چنانگون عزیزمون بگم، برای داریم خودمون رو تعویض میگیریم.
2: خب الان که در واقع اینترنت قطع و دسترسی ها به ایران بسیار محدوده، ما که اینور هستیم، حداقل امثال ما که کارمون روزنامه‌نگاری و اینا هست، خیلی سعی میکنیم بفهمیم که اون تو چه خبره. یکی از روش هامون اینه که مثلا خود من سعی میکنم روزنامه ها رو مرور بکنم، اونایی که در دسترس هست، خیلیشون هم در دسترس نیست، و یک ها صفحه یک روزنامه همشهری خیلی من رو به قول معروف قلاب کرد و دیدم که یک چیز عجیب غریبیه و دقت کردم دیدم آها یه اینفوگرافیه.
1: اوکی، یعنی خیلی شبیه به اون رو صفحه یکای مرسوم نیست.
2: اصلا شبیه نیست. ضمن اینکه همون اینفوگرافی هم با صورت چیز نیست، فونتای مشخصی نیست، انگار مثلا دست نوشته طوره، یک مثلا خیلی هنر به خرج داده بودن و یک چیزی زده بودن و با تیتر یک مشق اقتصادی جنگ، و این شروع یک واقعیتی بود که من رو به درون خودش پرتابیده.
1: دقیقاً نوشتن برای این مرحله حساس از جنگ چه کنیم، و سعی کردن یه سری نسخه با به صورت دستنویس مثلا برای مردم بنویسن، برای نظام بنویسن، و به هر حال وضعیت رو یه جوری توصیف کنن و یه نتایجی بگیرن ازش.
2: آره، من به نظرم اومد که در دل همین یک صفحه انصافاً تونسته بودن از همه زوایا قضایا رو ببینن. نکته اول اینه که چطور به این مرحله رسیدیم. 6 تا شماره زده، این 6 تا رو میخوای بخون؟
1: نوشته حذف سران نظام.
2: خب درسته؟
1: یک، بله، که هدفش بوده فروپاشی سریع کشور. 2 تضعیف نهادهای امنیتی، هدف ایجاد بستر درگیری‌های داخلی.
2: حالا میتونی هدف‌ها رو ول کنی، فقط همون شماره رو بخون.
1: دیگه 3 حمله به زیرساخت‌ها. 4 فشار در میز مذاکره. 5 ضربه به انسجام داخلی. 6 محاصره اقتصادی. اینا دلایل این بوده که الان بعضی موضوع
2: چی شد که به اینجا رسیدیم. خب و جالبه که جلوی محاصره اقتصادی هایلایت کرده، یعنی تاکید کرده که هدفش در واقع جنگ اقتصادی،
1: یعنی یه جوری بوده مملکت سوئیس بوده تا قبل از این جنگ، و الان این جنگ باعث شده که وضعیت اقتصادی اینجوری باشه.
2: آره، ولی خب فکتایی که میگه، واقعیتایی که میگه درسته، روند رو درست گفته. بعد نکته مهمترش بخشیه که میخواد جواب این سوال بده که واقعیت‌های اقتصادی این روزها چیست.
1: دقیقاً
2: یکی شما میخونم، یکی شتو بخون.
1: برو.
2: میگه که آسیب به زیرساخت‌ها، خسارت‌های جنگ به برق، پتروشیمی و فولاد. خب درست.
1: دقیقاً. بعد گفته محدودیت‌های ارزی، کاهش درآمد ارزی به دلیل اختلال در فروش نفت.
2: اینم درسته. خب خیلی جالبه که به این موضوع اشاره کردن. سومی، افت تولید و اشتغال، تعطیلی یا کاهش فعالیت برخی بنگاه‌ها و بیکاری. خب اینم که درسته. یعنی بازم خوب اومده از آن کرده که
1: اینا وجود داره.
2: اینا وجود داره و وضعیت بیکاری اینا.
1: بله. چهارمیش هم افزایش هزینه‌های دولت که به فشار مالی ناشی از هزینه‌های جنگ.
2: اینم درسته. هرچند آمار دقیق نمیدن، ولی خب خسارت‌های جنگ وحشتناک بالاست.
1: دقیقاً.
2: پنجمی، محاصره اقتصادی، اینجا رو تاکید کرده، یعنی هایلایت کرده، با وجود کاهش اثر همچنان بی تأثیر نیست.
1: آره.
2: ببینید، اینکه میخوام بگم که اینم خیلی مهمه که داره از آن میکنه که این محاصره برخلاف خسری ادعایی که تو رسانه‌های جمهوری اسلامی میگن، داره میگه تأثیر داره.
1: تأکیدم کرده که اثرشو کم کردیم، ولی به هر حال بی تأثیر نیست. همچنان بی تأثیر نیست.
2: ششمی
1: هم شوک‌های روانی بازاره که تأثیر اخبار جنگ بر قیمت ارز و کالاست.
2: خب هفتمی، سوداگری و سوء استفاده که منظورش افزایش فعالیت‌های دلالی در شرایط مثلا بی ثباته.
1: و آخریش هم مشکلات انباشته گذشته که تداوم چالش‌های اقتصادی حل نشده از قبل.
2: اینجاش واقعا نکته مهمیه. یعنی حتی اومده این رو گفته ما که جواب شما رو در بخش قبلی داد. که بله، مملکت گل و بلبل هم نبود. یعنی اشاره کرده که چقدر مملکت از قبل هم مشکل داشته، هی روم سوار شده. خب تا اینجا واقعا من حیرت کردم که روزنامه همشهری یک همچین اطلاعات خوبی رو در قالب اینفوگرافی داره به مخاطب میده. اما همینجوری که رفتم جلوتر به بخش بعدی که چه باید کرد، که خیلی هم روش مانور داده، به دیوار بتونی خوردم و میخوام فقط عناوینش رو بخونیم با هم.
1: بخونیم؟
2: میخوای چند تا شما میخونم، چند تا شما بخون.
1: بفرمایید.
2: 1. اصلاح روایت. 2.

0: تغییر سبک زندگی، سه صرفه‌جویی، چهار همدلی و مواسات،
1: بله،
0: پنج اعتماد به حاکمیت، شش ترویج مقاومت. بعد از تو بخونم.
1: هفتمیش حمایت از تولید داخلیه، هشتمیش مقابله با سوداگریه، نهمی مدیریت انتظارات، توقع بیجا نداشته باشید، دهمیش تقویت شبکه‌های مردمی، یازدهمی شفافیت و مطالبه گری منطقی، یازده افزایش تاباوری فردی. اینا توقعاتیه که الان عملا نظام از مردم داره برای
0: در واقع نه بنوشت بره. من میخوام بالاترش بکنم. همشهری داره میگه که راه حل عبور از این مرحله‌ای که ما بهش گرفتاریم و خودش این همه توضیح داده، راه حل این 12 تا راه حله.
1: درسته.
0: حالا مثلا تو بگو این 12 تا راه حل کدومش به مردم مربوطه، کدومش به حکومت، کدومش به دولت.
1: به نظرم همش مال مردم دیگه.
0: تمام شد راه.
1: و جالبه ببین مثلا رضا، چون پیام صوتی که تو این یکی دو روز از قالیباف هم منتشر شده، خب صرفه‌جویی یکی از چیزایی بود که روش تاکید می‌کرد پیام صوتی، یعنی قشنگ گفتمان حاکمیته که خواهم شهری هم خب یکی از بخشای توندش.
0: هر مشکلی که پیش میاد در واقع از طریق مردم باید حل بشه. آب کمه، مردم باید کمتر مصرف کنن. برق کمه، مردم باید کمتر مصرف بکنن. هوا کمه، کمتر هوا تنفس بکشن، مثلا
1: رانندگی نکنن، بنزین تموم نکنن،
0: کلا
1: نکنن. که چی بشه که آینده
0: برسیم به بخش اصلی این اینفوگرافی،
1: قصه پر آب چشمش داده از اینجا شروع میشه
0: که حالا اگه این کارا رو بکنیم، یعنی مردم در واقع این کارا رو بکنن، چه آینده پیش روی ایرانه. یک، محاصره دشمن فرسایشی است، تاب‌آوری‌اش کمتر و محاصره رو به شکست است.
1: خب این که بر اساس حالا فرضیه که این دوستان داشتن.
0: خب دو،
1: این قیمت سرسام‌آور نفت در جهانه که افزایش قیمت نفت آستانه تحمل دشمن را می‌شکند و دنبال فرار از جنگ خواهد بود.
0: آره، این نتیجه مقاومت مردم خواهد بود. سه، شکستن تحریم با تسلط بر تنگه. تسلط بر تنگه، من نمی‌دونم حالا چرا این تنگه هرمز، دیگه هرمزش هم نمی‌گم، تنگه
1: اسم کوچیکشو میگن.
0: آره، تسلط بر تنگه یعنی شکستن تحریم‌ها، یعنی فروش نفت بیشتر و گران‌تر. حالا اینو باید اساتید اقتصاد و اینا بیان توضیح بدن که تسلط بر تنگه چجوری معنیش میشه، شکستن تحریم ها رو ما نمیدونیم
1: دقیقا. بعد دیگه دوباره تنگه منبع درآمده، همونه عملا دیگه. عوارض و خدمات اقتصادی ناشی از تسلط بر تنگه منبع درآمدی جدید میشود. یعنی الان این دو مورد، سه و چهار تقریبا یکی بود که حالا خواستن یه ذره پرش کنن.
0: و یه موسیقی چیز نداره دیشترین دیرن، برسیم به مرحله آخر که روش یه ماژیک زرد نارنجی هم کشیده، یعنی خیلی مهمه.
1: یعنی همه اینا رو تفتوندن تا برسن به اینجا. آره. که
0: خب واقعیت اقتصادی رو گفت، چه جوری هم شد که به مرحله رسیدیم گفت، حالا چیکارام باید بکنیم همه رو گفت. نتیجهش اینه که بعد از همه این مراحل ایجاد یک ابرقدرت جدید، ورود قوی تر به نظام جدید در منطقه و کاهش فشار اقتصادی بر ایران.
1: تمام شد رفت. یعنی دارن اینو چیز میکنن که خب این تو حرفای همین دو سه روز پیش آقای بقایی هم بود دیگه، سخنگوی وزارت خارجه، که ازش یه خبرنگار که فارسی حرف میزد ولی فکر کنم پاکستانی یه لهجه ای داشت، ازش پرسید که خب آمریکا که این همه قویه و این حرفا، ما تو برنامه هم پخشش کردیم، آمریکا یه ابرقدرته، چرا خب شما عقب نمیکشید یا فلان اینا. خب ما هم ابرقدرتی. اون تازه میگفت ما الان ابرقدرتیم. باز حالا همشهری یکم انصاف به خرج داده، گفته اگه این کارا رو بکنیم ابرقدرت میشیم.
0: بله دقیقاً. الان واقعا توی ساختار استدلالی مقامات جمهوری اسلامی رو میشه از ما جدا از توی همین صفحه یک روزنامه همشهری فهمید، میشه شناخت که چه جوری دارن به دنیا، به مسائل نگاه میکنن. حتی حالا بحث ابرقدرت به کنار، همون که مثلا شما این مشکلات رو داری میشماری، خیلی هم دقیق میشماری، این مشکل هست، این مشکل هست، این مشکل هست، بعد تو راه حل هیچ راه حلی که به منطق جور در بیاد و باید یک حکومت، یک دولت، حالا هر چی که اسمشه توی ایران اون روش رو پیش بگیره یا یکی از اون روش‌ها رو پیش بگیره که غلبه بکنه، نیست. 12 تا راه حل هست، همش مربوط به اینه که مقاومت، صرفه‌جویی، با صبر می‌کنیم، فلان می‌شود. این طرز نگاه رو میشه واقعا تشخیص داد که خب این برآیند اون اتفاقی که اون پشت میفته. کما اینکه من دیشب دیدم سخنگوی دبیر کمیسیون امنیت ملی مجلس یک ویدئویی دیدم که ازش سوال میکنه که آقا ما این 400 کیلو رو نمی قرار شده رو اگه بدیم بره چه اتفاقی میفته، شما چه توضیحی دارین بدین؟ گفت اولا که 400 کیلو اورانیوم غنی شده افتخار ملی ماست. آدم مگه افتخار ملیشو میده بره؟
1: بله، نمیده بره.
0: بعد من هرچی نشستم که دومان سومنش هم بشنوم دیگه نبود.
1: یادش را.
0: یعنی هیچ استدلالی
1: نداره که.
0: آره، هیچ دلیلی نداره.
1: بعد تو طبیعتاً نمیتونی من بگی خب بدون این اورانیوم ما نمیتونیم بمب بسازیم. یعنی اون چیزی که اینا نمیگن، به زبون نمیارن، ولی خب حالا به هر حال همه ردا و اثرایی که ازش هست. و تهش اینه که به هر حال نقش حاکمیت و سیستم مدیریتی صفر و مردم باید اینا رو رعایت کنن تا جمهوری اسلامی به ابرقدرت تبدیل بشه. حالا چه جوریشو نمیدونیم. چیکار کنه آقا؟ دست اینا چیکار کنه آقا؟
0: بیا بریم رو پشت بوم.
1: من می‌خواستم سر به بیابون بزنم ولی پشت بوم به عنوان راه حل میانه بهتره.
0: آره برای ما پشت بوم همون بیابونه دیگه.
1: مرسی رضا جان.
0: قربانت باشم.

دیروز دیدیم که توی نقاط مختلف جهان تغییر نام‌ها معمولاً یه روند تدریجی بوده. هر بار با یه تغییر سیاسی، یه جنگ یا یه تحول اجتماعی، اسم‌ها هم کم کم عوض شدن. اما حالا اگه از اون نمونه‌های جهانی بیایم سمت ایران، با یه تفاوت خیلی مهمی روبرو میشیم. برخلاف روندهای تدریجی توی جهان، مثل همون سن پترزبورگ که بهش اشاره کردم، در طول چند دهه و زیر چند نظام مختلف اسمش عوض شد، توی ایران و بعد از انقلاب 57 از همون اول تا تقریبا سال 60 اسم هر جا رو که تونستن عوض کردن. از خیابون و میدون و کوچه و بیمارستان و دانشگاه بگیر تا برو که برسی به تغییر اسم شهرها. که خب همون اوایل هم سری رفتن سراغ خیابون روزولت در تهران و کردنش خیابون دکتر محمد مفتح، روحانی و فعال انقلابی که سال 58 ترور شد. خیابون روزولت محدوده سفارت سابق آمریکا بود، یعنی دقیقاً یکی از حساس‌ترین نقاط دیپلماتیک شهر. البته خود سفارت آمریکا تو خیابون تخت جمشید بود که کردنش طالقانی. روزولت هم که جناب فرانکلین روزولت رئیس جمهور سابق آمریکا بود، خب طبیعیه که این اسم سریع حذف می‌شد. یعنی یه نماد آمریکایی رو برمی‌دارن و جاش یه چهره انقلابی و شهید می‌ذارن. این تغییرات ادامه داشت و خیابون‌های اصلی شهر تهران رسماً داشتن از نو تعریف می‌شدن. خیابون پهلوی شد ولیعصر، طولانی‌ترین خیابون تهران که از یه اسم سلطنتی رفت به سمت یه مفهوم مذهبی. خیابون شاهرضا هم که خودش یکی از مرکزهای اصلی تجمعات انقلابی بود، شد خیابان انقلاب اسلامی و خیابون آیزنهاور رئیس جمهور آمریکا هم شد آزادی که به قول خودشون، یعنی همین انقلابیون، نماد آمریکایی و غربی حذف شد و جاش یکی از مهمترین شعارهای انقلاب یعنی آزادی اومد نشست. اونم توی مسیری که مستقیم میرسه به میدان آزادی و برج آزادی یا همون شهیاد سابق. بعد الان نه تنها مفهوم آزادی رو این حکومت به تنهایی لکه‌دارش کرده و کلا از بین بردتش، بلکه همونجور که بچه‌ها هم اشاره کردن، میخوان اون اسم عجق وجق رهبر سابق دفن نشده شون رو بذارن روش، روی مفهومی که از بنیادی ترین و انسانی ترین ارزش هاست. البته که گفتم این تغییرات تمومی نداشت و هر کدومش یه جورایی بخشی از بازنویسی تاریخ و هویت ایدئولوژی مذهبی بودن. خیابون آریا مهر شد خیابون دکتر حسین فاطمی، یعنی حذف یکی از القاب محمد رضا شاه و جاش چی گذاشتن؟ اسم وزیر خارجه دولت مصدق. خیابون تخت جمشید که گفتم شد آیت الله طالقانی، یعنی تغییر از یه نماد باستانی به یه چهره مذهبی. خیابون تخت طاووس شد شهید مطهری که توش یه نماد سلطنتی کنار رفت و جاش یه نظریه پرداز انقلاب اومد. و خیابون شاه هم شد جمهوری اسلامی که شاید واضح‌ترین و مستقیم‌ترین تغییر ایدئولوژیکه. اینا فقط حذف سلطنت و یا نمادهای دوران پهلوی نبود، تغییر و بازتعریف هویت و فرهنگ ایرانی هم بود و به نظرم یکی از توهین‌آمیزترین تغییرات تغییر نام خیابون کوروش کبیر به علی شریعتی بود. کوروش به عنوان نماد ایران باستان و حقوق بشر اسمش حذف شد و جاش رو دادن به کسی که در روایت رسمی خودشون به عنوان روشنفکر مذهبی و از چهره‌های تاثیرگذار در شکل‌گیری گفتمان انقلاب معرفی میشه. این تغییر عملاً نشون دهنده یه چرخش واضحه، از تاکید روی هویت باستانی به سمت یه هویت مذهبی انقلابی. تو همین فضا اسمهایی مثل نواب صفوی هم وارد نقشه شهر تهران شدن. نواب صفوی رهبر فدایان اسلام تو دهه 1330 بود. توی چند ترور سیاسی نقش داشت و بعد هم اعدام شد. ولی خب بعد از انقلاب توی روایت رسمی به عنوان یکی از چهره‌های اولیه جریان‌های اسلامگرا معرفی شد و اسم این عنصر بسیار تندروی انقلابی رو گذاشتن روی یکی از مسیرهای مهم شهر تهران، یعنی بزرگراه نواب صفوی. این تغییر اسم حتی برای بیمارستان و دانشگاه هم بود. بیمارستان پهلوی شد بیمارستان امام خمینی، دانشگاه صنعتی آریا مهر شد دانشگاه صنعتی شریف، پارک فرح شد پارک لاله و همینجور برو جلو. البته همه اینا که گفتم فقط یه قسمت کوچیکی از شهر تهران بودن. اگه بخوام کل کشور رو بگم که روزها و ماها شاید طول بکشه. به هر حال کلاً هر چیزی که اسم شاه یا هر چیزی مربوط به خاندان پهلوی و کلاً هویت ایرانی باستانی بود رو حذف کردن و اکثرا هم اسم انقلاب و امام و اینجور چیزها رو روش گذاشتن. برای تغییر اسم شهرها هم همین الگو رو پیاده کردن. مثلا شاهی شد قائم شهر، شاه آباد غرب شد اسلام آباد غرب. یه جاهایی هم برگشتن به اسمهای قدیمی تر، مثل رضاییه که شد ارومیه، بندر پهلوی شد بندر انزلی یا شاهپور شد سلماس. یه نمونه جالب هم شهر کرمانشاهه. بعد از انقلاب اول اسمش رو گذاشتن قهرمان شهر، بعدش تغییرش دادن به باختران. ولی خب هیچ کدوم از این اسمها اصلا بین مردم جا نیفتاد و حتی اعتراضهایی هم شکل گرفت تا اینکه در نهایت اسم شهر دوباره برگشت به همون کرمانشاه.
تو سطح دیپلماتیک هم این تغییر اسم‌ها بعضی وقتا خیلی مستقیم و حتی تقابلی بودن. مثلا خیابان خالد استانبولی نزدیک سفارت مصر. خالد استانبولی سال 1981 انور سادات رئیس جمهور مصر رو ترور کرد و جمهوری اسلامی چون اصلا میونه خوبی با مصر، آخرین میزبان و مدفن محمد رضا شاه پهلوی نداشت، اسم یه خیابون نزدیک سفارت مصر در تهران رو به اسم قاتل رئیس جمهورش تغییر داد. که خب این عمل طبیعتاً یه پیام سیاسی خیلی تند و مستقیم داشت و سالها هم روی روابط ایران و مصر تأثیر گذاشت. تو ایران بعد از 57 تغییر اسم‌های روند کاملاً هدفمند و جهت‌دار بود که توش فضای شهر تبدیل شد به یه ابزار بیان. از اسم خیابون‌ها و میدون‌ها گرفته تا اسم شهرها، هر تغییر فقط یه عوض کردن ساده نبود. نشون میداد چی قرار پررنگ بشه و چی باید کنار گذاشته شه. از حذف اسم‌های مرتبط با آمریکا و اروپا گرفته تا جایگزینی اون‌ها با مفاهیم دینی، چهره‌های انقلابی و نمادهای ایدئولوژیک. در واقع هر اسم جدید یه تیکه از یه روایت تازه بود، روایتی که هم گذشته رو از نو تعریف میکرد و هم یه جورایی مسیر آینده رو نشون میداد. برای همین این تغییرات رو میشه بخشی از یک بازسازی آگاهانه هویت دونست، جایی که اسمها خودشون مثل یه زبان عمل میکنن و هر کدوم یه پیام مشخص هم برای داخل کشور و هم برای بیرون منتقل میکنن.

خب دوستان، کار این کافه هم به پایان رسید. البته بعد بگیم کار این گلچین کافه هم به پایان رسید، اما همیشه فردایی هست برای جمع شدن دوباره ما و شما. اینم بعد به فراخور این برنامه اون که شده یه روز در میون، بعد بگیم همیشه پس فردایی هست برای جمع شدن دوباره ما و شما. مراقب خودتون باشید.

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
1: خوش اومدید به ساعت 14 رادیو فردا، رأس ساعت 2 بعد از ظهر در ایران، در تهران و هر کجایی که به سر میبرید این برنامه رو میتونید دنبال کنید. این برنامه زنده خبری تحلیلی نگاهی داره به مهمترین رویدادهای روز ایران و جهان. من محمد زرقامی هستم، در روزی در کنار شما هستیم که ایران شب گذشته شاهد حمله های ایالات متحده آمریکا نبود و دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا هم از این گفته که گفتگوها ادامه داره و گفتگوهایی صورت گرفته، این مسئله رو روش انگشت گذاشته. از طرف دیگه دنیای بازیگری و به ویژه هنر نمایش، سینما و تلویزیون در ایران یک چهره ماندگارش رو از دست داد که دیگه فکر کنم در مورد او بتونیم بگیم که جای خالیش به این سادگی ها و به این آسانی ها پر شدنی نیست. اکبر عبدی، از اکبر عبدی هم خواهیم گفت در یک نگاه کاملا اختصاصی که محسن مخمل باف در اختیار رادیو فردا قرار داده. پس با ما همراه باشید، اما پیش از هر چیز بریم و سری به دنیای خبرها بزنیم، تازه ترین ها رو بشنویم با بنیامین صدر.
2: درود و وقت بخیر میگم به شما شنوندگان رادیو فردا. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین اعلام کرد نیروهای این کشور در دریای خزر یک کشتی جنگی روسیه و چند شناور مورد استفاده برای انتقال محموله‌های نظامی مرتبط با ایران را هدف قرار دادند. او جزئیات بیشتری درباره زمان، مکان و میزان خسارت این حمله‌ها ارائه نکرده است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین شنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: ما همچنین با حملات دوربرد در دریای خزر به نتایج قدرتمندی دست یافتیم، از جمله علیه شناورهایی که برای انتقال محموله‌های نظامی مرتبط با جمهوری اسلامی ایران استفاده می‌شوند. دریای خزر به عنوان یکی از مسیرهای مهم انتقال تجهیزات و کالاهای راهبردی بین روسیه و ایران در سال‌های اخیر مورد توجه نهادهای امنیتی و نظامی غرب قرار گرفته است. مسکو تاکنون واکنشی به اظهارات آقای زلنسکی درباره این حمله نشان نداده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میگوید هنوز درباره آغاز حمله های سنگین به ایران تصمیم نگرفته. آقای ترامپ گفت با توجه به اینکه تهران با جدیت بیشتر در گفتگوها شرکت میکند، هنوز دستور حمله های ویران کننده به ایران را صادر نکردم. رئیس جمهور آمریکا که جمعه در کاخ سفید با خبرنگاران صحبت میکرد گفت به نظرم هر روز که میگذرد آنها در گفتگوها جدی‌تر می‌شوند که دلیلش واضح است. دونالد ترامپ گفت جمهوری اسلامی باید بین توافق یا روبرو شدن با حمله‌های سنگین‌تر یکی را انتخاب کند. او تأکید کرد آمریکا برای حمله‌های سنگین کاملاً آماده است، اما چون در حال گفتگو هستیم بهتر است ببینیم حاصلش چه می‌شود. دونالد ترامپ در این حال تأکید کرد که تهران هنوز آماده توافق نیست. در اروپا با ادامه آتش‌سوزی‌های مهارناشده در جنوب غربی فرانسه و اطراف مادرید بیش از 160 هزار تن از ساکنان و گردشگران تخلیه شدند. اسپانیا با اعزام هواپیمای نظامی و دولت فرانسه برای مقابله با بزرگترین آتش‌سوزی جنگلی ارتش را به کار گرفتند و هر دو کشور از اتحادیه اروپا درخواست کمک کردند. آتش‌سوزی‌های گسترده و خارج از کنترل در فرانسه و اسپانیا روز شنبه هم ادامه یافت. بوی دود ناشی از آتش‌سوزی‌ها بامداد شنبه به مرکز شهر مادرید هم رسید، همزمان که قرار بود پدرو سانچز نخست وزیر اسپانیا از مناطق آسیب دیده در غرب پایتخت بازدید کند. این آتش‌سوزی‌های گسترده 2 تا 3 روز است که ادامه دارد و صدها آتش نشان به صورت شبانه روزی و در شرایطی سخت در حال تلاش برای مهار شعله ها هستند. ارتش ایالات متحده تایید کرد که با شلیک به یک نفتکش آن را متوقف کرده است. نیروهای نظامی آمریکا میگویند این نفتکش قصد نقض محاصره دریایی بنادر ایران را داشته است. سخنگوی ستاد فرماندهی نیروهای ایالات متحده در خاورمیانه سنتکام در گفتگو با خبرگزاری فرانسه گفت پس از آنکه خدمه این کشتی دست کم 4 بار از فرمان نیروهای آمریکایی برای تغییر مسیر سرپیچی کردند، با شلیک به موتورخانه نفتکش آن را از کار انداختیم. بیشتر خبرگزاری فارس گزارش کرده بود که نیروهای آمریکایی یک تانکر موزامبیکی را با موشک هدف گرفتند. سفارت هند در تهران هم خبر داده که کشتی دیشا با 28 خدمه هندی در آبهای ایران هدف قرار گرفته است. و آخرین خبر این که وزیر آموزش و پرورش هند روز شنبه پس از چندین روز اعتراض‌های گسترده دانشجویان و جوانان علیه تخلفات در آزمون‌های مهم از سمت خود استعفا کرد. وزیر آموزش و پرورش هند اعلام کرد که استعفانامه‌اش را به نارندرا مودی نخست وزیر این کشور ارائه کرده است.
1: شنیدید از بنیامین صدر آخرین و تازه‌ترین خبرها را. همراه ما باقی بمونید در ادامه.
3: به ساعت 14 گوش می‌کنید.
1: برگردیم به موضوع اصلی برنامه خبری و تحلیلی ساعت 14، یعنی ایران، ایالات متحده آمریکا. شب گذشته‌ای که شاهد هیچ حمله‌ای از سوی ایالات متحده آمریکا نبودیم و دونالد ترامپ که گفته حمله‌های آمریکا بخش بزرگی از توان دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران رو از بین برده. و البته آقای ترامپ همزمان صحبت دیگری رو هم مطرح کرده و گفته که گفتگو با تهران ادامه داره و مقام‌های جمهوری اسلامی به گفته او خواهان دستیابی به توافق هستند. رویا کریمی، مجد.
4: رئیس جمهور آمریکا شامگاه جمعه در مراسم شام انجمن خبرنگاران کاخ سفید با دفاع از عملکرد دولت خود در جنگ با ایران گفت:
5: So we've hit Iran very hard. Their navy is gone. Their air force is gone. 250 jets no longer.
4: ما ایران را به شدت هدف قرار داده ایم. نیروی دریاییشان از بین رفته. نیروی هواییشان هم از بین رفته است. 250 جنگنده دیگر وجود ندارند. 159 قایق. قایق‌های خوبی بودند، اما هر 159 قایق ته دریا هستند.
5: 159 boats. Good boats. In fact, I said, why the hell didn't we keep them? We could have used them. But 159 but all at the bottom of the sea.
4: دونالد ترامپ همچنین مدعی شد ایران دیگر رادار ندارد و تنها شماره اندکی پهپاد برایش باقی مانده. این ارقام مستقلا تایید نشدند و ایران نیز ارزیابی جامعی از خسارت وارد شده به نیروهای دریایی، هوایی و سامانه‌های راداری خود منتشر نکرده است. رئیس جمهوری آمریکا سپس از ادامه گفتگو با ایران خبر داد.
5: And by the way, they are talking to us right now. They'd love to make a deal. I don't think they're ready to. I don't think it's time yet, but I'm willing to listen.
4: همین حالا با ما در حال گفتگو هستند. آنها خیلی دوست دارند توافقی انجام دهند. فکر نمی کنم هنوز آماده باشند. فکر نمی کنم هنوز وقتش رسیده باشد، اما حاضرم گوش کنم. دونالد ترامپ محور اصلی هر توافق احتمالی را جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای دانست و گفت آمریکا اجازه نخواهد داد واشنگتن، دیگر شهرهای ایالات متحده، اسرائیل یا کشورهای خاورمیانه با چنین سلاحی تهدید شوند. او همچنین مدعی شد اگر ایران سلاح هسته‌ای در اختیار داشت از آن استفاده می‌کرد. در همین حال نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های مطلع از ارزیابی نهادهای اطلاعاتی آمریکا گزارش داده که مشتبه خامنه‌ای رهبر جدید جمهوری اسلامی برخلاف پدرش تمایل بیشتری به ساخت سلاح هسته‌ای پیشرفته و قابل نصب بر موشک‌های دوربرد دارد. با این حال این ارزیابی عمدتاً بر اطلاعات پیش از جنگ استوار است و مقام‌های آمریکایی می‌گویند تهران هنوز غنی‌سازی یا فعالیت تسلیحاتی هسته‌ای خود را اثر نگرفته است. به نوشته این روزنامه، ایران تعدادی سانتریفیوژ را برای حفاظت به مجموعه عمیق زیرزمینی کوه کلنگ منتقل کرده و ذخیره اورانیوم با غنای بالا نیز همچنان در دسترس تهران است. نیویورک تایمز می نویسد اگر جنگ به تلاش اولیه واشنگتن برای تغییر حکومت رهبران ایران را به این نتیجه رسانده باشد که تنها سلاح هسته‌ای می تواند مانع حملات بعدی شود، عملیات نظامی ممکن است برخلاف هدف اعلام شده اش انگیزه حرکت به سوی بمب را افزایش دهد. با این حال این ارزیابی به معنی اتخاذ تصمیمی رسمی برای ساخت سلاح هسته‌ای نیست. شبکه CNN بامداد شنبه گزارش داد که پس از 13 شب حملات متوالی آمریکا علیه ایران، فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام روز جمعه هیچ اطلاعی مبنی بر انجام حمله جدید منتشر نکرده است. بنابراین گزارش هنوز مشخص نیست این موضوع به معنای توقف عملیات نظامی آمریکا علیه ایران است یا نه. دونالد ترامپ در روزهای گذشته ایران را به مجازات نظامی بزرگتر تهدید کرده و از احتمال حمله به تأسیسات انرژی، پل‌ها و مجموعه کوه کلنگ سخن گفته است. همزمان قرار است بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز سه‌شنبه به آمریکا سفر کند. انتظار می‌رود دو طرف همزمان با گذشت نزدیک به 5 ماه از آغاز جنگ درباره ادامه عملیات و چشم‌انداز توافق با ایران گفتگو کنند. در ایران وزارت بهداشت میگوید از زمان سرگیری درگیری ها دست کم 59 نفر کشته و 666 نفر زخمی شدند، آماری که مستقلا تایید نشده است. در مقابل پنتاگون میگوید از آغاز جنگ 18 نظامی آمریکایی کشته شدند. این وزارتخانه شمار مجروحان ارتش آمریکا از 16 تیر ماه را حدود 100 نفر اعلام کرده، اما منابع رویترز مجموع مجروحان از آغاز جنگ را بیش از 500 نفر دانستند. ایران میگوید در پاسخ به حملات آمریکا مواضع و تأسیسات مرتبط با ارتش این کشور را در کویت، بحرین، اردن و عراق هدف قرار داده است. ارتش ایران روز جمعه ادعا کرد انبار تجهیزات نظامی آمریکا در کمپ بوهرینگ در شمال کویت و همچنین مواضع نیروهای آمریکایی در کمپ عریفجان و کمپ دوحه را هدف قرار داده است. کویت نیز شامگاه جمعه از رهگیری آنچه اهداف موت قاسم خان خبر داد که از ایران پرتاب شده بودند. سپاه پاسداران هم مدعی وارد کردن خسارت سنگین به یک برج شناسایی ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا در بحرین شده است. میزان خسارت این حملات مستقلاً مشخص نشده است. وال استریت ژورنال نیز به نقل از منابع ناشناس گزارش داده که جنگنده‌های بحرین و کویت در اوایل ماه جاری میلادی انبارهای موشک و پهپاد و چند هدف نظامی را در ایران بمباران کردند و امارات اطلاعات و پوشش دفاعی عملیات را فراهم کرده. کویت مشارکت در حمله به ایران را رد کرده، بحرین نیز این گزارش را تایید نکرده است. با وجود ادامه حملات، تلاش‌های دیپلماتیک متوقف نشده. رویترز به نقل از منبع پاکستانی گزارش داده که اسلام‌آباد پس از ابتکار تازه چین، راه‌های سرگیری مذاکرات ایران و آمریکا را بررسی می‌کند. گفتگوهای مقدماتی در جریان دومین سفر اسکندر مومنی وزیر کشور ایران به پاکستان در 10 روز گذشته انجام شده، اما هنوز نشانه‌ای از توافق بر سر توقف حملات دیده نمی‌شود. همزمان دامنه جنگ از تنگه هرمز به دریای سرخ گسترش یافته. عربستان برای دور زدن محدودیت‌های تنگه هرمز روزانه میلیون‌ها بشکه نفت را از طریق خط لوله شرق به غرب به بندر ینبو منتقل می‌کند، اما حوثی‌های یمن با اعلام محاصره دریایی عربستان و حمله به نفتکش‌ها این مسیر جایگزین را نیز تهدید کردند. حوثی‌ها روز پنجشنبه مدعی حمله به 2 نفتکش سعودی شدند. عربستان نیز تایید کرد که کشتی سعودی روز جمعه هدف قرار گرفته و اندکی آسیب دیده است. ائتلاف به رهبری عربستان در پاسخ به مواضع حوثی‌ها در استان هدیده حمله کرد و حوثی‌ها هشدار دادند که این حملات بی پاسخ نخواهد ماند. در شرایطی که دونالد ترامپ از نابودی بخش بزرگی از توان نظامی ایران و همزمان آمادگی برای شنیدن پیشنهاد تهران سخن میگوید، حملات متقابل ادامه دارد. گسترش جنگ به دریای سرخ نشان میدهد که فعلا دامنه جغرافیایی درگیری سریعتر از تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به آن گسترش می‌یابد.
6: از رویا کریمی مجد شنیدید. اما در ادامه می‌خوایم نگاهی بکنیم به درگیری هایی که میان حوثی های یمن و عربستان سعودی صورت گرفته و این درگیری ها همکنون وارد مرحله ای شده که حوثی های یمن و سخنگوی اونها گفته که محاصره در برابر محاصره، اما به معنای واقعی محاصره ای که حوثی ها ازش صحبت میکنن به چه معناست و در شرایط کنونی آیا میتونه تأثیری بگذاره بر درگیری ها میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران؟ حسام دستپیش تحلیلگر مسائل خاورمیانه از بروکسل با ما هستن. آقای دستپیش بهتون سلام میکنم، از شما بشنویم محاصره در برابر محاصره برای حوثی های یمن به چه معناست، برای عربستان سعودی چطور و دقیقاً دو طرف چه مسئله ای رو دارن دنبال میکنن و بعضی این مسائل بعداً بپردازیم به اینکه آیا این میتونه بر مناسبات به هر حال جنگی یا نظامی میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران هم تاثیرگذار باشه یا نه.
7: واقعیتش اینه که حوثی ها حقیقتش برگشتن به اون کارکردی که باید داشته باشن در منطقه، که میتونیم در قالب یک مفهوم به نام استراتژیک دیسراپتور یا یک نوع تخریب کننده وضعیت استراتژیک تعریفش کنیم، به این عبارت که اونها در حال حاضر تلاش میکنن که موقعیتی که در اون قرار گرفتن و محوری که در اون قرار گرفتن بتونن به اون کمک کنن. آنچه که حوثی ها تا به الان از خودشون نشون دادن اینی که بتونه فشارها رو کم کنه، به خصوص در حوزه ایران، اینی که بتونه عربستان سعودی رو دور کنه از هر نوع ائتلاف منطقه‌ای که قرار علیه جمهوری اسلامی وجود داشت، مخصوصا که اسرائیل در این بازی وجود نداره، و در این حال بتونه شرایطی که در داخل یمن وجود داره با توجه به این بحران به نوعی کنترل کنه. در مجموع میخوام بگم که آنچه که یمنی ها دارن، حوثی ها دارن انجام میدن، در قالب همون دیدگاه کلان استراتژیکه که جمهوری اسلامی برای اونها برای اون کار کرده، برای اون تجهیزشون کرده و اساسا سعی کرده اونها رو در اون قالب قرار داده، به این معنا که در حال حاضر اونها در حوزه تنگه هرمز کاملا تحت فشار هستن، اونها در حوزه دیپلماتیک کاملا تحت فشار هستن و در حال حاضر خب حوثی‌ها میتونن یک نوع امکانی رو برای اونها فراهم کنن. آیا این امکان رو حوثی‌ها میتونن تا آخر ادامه بدن؟ خب این بستگی به این داره که آیا این ائتلاف منطقه‌ای شکل خواهد گرفت یا نه، چون که اگه ما به اون نقطه برسیم که ائتلاف منطقه‌ای وجود داشته باشه، همگرایی منطقه‌ای وجود داشته باشه، چه به نسبت تهدید جمهوری اسلامی و چه نسبت به تهدید حوثی‌ها، طبیعتاً اون موقع است که شرایط در یمن تغییر خواهد کرد. ولی آنچه که در حال حاضر وجود داره عرصه تکتیکی حضور حوثی هاست برای اینکه بتونه جمهوری اسلامی رو حداقل در این فشاری که قرار داره تا حدی کمک کنه بهش.
6: ولی در یه شرایط خاصی آقای دستپیش ما شاهد این اتفاقات هستیم، مثلا ما صحبت‌های بدر عبدالاتی و همچنین بدر بوسعیدی رو داشتیم، وزرای خارجه مصر و عمان با وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، و از طرف دیگه این گفتگوها در راستای این هست که تنش‌ها رو کنترل کنن در منطقه. آقای عراقچی در گفتگویی که با ایران دیلی، روزنامه دولتی ایران دیلی داشته، اشاره کرده به اینکه ریشه این درگیری در اختلافات و مسائل قدیمی بین یمن و عربستان سعودی و کشورهای منطقه، البته بهش اضافه کرده این ماجرا رو و گفته که این ربطی به مسائل ایران به طور مشخص نداره، در صورتی که شما این رو به نوعی مرتبط میدونید با مسائل ایران. اما آیا میتونه چون این شرایطی در ادامه با توجه به مسئله انرژی تأثیری رو بگذاره و بتونه بازی رو تغییر بده به سود جمهوری اسلامی، یا نه میتونه در اصل بازی رو برگردونه و تبدیلش کنه به یک موقعیت دشوارتری؟
7: این نسبت به این که حوثی ها ادعا کنن که رابطه به جمهوری اسلامی نداره، بگم که سیر روند هویتی یا موقعیتی که حوثی ها در سیاست در یمن به دست آوردن اساسا یک روندی است که از یک گروه ایدولوژیکی یا هویتی تبدیل شدن به یک بازیگری که تسلط هژمونیک بر یک نقطه خاصی رو به دست بیارن. خب در این مسیری که آمدن، در ابتدای اون مسئله اونها لوکال بود، مسئله ربط ارتباط مستقیم به سیاست در یمن داشت. مرحله دوم که 2011 باشه که بهار عربی بود، خب اونها رو وارد سیاست و قدرت در این کشور کرد، و مرحله سوم که 2014 باشه اونها رو تبدیل کرد که بازیگری که میتونن تأثیر داشته باشن در مناقشاتی که در این منطقه وجود داره. خب اینجا طبیعتاً اولویت اونها طبیعتاً عربستان سعودی بود، یعنی دشمنی که در ذهن حوثی ها وجود داره به عنوان یک آدر سعودی ها هستن. ولی آنچه که بازی رو تغییر داد و صورت هویتی اونها رو حتی از موضوع عربستان خارج کرد، وارد حوزه به اصطلاح کلانتری کرد، مسئله غزه بود. اینجا دیگه حوثی ها از یک بازیگری که مستقیما با عربستان مشکل داشته باشن تبدیل شدن که بازیگری که با اسرائیل و ایالات متحده مشکل داشته باشن. در حال حاضر آنچه که به اصطلاح موتیویشن یا کمک میکنه که اونها و در این مناقشه همچنان حضور داشته باشن، این که خودشون رو به عنوان یک بازیگری در یک مناقشه کلانتر تعریف کردن. اینجاست که در این شرایطی که در حال حاضر وجود داره در رابطه با سوال شما، اونها ناچار به ایفای این نقش هستند، به این معنا که اگه از لحاظ داخلی بخوان سیاستشون رو به نوعی همگرایی ایجاد کنن، اگه بخوان از لحاظ منطقی عربستان سعودی رو به سلوی به عقب برانن که وارد یک معادلات کلانتری نشه، و در آخر هم این که بتونن اون محوری که در نهایت هویت سیاسی و آینده سیاسی و اونها ربط داره که اون رو به نوعی بهش کمک کنن، خب حوثی‌ها ناچار به این امر هستن. یعنی در موقعیتی قرار گرفتن که اگر انتخاب کنن که تنها به سیاست در یمن بپردازن، خب طبیعتاً این چیزی که ایالات متحده و کشورهای عربی میخوان، اگه وارد این حوزه بشن خب طبیعتا اونجاست که مشکلات داخلی اونها که در نتیجه این سالها کشمکش‌های اقتصادی، مسائل انسانی و غیره که وجود داره اونها را کاملا از بازی به بیرون میندازه. و اگر صورت دومم ادامه بدن به این معنا که به بازیگر مطلق و فعال و درجه که تبدیل بشن در کنار جمهوری اسلامی، طبیعتا این بستگی به این داره که ایالات متحده میخواد از آنچه که اتفاق افتاده پکیج حوثی ها و جمهوری اسلامی رو در یک پکیج قرار بده، همچنان که آقای ترامپ گفت که هر کاری که یمنی ها انجام بدن به مانند اینی که جمهوری اسلامی انجام میده. من فکر میکنم با توجه به تحولاتی که داره اتفاق میفته مسئله خیلی تشدید خواهد شد و اونها از توانی که دارن در این منطقه استفاده خواهند کرد تا بتونن این شرایط رو تحمیل کنن که وضعیتی که اونها در باب المندب دارن میتونه شرایط برای اقتصاد جهانی خیلی بدتر کنه. این تجربه رو جمهوری اسلامی در هرمز داشته، میخواد این تجربه رو اونجا منتقل کنه. اگه در هرمز تا حدی به اصطلاح ضعیف شده خب میتونه اینجا به نوعی جبران کنه، اما همه اینو بستگی داره تا اگه شرایط منطقی نتونن ائتلاف منطقی لازم برای مسئله شکل بگیره، خب طبیعتاً حوثی ها میتونن همچنان یک کم کننده یا یک دیسراپتر خیلی جدی باشن در این قضیه.
6: آیا باید چشممونم به طور کل ببندیم مثلا بر گروه هایی که در عراق هست؟ من دیدم مثلا کتایب عراق حمایت کرده بودن از اقدام حوثی ها که عنوان اقدامشون رو گذاشتن محاصره در برابر محاصره.
7: خب ببین دین، همچنان که گفتم آنچه که در اتفاق میفته به نوعی تجمیع کردن نیروست برای این که یک محور بتونه نفس بکشه. جمهوری اسلامی با این کارهایی که با نیروهایی که در عراق داره، نیروهایی که در یمن داره، تلاش میکنه که بتونه این تجمیع رو نشون بده، این توان موبیلایز کردن رو نشون بده به طرفهای متخاصم، بسیج کردن رو نشون بده به طرف های متخاصم که من این توان رو دارم و این گروه هایی که در حال حاضر در منطقه وجود دارن آینده سیاسی اونها چیزی متفاوت تر از حزب الله، چیزی متفاوت تر از گروه هایی در عراق نخواهد بود. به این معنا که در نهایت باید اینها تابع دولت باشن، به این معنا که در نهایت باید مسئولیت پذیر باشن، به این معنا که باید از گردونه به اصطلاح خرابکاری برای اون مسائل ژئوپلیتیک و ژئوکونومیکی که وجود داره باید خارج بشن. خب این تجمیع، این بسیجی که در حال حاضر داره نمایش داده میشه به نوعی بیانگر اینه که بتونه جمهوری اسلامی این پیام رو بفرسته که من بازی رو به سمت میتوانم بازی رو به سمت صفر و صد ببرم. خب طبیعتاً این برای عربستان سعودی خیلی گران تمام خواهد شد، برای عراقی که تازه از ایالات متحده برگشته و دنبال یک رابطه استراتژیک خیلی گران تمام خواهد شد. اینی که بسیگی به این در بازم این نکته رو خیلی بهش اهمیت میدم، اینی که آیا این ائتلاف منطقی شکل خواهد گرفت، همچنان که اروپایی ها دارن به سمت یک نوع گشایش میرن در قبال ایالات متحده به نسبت هرمز، آیا این مسئله در حوزه کشور جنوبی ایران اتفاق خواهد افتاد؟
6: کشور حوزه خلیج فارس. ممنون از شما، سپاسگزارم از شما حسام دستپیش، تحلیلگر مسائل خاورمیانه که از بروکسل ما رو همراهی میکردند. اما موضوع دیگری که میخوایم بهش ورود کنیم موشک های ایرانیه که حالا این پرسش بدید اومده که این موشک ها با فناوری چینی و روسی در حال بمباران اهداف آمریکایی در منطقه هستن و خب این پرسشیه که بسیاری از خودشون میپرسن، حتی رسانه ها هم مطرح میکنن، در میان مقام های آمریکایی هم مطرح شده و به نظرم میرسه که سیاستمداران در واشنگتن ارزیابی متفاوتی از اون دارن که با هم میشنویم.
8: در حالی که جنگ بین ایران و آمریکا ادامه دارد، دقت هدفگیری موشک‌های سپاه پاسداران بار دیگر گمانه‌زنی‌ها در خصوص احتمال همکاری نظامی و اطلاعاتی تهران با مسکو و پکن را تقویت کرده است. روابط جمهوری اسلامی با چین و روسیه همواره نزدیک بوده، اما همچنان ارزیابی‌های متفاوتی در خصوص ابعاد این مناسبات بین تحلیلگران و حتی مقام‌های سیاسی آمریکایی وجود دارد. در همین حال عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز جمعه در حاشیه نشست وزیران خارجه سازمان همکاری شانگهای در قرقیزستان با همتایان روسی و چینی خود دیدار کرد و درباره اهمیت این مناسبات برای تهران چنین گفت.
9: ببینید، اولا مشورت‌های ما با روسیه و چین یک امر جاری و مستمر هست. ما به طور مرتب هم در پایتخت ها، هم توسط سفرامون، هم در تماس های تلفنی و هم هر جایی که فرصت دیداری باشه با دوستانمون در روسیه و چین مشورت‌های سیاسی و تبادل نظر رو داریم و رایزنی می‌کنیم. الان هم فرصت بسیار خوبی بود امروز که ملاقات‌های حضوری صورت بگیره، هم با آقای لاوروف و هم با آقای وانگ یی من ملاقات‌های مفصل داشتم، وارد جزئیات زیادی شدیم و بحث و بررسی صورت گرفت.
8: اما همزمان با این دیدارها گزارش‌هایی منتشر شده که سطح همکاری احتمالی این دو کشور با ایران را فراتر از حمایت سیاسی و دیپلماتیک ارزیابی می‌کند. روزنامه گاردین گزارش داده ایران در حملات اخیر خود به پایگاه‌ها و تأسیسات آمریکا در منطقه از تصاویر ماهواره‌ای چینی و روش‌های مشابه تاکتیک‌های روسیه در جنگ اوکراین استفاده کرده است. به نوشته این روزنامه بریتانیایی، تصاویر ماهواره‌ای شرکت‌های چینی امکان شناسایی هواپیماهای نظامی، سامانه‌های پاتریوت و تاد و دیگر تأسیسات مستقر در پایگاه‌های آمریکایی را فراهم کرده بود. یکی از این مراکز پایگاه هوایی آمریکا در اردن بود که هفته گذشته هدف حمله ایران قرار گرفت و دست کم 3 نظامی آمریکایی در آنجا کشته شدند. گاردین میگوید یکی از شرکت‌های چینی پیشتر تصاویری از همین پایگاه و سامانه‌های دفاعی مستقر در آن منتشر کرده بود. دولت آمریکا نیز در ماه می 3 شرکت چینی را به دلیل ارائه چنین تصاویری تحریم کرده بود. با این حال هنوز مشخص نیست که آیا این اطلاعات مستقیما از سوی دولت چین در اختیار ایران قرار گرفته یا تهران از تصاویر ماهواره‌ای تجاری استفاده کرده است. برخی کارشناسان میگویند بیشتر اهداف ایران از جمله ساختمان‌ها و تأسیسات ثابت در پایگاه‌های آمریکا با تصاویر تجاری نیز قابل شناسایی است و برای هدف قرار دادن آنها لزوماً نیازی به کمک اطلاعاتی مستقیم پکن وجود ندارد. اما پرسش‌ها درباره نقش احتمالی روسیه پس از مجموعه‌ای از حملات دقیق ایران به مراکز مرتبط با سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا در کشورهای حاشیه خلیج فارس مطرح شده است. برخی تحلیلگران و نهادهای اطلاعاتی آمریکا در حال بررسی این احتمال هستند که روسیه موقعیت این مراکز را در اختیار ایران گذاشته یا در زمینه فناوری پهپادی و هدفگیری به تهران کمک کرده باشد. با این حال این فرضیه هنوز قطعی نیست و مقام‌های مسکو نیز آن را رد کردند. این موضوع چند روز پیش در جلسه کمیته تخصیص بودجه سنای آمریکا نیز مطرح شد. یک سناتور از پیت هکست وزیر دفاع آمریکا پرسید که آیا چین و روسیه در جنگ به ایران کمک می‌کنند؟
10: سناتور، همانطور که رئیس ستاد مشترک هم اشاره کرد، بدون تردید نوعی همسویی میان رقبای ما وجود دارد و آنها تلاش میکنند از ایران حمایت کنند. ما نیز راه‌های مختلفی برای بازدارندگی و مقابله با این موضوع داریم. برخی از این راه‌ها به دلایل امنیتی محرمانه هستند و میزان و ابعاد آن هم باید محرمانه باقی بماند. اما واقعیت این است که هر دو کشور در سطوح متفاوت به نوعی در حال تسهیل برخی از اقداماتی هستند که ایران انجام می‌دهد. پس بله.
8: این پرسش بار دیگر روز جمعه از سوی یک خبرنگار مطرح شد و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در این خصوص ارزیابی متفاوتی با وزیر خود ارائه داد.
11: من فقط این را می توانم بگویم که رئیس جمهوری شی گفته در این موضوع مشارکت نخواهد کرد. رئیس جمهوری پوتین هم همین را گفته. فکر می کنم که با آنها اعتماد دارم. البته که آنها رابطه طولانی مدت با ایران داشتند و ممکن است کارهایی هم انجام دهند. اما دست کم تا این لحظه اقدام قابل توجهی نکردند. فکر نمی کنم بخواهند باعث شوند من ناامید شوم.
8: تفاوت اظهارات ترامپ و وزیر دفاعش شاید بیش از هر چیز نشان دهنده دشواری تشخیص مرز میان کمک مستقیم نظامی و همکاری‌های محدودتر اطلاعاتی، فنی یا تجاری باشد. برنامه موشکی ایران سالهاست به برخی قطعات الکترونیکی و مواد اولیه چینی متکی است. در حملات اخیر نیز ایران از ترکیب پهپادها، موشک‌ها و روش‌هایی استفاده کرده که شباهت‌هایی با تاکتیک‌های روسیه در اوکراین دارد. اما برخی کارشناسان تاکید دارند که شباهت تاکتیکی با آموزش مستقیم از سوی مسکو متفاوت است و ممکن است تهران و مسکو بدون وجود یک همکاری عملیاتی رسمی از تجربه‌های یکدیگر آموخته باشند. دیدارهای عراقچی با وزیران خارجه روسیه و چین نیز در همین فضای مبهم انجام شد. فضایی که در آن تهران می‌کوشد روابط با مسکو و پکن را بخشی از پشتوانه راهبردی خود نشان دهد، اما دو کشور تا کنون نشانی از تمایل به ورود آشکار و مستقیم به جنگ با آمریکا نشان ندادند. سازمان همکاری شانگهای نیز برخلاف ناتو یک پیمان دفاع جمعی نیست و عضویت ایران در آن تعهدی برای حمایت نظامی دیگر اعضا از تهران ایجاد نمی‌کند. بنابراین حتی اگر گزارش‌ها درباره کمک‌های اطلاعاتی، فنی یا فناورانه چین و روسیه درست باشد، این همکاری هنوز فاصله زیادی با شکل‌گیری یک ائتلاف نظامی رسمی دارد. هرچند برای مسکو و پکن حفظ ایران به عنوان شریکی مهم در برابر آمریکا اهمیت دارد، اما به نظر می‌رسد هر دو کشور همچنان می‌کوشند این حمایت را در سطحی نگه دارند که آنها را مستقیماً وارد جنگ با واشنگتن نکند.
6: گزارش سعید جعفری رو شنیدید که نگاهی داشت به موضوعی که این روزها بسیار در موردش صحبت می‌شد، این که آیا روسیه و چین دارن کمک می‌کنن به فناوری موشک‌های ایرانی یا نه. مثلا که البته دونالد ترامپ در گفته‌های خودش و در صحبت‌هایی که داشته به اون اشاره کرده و گفته که اونها به او قول دادن که هیچ گونه دخالتی در این مسائل نداشت باشم. اجازه بدید که همچنان با شما همراه باشیم، یک فاصله بگیریم، یک رفت و برگشتی داشته باشیم و برمیگردیم ادامه میدیم با یک موضوع دیگه.
12: برای اینکه سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگرون به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندید. کافیه تو بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.
6: اختلاف بر سر عملکرد صدا و سیما در میانه جنگ و مذاکرات ایران و آمریکا این بار به یکی از آشکارترین اختلاف‌های درون ساختار جمهوری اسلامی تبدیل شده. سانسور بخشی از صحبت‌های مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران، اعتراض عباس عراقچی وزیر امور خارجه، انتقاد شورای اطلاع رسانی دولت و واکنش روزنامه‌های چاپ تهران رو به دنبال داشته که بار دیگه عملکرد این رسانه رو به کانون توجه در عرصه سیاسی ایران برده. بشنویم از وحید پور استاد در ادامه.
13: اختلاف بر سر عملکرد صدا و سیما این روزها وارد مرحله‌ای کم سابقه شده است، اختلافی که دیگر تنها از سوی رسانه‌های منتقد یا فعالان سیاسی مطرح نمی‌شود، بلکه رئیس جمهور، وزیر امور خارجه، شورای اطلاع رسانی دولت و برخی روزنامه‌های داخل ایران نیز به نوعی از عملکرد صدا و سیما انتقاد کردند. محور اصلی این انتقادها سانسور یا پخش گزینشی سخنان مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی، نحوه پوشش مذاکرات و همچنین حضور مجریان و کارشناسان است که به گفته منتقدان با حمله به سیاست‌های دولت، فضای رسانه‌ای را علیه مذاکره و توافق با آمریکا شکل می‌دهند. تازه ترین نمونه به مراسم روز ملی صنعت، معدن و تجارت باز می‌گردد، جایی که مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی ایران درباره روند مذاکرات با آمریکا سخن گفت، اما هنگام پخش این مراسم از صدا و سیما برخی از سخنان او که به نقل دیدگاه علی خامنه‌ای رهبر سابق جمهوری اسلامی درباره مذاکرات مربوط می‌شد حذف شد. صدای بخش سانسور شده یه سخنان مسعود پزشکیان درباره مذاکرات
14: بعد از جنگ 12 روزه، خب مقام معظم رهبری شهید در مواضعش رسما اعلام کرد ما دیگه با آمریکا گفتگو نمی‌کنیم. صدا و سیمای ما پخش می‌کرد اینا رو. ما همون رهبر عزیز رو خدمتشون رسیدیم، اوضاع رو گفتیم، خدمتش عرض کردیم که خود حضرت عالی دستور دادید که نه جنگ نه صلح برای کشور بده. چیکار کنیم؟ دستور دادن که برید گفتگو کنید. ما با دستور ایشون گفتگو رو شروع کردیم و ایشون در آخرین پیامی هم که داشت اینکه برید حل کنید مشکل رو.
13: پس از این اتفاق شورای اطلاع رسانی دولت با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد حذف بخشی از سخنان رئیس جمهور تنها یک مورد نیست و در هفته‌های اخیر گفتگوی محمد باقر قالیباف رئیس مجلس نیز به صورت ناقص پخش شده و بخشی از سخنان محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه نیز در حمایت از دولت از پوشش خبری صدا و سیما کنار گذاشته شده است. در این بیانیه این روند غیر مأمور توصیف شده و دولت نسبت به آثار آن بر انسجام ملی هشدار داده است. چندی قبل هم الیاس حضرتی رئیس شورای اطلاع رسانی دولت گفته بود صدا و سیما تریبون را به منتقدان داده است.
15: ما یه واقعیت‌های تلخی هم داریم تو کشور دیگه، در به این بخشم صدا سیما میدان و تریبون در اختیار این دوستان قرار میده، ولی سیاست آقای پزشکیان همچنان عبور محترمانه از کنار این سرصداهای گذراست.
13: در گذشته و پیش از این هم حسن روحانی رئیس جمهور اسبق جمهوری اسلامی ایران صدا و سیما را متهم کرده بود که گروهکی و جناحی است.
16: چه رسانه ملی داریم که همش دنبال یک جناح خاص و یک اقلیت هست؟ هر روز یک کاری میکنه، هر روز هر چیزی که یک کاری نمیکنه که مردم علاقمند بکنه، همش دنبال ایجاد اختلافه. حالا من که نگاه نمی کنم، نه رادیو گوش میکنم نه تلویزیون نگاه میکنم، چون اصلا هر وقت من نگاه میکنم میبینم در عمق برنامه هاشون علیه اتحاد ملی دارن کار میکنن و علیه انسجام ملی دارن کار میکنن و در چارچوب اسلام کار نمی کنن و قبول ندارن اخلاق اسلام رو. صدا و سیما رو بیاریم یک سال ملی کنیم ببینیم ضرر میکنیم یا نه. تا این مدت که همش جناحی بود، گروهکی بود.
13: اما در این روزها انتقادها از صدا و سیما به دیگر مقامهای کشور هم کشیده شده. عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی نیز در برنامه اینترنتی ماجرای جنگ از عملکرد صدا و سیما گرایه کرد. او در بخشی از سخنانش همچنین از فضاسازی‌هایی که علیه مذاکرات ایران و آمریکا انجام می‌شود به شدت انتقاد کرد.
17: مصاحبه من هیچ‌کدوم صدا و سیما پخش نکردم. خیلی جالبه. من با فاکس نیوز، با نم، CNN با کجا نشستم شمشیر زدم. بعد گفتم خب شب صدا و سیما میاد پخش می‌کنیم، یه بار کلا ببینیم وزیر خارجه ما چطوری صحبت می‌کنه. اصلا انگار ننگار. چرا دو تا جمله‌اش که خیلی خوشش اومده زیرنویس می‌کنن و خلاص. اون نشون بده وزیر خارجه چیکار کرده.
13: روزنامه سازندگی با تیتر سازمان شکاف ملی نوشت مدیران و مجریان صدا و سیما با سانسور سخنان رؤسای قوا دامن زدن به تنش‌های سیاسی و تقویت گفتمان جنگ‌طلبی این سازمان را از جایگاه یک رسانه ملی دور کردند. مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی ایران پیش از این هم در 23 تیر ماه امسال با انتقاد شدید از برخی اظهارات در صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفته بود الغای دوگانگی میان دولت و نیروهای مسلح به معنای ایجاد شکاف در حاکمیت است.
18: وقتی تو صدا و سیمای جمهوری اسلامی میان میگن نظامی ها یه طرف دولت یه طرف، این یعنی شکاف. بنده خودم از نیروی نظامی نه تنها جدا نمیدونم، بلکه باعث عزت و سربلندی خودم میدونم و با قدرت ازش دفاع میکنم. او آدم تو صدا و سیما حق نداره بگه دولت یکیه، نظامی ها یکیان. اسرائیل این حرفو میزنه که او داره این حرفو میزنه، چطور من از اون جدا میکنم؟
13: انتقادها تنها به دولت و وزارت امور خارجه محدود نمانده است. یوسف پزشکیان مشاور و فرزند رئیس جمهور نیز در واکنش به حذف بخشی از سخنان رؤسای قوا در صدا و سیما در شبکه اجتماعی ایکس نوشت چه کسی در صدا و سیما تشخیص می‌داد که چه بخشی از سخنان رؤسای قوا نباید پخش شود. او در ادامه با لحنی انتقادی افسود اگر فردی وجود دارد که تشخیص او از رؤسای سه قوه بالاتر است، اداره کشور را باید به او سپرد. حسن شجاعی رئیس سابق کمیسیون عصر 90 در گفتگو با وبسایت چند ثانیه با اشاره به اقدامات سیاسی و انتخاباتی صدا و سیما در شرایط جنگی آن را خیانت به کشور خوانده است.
19: داریم برای اینکه 4 تا رأی بیشتر مثلا بتونی بگیری تو اینجا شروع بکنی وسط جنگ تمام عیار همه جانبه با بزرگترین ارتش تاریخ بشریت که جنگ وجودی هم هست، شما شروع بکنی دنبال 4 تا رأی بگردی، این واقعا خیانته.
13: در کنار این واکنش و برخی روزنامه‌های چاپ تهران نیز با تیترهای کم سابقه از عملکرد رسانه ملی انتقاد کردند. روزنامه شرق با تیتر صدا و سیما با کیست به نحوه پوشش اخبار مربوط به مذاکرات پرداخت و روزنامه سازندگی نوشت صدا و سیما با سانسور سخنان مقام‌های ارشد برجسته کردن دیدگاه‌های مخالف مذاکره و تبدیل اختلافات سیاسی به موضوعات رسانه‌ای از ایفای نقش یک رسانه فراگیر فاصله گرفته. صدای سعید طاووسی پژوهشگر تاریخ اسلام و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در گفتگو با روزنامه فرهیختگان و در انتقاد از صدا و سیما.
20: اینکه مسئولان ما رو بزنن به جرم اینکه مذاکره کردن یا نمیدونم نسبت بدن اونم فلانی یهودی هست، بهمانی اینجوری هست، یا مثلا فلان استاد تاریخ اسلام را برن در تلویزیون بگن نمیدونم فلانی اشعث، اون یکی ابو موسی اشعریه، فلانی یه نمیدونم منافقه فلان. من در یه گروهی نوشتم که خوب بود ایشون خودشون رو هم معرفی کنن ما بفهمیم با کدوم شخصیت ارزنده صدر اسلام مواجهیم. خب شما مثلا عماری حذیفه بن یمانی که انقدر بصیرت در تشخیص منافقان و دشمنان و مثلا فتنه‌گران داری، خب اینا هم کاش ما می‌فهمیم.
13: بخش دیگری از انتقادها نیز متوجه برنامه‌های تحریری صدا و سیما است. منتقدان می‌گویند در هفته‌های اخیر شمار قابل توجهی از مجریان، مهمانان و کارشناسان این برنامه‌ها با انتقاد از سیاست‌های دولت، مذاکره و احتمال توافق با آمریکا را زیر سوال بردند. روی کردی که به گفته منتقدان با موازی رسمی دولت و دستگاه دیپلماسی همسو نیست و حتی می‌تواند بر فضای مذاکرات اثر بگذارد. بخشی از صدای مجریان صدا و سیما در انتقاد از مذاکره و توافق.
0: یکی از آقایان محترم کارشناسا اگه بهشون بر نمیخوره، اگه برنامه رو نمیکشن پایین و اینا، چون سابقه بالاخره وجود داره. منم اینجا دیگه راحت و صریح میخوام صحبت بکنم. حالا دیگه یه برنامه، دو تا برنامه رو آنتن رسانه ملی وقتی یه حرفی میزنه، عزیزان تحمل بفرمایید. حالا بعضی از رسانه‌ها نوشتن صدا و سیما و یه نمیدونم جلیلی و جبلی همش ندارن انتقاد میکنن و از این صحبت‌ها. برنامه‌های قاطبه برنامه‌های رسانه که داره از تیم مذاکره کننده حمایت می‌کنه، کارشناسانی هم که یک دو تا انتقاد هم اگه وجود داره با تیم کارشناسی با تیم مذاکره کننده اون نیستن.
13: در مقابل رسانه‌های نزدیک به صدا و سیما و برخی مدیران این سازمان از عملکرد خود دفاع کردند. استدلال اصلی آنها این است که بخش حذف شده سخنان رئیس جمهور نقل قولی از دیدارها و مواضعی غیر علنی رهبر جمهوری اسلامی بوده و بر اساس ضوابط جاری انتشار چنین مطالبی تنها با تایید دفتر رهبر امکان پذیر است. به گفته این رسانه‌ها صدا و سیما برای راستی آزمایی این نقل قول تلاش کرده، اما امکان تایید آن فراهم نشده و به همین دلیل آن بخش از سخنان رئیس جمهور در نسخه پخش شده حذف شده است. با این حال منتقدان این توضیح را کافی نمی‌دانند و می‌گویند اگر معیار رعایت ضوابط حرفه‌ای است، با این ضوابط باید درباره همه مقام‌ها و همه دیدگاه‌ها به یک شکل اجرا شود، نه اینکه سخنان رئیس جمهور، رئیس مجلس، رئیس قوه قضاییه یا وزیر خارجه به شکل

0: بر سر عملکرد صدا و سیما که رئیس آن را رهبر جمهوری اسلامی منصوب می‌کند نیز به یکی از آشکارترین اختلاف‌های رسانه‌ای در درون ساختار قدرت تبدیل شده است. اختلافی که این بار نه میان دولت و رسانه‌های منتقد، بلکه میان دولت و رسانه‌ای شکل گرفته که عنوان رسانه ملی را یدک می‌کشد.
1: شنیدید از وحید پور استاد، و اما همچنان با ما همراه باشید.
2: رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنید تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی. رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیف به راحتی پیداشون کنی. همین حالا رادیو فردا رو از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کن.
1: اما بعضی اوقات خیلی دیر میشه، یعنی شاید برای ما دیر میشه. ما در زمان جاری میشیم، اما بسیاری از خاطرات رو پشت سر خودمون جا میزنیم. یادم میاد وقتی که ما بچه بودیم همیشه یک سریالی پخش میشد، خیلی محبوب بود، اما موقع مدرسه یه جوری هم موهای تن آدم رو سیخ میکرد، هرچند که بعدش جذاب میشد. میخوام اون خاطره رو اول براتون زنده کنم تا بیشتر در موردش حرف بزنیم.

0: خب مدرسهش دیر شد، میگین چی کار کنه؟
1: دوباره مدرسه هم دیر شد. آره چی کار کنم؟
2: آمارشت
0: جونم، بچه مارشت،
2: بازم مدرسهش دیر شده، حالا چی کار کنه؟
0: آه بچه مارشت،
2: جون مارشت،
0: تو نمیدونی چرا؟
2: نه.
0: آه خیلی خوب، پس حالا با هم میریم به خانه اون تا که از نزدیک کاراشو نظاره کنیم، بلکه ما بتونیم مشکلشو چاره کنیم. بریم بابا.
2: بریم بابا.
0: علی آره بفرما.
2: بفرما.
0: بریم بابا. لا هم
3: ۱۳۶۲ مهوش جزائری، یکی از کارگردانان باز مدرسم دیر شد بود و از اون جمع نه مهین شهابی در میون ما هست، نه اسماعیل داورفر و حالا نه اکبر عبدی، فقط عنایت الله شفیعی و مجید رزاز موندن. یکی از خاطر انگیزترین کارهای اکبر عبدی که با اون شناخته شد، اما دنیای اکبر عبدی به اینجا ختم نشد. او بعدها هم سفر بسیاری از نقشهای خاطر انگیز سینمای ایران شد که تاریخ سینمای ایران امروز نمیتونه اونها رو از یاد ببره. یعنی وقتی برمیگردیم به مجموعه کارهای دوره اول اکبر عبدی، میبینیم که در یک سو اجاره نشینهای مهرجویی هست، در دیگر سو فیلم مادر و دلشدگان علی حاتمی رو میبینیم و همینطور که میایم جلو این فیلم ها برای ما رنگ و بوی فراموش نشدنی میگیرن، نان، عشق، موتور هزار، سفر جادویی و البته حالا میخواییم بریم یک روایت کاملا اختصاصی رو بشنویم از محسن مخمل باف، کسی که ناصرالدین شاه اکتور سینما و هنرپیشه، دو فیلمی بود که با اکبر عبدی کار کرد و حالا یک نگاه کاملا اختصاصی رو در اختیار رادیو فردا گذاشته تا شما شنوندش بشید. شب گذشته وقتی با آقای فخرپور صحبت کردم، او لطف کرد و این صحبت ها رو بیان کرده که با هم میشنویم.

من درباره جنبه هنری آقای اکبر عبدی صحبت میکنم. از مردم ایران فکر نمیکنم کسی باشه که دست کم چندین فیلم از اکبر عبدی رو ندیده باشه. اکبر عبدی هر بار در نقش متفاوتی ظاهر شد.

0: و کاراکترهایی که او می آفرید ریشه در دو جا داشت، یکی در فیلمنامه هایی که بهش پیشنهاد می شد، یکی مردم کوچه و بازاری که الگوی نقشاش بودند و از اونا الهام می گرفت، مردمی که باهاشون زندگی کرده بود، باهاشون زندگی می کرد و حالات و جزئیات رفتار اونا رو می شناخت.
1: سلام،
2: اسمم عباسه، فامیلیم هم خاکبور.
1: عبا
2: بلی
0: من وقتی با اکبر عبدی کار میکردیم میدیدم که خیلی خوب به مردم اطرافش گوش میکنه، رفتار اونا رو تماشا میکنه و جزئیات رفتار مردم رو تو نقشایی که میآفرید به کار میگرفت، در واقع از مردم کپی میکرد و اگه مردم به نقشاش میخندیدن، خب یه بخشش به خاطر رفتار کمیکش، صدای کمیکش بود، ولی در بیشتر موارد مردم در واقع به خودشون تو آینه نقش اون میخندیدن. او مردم رو خوب کپی میکرد، کاراکترهای مختلف مردم رو کپی میکرد. نزدیکی نقشای اکبر عبدی به کاراکترهای اجتماعی در واقع اسباب یه خنده‌ای بود ناشی از دیدن واقعیت‌های اجتماعی. حتما منتقدین در مورد اکبر عبدی خواهند گفت که هرچه نقش‌هایی که اکبر عبدی آفرید در یک تراز نبودند. خود اکبر عبدی هم اذعان کرده که برخی از نقش‌هاش رو به خاطر پول و رفع مشکلات مادیش پذیرفته. به قول احمد شاملو، نقش ها می توان زد، غم نان اگر بگذارد.
3: ولی خیلی دیدم پلاشو میمونم.
4: راست میگو؟
5: آقا جون گلی مردکا نخوری هم.
4: سلام علیکم. همه این آتیش و اگور تو بلند میشه.
6: ای بابا من خودم شاکی هم.
7: من از کجا میدونم تو مدینه بچه بهور نمیفوشن.
6: یه دیمونه کن از آقا زنی نهی مرسنی نه.
4: زنم آمده سم رفت، پولم آمده سم.
8: خانوم آدم ها عوض میکنن، خودشون عوض بشون نیستن.
9: چقدر خجالت،
6: خجالت بکش. اون هنوز زن خودتی پیشید نگرد داشتی.
10: این لبی بالا تو هم سر یک کاری کن برات بزنمش. آب خروش
11: دوری؟
10: نه.
0: هرچه هست نمیشه اذعان نکرد که معدل کار هنری اکبر عبدی نه تنها قبولی بود، که در بسیاری موارد فراتر از توقع سطح بازیگری در سینمای ایران بود. از قضا در فیلم هنرپیشه اکبر عبدی همین نقش رو بازی میکرد، نقش هنرمندی که به خاطر نیاز مادی خودش، نیاز مادی خانوادهش، حتی نیاز مادی فامیل طبقه سش، مجبور میشه برای پول نقش هایی رو که دوست نداره بازی کنه و آرزوی خودش برای بازی در فیلم هنری ناکام میمونه. عقیم بودن عبدی در فیلم هنرپیشه در واقع کنایه از چنین هنرمندی است، نه فقط او، که اصولا وضعیت هنرمند در جامعه ایران وضعیت عقیمیه. اکبر عبدی که من میشناسم در پشت صحنه همیشه بدون سانسور حرف میزد، منظورم فقط سانسور سیاسی نیست. او شخصیت رهایی داشت، همین رها بودنش به خلق شخصیت‌های منجر می‌شد که می‌آفرید. عبدی در طنز نمک سینمای ایران بود و در پشت صحنه حتی از توی فیلماش نمکی تر بود. در عبدی اصولاً یک کودکی مدام وجود داشت. من برای نقش ملیجک در ناصرالدین شاه بر مبنای همین کودک درون عبدی انتخابش کردم.
12: کودی اکی هستی ننه؟
13: ملی جک، قبله عالم منو فرستادن سوزنت رو نخ کنم.
12: خدا خیرش بده. تا کجا رفتی ننه؟
13: تهرون. تهرون، تهرون جای قشنگی، اما سوراخ سوزناش تنگی.
14: سوان ملی.
0: البته اکبر عبدی شانس بزرگ داشت. عبدالله اسکندری، یکی از بزرگترین گریمورهای دنیا، که دوست و معادل برادر او بود و گریم نقشایی که اکبر عبدی در تنوع بسیار بازی میکرد رو عبدالله اسکندری طراحی و بعضن اجرا میکرد. من توی دو تا فیلم ناصرالدین شاه و هنرپیشه با اکبر عبدی به عنوان بازیگر کار کردم. او سر صحنه اگر صادقانه بخوام بگم نظمی رو که لازمه یه هنرپیشه حرفه‌ایست رو نداشت. گاهی دیر می اومد، بعضی روزا اصلا سر صحنه نمی اومد و من مجبور می شدم سناریو عوض کنم برای که کار تعطیل نشه، دیالوگ ها رو تغییر بدم. به ویژه در فیلم ناصرالدین شاه خیلی از صحنه ها رو اصلا نیومد برای که در یک روز سر سه فیلم کار میکرد. گاهی وسط صحنه میرفت دنبال یک کاری و میگفت من تا چند دقیقه دیگه بر میگردم و اصلا اون روز بر نمیگشت. در خیلی از مواقع دیالوگاشو حفظ نمیکرد، اما به خاطر استعدادی که داشت دست آخر نتیجه کارش درست از آب در میومد. من میخوام بگم بازیگری اکبر عبدی در نتیجه درس و مشق و رفتن به دانشکده بازیگری نبوده، بیشتر نتیجه استعداد فردی و رهایی خودش از هر قید و بندی بود و ریشه‌ای که در جامعه داشت و الگوهایی که از جامعه می‌گرفت. درست مثل چخوف که جامعه رو نگاه می‌کرد و شخصیتاش رو می‌آفرید، اکبر عبدی شخصیتاش رو از تو جامعه الهام می‌گرفت. درسته که مبنای اصلی این شخصیت‌ها از سناریوهایی بود که بهش پیشنهاد میشد، ولی اون شخصیت‌های توی سناریوها با کاراکترهایی که در جامعه میدید ترکیب میشد و چیز دیگه‌ای ساخته میشد.
3: حظ میکردم، عشق میکردم. الانم یه جفت آدمی، اما همش دارم تنها زندگی میکنم. خیلی اذیتم میکنه. بعضی وقتا دلم میخواد تنهایی بشیرم، از دستش زار زار گریه کنم.
0: ما در فیلم هنرپیشه یه زنی داریم که بوردرلاینه، اختلال شخصیت مرزی داره. خانم معتمداریا در کنار اکبر عبدی به خوبی این نقش شخصیت اختلال مرزی رو بازی کرد. خب ما از روانشناسی میدونیم که شخصیت مرزی یه کاراکتریست که ثبات و پایداری نداره، اصولا تو حالات و رفتارش پایین بالا زیاد وجود داره. شخصیت مرزی به این میمونه که هوا صاف و آفتابیه، آسمون آبیه، یکو هوا ابری میشه و تگرگ شدید میباره و باز آسمون آفتابی میشه. معتمداریا در کنار اکبر عبدی چنین کاراکتری رو بازی میکنه، زنی که بین عشق و نفرت در نوسانه، زنی که فاصله خشم تا التماس و ترحم طلبیشو در چند ثانیه بازی میکنه. فانتزی خونه هنرپیشه که در و دیوارش تکون میخورن شبیه شخصیت زن فیلمه که در و دیوار روانش هر لحظه تکون میخوره و زیر و رو میشه و اکبر عبدی نمیتونه اون ستونی باشه که این خونه بر اتکای با اون قرار میگیره. عبدی هم نمیتونه با اتکا به این زن بحرانهایی رو که تو جامعه باهاش سر و کار داره رو به نوعی از آرامش برسونه. معتمداریا یا زن فیلم هنرپیشه دچار ترواره رهاییه، مدام میترسه اکبر عبدی شوهرشون رو رها کنه، اما طبق معمول این نوع ترواره، یعنی ترواره رهایی، خودش در رها شدنش پیش قدم میشه.
1: اکبر جون، من دیوونم؟
3: نه، من دیوونم که شدم به خاطر یه مشتلام، به خاطر یه مش پول خورد. تو شاعری؟
1: و چرا همه میگن من دیوونم؟
3: اونو به اکی که شاعره میگن دیوونه.
0: عقیم بودن و سترونی اکبر عبدی در نقش شوهر معتمداریا به عنوان یه هنرمند بدشانس، هم به لحاظ محیط خانوادگی و هم به لحاظ اجتماعی ترکیب میشه با اختلال روانی زنش تا در فیلم هنرپیشه یک تراژدی چند لایه ساخته بشه. ما در فیلم هنرپیشه از یه طرف تراژدی هنرمند در جامعه فقیر رو داریم و از یک طرف تراژدی مرد و زن ایرانی که هر دو در موقعیت روانی خودشون تنهان و به جای اینکه هر کدوم یار دیگری باشن بارین بر دوش اون یکی. خب متأثر از چنین جامعه‌ای این هر دو نقش، یعنی کاراکتر زن و مرد یعنی اکبر عبدی و معتمداری ها هر دو خرافاتی هن. حالا شما به خاطر شرایط سیاسی اون دوران به جای خرافه بذار مذهب سنتی، سراغ جادو چنبر میرن و تو جامعه ای که سرشار از فرهنگ خرافاتی و بالا تا پایین و گرفتار خرافه کرده، اینا هم گرفتار میشن. وقتی که راه حل اجتماعی پیدا نمی کنن، راه حل علمی پیدا نمی کنن، دست میزنن به خرافات. و حالا دختر گدا که قرار حلال مشکلات این زن و شوهر باشه، میشه یه مشکلی بر مشکلات هر دو. خب گداها اصولا بازیگران کوچه و خیابونن، اونا بلدن نقشای ترحم انگیز بازی کنن تا دل رهگذران رو بسوزونن و یه پولی گدایی کنن. خانم ماهایا پتروسیان که نقش زن گدای فیلم رو بازی میکنه، خودشو میزنه به لال بودن تا ترحم انگیزتر شه. اما در مسیر داستان به دلیلی که اونم آدم محبت و عشق رو میفهمه، اونم عاشق میشه و در نهایت زبون باز میکنه.
7: شما هم گفته بیرون، شنیدی بو کباب میاد اما نمیدونی خرداخ میکنن، گفته بیرون کسافت. من همین امروز باز تکلیف تو رو با ننم
11: به خدا اگه بذارم بری، میخواستی به جایی برای صوفیانه نمیارم.
0: ترکیب این مثلث عاشقانه که همه توش به نوعی بازی میکنن، از گدایی که نقش لالو بازی میکنه تا عبدی که مجبوره نقشهایی رو برای پول بازی کنه و زنش که داره نقشهای متضاد روانی خودش رو بازی میکنه، دست به دست هم میدن تا به اصطلاح فیلم هنرپیشه ممکن بشه ساختش. من توی فیلم هنرپیشه با بازیگرای خیلی خوبی بازی کردم که متاسفانه خیلی هاشون دیگه بین ما نیستن، مثل خانم نادره، خانم پروین سلیمانی و همینطور آقای احمد پیشمان، آهنگساز فیلم. متاسفانه این روزا فضای هنری ایران جوری شده که به هر طرف سر میچرخونیم، ناگهان بانگی برایت خواجه رفت.

موسیقی احمد پژمان بود برای فیلم هنرپیشه که او هم دیگر در میان ما نیست و به قول محمد صالح‌الا در عالم ناز به سر میبره و اکبر عبدی 1339-1405. روزتون خوش.

ساعت 17 به وقت تهران. شاهین بشیری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. ترامپ میگوید فعلا درباره حمله های سنگین به ایران تصمیم نگرفته است. یک نفتکش در خلیج عمان با نیروهای نظامی درگیر شد. ارتش ایالات متحده از کار انداختن یک نفتکش در خلیج فارس را تایید کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده میگوید هنوز درباره آغاز حملات سنگین به ایران تصمیم نگرفته است. آقای ترامپ گفت با توجه به اینکه تهران با جدیت بیشتر در گفتگوها شرکت میکند، هنوز دستور حمله های ویران کننده به ایران را صادر نکرده است. رئیس جمهوری آمریکا که جمعه در کاخ سفید با خبرنگاران صحبت میکرد گفت به نظرم هر روز که میگذرد آنها در گفتگوها جدیتر میشوند که دلیلش واضح است. دونالد ترامپ گفت جمهوری اسلامی ایران باید بین توافق یا روبرو شدن با حمله‌های به مراتب سنگین‌تر یکی را انتخاب کند. او تاکید کرد آمریکا برای حملات سنگین کاملا آماده است، اما چون در حال گفتگو هستیم بهتر است ببینیم حاصلش چه می شود. آقای ترامپ در این حال تاکید کرد که تهران هنوز آماده توافق نیست. آژانس عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد یک نفتکش جمعه در آبهای خلیج عمان با نیروهای نظامی نامشخص درگیر شده است. رخدادی که در ادامه تنش‌های نظامی در آبراهای راهبردی نگرانی‌ها درباره ایمنی کشتیرانی را افزایش داده است. آژانس عملیات تجارت دریایی بریتانیا که وظیفه‌اش پایش و اطلاع رسانی درباره امنیت دریانوردی است، جزئیات بیشتری درباره هویت نفتکش، ماهیت این رویارویی یا طرف‌های درگیر منتشر نکرد. آژانس عملیات تجارت دریایی بریتانیا در اطلاعیه خود به تمامی شناورها توصیه کرده آخرین اطلاعات امنیتی دریایی را به طور مستمر دنبال کنند و با توجه به شرایط متغیر عملیاتی هوشیاری خود را حفظ کنند. ارتش آمریکا تایید کرد که با شلیک به یک نفتکش آن را متوقف کرده است. نیروهای نظامی آمریکا میگویند این نفتکش قصد نقض محاصره دریایی بنادر ایران را داشته است. سخنگوی ستاد فرماندهی نیروهای ایالات متحده در خاورمیانه سنتکام در گفتگو با خبرگزاری فرانسه گفت پس از آنکه خدمه این کشتی دست کم 4 بار از فرمان نیروهای آمریکایی برای تغییر مسیر سرپیچی کردند، با شلیک به موتورخانه نفتکش آن را از کار انداختیم. پیشتر خبرگزاری فارس گزارش کرده بود که نیروهای آمریکایی یک تانکر موزامبیکی را با موشک هدف گرفتند. سفارت هند در تهران خبر داده این کشتی با نام دیشا 28 خدمه هندی داشته و در آبهای ایران هدف قرار گرفته است. خبرگزاری فارس ادعا کرده که ارتش آمریکا با این تصور که این تانکر حامل گاز مایع ایران بوده به آن حمله کرده است. حوثی‌های تحت حمایت حکومت ایران اعلام کردند با حمله موشکی شهرهای جیزان و بندر ینبع در جنوب عربستان سعودی را هدف گرفتند. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، حوثی‌ها بخشی از یک تأسیسات نفتی متعلق به شرکت آرامکو را در شهر جیزان هدف قرار دادند. در همین حال سازمان دفاع مدنی عربستان سعودی بامداد شنبه برای ساکنان شهر جیزان و منطقه ینبع هشدار امنیتی صادر کرد. خبرگزاری رویترز شنبه به نقل از منابع آگاه خبر داد پدافند عربستان سعودی در 2 موشک بالستیک شلیک شده از یمن را رهگیری کرده است. حوثی‌های یمن پیشتر عربستان سعودی را به دلیل حمله جمعه شب به مواضع این گروه به تشدید تنش‌ها متهم کرده بودند. و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین اعلام کرد نیروهای این کشور در دریای خزر یک کشتی جنگی روسیه و چند شناور مورد استفاده برای انتقال محموله‌های نظامی مرتبط با ایران را هدف قرار دادند. او جزئیات بیشتری درباره زمان، مکان و میزان خسارت این حملات ارائه نکرد. موسکو تا کنون واکنشی به اظهارات زلنسکی درباره این حمله نشان نداده است. شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید.

انقدر سیاه کرد، من که هنو پای تصمیمام هستم، من که گذاشتم با ترچی داشتم دیگه بس لیلا، که میخوای بشی خسته لیلا، کار داری میدی دست مردم از بس شوم شده همه قصد لیلا، واسی پرواز یادم بدی که بندازی زمینو به بادم بدی، غرق شدم نجاتم بدی، یه شانس دوباره به این آدم.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

ترک خونه پدری تا ترک آغوش وطن. زندگی سخت بود ولی من مثل مرروم تابو شکنم. حالام که هوا پسه بازم بهش چسبیدم، ول نمی کنم. راستی ماما یاد داد بهم گاهی گنگسترم گریه می کنم.

0: mean? No.
1: Boşan, boşan, tayin nefesa. بگی یکی بود با هم تا اون بلا یه نهانه سخته بشکه دلیل هر رفتر شده نگاری من یا تو تا عشقا تا بباره
2: یکی بود عاشق من منم از صمیم قلب عاشق اون هر روز با هم بودیم چشامون بدون هم میشد کاسه خون همه زندگیمو میدادم واسه اون پام وای میستاد تا پای جون نمیشد

همشو بلده، حاضری به خاطرش از دست بدی چی تو؟ واسه من دیگه نمیشه هیچکی تو. خودتو تصور کن بی من، شاید بفهمی چی میکشم بی تو.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 20420 725 970 30.

ساعت 18 به وقت تهران. شاهین بشیری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. ترامپ میگوید فعلا درباره حمله های سنگین به ایران تصمیم نگرفته است. حوثی ها میگویند به شهر جیزان و منطقه ینبوع عربستان حمله موشکی کردند. یک نفتکش در خلیج عمان با نیروهای نظامی درگیر شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده میگوید هنوز درباره آغاز حملات سنگین به ایران تصمیم نگرفته است. آقای ترامپ گفت با توجه به اینکه تهران با جدیت بیشتر در گفتگوها شرکت میکند، هنوز دستور حمله های ویران کننده به ایران را صادر نکرده است. رئیس جمهوری آمریکا که جمعه در کاخ سفید با خبرنگاران صحبت میکرد گفت به نظرم هر روز که میگذرد آنها در گفتگوها جدیتر میشوند که دلیلش واضح است. دونالد ترامپ گفت جمهوری اسلامی ایران باید بین توافق یا روبرو شدن با حمله‌های به مراتب سنگین‌تر یکی را انتخاب کند. او تاکید کرد آمریکا برای حملات سنگین کاملا آماده است، اما چون در حال گفتگو هستیم بهتر است ببینیم حاصلش چه می‌شود. آقای ترامپ در این حال تاکید کرد که تهران هنوز آماده توافق نیست. حوثی‌های تحت حمایت حکومت ایران اعلام کردند با حمله موشکی شهرهای جیزان و بندر ینبو در جنوب عربستان سعودی را هدف گرفتند. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، حوثی‌ها بخشی از یک تأسیسات نفتی متعلق به شرکت آرامکو را در شهر جیزان هدف قرار دادند. در همین حال، سازمان دفاع مدنی عربستان سعودی بامداد شنبه برای ساکنان شهر جیزان و منطقه ینبو هشدار امنیتی صادر کرد. خبرگزاری رویترز شنبه به نقل از منابع آگاه خبر داد پدافند عربستان سعودی دو موشک بالستیک شلیک شده از یمن را رهگیری کرده است. حوثی‌های یمن پیشتر عربستان سعودی را به دلیل حمله جمعه شب به مواضع این گروه به تشدید تنش‌ها متهم کرده بودند. این حملات پس از آن انجام شد که حوثی‌ها از اجرای محاصره دریایی علیه عربستان خبر دادند و دو شناور این کشور را در دریای سرخ هدف قرار دادند. آژانس عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد یک نفتکش جمعه در آب‌های خلیج عمان با نیروهای نظامی نامشخص درگیر شده است. رخدادی که در ادامه تنش‌های نظامی در آبراهای راهبردی نگرانی‌ها درباره ایمنی کشتیرانی را افزایش داده است. آژانس عملیات تجارت دریایی بریتانیا که وظیفه‌اش پایش و اطلاع رسانی درباره امنیت دریانوردی است، جزئیات بیشتری درباره هویت نفتکش، ماهیت این رویارویی یا طرف‌های درگیر منتشر نکرد. ارتش آمریکا تایید کرد که با شلیک به یک نفتکش آن را متوقف کرده است. نیروهای نظامی آمریکا میگویند این نفتکش قصد نقض محاصره دریایی بنادر ایران را داشته است. سخنگوی ستاد فرماندهی نیروهای ایالات متحده در خاورمیانه سنتکام در گفتگو با خبرگزاری فرانسه گفت پس از آنکه خدمه این کشتی دست کم 4 بار از فرمان نیروهای آمریکایی برای تغییر مسیر سرپیچی کردند، با شلیک به موتورخانه نفتکش آن را از کار انداختیم. پیشتر خبرگزاری فارس گزارش کرده بود که نیروهای آمریکایی به یک تانکر موزامبیکی را با موشک هدف گرفتند. سفارت هند در تهران خبر داده این کشتی با نام دیشا 28 خدمه هندی داشته و در آب‌های ایران هدف قرار گرفته است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین اعلام کرد نیروهای این کشور در دریای خزر یک کشتی جنگی روسیه و چند شناور مورد استفاده برای انتقال محموله‌های نظامی مرتبط با ایران را هدف قرار دادند. او جزئیات بیشتری درباره زمان، مکان و میزان خسارات این حملات ارائه نکرد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین شنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت ما همچنین با حملات دوربرد در دریای خزر به نتایج بسیار قدرتمندی دست یافتیم، از جمله علیه شناورهایی که برای انتقال محموله‌های نظامی مرتبط با ایران استفاده می‌شوند. مسکو تا کنون واکنشی به اظهارات زلنسکی درباره این حمله نشان نداده است. شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید.

0: آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: سلام سلام، چطور رفیق؟ این اپیزود 191 جاده فرعیه، جایی که من و تو از روزمره و جریان اصلی، جاده اصلی میپیچیم، از یک راه دیگه میریم که به خودمونو زندگی یه جور دیگه نگاه کنیم.

0: توی اپیزود قبل گفتم که ما نیاز داریم با همدیگه حرف بزنیم، چون اگر باور به چند صدایی بودن نداشته باشیم، اگر نتونیم نظر مخالف رو تحمل کنیم، اصلا نمیتونیم به دموکراسی فکر کنیم. اصلا سیاست رو ولش کن، آقا دوست و رفیق و آشنات رو از دست میدی. به خاطر اینکه نمیتونیم تحمل کنیم نظر متفاوتشون رو، دیگه دلخوری پیش میاد دیگه. حالا امروز واقعا با دو تا جاده فرعی باز واقعی حرف میزنیم و قبلش هم بگم به خاطر این مسائل امنیتی و اینا صدای این رفقا رو تغییر دادم، یکم نویز داره، امیدوارم که این دوستان منو ببخشن که صداهای خوشگلشون رو اینجوری کردم. و جدا از این روال ادامه داره برای اپیزود یا اپیزودهای بعدی هم، تا وقتی که حالا راه ارتباطی باشه با تو، از هر جایی که داری میشنوی بدون که میتونی با من در تماس باشی، ساوندکلاود، تلگرام، اینستاگرام، هر جوری که بری جستجو کنی رادیو فردا رو، من و فرید امین، جاده فرعی، به هر حال یه راه ارتباطی هست و پیدا میشه. مثلا اگر از پادگیرا میشنوی، الان توی توضیحات همین اپیزود راه‌های ارتباطی نوشته شده. دیگه چی بگم؟ هیچ. بریم سراغ سارا. سارا صدامو داری؟
1: سلام، ببخشید. آره، یه لحظه صدا تو
0: نداشتم. به به، چه خوب که صدامو داری. چه خبر؟ کجایی؟
1: قربونت، از تهران. خیلی خیلی گرم، خیلی گرم. اصلا نمیدونم چرا این همه چی کم نبود، یا هوا هم بخواد تو 40 درجه باشه یا نداری.
0: آره گرم. چی کار میکنی الان؟ من بگو در زندگی
1: مراشتش. ببین من کلن که تو بیمارستان کار میکنم، بعد بعد غذای های دیش خیلی وحشتناک شد، یعنی یه مدت دوست داشتم که دور بشم از کار ولی بازم نشد، ادامه دادم. و اینکه همین دیگه رفت ندادم.
0: خب اینو بهم بگو که یعنی توی بیمارستان کار میکنی و این چند ماهی هم که اینترنت نبود اینا به زندگی تو هم تأثیری داشت نداشت؟
1: آره خیلی. من حالا اگه فرصت باشه میخواستم بگم که ببین ما از همون دیما اصلا در مورد این سود من واقعا نمیتونم چجوری هم تعریفش کنم، اصلا چه معنی میتونم، چه کلماتی میتونن وصف کنن از اون حال اون روزامون. من توی بیمارستان مرسانیه که خب خیلی مرکز است و آدم هایی هم که میان خب اصولا آدم های عادی هم نیستن. بعد اون روزا، اون دو روزی که سلاخی دست جمعی بود، باز میگی خب اون دو روز برای همه شاید اون اتفاقه، اون وضع سنگینه بود. من الان حس میکنم من تازه این ترومای حیباسم باز میشه، یعنی اینکه مثلا شاید باور نشه من هنوز هیچی برام تکراری نشده، یعنی یهو یادم میاد که تو پسوی بیمارستان یه اتفاقی افتاده بود تو محوطه پزشکی قانونی، یعنی هنوز این زخمه ازش خون میچکه و هی داره بدتر هم میشه، میدونی این قضیه. و اینکه ما تو بیمارستان بودیم و چه چیزهایی رو که ندیدیم و هیچ وقت فکر نکنم بتونیم هیچ کدوممون فراموش کنیم، این کشتن هزاران همه، یعنی شاید حتی منم میتونستم یکی از همینا میشدم. و اینه به چی فکر میکنم، به اینکه ما با چه امیدی رفتیم. نمیدونم، نمیخوام خیلی هم الان دنیا رو تاریک ببینم، ولی هممون اون دو روزو ورای این که میدونیم ما چون با یه ساختار سیاسی که مواجه نبودیم، یعنی مثلا محکوم بودیم که مقابل دو تا جبهه باشیم، مثلا یا این که من یه سری چیزا رو نمیدونم با سانسور بگم یا نه، ولی یه سری محصول مثلا صندوق رای 57 بود، یه سری ها میومدن میگفتن نه آقا پهلوی نامشروعه، شما نبودید، نمیدونید چیا بود و فلان اینا. ولی ما همه جوونا هدفمون بود که دیگه این آخرین راهمونه و این آخرین فرصتیه که ما میتونیم تمومش کنیم به همیشه.
0: نه خوبه که حرف میزنی راجبش، اپیزود قبلی هم اینو گفتم که حرفای خودمون رو سانسور نکنیم و هرچی تو دلمونه بگیم. یعنی شاید اون کسی که اون موقع مثلا با تو مخالف بوده الان تو رو بشنبه و از حالت حالا ممکنه باید موافق نشه در نهایت، ولی خب از لحاظ ذهنی به نزدیکتر میشه، این فاصله ها کمتر میشه در حقیقت. و خیلی متاسفم که اون صحنه ها رو دیدی رو و تجربه کردی. خیلی اصلا نمیتونم، من نمیتونم تصور کنم خودم که همچین چیزایی رو ببینم. و راستم میگی، من فکر میکنم بعضی از این تروما ها هر چقدر که بگذره اینطوری نیست که پاک بشه. فرصتی داشتی که اصلا بتونی یه استراحتی بکنی، یه فاصله ای بگیری، نمیدونم سفری بری؟
1: ببین راستش من ما خیلی آخر صحنه هایی که دیدیم، گروه هایی که وایس هایی که الان فیلم ها و عکس هایی که می گرفتیم و باید بدون بوشی می رفتیم و هم خبر می دادیم اگر که این، خب چون آنتن هم قطع بود که اگه اینجا نبود بیا اینجا و منتظرتم، و تا مثلا تو نیمه های شب منتظر بودی که اون دوست و اون همراهی که با هم رفته بودیم و یه هدف مشترک داشتیم برسه، و به امید این که آیا واقعا باورت نمیشه که من یه وایسی دارم، داریم به هم میگیم که مراقب باش اگه چشه ساچ میخورد این کارو کن، اگر اینطوری شد این، و الان که هی میگذرم، الان واقعا خیلی کم برشید احساسی دارم میشم، ولی الان که دارم میگذرم میگم ببین ما چطوری الان زنده ایم که سر فاطمی ما دیدیم ریچر قرمز جنازه گذاشتند. اصلا این من خیلی شبا هنوز کابوس اون جنازه رو، اون چراغ رهنما رو میبینم، و اینطوری هم که اصلا ببین خیلی اوقات تلاش کردیم که با هم صحبت کنیم، آدم هایی که به حال خیلی همون، من خیلی از دوستام براشون آسیب جسمی وارد شد، خودم هم یه مقداری، خیلی هاشون زندون بودن، خیلی هاشون هنوز پابند الکتری پاشون هست، یه خیلی اتفاقا برای هر کدوممون یه بچه زندگی روی زندگیمون اثر گذاشت، ولی خوشحال بودیم که این شاید خیلی قبلتر ما دنبال این بودیم که مبارزه مدنی معنی میده تو این جامعه، البته جامعه مدنی وجود نداشت، ولی ما این امیدو داشتیم. حتی حالا من فکر کنم حرفا میکنم پراکنده بشه، حتی سر این قضیه فوتبال، شبایی که تیم ملی، تیم آخوند البته، ملی آخوند بازی داشت، ما اینطوری بودیم که تو تمام کافه ها، تو تمام خیابونا دنبال این بودیم که همیشه اون دو دستگیه بود، کسایی که وسط میدون بودن و با پرچم و اینا، و ما اینطوری بودیم که خب منتظر یه تحقیر قشنگی باشیم. و ببین این بحثا نمیدونم حالا واسه شما هم حتما اتفاق افتاده، ولی این فاصله قشنگ افتاده بین خیلیامون، یعنی یا تکلیفت معلومه چون دیگه خاکستری که نداری، یا مشخصی یا این وری یا اون وری، و همیشه بلاسته شما تو تمام جمعامون تو همیشه داشتی بحث میکردی، اون طرف دوست داشت تو رو توجیه کنه، تو دوست داشتی، و چه دوستی ها و چه صمیمیت هایی از بینمون رفت. البته من خیلی آدم های عزیزی رو از دست دادم، یعنی صمیمیترین افرادم و نزدیکترین ها رو، ولی داشتم به این فکر میکردم چون که این همه غم برام خیلی زیاد بود، یعنی من بخوام هم این نومیدی رو به خودم بخوام پیش ببرم، هم آدم هایی که دیگه الان پیشم نیستن، ولی داشتم فکر میکردم نکنه خب انتظار من از اون آدم اشتباه بوده، من دوست داشتم اون یک برخورد و یه واکنش دیگه میداشت به این مسائل، ولی خب انگار اشتباه شناختم یا فرصت نبوده، در حالی که البته از 98 ما تقریبا داشته پاکسازی می شده، یعنی مرزاه می اومد، ولی این سری دیگه خیلی علنی و خیلی واضح بود، و یه موردی که مثلا هی آخرش دیگه اون خیلی پیور می شد، اون نظری که با هم می داشتی در مورد تیم فوتبال بود، و اینجوری بودن که خب این تیم ملی مونه، و من اینجوری بودم که خب اصلا ملی رو چی داری تعریف میکنی؟ یعنی اون چیزیه که از آن اون ملت باشه، یعنی برخواسته از اراده عمومی اون ملت باشه. من سال حالا خیلی سنی ندارم، ولی خب برها سنگیم دیدیم پدرانمون مادرانمون اینطوری که از 57 من اصلا چیزی به نام ملی ندیدم، یعنی نه دانشگاه، نه مدرسه، نه نفتمون، چیزمون ملی نیست. حالا چرا شما این فوتبال رو میان ملی میکنین؟ چرا این که زایده توهم جمهوری اسلامیه؟ و اینم باعث شده بود که من یه سری روابطم اخیرا خیلی دور بشم.
0: حالا من یه چند تا سوال ازت بپرسم. سوالایی که ممکنه حالا بقیه ازت بپرسن و منم ازت میپرسم. تو توی این چند سال قبل از این جام جهانی، جام جهانی قبلی، جام جهانی برزیل، نمیدونم دیگه کجا بود، آفریقا بود، تو اون جام جهانی هم همچین احساسی نسبت به تیم ملی داشتی که میگفتی این تیم ملی نیست یا چی؟
1: ببین راستش نه، واقعا اگر بگم که این شدت بود اصلا، من از جام جهانی قبلی این اتفاق افتاد، ولی
0: اونم به خاطر اینکه دوباره بعد از داستانای جنبش مهسا بود. و
1: ببین آخه میدونی من حرفم چی بود؟ داشتم میگفتم که همین کسی که داره مستقیم به قلب و پیشونی و چشم من و توی مردم شلیک میکنه، همین راهش اومد جدا کرد، رفت حالا امت خودش پیوست و این چیز ملی رو از بین برد، یعنی همون تک تک اون افراد مسئولینش. خب چرا دیگه اینو باید تفکیک کنم که بگیم که فوتبال سیاسی نکنیم؟ یا چرا دیگه قبلا اون حسو نداشتیم؟ اینا همونها بودن. شما اگه میخواستی مثلا، خیلی ها میگن الان تحت جوید فلان فلان، ولی به نظر من بعد مهسا دیگه یه قشر خاکستری وجود نداشت، خودشونم علنا این راهو داشتن بهمون نشون میدادن که من نظرم اینه، من عقیدم اینه، یعنی همون بازیکن، همون سرمربی، همون فلان فلان فلان و اینا.
0: فکر نمی کنی که شاید این دوستات نیستن؟ یعنی اگر که یک حکومت دیگه اون وسط بود، اصلا این انقدر ما سیاسی نمی شدیم، رفاقتمون هم از بین نمی رفت، این اتفاقا نمی افتاد. یعنی یه قسمتش هم برمی گرده به این که چقدر هر کدوم از آدم ها توی اون جامعه آسیب دیدن. یعنی اون آسیبا هم در هر صورت داره نقش خودشون نشون میده دیگه، نظر متفاوت بر اساس شاید آسیب متفاوتیه که آدم خوردن. این هم یه جاییه که شاید بتونیم بهش فکر بکنیم، بگیم که خب شاید تو اینطوری داری میگی، یه جور دیگه یه چیزی رو تجربه کردی. من حرفم اینه که اینطوری نشه که انقدر فاصله بیفته که دیگه کلن هیچکی رو نتونیم درک بکنیم. بذاریم اونا هم حرف بزنن، بعد تو حرف بزنی، من حرف بزنم، انگار هر کدوممون یه طرف دایره‌ای وایسادیم که بعد بیایم تو مرکز وایسیم تا به هم دیگه نزدیک بشیم. انقدر این شعاع زیاد شده، این دایره بزرگ شده، یعنی اصلا همدیگه رو نمیبینیم، میدونی؟ من میگم شاید کم کم با هم دیگه صحبت بکنیم، این شعاع دایره کمتر بشه، بعد آدما بتونن حداقل کنار هم دیگه بشینن حرف بزنن. چون تو این وضعیت حتی نمیشه رأی داد به چیزی، اصلا کسی سوال مشترکی نداره که بشه جوابش رو داد. حالا از این قضایی بگذری، میخواستم یه سوال دیگه هم ازت بپرسم. میدونم مشغولی و سر کار اینا، نمیخوام وقتت هم زیاد بگیرم. اینه که حست به آینده چیه؟ الان دوباره داری خبرهای جنگ میشنوی، خوشحالم که قبل از هر گونه قطع اینترنتی الان دارم با تو صحبت میکنم. دوست دارم حست تو ببینم نسبت به آینده.
1: راستش این مدت که دیگه تمام خبر داریم که ممکنه خبرهایی بشه، شاید باور نشه ما همچنان دوباره دبدبه‌ها رو آب و پاک کردیم و اینجوریم که شبا رو با یه استرس میخوابیم که چه اتفاقی دوباره قرار بیفته. ولی ببین من نور رو میبینم، ولی یکم دوره، خواهم بگم اونقدر تاریک نیست. حس واقعی ما بگم همچنان نامیدی هست، ولی دوست دارم اون کوسوی نورم رو داشته باشم، حسش کردم، چون که فکر میکنم باید بهش برسیم، هممون لایقشیم و میرسیم. فقط این که این زمان و این صبر ما قطعا شاید اندازه باشه یا نباشه نمیدونم خیلی، ولی خیلی دور میبینم اون رو. نمیدونم، خب معلومه دوست دارم اتفاقای خوب بیفته، یعنی دوست دارم خوشحال باشیم دیگه، اونقدر دنبال این نباشیم که بگیم که حالا این نشد اون نشد. صحبتی که کردی در مورد دموکراسی خیلی خوب بود، ما هنوز یاد نگرفتیم که، من خیلی دوست داشتم این فضا باشه. ولی ببین این یه صحبتیه که تو در نهایت نمیشه یه گفتمانی رو ایجاد کرد، چون که شاید خیلی خیلی تفکرهای متفاوتی باشه، ولی اونی که خیلی دیگه در تضاد همن تو دیگه نمیتونی کارش کنی. میخوام بگم ربطی نداره که سیاسی بودیم یا نه، چون اونا به اندازه ما ناامید نیستن. اینو من توشون میبینم و اتفاقا خیلی هم دارن بیشتر چیز میکنن. چی باشون بگم؟
0: آره دیگه، دمت گرم. حرفی داری؟ چیزی میخوای بگی به دوستات که اگه نتونستی باشون حرف بزنی؟ کسایی که خیلی وقت باشون حرفی نزدی؟
1: من راستش خیلی دوست داشتم بهشون بگم که من همه تون خیلی دوست دارم، همچنان با اینکه عقاید خیلی متفاوتی داشتیم، ما خیلی رویاهای بزرگی داشتیم، نباید میذاشتیم که همچین حکومتی بینمون فاصله بذاره. همیشه تو حرفامون این بود که اگر یه کودک مثلا از فقر شدید بمیره، این مبارزه مدنی ما به چه دردی میخوره. من میخوام برگردیم به اون روزایی که انسانیت مهم بود، شما برای اینکه ببینی کی الان بعد این حکومت کی نیست. یعنی دوست دارم برگردیم اون روزا، اون دغدغه هامون، اون موزیکایی که با هم شبا گوش میدادیم، شبای این تهران رو با هم، این روزایی که قبلا هم سخت بود الان سخت‌تر شده، الان بهتون بیشتر نیاز داشتم، ولی خب انتخابت بوده، منم سعی میکنم که احترام بذارم.
0: خب چه موزیکی گوش میدادیم و هم موزیکه رو بذاریم؟
1: من راستش این مدت که اینترنت نبود و تلگراممون آفلاین میشد و فلان، دو تا موزیکمون همچنان بود که همیشه همونا رو گوش میدادم، یه دونه رادیوهد True Love Waits و ایدی آهنگ پولش که کسی به فکر
0: عالی باشه، یکی از این دوتا رو پخش بکنم. دمت گرم، مرسی سارا که اومدی.
1: امیدوارم که به زودی ببینیمتون.
0: امیدوارم. مراقب خودت باش.
1: همه قربونتون، شما همچنین. خیلی خوشحال شدم. به امید آزادی و
0: قربونتون. خدا خیلی.

0: خب اینم از True Love Awaits از Radiohead که سارا توی موبایلش داشته و گوش میداده وقتی اینترنت قطع بوده. امیدوارم که با همین حرف زدن ها، این شنیدن این حرف ها، آدم ها بیشتر از دل همدیگه خبردار بشن. و اگر فکر کنیم به این که کی از این بیعتمادی و این فاصله اجتماعی خوشحال میشه، کیا لذت میبرن از این که آدم ها جمع نشن جایی، حرف نزنن و این گفتگو شکل نگیره، شاید به این نتیجه هم برسیم که کی دوست داره نبض روایت فقط دست خودش باشه. و اینم حالا یه راه حلیه برای اینکه از حرف زدن خسته نشیم. وقت کمه، بریم سراغ مهمون بعدی جاده امروزمون، نریمانه. زنگ بخوره. نریمان اینجاست. نریمان چطوری؟
1: سلام، چطوری؟ خوبی؟
0: من که چطورم، تو باید چطور باشی؟
1: من در حالت نمیدونم چیم. بکن تو تهران وضعیت اینجوریه، مثلا صبح پارک ملت، شب تونل وحشته. خیلی معروف.
0: آخه اینو بهم بگو، چون ممکنه هر لحظه اینترنت قطع بشه، میخوام که از حال روزت خوب با خبر بشم دیگه. خب اول بهم بگو که توی اون دوران قطع اینترنت چی کار میکردی؟
1: ببین رفتم شمال اول، خب به خاطر این جنگ و داستانا و قطع اینترنت و اینا، خب رفتم شمال و به شدت پادکست گوش میکردم. البته از چیز یعنی قبلا دست کرده بودم، فکر کنم چیز جدیدی که نتونم بگیرم. به قول معروف من مال همین مال تو رو به چند تایی رو دفت کرده بودم، یاد قدیم رو داشتم، هی اونا رو دوباره میشنم. به شدت کتاب صوتی گوش میدادم، تعیم میکردم کتاب بخونم و به هر حال مجبور بودیم با همون اینترنت داخلی که اصلا معلوم نیست چی بود تر کنیم، یعنی دیگه چای نداشتیم و با همون به هر حال ارتباط داشتیم با آدم ها و دوستا، که البته دوستام هم حالشون از من بهتر نبود از چه بخوام بگم، یعنی اوضاع اصلا خوبی نبود. یه دره ای هم این رویدا خیلی بهم حرف نمیزنیم آدم ها دیگه، یعنی همه دو حالت نگرانیم تقریبا. و اون موقع ها یادمه بیشتر سعی میکردیم بهم یه حرف بزنیم. من خیلی سعی کردم حال همه رو بپرسم. من تو گوشیم حتی هایی که چند سال یه بار تماس نداشتم باشو دنگ میدادم، بماند که بعضیاشون خیلی خوب برخورد نکردم فرید و گفتن که تو چه چیزی که تو بهم دنگ میدادی، چرا چه حالمون رو میپرسی. من به عنوان یه آدم احساس کردم وظیفه‌ام که به همه دنگ بزنم حالشون رو نپرسم، یعنی من این حس داشتم ببینم حالشون خوبه، اوضاعشون مرتبه، یه وقت مشکلی نداشته باشن. بعضیاشون خیلی خیلی شکی شدن، گفتن این چرا تماس گرفته،
0: چرا در دوران جنگ زنگ زدی، چرا قبلش زنگ نمیزدی. من نمیپرسم و فکر کنم این سوالیه که اونا داشتن.
1: ببین یه عدهشون نمیخواستن من در ارتباط باشن، ولی من گفتم آقا جان جنگه، یعنی الان شرایط فرق میکنن، اصلا ازم متنفر باش، اصلا آرزوی مرگ منو بکن اصلا، ولی الان شرایط جنگه و اگر تو یه خون از دماغت بیاد، این جمله معروف که میگن ما به قول معروف گوشت همو بخوریم و تو خون همو دور نمیندازیم، واقعا اونجا برای من داشت کار میکرد. یعنی من داشت کنم اوکی ازم متنفری، میخوایی تبتر من نباشه، اوکی باشه قبوله، ولی الان جنگه، الان هر کدورتی کینه ای حد بذاریم کنار، الان بکار هم دیگه باشیم، الان من خبر هم داشته باشیم. یه دقیقه قبول کردن این حرف منو، یه دقیقه قبول کردن حرف منو، گفتن نه تو که نبودی میخوام الان اونم نباشی. قبول دارم اشتباه کردم، من خیلی دوست دارم که همه آدم ها رو که هم کار هم داشته باشم، ولی آدم ها ممکنه که نوع زندگیشون اینجوری باشه که نخوان تو کنارت باشی، ولی من اون لحظه گفتم اصلا هر دیدگاهی که داری من ترجیح میدم که تو این لحظه حواستم بهت باشه، برای همین بهش دنگ دارم بهشون.
0: خب میخوام ببینم که این کدورت هایی که بوده حالا به خاطر این دیدگاه های سیاسی متفاوت و اینا هم بوده که الان جنگ بشه نشه، نمیدونم موافق جنگی مخالف جنگی، چیزای این شکلی بوده یا نه مثلا از قبل کلا
1: سیاسی نبوده؟ نه سیاسی نبوده، بیشتر شخصی بوده. آره شخصی بود بیشتر.
0: دیگه گفتی که جنگ، بذار حال دوستامو بپرسم ببینم که در چه حالن اینا. اونا هم دیگه بعضیشون حال کردن بعضیشون حال نکردن.
1: دقیقاً همینطوره.
0: خب پس میگی که یه سری پادکست از قدیم داشتی گوش میدادی و کتاب صوتی و یه سرگرمی های اینجوری و از کجا خبر میگرفتی؟ مثلا میرفتی سراغ ماهواره اینا یا چی؟
1: شما رو به بدبختی بیچارگی با خرخر فراوان با پارازیت به شدت زیاد از رادیو گوش میکردم به شدت و منبع من شما ها بودین تو رادیو فردا و آره یعنی با خرخر با بدبختی یعنی من یه رادیو قدیمی داشتم از این رادیو قدیمی ها که آنتن استابلیو داره و آنتن چه بگیرید بری بالا و فلان و اینا.
0: آره آره
1: که اون برام کار کرد آره بازگشت هایی به سوی اوش دقونه برو رفتم تو رادیو قدیمی ها از این باسیخورای گنده و فلان و اینا اون برام کار کرد و جواب میداد و به قول معروف اون زمان شما همتون روی رادیو بودین و صداتون از طریق رادیو بالا با خرخر فراوان ولی گوش میکردن حداقل شبا.
0: آره و ما از این ورم نمیدونستیم که آیا صدای ما رو کسی میگیره یا نه، ولی خب ما در هر صورت دیگه انجام میدیم به امید اینکه صدا رو بشنویم دیگه.
1: شبا خوب بود شبا خیلی صداتون خوب میومد. خب روزا به هر حال مشکل فرادی تو نور و اینا این چیز فیزیکیه دیگه، میگن که نمیدونم مثلا تو در روز به خاطر اون چیز خورشید و اینا موج کمتر میاد بس شبا بیشتر میاد. شبا بیشتر بود و بهتر بود برای من به قول معروف ارتباط با شما.
0: آره شبا کلا برای شنیدن رادیو بهتره. اون یه فرکانس هم ما داریم 5860 فکر میکنم شبا خیلی خوب میگیره.
1: آره آفرین.
0: ببین حالا نمیدونم که کارت چیه، چی کار میکنی، تخصص چیه، اینو میخوام ببینم چجوری زندگی.
1: من آیتی خوندم ولی از کارم اومدم بیرون و توی زمینه فیلم و سریال و مدیا دارم کار میکنم. من 4 ماه بیکار بودم به خاطر اینکه اجازه کار همون نمیادن و فقط یه سری از تیمهای خاص خودشون اون دوران در واقع فیلم مداری میکردن و به اونها فقط مجوز میادن. ما یکی که کارمون بیشتر کمدی کار میکردیم، کمدی میساختیم و برنامه کمدی در واقع کار میکنیم و من عملا 4 ماه کار نکردم و منتظر بودم که دوباره مجوز کار بهمون بدن، اجازه بدن کار کنیم. و منم مثل خیلی بچه های تیم هنر واقعا به نظر من هنری ها توی این چند وقت جنگ خیلی دربه خوردن. یه حرفی هم هست میگن شما دارین عادی سازی میکنه. این کلمه عادی سازی سعید واقعا رو اعصاب منه به خاطر اینکه عادی سازی اولا نیست. بالاخره منم در هنر مثل حرکت دیگه دارم نون میخورم، یعنی من هنرمند هم به هر حال از کار هنری دارم نون میخورم و اگر اون خیاط، اگر اون نمیدونم مثلا لباس فروش، اون سوپری، اون اسنپی، اون هر چی داره کار میکنه، منم کار میکنم. کارم هنره، کارم کمدیه، کارم به قول معروف تاخت فیلم و سریاله و ما هم باید کار کنیم. این که میگن نه الان شما نباید کار کنیم، شما نباید سلام کنیم، این مدام غلطه. ما الان داریم میبینیم اوکراین این همه سال جنگه برای زندگی عادیشو داره، توی نمیدونم مسابقات خوانندگی و اینا هم همیشه هست اوکراین و داره زندگیشو میکنه. به هر حال باید زندگی کرد، و زندگی مهمترین چیزیه که باید هر آدمی داشته باشه. من هنرمند هم سعی دارم میکنم که زندگی رو بهتون تبلیغ در واقع حالتو بهتر بکنم. این که میگن ما هنری نباید کار کنیم، مثلا من یه خورده دل در حق ما ببخشید من درد دل میکنم.
0: نه اصلا زنگ زدیم که درد دل بکنی.
1: آره نه خیلی شنیدم این حرفو که میگن نه شما نباید کار کنید، الان شما دارید دیسادی میکنید، انگار نه انگار که فلان شده، انگار که آدم مردن. ما کاملا با همه آدم های فوت کرد همدردیم. ما مثل ما ایرانی، ما توی همین دارید زندگی میکنیم. منم واقعا از این همه آدم که فوت کردن ناراحتم، ولی به هر حال هنر چیزیه که یک مقداری میتونه حال آدم بهتر بکنه. فکر میکنم من با کار هنریم اگر بتونم در واقع برای مردم یک کاری خورده حالشون عوض بکنم، من حداقل سودمو کردم از این کار. کما اینکه به هر حال کارمه، به هر حال منم دارم از این رو نون در میارم. به هر حال
0: ببین شرایط پیچیده یه، حالا میگی اوکراین، اوکراین یه وضعیت پیچیده‌ای داره، ایران یه شرایط پیچیده تری داره به خاطر حالا همراه نبودن ایران با حکومتش و بعد اون یه جنگی هم هست، نظرو در مورد جنگی هم متفاوته و بعد نظرهای مخالف همون حکومت هم متفاوته و یکم پیچیده تره، واسه همین احساسات آدمو مثلا خاموش روشنی نیست، خیلی فضای خاکستری داره وقتی بهش نگاه میکنی، زیادی نمیتونی اونجوری مقایسش
1: کنی. من
0: الان
1: زندگی گفتم فرید، من الان زندگی گفتم، یعنی به هر حال با زندگی کرد، حالا اصلا با هر اعتقادی که داری، با هر نگاهی که داری، با هر مدلی که داری، در حتی در درون جنگ هم با زندگی کرد،
0: مخصوصا توی شرایطی که میبینی حالا جنگیه یا بیماری هست، وقتی که زندگی داره تهدید میشه شاید بهترین راه مبارزه همون زندگی کردنه باشه.
1: حالا بگم بهتا، من برای توی ایران که اتفاقا جالب بود، بیننده های ویدیو ها توی این مدت خیلی رفته بود بالا، فکر میکنم که مثلا توی اونور همین جوریه، توی اونورم وقتی مردم یه خود نگرانن مثلا بازار نتفلیکس و اپل استور و اینا، اپل تیوی و اینا خیلی بیشتر گل میکنه، طبیعی هم هستش. اینجا هم همین بود، اینجا اون دوره وی او دی ها یک مقداری بیننده شون رفت بالا و این هم جالب بود.
0: خب اینو بهم بگو، الان که دوباره داره مثلا یه اتفاقی میفته و ناامنی ها دوباره داره سر و صداش میاد، این حرف رو میخوام ببینم که از لحاظ ذهنی روحی چه شکلی آماده شدی؟ الان به قضیه چطوری نگاه میکنی؟
1: آماده که نیستم فرید، حتی الان آماده نیستم. ببین سایه بدبینی تو کل کشور اومده، یعنی تو کل کشور بعدن من اومده بیرون. حالا اون ماجرای دیما حبستم جنگ، یک مقداری آدمها رو به هم بدبین کرده، یک مقداری هم بیاعتمادی رفته بالاتر. یعنی من هر چقدر هم سعی میکنم با دوستام حرف بزنم، ولی میبینم که بیعتمادن به همه چی، بیعتمادن به همه چی، بدبینن. تویی که اروپایی، تویی که طرف پراگی، میدونی من چی میگم، شرط اول هر پیشرفتی توی هر جامعه ای اعتماد عمومی اون آدم هاست. اتفاقات اخیری که افتاده، چه قبل از دیما، چه دیما و بعد از اون جنگ، اعتماد عمومی رو از بین برده فرید. ما آدم ها به هم بدبین تر شدیم، واقعا دارم میگم، عزت هم میکنم. من خیلی دارم میخواد که الان یه عشقی تو زندگیم باشه، خیلی دارم میخواد که عاشق باشم، خیلی دارم میخواد که یه کسی تو زندگیم باشه، یه پارتنر داشته باشم، اما متاسفانه این روزها علاقه برای اینکه آدم ها وارد رابطه عاطفی بشن کمتر شده. یعنی هر چی که داریم میگذریم میبینیم که علاقه آدم ها به تنهایی داره بیشتر میشه و علاقه آدم ها به رابطه عاطفی کمتر داره میشه و این خطرناکه. و من این که دارم از تنهایی فرار میکنم، هیچ راهی انگار ندارم که از این تنهایی فرار بکنم و ما آدم ها توی این کشور تنها تر شدیم فرید. این حقیقتی که باید در مورد حرف بزنم واقعا.
0: آره اینو میتونم درک بکنم. پارسال تابستونم همین موقع یه جنگ 12 روزه بود، نمیدونم، من بعد از اون فرصت نشد که با کسی صحبت بکنم راجع به اون. میخوام ببینم تفاوت حسی که اون 12 روز بود با تفاوت این جنگ دوم برای تو مثلا تو زندگی چطوری بود. خب این الان میدونم تاثیرش خیلی بیشتر بوده با قطعی
1: برای من یا کلت کنم جامعه اما.
0: نه برای خودت.
1: من برای من فرقی نداشت، یعنی به قول معروف اون 12 روز انگار که یه تمرین بود برای این 40 روزه و الان اگه دوباره جنگ بشه دیگه مردم چوبکه نمیشن. اینش خیلی بده ها، یعنی مردم دیگه از جنگ شوکه نمیشن، مردم جنگ دموکراسی چیز عادی شده و این خیلی خطرناکه. برای منم همینطور، یعنی برای منم الان که با دوباره حالا یه در اوضاع احوال تو جنوبمون یه خورده ناامنه، میگم که اگه با دوباره این لغون معروف درگیری که جنوب الان هست بیشتر بشه، کل ایران بشه، برای من دیگه واقعا اون نگرانی رو نداره، یعنی دارم به جنگ عادت میکنم و این خیلی بده.
0: آره خیلی وضعیت عجیبی اگه بخوای به جنگ عادت بکنی. یه چیزی ذهنمو الان درگیری کرده نسبت به این که به آینده الان چجوری فکر میکنی؟
1: هیچی، صفر. من واقعا دارم بهت میگم صفر. ببین من تو کارم هم نمیدونم که من اوکی الان میشینیم یه پلان میشینیم میگیم اوکی مثلا ماه دیگه میریم برای دفت فلان کار، ولی نمیدونی که آیا ماه دیگه شرایط دور هست که تو بخوای فلان کار دفت بکنی. به قول معروف الان همه تو ایران دارن یا طلا میخرن یا دلار میخرن، چرا تو تنها چیزیه که میدونن روش میتونن خوره تعمقوده بکنن و آینده براتون داره. وگرنه ما واقعا الان چیزی برای آینده نداریم. فرید اینجوری بگم، من فقط میتونم در مورد امروزم باهات حرف بزنم، در مورد حتی فردای خودم امکان حرف زدن ندارم. حالا چی برسه به یه ماه دیگه، یه هفته دیگه، و اوه نمیدونم.
0: و دوستان و خانواده چطور؟ یعنی با کسی در ارتباط بودی در دوران جنگ؟
1: خیلی کم و الان هم باز همینطور. یعنی متاسفانه اتفاقی که داره میفته همه رفتن تو قاع تنهاییشون و ترجیح میدن تو خودشون باشن. خیلی به لحاظ روحی همه دعوه خوردیم هممون. یعنی مثلا من زنگ میزنم به رفیقام میگم آقا بریم بیرون، بریم فلان کار بکنیم، از 10 نفری که دعوی میزنم بهشون نهایتا 2 نفر یا 3 نفر قبول بکنن که مثلا بریم بیرون، و بقیه میگن نه تو خونه ای نمیدونم کار داریم، هتل نداریم، فران نداریم. بخوره خیلی بی‌حوصله‌ن برای دور هم جمع شدن ها، و دارم میبینم آدم ها بی‌حوصله‌ن و واقعا باید یه کاری برای هتل آدم ها بکنه. فقط برادر من خرید.
0: خب الان اگه بخوای یه حرفی بزنی به کسایی که نتونستی باشون حرف بزنی، چون اصلا قسمت قبلی راجع به این صحبت کردیم که باید با همدیگه حرف بزنیم، یعنی اگر حرف نزنیم که نمیشه، باید از دل همدیگه خبردار باشیم ببینیم چجوریه و اینا.
1: آره
0: حرفاتو بزن، شاید اونایی که نخواستن بشنون بشنون.
1: من ممکنه اولا فرید ممکنه اولا من گیم بگیره، ببخشید اگر یه خورده یه جایی بغض عرب گیم گرفت، چون دقیقا به خاطر همین موضوع بیا با هم حرف بزنیم بود که اومدم خواستم با حرف بزنم. آره آقا، آره خانم،

0: اما دو نوع هستن. یه تابلوی سیاه میدن به طرف مقابلش و میگن اگه این کاره ای، اگه خفنی، اگه توپی، بیا و این تابلوی سیاه رو سفیدش کن. دسته دوم میان تابلوی سفید میدن دست مردم و میگن که آقا این تابلوی سفید من بهت میدم، ثابت کن لیاقت این رو داری که مواظب این هستی سیاه نشه. چرا اینجوری نباشیم؟ چرا برای آدم ها لیاقتشون رو جای این که بخوایم طرف رو اوج میخوام این کلمه رو دفعه برم پدرشون رو در بیاریم که ثابت کنیم طرف لیاقت طرف رو میشه بهش اعتماد کرد، اعتماد بکنیم و از نوع مثبت به قضیه نگاه بکنیم. ببین یه چیزی بود زمان مهسا امینی که بغل رایگان بود تو خیابونه، یا اتفری
1: بله یادم،
0: گفتن آغوش رایگان، آغوش رایگان
1: فری هایک میدادن.
0: به طرز عجیب من نفهمیدم چرا جمع شد، یعنی و الان اگه من نریمان برم تو خیابون وایستم دستم رو باز کنم بگم اقا من آغوش رایگانم، کاری ندارم به حکومت، کاری ندارم به مامورا که من میگیرن، نه ولش کن اونو، مردم نمی من بغل کنم، یعنی مردم بددینن، مردم به این که بیان به اون آغوش رایگانه اعتماد کنن بغل کنن بدبینن. میدونی چی میخوام بگم؟ یعنی دیگه اون آغوش رایگانه از بین رفت، در صورتی که اون طرف گفت آقا جان منم باید همدردم، بیا با هم دیگه همدردی کنیم، بیا هم بغل کنیم. آغوش به نظرم بزرگترین دوای درد آدم هاست. خب ولی الان من اگه وایستم تو خیابون و بگم بیا بغلت کنم، مردم عادی نمیان بغلم کنم و این برا من بزرگترین ناراحتی که من میگم میداره دیگه حرف بزنم بغضم میگیره، چون که حتی رفیقام فرید، حتی رفیقای من بدبین شدن.
1: آره میفهمم، خوشحالم که تونستی احساسات تو اینجا بگی و بکنم اسم این اپیزود رو باید بذاریم آغوش رایگان، بیا بغلت کنم، یه همچین چیزی فکر کنم.
0: آره بعدم همون آغوش رایگان اسم قشنگی برای این قضیه، چون که یه جورایی فراموش کردیم انگار آغوش رایگان رو، یه دوره کردیم گفتن جوگیر شدن، نه جوگیر نبود، هر کی این کار که دمش گرم، هر کی این ایده رو انداخت دمش گرم. به نظر من ما آدم ها نیاز داریم به بغل. من این رو دوباره میگم، بغل دوای خیلی درد است. بغل از هرچی داروی روانشناسی و روانپزشکی و این امثال هم بیشتر کار میکنه. بغل و بوس. نمیدونم چی میخوام بهت بگم.
1: آره.
0: بیا همدیگه رو بغل کنیم ببوسیم. به خدا جواب میده. حال خوب میکنه.
1: خب نریمان دمت گرم. من از همینجا بغلت میکنم. خیلی منو به فضای ایرانم نزدیک کردی و اینا و آره منم خیلی بات همدردی میکنم، احساسات تو درک میکنم، امیدوارم که حالا دفعه بعدی که بات صحبت میکنم حس و حال بهتری داشته باشی.
0: ایشالله آیندهمون خوب باشه، ایشالله نگاه به آینده یه خورده جهان داره اون سفیدتر باشه جای سیاهتر. همین،
1: امیدوارم. دمت گرم، مرسی اومدی تو ماشین.
0: برم سلامت باشی،
1: قربونه تو،
0: چکری اومدیدم.
1: این موزیک بعدی هم برای تو
0: عزیزم. چی میذاری برام؟ چی میذاری؟
1: یه چیزی که بغلت کنه دیگه.
0: آره
1: خب نریمان در ادامه این بحث به من گفت که موزیک بغلم کنو بذار از احمد رضا نبی‌زاده که شاد و فلان و اینا، و ولی من الان که این اپیزود رو داشتم آماده میکردم و ادیتش میکردم، قبل از اون یه ویدیوهایی دیده بودم از جنوب ایران و دل منم مثل تو گرفت، برای همین یه بغلم کنه دیگر رو میذارم از مهیار و امیدوارم که این روزهای تلخ، این تجربه های غم ما و مردم ما زودتر تموم شه. رفیق عزیزم جاده با تو خب خیلی بیشتر حال میده، قبلا هم گفتم در تماس باش بیا گپ بزنیم. این جاده فرعی قدیما از اون اپیزود یکی شروعش با موزیکای آلترناتیو بود و بعدش کم کم رفتیم توی نمیدونم سبک زندگی و حال و هوای ذهنمون و غیره، اما امروز رسیده به یه جاهای قشنگتری. اصلا خوبی جاده شاید همینه، توش چیزی تکراری نمیشه، تغییر میکنه،

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

هفت شب در ایران است و شما شنونده برنامه خبری و تحلیلی ایستگاه 19 از رادیو فردا هستید.

0: خوش اومدید به برنامه خبری و تحلیلی ایستگاه 19 با من محمد زرقامی. آغاز این روز هفته در ایران، شنبه سوم مرداد 1405، و همچنان موضوع ایران موضوع مورد بحثیه که در این برنامه خبری و تحلیلی بهش نگاهی خواهیم کرد، با توجه به اینکه به هر حال شب گذشته شاهد حمله های ایالات متحده آمریکا به ایران نبودیم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا صحبت کرد و گفت که گفتگوها ادامه داره. طرف ایرانی هم این رو تایید کرده که میانجی ها در حال رد و بدل پیام بین تهران و واشنگتن هستند. در کنار او البته تحولات دیگری هم رخ داده، از جمله اینکه رئیس جمهور اوکراین ادعا میکنه که یک کشتی رو هدف قرار داده، کشتی که محموله های نظامی رو داشته از ایران. حالا با هم میتونیم در مورد اینها بیشتر صحبت کنیم اگر که باقی بمونید با ما تا پایان، و نگاهی هم خواهیم کرد به اکبر عبدی. قطعا بریم سراغی بگیریم از تازه ترین خبرها با شاهین بشیری.
1: با سلام. سخنگوی دولت ایران روز شنبه اعلام کرد تغییر در قیمت یا سهمیه بنزین قطعی است و دولت به زودی جزئیات تصمیمات خود را به اطلاع مردم خواهد رساند. فاطمه مهاجرانی با اشاره به پرداخت یارانه سنگین برای بنزین گفت به منظور ایجاد تعادل در مصرف اجرای راهکارهای جدید اجتناب ناپذیر است. همزمان مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی نیز هشدار داد در صورت تداوم مصرف بالا و محدودیت در تولید و واردات بنزین ممکن است تصمیماتی برای حفظ پایداری عرضه و تأمین امنیت انرژی کشور گرفته شود. به گفته محمد صادق عظیمی فرد، آسیب وارد شده به برخی تأسیسات نفتی در جریان جنگ 40 روزه فشار بر روند تأمین سوخت را افزایش داده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده میگوید هنوز درباره آغاز حملات سنگین به ایران تصمیم نگرفته است. آقای ترامپ گفت با توجه به اینکه تهران با جدیت بیشتر در گفتگوها شرکت میکند، هنوز دستور حمله های ویران کننده به ایران را صادر نکرده. رئیس جمهوری آمریکا که جمعه در کاخ سفید با خبرنگاران صحبت میکرد گفت به نظرم هر روز که میگذرد آنها در گفتگوها جدیتر میشوند که دلیلش واضح است. دونالد ترامپ گفت جمهوری اسلامی ایران باید بین توافق یا روبرو شدن با حمله های به مراتب سنگین تر یکی را انتخاب کند. او تاکید کرد آمریکا برای حملات سنگین کاملا آماده است، اما چون در حال گفتگو هستیم بهتر است ببینیم حاصلش چه می شود. آقای ترامپ در این حال تاکید کرد که تهران هنوز آماده توافق نیست. آژانس عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد یک نفتکش جمعه در آبهای خلیج عمان با نیروهای نظامی نامشخص درگیر شده است. رخدادی که در ادامه تنش‌های نظامی در آبراهای راهبردی نگرانی‌ها درباره ایمنی کشتیرانی را افزایش داده است. آژانس عملیات تجارت دریایی بریتانیا که وظیفه‌اش پایش و اطلاع رسانی درباره امنیت دریانوردی است، جزئیات بیشتری درباره هویت نفتکش، ماهیت این رویارویی یا طرف‌های درگیر منتشر نکرد. ارتش آمریکا تایید کرد که با شلیک به یک نفتکش آن را متوقف کرده است. نیروهای نظامی آمریکا میگویند این نفتکش قصد نقض محاصره دریایی بنادر ایران را داشته است. سخنگوی ستاد فرماندهی نیروهای ایالات متحده در خاورمیانه سنتکام در گفتگو با خبرگزاری فرانسه گفت پس از آنکه خدمه این کشتی دست کم 4 بار از فرمان نیروهای آمریکایی برای تغییر مسیر سرپیچی کردند، با شلیک به موتورخانه نفتکش آن را از کار انداختیم. پیشتر خبرگزاری فارس گزارش کرده بود که نیروهای آمریکایی یک تانکر موزامبیکی را با موشک هدف گرفتند. سفارت هند در تهران خبر داده این کشتی با نام دیشا 28 خدمه هندی داشته و در آب‌های ایران هدف قرار گرفته است. و حوثی‌های تحت حمایت حکومت ایران اعلام کردند با حمله موشکی شهرهای جیزان و بندر ینبو در جنوب عربستان سعودی را هدف گرفتند. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، حوثی‌ها بخشی از یک تأسیسات نفتی متعلق به شرکت آرامکو را در شهر جیزان هدف قرار دادند. در همین حال، سازمان دفاع مدنی عربستان سعودی بامداد شنبه برای ساکنان شهر جیزان و منطقه ینبو هشدار امنیتی صادر کرد.
0: از شاهین بشیری تازه ترین خبرها رو شنیدید، همچنان با ما همراه باشید.
2: به ایستگاه 19 گوش میکنید.
0: اما اجازه بدید که در ابتدای ایستگاه 19 نگاهی داشته باشیم به آخرین تحولات در ارتباط با درگیری ها میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران و گزارشی رو بشنویم در این خصوص از رویا کریمی مجد.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا شامگاه جمعه در مراسم شام خبرنگاران کاخ سفید از عملکرد دولتش در جنگ با ایران دفاع کرد و مدعی شد بخش عمده توان نظامی جمهوری اسلامی از بین رفته است. او همزمان از ادامه تماس‌ها و گفتگوها با تهران خبر داد و گفت ایران همچنان به دنبال توافق است، هرچند به باور او هنوز برای آن آماده نیست. دونالد ترامپ در سخنانش گفت: ما ایران را به شدت هدف قرار داده ایم. نیروی دریاییشان از بین رفته، نیروی هواییشان هم از بین رفته است. 250 جنگنده دیگر وجود ندارند. 159 قایق که قایق‌های خوبی هم بودند، حالا همگی در ته دریا هستند. دونالد ترامپ همچنین مدعی شد ایران دیگر سامانه راداری مؤثری در اختیار ندارد و تنها تعداد اندکی پهپاد برایش باقی مانده است. این ادعاها تاکنون به طور مستقل تایید نشدند و جمهوری اسلامی ایران نیز هنوز ارزیابی رسمی و جامعی از میزان خسارت وارد شده به نیروهای دریایی، هوایی و سامانه‌های پدافندی خود منتشر نکرده است. دونالد ترامپ سپس از ادامه مذاکرات با تهران سخن گفت افزود: همین حالا با ما در حال گفتگو هستند. آنها خیلی دوست دارند توافقی انجام دهند. فکر نمی کنم هنوز آمادهش باشند. فکر نمی کنم هنوز وقتش رسیده باشد. اما حاضرم گوش کنم. دونالد ترامپ جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای را محور هر توافق احتمالی دانست و گفت آمریکا اجازه نخواهد داد ایران بتواند ایالات متحده، اسرائیل یا کشورهای منطقه را با چنین سلاحی تهدید کند. در همین حال جنگ ابعاد تازه‌ای پیدا کرده و از خلیج فارس به دریای سرخ نیز کشیده شده است. روز شنبه حوثی‌های مورد حمایت ایران اعلام کردند تأسیسات شرکت آرامکو در جیزان و ینبوع عربستان را هدف قرار دادند. تصاویر تایید شده توسط رویترز ستون بزرگی از دود را در نزدیکی پالایشگاه جیزان نشان می‌دهد. همچنین به گفته منابع امنیتی یونان دو موشک بالستیک که به سمت بندر نفتی ینبوع شلیک شده بود توسط سامانه پاتریوت مستقل در عربستان راهگیری شد. بندر ینبوع اکنون مهمترین مسیر صادرات نفت عربستان از دریای سرخ است، مسیری که ریاض برای دور زدن تنگه هرمز به آن وابسته شده است. در پاسخ نیروهای دولت مورد حمایت عربستان حملات هوایی گسترده‌ای به مواضع حوثی‌ها در استان‌های مارب، عجوف و بندر الهدیده انجام دادند. مقام‌های یمنی می‌گویند هر دو طرف در حال انتقال نیرو و آماده‌سازی برای گسترش درگیری هستند، وضعیتی که خطر فروپاشی کامل آتش‌بس سال 2022 را افزایش داده است. همزمان عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در گفتگویی با روزنامه ایران بار دیگر تاکید کرد که بحران یمن راه حل نظامی ندارد و باید از طریق گفتگو میان عربستان، یمن و دیگر کشورهای منطقه حل شود. او در این حال گفت که ریشه بحران یمن را نباید صرفاً به حمایت ایران از حوثی‌ها نسبت داد. تنش‌ها در خلیج فارس نیز ادامه دارد. سپاه پاسداران روز شنبه اعلام کرد 4 کشتی را که قصد عبور از مسیر به نوشته این بیانیه غیرقانونی و ناایمن در جنوب تنگه هرمز داشتند، پس از شلیک تیر هشدار متوقف و وادار به تغییر مسیر کرده است. ایران در هفته‌های اخیر تلاش کرده کشتی‌ها را به استفاده از آب‌های تحت کنترل خود و پرداخت هزینه عبور هدایت کند. در عراق نیز یک رویداد امنیتی دیگر بر نگرانی‌ها افزوده. منابع امنیتی به خبرگزاری رویترز گفتند سامانه‌های پدافند هوایی عراق روز شنبه یک پهپاد را در نزدیکی کنسولگری آمریکا در اربیل، مرکز اقلیم کردستان، سرنگون کردند. هنوز اطلاعاتی درباره منشأ این پهپاد یا هدف احتمالی آن منتشر نشده است. در جبهه دیگر اوکراین اعلام کرد در حملات پهپادی دوربرد یک ناو جنگی روسیه و چند کشتی را که به گفته کیف در انتقال محموله‌های نظامی میان روسیه و ایران نقش داشتند در دریای خزر هدف قرار داده است. روسیه و ایران تاکنون این ادعاها را تایید یا رد نکردند. مجموع این تحولات نشان می‌دهد در حالی که واشنگتن از ادامه گفتگو با تهران سخن می‌گوید دامنه درگیری نظامی همچنان در حال گسترش است، از تنگه هرمز و دریای سرخ تا اربیل و دریای خزر. به این ترتیب همزمان با بازماندن مسیر دیپلماسی، نشانه‌های گسترش جغرافیایی بحران نیز بیش از گذشته دیده می‌شود.
0: از رویا کریمی مشت شنیدید. اما اگر خبرها رو جستجو کرده باشید، درگیری ها میان حوثی های یمن مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی هم بالا گرفته و حوثی های یمن سخنگوشون از محاصره در برابر محاصره میگه، یعنی اقدامی که عربستان سعودی کرده و اونها همین اقدام رو به نوعی میخوان پاسخ بدن. روند این درگیری ها با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران این درگیری ها رو یک درگیری های قدیمی و کهنه بین یمن و عربستان سعودی و دیگر کشورهای منطقه میدونه و خودش رو جدا میدونه، به کدوم سمت خواهد رفت؟ از طرف دیگه شاهد این هستیم که برخی از گروه هایی که موسوم هستن به گروه های نیابتی جمهوری اسلامی و جمهوری اسلامی از اونها با عنوان آنچه محور مقاومت مینامه نام میبره، اونها هم به نوعی از اقدام های حوثی ها در درگیری با عربستان سعودی حمایت کردن، از جمله کتائب در عراق. این موضوع رو در میون گذاشتم با حسام دستپیش، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در بروکسل.
4: واقعیتش اینه که حوثی ها حقیقتش برگشتن به اون کارکردی که باید داشته باشن در منطقه، که میتونیم در قالب یک مفهوم به نام استراتژیک دیسرابتر یا یک نوع تخریب کننده وضعیت استراتژیک تعریفش کنیم، به این عبارت که اونها در حال حاضر تلاش میکنن که موقعیتی که در اون قرار گرفتن و محوری که در اون قرار گرفتن بتونن به اون کمک کنن. آنچه که حوثی‌ها تا به الان از خودشون نشون دادن اینی که بتونه فشارها رو کم کنه، به خصوص در حوزه ایران، اینی که بتونه عربستان سعودی رو دور کنه از هر نوع ائتلاف منطقه‌ای که قراره علیه جمهوری اسلامی وجود بیاد، مخصوصا که اسرائیل در این بازی وجود نداره، و در این حال بتونه شرایطی که در داخل یمن وجود داره با توجه به این بحران به نوعی کنترل کنه. در مجموع میخوام بگم که آنچه که یمنی ها دارن، حوثی ها دارن انجام میدن در قالب همون دیدگاه کلان استراتژیکه که جمهوری اسلامی برای اونها برای اون کار کرده، برای اون تجهیزشون کرده و اساسا سعی کرده اونها رو در اون قالب قرار داده، به این معنا که در حال حاضر اونها در حوزه تنگه هرمز کاملا تحت فشار هستن، اونها در حوزه دیپلماتیک کاملا تحت فشار هستن و در حال حاضر خب حوثی ها میتونن یک نوع امکانی رو برای اونها فراهم کنن. آیا این امکان رو حوثی ها میتونن تا آخر ادامه بدن؟ خب این بستگی به این داره که آیا این ائتلاف منطقه‌ای شکل خواهد گرفت یا نه، چون که اگه ما به اون نقطه برسیم که ائتلاف منطقه‌ای وجود داشته باشه، همگرایی منطقه‌ای وجود داشته باشه، چه به نسبت تهدید جمهوری اسلامی و چه نسبت به تهدید حوثی ها، طبیعتاً اون موقع است که شرایط در یمن تغییر خواهد کرد. ولی آنچه که در حال حاضر وجود داره عرصه تکتیکی حضور حوثی هاست برای اینکه بتونه جمهوری اسلامی رو حداقل در این فشاری که قرار داره تا حدی کمک کنه بهش.
0: ولی در یه شرایط خاصی آقای دستپیش ما شاهد این اتفاقات هستیم. مثلا ما صحبت‌های بدر عبدالاتی و همچنین بدر بوسعیدی رو داشتیم، وزرای خارجه مصر و عمان با وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، و از طرف دیگه این گفتگوها در راستای این هست که تنش‌ها رو کنترل کنن در منطقه. آقای عراقچی در گفتگویی که با ایران دیلی، روزنامه دولتی ایران دیلی داشته، اشاره‌ای کرده به اینکه ریشه این درگیری در اختلافات و مسائل قدیمی بین یمن و عربستان سعودی و کشورهای منطقه، البته بهش اضافه کرده این ماجرا رو و گفته که این ربطی به مسائل ایران به طور مشخص نداره، در صورتی که شما این رو به نوعی مرتبط میدونید با مسائل ایران. اما آیا میتونه چون این شرایطی در ادامه با توجه به مسئله انرژی تأثیری رو بگذاره و بتونه بازی رو تغییر بده به سود جمهوری اسلامی، یا نه میتونه در اصل بازی رو برگردونه و تبدیلش کنه به یک موقعیت دشوارتری؟
4: ببین، نسبت به این که حوثی ها ادعا کنن که رابطه به جمهوری اسلامی نداره، بگم که سیر روند هویتی یا موقعیتی که حوثی ها در سیاست در یمن به دست آوردن اساسا یک روندی است که از یک گروه ایدولوژیکی یا هویتی تبدیل شدن به یک بازیگری که تسلط هژمونیک بر یک نقطه خاصی رو به دست بیارن. خب در این مسیری که آمدن، در ابتدای اون مسئله اونها لوکال بود، مسئله ربط ارتباط مستقیم به سیاست در یمن داشت. مرحله دوم که 2011 باشه که بهار عربی بود، خب اونها رو وارد سیاست و قدرت در این کشور کرد و مرحله سوم که 2014 باشه اونها رو تبدیل کرد که بازیگری که میتونن تأثیر داشته باشن در مناقشاتی که در این منطقه وجود داره. خب اینجا طبیعتاً اولویت اول اونها طبیعتاً عربستان سعودی بود، یعنی دشمنی که در ذهن حوثی ها وجود داره به عنوان یک آدر سعودی ها هستن. ولی آنچه که بازی رو تغییر داد و صورت هویتی اونها رو حتی از موضوع عربستان خارج کرد، وارد حوزه به اصطلاح کلانتری کرد، مسئله غزه بود. اینجا دیگه حوثی ها از یک بازیگری که مستقیما با عربستان مشکل داشته باشن تبدیل شدن که بازیگری که با اسرائیل و ایالات متحده مشکل داشته باشن. در حال حاضر آنچه که به اصطلاح موتیویشن یا کمک میکنه که اونها در این مناقشه همچنان حضور داشته باشن این که خودشون رو به عنوان یک بازیگری در یک مناقشه کلانتر تعریف کردن. اینجاست که در این شرایطی که در حال حاضر وجود داره در رابطه با سوال شما، اونها ناچار به ایفای این نقش هستند، به این معنا که اگه از لحاظ داخلی بخوان سیاستشون رو به نوعی همگرایی ایجاد کنن، اگه بخوان از لحاظ منطقی عربستان سعودی رو قبل برانن که وارد یک معادلات کلانتری نشه، و در آخر هم این که بتونن اون محوری که در نهایت هویت سیاسی و آینده سیاسی به اونها ربط داره که اون رو به نوعی بهش کمک کنن. خب حوثی‌ها ناچار به این امر هستن، یعنی در موقعیتی قرار گرفتن که اگر انتخاب کنن که تنها به سیاست در یمن بپردازن، خب طبیعتاً این چیزی که ایالات متحده و کشورهای عربی میخوان، اگه وارد این حوزه بشن خب طبیعتاً اونجاست که مشکلات داخلی اونها که در نتیجه این سالها کشمکش‌های اقتصادی، مسائل انسانی و غیره که وجود داره اونها را کاملاً از بازی به بیرون میندازه. و اگر صورت دومم ادامه بدم به این معنا که به بازیگر مطلق و فعال و درجه‌ای که تبدیل بشن در کنار جمهوری اسلامی، طبیعتاً این بستگی به این داره که ایالات متحده میخواد از آنچه که اتفاق افتاده پکیج حوثی ها و جمهوری اسلامی رو در یک پکیج قرار بده، همچنان که آقای ترامپ گفت که هر کاری که یمنی ها انجام بدن به مانند اینی که جمهوری اسلامی انجام میده. من فکر میکنم با توجه به تحولاتی که داره اتفاق میفته مسئله خیلی تشدید خواهد شد و اونها از توانی که دارن در این منطقه استفاده خواهند کرد تا بتونن این شرایط رو تحمیل کنن که وضعیتی که اونها در باب المندب دارن میتونه شرایط برای اقتصاد جهانی خیلی بدتر کنه. این تجربه رو جمهوری اسلامی در هرمز داشته، میخواد این تجربه رو اونجا منتقل کنه. اگه در هرمز تا حدی به اصطلاح ضعیف شده، خب میتونه اینجا به نوعی جبران کنه. اما همه اینو بستگی داره تا اگه شرایط منطقی نتونن ائتلاف منطقی لازم برای مسئله شکل بگیره، خب طبیعتاً حوثی‌ها میتونن همچنان یک کم کننده یا یک دیسراپتور خیلی جدی باشن در این قضیه.
0: حسام دستپیش بود، تحلیلگر روابط بین الملل و مسائل خاورمیانه در بروکسل، که در ارتباط با حوثی ها میگفت اینکه آیا حوثی ها میتونند وضعیت جنگ یا وضعیت درگیری میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران رو تغییر بدن با توجه به آغاز درگیری هایی که با عربستان سعودی دارند و آنچه که اونها ازش به عنوان محاصره در برابر محاصره نام میبرند. یک توقفی میکنیم و برمیگردیم.
5: برای اینکه سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگران به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندین. کافیه در بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنین.
0: موشک‌های ایرانی با فناوری چینی و روسی در حال بمباران اهداف آمریکایی در منطقه هستند. این پرسشیه که این روزها تنها در رسانه ها دیده نمیشه، بلکه در میان سیاستمداران مقام های آمریکایی هم این پرسش دیده میشه، مطرح میشه و اونها ارزیابی های متفاوتی از این مسئله دارن. سعید جعفری و نگاهی به این پرسش.
6: در حالی که جنگ بین ایران و آمریکا ادامه دارد، دقت هدفگیری موشک‌های سپاه پاسداران بار دیگر گمانه‌زنی‌ها در خصوص احتمال همکاری نظامی و اطلاعاتی تهران با مسکو و پکن را تقویت کرده است. روابط جمهوری اسلامی با چین و روسیه همواره نزدیک بوده، اما همچنان ارزیابی‌های متفاوتی در خصوص ابعاد این مناسبات بین تحلیلگران و حتی مقام‌های سیاسی آمریکایی وجود دارد. در همین حال عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز جمعه در حاشیه نشست وزیران خارجه سازمان همکاری شانگهای در قرقیزستان با همتایان روسی و چینی خود دیدار کرد و درباره اهمیت این مناسبات برای تهران چنین گفت.
7: ببینید، اولا مشورت‌های ما با روسیه و چین یک امر جاری و مستمر هست. ما به طور مرتب هم در پایتخت‌ها، هم توسط سفرامون، هم در تماس‌های تلفنی و هم هر جایی که فرصت دیداری باشه با دوستانمون در روسیه و چین مشورت‌های سیاسی و تبادل نظر رو داریم و رایزنی می‌کنیم. الان هم فرصت بسیار خوبی بود امروز که ملاقات‌های حضوری صورت بگیره، هم با آقای لاوروف و هم با آقای وانگ یی من ملاقات‌های مفصل داشتم، وارد جزئیات زیادی شدیم و بحث و بررسی صورت گرفت.
6: اما همزمان با این دیدارها گزارش‌هایی منتشر شده که سطح همکاری احتمالی این دو کشور با ایران را فراتر از حمایت سیاسی و دیپلماتیک ارزیابی می‌کند. روزنامه گاردین گزارش داده ایران در حملات اخیر خود به پایگاه‌ها و تأسیسات آمریکا در منطقه از تصاویر ماهواره‌ای چینی و روش‌های مشابه تاکتیک‌های روسیه در جنگ اوکراین استفاده کرده است. به نوشته این روزنامه بریتانیایی، تصاویر ماهواره‌ای شرکت‌های چینی امکان شناسایی هواپیماهای نظامی، سامانه‌های پاتریوت و تاد و دیگر تأسیسات مستقر در پایگاه‌های آمریکایی را فراهم کرده بود. یکی از این مراکز پایگاه هوایی آمریکا در اردن بود که هفته گذشته هدف حمله ایران قرار گرفت و دست کم 3 نظامی آمریکایی در آنجا کشته شدند. گاردین میگوید یکی از شرکت‌های چینی پیشتر تصاویری از همین پایگاه و سامانه‌های دفاعی مستقر در آن منتشر کرده بود. دولت آمریکا نیز در ماه می 3 شرکت چینی را به دلیل ارائه چنین تصاویری تحریم کرده بود. با این حال هنوز مشخص نیست که آیا این اطلاعات مستقیما از سوی دولت چین در اختیار ایران قرار گرفته یا تهران از تصاویر ماهواره‌ای تجاری استفاده کرده است. برخی کارشناسان میگویند بیشتر اهداف ایران از جمله ساختمان‌ها و تأسیسات ثابت در پایگاه‌های آمریکا با تصاویر تجاری نیز قابل شناسایی است و برای هدف قرار دادن آنها لزوماً نیازی به کمک اطلاعاتی مستقیم پکن وجود ندارد. اما پرسش‌ها درباره نقش احتمالی روسیه پس از مجموعه‌ای از حملات دقیق ایران به مراکز مرتبط با سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا در کشورهای حاشیه خلیج فارس مطرح شده است. برخی تحلیلگران و نهادهای اطلاعاتی آمریکا در حال بررسی این احتمال هستند که روسیه موقعیت این مراکز را در اختیار ایران گذاشته یا در زمینه فناوری پهپادی و هدفگیری به تهران کمک کرده باشد. با این حال این فرضیه هنوز قطعی نیست و مقام‌های مسکو نیز آن را رد کردند. این موضوع چند روز پیش در جلسه کمیته تخصیص بودجه سنای آمریکا نیز مطرح شد. یک سناتور از پیت هکست وزیر دفاع آمریکا پرسید که آیا چین و روسیه در جنگ به ایران کمک می‌کنند؟
8: سناتور، همانطور که رئیس ستاد مشترک هم اشاره کرد، بدون تردید نوعی همسویی میان رقبای ما وجود دارد و آنها تلاش میکنند از ایران حمایت کنند. ما نیز راه‌های مختلفی برای بازدارندگی و مقابله با این موضوع داریم. برخی از این راه‌ها به دلایل امنیتی محرمانه هستند و میزان و ابعاد آن هم باید محرمانه باقی بماند. اما واقعیت این است که هر دو کشور در سطوح متفاوت به نوعی در حال تسهیل برخی از اقداماتی هستند که ایران انجام می‌دهد. پس بله.
6: این پرسش بار دیگر روز جمعه از سوی یک خبرنگار مطرح شد و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در این خصوص ارزیابی متفاوتی با وزیر خود ارائه داد.
9: من فقط این را می توانم بگویم که رئیس جمهوری شی گفته در این موضوع مشارکت نخواهد کرد. رئیس جمهوری پوتین هم همین را گفته. فکر می کنم که با آنها اعتماد دارم. البته که آنها رابطه طولانی مدت با ایران داشتند و ممکن است کارهایی هم انجام دهند. اما دست کم تا این لحظه اقدام قابل توجهی نکردند. فکر نمی کنم بخواهند باعث شوند من ناامید شوم.
6: تفاوت اظهارات ترامپ و وزیر دفاعش شاید بیش از هر چیز نشان دهنده دشواری تشخیص مرز میان کمک مستقیم نظامی و همکاری‌های محدودتر اطلاعاتی، فنی یا تجاری باشد. برنامه موشکی ایران سالهاست به برخی قطعات الکترونیکی و مواد اولیه چینی متکی است. در حملات اخیر نیز ایران از ترکیب پهپادها، موشک‌ها و روش‌های استفاده کرده که شباهت‌هایی با تاکتیک‌های روسیه در اوکراین دارد. اما برخی کارشناسان تاکید دارند که شباهت تاکتیکی با آموزش مستقیم از سوی مسکو متفاوت است و ممکن است تهران و مسکو بدون وجود یک همکاری عملیاتی رسمی از تجربه‌های یکدیگر آموخته باشند. دیدارهای عراقچی با وزیران خارجه روسیه و چین نیز در همین فضای مبهم انجام شد. فضایی که در آن تهران می‌کوشد روابط با مسکو و پکن را بخشی از پشتوانه راهبردی خود نشان دهد، اما دو کشور تا کنون نشانی از تمایل به ورود آشکار و مستقیم به جنگ با آمریکا نشان ندادند. سازمان همکاری شانگهای نیز برخلاف ناتو یک پیمان دفاع جمعی نیست و عضویت ایران در آن تعهدی برای حمایت نظامی دیگر اعضا از تهران ایجاد نمی‌کند. بنابراین حتی اگر گزارش‌ها درباره کمک‌های اطلاعاتی، فنی یا فناورانه چین و روسیه درست باشد، این همکاری هنوز فاصله زیادی با شکل‌گیری یک ائتلاف نظامی رسمی دارد. هرچند برای مسکو و پکن حفظ ایران به عنوان شریکی مهم در برابر آمریکا اهمیت دارد، اما به نظر می‌رسد هر دو کشور همچنان می‌کوشند این حمایت را در سطحی نگه دارند که آنها را مستقیماً وارد جنگ با واشنگتن نکند.
0: گزارش سعید جعفری رو شنیدید درباره پرسشی که این روزها مطرح میشه، فناوری چینی و روسی در اختیار ایران قرار گرفته تا در موشکاش استفاده کنه و بمباران کنه اهداف آمریکایی در منطقه رو. این سوالیه که برخی مطرح میکنند و سعید جعفری تلاش کرد که تصویری به طور روشن و شفاف ارائه بده از این ماجرا. اما ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین یک نوشته ای رو در حساب کاربری خودش در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده و مدعی شده که کشتی‌های حامل تسلیحات ایران در دریای خزر رو هدف قرار داده، خبری که البته هنوز واکنشی از مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی در موردش دیده نشده و از سمت مقام‌های روس هم واکنشی نبوده تا اینجایی که من البته دیدم. باز هم اگر واکنش بیاد قطعا شما رو در جریانش قرار میدیم. حسین آریان کارشناس وسایل دفاعی و نظامی از نیوکاسل با ما هستن. آقای آریان بهتون سلام میکنم. پرسش اساسی اینه که آنچه که آقای زلنسکی داره میگه دقیقا چه معنایی رو میده؟ آیا یک جبهه جدیدی گشوده خواهد شد در این درگیری هایی که به هر حال شاهدش هستیم؟ حالا ایران با ایالات متحده آمریکا داره، از اون سمت به هر حال مسئله روسیه هست، حمایت هاش، همین الان در گزارشی که ما پخش کردیم مسئله فناوری چینی و روسی در استفاده از موشک های ایران مطرح میشه. کل این ماجرا رو چگونه میشه بهش نگاه کرد؟
10: با درود، اون چرا که زلنسکی گفته تقریبا با یه قدری شرح و بحث در پراودای سایت پراودای اوکراین هم اومده که چه کارهایی کرده، ولی این بیشتر، این حملات بیشتر در حملات اوکراین علیه واقعا روسیه است، برای اینکه اوکراین انواع اقسام سلاح‌ها و تجهیزات، یعنی به ویژه پهپادها رو داره علیه روسیه استفاده میکنه. یعنی اگر بخوایم واقعا یه تصویری بدیم، اوکراین تقریبا 100 گونه پهپاد در این جنگ با روسیه به کار میبره. اینا پهپادهای علیه زرهی‌ها هستن، پرسونل، کوپترهای شناسایی، پهپادهای تاکتیکی و تهاجمی و حتی شناورهای هدایت شونده بدون سرنشین و پهپادهای دیگه و پهپادهای استراتژیک. این حمله ای رو که صورت گرفته نشان میده که علیه دو تا کشتی باربری بوده به اسم پورت اولیای دو و بگی. اینا کشتی های باربری روسی در دریای خزر هستند که در لیست تحریم آمریکا قرار دارند، ولی اینها رو در حمله قرار داد، احتمال بسیار زیاد با پهپادهای دوربرد استراتژیکش که برد اینا بالای 3000 کیلومتر و از نظر مسافت بخوایم حساب بکنیم، مثلا از اوکراین تا آستراخان در دریای خزر حدود 1600 کیلومتر، یعنی بعدش کاملا میرسه. این کشتی ها در گذشته هم از اینا استفاده شده برای حمل تجهیزات نظامی از ایران به روسیه در ارتباط با اون کارخانه آلابوگا و کمک های دیگری که ایران میکنه و کمک های بالعکس از طرف روسیه به ایران. در ضمن همین سایت یعنی پراودای اوکراین گفته که یه ناوچه موشک‌انداز که اسمش هم داده اون هم مورد هدف قرار گرفته و از قرار معلوم این حملات روز 25 به حساب ژوئیه یعنی امروز صورت گرفته.
0: آقای آریان، وقتی این اخبار رو منتشر میکنن و هنوز ما شاهد اینم نیستیم که منبع مستقل دیگری تایید کرده باشه گفته های ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین رو، هدف از انتشارش دقیقاً چیست؟ آیا آقای زلنسکی میخواد از طریق انتشار این خبر پیام خاصی رو مخابره کنه به روسیه و به جمهوری اسلامی ایران، یا حتی پیام خاصی رو برای متحدان غربی اوکراین مثل ایالات متحده آمریکا و حتی کشورهای اروپایی؟
10: یه بخشش بعد میگرده به این هدفایی رو که داره به حساب میزنه، البته در ارتباط با این دو کشتی و حتی هدفای بیشماری رو که اوکراین با پهپادها در داخل روسیه زده. برای مثال مثلا اومسک، پالایشگاه اومسک در سیبریه هم هدف قرار داده. اینا برای بالا بردن هزینه است برای روسیه و این مدت هاست که ادامه داره. از طرف دیگه داره سیگنال میده به آمریکا، به هر حال به زودی بایستی زلنسکی بره آمریکا و ملاقاتی هم خواهد داشت در اونجا و با خود رئیس جمهور آمریکا. بخشی هم برمیگرده به اون، ولی نکته اساسی که اینجا ما میتونیم بهش توجه بکنیم اینه که به تازگی خود ترامپ گفته که پوتین به او اطمینان داده که سلاح و تجهیزات نظامی به ایران نخواهد داد. این همین حرف رو هم در مورد شی جی پینگ در مورد به حساب چین هم گفته.
0: ولی خب این به این معنا نیستش که ایران هم به روسیه سلاحی نخواهد داد. آیا میتونیم به این معنا بگیریم با توجه به اینکه میدونیم ایران و روسیه به هر حال توافقنامه هایی رو دارن که بر اساس اون توافقنامه ها همکاری هایی هم در زمینه فناوری پهپاد و موشک انجام میدن؟
10: درست میگین. ایران هم سلاح و تجهیزات اون نیازمندی های بخشی از نیازمندی های روسیه رو تامین میکنه، حالا فشنگ باشه، خمپاره باشه، سلاح‌ها برای یکان‌های زمینی باشه. و برخلاف اون چه که مثلا ترامپ ادعا میکنه، ما میدونیم که به هر حال از گزارش‌های اخیر از منابع اطلاعاتی آمریکا نشون میده که مثلا حملات پهپادی ایران علیه دفاتر سازمان سیا در کشورهای خلیج فارس به ویژه عربستان میتونه نتیجه کمک‌هایی باشه که روسیه به ایران داده. یعنی اینا میتونه کمک‌های اطلاعاتی باشه و حتی بهره‌گیری از تکنولوژی پیشرفته از سوی ایران برای به حساب تولید پهباد و هدایت. اینا میدونیم که در ماه مارس در عربستان سعودی در داخل سفارت عربستان یه دفتر سازمان سیا اونجا مورد هدف قرار گرفته، همینطور در شرق عراق. بنابراین یه پیچیدگی هایی در اینجا هست، یعنی روسیه داره کمک هایی را ارائه میده، ایران هم داره ارائه میده، زلنسکی هم این رو در این برهه زمانی داره رو میکنه. از یه طرف میخواد به روسیه بگه که به هر حال ما هر هدفی رو در هر جای روسیه بخوایم میتونیم این رو نشانه بریم به طرفش و از بین ببریم، و یه سیگنالی هم داره به طرف ایران میده. و این که روسیه نمیتونه، البته در گذشته هم در دریای خزر اوکراینی ها حمله کرده بودن به چند تا کشتی و صدمه به اونا زدن و همینطور صدمه های زیادی در روستوف در خود دریای سیاه و ناوگانشون و کشتی هاشون در سواستوپول در کریمه خیلی فعال بوده. ولی برای اینکه روسا تمرکزشون روی جبهه جنگ و بخش عمده‌ای از سامانه های پدافندشون به اون جهته، به همین جهتی که اوکراینی ها میتونن خیلی خوب استفاده بکنن از کمبود سامانه های پدافند هوایی و هدف های دوردستی رو در روسیه نشانه برن.
0: سپاسگزارم از شما حسین آریان، کارشناس مسائل دفاعی و نظامی در نیوکاسل که با ما همراه بودند. و اما صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران بار دیگر محور توجه قرار گرفته. سانسور بخشی از صحبت‌های مسعود پزشکیان، اعتراض عباس عراقچی، انتقاد شورای اطلاع رسانی دولت و واکنش روزنامه‌های چاپ تهران، همه اینها رو بشنویم در گزارش وحید پوراستاد.
11: اختلاف بر سر عملکرد صدا و سیما این روزها وارد مرحله کم سابقه شده است، اختلافی که دیگر تنها از سوی رسانه‌های منتقد یا فعالان سیاسی مطرح نمی‌شود، بلکه رئیس جمهور، وزیر امور خارجه، شورای اطلاع رسانی دولت و برخی روزنامه‌های داخل ایران نیز به نوعی از عملکرد صدا و سیما انتقاد کردند. محور اصلی این انتقادها سانسور یا پخش گزینشی سخنان مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی، نحوه پوشش مذاکرات و همچنین حضور مجریان و کارشناسان است که به گفته منتقدان با حمله به سیاست‌های دولت، فضای رسانه‌ای را علیه مذاکره و توافق با آمریکا شکل می‌دهند. تازه ترین نمونه به مراسم روز ملی صنعت، معدن و تجارت باز می‌گردد، جایی که مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی ایران درباره روند مذاکرات با آمریکا سخن گفت. اما هنگام پخش این مراسم از صدا و سیما، برخی از سخنان او که به نقل دیدگاه علی خامنه‌ای رهبر سابق جمهوری اسلامی درباره مذاکرات مربوط می‌شد، حذف شد. صدای بخش سانسور شده یه سخنان مسعود پزشکیان درباره مذاکرات:
12: بعد از جنگ 12 روزه، خب مقام معظم رهبری شهید در مواضعش رسما اعلام کرد ما دیگه با آمریکا گفتگو نمی‌کنیم. صدا و سیمای ما پخش می‌کرد اینا رو. ما همون رهبر عزیز رو خدمتشون رسیدیم، اوضاع رو گفتیم، خدمتش عرض کردیم که خود حضرت عالی دستور دادید که نه جنگ نه صلح برای کشور بده، چیکار کنیم؟ دستور دادن که برید گفتگو کنید. ما با دستور ایشون گفتگو رو شروع کردیم و ایشون در آخرین پیامی هم که داشت اینکه برید حل کنید مشکل رو.
11: پس از این اتفاق، شورای اطلاع رسانی دولت با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد حذف بخشی از سخنان رئیس جمهور تنها یک مورد نیست و در هفته‌های اخیر گفتگوی محمد باقر قالیباف رئیس مجلس نیز به صورت ناقص پخش شده و بخشی از سخنان محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه نیز در حمایت از دولت از پوشش خبری صدا و سیما کنار گذاشته شده است. در این بیانیه این روند غیر مأمور توصیف شده و دولت نسبت به آثار آن بر انسجام ملی هشدار داده است. چندی قبل هم الیاس حضرتی رئیس شورای اطلاع رسانی دولت گفته بود صدا و سیما تریبون را به منتقدان داده است.
13: ما یه واقعیت‌های تلخی هم داریم تو کشور دیگه، در به این بخشم صدا و سیما میدان و تریبون در اختیار این دوستان قرار میده، ولی سیاست آقای پزشکیان همچنان عبور محترمانه از کنار این سرصداهای گذراست.
11: در گذشته و پیش از این هم حسن روحانی رئیس جمهور اسبق جمهوری اسلامی ایران صدا و سیما را متهم کرده بود که گروهکی و جناحی است.
14: این چه رسانه ملی داریم که همش دنبال یک جناح خاص و یک اقلیت هست؟ هر روز یک کاری میکنه، هر روز هر چیزی که یک کاری نمیکنه که مردم علاقمند بکنه، همش دنبال ایجاد اختلافه. حالا من که نگاه نمیکنم، نه رادیو گوش میکنم نه تلویزیون نگاه میکنم، چون اصلا هر وقت من نگاه میکنم میبینم در عمق برنامه هاشون علیه اتحاد ملی دارن کار میکنن و علیه انسجام ملی دارن کار میکنن و در چارچوب اسلام کار نمی کنن و قبول ندارن اخلاق اسلام رو. صدا و سیما رو بیاریم یک سال ملی کنیم ببینیم ضرر میکنیم یا نه. تا این مدت که همش جناحی بود، گروهکی بود.
11: اما در این روزها انتقادها از صدا و سیما به دیگر مقام های کشور هم کشیده شده. عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی نیز در برنامه اینترنتی ماجرای جنگ از عملکرد صدا و سیما گرایه کرد. او در بخشی از سخنانش همچنین از فضاسازی هایی که علیه مذاکرات ایران و آمریکا انجام می شود به شدت انتقاد کرد.
15: مصاحبه من هیچ کم صدا و سیما پخش نکرد. خیلی جالبه. من با فاکس نیوز، با نم سی ان ان، با کجا نشستم شمشیر زدم. بعد گفتم خب شب صدا و سیما میاد پخش می‌کنیم، یه بار کلا ببینیم وزیر خارجه ما چطوری صحبت می‌کنه. اصلا انگار ننگار. چرا دو تا جمله‌اش که خیلی خوششون اومده زیرنویس می‌کنن و خلاص. اون نشون بده وزیر خارجه چیکار کرده.
11: روزنامه سازندگی با تیتر سازمان شکاف ملی نوشت مدیران و مجریان صدا و سیما با سانسور سخنان رؤسای قوا دامن زدن به تنش‌های سیاسی و تقویت گفتمان جنگ طلبی این سازمان را از جایگاه یک رسانه ملی دور کردند. مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی ایران پیش از این هم در 23 تیر ماه امسال با انتقاد شدید از برخی اظهارات در صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفته بود الغای دوگانگی میان دولت و نیروهای مسلح به معنای ایجاد شکاف در حاکمیت است.
16: وقتی تو صدا و سیمای جمهوری اسلامی میان میگن نظامی ها یه طرف دولت یه طرف، این یعنی شکاف. بنده خودم از نیروی نظامی نه تنها جدا نمیدونم بلکه باعث عزت و سربلندی خودم میدونم و با قدرت ازش دفاع میکنم. او آدم تو صدا و سیما حق نداره بگه دولت یکیه نظامی ها یکیان. اسرائیل این حرفو میزنه که او داره این حرفو میزنه، چطور من از اون جدا میکنم؟
11: انتقادها تنها به دولت و وزارت امور خارجه محدود نمانده است. یوسف پزشکیان مشاور و فرزند رئیس جمهور نیز در واکنش به حذف بخشی از سخنان رؤسای قوا در صدا و سیما در شبکه اجتماعی ایکس نوشت چه کسی در صدا و سیما تشخیص می‌دهد که چه بخشی از سخنان رؤسای قوا نباید پخش شود. او در ادامه با لحنی انتقادی افسود اگر فردی وجود دارد که تشخیص او از رؤسای سه قوه بالاتر است، اداره کشور را باید به او سپرد. حسن شجاعی رئیس سابق کمیسیون عصر 90 در گفتگو با وبسایت چند ثانیه با اشاره به اقدامات سیاسی و انتخاباتی صدا و سیما در شرایط جنگی آن را خیانت به کشور خوانده است.
17: داریم برای اینکه 4 تا رأی بیشتر مثلا بتونی بگیری تو اینجا شروع بکنی وسط جنگ تمام عیار همه جانبه با بزرگترین ارتش تاریخ بشریت که جنگ وجودی هم هست، شما شروع بکنی دنبال 4 تا رأی بگردی، این واقعا خیانته.
11: در کنار این واکنش و برخی روزنامه‌های چاپ تهران نیز با تیترهای کم سابقه از عملکرد رسانه ملی انتقاد کردند. روزنامه شرق با تیتر صدا و سیما با کیست به نحوه پوشش اخبار مربوط به مذاکرات پرداخت و روزنامه سازندگی نوشت صدا و سیما با سانسور سخنان مقام‌های ارشد برجسته کردن دیدگاه‌های مخالف مذاکره و تبدیل اختلافات سیاسی به موضوعات رسانه‌ای از ایفای نقش یک رسانه فراگیر فاصله گرفته. صدای سعید طاووسی پژوهشگر تاریخ اسلام و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در گفتگو با روزنامه فرهیختگان و در انتقاد از صدا و سیما.
18: اینکه مسئولان ما رو بزنن به جرم اینکه مذاکره کردن یا نمیدونم نسبت بدن اونم فلانی یهودی هست، بهمانی اینجوری هست، یا مثلا فلان استاد تاریخ اسلام را برن در تلویزیون بگن نمیدونم فلانی اشعث، اون یکی ابو موسی اشعریه، فلانی یه نمیدونم منافقه فلان. من در یه گروهی نوشتم که خوب بود ایشون خودشون رو هم معرفی کنن ما بفهمیم با کدوم شخصیت ارزنده صدر اسلام مواجهیم. خب شما مثلا عماری حذیفه بن یمانی که انقدر بصیرت در تشخیص منافقان و دشمنان و مثلا فتنه‌گران داری، خب اینا هم کاش ما می‌فهمیم.
11: بخش دیگری از انتقادها نیز متوجه برنامه‌های تحریری صدا و سیما است. منتقدان میگویند در هفته های اخیر شمار قابل توجهی از مجریان، مهمانان و کارشناسان این برنامه ها با انتقاد از سیاست های دولت، مذاکره و احتمال توافق با آمریکا را زیر سوال بردند. روی کردی که به گفته منتقدان با موازی رسمی دولت و دست

0: یکی از آقایان محترم کارشناسا اگه بهشون بر نمیخوره، اگه برنامه رو نمیکشن پایین و اینا، چون سابقه بالاخره وجود داره. منم اینجا دیگه راحت و صریح میخوام صحبت بکنم. حالا دیگه یه برنامه، دو تا برنامه رو آنتن رسانه ملی وقتی یه حرفی میزنه، عزیزان تحمل بفرمایید. حالا بعضی از رسانه‌ها نوشتن صدا و سیما و یه نمیدونم جلیلی و جبلی همش دارن انتقاد میکنن و از این صحبت‌ها. برنامه‌های قاطبه برنامه‌های رسانه که داره از تیم مذاکره کننده حمایت می‌کنه، کارشناسانی هم که یک دو تا انتقاد هم اگه وجود داره با تیم کارشناسی با تیم مذاکره کننده اون نیستن.
1: در مقابل رسانه‌های نزدیک به صدا و سیما و برخی مدیران این سازمان از عملکرد خود دفاع کردند. استدلال اصلی آنها این است که بخش حذف شده سخنان رئیس جمهور نقل قولی از دیدارها و مواضع غیر علنی رهبر جمهوری اسلامی بوده و بر اساس ضوابط جاری انتشار چنین مطالبی تنها با تایید دفتر رهبر امکان پذیر است. به گفته این رسانه‌ها، صدا و سیما برای راستی آزمایی این نقل قول تلاش کرده اما امکان تایید آن فراهم نشده و به همین دلیل آن بخش از سخنان رئیس جمهور در نسخه پخش شده حذف شده است. با این حال منتقدان این توضیح را کافی نمی‌دانند و می‌گویند اگر معیار رعایت ضوابط حرفه‌ای است، با این ضوابط باید درباره همه مقام‌ها و همه دیدگاه‌ها به یک شکل اجرا شود، نه اینکه سخنان رئیس جمهور، رئیس مجلس، رئیس قوه قضاییه یا وزیر خارجه به شکل گزینشی حذف یا ناقص پخش شود. اکنون در شرایطی که موضوع مذاکره و توافق با آمریکا به یکی از مهمترین مباحث سیاسی کشور تبدیل شده، اختلاف بر سر عملکرد صدا و سیما که رئیس آن را رهبر جمهوری اسلامی منصوب می‌کند نیز به یکی از آشکارترین اختلاف‌های رسانه‌ای در درون ساختار قدرت تبدیل شده است. اختلافی که این بار نه میان دولت و رسانه‌های منتقد، بلکه میان دولت و رسانه‌ای شکل گرفته که عنوان رسانه ملی را یدک می‌کشد.
2: شنیدید از وحید پوراستاد. اما در ادامه ایستگاه 19 نور نیوز، رسانه نزدیک به علی شمخانی، جزئیات بیشتری از حمله 9 اسفند اسرائیل و آمریکا به دفتر کار دبیر شورای عالی دفاع رو منتشر کرده. در این حمله علی شمخانی و شماری از فرماندهان ارشد نظامی جمهوری اسلامی ایران کشته شدند. به نوشته نور نیوز این حمله زمانی انجام شده که جلسه‌ای در دفتر آقای شمخانی برای پیگیری طرحی جدید با هدف سازماندهی نیروها جهت مقابله با اعتراض‌ها تشکیل شده بود. بشنویم از جمشید زند.
3: به گزارش نور نیوز، یکی از دو دستور کار جلسه صبح 9 اسفند پیگیری اجرای طرح سازماندهی منابع، ساختارها، نیروی انسانی و تأمین تجهیزات جدید برای مدیریت اغتشاش بود. دستور کار دوم نیز بررسی قریب الوقوع بودن حمله آمریکا و اسرائیل به ایران اعلام شده است. به نوشته نور نیوز، این طرح پس از اعتراضات گسترده دی ماه تهیه شده بود و علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی با اجرای آن موافقت کرده و بر تسریع در عملیاتی شدنش تاکید کرده بود. این گزارش همچنین میگوید خامنه‌ای خواسته بود دبیرخانه شورای دفاع و شخص علی شمخانی به جای شورای عالی امنیت ملی این طرح را تا مرحله اجرا پیگیری کنند. نور نیوز مدعی شده است هدف از این طرح افزایش آمادگی نیروهای امنیتی و انتظامی برای مقابله با اعتراضات آینده با کمترین میزان آسیب و تلفات انسانی بوده است. حکومت ایران در جریان اعتراضات دی ماه با قطع گسترده اینترنت و استفاده از نیروی مرگبار یکی از خونین‌ترین سرکوب اعتراضات در تاریخ جمهوری اسلامی را رقم زد. سازمان‌های حقوق بشری از جمله عفو بین‌الملل استفاده گسترده از گلوله جنگی علیه معترضان را مستند کرده‌اند و مقام‌های جمهوری اسلامی نیز کشته شدن دست کم 3117 نفر در این اعتراضات را تأیید کرده‌اند. نور نیوز در بخش دیگری از گزارش خود برای نخستین بار فاش کرده که صنایع شهید میثمی وابسته به وزارت دفاع که در جریان جنگ 12 روزه هدف حمله اسرائیل قرار گرفت، مسئول طراحی و تولید تجهیزات مورد استفاده برای کنترل تجمعات و اعتراضات بوده است. به نوشته نور نیوز، مأموریت اصلی این مجموعه توسعه ابزارهایی بود که امکان مدیریت اعتراضات را بدون استفاده از سلاح مرگبار فراهم کند. در زمان حمله به این مجموعه، مقام‌های جمهوری اسلامی توضیحی درباره علت هدف قرار گرفتن آن ارائه نکرده بودند و نوع فعالیت‌های آن نیز به طور رسمی اعلام نشده بود. این نخستین

0: قرار است که رسانه نزدیک به حکومت مأموریت این مجموعه را به طور علنی تشریح می کند. نور نیوز در گزارش خود همچنین مدعی شده که علی خامنه‌ای از کشته شدن حدود 3000 نفر در اعتراضات به شدت متأثر و ناراحت شده بود و علی شمخانی نیز در دوران مسئولیتش به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی بر محدود کردن استفاده از سلاح گرم در برخورد با معترضان تأکید داشت، موضوعی که به نوشته این رسانه با انتقاد برخی فرماندهان نظامی و انتظامی روبرو شده بود. این ادعاها به طور مستقل قابل تایید نیست و نور نیوز نیز هیچ سند یا جزئیاتی درباره آنها ارائه نکرده است. این در حالی است که گزارش‌های نهادهای حقوق بشری و تصاویر منتشر شده از اعتراضات از تیراندازی گسترده نیروهای حکومتی با گلوله جنگی و استفاده از سلاح‌های مرگبار علیه معترضان حکایت داشت. نور نیوز مانند دیگر رسانه‌ها و مقام‌های جمهوری اسلامی مدعی شده است که اعتراضات دیماه بخشی از یک طرح خارجی و مقدمه‌ای برای حمله نظامی آمریکا و اسرائیل بود. مقام‌های جمهوری اسلامی همواره اعتراضات ضد حکومتی را به دولت‌های خارجی نسبت داده‌اند، اما تاکنون شواهد مستندی برای اثبات این ادعا ارائه نکرده‌اند. بر اساس گزارش نور نیوز، جلسه کمیته فرعی شورای دفاع به مسئولیت شمخانی در حال بررسی همین طرح و همچنین احتمال حمله قریب الوقوع آمریکا و اسرائیل بود که نخستین موج حملات جنگ 40 روزه آغاز شد. علی شمخانی صبح 9 اسفند هنگام برگزاری همین جلسه همراه با شماری از فرماندهان ارشد جمهوری اسلامی در حمله مشترک آمریکا و اسرائیل کشته شد. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران اخیراً گفته بود در روز 9 اسفند که حمله مشترک اسرائیل و آمریکا به ایران آغاز شد، علاوه بر دفتر علی خامنه‌ای، دفاتر علی شمخانی و محمد شیرازی، دو مقام ارشد نظامی و علی اصغر حجازی، مقام امنیتی بسیار نزدیک به خامنه‌ای هم هدف قرار گرفتند و از میان فقط حجازی زنده ماند.
1: از جمشید زند شنیدید. بارش امسال نتوانست تشنگی ایران را برطرف کند. اگرچه میزان بارندگی نسبت سال گذشته بیش از 60% افزایش پیدا کرد، اما انباشت خشکسالی های چند ساله و کاهش ذخایر راهبردی آب باعث شده 34 میلیون نفر در 58 شهر ایران همچنان با تنش آبی روبرو باشند. هشداری که نشون میده بحران آب در ایران فراتر از یک سال پربارشه و به راهکارهای بلند مدت نیاز داره. بنیامین سعد نگاهی کرده به این موضوع.
2: آنچنان که وزارت نیرو اعلام کرده، تداوم 6 سال خشکسالی، افت منابع آب زیرزمینی و توزیع نامتوازن بارش‌ها موجب شده تأمین آب شرب برای حدود 34 میلیون نفر در 58 شهر ایران همچنان در وضعیت تنش آبی باشد. با وجود آنکه میزان بارش‌های سال آبی جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از 60% افزایش یافته، مسئولان بخش آب تأکید می‌کنند که این رشد به معنای پایان بحران آب در ایران نیست. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، بررسی شاخصهای خشکسالی در مقیاس کشوری نشان می‌دهد که ایران همچنان ششمین سال متوالی خشکسالی را پشت سر می‌گذارد و بارندگی‌های امسال هم نتوانسته کسری انباشت منابع آبی به ویژه ذخایر آب زیرزمینی را جبران کند. آمار وزارت نیرو حاکی است که پراکندگی نامتوازن بارش‌ها سبب شده بخش‌های وسیعی از ایران همچنان با کمبارشی روبرو باشند. به گفته مدیر کل دفتر اطلاعات و داده‌های آب ایران، در حال حاضر 12 استان در شرایط بارشی زیر نرمال قرار دارند و مدیریت تأمین آب شرب برای جمعیتی حدود 34 میلیون نفر در 58 شهر یکی از مهمترین چالش‌های وزارت نیروست. کارشناس‌ها هشدار می‌دهند ادامه کمبارشی در این مناطق می‌تواند به کاهش روان آب‌های سطحی، افت ورودی سدها، افزایش برداشت از منابع آب زیرزمینی و در نهایت تشدید چالش تأمین آب در بخش‌های شرب، کشاورزی و صنعت منجر شود. در این حال آخرین آمار مخازن سدهای ایران تا 27 تیر نشان می‌دهد 62% ظرفیت سدها پر شده و ورودی آب به مخازن نسبت به سال گذشته 75% افزایش یافته است. همچنین حجم آب ذخیره شده در سدها با رشد 38% به حدود 32 میلیارد متر مکعب رسیده است. با این حال وضعیت همه سدهای ایران مطلوب نیست و 9 سد مهم کشور همچنان کمتر از 20% ظرفیت خود آب دارند. کارشناسان معتقدند که عبور از بحران آب تنها با اجرای پروژه‌های عمرانی یا توسعه زیرساخت‌ها امکان پذیر نیست و نیازمند اصلاح حکمرانی آب، مدیریت منابع، کاهش هدر رفت در شبکه‌های توزیع، توسعه بازچرخانی آب، اصلاح الگوی کشت و زرع و افزایش مشارکت عمومی در مدیریت مصرف است.
1: از بنیامین صدر شنیدید و اما در اینجا میخواییم بریم سراغ اکبر عبدی، یک بار دیگه از او یادی بکنیم، بازیگری که تموم نمیشه به این راحتی ها، بخشی از حافظه و خاطره جمعی ماست، به ویژه از دورانی که سینما برای خودش یک وزن خاصی داشت، یک شاید ارزش‌های دیگه ای داشت، فیلم در سینما دیدن یک حس و حالی داشت، به ویژه که الان میخواییم بریم همراه بشیم با ابوالحسن داوودی در تهران، کارگردان سینما که حتما همه ما فیلم سفر جادویی رو در سینما دیدیم، به ویژه بچه هایی که به هر حال کودکی خودشون رو از دهه 60 آغاز کردن و این فیلم ها رو معمولا مدارس میبردن و به هر حال فرصتی میشد که چنین فیلم های خوبی رو توی سالن سینما دید. آقای داوودی با اکبر عبدی دو فیلم داره، نان و عشق و موتور هزار، که به هر حال سال 80 ساخته میشه، و سفر جادی. آقای داوودی بهتون سلام میکنم، بذارین از همین جا و با این پرسش کلی آغاز بکنم که از سفر جادویی تا نان عشق موتور هزار آقای عبدی رو چگونه دیدید؟ آیا این فاصله آقای عبدی رو تغییر داده بود اون چیزی که شما تجربه کردید در همکاری باشون؟
3: سلام عرض میکنم، شب و روزتونم بخیر. ببخشید من یه خورده صدام گرفته به دلیل بیماری و سعی میکنم که حالا یه جور مفهوم تر صحبت بکنم.
1: براتون روزی بهبودی میکنم.
3: خیلی متشکرم، مرسی. واقعیتش اینه که من خب تقریبا میشه گفت شروع فیلمسازی جدی حرفه‌ایم سال 67 با فیلمی بود که خب به شدت حالا به دلیل اون فیلمنامه‌ای که داشت و به دلیل موقعیتی که داشت به شدت وابسته بود به جنسی از بازیگری که این جنس جز از اکبر عبدی از هیچ کسی دیگه‌ای تو اون زمان بر نمی اومد. یعنی اگر من در همون شرایط امکان همکاریش خودم رو با اکبر عبدی نداشتم، قطعا سرنوشتم کاملا حتی سرنوشت فیلم سازی عوض شده بود، چرا که قطعا اون فیلم دیگه‌ای در می اومد و اون چیزی که الان خب تقریبا حالا بدون این که بخوام از خودم صحبت بکنم تبدیل به یک فیلم کالت شده و مونده و بارها و بارها هنوز دیده میشه و هنوز خاطر سازه، قطعا شکل نمی گرفت. ویژگی مهم اکبر عبدی که من از همون سالا چون توی تلویزیون کار میکردم و با کاراش آشنا بودم، با نقش هایی که بازی میکرد، یکی از مهمترین ویژگی های اکبر این بود که از یک خصوصیتی برخوردار بود که این خصوصیت هم به شدت کمکش کرد در اینکه پله های موفقیت رو خیلی سریع طی کنه، هم یک جور به شکلی قاتل جانش شد. یعنی اینی که عبدی یکی از بیبی فیس ترین بازیگرهایی بودش که ما توی سینمای ایران داشتیم و چیزش این بود که اگر هر کسی رو میخوای هر نقشی رو روش پیاده بکنی باید بری سراغ اکبر عبدی، چون اون چهرش هر چیزی رو میپذیره، از یه بچه مثلا 7-8 ساله تا یک پیرزن 100 ساله تا یک قومیت، هر کدوم از قومیت هایی که خب تبحر زیادی هم داشته.
1: چرا قاتل شد آقای داوودی؟ یعنی به نظر شما فیلم هایی که بازی کرد، چون فرصتمون کمه میخوام به این بپرسم.
3: بله، من میگم الان به دلیل اینی که ما توی بازیگری خب در طول سالها وقتی همه بازیگرها تو همه جای دنیا از یک مرحله به بعد در واقع وارد یک چیز دوم میشن، یک شرایط دوم میشن. یعنی دیگه به جای اینکه جوان اول بازی کنن باید برن نقش میانسال بازی کنن، باید از یه جای دیگه برن نقش مثلا پیرمرد رو بازی بکنن. و این پیدا کردنش تو کسانی که این خصوصیت رو نداشتن کم و بیش اتفاق میافتاد و خود بازیگرها اینو میپذیرفتن، از اینکه مثلا موهاشون رو رنگ کنن یا بدن سازی کنن فلان کنن، بخوان همچنان خارج از مثلا 50 سالشونه بخوان نقش جوان 30 ساله رو بازی کنن یا 25 ساله رو بازی کنن دست میکشیدن. اما عبدی به دلیل این شرایط فیزیکیش هیچ وقت امکان رسیدن به این مرحله رو پیدا نکرد، چون تو هر مرحله ای این امکان براش بود که همه نقش‌های مختلف رو بازی بکنه، همه نقش‌های مختلف رو بتونن روش پیاده بکنن، گریم داشته باشه. و اگر طبعا با یک کارگردان، با یک متن خوب و با یک گروه خوب بود، کارهای به شدت ماندگاری ازش باقی میمون.
1: آقای داوودی خیلی کوتاه، چون فرصت رو به پایینه، یعنی تقریبا ما 45 ثانیه داریم، در این 45 ثانیه میخوام به این بپردازی که کارنامه اکبر عبدی در سالهای پایانی عمرش چرا اونطور نبود که در گذشته بود؟ اگر خیلی کوتاه این رو هم بگید در 30 ثانیه سپاسگزار میشم.
3: این به همین دلیل بود، برای اینکه طوراً ادامه همین بحثی که میکنم، برای اینکه اون دیگه چیزایی رو که نقشهایی رو که طبعا نقشهای مهم متأثیر گذاری رو بود قطعا یا بهش ارائه نمی کردن یا اگه ارائه می کردن نقشهایی نبود که بپذیره و مجبور بود حالا برای معیشت یا برای هر چیز دیگهی هر نقشی رو بپذیره. و اتفاقا توی اون نقشان باز به دلیل نبوغی که داشت، در این که میتونست همه چیز رو به شکل فعل به داهه پیش ببره، جای بسیاری از مثلا بیکفایتی های متن و کارگردان و اینا رو میگرفت و خب تهیه کننده هم از این استقبال میکرد.
1: سپاسگزارم از شما ابوالحسن داوودی که با وجود بیماری هم از تهران با ما همراه بودید. براتون عرضه سلامتی هم میکنم و برای شما شنوندگان خوب ایستگاه 19 هم لحظات خوبی رو آرزو مندم.
4: ساعت 20 به وقت تهران. شاهین بشیری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. اسرائیل یک مقام ارشد پلیس تحت اداره حماس را در غزه کشت. دبیر کل سازمان ملل برای دیدار با مقامات سوریه وارد این کشور شد. به گفته سخنگوی دولت ایران، تغییر قیمت یا سهمیه بنزین قطعی است. منابع پزشکی و وزارت کشور تحت اداره حماس در غزه اعلام کردند در حمله هوایی روز شنبه اسرائیل، عبدالناصر المقدمه رئیس پلیس شمال نوار غزه و فرماندار این منطقه در محله شیخ رضوان شهر غزه کشته شد. به گزارش رویترز همزمان یک امدادگر فلسطینی هم در حمله دیگر به اردوگاه نصیرات در مرکز غزه جان باخت و یک افسر پلیس که هفته گذشته زخمی شده بود بر اثر شدت جراحات در گذشت. ارتش اسرائیل تاکنون درباره این حملات اظهار نظری نکرده است. گروه حماس در فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد. دبیر کل سازمان ملل متحد روز شنبه در سفری که نخستین سفر یک دبیر کل این سازمان به سوریه در بیش از 15 سال گذشته به شمار می رود، وارد دمشق شد. به گزارش خبرگزاری آلمان، آنتونی گوترش این سفر را سفر همبستگی توصیف کرد و قرار است با احمد الشرع، رئیس جمهوری موقت سوریه، شماری از مقام‌های سیاسی و نمایندگان سازمان‌های زنان دیدار کند. آقای گوترش همچنین از نیروهای ناظر سازمان ملل در بلندی‌های جولان سوریه بازدید خواهد کرد. این نیروها بر منطقه حائل میان نیروهای سوریه و اسرائیل نظارت دارند. دبیر کل سازمان ملل گفت از آغاز سرکوب اعتراضات در سوریه در سال 2011 تا زمان سقوط حکومت بشار اسد آگاهانه از سفر به این کشور خودداری کرده بود. سخنگوی دولت ایران روز شنبه اعلام کرد تغییر در قیمت یا سهمیه بنزین قطعی است و دولت به زودی جزئیات تصمیمات خود را به اطلاع مردم خواهد رساند. فاطمه مهاجرانی با اشاره به پرداخت یارانه سنگین برای بنزین گفت به منظور ایجاد تعادل در مصرف اجرای راهکارهای جدید اجتناب ناپذیر است. همزمان مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی نیز هشدار داد در صورت تداوم مصرف بالا و محدودیت در تولید و واردات بنزین ممکن است تصمیماتی برای حفظ پایداری عرضه و تأمین امنیت انرژی کشور گرفته شود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده میگوید هنوز درباره آغاز حملات سنگین به ایران تصمیم نگرفته است. آقای ترامپ گفت با توجه به اینکه تهران با جدیت بیشتر در گفتگوها شرکت میکند هنوز دستور حمله های ویران کننده به ایران را صادر نکرده است. رئیس جمهوری آمریکا که جمعه در کاخ سفید با خبرنگاران صحبت میکرد گفت به نظرم هر روز که میگذرد آنها در گفتگوها جدیتر میشوند که دلیلش واضح است. دونالد ترامپ گفت جمهوری اسلامی ایران باید بین توافق یا روبرو شدن با حمله های به مراتب سنگین تر یکی را انتخاب کند. او تاکید کرد آمریکا برای حملات سنگین کاملا آماده است، اما چون در حال گفتگو هستیم بهتر است ببینیم حاصلش چه می شود. آقای ترامپ در این حال تاکید کرد که تهران هنوز آماده توافق نیست. آژانس عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد یک نفتکش جمعه در آب‌های خلیج عمان با نیروهای نظامی نامشخص درگیر شده است. رخدادی که در ادامه تنش‌های نظامی در آبراهای راهبردی نگرانی‌ها درباره ایمنی کشتیرانی را افزایش داده است. ارتش آمریکا تایید کرد که با شلیک به یک نفتکش آن را متوقف کرده است. نیروهای نظامی آمریکا می‌گویند این نفتکش قصد نقض محاصره دریایی بنادر ایران را داشته است. سخنگوی ستاد فرماندهی نیروهای ایالات متحده در خاورمیانه سنتکام در گفتگو با خبرگزاری فرانسه گفت پس از آنکه خدمه این کشتی دست کم 4 بار از فرمان نیروهای آمریکایی برای تغییر مسیر سرپیچی کردند، با شلیک به موتورخانه نفتکش آن را از کار انداختیم. سفارت هند در تهران خبر داده این کشتی با نام دیشا 28 خدمه هندی داشته و در آب‌های ایران هدف قرار گرفته است. شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه همراه ما بودید.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

اگر دوست دارین سریع تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگران به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندین. کافیه در بخش کانال های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنید تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی. رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیف به راحتی پیداشون کنی. همین حالا رادیو فردا رو از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کن.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 20420 725 970 30.

ساعت 21 به وقت تهران. شاهین بشیری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. ایران خواستار گفتگو برای حل بحران یمن شد. وزیر امور خارجه مصر در گفتگوهای جداگانه با همتایان ایرانی و عمانی خود خواستار کاهش تنش‌ها در منطقه شد. ترامپ میگوید فعلا درباره حمله‌های سنگین به ایران تصمیم نگرفته است. وزیر امور خارجه ایران در پی تشدید تنش‌ها میان عربستان سعودی و حوثی‌های یمن خواستار حل و فصل بحران از راه گفتگو شد. عباس عراقچی در گفتگو با روزنامه ایران تأکید کرد که این بحران راه حل نظامی ندارد و باید از طریق مذاکره میان عربستان، یمن و دیگر کشورهای منطقه پایان یابد. آقای عراقچی با وجود حمایت جمهوری اسلامی از حوثی‌ها مدعی شد مشکلات یمن ناشی از نقش ایران نیست، بلکه ریشه در اختلافات دیرینه منطقه‌ای دارد. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که حملات متقابل عربستان و حوثی‌ها نگرانی‌ها درباره گسترش درگیری‌ها در خاورمیانه را افزایش داده است. وزیر امور خارجه مصر در گفتگوهای جداگانه با همتایان ایرانی و عمانی خود بر ضرورت کاهش تنش‌ها و جلوگیری از گسترش درگیری‌ها در خاورمیانه تأکید کرد. بر اساس بیانیه وزارت خارجه مصر، بدر عبدالعاطی در تماس با عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران و بدر بن حمد البوسعیدی وزیر امور خارجه عمان خواستار توقف همه اقدامات نظامی و تنش‌زا شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه در این رایزنی‌ها همچنین بر اهمیت حفظ آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز و دریای سرخ به عنوان یکی از عوامل اصلی امنیت و ثبات منطقه تاکید شد. وزیر امور خارجه مصر همچنین خواستار حفاظت از غیر نظامیان و جلوگیری از تشدید بحران‌های منطقه‌ای شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده میگوید هنوز درباره آغاز حملات سنگین به ایران تصمیم نگرفته است. آقای ترامپ گفت با توجه به اینکه تهران با جدیت بیشتر در گفتگوها شرکت میکند، هنوز دستور حمله های ویران کننده به ایران را صادر نکرده است. رئیس جمهوری آمریکا که جمعه در کاخ سفید با خبرنگاران صحبت میکرد گفت به نظرم هر روز که میگذرد آنها در گفتگوها جدیتر میشوند که دلیلش واضح است. دونالد ترامپ گفت جمهوری اسلامی ایران باید بین توافق یا روبرو شدن با حمله های به مراتب سنگین تر یکی را انتخاب کند. او تاکید کرد آمریکا برای حملات سنگین کاملا آماده است، اما چون در حال گفتگو هستیم بهتر است ببینیم حاصلش چه می شود. آقای ترامپ در این حال تاکید کرد که تهران هنوز آماده توافق نیست. سخنگوی دولت ایران روز شنبه اعلام کرد تغییر در قیمت یا سهمیه بنزین قطعی است و دولت به زودی جزئیات تصمیمات خود را به اطلاع مردم خواهد رساند. فاطمه مهاجرانی با اشاره به پرداخت یارانه سنگین برای بنزین گفت به منظور ایجاد تعادل در مصرف اجرای راهکارهای جدید اجتناب ناپذیر است. همزمان مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی نیز هشدار داد در صورت تداوم مصرف بالا و محدودیت در تولید و واردات بنزین ممکن است تصمیماتی برای حفظ پایداری ارز و تأمین امنیت انرژی کشور گرفته شود. به گفته محمد صادق عظیمی‌فر آسیب وارد شده به برخی تأسیسات نفتی در جریان جنگ 40 روزه فشار بر روند تأمین سوخت را افزایش داده است. دبیر کل سازمان ملل متحد روز شنبه در سفری که نخستین سفر یک دبیر کل این سازمان به سوریه در بیش از 15 سال گذشته به شمار می رود وارد دمشق شد. به گزارش خبرگزاری آلمان، آنتونی گوترش این سفر را سفر همبستگی توصیف کرد و قرار است و وی با احمد الشر رئیس جمهوری موقت سوریه شماری از مقام‌های سیاسی و نمایندگان سازمان‌های زنان دیدار کرد. مشروح این خبر و آنچه در سوریه بین دبیر کل سازمان ملل و مقامات سوری گذشت در بخش‌های آتی خبر به آگاهی شما عزیزان خواهد رسید. شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه همراه ما بودید.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

روز آفتابی است، آسمان آبی آبی است، حال همه خوب خوب است، احوال همه مطلوب است، ضربان قلبت موزون، ریه‌هات پاک و میزون، جریان زندگی خرامان، برگردنت آویزون، یارت نشست کنارت، تو در کنار یارت، دوستان با وقارت، همه چشم انتظارت، ولی تو میری تو خودت.

نشست کنارت، تو در کنار یارت، یارت نشست کنارت، تو در کنار یارت، یارت نشست کنارت.

0: ساعت 22 به وقت ایران. خوش آمدید به پوشش خبری تحلیلی رادیو فردا. آخرین ساعت روز شنبه سوم مرداد ماه 1405 رو پشت سر می‌گذاریم. من نسرین افشار به اتفاق همکارانم در رادیو فردا در یک ساعت پیش رو با گزارش‌ها، گفتگوها و تحلیل‌های تازه شما رو در جریان آخرین تحولات ایران و جهان قرار می‌دیم. ما همچنین در این برنامه به آخرین تحولات و تنش‌ها میان ایران و آمریکا در منطقه می‌پردازیم. از اختلاف دولت بر سر عملکرد صدا و سیمای جمهوری اسلامی براتون می‌گیم. همینطور از قطعی بودن تغییر قیمت یا سهمی بنزین از سوی دولت خواهیم گفت. اما پیش از پرداختن به این گزارش‌ها و تحلیل‌ها، شنونده تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان باشید با همکارم شاهین بشیری که اینجا در استودیو با ماست.
1: با سلام. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده میگوید هنوز درباره آغاز حملات سنگین به ایران تصمیم نگرفته است. آقای ترامپ گفت با توجه به اینکه تهران با جدیت بیشتر در گفتگوها شرکت میکند، هنوز دستور حمله های ویران کننده به ایران را صادر نکرده است. رئیس جمهوری آمریکا که جمعه در کاخ سفید با خبرنگاران صحبت میکرد گفت به نظرم هر روز که میگذرد آنها در گفتگوها جدیتر میشوند که دلیلش واضح است. دونالد ترامپ گفت جمهوری اسلامی ایران باید بین توافق یا روبرو شدن با حمله های به مراتب سنگین تر یکی را انتخاب کند. او تاکید کرد آمریکا برای حملات سنگین کاملا آماده است، اما چون در حال گفتگو هستیم بهتر است ببینیم حاصلش چه می شود. آقای ترامپ در این حال تاکید کرد که تهران هنوز آماده توافق نیست. وزیر امور خارجه مصر در گفتگوهای جداگانه با همتایان ایرانی و عمانی خود بر ضرورت کاهش تنش‌ها و جلوگیری از گسترش درگیری‌ها در خاورمیانه تاکید کرد. بر اساس بیانیه وزارت خارجه مصر، بدر عبدالعاطی در تماس با عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران و بدر بن حمد الباس سعیدی وزیر امور خارجه عمان خواستار توقف همه اقدامات نظامی و تنش‌زا شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه در این رایزنی‌ها همچنین بر اهمیت حفظ آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز و دریای سرخ به عنوان یکی از عوامل اصلی امنیت و ثبات منطقه تاکید شد. وزیر امور خارجه مصر همچنین خواستار حفاظت از غیر نظامیان و جلوگیری از تشدید بحران‌های منطقه‌ای شد. سخنگوی دولت ایران روز شنبه اعلام کرد تغییر در قیمت یا سهمیه بنزین قطعی است و دولت به زودی جزئیات تصمیمات خود را به اطلاع مردم خواهد رساند. فاطمه مهاجرانی با اشاره به پرداخت یارانه سنگین برای بنزین گفت به منظور ایجاد تعادل در مصرف اجرای راهکارهای جدید اجتناب ناپذیر است. همزمان مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی نیز هشدار داد در صورت تداوم مصرف بالا و محدودیت در تولید و واردات بنزین ممکن است تصمیماتی برای حفظ پایداری عرضه و تأمین امنیت انرژی کشور گرفته شود. به گفته محمد صادق عظیمی‌فر، آسیب وارد شده به برخی تأسیسات نفتی در جریان جنگ 40 روزه فشار بر روند تأمین سوخت را افزایش داده است. وزیر امور خارجه ایران در پی تشدید تنش‌ها میان عربستان سعودی و حوثی‌های یمن خواستار حل و فصل بحران از راه گفتگو شد. عباس عراقچی در گفتگو با روزنامه دولتی ایران تاکید کرد که این بحران راه حل نظامی ندارد و باید از طریق مذاکره میان عربستان، یمن و دیگر کشورهای منطقه پایان یابد. آقای عراقچی با وجود حمایت جمهوری اسلامی از حوثی‌ها مدعی شد مشکلات یمن ناشی از نقش ایران نیست، بلکه ریشه در اختلاف‌های دیرینه منطقه‌ای دارد. آنتونی گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد در نخستین سفر خود به سوریه پس از روی کار آمدن دولت جدید خواستار پایان دادن به نقض حاکمیت این کشور از سوی اسرائیل و حمایت جامعه جهانی از روند انتقال سیاسی در سوریه شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه آقای گوترش در یک نشست خبری با اشاره به حضور نیروهای اسرائیلی در بلندی‌های جولان گفت نقض حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه غیر قابل قبول است و باید متوقف شود. او همچنین یادآور شد که که بلندی‌های جولان بخشی از خاک سوریه است. پس از سرنگونی حکومت بشار اسد در سال 2024، اسرائیل نیروهای خود را وارد منطقه حائل در بلندی‌های جولان کرد و حملات عملیات نظامی خود را در مناطق مختلف سوریه گسترش داد. مقام‌های اسرائیلی اعلام کردند که قصد دارند حضور نظامی خود را در آنچه منطقه امنیتی در جنوب سوریه می‌خوانند حفظ کنند.
0: سپاسگزارم از همکارم شاهین بشیری با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما شما میتونید سری به شبکه‌های اجتماعی و وبسایت رادیو فردا بزنین و خبرها و تحلیل‌های تازه و بیشتر رو اونجا جستجو کنید.
2: شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
0: خوش آمدید به این بخش خبری و گزارش ها. دونالد ترامپ میگوید حملات آمریکا بخش بزرگی از توان دریایی و هوایی ایران را از بین برده، اما همزمان تایید میکنه که گفتگو با تهران همچنان ادامه داره و مقام های جمهوری اسلامی خواهان دستیابی به توافقند. در مورد مهمترین تحولات ساعت گذشته بیشتر بشنوید از همکارم رویا کریمی مجد.
3: رئیس جمهور آمریکا شامگاه جمعه در مراسم شام انجمن خبرنگاران کاخ سفید با دفاع از عملکرد دولت خود در جنگ با ایران گفت:
4: So we've hit Iran very hard. Their navy is gone. Their air force is gone. 250 jets no longer.
3: ما ایران را به شدت هدف قرار داده ایم. نیروی دریاییشان از بین رفته. نیروی هواییشان هم از بین رفته است. 250 جنگنده دیگر وجود ندارند. 159 قایق. قایق‌های خوبی بودند، اما هر 159 قایق ته دریا هستند.
4: 159 boats. Good boats. In fact, I said, why the hell didn't we keep them? We could have used them. But 159 boats, all at the bottom of the sea.
3: دونالد ترامپ همچنین مدعی شد ایران دیگر رادار ندارد و تنها شمار اندکی پهپاد برایش باقی مانده. این ارقام مستقلا تایید نشدند و ایران نیز ارزیابی جامعی از خسارت وارد شده به نیروهای دریایی، هوایی و سامانه‌های راداری خود منتشر نکرده است. رئیس جمهوری آمریکا سپس از ادامه گفتگو با ایران خبر داد.
4: And by the way, they are talking to us right now. They'd love to make a deal. I don't think they're ready to. I don't think it's time yet, but I'm willing to listen.
3: همین حالا با ما در حال گفتگو هستند. آنها خیلی دوست دارند توافقی انجام دهند. فکر نمی کنم هنوز آماده باشند. فکر نمی کنم هنوز وقتش رسیده باشد. اما حاضرم گوش کنم. دونالد ترامپ محور اصلی هر توافق احتمالی را جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای دانست و گفت آمریکا اجازه نخواهد داد واشنگتن، دیگر شهرهای ایالات متحده، اسرائیل یا کشورهای خاورمیانه با چنین سلاحی تهدید شوند. او همچنین مدعی شد اگر ایران سلاح هسته‌ای در اختیار داشت از آن استفاده می‌کرد. در همین حال نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های مطلع از ارزیابی نهادهای اطلاعاتی آمریکا گزارش داده که مشتبه خامنه‌ای رهبر جدید جمهوری اسلامی برخلاف پدرش تمایل بیشتری به ساخت سلاح هسته‌ای پیشرفته و قابل نصب بر موشک‌های دوربرد دارد. با این حال این ارزیابی عمدتاً بر اطلاعات پیش از جنگ استوار است و مقام‌های آمریکایی می‌گویند تهران هنوز غنی‌سازی یا فعالیت تسلیحاتی هسته‌ای خود را اثر نگرفته است. به نوشته این روزنامه ایران تعدادی سانتریفیوژ را برای حفاظت به مجموعه عمیق زیرزمینی کوه کلنگ منتقل کرده و ذخیره اورانیوم با غنای بالا نیز همچنان در دسترس تهران است. نیویورک تایمز می نویسد اگر جنگ و تلاش اولیه واشنگتن برای تغییر حکومت رهبران ایران را به این نتیجه رسانده باشد که تنها سلاح هسته‌ای می تواند مانع حملات بعدی شود، عملیات نظامی ممکن است برخلاف هدف اعلام شده اش انگیزه حرکت به سوی بمب را افزایش دهد. با این حال این ارزیابی به معنی اتخاذ تصمیمی رسمی برای ساخت سلاح هسته‌ای نیست. شبکه CNN بامداد شنبه گزارش داد که پس از 13 شب حملات متوالی آمریکا علیه ایران، فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام روز جمعه هیچ اطلاعی مبنی بر انجام حمله جدید منتشر نکرده است. بنابراین گزارش هنوز مشخص نیست این موضوع به معنای توقف عملیات نظامی آمریکا علیه ایران است یا نه. دونالد ترامپ در روزهای گذشته ایران را به مجازات نظامی بزرگتر تهدید کرده و از احتمال حمله به تأسیسات انرژی، پل‌ها و مجموعه کوه کلنگ سخن گفته است. همزمان قرار است بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز سه‌شنبه به آمریکا سفر کند. انتظار می‌رود دو طرف همزمان با گذشت نزدیک به 5 ماه از آغاز جنگ درباره ادامه عملیات و چشم‌انداز توافق با ایران گفتگو کنند. در ایران. وزارت بهداشت میگوید از زمان از سرگیری درگیری‌ها دست کم 59 نفر کشته و 666 نفر زخمی شدند. آماری که مستقلاً تایید نشده است. در مقابل پنتاگون میگوید از آغاز جنگ 18 نظامی آمریکایی کشته شدند. این وزارتخانه شمار مجروحان ارتش آمریکا از 16 تیر ماه را حدود 100 نفر اعلام کرده، اما منابع رویترز مجموع مجروحان از آغاز جنگ را بیش از 500 نفر دانستند. ایران میگوید در پاسخ به حملات آمریکا مواضع و تأسیسات مرتبط با ارتش این کشور را در کویت، بحرین، اردن و عراق هدف قرار داده است. ارتش ایران روز جمعه ادعا کرد انبار تجهیزات نظامی آمریکا در کمپ بوهرینگ در شمال کویت و همچنین مواضع نیروهای آمریکایی در کمپ عریفجان و کمپ دوحه را هدف قرار داده است. کویت نیز شامگاه جمعه از رهگیری آنچه اهداف متخاصم خواند خبر داد که از ایران پرتاب شده بودند. سپاه پاسداران هم مدعی وارد کردن خسارت سنگین به یک برج شناسایی ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا در بحرین شده است. میزان خسارت این حملات مستقلاً مشخص نشده است. وال استریت ژورنال نیز به نقل از منابع ناشناس گزارش داده که جنگنده‌های بحرین و کویت در اوایل ماه جاری میلادی انبارهای موشک و پهپاد و چند هدف نظامی را در ایران بمباران کردند و امارات اطلاعات و پوشش دفاعی عملیات را فراهم کرده. کویت مشارکت در حمله به ایران را رد کرده، بحرین نیز این گزارش را تایید نکرده است. با وجود ادامه حملات تلاش‌های دیپلماتیک متوقف نشده. رویترز به نقل از منبع پاکستانی گزارش داده که اسلام‌آباد پس از ابتکار تازه چین راه‌های سرگیری مذاکرات ایران و آمریکا را بررسی می‌کند. گفتگوهای مقدماتی در جریان دومین سفر اسکندر مؤمنی وزیر کشور ایران به پاکستان در 10 روز گذشته انجام شده، اما هنوز نشانه‌ای از توافق بر سر توقف حملات دیده نمی‌شود. همزمان دامنه جنگ از تنگه هرمز به دریای سرخ گسترش یافته. عربستان برای دور زدن محدودیت‌های تنگه هرمز روزانه میلیون‌ها بشکه نفت را از طریق خط لوله شرق به غرب به بندر ینبو منتقل می‌کند، اما حوثی‌های یمن با اعلام محاصره دریایی عربستان و حمله به نفتکش‌ها این مسیر جایگزین را نیز تهدید کردند. حوثی‌ها روز پنجشنبه مدعی حمله به دو نفتکش سعودی شدند. عربستان نیز تایید کرد که یک کشتی سعودی روز جمعه هدف قرار گرفته و اندکی آسیب دیده است. ائتلاف به رهبری عربستان در پاسخ به مواضع حوثی‌ها در استان هدیده حمله کرد و حوثی‌ها هشدار دادند که این حملات بی پاسخ نخواهد ماند. در شرایطی که دونالد ترامپ از نابودی بخش بزرگی از توان نظامی ایران و همزمان آمادگی برای شنیدن پیشنهاد تهران سخن میگوید، حملات متقابل ادامه دارد. گسترش جنگ به دریای سرخ نشان میدهد که فعلا دامنه جغرافیایی درگیری سریعتر از تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به آن گسترش می‌یابد.
5: روی کریمی مجد تحولات 24 ساعت گذشته رو برای ما بازگو کرد، اما باید بگم که اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه از تنش‌های اخیر میان عربستان سعودی و حوثی‌های یمن ابراز نگرانی کرده و خواستار تلاش برای رسیدن به راه حل عادلانه برای بحران یمن و همینطور جلوگیری از تشدید ناامنی و تنش و بی‌ثباتی در منطقه شده. اما ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در حساب کاربری خودش در شبکه‌های اجتماعی گفته که کیف از آنچه او حمله‌های دوربرد در دریای خزر نامیده به نتایج بسیار خوبی دست یافته. آقای زلنسکی مدعی شده که کشورش کشتی‌های حامل تسلیحات ایران رو در دریای خزر هدف قرار داده. در همین زمینه محمد زرقامی درباره این موضوع با حسین آریان گفتگو کرده، با هم بشنویم.
6: اون چرا که زلنسکی گفته تقریبا با یه قدری شرح و بسط در سایت پراودای اوکراین هم اومده که چه کارهایی کرده، ولی این حملات بیشتر در ذات اوکراین علیه واقعا روسیه است، برای اینکه اوکراین انواع و اقسام سلاح‌ها و تجهیزات یعنی به ویژه پهپادها رو داره علیه روسیه استفاده میکنه. اوکراین تقریبا 100 گونه پهباد در این جنگ با روسیه به کار میبره. اینا پهبادهای علیه زرهی ها هستن، پرسونل، کوپترهای شناسایی، پهبادهای تاکتیکی و تهاجمی و حتی شناورهای هدایت شمندی بدون سرنشین و پهبادهای دیگه و پهبادهای استراتژی. این حمله ای رو که صورت گرفته نشان میده که علیه دو تا کشتی باربری بوده. اینا کشتی های باربری روسی در دریای خزر هستند که در لیست تحریم آمریکا قرار دارند. ولی اینها رو به حمله قرار داد، احتمال بسیار زیاد با پهپادهای دوربرد استراتژیکش که برد اینا بالای 3000 کیلومتر و از نظر مسافت بخوایم حساب بکنیم، مثلا از اوکراین تا آستراخان در دریای خزر حدود 1600 کیلومتر، یعنی بردش کاملا میرسه. این کشتی ها در گذشته هم از اینا استفاده شده برای حمل تجهیزات نظامی از ایران به روسیه در ارتباط با اون کارخانه آلابوگا و کمک های دیگری که ایران میکنه و کمک های بالعکس از طرف روسیه به ایران. در ضمن همین سایت یعنی پراودای اوکراین گفته که یه ناوچه موشک انداز که اسمش هم داده، اون هم مورد هدف قرار گرفته و از قرار معلوم این حملات روز 25 به حساب ژوئیه این صورت گرفته.
7: آقای آریان، وقتی این اخبار رو منتشر میکنن و هنوز ما شاهد اینم نیستیم که منبع مستقل دیگری تایید کرده باشه گفته های ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین رو، هدف از انتشارش دقیقاً چیست؟ آیا آقای زلنسکی میخواد از طریق انتشار این خبر پیام خاصی رو مخابره کنه به روسیه و به جمهوری اسلامی ایران، یا حتی پیام خاصی رو برای متحدان غربی اوکراین مثل ایالات متحده آمریکا و حتی کشورهای اروپایی؟
6: یه بخشش برمیگرده به این هدفایی رو که داره حساب میزنه، البته در ارتباط با این دو کشتی و حتی هدفای بیشماری رو که اوکراین با پهپادا در داخل روسیه زده. برای مثال پالایشگاه اومس در سیبریر هم هدف قرار داده. اینا برای بالا بردن هزینه است برای روسیه و این مدت هاست که ادامه داره. از طرف دیگه داره سیگنال میده به آمریکا، به هر حال به زودی بایستی زلنسکی بره آمریکا و ملاقاتی هم خواهد داشت در اونجا و با خود رئیس جمهور آمریکا. بخشی هم برمیگرده به اون، ولی نکته اساسی اینه که به تازگی خود ترامپ گفته که پوتین به او اطمینان داده که سلاح و تجهیزات نظامی به ایران نخواهد داد. این همین حرف رو هم در مورد شی جی پینگ در مورد چین هم گفته.
7: ولی خب این به این معنا نیستش که ایران هم به روسیه سلاحی نخواهد داد. آیا میتونیم به این معنا بگیریم با توجه به اینکه میدونیم ایران و روسیه به هر حال توافقنامه هایی رو دارن که بر اساس اون توافقنامه ها همکاری هایی هم در زمینه فناوری پهپاد و موشک انجام میدن؟
6: درست میگین، ایران هم بخشی از نیازمندی های روسیه رو تامین میکنه، حالا فشنگ باشه، خمپاره باشه، سلاح‌ها برای یکانهای زمینی باشه. و برخلاف اون چه که مثلا ترامپ ادعا میکنه، ما میدونیم که به هر حال از گزارش های اخیر از منابع اطلاعاتی آمریکا نشون میده که مثلا حملات پهپادی ایران علیه دفاتر سازمان سیا در کشورهای خلیج فارس به ویژه عربستان میتونه نتیجه کمک هایی باشه که روسیه به ایران داده. یعنی اینا میتونه کمک های اطلاعاتی باشه و حتی بهره گیری از تکنولوژی پیشرفته از سوی ایران برای به حساب تولید پهباد و هدایت. اینا میدونیم که در ماه مارس در عربستان سعودی در داخل سفارت عربستان یه دفتر سازمان سیا اونجا مورد هدف قرار گرفته، همینطور در شرق عراق. بنابراین یه پیچیدگی هایی در اینجا هست، یعنی روسیه داره کمک هایی را ارائه میده، ایران هم داره ارائه میده، زلنسکی هم این رو در این بره زمانی داره رو میکنه. از یه طرف میخواد به روسیه بگه که به هر حال ما هر هدفی رو در هر جای روسیه بخوایم میتونیم این رو نشانه بریم به طرفش و از بین ببریم، و یه سیگنالی هم داره به طرف ایران میده. و این که روسیه نمیتونه، البته در گذشته هم در دریای خزر اوکراینی ها حمله کرده بودن به چند تا کشتی و صدمه به اونا زدن و همینطور صدمه های زیادی در روستوف در خود دریای سیاه و ناوگانشون و کشتی هاشون در سواستوپول در کریمه خیلی فعال بوده. ولی برای اینکه روسا تمرکزشون روی جبهه جنگ و بخش عمده از سامانه های پدافعتشون به اون جهته، به همین جهتی که اوکراینی ها میتونن خیلی خوب استفاده بکنن از کمبود سامانه های پدافند هوایی و هدف های دوردستی رو در روسیه نشانه برن.
5: گفتگوی شنیدید با حسین آریان، تحلیلگر امور نظامی و راهبردی. اما باید یادآوری کنم که رئیس جمهور اوکراین میگه این کشور دریافته که ماهواره‌های روسیه به شکل گسترده پایگاه‌های نظامی آمریکا در خاورمیانه رو رصد کرده و مسکو اطلاعات و تصاویر اونها رو برای حملات ایران به این پایگاه‌ها در اختیار جمهوری اسلامی قرار داده. همینطور ایران طی دو هفته اخیر که دور تازه درگیری‌ها با آمریکا آغاز شد، می‌بینیم که حملات گسترده‌ای به اردن، کویت و بحرین از جمله پایگاه‌های نظامی آمریکا در این کشورها انجام داده. این حملات در اردن همچنین باعث کشته شدن نیروهای نظامی ایالات متحده هم شد. اما آیا موشک‌های ایرانی با فناوری چینی و روسیه در حال بمباران اهداف آمریکایی در منطقه هستند؟ این پرسشی است که این روزها نه تنها در رسانه‌ها که در میان مقام‌های آمریکایی هم مطرح شده، اما سیاستمداران در واشنگتن ارزیابی متفاوتی از این مسئله دارند. در همین زمینه بیشتر بشنویم از سعید جعفری.
8: در حالی که جنگ بین ایران و آمریکا ادامه دارد، دقت هدفگیری موشک‌های سپاه پاسداران بار دیگر گمانه‌زنی‌ها در خصوص احتمال همکاری نظامی و اطلاعاتی تهران با مسکو و پکن را تقویت کرده است. روابط جمهوری اسلامی با چین و روسیه همواره نزدیک بوده، اما همچنان ارزیابی‌های متفاوتی در خصوص ابعاد این مناسبات بین تحلیلگران و حتی مقام‌های سیاسی آمریکایی وجود دارد. در همین حال عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز جمعه در حاشیه نشست وزیران خارجه سازمان همکاری شانگهای در قرقیزستان با همتایان روسی و چینی خود دیدار کرد و درباره اهمیت این مناسبات برای تهران چنین گفت.
9: ببینید، اولا مشورت‌های ما با روسیه و چین یک امر جاری و مستمر هست. ما به طور مرتب هم در پایتخت‌ها، هم توسط سفرامون، هم در تماس‌های تلفنی و هم هر جایی که فرصت دیداری باشه با دوستانمون در روسیه و چین مشورت‌های سیاسی و تبادل نظر رو داریم و رایزنی می‌کنیم. الان هم فرصت بسیار خوبی بود امروز که ملاقات‌های حضوری صورت بگیره، هم با آقای لاوروف و هم با آقای وانگ یی من ملاقات‌های مفصل داشتم، وارد جزئیات زیادی شدیم و بحث و بررسی صورت گرفت.
8: اما همزمان با این دیدارها گزارش‌هایی منتشر شده که سطح همکاری احتمالی این دو کشور با ایران را فراتر از حمایت سیاسی و دیپلماتیک ارزیابی می‌کند. روزنامه گاردین گزارش داده ایران در حملات اخیر خود به پایگاه‌ها و تأسیسات آمریکا در منطقه از تصاویر ماهواره‌ای چینی و روش‌های مشابه تاکتیک‌های روسیه در جنگ اوکراین استفاده کرده است. به نوشته این روزنامه بریتانیایی، تصاویر ماهواره‌ای شرکت‌های چینی امکان شناسایی هواپیماهای نظامی، سامانه‌های پاتریوت و تات و دیگر تأسیسات مستقر در پایگاه‌های آمریکایی را فراهم کرده بود. یکی از این مراکز پایگاه هوایی آمریکا در اردن بود که هفته گذشته هدف حمله ایران قرار گرفت و دست کم 3 نظامی آمریکایی در آنجا کشته شدند. گاردین میگوید یکی از شرکت‌های چینی پیشتر تصاویری از همین پایگاه و سامانه‌های دفاعی مستقر در آن منتشر کرده بود. دولت آمریکا نیز در ماه می 3 شرکت چینی را به دلیل ارائه چنین تصاویری تحریم کرده بود. با این حال هنوز مشخص نیست که آیا این اطلاعات مستقیما از سوی دولت چین در اختیار ایران قرار گرفته یا تهران از تصاویر ماهواره‌ای تجاری استفاده کرده است. برخی کارشناسان میگویند بیشتر اهداف ایران از جمله ساختمان‌ها و تأسیسات ثابت در پایگاه‌های آمریکا با تصاویر تجاری نیز قابل شناسایی است و برای هدف قرار دادن آنها لزوماً نیازی به کمک اطلاعاتی مستقیم پکن وجود ندارد. اما پرسش‌ها درباره نقش احتمالی روسیه پس از مجموعه‌ای از حملات دقیق ایران به مراکز مرتبط با سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا در کشورهای حاشیه خلیج فارس مطرح شده است. برخی تحلیلگران و نهادهای اطلاعاتی آمریکا در حال بررسی این احتمال هستند که روسیه موقعیت این مراکز را در اختیار ایران گذاشته یا در زمینه فناوری پهپادی و هدفگیری به تهران کمک کرده باشد. با این حال این فرضیه هنوز قطعی نیست و مقام‌های مسکو نیز آن را رد کردند. این موضوع چند روز پیش در جلسه کمیته تخصیص بودجه سنای آمریکا نیز مطرح شد. یک سناتور از پیت هکست، وزیر دفاع آمریکا، پرسید که آیا چین و روسیه در جنگ به ایران کمک می‌کنند؟
10: سناتور، همانطور که رئیس ستاد مشترک هم اشاره کرد، بدون تردید نوعی همسویی میان رقبای ما وجود دارد و آنها تلاش میکنند از ایران حمایت کنند. ما نیز راه‌های مختلفی برای بازدارندگی و مقابله با این موضوع داریم. برخی از این راه‌ها به دلایل امنیتی محرمانه هستند و میزان و ابعاد آن هم باید محرمانه باقی بماند. اما واقعیت این است که هر دو کشور در سطوح متفاوت به نوعی در حال تسهیل برخی از اقداماتی هستند که ایران انجام می‌دهد. پس بله.
8: این پرسش بار دیگر روز جمعه از سوی یک خبرنگار مطرح شد و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در این خصوص ارزیابی متفاوتی با وزیر خود ارائه داد.
11: من فقط این را می‌توانم بگویم که رئیس جمهور شی گفته در این موضوع مشارکت نخواهد کرد. رئیس جمهوری پوتین هم همین را گفته. فکر می‌کنم که به آنها اعتماد دارم. البته که آنها رابطه‌ای طولانی مدت با ایران داشتند و ممکن است کارهایی هم انجام دهند. اما دست کم تا این لحظه اقدام قابل توجهی نکردند. فکر نمی‌کنم بخواهند باعث شوند من ناامید شوم.
8: تفاوت اظهارات ترامپ و وزیر دفاعش شاید بیش از هر چیز نشان دهنده دشواری تشخیص مرز میان کمک مستقیم نظامی و همکاری‌های محدودتر اطلاعاتی، فنی یا تجاری باشد. برنامه موشکی ایران سالهاست به برخی قطعات الکترونیکی و مواد اولیه چینی متکی است. در حملات اخیر نیز ایران از ترکیب پهپادها، موشک‌ها و روش‌هایی استفاده کرده که شباهت‌هایی با تاکتیک‌های روسیه در اوکراین دارد. اما برخی کارشناسان تاکید دارند که شباهت تاکتیکی با آموزش مستقیم از سوی مسکو متفاوت است و ممکن است تهران و مسکو بدون وجود یک همکاری عملیاتی رسمی از تجربه‌های یکدیگر آموخته باشند. دیدارهای عراقچی با وزیران خارجه روسیه و چین نیز در همین فضای مبهم انجام شد. فضایی که در آن تهران می‌کوشد روابط با مسکو و پکن را بخشی از پشتوانه راهبردی خود نشان دهد، اما دو کشور تا کنون نشانه‌ای از تمایل به ورود آشکار و مستقیم به جنگ با آمریکا نشان ندادند. سازمان همکاری شانگهای نیز برخلاف ناتو یک پیمان دفاع جمعی نیست و عضویت ایران در آن تعهدی برای حمایت نظامی دیگر اعضا از تهران ایجاد نمی‌کند. بنابراین حتی اگر گزارش‌ها درباره کمک‌های اطلاعاتی، فنی یا فناورانه چین و روسیه درست باشد، این همکاری هنوز فاصله زیادی با شکل‌گیری یک ائتلاف نظامی رسمی دارد. هرچند برای مسکو و پکن حفظ ایران به عنوان شریکی مهم در برابر آمریکا اهمیت دارد، اما به نظر می‌رسد هر دو کشور همچنان می‌کوشند این حمایت را در سطحی نگه دارند که آنها را مستقیماً وارد جنگ با واشنگتن نکند.
5: گزارش سعید جعفری رو میشنیدید. اما اختلاف بر سر عملکرد صدا و سیما در میانه جنگ و مذاکرات ایران و آمریکا این بار به یکی از آشکارترین اختلاف‌های درون ساختار جمهوری اسلامی تبدیل شده. سانسور بخشی از سخنان مسعود پزشکیان، اعتراض عباس عراقچی، انتقاد شورای اطلاع رسانی دولت و واکنش روزنامه‌های چاپ تهران بار دیگه عملکرد این رسانه رو به کانون توجه در عرصه سیاسی ایران برده. در این زمینه بیشتر بشنوید از وحید پوراستاد.
10: اختلاف بر سر عملکرد صدا و سیما این روزها وارد مرحله کم سابقه شده است. اختلافی که دیگر تنها از سوی رسانه‌های منتقد یا فعالان سیاسی مطرح نمی‌شود، بلکه رئیس جمهور، وزیر امور خارجه، شورای اطلاع رسانی دولت و برخی روزنامه‌های داخل ایران نیز به نوعی از عملکرد صدا و سیما انتقاد کردند. محور اصلی این انتقادها سانسور یا پخش گزینشی سخنان مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی، نحوه پوشش مذاکرات و همچنین حضور مجریان و کارشناسان است که به گفته منتقدان با حمله به سیاست‌های دولت فضای رسانه‌ای را علیه مذاکره و توافق با آمریکا شکل می‌دهند. تازه ترین نمونه به مراسم روز ملی صنعت، معدن و تجارت باز می‌گردد، جایی که مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی ایران درباره روند مذاکرات با آمریکا سخن گفت. اما هنگام پخش این مراسم از صدا و سیما برخی از سخنان او که به نقل دیدگاه علی خامنه‌ای رهبر سابق جمهوری اسلامی درباره مذاکرات مربوط می‌شد حذف شد. صدای بخش سانسور شده یه سخنان مسعود پزشکیان درباره مذاکرات
12: بعد از جنگ 12 روزه، خب مقام معظم رهبری شهید در مواضعش رسما اعلام کرد ما دیگه با آمریکا گفتگو نمی‌کنیم. صدا و سیما ما پخش می‌کرد اینا رو. ما همون رهبر عزیز رو خدمتشون رسیدیم، اوضاع رو گفتیم، خدمتش عرض کردیم که خود حضرت عالی دستور دادید که نه جنگ نه صلح برای کشور بده. چیکار کنیم؟ دستور دادن که برید گفتگو کنید. ما با دستور ایشون گفتگو رو شروع کردیم و ایشون در آخرین پیامی هم که داشت این که برید حل کنید مشکل رو.
10: پس از این اتفاق شورای اطلاع‌رسانی دولت با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد حذف بخشی از سخنان رئیس جمهور تنها یک مورد نیست و در هفته‌های اخیر گفتگوی محمد باقر قالیباف رئیس مجلس نیز به صورت ناقص پخش شده و بخشی از سخنان محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه نیز در حمایت از دولت از پوشش خبری صدا و سیما کنار گذاشته شده است. در این بیانیه این روند غیر مأمور توصیف شده و دولت نسبت به آثار آن بر انسجام ملی هشدار داده است. چندی قبل هم الیاس حضرتی رئیس شورای اطلاع رسانی دولت گفته بود صدا و سیما تریبون را به منتقدان داده است.
13: ما یه واقعیت‌های تلخی هم داریم تو کشور دیگه، در این بخش هم صدا و سیما میدان و تریبون در اختیار این دوستان قرار میده، ولی سیاست آقای پزشکیان همچنان عبور محترمانه از کنار این سرصداهای گذراست.
10: در گذشته و پیش از این هم حسن روحانی رئیس جمهور اسبق جمهوری اسلامی ایران صدا و سیما را متهم کرده بود که گروهکی و جناحی است.
14: این چه رسانه ملی داریم که همش دنبال یک جناح خاص و یک اقلیت هست؟ هر روز یک کاری میکنه، هر روز هر چیزی که یک کاری نمیکنه که مردم علاقمند بکنه، همش دنبال ایجاد اختلافه. حالا من که نگاه نمی کنم، نه رادیو گوش میکنم نه تلویزیون نگاه میکنم، چون اصلا هر وقت من نگاه میکنم میبینم در عمق برنامه هاشون علیه اتحاد ملی دارن کار میکنن و علیه انسجام ملی دارن کار میکنن و در چارچوب اسلام کار نمی کنن و قبول ندارن اخلاق اسلام رو. صدا و سیما رو بیاریم یک سال ملی کنیم ببینیم ضرر میکنیم یا نه. تا این مدت که همش جناحی بود، گروهکی بود.
10: اما در این روزها انتقادها از صدا و سیما به دیگر مقام های کشور هم کشیده شده. عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی نیز در برنامه اینترنتی ماجرای جنگ از عملکرد صدا و سیما گرایه کرد. او در بخشی از سخنانش همچنین از فضاسازی هایی که علیه مذاکرات ایران و آمریکا انجام می شود به شدت انتقاد کرد.
15: مصاحبه من هیچ کم صدا و سیما پخش نکرد. خیلی جالبه. من با فاکس نیوز، با نم سی ان ان، با کجا نشستم شمشیر زدم. بعد گفتم خب شب صدا و سیما میاد پخش میکنیم، یه بار کلا ببینیم وزیر خارجه ما چطوری صحبت میکنه. اصلا انگار ننگار. چرا دو تا جملهش که خیلی خوششون اومده زیرنویس میکنن و خلاص. اون نشون بده وزیر خارجه چیکار کرده.
10: روزنامه سازندگی با تیتر سازمان شکاف ملی نوشت مدیران و مجریان صدا و سیما با سانسور سخنان رؤسای قوا، دامن زدن به تنش‌های سیاسی و تقویت گفتمان جنگ طلبی این سازمان را از جایگاه یک رسانه ملی دور کردند. مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی ایران پیش از این هم در 23 تیر ماه امسال با انتقاد شدید از برخی اظهارات در صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفته بود الغای دوگانگی میان دولت و نیروهای مسلح به معنای ایجاد شکاف در حاکمیت است.
16: وقتی تو صدا و سیمای جمهوری اسلامی میان میگن نظامی ها یه طرف دولت یه طرف، این یعنی شکاف. بنده خودم از نیروی نظامی نه تنها جدا نمیدونم، بلکه باعث عزت و سربلندی خودم میدونم و با قدرت ازش دفاع میکنم. او آدم تو صدا و سیما حق نداره بگه دولت یکیه، نظامی ها یکیان. اسرائیل این حرفو میزنه که او داره این حرفو میزنه، چطور من از اون جدا میکنم؟
10: انتقادها تنها به دولت و وزارت امور خارجه محدود نمانده است. یوسف پزشکیان مشاور و فرزند رئیس جمهور نیز در واکنش به حذف بخشی از سخنان رؤسای قوا در صدا و سیما در شبکه اجتماعی ایکس نوشت چه کسی در صدا و سیما تشخیص می‌دهد که چه بخشی از سخنان رؤسای قوا نباید پخش شود. او در ادامه با لحنی انتقادی افسود اگر فردی وجود دارد که تشخیص او از رؤسای سه قوه بالاتر است، اداره کشور را باید به او سپرد. حسن شجاعی رئیس سابق کمیسیون عصر 90 در گفتگو با وبسایت چند ثانیه با اشاره به اقدامات سیاسی و انتخاباتی صدا و سیما در شرایط جنگی آن را خیانت به کشور خوانده است.
17: داریم برای اینکه 4 تا رأی بیشتر مثلا بتونی بگیری تو اینجا شروع بکنی وسط جنگ تمام عیار همه جانبه با بزرگترین ارتش تاریخ بشریت که جنگ وجودی هم هست، شما شروع بکنی دنبال 4 تا رأی بگردی، این واقعا خیانته.
10: در کنار این واکنش و برخی روزنامه‌های چاپ تهران نیز با تیترهای کم سابقه از عملکرد رسانه ملی انتقاد کردند. روزنامه شرق با تیتر صدا و سیما با کیست به نحوه پوشش اخبار مربوط به مذاکرات پرداخت و روزنامه سازندگی نوشت صدا و سیما با سانسور سخنان مقام‌های ارشد برجسته کردن دیدگاه‌های مخالف مذاکره و تبدیل اختلافات سیاسی به موضوعات رسانه‌ای از ایفای نقش یک رسانه فراگیر فاصله گرفته. صدای سعید طاووسی، پژوهشگر تاریخ اسلام و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در گفتگو با روزنامه فرهیختگان و در انتقاد از صدا و سیما.
18: این که مسئولان ما رو بزنن به جرم این که مذاکره کردن یا نمیدونم نسبت بدن اونم فلانی یهودی هست، بهمانی اینجوری هست، یا مثلا فلان استاد تاریخ اسلام را برا برن در تلویزیون بگن نمیدونم فلانی اشعث، اون یکی ابو موسی اشعریه، فلانی یه منافقه فلان. من در یک گروهی نوشتم که خوب بود ایشون خودشون رو هم معرفی کنن، ما بفهمیم با کدوم شخصیت ارزنده صدر اسلام مواجهیم. خب شما مثلا عماری، حذیفه بن یمانی که انقدر بصیرت در تشخیص منافقان و دشمنان و مثلا فتنه‌گران داری، خب اینا هم کاش ما می‌فهمیم.
10: بخش دیگری از انتقادها نیز متوجه برنامه‌های تحریری صدا و سیما است. منتقدان میگویند در هفته های اخیر شمار قابل توجهی از مجریان، مهمانان و کارشناسان این برنامه ها با انتقاد از سیاست های دولت، مذاکره و احتمال توافق با آمریکا را زیر سوال بردند. روی کردی که به گفته منتقدان با موازی رسمی دولت و دستگاه دیپلماسی همسو نیست و حتی میتواند بر فضای مذاکرات اثر بگذارد. بخشی از صدای مجریان صدا و سیما در انتقاد از مذاکره و توافق.
19: یکی از آقایون محترم کارشناسا اگه بهشون بر نمیخوره، اگه برنامه رو نمیکشن پایین و اینا، چون سابقه بالاخره وجود داره، منم اینجا دیگه راحت و صریح میخوام صحبت بکنم. حالا دیگه یه برنامه، دو تا برنامه رو آنتن رسانه ملی وقتا یه حرفی میزنه، عزیزان تحمل بفرمایید. حالا بعضی از رسانه ها نوشتن صدا و سیما و یه نمیدونم جلیلی و جبلی همش ندارن انتقاد میکنن و از این صحبت ها. برنامه های قاطبه برنامه رسانه که داره از تیم مذاکره کننده حمایت میکنه، کارشناسانی هم که یک دو تا انتقاد هم اگه وجود داره با تیم کارشناسی با تیم مذاکره کننده اون نیستن.
10: در مقابل رسانه های نزدیک به صدا و سیما و برخی مدیران این سازمان از عملکرد خود دفاع کردند. استدلال اصلی آنها این است که بخش حذف شده سخنان رئیس جمهور نقل قولی از دیدارها و مواضعی غیر علنی رهبر جمهوری اسلامی بوده و بر اساس ضوابط جاری انتشار چنین مطالبی تنها با تایید دفتر رهبر امکان پذیر است. به گفته این رسانه ها صدا و سیما برای راستی آزمایی این نقل قول تلاش کرده، اما امکان تایید آن فراهم نشده و به همین دلیل آن بخش از سخنان رئیس جمهور در نسخه پخش شده حذف شده است. با این حال منتقدان این توضیح را کافی نمی‌دانند و می‌گویند اگر معیار رعایت ضوابط حرفه‌ای است، با این ضوابط باید درباره همه مقام‌ها و همه دیدگاه‌ها به یک شکل اجرا شود، نه اینکه سخنان رئیس جمهور، رئیس مجلس، رئیس قوه قضاییه یا وزیر خارجه به شکل گزینشی حذف یا ناقص پخش شود. اکنون در شرایطی که موضوع مذاکره و توافق با آمریکا به یکی از مهمترین مباحث سیاسی کشور تبدیل شده، اختلاف بر سر عملکرد صدا و سیما که رئیس آن را رهبر جمهوری اسلامی منصوب می‌کند نیز به یکی از آشکارترین اختلاف‌های رسانه‌ای در درون ساختار قدرت تبدیل شده است. اختلافی که این بار نه میان دولت و رسانه‌های منتقد، بلکه میان دولت و رسانه‌ای شکل گرفته که عنوان رسانه ملی را یدک می‌کشد.
5: وحید پوراستاد از اختلاف‌های درون ساختاری جمهوری اسلامی از عملکرد صدا و سیما گزارش می‌داد. اما نور نیوز، رسانه نزدیک به علی شامخانی، جزئیات بیشتری از حمله 9 اسفند ماه اسرائیل و آمریکا به دفتر کار دبیر شورای عالی دفاع منتشر کرده. در این حمله علی شامخانی و شماری از فرماندهان ارشد نظامی جمهوری اسلامی کشته شدند. به نوشته نور نیوز، این حمله زمانی انجام شد که جلسه‌ای در دفتر علی شامخانی برای پیگیری طرح جدید با هدف سازماندهی نیروها جهت مقابله با اعتراضات تشکیل شده بود. در همین زمینه بیشتر بشنویم از همکارم جمشید زند.
20: به گزارش نور نیوز، یکی از دو دستور کار جلسه صبح 9 اسفند پیگیری اجرای طرح سازماندهی منابع، ساختارها، نیروی انسانی و تامین تجهیزات جدید برای مدیریت اغتشاش بود. دستور کار دوم نیز بررسی قریب الوقوع بودن حمله آمریکا و اسرائیل به ایران اعلام شده است. به نوشته نور نیوز، این طرح پس از اعتراضات گسترده دیماه تهیه شده بود و علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی با اجرای آن موافقت کرده و بر تسریع در عملیاتی شدنش تأکید کرده بود. این گزارش همچنین میگوید خامنه‌ای خواسته بود دبیرخانه شورای دفاع و شخص علی شمخانی به جای شورای عالی امنیت ملی این طرح را تا مرحله اجرا پیگیری کنند. نور نیوز مدعی شده است هدف از این طرح افزایش آمادگی نیروهای امنیتی و انتظامی برای مقابله با اعتراضات آینده با کمترین میزان آسیب و تلفات انسانی بوده است. حکومت ایران در جریان اعتراضات دیماه با قطع گسترده اینترنت و استفاده از نیروی مرگبار یکی از خونین ترین سرکوب اعتراضات در تاریخ جمهوری اسلامی را رقم زد. سازمان‌های حقوق بشری از جمله عفو بین‌الملل استفاده گسترده از گلوله جنگی علیه معترضان را مستند کرده‌اند و مقام‌های جمهوری اسلامی نیز کشته شدن دست کم 3117 نفر در این اعتراضات را تأیید کرده‌اند. نور نیوز در بخش دیگری از گزارش خود برای نخستین بار فاش کرده که صنایع شهید میثمی وابسته به وزارت دفاع که در جریان جنگ 12 روزه هدف حمله اسرائیل قرار گرفت، مسئول طراحی و تولید تجهیزات مورد استفاده برای کنترل تجمعات و اعتراضات بوده است. به نوشته نور نیوز، مأموریت اصلی این مجموعه توسعه ابزارهایی بود که امکان مدیریت اعتراضات را بدون استفاده از سلاح مرگبار فراهم کند. در زمان حمله به این مجموعه، مقام‌های جمهوری اسلامی توضیحی درباره علت هدف قرار گرفتن آن ارائه نکرده بودند و نوع فعالیت‌های آن نیز به طور رسمی اعلام نشده بود. این نخستین بار است که رسانه‌ای نزدیک به حکومت مأموریت این مجموعه را به طور علنی تشریح می‌کند. نور نیوز در گزارش خود همچنین مدعی شده که علی خامنه‌ای از کشته شدن حدود 3000 نفر در اعتراضات به شدت متأثر و ناراحت شده بود و علی شمخانی نیز در دوران مسئولیتش به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی بر محدود کردن استفاده از سلاح گرم در برخورد با معترضان تأکید داشت، موضوعی که به نوشته این رسانه با انتقاد برخی فرماندهان نظامی و انتظامی روبرو شده بود. این ادعاها به طور مستقل قابل تأیید نیست و نور نیوز نیز هیچ سند یا جزئیاتی درباره آنها ارائه نکرده است. این در حالی است که گزارش‌های نهادهای حقوق بشری و تصاویر منتشر شده از اعتراضات از تیراندازی گسترده نیروهای حکومتی با گلوله جنگی و استفاده از سلاح‌های مرگبار علیه معترضان حکایت داشت. نور نیوز مانند دیگر رسانه‌ها و مقام‌های جمهوری اسلامی مدعی شده است که اعتراضات دیماه بخشی از یک طرح خارجی و مقدمه‌ای برای حمله نظامی آمریکا و اسرائیل بود. مقام‌های جمهوری اسلامی همواره اعتراضات ضد حکومتی را به دولت‌های خارجی نسبت داده‌اند، اما تاکنون شواهد مستندی برای اثبات این ادعا ارائه نکرده‌اند. بر اساس گزارش نور نیوز، جلسه کمیته فرعی شورای دفاع به مسئولیت شمخانی در حال بررسی همین طرح و همچنین احتمال حمله قریب الوقوع آمریکا و اسرائیل بود که نخستین موج حملات جنگ 40 روزه آغاز شد. علی شمخانی صبح 9 اسفند هنگام برگزاری همین جلسه همراه با شماری از فرماندهان ارشد جمهوری اسلامی در حمله مشترک آمریکا و اسرائیل کشته شد. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران اخیراً گفته بود در روز 9 اسفند که حمله مشترک اسرائیل و آمریکا به ایران آغاز شد، علاوه بر دفتر علی خامنه‌ای، دفاتر علی شمخانی و محمد شیرازی، دو مقام ارشد نظامی و علی اصغر حجازی، مقام امنیتی بسیار نزدیک به خامنه‌ای هم هدف قرار گرفتند و از این میان فقط حجازی زنده ماند.
5: اما دولت ایران اعلام کرده که تغییر در قیمت یا سهمیه بنزین قطعیه، هرچند هنوز زمان و جزئیات اجرای اون مشخص نیست. این تصمیم در شرایطی مطرح شده که مصرف بالای بنزین، محدودیت تولید، نیاز به واردات و آسیب دیدن برخی تأسیسات در جنگ اخیر، تأمین پایدار سوخت رو همچنان با چالش روبرو کرده. اما افزایش احتمالی قیمت بنزین چه اثری بر تورم و هزینه زندگی خواهد داشت و دولت چگونه میتواند میان مدیریت مصرف انرژی، جبران کسری بودجه و همینطور حفاظت از قدرت خرید مردم تعادل برقرار کنه؟ این پرسشی است که همکارم رضا جمالی با معصوم طاهرخانی، روزنامه نگار اقتصادی در لندن، در میان گذاشته. با هم میشنویم.
1: واقعیت اینه که این اهدافی که شما بهش اشاره میکنید قطعا نمیتونه بهش دست پیدا بکنه. حتی قبل از جنگ هم اگر عملکرد بنزینی دولت رو شما چک بکنید، همواره دست گذاشته رو آیتم افزایش قیمت، دلایلش هم خیلی واضحه. موقع‌هایی که می‌خورده به کسری بودجه شدید، سعی می‌کرده که با ابزار افزایش نرخ بیاد و یه جوری در واقع برای خودش یک درآمدزایی هم این وسط تولید بکنه. الان اتفاقی که افتاده، دولت از محل واردات به شدت با چالش روبروه به خاطر داستان محاصره. تقریبا ما روزانه 20 میلیون کسری مصرف بنزین رو داریم. موضوع بعدی این که قاچاق بنزین به شدت رقمی هست که داره فشار روی دولت وارد میکنه.

0: و اون پلکانی شدن و مجوزی که دولت برای خودش قائل شده بود پارسال در آیین‌نامه اینو مصوب کرده، صرفاً جنگ این موضوع رو به تعویق انداخته. جنبندی این هست که با توجه به شرایطی که الان وجود داره و مدلی که دولت داره در بدترین زمان با تورم افسار گسیخته‌ای که تو ایران وجود داره داره این طرحو اجرا میکنه، این موضوع فقط و فقط ختم میشه به تورم بیشتر و انتظارات تورمی بسیار بدی که رو تمام بخشای دیگه اقتصاد ایران باعث میشه و ما قطعا اثرشو در افزایش نرخ تورم ماهانه که در گزارش‌های آینده مرکز آمار میاد حتما شاهدش خواهیم بود.
1: به این ترتیب خانم طاهرخانی، من اینطور برداشت کردم که افزایش قیمت بنزین اون اثر تورمیش با پرداخت یارانه و یا کالابرگ قابل جبران نیست، اینطوره؟
0: قطعا نیست. ببینید موضوع بنزین و موضوع کالابرگ و دولت دو تا آیتم متفاوت تعریفش کرده. بنزین یک لنگر تورمی در اقتصاد ایرانه و مردم در واقع میان تمام کالاها رو با بنزین لحاظ میکنن. حالا دولت میخواد این رو زیاد کنه چون پولی دیگه نداره که اون ما به تفاوت رو بده. اون موضوع کالابرگی که مطرح کرده اون واسه کالاهای اساسی بود و اون قصه حذف ارز ترجیحی که در دیما انجامش داد، اومد گفت من میام به جن که به ابتدای زنجیره یارانه بدم، به انتهای زنجیره که مردمان ما به تفاوتم یارانه میدم و همه چی گل و بلبل میشه. اما ته قصه چی شد؟ نه تنها دولت اون قولی که داد فصلی میاد یارانه رو زیاد میکنه نکرد، از طرفی تورم مواد غذایی چند ماهه که سرغمیه و عملا اثر یارانه رو کاملا خونسا کرد. حالا چه اتفاقی افتاده؟ نه تنها نمیتونه یارانه رو زیاد کنه، یک شوک جدید به اقتصاد به اسم بنزین هم اضافه کرده که این برای این بنزین هم هیچ راهکاری نداره. مجموع همه اینها باعث میشه که هر آنچه ابزار جبرانی در قالب یارانه، کالابرگ یا هر چیز دیگه که دولت فردا بخواد تعریفش بکنه، به دهک‌های ضعیف بخواد تحویلش بده که از اونها حمایت کنه در مقابل تورم، تماما اثرشون کاملا میتونیم بگیم از بین میره و خونسا میشه و در نهایت این فشارها روی مردم میاد.
1: خانم طاهرخانی، اشاره داشتید به کالابرگ. گفته شده که اعتبار 1,000,000 تومانی کالابرگ اکنون کمتر از 1/5 هزینه سبد اولیه کالاهای اساسی خانوار هاست. الان به این ترتیب دولت چطور میتونه کمک کنه که از گسترش فقر غذایی و کاهش بیشتر قدرت خرید خانوارها به اصطلاح جلوگیری کنه؟
0: دولت بزرگترین چالشی که خودش الان داره در منابع کالابرگه، چرا که دولت اون موقع اومد فقط روی فروش نفت و واردات دلاری که میتونست داشته باشه حساب کرد و اصلا به این فکر نکرد که شاید در فروش نفت، در وصول درآمدش، چه در قالب دلارهای نفتی، چه در قالب مالیات یا فروش اموالش به مشکل بخوره. اصلا فرض رو بر این گذاشت که این پول وجود داره، اما الان نقطه‌ای هستیم که این پول وجود نداره، پس منابع این وسط وجود نداره که بخواد به مردم پرداخت بکنه. از طرف دیگه چیزی که الان در اقتصاد ایران داره دیده میشه به اسم کالابرگ، قدرت خریدش کمترش 600,000 تومنه. پس اون کالابرگی هم که اول تعریفش کرد اون هم قدرتش اومده پایین. پس این که دولت میتونه ابزار جبرانی برای این موضوع داشته باشه، اصل قصه کلن رفته زیر سوال. و کاری که داره میکنه چیه؟ کاملا مسئولیت رو دوش خودش برداشته، میگه مردم منتظر هیچ افزایشی نباشید. کمی هم میبینه خب اوضاع اعتراضا زیاد شده، مثلا حالا نماینده‌ها یه ذره سر صدا دارن میکنن، میاد میگه خب من میام یه ابزار دیگه استفاده میکنم، میام دهک ها رو شروع میکنم حذف کردن، چرا که 10 تا دهک نیاز ندارن من بهشون یارانه بدم، میام مثلا از دهک 7 تا 10 رو حذف میکنم، اون منابعی که اونجا سیو میشه من میام و به دهک های ضعیف‌تر پرداخت میکنم. که این موضوع هم مطمئنن تبعات اجتماعی بسیار زیادی رو خواهد داشت. و جمع‌بندیش اینه که دولت بودجه‌ای که پیش بینی کرده بود برای پرداخت یارانه در بودجه 1405، اون بودجه تقریبا چیزی حدود 995 هزار میلیارد تومان بود که برای اون بودجه 4 ماهی که از سال گذشته کمتر از 100 همتش رو تونسته پوشش بده و این کسریه همینطور در ماهای آینده رو هم دیگه میاد و قطعاً طرح کالابرگ محکوم به شکست در ادامه، یا کلان منتفی میشه یا عددش ثابت میمونه یا دهک ها حذف میشن و همه اینا در شرایطیه که فرض بذاریم تورم مواد غذایی از 135%ی که الان هست خیلی جلوتر نره. پس مردم تو این شرایط باید آگاه باشن که خبری از حمایت های دولت و خبری از یک دولت به فکر نیست. پس خودشون باید سعی کنن حفظ قدرت خرید رو داشته باشن از طریق حفظ در واقع قدرت خریدشون در دارایی های دلاری.
1: خانم طارقخانی، حالا در کنار چالش هایی که درباره اعتبار کالابرگ بهش اشاره کردید، آیا گسته

0: گسترش تعداد کالاهای مشمول کالا برک هم نمیتونه به نوعی در اینجا به کمک قدرت خرید خانوارها بیاد؟
1: قطعا نمیتونه. این طرح ابتدا که تصویب شد دولت اومد گفت من میام 2640 کالوری رو تامین میکنم در قالب 11 قلم کالا، که اون 2640 تا رو انستیتو تحقیقات تغذیه ایران گفته بود که خب این یک کالوری هست که مردم باهاش بقا داشته باشن. این کالوریه که تأمین کننده امنیت غذایی بوده باشه نیست، یعنی کالوری زنده موندنه، نه کالوری با کیفیت. حالا چه اتفاقی افتاد؟ اومد دولت جلوتر دید که نه تنها نمیتونه اون 11 قلم رو قیمتاش رو ثابت نگه داره، برای اینکه بتونه فرافکنی بکنه اومد اون 11 قلم رو به مرور زیاد کرد که الان اینها رسیده به تقریبا 40 قلم از میوه و سبزی و پیاز داخلش هست تا مرغ و گوشت و غیره، که قطعاً چون قدرت خرید این کالا برگ ضعیف شد، از 1 میلیون اومده رو 600 هزار تا وایساده، مردم مجبورن صرفاً اون قوت لایموتشون رو با این خرید بکنن، فقط چیزی بخرن که بتونن زنده بمونن. پس این که بیایم اقلام رو از 10 تا بکنیم 20 تا، 20 تا بکنیم 100 تا، اینها صرفاً میتونیم بگیم یک بازی پوپولیستی و بازی با کلمات. اصل داستان اینه که قدرت خرید مردم ایران هر روز و متاسفانه بعضن ساعتی داره از بین میره، و اینکه شما بیای بازی بکنی با کلمات، اینکه اقلامو کم و زیاد بکنی، این در واقع میشه گفت توهین به مردمی هست که برای بقا دارن میجنگن. شما اگر بتونی قدرت خرید رو حفظ بکنی، حتما مردم بلد هستن بر اساس انتظارات اقلایی خودشون بهترین خرید رو انجام بدن و بهترین سبد رو بچینن.
2: معصومه طاهرخانی، روزنامه‌نگار اقتصادی، از قطعی بودن قیمت و سهمیه بنزین برای ما میگفت. اما امسال ایران بارش‌های بیشتری نسبت به سال‌های گذشته داشته، اما گفته شده 34 میلیون نفر در 58 شهر ایران همچنان با تنش آبی روبرو هستند. در همین زمینه بیشتر بشنویم از بنیامین صدر.
3: آنچنان که وزارت نیرو اعلام کرده، تداوم 6 سال خشکسالی، افت منابع آب زیرزمینی و توزیع نامتوازن بارش‌ها موجب شده تأمین آب شرب برای حدود 34 میلیون نفر در 58 شهر ایران همچنان در وضعیت تنش آبی باشد. با وجود آنکه میزان بارش‌های سال آبی جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از 60% افزایش یافته، مسئولان بخش آب تأکید می‌کنند که این رشد به معنای پایان بحران آب در ایران نیست. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، بررسی شاخصهای خشکسالی در مقیاس کشوری نشان می‌دهد که ایران همچنان ششمین سال متوالی خشکسالی را پشت سر می‌گذارد و بارندگی‌های امسال هم نتوانسته کسری انباشت منابع آبی به ویژه ذخایر آب زیرزمینی را جبران کند. آمار وزارت نیرو حاکی است که پراکندگی نامتوازن بارش‌ها سبب شده بخش‌های وسیعی از ایران همچنان با کم بارشی روبرو باشند. به گفته مدیر کل دفتر اطلاعات و داده‌های آب ایران، در حال حاضر 12 استان در شرایط بارشی زیر نرمال قرار دارند و مدیریت تأمین آب شرب برای جمعیتی حدود 34 میلیون نفر در 58 شهر یکی از مهمترین چالش‌های وزارت نیرو است. کارشناس ها هشدار می دهند ادامه کمبارشی در این مناطق می تواند به کاهش روان آبهای سطحی، افت ورودی سدها، افزایش برداشت از منابع آب زیرزمینی و در نهایت تشدید چالش تأمین آب در بخش های شرب، کشاورزی و صنعت منجر شود. در این حال آخرین آمار مخازن سدهای ایران تا 27 تیر نشان می دهد 62% ظرفیت سدها پر شده و ورودی آب به مخازن نسبت به سال گذشته 75% افزایش یافته است. همچنین حجم آب ذخیره شده در سدها با رشد 38% به حدود 32 میلیارد متر مکعب رسیده است. با این حال وضعیت همه سدهای ایران مطلوب نیست و 9 سد مهم کشور همچنان کمتر از 20% ظرفیت خود آب دارند. کارشناسان معتقدند که عبور از بحران آب تنها با اجرای پروژه‌های عمرانی یا توسعه زیرساخت‌ها امکان پذیر نیست و نیازمند اصلاح حکمرانی آب، مدیریت منابع، کاهش هدر رفت در شبکه‌های توزیع، توسعه بازچرخانی آب، اصلاح الگوی کشت و زرع و افزایش مشارکت عمومی در مدیریت مصرف است.
2: گزارش بنیامین صدر رو میشنیدید.
4: اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.
2: اکبر عبدی، بازیگر محبوب و خاطره‌ساز سینما و تلویزیون، روز گذشته در 66 سالگی درگذشت و پرونده بیش از 4 دهه از حضور ماندگار او در این عرصه بسته شد. اما ابوالحسن داوودی، کارگردان فیلم سفر جادویی، با همکارم محمد زرقامی در رابطه با خاطرات اکبر عبدی گفتگو کرده که با هم میشنویم.
5: واقعیتش اینه که من تقریبا میشه گفت شروع فیلمسازی جدی حرفه‌ایم سال 67 با فیلمی بود که خب به شدت حالا به دلیل اون فیلم نامی
2: یه یک ثانیه چیز بدین
5: به شدت
2: یه یک ثانیه بدونه که من
5: از بازیگری
2: در واقع لید اوت بدم بریم که
5: از هیچ کسی دیگه ای که اون زمان بر نمی اومد، یعنی اگر من در همون شرایط امکان همکاریش خودم رو با اکبر عبدی نداشتم، قطعا سرنوشتم کاملا حتی سرنوشت فیلمسازی عوض شده بود، چرا که قطعا اون فیلم دیگه‌ای در می اومد و اون چیزی که الان خب تقریبا حالا بدون این که بخوام از خودم صحبت بکنم تبدیل به یک فیلم کالت شده و مونده و بارها و بارها هنوز دیده میشه و هنوز خاطر سازه، قطعا شکل نمیگرفت. ویژگی مهم اکبر عبدی که من از همون سالا چون توی تلویزیون کار میکردم و با کاراش آشنا بودم، با نقشهایی که بازی میکرد، یکی از مهمترین ویژگی های اکبر این بود که از یک خصوصیتی برخوردار بود که این خصوصیت هم به شدت کمکش کرد در اینکه پله های موفقیت رو خیلی سریع طی کنه، هم یک جور به شکلی قاتل جانش شد. یعنی اینی که عبدی یکی از بیبی فیس ترین بازیگرهایی بودش که ما توی سینمای ایران داشتیم و چیزش این بود که اگر هر کسی رو میخوای هر نقشی رو روش پیاده بکنی باید بری سراغ اکبر عبدی، چون اون چهرش هر چیزی رو میپذیره.
2: از یه پژوهش جدید در دانشگاه سندیگو در کالیفرنیا
5: نشون
2: میده، اما گزارش داریم
5: یک قومیت هر کدوم از قومیتایی که خب تبحر زیادی هم داشت. ما توی بازیگری خب در طول سالها وقتی همه بازیگرها تو همه جای دنیا از یک مرحله‌ای به بعد در واقع وارد یک شرایط دوم میشن، یعنی دیگه به جای اینکه جوان اول بازی کنن باید برن نقش میانسال بازی کنن، باید از یه جای دیگه برن نقش مثلا پیرمرد رو بازی بکنن و این پیدا کردنش تو کسانی که این خصوصیت رو نداشتن کم و بیش اتفاق می افتاد و خود بازیگرها اینو می پذیرفتن از اینکه مثلا موهاشون رو رنگ کنن یا بدنسازی کنن فلان کنن، بخوان همچنان خارج از مثلا 50 سالشون بخوان نقش جوان 30 ساله رو بازی کنن یا 25 ساله رو بازی کنن دست می کشیدن. اما عبدی به دلیل این شرایط فیزیکیش هیچ وقت امکان رسیدن به این مرحله رو پیدا نکرد، چون تو هر مرحله ای این امکان براش بود که همه نقش‌های مختلف رو بازی بکنه، همه نقش‌های مختلف رو بتونن روش پیاده بکنن، گریم داشته باشه و اگر طبعا با یک کارگردان، با یک متن خوب و با یک گروه خوب بود کارهای به شدت ماندگاری ازش باقی میمون. اتفاقا ادامه همین بحثی که میکنم برای اینکه اون دیگه چیزایی رو که نقشهایی رو که طبعا نقشهای مهم و تأثیرگذاری رو بود قطعا یا بهش ارائه نمی کردن یا اگه ارائه می کردن نقشهایی نبود که بپذیره و مجبور بود حالا برای معیشت یا برای هر چیز دیگه‌ای هر نقشی رو بپذیره و اتفاقا توی اون نقشان باز به دلیل نبوغی که داشت در این که میتونست همه چیز رو به شکل فعل بداهه پیش ببره جای بسیاری از مثلا بیکفایتی های متن و کارگردان و اینا رو میگره، خب تهیه کننده هم از این استقبال میکرد.
2: گزارشی داریم برای دوستداران حوزه سلامت. نتایج یک پژوهش جدید در دانشگاه سندیگو در کالیفرنیا نشون میده که داروهای سماگلوتاید یا همون داروهای بسیار محبوب کاهش وزن دیابت نوع 2 روند پیری رو کند میکنه. پژوهشی که نقطه عطفی در تاریخ پزشکی خونده شده. اما با اتمام این خبر کوتاه به پایان این بخش از برنامه ساعت 22 رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.

شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. ایران ضمن تایید حمله اوکراین به کشتی ایرانی در دریای خزر از کشته شدن یک نفر خبر داد. وزیر نفت ایران مدعی شد که جمهوری اسلامی در جریان جنگ بیش از 11 میلیارد دلار نفت فروخته است. ترامپ میگوید فعلا درباره حمله های سنگین به ایران تصمیم نگرفته است. وزارت امور خارجه ایران روز شنبه حمله اوکراین به یک شناور ایرانی در دریای خزر را تایید و اعلام کرد. این حمله به انفجار در کشتی انجامیده و در نتیجه آن یکی از خدمه جان باخته و یک ملوان دیگر زخمی شده است. این واکنش پس از آن منتشر شد که رئیس جمهوری اوکراین اعلام کرد نیروهای این کشور یک ناو جنگی روسیه و همچنین کشتی‌هایی را که به گفته او برای انتقال محموله‌های نظامی مرتبط با ایران مورد استفاده قرار می‌گرفتند در دریای خزر هدف قرار دادند. وزارت امور خارجه ایران در بیانیه خود اعلام کرد اوکراین بامداد شنبه 3 مرداد یک شناور تجاری ایرانی را در دریای خزر هدف قرار داده و این اقدام را محکوم کرد. در این بیانیه آمده است یکی از ملوانان این کشتی کشته و یک تن دیگر زخمی شده است. همچنین در ادامه بیانیه تاکید شده که این اقدام اوکراین نقض بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد و مصداق عمل تجاوزکارانه است که میتواند آتش جنگ را بیش از پیش شعله‌ور کرده و گسترش دهد. رئیس جمهوری اوکراین روز شنبه روسیه را متهم کرد که با در اختیار قرار دادن تصاویر ماهواره‌ای پایگاه‌های نظامی آمریکا در خاورمیانه به ایران در انجام حملات اخیر علیه این مراکز کمک کرده است. به گزارش رویترز، ولادیمیر زلنسکی اعلام کرد اوکراین از ابتدای ماه ژوئیه فعالیت گسترده ماهوارهای روسیه برای رصد کشورهای حوزه خلیج فارس و پایگاه‌های نظامی آمریکا را ثبت کرده و به این نتیجه رسیده که این اطلاعات در اختیار جمهوری اسلامی قرار گرفته است. آقای زلنسکی گفت میان تصاویر ماهواره روسیه و حملات ایران به پایگاه‌های آمریکا در اردن، بحرین و کویت ارتباطی آشکار وجود دارد. او افزود تنها در روزهای 19 و 20 ژوئیه 4 پایگاه هوایی آمریکا در بحرین، اردن و کویت در محدوده رصد ماهواره‌های روسیه قرار داشتند. وزیر نفت ایران اعلام کرد این کشور در جریان جنگ 11 میلیارد و 500 میلیون دلار نفت فروخته و در دوره آتش بس نیز با افزایش صادرات 6 میلیارد و 500 میلیون دلار دیگر از محل فروش نفت درآمد کسب کرده است. به گزارش شانا، شبکه اطلاع رسانی نفت و انرژی، محسن پاکنژاد گفت کاهش خطر برای تردد نفتکشا در دوران آتش بس امکان افزایش صادرات و فروش بخشی از حدود 100 میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی ذخیره شده را فراهم کرد. وزیر نفت ایران افزود مجموع این فروش بیش از 60% درآمد نفتی پیش بینی شده در بودجه سالانه کشور را تامین کرده است. اظهارات وزیر نفت جمهوری اسلامی در حالی بیان شده که نیروهای ایالات متحده به تناوب اقدام به محاصره دریایی ایران کرده و مانع ورود یا خروج هر نوع شناور مرتبط با ایران از خلیج فارس شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده میگوید هنوز درباره آغاز حملات سنگین به ایران تصمیم نگرفته است. آقای ترامپ گفت با توجه به اینکه تهران با جدیت بیشتر در گفتگوها شرکت میکند هنوز دستور حمله های ویران کننده به ایران را صادر نکرده است. رئیس جمهوری آمریکا که جمعه در کاخ سفید با خبرنگاران صحبت میکرد گفت به نظرم هر روز که میگذرد آنها در گفتگوها جدیتر میشوند که دلیلش واضح است. دونالد ترامپ گفت جمهوری اسلامی ایران باید بین توافق یا روبرو شدن با حمله‌های به مراتب سنگین‌تر یکی را انتخاب کند. او تاکید کرد آمریکا برای حملات سنگین کاملا آماده است، اما چون در حال گفتگو هستیم بهتر است ببینیم حاصلش چه می‌شود. آقای ترامپ در این حال تاکید کرد که تهران هنوز آماده توافق نیست. و خبر آخر این که وزیر امور خارجه مصر در گفتگوهای جداگانه با همتایان ایرانی و عمانی خود بر ضرورت کاهش تنش‌ها و جلوگیری از گسترش درگیری‌ها در خاورمیانه تاکید کرد. شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه همراه ما بودید.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 20420 725 970 30.

هنوزم تنگه برای چیزای رو مخ دلم، حتی دور دورنده از کو شبش پیگیر تکس میمون، صبح پاشدم دهفه با اکسترا دود، از بین نمیره این عشق زود، شهرم دوستش دارم حسمون، همه کوچه پس کوچه هاش تکس میدی میگی جونه

تمومیم، بعد تو عاشق مرگ تو جوونیم، راستی جلومو نگیر بذار بیام پیشت، بی تو این دنیا بمونم که چیشه، میخوای بگی قوی باش تا خورشید طلوشه، بعد صبحی که جا عشق با سیگار شروشه، شاید فکر کنی حرفو با تردید میگم، ولی من این ضعفو به قدرت ترجیح میدم.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی میرسانم. دونالد ترامپ بار دیگر از احتمال از سرگیری حملات گسترده علیه ایران خبر داد. ایران ضمن تایید حمله اوکراین به کشتی ایرانی در دریای خزر از کشته شدن یک نفر خبر داد. وزیر نفت ایران مدعی شد که جمهوری اسلامی در جریان جنگ بیش از 11 میلیارد دلار نفت فروخته است. دونالد ترامپ روز شنبه گفت اگر واشنگتن در گفتگوها با تهران به 100% خواسته های خود نرسد، حملات گسترده علیه ایران را از سر خواهد گرفت. همزمان پایگاه خبری اکسیوس به نقل از دو منبع آگاه گزارش داد دونالد ترامپ روز جمعه به ارتش آمریکا دستور داد حملات جدید علیه ایران را انجام ندهد. به نوشته اکسیوس هنوز روشن نیست که تصمیم رئیس جمهوری آمریکا اقدامی موقت بوده یا وقفه در حملات ادامه خواهد یافت. به گفته منابع این رسانه ارتش آمریکا همچنان در حال آماده سازی طرح‌هایی برای احتمال بازگشت به عملیات نظامی گسترده است، ولی ترامپ تا کنون دستور اجرای این طرح‌ها را صادر نکرده است. ترامپ شامگاه جمعه نیز به خبرنگاران در کاخ سفید گفت هنوز دستور آغاز حملات به مراتب سنگین‌تر علیه ایران را صادر نکرده و با جدی‌تر شدن گفتگوها منتظر نتیجه مذاکرات خواهد ماند. وزارت امور خارجه ایران روز شنبه حمله اوکراین به یک شناور ایرانی در دریای خزر را تایید و اعلام کرد این حمله به انفجار در یک کشتی انجامیده و در نتیجه آن یکی از خدمه جان باخته و یک ملوان دیگر زخمی شده است. این واکنش پس از آن منتشر شد که رئیس جمهوری اوکراین اعلام کرد نیروهای این کشور یک ناو جنگی روسیه و همچنین کشتی‌هایی را که به گفته او برای انتقال محموله‌های نظامی مرتبط با ایران مورد استفاده قرار می‌گرفتند در یه خزر هدف قرار دادند. وزارت امور خارجه ایران در بیانیه خود ضمن محکوم کردن اقدام اوکراین آن را نقض بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد و مصداق عمل تجاوزکارانه خوانده و افسوده که این دست اقدامات می توانند آتش جنگ را بیش از پیش شعله ور کرده و گسترش دهد. از سوی دیگر رئیس جمهوری اوکراین روز شنبه روسیه را متهم کرد که با در اختیار قرار دادن تصاویر ماهواره‌ای پایگاه‌های نظامی آمریکا در خاورمیانه به ایران در انجام حملات اخیر علیه این مراکز کمک کرده است. به گزارش رویترز ولادیمیر زلنسکی اعلام کرد اوکراین از ابتدای ماه ژوئیه فعالیت گسترده ماهواره‌های روسیه برای رصد کشورهای حوزه خلیج فارس و پایگاه‌های نظامی آمریکا را ثبت کرده و به این نتیجه رسیده که این اطلاعات سپس در اختیار جمهوری اسلامی قرار گرفته است. آقای زلنسکی گفت میان تصاویر ماهواره‌ای روسیه و حملات ایران به پایگاه‌های آمریکا در اردن، بحرین و کویت ارتباطی آشکار وجود دارد. وزیر نفت ایران اعلام کرد این کشور در جریان جنگ 11 میلیارد و 500 میلیون دلار نفت فروخته و در دوره آتش‌بس نیز با افزایش صادرات 6 میلیارد و 500 میلیون دلار دیگر از محل فروش نفت درآمد کسب کرده است. به گزارش شانا شبکه اطلاع رسانی نفت و انرژی محسن پاک نژاد گفت کاهش خطر برای تردد نفتکش‌ها در دوران آتش‌بس امکان افزایش صادرات و فروش بخشی از حدود 100 میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی ذخیره شده را فراهم کرد. وزیر نفت ایران افزود مجموع این فروش بیش از 60% درآمد نفتی پیش بینی شده در بودجه سالانه کشور را تأمین کرده است. اظهارات وزیر نفت جمهوری اسلامی در حالی بیان شده که نیروهای ایالات متحده به تناوب اقدام به محاصره دریایی ایران کرده و مانع ورود یا خروج هر نوع شناور مرتبط با ایران از خلیج فارس شدند. و وزیر امور خارجه مصر در گفتگوهای جداگانه با همتایان ایرانی و عمانی خود بر ضرورت کاهش تنش‌ها و جلوگیری از گسترش درگیری‌ها در خاورمیانه تاکید کرد. بر اساس بیانیه وزارت خارجه مصر، بدر عبدالعاطی در تماس با عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران و بدر بن حمد البوسعیدی وزیر امور خارجه عمان خواستار توقف همه اقدامات نظامی و تنش‌زا شد. شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید.

0: شما شنونده بازپخش برنامه تحلیلی خبری رادیو فردا هستید.
1: ساعت 22 به وقت ایران. خوش آمدید به پوشش خبری تحلیلی رادیو فردا. اما شما میتونید سری به شبکه‌های اجتماعی و وبسایت رادیو فردا بزنین و خبرها و تحلیل‌های تازه و بیشتر رو اونجا جستجو کنید.
0: شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
1: خوش آمدید به این بخش خبری و گزارش ها. دونالد ترامپ میگوید حملات آمریکا بخش بزرگی از توان دریایی و هوایی ایران را از بین برده، اما همزمان تایید میکنه که گفتگو با تهران همچنان ادامه داره و مقام های جمهوری اسلامی خواهان دستیابی به توافقند. در مورد مهمترین تحولات ساعت گذشته بیشتر بشنوید از همکارم رویا کریمی مجد.
2: رئیس جمهور آمریکا شامگاه جمعه در مراسم شام انجمن خبرنگاران کاخ سفید با دفاع از عملکرد دولت خود در جنگ با ایران گفت:
3: So we've hit Iran very hard. Their navy is gone. Their air force is gone. 250 jets no longer.
2: ما ایران را به شدت هدف قرار داده ایم. نیروی دریاییشان از بین رفته. نیروی هواییشان هم از بین رفته است. 250 جنگنده دیگر وجود ندارند. 159 قایق. قایق‌های خوبی بودند، اما هر 159 قایق ته دریا هستند.
3: 159 boats. Good boats. In fact, I said, why the hell didn't we keep them? We could have used them. But 159 boats, all at the bottom of the sea.
2: دونالد ترامپ همچنین مدعی شد ایران دیگر رادار ندارد و تنها شمار اندکی پهپاد برایش باقی مانده. این ارقام مستقلا تایید نشدند و ایران نیز ارزیابی جامعی از خسارت وارد شده به نیروهای دریایی، هوایی و سامانه‌های راداری خود منتشر نکرده است. رئیس جمهوری آمریکا سپس از ادامه گفتگو با ایران خبر داد.
3: And by the way, they are talking to us right now. They'd love to make a deal. I don't think they're ready to. I don't think it's time yet, but I'm willing to listen.
2: همین حالا با ما در حال گفتگو هستند. آنها خیلی دوست دارند توافقی انجام دهند. فکر نمی کنم هنوز آماده باشند. فکر نمی کنم هنوز وقتش رسیده باشد. اما حاضرم گوش کنم. دونالد ترامپ محور اصلی هر توافق احتمالی را جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای دانست و گفت آمریکا اجازه نخواهد داد واشنگتن، دیگر شهرهای ایالات متحده، اسرائیل یا کشورهای خاورمیانه با چنین سلاحی تهدید شوند. او همچنین مدعی شد اگر ایران سلاح هسته‌ای در اختیار داشت از آن استفاده می‌کرد. در همین حال نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های مطلع از ارزیابی نهادهای اطلاعاتی آمریکا گزارش داده که مشتبه خامنه‌ای رهبر جدید جمهوری اسلامی برخلاف پدرش تمایل بیشتری به ساخت سلاح هسته‌ای پیشرفته و قابل نصب بر موشک‌های دوربرد دارد. با این حال این ارزیابی عمدتاً بر اطلاعات پیش از جنگ استوار است و مقام‌های آمریکایی می‌گویند تهران هنوز غنی‌سازی یا فعالیت تسلیحاتی هسته‌ای خود را اثر نگرفته است. به نوشته این روزنامه ایران تعدادی سانتریفیوژ را برای حفاظت به مجموعه عمیق زیرزمینی کوه کلنگ منتقل کرده و ذخیره اورانیوم با غنای بالا نیز همچنان در دسترس تهران است. نیویورک تایمز می نویسد اگر جنگ و تلاش اولیه واشنگتن برای تغییر حکومت رهبران ایران را به این نتیجه رسانده باشد که تنها سلاح هسته‌ای می تواند مانع حملات بعدی شود، عملیات نظامی ممکن است برخلاف هدف اعلام شده اش انگیزه حرکت به سوی بمب را افزایش دهد. با این حال این ارزیابی به معنی اتخاذ تصمیمی رسمی برای ساخت سلاح هسته‌ای نیست. شبکه CNN بامداد شنبه گزارش داد که پس از 13 شب حملات متوالی آمریکا علیه ایران، فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام روز جمعه هیچ اطلاعی مبنی بر انجام حمله جدید منتشر نکرده است. بنابراین گزارش هنوز مشخص نیست این موضوع به معنای توقف عملیات نظامی آمریکا علیه ایران است یا نه. دونالد ترامپ در روزهای گذشته ایران را به مجازات نظامی بزرگتر تهدید کرده و از احتمال حمله به تأسیسات انرژی، پل‌ها و مجموعه کوه کلنگ سخن گفته است. همزمان قرار است بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز سه‌شنبه به آمریکا سفر کند. انتظار می‌رود دو طرف همزمان با گذشت نزدیک به 5 ماه از آغاز جنگ درباره ادامه عملیات و چشم‌انداز توافق با ایران گفتگو کنند. در ایران وزارت بهداشت میگوید از زمان سرگیری درگیری ها دست کم 59 نفر کشته و 666 نفر زخمی شدند، آماری که مستقلا تایید نشده است. در مقابل پنتاگون میگوید از آغاز جنگ 18 نظامی آمریکایی کشته شدند. این وزارتخانه شمار مجروحان ارتش آمریکا از 16 تیر ماه را حدود 100 نفر اعلام کرده، اما منابع رویترز مجموع مجروحان از آغاز جنگ را بیش از 500 نفر دانستند. ایران میگوید در پاسخ به حملات آمریکا مواضع و تأسیسات مرتبط با ارتش این کشور را در کویت، بحرین، اردن و عراق هدف قرار داده است. ارتش ایران روز جمعه ادعا کرد انبار تجهیزات نظامی آمریکا در کمپ بوهرینگ در شمال کویت و همچنین مواضع نیروهای آمریکایی در کمپ عریفجان و کمپ دوحه را هدف قرار داده است. کویت نیز شامگاه جمعه از رهگیری آنچه اهداف متخاصم خواند خبر داد که از ایران پرتاب شده بودند. سپاه پاسداران هم مدعی وارد کردن خسارت سنگین به یک برج شناسایی ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا در بحرین شده است. میزان خسارت این حملات مستقلاً مشخص نشده است. وال استریت ژورنال نیز به نقل از منابع ناشناس گزارش داده که جنگنده‌های بحرین و کویت در اوائل ماه جاری میلادی انبارهای موشک و پهپاد و چند هدف نظامی را در ایران بمباران کردند و امارات اطلاعات و پوشش دفاعی عملیات را فراهم کرده. کویت مشارکت در حمله به ایران را رد کرده، بحرین نیز این گزارش را تایید نکرده است. با وجود ادامه حملات تلاش‌های دیپلماتیک متوقف نشده. رویترز به نقل از منبع پاکستانی گزارش داده که اسلام‌آباد پس از ابتکار تازه چین راه‌های اثرگیری مذاکرات ایران و آمریکا را بررسی می‌کند. گفتگوهای مقدماتی در جریان دومین سفر اسکندر مؤمنی وزیر کشور ایران به پاکستان در 10 روز گذشته انجام شده، اما هنوز نشانه‌ای از توافق بر سر توقف حملات دیده نمی‌شود. همزمان دامنه جنگ از تنگه هرمز به دریای سرخ گسترش یافته. عربستان برای دور زدن محدودیت‌های تنگه هرمز روزانه میلیون‌ها بشکه نفت را از طریق خط لوله شرق به غرب به بندر ینبو منتقل می‌کند، اما حوثی‌های یمن با اعلام محاصره دریای عربستان و حمله به نفتکش‌ها این مسیر جایگزین را نیز تهدید کردند. حوثی‌ها روز پنجشنبه مدعی حمله به دو نفتکش سعودی شدند. عربستان نیز تایید کرد که یک کشتی سعودی روز جمعه هدف قرار گرفته و اندکی آسیب دیده است. ائتلاف به رهبری عربستان در پاسخ به مواضع حوثی‌ها در استان هدیده حمله کرد و حوثی‌ها هشدار دادند که این حملات بی پاسخ نخواهد ماند. در شرایطی که دونالد ترامپ از نابودی بخش بزرگی از توان نظامی ایران و همزمان آمادگی برای شنیدن پیشنهاد تهران سخن میگوید، حملات متقابل ادامه دارد. گسترش جنگ به دریای سرخ نشان می‌دهد که فعلا دامنه جغرافیایی درگیری سریع‌تر از تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به آن گسترش می‌یابد.
1: روی کریمی مجد تحولات 24 ساعت گذشته رو برای ما بازگو کرد، اما باید بگم که اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه از تنش‌های اخیر میان عربستان سعودی و حوثی‌های یمن ابراز نگرانی کرده و خواستار تلاش برای رسیدن به راه حل عادلانه برای بحران یمن و همینطور جلوگیری از تشدید ناامنی و تنش و بی‌ثباتی در منطقه شده. اما ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در حساب کاربری خودش در شبکه‌های اجتماعی گفته که کیف از آنچه او حمله‌های دوربرد در دریای خزر نامیده به نتایج بسیار خوبی دست یافته. آقای زلنسکی مدعی شده که کشورش کشتی‌های حامل تسلیحات ایران رو در دریای خزر هدف قرار داده. در همین زمینه محمد زرقامی درباره این موضوع با حسین آریان گفتگو کرده، با هم بشنویم.
4: اون چرا که زلنسکی گفته تقریبا با یه قدری شرح و بسط در سایت پراودای اوکراین هم اومده که چه کارهایی کرده، ولی این حملات بیشتر در ذات اوکراین علیه واقعا روسیه است، برای اینکه اوکراین انواع و اقسام سلاح‌ها و تجهیزات یعنی به ویژه پهپادها رو داره علیه روسیه استفاده میکنه. اوکراین تقریبا 100 گونه پهباد در این جنگ با روسیه به کار میبره. اینا پهبادهای علیه زرهی ها هستن، پرسونل، کوپترهای شناسایی، پهبادهای تاکتیکی و تهاجمی و حتی شناورهای هدایت شمندی بدون سرنشین و پهبادهای دیگه و پهبادهای استراتژیک. این حمله ای رو که صورت گرفته نشان میده که علیه دو تا کشتی باربری بوده. اینا کشتی های باربری روسی در دریای خزر هستند که در لیست تحریم آمریکا قرار دارند، ولی اینها رو به حمله قرار داده احتمال بسیار زیاد با پهپادهای دوربرد استراتژیکش که برد اینا بالای 3000 کیلومتر و از نظر مسافت بخوایم حساب بکنیم، مثلا از اوکراین تا آستراخان در دریای خزر حدود 1600 کیلومتر، یعنی بردش کاملا میرسه. این کشتی ها در گذشته هم از اینا استفاده شده برای حمل تجهیزات نظامی از ایران به روسیه در ارتباط با اون کارخانه آلابوگا و کمک های دیگری که ایران میکنه و کمک های بالعکس از طرف روسیه به ایران. در ضمن همین سایت یعنی پراودای اوکراین گفته که یه ناوچه موشک انداز که اسمش هم داده اون هم مورد هدف قرار گرفته و از قرار معلوم این حملات روز 25 به حساب ژوئیه این صورت گرفته.
5: آقای آریان، وقتی این اخبار رو منتشر میکنن و هنوز ما شاهد اینم نیستیم که منبع مستقل دیگری تایید کرده باشه گفته های ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین رو، هدف از انتشارش دقیقاً چیست؟ آیا آقای زلنسکی میخواد از طریق انتشار این خبر پیام خاصی رو مخابره کنه به روسیه و به جمهوری اسلامی ایران، یا حتی پیام خاصی رو برای متحدان غربی اوکراین مثل ایالات متحده آمریکا و حتی کشورهای اروپایی؟
4: یه بخشش برمیگرده به این هدفایی رو که داره حساب میزنه، البته در ارتباط با این دو کشتی و حتی هدفای بیشماری رو که اوکراین با پهپادا در داخل روسیه زده. برای مثال مثلا پالایشگاه اومس در سیبریر هم هدف قرار داده. اینا برای بالا بردن هزینه است برای روسیه و این مدت هاست که ادامه داره. از طرف دیگه داره سیگنال میده به آمریکا، به هر حال به زودی بایستی زلنسکی بره آمریکا و ملاقاتی هم خواهد داشت در اونجا و با خود رئیس جمهور آمریکا، بخشی هم برمیگرده به اون. ولی نکته اساسی اینه که به تازگی خود ترامپ گفته که پوتین به او اطمینان داده که سلاح و تجهیزات نظامی به ایران نخواهد داد. این همین حرف رو هم در مورد شی جی پینگ در مورد چین هم گفته.
5: ولی خب این به این معنا نیستش که ایران هم به روسیه سلاحی نخواهد داد. آیا میتونیم به این معنا بگیریم با توجه به اینکه میدونیم ایران و روسیه به هر حال توافقنامه هایی رو دارن که بر اساس اون توافقنامه ها همکاری هایی هم در زمینه فناوری پهپاد و موشک انجام میدن؟
4: درست میگین، ایران هم بخشی از نیازمندی های روسیه رو تامین میکنه، حالا فشنگ باشه، خمپاره باشه، سلاح‌ها برای یکانهای زمینی باشه. و برخلاف اون چه که مثلا ترامپ ادعا میکنه، ما میدونیم که به هر حال از گزارش‌های اخیر از منابع اطلاعاتی آمریکا نشون میده که مثلا حملات پهپادی ایران علیه دفاتر سازمان سیا در کشورهای خلیج فارس به ویژه عربستان میتونه نتیجه کمک‌هایی باشه که روسیه به ایران داده. یعنی اینا میتونه کمک‌های اطلاعاتی باشه و حتی بهره‌گیری از تکنولوژی پیشرفته از سوی ایران برای به حساب تولید پهباد و هدایت. اینا میدونیم که در ماه مارس در عربستان سعودی در داخل سفارت عربستان یه دفتر سازمان سیا اونجا مورد هدف قرار گرفته، همینطور در شرق عراق. بنابراین یه پیچیدگی‌هایی در اینجا هست، یعنی روسیه داره کمک‌هایی را ارائه میده، ایران هم داره ارائه میده، زلنسکی هم این رو در این برهه زمانی داره رو میکنه. از یه طرف میخواد به روسیه بگه که به هر حال ما هر هدفی رو در هر جای روسیه بخوایم میتونیم این رو نشانه بریم به طرفش و از بین ببریم، و یه سیگنالی هم داره به طرف ایران میده. و این که روسیه نمیتونه، البته در گذشته هم در دریای خزر اوکراینی‌ها حمله کرده بودن به چند تا کشتی و صدمه به اونا زدن و همینطور صدمه‌های زیادی در روستوف در خود دریای سیاه و ناوگانشون و کشتی‌هاشون در سواستوپول در کریمه خیلی فعال بوده. ولی برای اینکه روسا تمرکزشون روی جبهه جنگ و بخش عمده‌ای از سامانه‌های پدافندشون به اون جهته، به همین جهتی که اوکراینی ها میتونن خیلی خوب استفاده بکنن از کمبود سامانه‌های پدافند هوایی و هدف‌های دوردستی رو در روسیه نشانه برن.
1: گفتگوی شنیدید با حسین آریان، تحلیلگر امور نظامی و راهبردی. اما باید یادآوری کنم که رئیس جمهور اوکراین میگه این کشور دریافته که ماهواره‌های روسیه به شکل گسترده پایگاه‌های نظامی آمریکا در خاورمیانه رو رصد کرده و مسکو اطلاعات و تصاویر اونها رو برای حملات ایران به این پایگاه‌ها در اختیار جمهوری اسلامی قرار داده. همینطور ایران طی دو هفته اخیر که دور تازه درگیری‌ها با آمریکا آغاز شد، می‌بینیم که حملات گسترده‌ای به اردن، کویت و بحرین از جمله پایگاه‌های نظامی آمریکا در این کشورها انجام داده. این حملات در اردن همچنین باعث کشته شدن نیروهای نظامی ایالات متحده هم شد. اما آیا موشک‌های ایرانی با فناوری چینی و روسیه در حال بمباران اهداف آمریکایی در منطقه هستند؟ این پرسشی است که این روزها نه تنها در رسانه‌ها که در میان مقام‌های آمریکایی هم مطرح شده، اما سیاستمداران در واشنگتن ارزیابی متفاوتی از این مسئله دارند. در همین زمینه بیشتر بشنویم از سعید جعفری.
6: در حالی که جنگ بین ایران و آمریکا ادامه دارد، دقت هدفگیری موشک‌های سپاه پاسداران بار دیگر گمانه‌زنی‌ها در خصوص احتمال همکاری نظامی و اطلاعاتی تهران با مسکو و پکن را تقویت کرده است. روابط جمهوری اسلامی با چین و روسیه همواره نزدیک بوده، اما همچنان ارزیابی‌های متفاوتی در خصوص ابعاد این مناسبات بین تحلیلگران و حتی مقام‌های سیاسی آمریکایی وجود دارد. در همین حال عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز جمعه در حاشیه نشست وزیران خارجه سازمان همکاری شانگهای در قرقیزستان با همتایان روسی و چینی خود دیدار کرد و درباره اهمیت این مناسبات برای تهران چنین گفت.
7: ببینید، اولا مشورت‌های ما با روسیه و چین یک امر جاری و مستمر هست. ما به طور مرتب هم در پایتخت‌ها، هم توسط سفرامون، هم در تماس‌های تلفنی و هم هر جایی که فرصت دیداری باشه با دوستانمون در روسیه و چین مشورت‌های سیاسی و تبادل نظر رو داریم و رایزنی می‌کنیم. الان هم فرصت بسیار خوبی بود امروز که ملاقات‌های حضوری صورت بگیره، هم با آقای لاوروف و هم با آقای وانگ یی من ملاقات‌های مفصل داشتم، وارد جزئیات زیادی شدیم و بحث و بررسی صورت گرفت.
6: اما همزمان با این دیدارها گزارش‌هایی منتشر شده که سطح همکاری احتمالی این دو کشور با ایران را فراتر از حمایت سیاسی و دیپلماتیک ارزیابی می‌کند. روزنامه گاردین گزارش داده ایران در حملات اخیر خود به پایگاه‌ها و تأسیسات آمریکا در منطقه از تصاویر ماهواره‌ای چینی و روش‌های مشابه تاکتیک‌های روسیه در جنگ اوکراین استفاده کرده است. به نوشته این روزنامه بریتانیایی، تصاویر ماهواره‌ای شرکت‌های چینی امکان شناسایی هواپیماهای نظامی، سامانه‌های پاتریوت و تات و دیگر تأسیسات مستقر در پایگاه‌های آمریکایی را فراهم کرده بود. یکی از این مراکز پایگاه هوایی آمریکا در اردن بود که هفته گذشته هدف حمله ایران قرار گرفت و دست کم 3 نظامی آمریکایی در آنجا کشته شدند. گاردین میگوید یکی از شرکت‌های چینی پیشتر تصاویری از همین پایگاه و سامانه‌های دفاعی مستقر در آن منتشر کرده بود. دولت آمریکا نیز در ماه می 3 شرکت چینی را به دلیل ارائه چنین تصاویری تحریم کرده بود. با این حال هنوز مشخص نیست که آیا این اطلاعات مستقیما از سوی دولت چین در اختیار ایران قرار گرفته یا تهران از تصاویر ماهواره‌ای تجاری استفاده کرده است. برخی کارشناسان میگویند بیشتر اهداف ایران از جمله ساختمان‌ها و تأسیسات ثابت در پایگاه‌های آمریکا با تصاویر تجاری نیز قابل شناسایی است و برای هدف قرار دادن آنها لزوماً نیازی به کمک اطلاعاتی مستقیم پکن وجود ندارد. اما پرسش‌ها درباره نقش احتمالی روسیه پس از مجموعه‌ای از حملات دقیق ایران به مراکز مرتبط با سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا در کشورهای حاشیه خلیج فارس مطرح شده است. برخی تحلیلگران و نهادهای اطلاعاتی آمریکا در حال بررسی این احتمال هستند که روسیه موقعیت این مراکز را در اختیار ایران گذاشته یا در زمینه فناوری پهپادی و هدفگیری به تهران کمک کرده باشد. با این حال این فرضیه هنوز قطعی نیست و مقام‌های مسکو نیز آن را رد کردند. این موضوع چند روز پیش در جلسه کمیته تخصیص بودجه سنای آمریکا نیز مطرح شد. یک سناتور از پیت هکست، وزیر دفاع آمریکا، پرسید که آیا چین و روسیه در جنگ به ایران کمک می‌کنند؟
8: سناتور، همانطور که رئیس ستاد مشترک هم اشاره کرد، بدون تردید نوعی همسویی میان رقبای ما وجود دارد و آنها تلاش میکنند از ایران حمایت کنند. ما نیز راه‌های مختلفی برای بازدارندگی و مقابله با این موضوع داریم. برخی از این راه‌ها به دلایل امنیتی محرمانه هستند و میزان و ابعاد آن هم باید محرمانه باقی بماند. اما واقعیت این است که هر دو کشور در سطوح متفاوت به نوعی در حال تسهیل برخی از اقداماتی هستند که ایران انجام می‌دهد. پس بله.
6: این پرسش بار دیگر روز جمعه از سوی یک خبرنگار مطرح شد و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در این خصوص ارزیابی متفاوتی با وزیر خود ارائه داد.
9: من فقط این را می توانم بگویم که رئیس جمهوری شی گفته در این موضوع مشارکت نخواهد کرد. رئیس جمهوری پوتین هم همین را گفته. فکر می کنم که با آنها اعتماد دارم. البته که آنها رابطه طولانی مدت با ایران داشتند و ممکن است کارهایی هم انجام دهند. اما دست کم تا این لحظه اقدام قابل توجهی نکردند. فکر نمی کنم بخواهند باعث شوند من ناامید شوم.
6: تفاوت اظهارات ترامپ و وزیر دفاعش شاید بیش از هر چیز نشان دهنده دشواری تشخیص مرز میان کمک مستقیم نظامی و همکاری‌های محدودتر اطلاعاتی، فنی یا تجاری باشد. برنامه موشکی ایران سالهاست به برخی قطعات الکترونیکی و مواد اولیه چینی متکی است. در حملات اخیر نیز ایران از ترکیب پهپادها، موشک‌ها و روش‌هایی استفاده کرده که شباهت‌هایی با تاکتیک‌های روسیه در اوکراین دارد. اما برخی کارشناسان تاکید دارند که شباهت تاکتیکی با آموزش مستقیم از سوی مسکو متفاوت است و ممکن است تهران و مسکو بدون وجود یک همکاری عملیاتی رسمی از تجربه‌های یکدیگر آموخته باشند. دیدارهای عراقچی با وزیران خارجه روسیه و چین نیز در همین فضای مبهم انجام شد. فضایی که در آن تهران می‌کوشد روابط با مسکو و پکن را بخشی از پشتوانه راهبردی خود نشان دهد، اما دو کشور تا کنون نشانه‌ای از تمایل به ورود آشکار و مستقیم به جنگ با آمریکا نشان ندادند. سازمان همکاری شانگهای نیز برخلاف ناتو یک پیمان دفاع جمعی نیست و عضویت ایران در آن تعهدی برای حمایت نظامی دیگر اعضا از تهران ایجاد نمی‌کند. بنابراین حتی اگر گزارش‌ها درباره کمک‌های اطلاعاتی، فنی یا فناورانه چین و روسیه درست باشد، این همکاری هنوز فاصله زیادی با شکل‌گیری یک ائتلاف نظامی رسمی دارد. هرچند برای مسکو و پکن حفظ ایران به عنوان شریکی مهم در برابر آمریکا اهمیت دارد، اما به نظر می‌رسد هر دو کشور همچنان می‌کوشند این حمایت را در سطحی نگه دارند که آنها را مستقیماً وارد جنگ با واشنگتن نکند.
1: گزارش سعید جعفری رو میشنیدید. اما اختلاف بر سر عملکرد صدا و سیما در میانه جنگ و مذاکرات ایران و آمریکا این بار به یکی از آشکارترین اختلاف‌های درون ساختار جمهوری اسلامی تبدیل شده. سانسور بخشی از سخنان مسعود پزشکیان، اعتراض عباس عراقچی، انتقاد شورای اطلاع رسانی دولت و واکنش روزنامه‌های چاپ تهران بار دیگه عملکرد این رسانه رو به کانون توجه در عرصه سیاسی ایران برده. در این زمینه بیشتر بشنوید از وحید پوراستاد.
8: اختلاف بر سر عملکرد صدا و سیما این روزها وارد مرحله کم سابقه شده است. اختلافی که دیگر تنها از سوی رسانه‌های منتقد یا فعالان سیاسی مطرح نمی‌شود، بلکه رئیس جمهور، وزیر امور خارجه، شورای اطلاع رسانی دولت و برخی روزنامه‌های داخل ایران نیز به نوعی از عملکرد صدا و سیما انتقاد کردند. محور اصلی این انتقادها سانسور یا پخش گزینشی سخنان مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی، نحوه پوشش مذاکرات و همچنین حضور مجریان و کارشناسان است که به گفته منتقدان با حمله به سیاست‌های دولت فضای رسانه‌ای را علیه مذاکره و توافق با آمریکا شکل می‌دهند. تازه ترین نمونه به مراسم روز ملی صنعت، معدن و تجارت باز می‌گردد، جایی که مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی ایران درباره روند مذاکرات با آمریکا سخن گفت. اما هنگام پخش این مراسم از صدا و سیما، برخی از سخنان او که به نقل دیدگاه علی خامنه‌ای رهبر سابق جمهوری اسلامی درباره مذاکرات مربوط می‌شد، حذف شد. صدای بخش سانسور شده یه سخنان مسعود پزشکیان درباره مذاکرات.
10: بعد از جنگ 12 روزه، خب مقام معظم رهبری شهید در مواضعش رسما اعلام کرد ما دیگه با آمریکا گفتگو نمی‌کنیم. صدا و سیمای ما پخش می‌کرد اینا رو. ما همون رهبر عزیز رو خدمتشون رسیدیم، اوضاع رو گفتیم، خدمتش عرض کردیم که خود حضرت عالی دستور دادید که نه جنگ نه صلح برای کشور بده. چیکار کنیم؟ دستور دادن که برید گفتگو کنید. ما با دستور ایشون گفتگو رو شروع کردیم و ایشون در آخرین پیامی هم که داشت این که برید حل کنید مشکل رو.
8: پس از این اتفاق شورای اطلاع‌رسانی دولت با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد حذف بخشی از سخنان رئیس جمهور تنها یک مورد نیست و در هفته‌های اخیر گفتگوی محمد باقر قالیباف رئیس مجلس نیز به صورت ناقص پخش شده و بخشی از سخنان محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه نیز در حمایت از دولت از پوشش خبری صدا و سیما کنار گذاشته شده است. در این بیانیه این روند غیر مأمور توصیف شده و دولت نسبت به آثار آن بر انسجام ملی هشدار داده است. چندی قبل هم الیاس حضرتی رئیس شورای اطلاع رسانی دولت گفته بود صدا و سیما تریبون را به منتقدان داده است.
11: ما یه واقعیت‌های تلخی هم داریم تو کشور دیگه، در به بخشم صدا و سیما میدان و تریبون در اختیار این دوستان قرار میده، ولی سیاست آقای پزشکیان همچنان عبور محترمانه از کنار این سرصداهای گذراست.
8: در گذشته و پیش از این هم حسن روحانی رئیس جمهور اسبق جمهوری اسلامی ایران صدا و سیما را متهم کرده بود که گروهکی و جناحی است.
12: این چه رسانه ملی داریم که همش دنبال یک جناح خاص و یک اقلیت هست، هر روز یک کاری میکنه، هر روز هر چیزی که یک کاری نمیکنه که مردم علاقمند بکنه، همش دنبال ایجاد اختلافه. حالا من که نگاه نمی کنم، نه رادیو گوش میکنم نه تلویزیون نگاه میکنم، چون اصلا هر وقت من نگاه میکنم میبینم در عمق برنامه هاشون علیه اتحاد ملی دارن کار میکنن و علیه انسجام ملی دارن کار میکنن و در چارچوب اسلام کار نمی کنن و قبول ندارن اخلاق اسلام رو. صدا و سیما رو بیاریم یک سال ملی کنیم ببینیم ضرر میکنیم یا نه. تا این مدت که همش جناحی بود، گروهکی بود.
8: اما در این روزها انتقادها از صدا و سیما به دیگر مقام های کشور هم کشیده شده. عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی نیز در برنامه اینترنتی ماجرای جنگ از عملکرد صدا و سیما گلایه کرد. او در بخشی از سخنانش همچنین از فضاسازی هایی که علیه مذاکرات ایران و آمریکا انجام می شود به شدت انتقاد کرد.
13: مصاحبه من هیچ کم صدا و سیما پخش نکرد. خیلی جالبه. من با فاکس نیوز، با نم سی ان ان، با کجا نشستم شمشیر زدم. بعد گفتم خوش شب صدا و سیما میاد پخش میکنیم، یه بار کلا ببینیم وزارت خارجه ما چطوری صحبت میکنه. اصلا انگار ننگار چرا دو تا جملهش که خیلی خوششون اومده زیرنویس میکنن و خلاص، اون نشون بده وزارت خارجه چیکار کرده.
8: روزنامه سازندگی با تیتر سازمان شکاف ملی نوشت مدیران و مجریان صدا و سیما با سانسور سخنان رؤسای قوا، دامن زدن به تنش‌های سیاسی و تقویت گفتمان جنگ طلبی این سازمان را از جایگاه یک رسانه ملی دور کردند. مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی ایران پیش از این هم در 23 تیر ماه امسال با انتقاد شدید از برخی اظهارات در صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفته بود الغای دوگانگی میان دولت و نیروهای مسلح به معنای ایجاد شکاف در حاکمیت است.
14: وقتی تو صدا و سیمای جمهوری اسلامی میان میگن نظامی ها یه طرف دولت یه طرف، این یعنی شکاف. بنده خودم از نیروی نظامی نه تنها جدا نمیدونم، بلکه باعث عزت و سربلندی خودم میدونم و با قدرت ازش دفاع میکنم. او آدم تو صدا و سیما حق نداره بگه دولت یکیه، نظامی ها یکیان. اسرائیل این حرفو میزنه که او داره این حرفو میزنه، چطور من از اون جدا میکنم؟
8: انتقادها تنها به دولت و وزارت امور خارجه محدود نمانده است. یوسف پزشکیان مشاور و فرزند رئیس جمهور نیز در واکنش به حذف بخشی از سخنان رؤسای قوا در صدا و سیما در شبکه اجتماعی ایکس نوشت چه کسی در صدا و سیما تشخیص می‌دهد که چه بخشی از سخنان رؤسای قوا نباید پخش شود. او در ادامه با لحنی انتقادی افسود اگر فردی وجود دارد که تشخیص او از رؤسای سه قوه بالاتر است، اداره کشور را باید به او سپرد. حسن شجاعی رئیس سابق کمیسیون عصر 90 در گفتگو با وبسایت چند ثانیه با اشاره به اقدامات سیاسی و انتخاباتی صدا و سیما در شرایط جنگی آن را خیانت به کشور خوانده است.
15: داریم برای اینکه 4 تا رأی بیشتر مثلا بتونی بگیری تو اینجا شروع بکنی وسط جنگ تمام عیار همه جانبه با بزرگترین ارتش تاریخ بشریت که جنگ وجودی هم هست، شما شروع بکنی دنبال 4 تا رأی بگردی، این واقعا خیانته.
8: در کنار این واکنش و برخی روزنامه‌های چاپ تهران نیز با تیترهای کم سابقه از عملکرد رسانه ملی انتقاد کردند. روزنامه شرق با تیتر صدا و سیما با کیست به نحوه پوشش اخبار مربوط به مذاکرات پرداخت و روزنامه سازندگی نوشت صدا و سیما با سانسور سخنان مقام‌های ارشد برجسته کردن دیدگاه‌های مخالف مذاکره و تبدیل اختلافات سیاسی به موضوعات رسانه‌ای از ایفای نقش یک رسانه فراگیر فاصله گرفته. صدای سعید طاووسی، پژوهشگر تاریخ اسلام و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در گفتگو با روزنامه فرهیختگان و در انتقاد از صدا و سیما.
16: این که مسئولان ما رو بزنن به جرم این که مذاکره کردن، یا نمیدونم نسبت بدن اونم فلانی یهودی هست، بهمانی اینجوری هست، یا مثلا فلان استاد تاریخ اسلام را برا برن در تلویزیون بگن نمیدونم فلانی اشعث، اون یکی ابو موسی اشعریه، فلانی یه منافقه فلان. من در یه گروهی نوشتم که خوب بود ایشون خودشون رو هم معرفی کنن، ما بفهمیم با کدوم شخصیت ارزنده صدر اسلام مواجهیم. خب شما مثلا عماری، حذیفه بن یمانی که انقدر بصیرت در تشخیص منافقان و دشمنان و مثلا فتنه‌گران داری، خب اینا هم کاش ما می‌فهمیم.
8: بخش دیگری از انتقادها نیز متوجه برنامه‌های تحریری صدا و سیما است. منتقدان میگویند در هفته های اخیر شمار قابل توجهی از مجریان، مهمانان و کارشناسان این برنامه ها با انتقاد از سیاست های دولت، مذاکره و احتمال توافق با آمریکا را زیر سوال بردند. روی کردی که به گفته منتقدان با موازی رسمی دولت و دستگاه دیپلماسی همسو نیست و حتی میتواند بر فضای مذاکرات اثر بگذارد. بخشی از صدای مجریان صدا و سیما در انتقاد از مذاکره و توافق.
17: یکی از آقایون محترم کارشناسا اگه بهشون بر نمیخوره، اگه برنامه رو نمیکشن پایین و اینا، چون سابقه بالاخره وجود داره، منم اینجا دیگه راحت و صریح میخوام صحبت بکنم. حالا دیگه یه برنامه، دو تا برنامه رو آنتن رسانه ملی وقتا یه حرفی میزنه، عزیزان تحمل بفرمایید. حالا بعضی از رسانه ها نوشتن صدا و سیما و یه نمیدونم جلیلی و جبلی همش ندارن انتقاد میکنن و از این صحبت ها. برنامه های قاطبه برنامه رسانه که داره از تیم مذاکره کننده حمایت میکنه، کارشناسانی هم که یک دو تا انتقاد هم اگه وجود داره با تیم کارشناسی با تیم مذاکره کننده اون نیستن.
8: در مقابل رسانه های نزدیک به صدا و سیما و برخی مدیران این سازمان از عملکرد خود دفاع کردند. استدلال اصلی آنها این است که بخش حذف شده سخنان رئیس جمهور نقل قولی از دیدارها و مواضعی غیر علنی رهبر جمهوری اسلامی بوده و بر اساس ضوابط جاری انتشار چنین مطالبی تنها با تایید دفتر رهبر امکان پذیر است. به گفته این رسانه ها صدا و سیما برای راستی آزمایی این نقل قول تلاش کرده، اما امکان تایید آن فراهم نشده و به همین دلیل آن بخش از سخنان رئیس جمهور در نسخه پخش شده حذف شده است. با این حال منتقدان این توضیح را کافی نمی‌دانند و می‌گویند اگر معیار رعایت ضوابط حرفه‌ای است، با این ضوابط باید درباره همه مقام‌ها و همه دیدگاه‌ها به یک شکل اجرا شود، نه اینکه سخنان رئیس جمهور، رئیس مجلس، رئیس قوه قضاییه یا وزیر خارجه به شکل گزینشی حذف یا ناقص پخش شود. اکنون در شرایطی که موضوع مذاکره و توافق با آمریکا به یکی از مهمترین مباحث سیاسی کشور تبدیل شده، اختلاف بر سر عملکرد صدا و سیما که رئیس آن را رهبر جمهوری اسلامی منصوب می‌کند نیز به یکی از آشکارترین اختلاف‌های رسانه‌ای در درون ساختار قدرت تبدیل شده است. اختلافی که این بار نه میان دولت و رسانه‌های منتقد، بلکه میان دولت و رسانه شکل گرفته که عنوان رسانه ملی را یدک می‌کشد.
1: وحید پوراستاد از اختلاف‌های درون ساختاری جمهوری اسلامی از عملکرد صدا و سیما گزارش می‌داد. اما نور نیوز، رسانه نزدیک به علی شمخانی، جزئیات بیشتری از حمله 9 اسفند ماه اسرائیل و آمریکا به دفتر کار دبیر شورای عالی دفاع منتشر کرده. در این حمله علی شمخانی و شماری از فرماندهان ارشد نظامی جمهوری اسلامی کشته شدند. به نوشته نور نیوز، این حمله زمانی انجام شد که جلسه‌ای در دفتر علی شمخانی برای پیگیری طرح جدید با هدف سازماندهی نیروها جهت مقابله با اعتراضات تشکیل شده بود. در همین زمینه بیشتر بشنویم از همکارم جمشید زند.
18: به گزارش نور نیوز، یکی از دو دستور کار جلسه صبح 9 اسفند پیگیری اجرای طرح سازماندهی منابع، ساختارها، نیروی انسانی و تأمین تجهیزات جدید برای مدیریت اغتشاش بود. دستور کار دوم نیز بررسی قریب الوقوع بودن حمله آمریکا و اسرائیل به ایران اعلام شده است. به نوشته نور نیوز، این طرح پس از اعتراضات گسترده دیماه تهیه شده بود و علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی با اجرای آن موافقت کرده و بر تسریع در عملیاتی شدنش تأکید کرده بود. این گزارش همچنین میگوید خامنه‌ای خواسته بود دبیرخانه شورای دفاع و شخص علی شمخانی به جای شورای عالی امنیت ملی این طرح را تا مرحله اجرا پیگیری کنند.
9: نور نیوز مدعی شده است هدف از این طرح افزایش آمادگی نیروهای امنیتی و انتظامی برای مقابله با اعتراضات آینده با کمترین میزان آسیب و تلفات انسانی بوده است. حکومت ایران در جریان اعتراضات دیماه با قطع گسترده اینترنت و استفاده از نیروی مرگبار یکی از خونین ترین سرکوب اعتراضات در تاریخ جمهوری اسلامی را رقم زد. سازمان‌های حقوق بشری از جمله عفو بین‌الملل استفاده گسترده از گلوله جنگی علیه معترضان را مستند کرده‌اند و مقام‌های جمهوری اسلامی نیز کشته شدن دست کم 3117 نفر در این اعتراضات را تأیید کردند. نور نیوز در بخش دیگری از گزارش خود برای نخستین بار فاش کرده که صنایع شهید میثمی وابسته به وزارت دفاع که در جریان جنگ 12 روزه هدف حمله اسرائیل قرار گرفت، مسئول طراحی و تولید تجهیزات مورد استفاده برای کنترل تجمعات و اعتراضات بوده است. به نوشته نور نیوز، مأموریت اصلی این مجموعه توسعه ابزارهایی بود که امکان مدیریت اعتراضات را بدون استفاده از سلاح مرگبار فراهم کند. در زمان حمله به این مجموعه، مقام‌های جمهوری اسلامی توضیحی درباره علت هدف قرار گرفتن آن ارائه نکرده بودند و نوع فعالیت‌های آن نیز به طور رسمی اعلام نشده بود. این نخستین بار است که رسانه‌ای نزدیک به حکومت مأموریت این مجموعه را به طور علنی تشریح می‌کند. نور نیوز در گزارش خود همچنین مدعی شده که علی خامنه‌ای از کشته شدن حدود 3000 نفر در اعتراضات به شدت متأثر و ناراحت شده بود و علی شمخانی نیز در دوران مسئولیتش به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی بر محدود کردن استفاده از سلاح گرم در برخورد با معترضان تأکید داشت، موضوعی که به نوشته این رسانه با انتقاد برخی فرماندهان نظامی و انتظامی روبرو شده بود. این ادعاها به طور مستقل قابل تأیید نیست و نور نیوز نیز هیچ سند یا جزئیاتی درباره آنها ارائه نکرده است. این در حالی است که گزارش‌های نهادهای حقوق بشری و تصاویر منتشر شده از اعتراضات از تیراندازی گسترده نیروهای حکومتی با گلوله جنگی و استفاده از سلاح‌های مرگبار علیه معترضان حکایت داشت. نور نیوز مانند دیگر رسانه‌ها و مقام‌های جمهوری اسلامی مدعی شده است که اعتراضات دیماه بخشی از یک طرح خارجی و مقدمه‌ای برای حمله نظامی آمریکا و اسرائیل بود. مقام‌های جمهوری اسلامی همواره اعتراضات ضد حکومتی را به دولت‌های خارجی نسبت داده‌اند، اما تاکنون شواهد مستندی برای اثبات این ادعا ارائه نکرده‌اند. بر اساس گزارش نور نیوز، جلسه کمیته فرعی شورای دفاع به مسئولیت شمخانی در حال بررسی همین طرح و همچنین احتمال حمله قریب الوقوع آمریکا و اسرائیل بود که نخستین موج حملات جنگ 40 روزه آغاز شد. علی شمخانی صبح 9 اسفند هنگام برگزاری همین جلسه همراه با شماری از فرماندهان ارشد جمهوری اسلامی در حمله مشترک آمریکا و اسرائیل کشته شد. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران اخیراً گفته بود در روز 9 اسفند که حمله مشترک اسرائیل و آمریکا به ایران آغاز شد، علاوه بر دفتر علی خامنه‌ای، دفاتر علی شمخانی و محمد شیرازی، دو مقام ارشد نظامی و علی اصغر حجازی، مقام امنیتی بسیار نزدیک به خامنه‌ای هم هدف قرار گرفتند و از این میان فقط حجازی زنده ماند.
1: اما دولت ایران اعلام کرده که تغییر در قیمت یا سهمیه بنزین قطعیه، هرچند هنوز زمان و جزئیات اجرای اون مشخص نیست. این تصمیم در شرایطی مطرح شده که مصرف بالای بنزین، محدودیت تولید، نیاز به واردات و آسیب دیدن برخی تأسیسات در جنگ اخیر، تأمین پایدار سوخت رو همچنان با چالش روبرو کرده. اما افزایش احتمالی قیمت بنزین چه اثری بر تورم و هزینه زندگی خواهد داشت و دولت چگونه می تواند میان مدیریت مصرف انرژی، جبران کسری بودجه و همینطور حفاظت از قدرت خرید مردم تعادل برقرار کنه؟ این پرسش ریست که همکارم رضا جمالی با معصوم طاهرخانی، روزنامه نگار اقتصادی در لندن، در میان گذاشته. با هم میشنویم.
19: واقعیت اینه که این اهدافی که شما بهش اشاره می کنید قطعا نمیتونه بهش دست پیدا بکنه. حتی قبل از جنگ هم اگر عملکرد بنزینی دولت رو شما چک بکنید، همواره دست گذاشته رو آیتم افزایش قیمت، دلایلش هم خیلی واضحه. موقع‌هایی که می‌خورده به کسری بودجه شدید، سعی می‌کرده که با ابزار افزایش نرخ بیاد و یه جوری در واقع برای خودش یک درآمدزایی هم این وسط تولید بکنه. الان اتفاقی که افتاده، دولت از محل واردات به شدت با چالش روبروه به خاطر داستان محاصره. تقریبا ما روزانه 20 میلیون کسری مصرف بنزین رو داریم. موضوع بعدی این که قاچاق بنزین به شدت رقمی هست که داره فشار روی دولت وارد میکنه. و اما موضوع سوم که از همه مهمتر هست، کسری بودجه‌ایه که داره. دولت بی پول نمیتونه یارانه انرژی بده و این موضوع رو از قبل هم میدونسته، کما اینکه افزایش نرخ بنزین و اون پلکانی شدن و مجوزی که دولت برای خودش قائل شده بود پارسال در آیین‌نامه اینو مصوب کرده، صرفاً جنگ این موضوع رو به تعویق انداخته. جنبندی این هست که با توجه به شرایطی که الان وجود داره و مدلی که دولت داره در بدترین زمان با تورم افسار گسیخته‌ای که تو ایران وجود داره داره این طرح‌ها اجرا می‌کنه، این موضوع فقط و فقط ختم میشه به تورم بیشتر و انتظارات تورمی بسیار بدی که رو تمام بخش‌های دیگه اقتصاد ایران باعث میشه و ما قطعاً اثرش رو در افزایش نرخ تورم ماهانه که در گزارش‌های آینده مرکز آمار میاد حتما شاهدش خواهیم بود.
20: به این ترتیب خانم طاهرخانی، من اینطور برداشت کردم که افزایش قیمت بنزین اون اثر تورمیش با پرداخت یارانه و یا کالابرگ قابل جبران نیست، اینطوره؟
19: قطعا نیست. ببینید، موضوع بنزین و موضوع کالابرگ و دولت دو تا آیتم متفاوت تعریفش کرده.

0: تفاوت رو بده. اون موضوع کالابرگی که مطرح کرده اون واسه کالاهای اساسی بود و اون قصه حذف ارز ترجیحی که در دیما انجامش داد، اومد گفت من میام به جن که به ابتدای زنجیره یارانه بدم، به انتهای زنجیره که مردمن، ما به تفاوتم یارانه میدم و همه چی گل و بلبل میشه. اما ته قصه چی شد؟ نه تنها دولت اون قولی که داد فصلی میاد یارانه رو زیاد میکنه نکرد، از طرفی تورم مواد غذایی چند ماهه که سرغمیه و عملا اثر یارانه رو کاملا خونسا کرد. حالا چه اتفاقی افتاده؟ نه تنها نمیتونه یارانه رو زیاد کنه، یک شوک جدید به اقتصاد به اسم بنزین هم اضافه کرده که این برای این بنزین هم هیچ راهکاری نداره. مجموع همه اینها باعث میشه که هر آنچه ابزار جبرانی در قالب یارانه، کالابرگ یا هر چیز دیگه که دولت فردا بخواد تعریفش بکنه، به دهک‌های ضعیف بخواد تحویلش بده که از اونها حمایت کنه در مقابل تورم، تماما اثرشون کاملا میتونیم بگیم از بین میره و خونسا میشه و در نهایت این فشارها روی مردم میاد.
1: خانم طاهرخانی، اشاره داشتید به کالابرگ. گفته شده که اعتبار 1,000,000 تومانی کالابرگ اکنون کمتر از 1/5 هزینه سبد اولیه کالاهای اساسی خانوار هاست. الان به این ترتیب دولت چطور میتونه کمک کنه که از گسترش فقر غذایی و کاهش بیشتر قدرت خرید خانوارها به اصطلاح جلوگیری کنه؟
0: دولت بزرگترین چالشی که خودش الان داره در منابع کالابرگه، چرا که دولت اون موقع اومد فقط روی فروش نفت و واردات دلاری که میتونست داشته باشه حساب کرد و اصلا به این فکر نکرد که شاید در فروش نفت، در وصول درآمدش، چه در قالب دلارهای نفتی، چه در قالب مالیات یا فروش اموالش به مشکل بخوره. اصلا فرض رو بر این گذاشت که این پول وجود داره، اما الان نقطه‌ای هستیم که این پول وجود نداره، پس منابع این وسط وجود نداره که بخواد به مردم پرداخت بکنه. از طرف دیگه چیزی که الان در اقتصاد ایران داره دیده میشه به اسم کالابرگ، قدرت خریدش کمترش 600,000 تومانه. پس اون کالابرگی هم که اول تعریفش کرد، اون هم قدرتش اومده پایین. پس اینکه دولت میتونه ابزار جبرانی برای این موضوع داشته باشه، اصل قصه کلاً رفته زیر سوال. و کاری که داره میکنه چیه؟ کاملا مسئولیت رو دوش خودش برداشته، میگه مردم منتظر هیچ افزایشی نباشید. کمی هم میبینه خب اوضاع اعتراضا زیاد شده، مثلا حالا نماینده های ذره سر صدا دارن میکنن، میاد میگه خب من میام یه ابزار دیگه استفاده میکنم، میام دهک ها رو شروع میکنم حذف کردن، چرا که 10 تا دهک نیاز ندارن من بهشون یارانه بدم، میام مثلا از دهک 7 تا 10 رو حذف میکنم، اون منابعی که اونجا سیو میشه من میام و به دهک های ضعیفتر پرداخت میکنم. که این موضوع هم مطمئنن تبعات اجتماعی بسیار زیادی رو خواهد داشت. و جنبندیش اینه که دولت بودجه‌ای که پیش بینی کرده بود برای پرداخت یارانه در بودجه 1405، اون بودجه تقریبا چیزی حدود 995,000 میلیارد تومان بود که برای اون بودجه 4 ماهی که از سال گذشته کمتر از 100 همتش رو تونسته پوشش بده. و این کسریه همینطور در ماهای آینده رو هم دیگه میاد و قطعاً طرح کالابرگ محکوم به شکست در ادامه، یا کلان منتفی میشه یا عددش ثابت میمونه یا دهک ها حذف میشن. و همه اینا در شرایطیه که فرض بذاریم تورم مواد غذایی از 135% که الان هست خیلی جلوتر نره. پس مردم تو این شرایط باید آگاه باشن که خبری از حمایت های دولت و خبری از یک دولت به فکر نیست. پس خودشون باید سعی کنن حفظ قدرت خرید رو داشته باشن از طریق حفظ در واقع قدرت خریدشون در دارایی های دلاری.
1: خانم طاهرخانی، حالا در کنار چالش هایی که درباره اعتبار کالابرگ بهش اشاره کردید، آیا گسترش تعداد کالاهای مشمول کالابرگ هم نمیتونه به نوعی در اینجا به کمک قدرت خرید خانوارها بیاد؟
0: قطعا نمیتونه. این طرح ابتدا که تصویب شد، دولت اومد گفت من میام 2640 کالوری رو تامین میکنم در قالب 11 قلم کالا، که اون 2640 تا رو انستیتو تحقیقات تغذیه ایران گفته بود که خب این یک کالوری هست که مردم باهاش بقا داشته باشن. این کالوریه که تأمین کننده امنیت غذایی بوده باشه نیست، یعنی کالوری زنده موندنه، نه کالوری با کیفیت. حالا چه اتفاقی افتاد؟ اومد دولت جلوتر، دید که نه تنها نمیتونه اون 11 قلم رو قیمتاشو ثابت نگه داره برای اینکه بتونه فرافکنی بکنه، اومد اون 11 قلم رو به مرور زیاد کرد که الان اینها رسیده به تقریبا 40 قلم از میوه و سبزی و پیاز داخلش هست تا مرغ و گوشت و غیره، که قطعاً چون قدرت خرید این کالابرگ ضعیف شد، از 1,000,000 اومده رو 600,000 تا وایساده، مردم مجبورن صرفاً اون قوت لایموتشون رو با این خرید بکنن، فقط چیزی بخرن که بتونن زنده بمونن. پس این که بیایم اقلام رو

0: از 10 تا بکنیم 20 تا، 20 تا بکنیم 100 تا، اینها صرفاً میتونیم بگیم یک بازی پوپولیستی و بازی با کلمات. اصل داستان اینه که قدرت خرید مردم ایران هر روز و متاسفانه بعضن ساعتی داره از بین میره، و اینکه شما بیای بازی بکنی با کلمات، اینکه اقلامو کم و زیاد بکنی، این در واقع میشه گفت توهین به مردمی هست که برای بقا دارن میجنگن. شما اگر بتونی قدرت خرید رو حفظ بکنی، حتما مردم بلد هستن بر اساس انتظارات اقلایی خودشون بهترین خرید رو انجام بدن و بهترین سبد رو بچینن.
1: معصومه طاهرخانی، روزنامه‌نگار اقتصادی، از قطعی بودن قیمت و سهمیه بنزین برای ما میگفت. اما امسال ایران بارش‌های بیشتری نسبت به سال‌های گذشته داشته، اما گفته شده 34 میلیون نفر در 58 شهر ایران همچنان با تنش آبی روبرو هستند. در همین زمینه بیشتر بشنویم از بنیامین صدر.
2: آنچنان که وزارت نیرو اعلام کرده، تداوم 6 سال خشکسالی، افت منابع آب زیرزمینی و توزیع نامتوازن بارش‌ها موجب شده تأمین آب شرب برای حدود 34 میلیون نفر در 58 شهر ایران همچنان در وضعیت تنش آبی باشد. با وجود آنکه میزان بارش‌های سال آبی جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از 60% افزایش یافته، مسئولان بخش آب تأکید می‌کنند که این رشد به معنای پایان بحران آب در ایران نیست. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، بررسی شاخصهای خشکسالی در مقیاس کشوری نشان می‌دهد که ایران همچنان ششمین سال متوالی خشکسالی را پشت سر می‌گذارد و بارندگی‌های امسال هم نتوانسته کسری انباشت منابع آبی به ویژه ذخایر آب زیرزمینی را جبران کند. آمار وزارت نیرو حاکی است که پراکندگی نامتوازن بارش‌ها سبب شده بخش‌های وسیعی از ایران همچنان با کمبارشی روبرو باشند. به گفته مدیر کل دفتر اطلاعات و داده‌های آب ایران، در حال حاضر 12 استان در شرایط بارشی زیر نرمال قرار دارند و مدیریت تأمین آب شرب برای جمعیتی حدود 34 میلیون نفر در 58 شهر یکی از مهمترین چالش‌های وزارت نیروست. کارشناس‌ها هشدار می‌دهند ادامه کمبارشی در این مناطق می‌تواند به کاهش روان آب‌های سطحی، افت ورودی سدها، افزایش برداشت از منابع آب زیرزمینی و در نهایت تشدید چالش تأمین آب در بخش‌های شرب، کشاورزی و صنعت منجر شود. در این حال، آخرین آمار مخازن سدهای ایران تا 27 تیر نشان می‌دهد 62% ظرفیت سدها پر شده و ورودی آب به مخازن نسبت به سال گذشته 75% افزایش یافته است. همچنین حجم آب ذخیره شده در سدها با رشد 38% به حدود 32 میلیارد متر مکعب رسیده است. با این حال وضعیت همه سدهای ایران مطلوب نیست و 9 سد مهم کشور همچنان کمتر از 20% ظرفیت خود آب دارند. کارشناسان معتقدند که عبور از بحران آب تنها با اجرای پروژه‌های عمرانی یا توسعه زیرساخت‌ها امکان پذیر نیست و نیازمند اصلاح حکمرانی آب، مدیریت منابع، کاهش هدر رفت در شبکه‌های توزیع، توسعه بازچرخانی آب، اصلاح الگوی کشت و زرع و افزایش مشارکت عمومی در مدیریت مصرف است.
1: گزارش بنیامین صدر رو میشنیدید.
3: اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420-725-970-30.
1: اکبر عبدی، بازیگر محبوب و خاطره‌ساز سینما و تلویزیون، روز گذشته در 66 سالگی درگذشت و پرونده بیش از 4 دهه از حضور ماندگار او در این عرصه بسته شد. اما ابوالحسن داوودی، کارگردان فیلم سفر جادویی، با همکارم محمد زرقامی در رابطه با خاطرات اکبر عبدی گفتگو کرده که با هم میشنویم.
4: واقعیتش اینه که من تقریبا میشه گفت شروع فیلمسازی جدی حرفه‌ایم سال 67 با فیلمی بود که خب به شدت، حالا به دلیل اون فیلمنامه‌ای که داشت و به دلیل موقعیتی که داشت، به شدت وابسته بود به جنسی از بازیگری که این جنس جز از اکبر عبدی از هیچ کسی دیگه‌ای که اون زمان بر نمی اومد. یعنی اگر من در همون شرایط امکان همکاریش خودم رو با اکبر عبدی نداشتم، قطعا سرنوشتم کاملا حتی سرنوشت فیلم سازی عوض شده بود، چرا که قطعا اون فیلم دیگه‌ای در می اومد و اون چیزی که الان خب تقریبا حالا بدون این که بخوام از خودم صحبت بکنم تبدیل به یک فیلم کالت شده و مونده و بارها و بارها هنوز دیده میشه و هنوز خاطر سازه، قطعا شکل نمی گرفت. ویژگی مهم اکبر عبدی که من از همون سالا چون توی تلویزیون کار میکردم و با کاراش آشنا بودم، با نقشهایی که بازی میکرد، یکی از مهمترین ویژگی های اکبر این بود که از یک خصوصیتی برخوردار بود که این خصوصیت هم به شدت کمکش کرد در اینکه پله های موفقیت رو خیلی سریع طی کنه، هم یک جور به شکلی قاتل جانش شد. یعنی اینی که عبدی یکی از بیبی فیس ترین بازیگرهایی بودش که ما توی سینمای ایران داشتیم و چیزش این بود که اگر هر کسی رو میخوای هر نقشی رو روش پیاده بکنی باید بری سراغ اکبر عبدی، چون اون چهرش هر چیزی رو میپذیره، از یه بچه مثلا 7-8 ساله تا یک پیرزن 100 ساله تا یک قومیت، هر کدوم از قومیت هایی که خب تبحر زیادی هم داشت. ما توی بازیگری خب در طول سالها وقتی همه بازیگرها تو همه جای دنیا از یک مرحله‌ای به بعد در واقع وارد یک شرایط دوم میشن، یعنی دیگه به جای اینکه جوان اول بازی کنن باید برن نقش میانسال بازی کنن، باید از یه جای دیگه برن نقش مثلا پیرمرد رو بازی بکنن، و این پیدا کردنش تو کسانی که این خصوصیت رو نداشتن کم و بیش اتفاق می افتاد و خود بازیگرها اینو می پذیرفتن، از اینکه مثلا موهاشون رو رنگ کنن یا بدنسازی کنن فلان کنن، بخوان همچنان خارج از مثلا 50 سالشونه بخوان نقش جوان 30 ساله رو بازی کنن یا 25 ساله رو بازی کنن دست می کشیدن. اما عبدی به دلیل این شرایط فیزیکیش هیچ وقت امکانه رسیدن به این مرحله رو پیدا نکرد، چون تو هر مرحله ای این امکان براش بود که همه نقش‌های مختلف رو بازی بکنه، همه نقش‌های مختلف رو بتونن روش پیاده بکنن، گریم داشته باشه، و اگر طبعا با یک کارگردان، با یک متن خوب و با یک گروه خوب بود، کارهای به شدت ماندگاری ازش باقی موند. اتفاقا ادامه همین بحثیه که میکنم، برای اینکه اون دیگه چیزایی رو که نقشهایی رو که طبعا نقشهای مهم و تأثیرگذاری رو بود قطعا یا بهش ارائه نمیکردن یا اگه ارائه میکردن نقشهایی نبود که بپذیره و مجبور بود حالا برای معیشت یا برای هر چیز دیگه‌ای هر نقشی رو بپذیره، و اتفاقا توی اون نقشان باز به دلیل نبوغی که داشت، در این که میتونست همه چیز رو به شکل فعل به داهه پیش ببره، جای بسیاری از مثلا بیکفایتی های متن و کارگردان و اینا رو میگره. خب تهیه کننده هم از این استقبال میکرد.
1: برای دوستداران حوزه سلامت، نتایج یک پژوهش جدید در دانشگاه سندیگو در کالیفرنیا نشون میده که داروهای سماگلوتاید یا همون داروهای بسیار محبوب کاهش وزن دیابت نوع 2 روند پیری رو کند میکنه، پژوهشی که نقطه عطفی در تاریخ پزشکی خونده شده. اما با اتمام این خبر کوتاه به پایان این بخش از برنامه ساعت 22 رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.

شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی میرسانم. دونالد ترامپ بار دیگر از احتمال از سرگیری حملات گسترده علیه ایران خبر داد. ایران ضمن تایید حمله اوکراین به کشتی ایرانی در دریای خزر از کشته شدن یک نفر خبر داد. وزیر نفت ایران مدعی شد که جمهوری اسلامی در جریان جنگ بیش از 11 میلیارد دلار نفت فروخته است. دونالد ترامپ روز شنبه گفت اگر واشنگتن در گفتگوها با تهران به 100% خواسته های خود نرسد، حملات گسترده علیه ایران را از سر خواهد گرفت. همزمان پایگاه خبری اکسیوس به نقل از دو منبع آگاه گزارش داد دونالد ترامپ روز جمعه به ارتش آمریکا دستور داد حملات جدید علیه ایران را انجام ندهد. به نوشته اکسیوس هنوز روشن نیست که تصمیم رئیس جمهوری آمریکا اقدامی موقت بوده یا وقفه در حملات ادامه خواهد یافت. به گفته منابع این رسانه ارتش آمریکا همچنان در حال آماده سازی طرحی برای احتمال بازگشت به عملیات نظامی گسترده است، ولی ترامپ تا کنون دستور اجرای این طرحها را صادر نکرده است. ترامپ شامگاه جمعه نیز به خبرنگاران در کاخ سفید گفت هنوز دستور آغاز حملات به مراتب سنگین‌تر علیه ایران را صادر نکرده و با جدی‌تر شدن گفتگوها منتظر نتیجه مذاکرات خواهد ماند. وزارت امور خارجه ایران روز شنبه حمله اوکراین به یک شناور ایرانی در دریای خزر را تایید و اعلام کرد این حمله به انفجار در یک کشتی انجامیده و در نتیجه آن یکی از خدمه جان باخته و یک ملوان دیگر زخمی شده است. این واکنش پس از آن منتشر شد که رئیس جمهوری اوکراین اعلام کرد نیروهای این کشور یک ناو جنگی روسیه و همچنین کشتی‌هایی را که به گفته او برای انتقال محموله‌های نظامی مرتبط با ایران مورد استفاده قرار می‌گرفتند در دریای خزر هدف قرار دادند. وزارت امور خارجه ایران در بیانیه خود ضمن محکوم کردن اقدام اوکراین آن را نقض بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد و مصداق عمل تجاوزکارانه خوانده و افزوده که این دست اقدامات می توانند آتش جنگ را بیش از پیش شعله‌ور کرده و گسترش دهد. از سوی دیگر رئیس جمهوری اوکراین روز شنبه روسیه را متهم کرد که با در اختیار قرار دادن تصاویر ماهواره‌ای پایگاه‌های نظامی آمریکا در خاورمیانه به ایران در انجام حملات اخیر علیه این مراکز کمک کرده است. به گزارش رویترز ولادیمیر زلنسکی اعلام کرد اوکراین از ابتدای ماه ژوئیه فعالیت گسترده ماهواره‌های روسیه برای رصد کشورهای حوزه خلیج فارس و پایگاه‌های نظامی آمریکا را ثبت کرده و به این نتیجه رسیده که این اطلاعات سپس در اختیار جمهوری اسلامی قرار گرفته است. آقای زلنسکی گفت میان تصاویر ماهواره‌ای روسیه و حملات ایران به پایگاه‌های آمریکا در اردن، بحرین و کویت ارتباطی آشکار وجود دارد. وزیر نفت ایران اعلام کرد این کشور در جریان جنگ 11 میلیارد و 500 میلیون دلار نفت فروخته و در دوره آتش‌بس نیز با افزایش صادرات 6 میلیارد و 500 میلیون دلار دیگر از محل فروش نفت درآمد کسب کرده است. به گزارش شانا شبکه اطلاع رسانی نفت و انرژی محسن پاکنژاد گفت کاهش خطر برای تردد نفت کشا در دوران آتش‌بس امکان افزایش صادرات و فروش بخشی از حدود 100 میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی ذخیره شده را فراهم کرد. وزیر نفت ایران افزود مجموعه این فروش بیش از 60% درآمد نفتی پیش بینی شده در بودجه سالانه کشور را تامین کرده است. اظهارات وزیر نفت جمهوری اسلامی در حالی بیان شده که نیروهای ایالات متحده به تناوب اقدام به محاصره دریایی ایران کرده و مانع ورود یا خروج هر نوع شناور مرتبط با ایران از خلیج فارس شدند. و وزیر امور خارجه مصر در گفتگوهای جداگانه با همتایان ایرانی و عمانی خود بر ضرورت کاهش تنش‌ها و جلوگیری از گسترش درگیری‌ها در خاورمیانه تاکید کرد. بر اساس بیانیه وزارت خارجه مصر، بدر عبدالعاطی در تماس با عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران و بدر بن حمد البوسعیدی وزیر امور خارجه عمان خواستار توقف همه اقدامات نظامی و تنش‌سا شد. شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید.

0: بله سلام.
1: سلام علیکم.
0: کافه فردا به وقت غیر جام جهانی.
1: به وقت غیر جام جهانی و به صورت غیر زنده، به صورت بله. گلچین بازم در خدمتتون هستیم و شما بخش‌های شنیدنی تر به سلیقه مای کافه فرداهای پخش شده قدیم رو میشنوید و یک سری از قسمت‌های شنیده نشده جدید. و تصمیم گرفتیم که در این مدت هم شما عزیزان از صدای ما بی بهره نمونید. نمیدونم چرا، امیدوارم که شما هم مثل ما حس خوبی به این قضیه داشته باشیم.
0: حتما که امیدواریم همینطوری باشه. خلاصه فعلا روزهای زوج دوشنبه چهارشنبه جمعه ها این گلچین ها رو گوش بدید تا اینکه روز چهارشنبه 5 مرداد ما برگردیم به صورت زنده با یه برنامه تر و تازه.
1: به چه شود، ما بی صبرانه منتظر آن لحظه ایم، ولی فعلا به همین حد قناعت کنید دیگه.
0: بله آقا گفتی بی صبرانه منتظریم، البته که بی صبرانه منتظرم، ولی کند حس میکنم مرخصیه نرفته تموم شد.
1: الان حس گرفتیم ولی نه، الان که شما صدای بارو میشنید واقعا ما در مرخصی هستیم دوستان.
0: هنوز نرفتیم مرخصی.
1: آره هنوز نرفتیم که داریم
0: الان که داریم اینا رو ضبط میکنیم نرفتیم مرخصی، ولی موقعی که شما میشنوید ما رفتیم مرخصی.
1: بنابراین امیدواریم که شما هم مرخصی باشید. چه آرزوی خوبیه، بریم مرخصی.
0: بریم مرخصی
1: به جایی که مثلا پیروز باشید فلان. کی پیروز میشه آخه با این آرزو؟ حداقل بریم مرخصی.
0: مرخصی با هو
1: با حقوق با اون که دیگه اصلا گفتن نداره که. ایشالله همه مرخصی باشن، تابستون هم هست، امیدواریم که حال و روز همه خوب باشه و همه سالم باشن و همه خوشحال باشن.
0: یه حرف بزنیم یه ساعت
1: یه برنامه رو پر کنیم، دلمون پره.
0: بله
1: دیگه، برای بچه های کافردام که محرم ما دوست داریم باشون حرف بزنیم.
0: بله
1: بلکنی همجوری میریم تا شب.
0: بفرمایید گوش کنیم.
1: نه اجازه، یه حرف دیگه، یه نکته
0: بریم دیگه،
1: بریم
0: بس
1: داخل پرانتز.

0: با فرید اومدیم نشستیم سر میز سریال. فرید امروز خوشت اومد؟
1: آره هی میام این بر اون بر. آره. میز دیگه هم هست بیام بشینم.
0: حالا فعلا همینجا بشین، منم نشستم اینجا کنارت. بعدن که این تموم شدش خودت هر جو دلت خواست تنهایی برو بشین.
1: باش
0: سفارش هم بده.
1: تو هم باید بیای بدون تو هرگز.
0: خیلی خب ببین سریال
1: چی؟
0: روز شغال.
1: به به
0: The Day of the Jackal. بگو ببینیم.
1: خیلی حال کردم.
0: خوشت اومده.
1: خوشم اومد. گویا نامزدم شده برای
0: گلدن گلوب. نامزد شده. آره. بله.
1: فکر کنم چند روز دیگه متوجه میشیم که میبرن یا نه.
0: میبره یا نه. یک سریال 10 قسمتی هستش که پخش شده و ایرانیام که خدا رو شکر همه
1: به همه جا دسترسی
0: آره
1: دارن.
0: دسترسی دارن دیگه.
1: آره توی اروپا فکر کنم اسکای از شبکه اسکای پخش شد.
0: بله. محصول بریتانیا هستش، توی 4 کشور هم فیلمبرداری شده، 7 ماه هم زمان برده و نکتهش اینه که بر اساس یک رمانی ساخته شده، یک رمان معروفی به اسم روز شغال نوشته فردریک فورساید نویسنده بریتانیایی که این رمان اولین رمان این نویسنده معروفم بوده و بر اساسش 2 تا فیلم سینمایی مهم هم ساخته شده.
1: آره یه فیلمم قبلا ساخته شده بوده 1973.
0: آره اولیش 1973 بوده. فیلم روز شغال ساخته فرد زینمان که توی اون فیلم نقش شغال رو که یک آدمکش حرفه‌ای هست پول میگیره تا آدم بکشه، نقشش رو آقای کی بازی میکردش؟ ادوارد فاکس بازی میکرد و قرار بود که توی اون فیلم و توی رمان این شخصیت آدمکش رئیس جمهوری فرانسه شارل دوگل رو
1: میخواسته بکشه.
0: بله. اونو میخواسته ترور بکنه. یه فیلم دیگه هم بعدن ساخته شد
1: سال... توی رمان هم قرار بوده که شارل دوگل رو بزن.
0: یک فیلم دیگه هم بعدن ساخته شد 1997، این دیگه اسمش بود شغال خالی. آها. روز شغال نبود. آره. و بروس ویلیس نقشش رو بازی میکرد، مایکل کاتن جونز ساخته بود فیلمو و اونم فیلم بدی نبود، ولی اون فیلم اولیه که فرد زینمان ساخته خیلی فیلم خوبیه و پیشنهاد میکنم که ببینید. اول سریال رو ببینید.
1: آره بعد... این سریال هم ولی خب الان که داری میگی این قصه هم از روش ساخته شده بوده از روی این کتابه، این سریال خوب خودش رو ادابت کرده به زبان دقیقاً. حال و تکنولوژی
0: دقیقاً. دقیقاً. آره. چون تقریبا اون قصه کلی از رمان گرفته شده و اصلا ماجرا یه چیز دیگه. اول سریال هم میبینی که شغال دنبال اینه که یک نامزد صدر اعظمی آلمان رو ترور کنه که نامزد جناح تندروی آلمان هست، دنبال اونه و بعد دیگه حالا یه داستانایی پیش میادش که بعضی هاش ربط به رمان و اون فیلم اولیه داره،
1: داره
0: و بعضی هاش هم نداره.
1: دیگه بیش از این نگیم که اسپویل نشه، ولی واقعا تاثیرگذار بود.
0: ادی ردمین هم
1: ردمین آره نامزدم شده دوباره برای همون گلدن گلوب.
0: آره یه بازیگر دیگه هم داره، اون خانم توکیو در سریال
1: لا کازا د پاپل.
0: لا کازا د پاپل که اسمش
1: انگلیسیش میگن مانی هایست، ولی
0: مانی هایست
1: سریال. بله. آره اورسولا کوربرو.
0: حالا این داستان آقای فورسایت نویسنده بریتانیایی روز شغال خیلی جالبه. این آقای فورسایت خدمتت بگم که هنوزم در قید حیاته و زنده.
1: آره خب.
0: و قبل از این که نویسنده بشه توی دهه 50 میلادی خلبان نیروی هوایی سلطنتی بریتانیا بوده. بعد 19 سالش بوده که میره توی نیروی هوایی، بعد مقررات نظامی و اون داستانا رو خوشش نمی اومده، دوست نداشته، میره سراغ روزنامه‌نگاری و از سال 61 تا 68 میلادی خبرنگار رویترز و بی بی سی بوده توی کشورهای مختلف. بعدش به عنوان خبرنگار بی بی سی برای تهیه گزارش از جنگ داخلی نیجریه میره به این کشور و یک داستانی هم می‌نویسه، داستان بیافرا. وقتی اونجا بوده اولین رمانشو که همین روز شغال بوده 1971 منتشر میکنه و یک ماجرای جالبی داره زندگی این آقای فورساید که بیشتر قصه هاش و رمان هاش هم داستان های جاسوسی، یعنی ربط داره به
1: آره یه قصه ای هست،
0: یه قصه مثل پروتکل 4 روم، پرونده اودسا که فیلم های مختلفی هم از روی اینا ساخته شده. سال 2015 یک زندگی نامه منتشر میکنه به اسم بیگانه زندگی من و توش یک مسئله رو فاش میکنه
1: که
0: زمان حضورش توی جنگ نیجریه ازش خواسته شده بوده که از نیجریه اطلاعات بفرسته به بریتانیا.
1: آها.
0: و این آغاز همکاری 20 سالش با سرویس اطلاعاتی بریتانیا بود.
1: MI6.
0: بله.
1: عجب.
0: یعنی خودش
1: پس دستش تو کار بوده.
0: دقیقاً دستش تو کار بوده که
1: اینجوری هم نوشت و
0: آها بذار جبه سریال یه حرف بزنیم.
1: آره حرف بزنیم.
0: یک ماجراش که خیلی برای من جالب بود این که
1: داریم اسپویل میکنیم یا داریم نمیکنیم؟
0: نه اسپویل نمیشه. اسپویل نمیشه. این که مرز خیر و شر رو برداشته.
1: آره.
0: و این که باید به هر حال تو طرفدار خیر باشی ولی نیست اینجا طرفدار شر میشی. که همون ضد قهرمان داستان همون شغال هستش و دوست داری شر این نیروهای خیر که ماموران امنیتی هستند هر چه سریعتر برداشته بشه چون یه جورایی دارن اون ضد قهرمان رو تهدید میکنن.
1: آره. راجع به این قضیه که میگی حالا توی نوشتن فیلمنامه های این شکلی که قراره حالا یه قهرمانی باشه و یه ضد قهرمانی باشه اینا اصولا قصه اینجوری کار میکنه که قهرمان اونجاست بعد یه سری اتفاق میفته که اینو صدا میکنن که قهرمان بیا قهرمان شو بعد دفعه اول میگه نه دفعه دوم میگه نه دفعه سوم میگه یه جوری میشه که دیگه میره توی کار. ولی این سریال یکم اون استانداردای این جور قصه ها رو نوشتن هم یکم عوض کرده. این جابجا میشه، یه بار اون میشه اون، یعنی کال برای هیرو از سمت شر میاد، یه بار از سمت اون طرف میاد و بعد تو میبینی که انگار که دلت داره این وری میره بیشتر به جای اینکه به سمت خیره بره. چجوری این اتفاق رو رقم زده؟ شاید صرفا به خاطر نزدیک بودن غرایز انسانی
0: دیگه
1: شده.
0: هم غرایز انسانی، همین که قصه رو اون کارگردان اون فیلم نامه نویس با هر شخصیتی که آغاز میکنه تو به عنوان بیننده با همون شخصیت همراه میشی و حالا این اون چه شر باشه چه خیر باشه
1: دیگه گرفتی
0: وقتی که آره دیگه نقطه ثقل ماجراست تو با اون همراه میشی و اینجا با نیروی شر همراهی و باهاش میری جور.
1: حالا چیش براتون باورپذیر نبود؟ چون برای من یه نقطهش باورپذیر نیست، میخوام ببینم این تجربه رو تو هم داشتی یا نه.
0: آخه ببین باورپذیر نبودنش آخه یه سری جاهاش فانتزی میشه دیگه، یعنی اعتقادم ندارم که باید بر مبنای واقعیت باشه.
1: نه اونطوری یعنی نیست مثلا، ولی اذیتم میکرد.
0: کجا
1: اون مامور MI6 که خیلی راحت دیگه همه چیز به در و تخته میخورد که اینو پیدا کنه ببینه کجاست. او ول کن.
0: آره همه آره. چی جور میشه.
1: داره تو اینستاگرام میچرخه یهویی میبینه که او تو اسپانیا این شده برم دنبالش.
0: آره. یک اتفاق محلی در یک شهر کوچک اسپانیا چرا باید بیاد در رأس خبرها قرار بگیری که اتفاقا اون مامور امنیتی هم تو بریتانیا اونم
1: ببینه همونجا توی موبایلش.
0: آره.
1: کم دیگه اونجا ولمون کن. ولش کن بذار اون بدبخت کارش بکنه. موزیک هم خوب استفاده شده، یعنی زیاد استفاده شده ولی کلا پلی لیست جالبی داره، یعنی اون ترک هایی که میذاره ترک هایی که من دوست دارم، میتونی توی اسپاتیفای بری همه رو پشت سر هم گوش کنی و لذت ببری.
0: تنوع جالبی داره، به لحاظ بصری هم خیلی متنوع، یعنی لوکیشن های مختلفی در کشورهای مختلف داره و به لحاظ بصری چشم نوازه و خسته
1: آره،
0: نمی‌کنه.
1: حال میده. بوداپست میره، لاتویا میره، دیگه لندن که هست،
0: لندن هست،
1: اسپانیا میره، دیگه کرواسی میره،
0: آلمان میره،
1: مونیخ میره. آره.
0: ولی بعضی جاها رو تقلا کردن دیگه، ولی کلا تو 4 تا کشور فیلمبرداری شده.
1: آره،
0: ولی تعداد کشورها که تو قصه می‌بینیم بیشتر از 4 کشور.
1: آره درسته.
0: آره. سیزن دوم، فصل دومش هم قراره که ساخته بشه، چون ته قصه یه جوری تموم میشه که
1: ما می‌خوایم ببینیم بعدش چی
0: میشه و ادامه خواهد داشت. تاریخی که الان زدم براش 2025،
1: اونم پارسال فوریه اینا فکر میکنم که پیدا کردن دیگه، کستشون کامل شد و شروع کردن به ضبط کردن. بعید نیست اگر از فوریه امسال هم دوباره بتونن شروع بکنن.
0: آره
1: شاید
0: میره احتمالا آخرای 2025.
1: آره
0: بریم ببینیم چی میشه. مرسی ازت فرید.
1: مرسی از شما.
0: تو باش اینجا، من میرم دنباله.
1: باشه من هستم.
0: قربونت.
2: Who's the target?
3: My clients need to know if you think it's possible.
2: It'll cost.
3: $100 million is a big ask.
2: You're paying me to kill him.

0: گلهای رنگارنگ، برنامه فوق‌العاده.
1: مرا ببوس،
2: مرا ببوس،
3: سلام، خوش اومدید به میز ترانه. این هفته نگاهی داریم به ترانه بسیار معروف و تحسین شده غوغای ستارگان. این ترانه در جامعه ایران و بین مردم با مصرع اول شعر اون، یعنی امشب در دل شوری دارم، معروفه. شعر این ترانه رو کریم فکور سروده و اولین خواننده اون کسی نیست جز خانم پروین و موسیقیش هم از همایون خرم و در دستگاه شور ساخته شده. همایون خرم در کتاب خاطراتش نقل میکنه که روزی یک دوست او رو به محفلی دعوت میکنه تا در اونجا صدای یک خواننده زن رو بشنوه. آقای خرم توی کتابش گفته شنیدن صدای اون زن در اون محفل او رو به شدت به یاد دلکش میندازه و همونجا احساس میکنه که میشه با اون صدا کار کرد. با این وجود خرم شرطی برای این خانم میذاره و اون شرط این بوده که اگر میخواد با هم کار کنن، باید از خوندن در محافل و مهمونی‌ها پرهیز کنه و فقط برای رادیو بخونه. اون زن که همین پروین نوری بود، این شرط رو با روی باز قبول میکنه و این آغازی میشه بر همکاری این دو هنرمند توانا. محصول اولین همکاری این دو، ترانه مورد بحث ما یعنی غوغای ستارگان بود و البته بعد از اون هم اونها ده ها کار رو به بازار موسیقی اصیل ایرانی تحویل دادن. جالبه بدونیم که وقتی طبق برنامه ریزی رادیو ایران قرار میشه که کریم فکور به عنوان ترانه سرا و همایون خرم به عنوان آهنگساز با هم کار کنن، آقای خرم دو سه باری خلف وعده میکنه و آهنگی نمیسازه تا کریم فکور رو شعر بگه. این مسئله باعث میشه فکور کمی هم دلگیر بشه، اما در نهایت وقتی خرم توی خونه خودش این ملودی رو با ویولون برای فکور مینوازه، فکور به شدت تحت تاثیر قرار میگیره و میگه اگرچه ما رو معطل کردی و چندین بار دست خالی روانه کردی، اما اگر میدونستم قصد ساختن این آهنگ رو داری، حاضر بودم خیلی بیشتر از اینها انتظار بکشم.

نمیشه انکار کرد که شهرت ترانه قوقای ستارگان در بین نسل‌های جدیدتر مرهون اجراییه که محمد اصفهانی از اون در آلبومی به نام تنها ماندم در دهه 70 خورشیدی ارائه داد. گفتنیه که این اجرا رو کامبیز روشن روان برای ارکستر تنظیم کرده، ولی ضبط استودیویی اون زیر نظر خود همایون خرم صورت گرفته.

علیرضا قربانی هم در ژانویه 2018 این اثر جاودانه رو به صورت ارکسترال در کانادا اجرا کرد. رهبری این ارکستر رو شهرزاد روحانی بر عهده داشت و نوازندگی اون هم کاری بود از ارکستر سمفونیک اپرای ونکوور.

شکیلا محسنی صداقت که ما ایشون رو با نام شکیلا میشناسیم، در سال 1380 یکی از اجراهای پرشنونده از قوقای ستارگان رو ارائه داد. اجرایی که البته این بار توسط کاظم عالمی برای صدای خانم شکیلا تنظیم شده بود.

0: ببین من دوچار یأس فلسفی شدم چند وقته.
1: یأس فلسفی چیه؟ خوردنیه؟
0: نه مالیدنیه.
1: جدی میگی؟ به کجا میبرنه؟
0: چی رو؟
1: همین یأس فلسفی رو دیگه.
0: یأس فلسفی چیه دیگه؟ کلمه های کلمبه سرنبه به کار میبری تا مردم فکر کنم با کلاسی؟
1: عجب خریه ها، خودت گفتی من دوچارش شدم.
0: من آخرین چیزی که دوچارش شدم یبوست بود که هنوزم سر جاشه.
1: واقعا خری؟ یعنی الان دوچار چیز دیگه ای نیستی؟
0: چرا دیگه، گفتم دیگه یأس فلسفی.
1: به خدا این دسته جارو رو میگیرم.
0: ای بی تربیت، منظورم اینه که من از بچگی تو هر رقابتی که شرکت کردم باختم، بعدم باختم.
1: خب این مگه چیز بدیه؟ منم یه باخت متحرکم که دست و پا در آوردم.
0: آخه وقتی به این فکر میکنم میبینم یعنی من نباید حداقل یه جا به عنوان نمونه تو زندگی میبردم تا بفهمم این برد اصلا چه مزه‌ایه.
1: خب اونو که من تجربه کردم.
0: چی رو؟
1: بردو دیگه.
0: ای جانی من، خب تحریکو میبینم چه مزه‌ای بود.
1: وای هنوز وقتی به یادش میافتم موهای تنم خیس میشه.
0: خیس نمیشه، سیخ میشه.
1: چی؟
0: موهای تنت دیگه.
1: آره همون. ببین من یه بار معلم تاریخمون یه سوال مطرح کرد که تنها کسی که تونست جوابشو بده من بودم.
0: چی بود اون زانه؟
1: یه بار معلممون پرسید که آقا محمد خان قاجار چندمین پادشاه سلسله هخامنشیان بود.
0: چی سوالی سختی هم بود. چی بود جوابش حالا؟
1: جوابش این بود که آقا محمد خان قاجار اصلا پادشاه هخامنشیان نبودن.
0: راست میگی یا چرا دقت نکردم؟ خودت میگی آقا محمد خان قاجار، معلومه که مال سلسله افشاریه بودی دیگه.
1: افشاریه چیه بابا؟ صفویه.
0: صفویه؟ نه بابا چه چیزاتو بردی. ببینم آقا محمد خان قاجار مگه همونی نبود که به تخت جمشید حمله کرد و آن را به آتش کشید؟
1: نه بابا، آقا محمد خان قاجار همونیه که مامانش زیرا به امیر کبیر رو زد.
0: عجب چیزایی بردی تو. خب بعد چی شد؟ معلمتون حال کرد جوابشو دادی؟
1: آره بابا، انقدر خوشحال شد که وقتی زنگ تفریح خورد رفت خودشو بازنشسته کرد، گفت من دیگه چیزی برای از دست دادن ندارم با داشتن چنین شاگرد مستعدی.
0: ای بابا خوش به حالت، ولی من همیشه باختم. حتی تو زنگ ورزش که فوتبال بازی میکردیم هم تیممو میبرد، ولی من میباختم.
1: مگه میشه؟ وقتی تیمت میبره تو هم میبری دیگه.
0: نه معلم، ورزشمون در حالی که 3 دقیقه مونده بود بازی تموم بشه و تیم ما هم 3 هیچ جلو بود، میومد منو میکشید بیرون با چک و نگت میفرستادم دفتر.
1: ای بابا چرا؟
0: والا نمیدونم، هی میگفت توی بازی رقابت جوانمردانه مبتنی بر اصول انسانی و پهلوانی رو رعایت نمیکنی و اصلا در ذات تو دیالکتیک انزجار بیداد میکنه.
1: ها چی شد؟ چی گفتی؟
0: من چیزی نگفتم که. من
1: همین جمله‌ای که از قول معلم ورزشتون گفتی دیگه.
0: بابا من اصلا حرفی نزدم که. خلاصه که من هر چی فکر میکنم تو زندگیم فقط باختم، یعنی با دمپایی بابام هم که رقابت میکردم میباختم همش.
1: با دمپایی بابا چرا رقابت میکردی؟
0: واه معلومه، خب همه با دمپایی باباشون رقابت میکنن، یعنی تو نکردی؟
1: دقیقاً با دمپایی بابا چه رقابتی میکردی؟
0: باهاشون کلکل میگردم دیگه، هر چی من میگفتم اونا جواب میدادن، آخرش هم من کم میآوردم.
1: تو با دمپایی بابات حرف میزدی؟
0: آره.
1: بابا تو خیلی حالت بده، از منم بدتری.
0: ایوان راست میگی، بالاخره یه جایی توی یه نقابت پیروز شدم. وایسا پس من برم یه دور افتخار بزنم و بیام.
1: واقعا داری میری؟
0: نه بینش کن، میترسم بازم ببازم.
1: آره اینجوری بهتره.
0: آره.
1: ببین ولی من وقتی جوان بودم توی یه رقابتی باختم که هنوزم وقتی یادم میفته شبا با گریه از خواب میبرم.
0: آخه الهی بمیرم. چی بود اون رقابت؟ سر چی داشتی رقابت میکردی آخه رو؟
1: سر گلنار.
0: گلنار؟ صابون گلنار؟ خدمت سرت کنم، از کی شروع کردی؟
1: بابا گلنار اسم دختره.
0: بابا تو هم که همه این دخترهای زندگیت بخشهایی از گیاهان بوده که گلبرگ و گلنار و گلازین و گلدستون، حتما بعدش هم گل گاوزبونه.
1: آخ آخ آخ آخ دلم براش تنگ شد.
0: آخه دل گوجونو، دل دیوونه، بیا بریم تو خونه. خب تعریف کن ببینم گلنار چجوریا بود.
1: ببین خانوم بود، دکتر، خوشگل، مدل، بازیگر، فعال مدنی، علاقمند به محیط زیست، کاپیتان تیم بانوان، سرپرست کودکان کار، سرپناه مادران تک سرپرست، برنده 2 سیمرغ بلورین جشنواره فیلم، دارنده دیپلم افتخار از اسکار.
0: چه خبره؟ خوشگلم بود؟
1: آره بابا، به آنجلینا جولی گفته بود زکی.
0: کجا زندگی میکن اومد؟
1: ته کوچمون.
0: چی شد؟ آدمی با این بدنا ته کوچه شما زندگی میکن؟
1: وی در ضمن دختری خاکی و افتاده بود از همنشینی با موس
2: 1000 تومان میخره و 3000 تومان نهایت 5000 تومان میده به جایگاه ها و مصرف میشه و مردم خریداری میکنن مصرف میشه. این گپ عملا جمهوری اسلامی رو ناتوان کرده، هم پول دیگه نداره، عملا کسری بودجه اجازه نمیده به دولت برای این خواست خرجی، برای این هزینه زیاد، هم توان تولید با توجه به توان واردات با توجه به شرایط منطقه‌ای وجود نداره، بنادر تحت محاصره و احتمال داره در چشم انداز اینجوری دیده میشه که فعلا وضعیت آروم نشه و همین باعث شده که جمهوری اسلامی به تقلا بیفته که یک فکری برای بنزین بکنه که فقط هم بنزین نیست. ما در گازوئیل اگه وضعیتمون بدتر از بنزین نباشه اصلا خوبتر نیست و ما اونورم به شدت مشکل داریم. تمام این معضلات با توجه به اون چشمانداز تیرو تاری که در روبروی جمهوری اسلامی است برای ناتوانی در واردات و خرید مجبورش کرده که سریعا یک تعیین تکلیفی بکنه و این قیمت بنزین رو تا جایی که میتونه افزایش بده.
3: جمعی از ایرانیان روز شنبه در برلین تجمع کردند و حمایت خود را از مردم ایران، اعتراضات سراسری و مبارزه با سرکوب و اعدام ها اعلام کردند. شرکت کنندگان همچنین با حمایت از شاهزاده رضا پهلوی به عنوان رهبر دوران گذار از جامعه جهانی خواستند از مطالبات مردم ایران برای آزادی، دموکراسی و گذار از جمهوری اسلامی پشتیبانی کند. احمد صمدی و جزئیات بیشتر.
4: ایرانیان در یکی دیگر از روزهای آخر هفته در شهر برلین به خیابون اومدن و حمایت خودشون رو از جنبش انقلابی مردم ایران و همچنین اعتراضاتی که همچنان در داخل ایران وجود داره اعلام کردن. در روزهایی که در داخل ایران همچنان خبرهای ناگواری از اینکه جان معترضان و زندانیان سیاسی در خطر هست و اونها با خطر اعدام مواجه هستند، ایرانیان در شهر برلین خطاب به جامعه بین‌المللی و همچنین سیاستمداران غربی این رو گوشزد کردن که سکوت اونها در قبال این اعدام ها نمیتونه منطبق با ادعاهای اونها که پایبند هستن به منشور حقوق بشر سازمان ملل نیست و اونها باید به این موضوع توجه بکنن که جمهوری اسلامی هر روز تعدادی از مردم رو به قتل میرسونه، اونها رو اعدام میکنه و این نباید باعث بشه که جامعه بین‌المللی مرعوب بشه در مقابل جمهوری اسلامی. همچنین امروز حمایت شد از شاهزاده رضا پهلوی به عنوان رهبر دوران گذار و از جامعه بین‌المللی خواستن که ایشون رو به عنوان رهبر دوران گذار به رسمیت بشناسن و نمیتونن که با خواست مردم ایران مخالفت بکنن و همچنین در نهایت هم از ایالات متحده و کشورهای اروپایی خواستن که در اگر قرار است مذاکراتی با جمهوری اسلامی انجام بشه نکته اصلی اون حتما باید حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین مردم ایران باشه، نه اینکه کمک بکنن به بقای رژیم و اینکه رژیم بتونه که به بقای خودش ادامه بده و در ادامه هم مردم خودش رو به قتل برسونه. احمد صمدی، برلین.
3: یک بار دیگه بریم به برلین، این تصاویر زنده رو ببینیم از حضور نیروهای امدادی و پلیس در این شهر. بر اثر ورود یک خودرو به میان جمعیت در حاشیه رژه همجنسگرایان امروز دست کم یک نفر کشته و 15 نفر مجروح شدند در برلین. در پی این حادثه برگزاری این رویداد متوقف شد. پلیس هم از آغاز جستجو برای یافتن عاملان حادثه گفت و از شرکت کنندگان هم خواست که محل رو ترک بکنن. این تصاویر زنده که با هم میبینیم از برلین هست. نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. معبد بودایی پراماهاتا در جنوب تایلند پس از یک کارزار 14 ساله در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شد. این معبد در قرن 13 میلادی ساخته شده، 78 متر ارتفاع دارد و در محوطه به وسعت بیش از 5 هکتار قرار گرفته. اعتراضات جنبش دانشجویی هند موسوم به کاکروچ یا سوس که پس از گفتگو با وزیران علوم و فناوری و بهداشت این کشور پایان یافت. استعفای وزیر آموزش و برخورد با فساد در نظام آموزشی هند از جمله خواسته های این گروه بود. تجمع و اعتراضات این جنبش به یکی از جدی ترین چالش های دولت هند تبدیل شده بود. کارکنان بهداشتی مراکز درمان ابولا در کنگو با برگزاری تجمع اعتراضی خواستار پرداخت 2 ماه حقوق معوقه خود شدند. این کارکنان هشدار دادند بدون حمایت دولت دیگر قادر به ادامه مقابله با شیوع این بیماری نیستند. دادهای دولتی نشان می‌دهد ابولا در کنگو در حال گسترش است و شمار موارد تایید شده به نزدیک 3000 مورد رسیده. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین میگوید روسیه قصد دارد 30,000 نیروی نظامی دیگر از کره شمالی را برای مشارکت در جنگ اوکراین به کار بگیرد و مقدمات استقرار این نیروها را هم آغاز کرده. زلنسکی اضافه کرده آماده سازی ها برای استقرار نیروهای کره شمالی در منطقه ورونژ در روسیه از ماه ژوئن آغاز شده. رویترز گزارش داده کره شمالی پیشتر هم در سال 2024 حدود 14,000 سرباز را به منطقه کورسک اعزام کرده بود.
5: همکاری روسیه و کره شمالی را زیر نظر داریم. روسیه میخواد 30,000 نیروی دیگه از کره شمالی را وارد جنگ کنه. از ماه ژوئن مقدمات پذیرش این نیروها در منطقه ورونژ روسیه در حال انجام بوده. افزون بر این کره شمالی در حال آماده شدن برای تحویل پرتابگرهای جدید موشک‌های بالستیک به روسیه است. این فقط تهدیدی علیه اوکراین نیست. روسیه به کره شمالی کمک میکنه تا شیوه جنگیدن رو بیاموزه، تسلیحاتش رو ارتقا بده و در استفاده از اونها تجربه واقعی میدان نبرد رو به دست بیاره. همه اینها برای همه کشورهای آسیایی که در برد موشک‌های کره شمالی قرار دارن یک تهدید به شمار میره.
3: مقام های محلی در بخش تحت کنترل روسیه در منطقه زاپوروژیا اعلام کردند حمله شبانه به چند اردوگاه تفریحی 11 کشته از جمله 4 کودک بر جای گذاشته. همزمان مقام های اوکراینی گفتند در حمله موشکی روسیه به محل برگزاری یک نمایشگاه صنایع دفاعی در نزدیکی کیف 10 نفر کشته شدند. اردوان روزبه و جزئیات بیشتر.
6: ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین اعلام کرده است روسیه در حال آماده سازی دست کم 30,000 سرباز کره شمالی برای اعزام به جبهه های جنگ علیه اوکراین است. او در اشاره به جزئیات این موضوع گفته است که روسیه این نیروها را به منطقه موسوم به ورونژ که محل استقرار نیروهای کره شمالی که پیش از این هم در آنجا بودند اعزام خواهد کرد تا دوره‌های آموزشی لازم و برنامه‌ریزی‌های لازم در ارتباط با حضور آنها در جبهه‌های علیه اوکراین انجام بدهد و بعد این افراد به جبهه‌های نزدیک به مرز اوکراین اعزام خواهند شد. نکته قابل توجه این استش که این اعزام برای اولین بار نیست و دست کم پیش از این بنابر گفته منابع اطلاعاتی اوکراین 14,000 سرباز کره شمالی پیش از این در جبهه های علیه اوکراین وارد مناطق مختلف در جنگ شدند. از جمله بیشتر از این افراد گروه‌هایی هستند که در مناطق تحت اشغال اوکراین در خاک روسیه مستقر شده بودند. اما نگرانی که وجود داره برای اوکراین هستش که سامانه‌های جدید کره شمالی هم در حال اعزام به مناطق جنگ هستند. به گفته آقای زلنسکی عوامل اطلاعاتی اوکراین تاکید می‌کنند این سامانه‌های جدید توان موشک بالستیک رو در منطقه برای روسیه افزایش خواهد داد و سطح همکاری دو کشور رو در سطح بالاتری قرار میدهد که میتواند شروع بیشتر اعزام بیشتر نیروها از کره شمالی باشد. نکته ای که برای اوکراین مهم است و آقای زلنسکی به اون اشاره میکند میگوید که مسئله فقط فشارها بر روی اوکراین نیست، بلکه این تبادل نیرو باعث افزایش سطح توانای سربازهای کره شمالی خواهد بود که فقط یک خطر برای اوکراین نیست و میتواند برای دنیا یک خبر تازه باشد. در تحولات اخیر در ظرف 24 ساعت گذشته حملات گسترده دو طرف به همدیگه ادامه داشته. لازم به توضیح استش که دست کم بین 15 تا 17 نفر در حملات کشته شدند. روسیه با موشک در و پهپاد دست کم 157 عملیات را انجام داده و زیرساخت‌های اوکراین از جمله در شهرهای سومی، خرسون و بنادر اودسا و میکولایف و ایزامایل را هدف قرار داده. اما در همین حال اوکراین اعلام کرده با حملات خود با پهپاد که دست کم 328 پهپاد از طرف اوکراین به روسیه شلیک شده، مناطق مختلف رو مورد هدف قرار داده، از جمله منطقه نزدیک به مرزهای روسیه و زاپاروژیا که در دست روسیه است. روسیه میگوید در اصابت به یک پارک تعدادی کودک کشته شدند. اردوان روز به واشنگتن دی سی.
3: تأسیس حزبی تازه در ترکیه معادلات سیاسی این کشور را تغییر داده. 91 نماینده مجلس ترکیه پس از ماها تنش و فشارهای قضایی از حزب جمهوری خواه خلق جدا شدند و حزب جدید را تأسیس کردند. فرزی ثابتی از آنکارا گزارش می‌دهد.
7: با انشعاب در حزب جمهوری خواه خلق و تأسیس حزب جدید، ترکیه وارد فصل تازه‌ای در تاریخ سیاسی خود شد. ازگر ازل، مخالف سرسخت اردوغان، به همراه 90 نماینده مجلس از حزب جمهوری خواه خلق استعفا داده و ینی پارتی به معنای حزب جدید را تأسیس کردند. حزب جدید در روز نخست تأسیس با 91 کرسی در مجلس، عنوان بزرگترین حزب مخالف را پس از 24 سال از حزب جمهوری خواه خلق ترکیه گرفته و با سقوط این حزب 100 ساله به جایگاه پنجم، آرایش سیاسی پارلمان ترکیه تغییر کرده است. این تحول پس از ماها فشار قضایی علیه مخالفان دولت اردوغان رخ داد، روندی که با بازداشت اکرم اماموغلو شهردار استانبول آغاز شده بود و به ابطال کنگره سال 2023 حزب جمهوری خواه خلق و برکناری ازگر ازل از رهبری حزب انجامید. ازل و حامیانش این روند را تلاشی برای حذف مخالفان از صحنه سیاست می دانند.
8: ما معتقدیم کنار زدن اردوغان از قدرت فقط به زمان نیاز داره. هر زمان انتخابات برگزار بشه مطمئنیم اونو شکست خواهیم داد. انتظار فشارها و حملات بیشتری رو داریم اما نمی ترسیم. در سیاست پیروزی از آن شجاع هاست و امروز مردم از این ایستادگی حمایت می کنند.
7: بیشک تأسیس این حزب می تواند معادلات انتخابات ریاست جمهوری 2028 را تغییر دهد، یا شکاف در اردوگاه مخالفان به سود اردوغان تمام خواهد شد، یا آنگونه که برخی نظرسنجی ها نشان می دهند حزب جدید با کسب بیش از 30% آرا به اصلی ترین رقیب حزب حاکم بدل خواهد شد. فرزیا ثابتی، آنکارا.
3: دو بامداد به وقت ایران بخش بعدی خبرها خواهد بود. خیلی متشکرم از همراهی شما. وقتتون خوش.

0: هدف ارتش آمریکا از حملات گسترده و مداوم به جنوب ایران چیست؟
1: به نظر میاد که ما داریم به سمت احتمالا منطقه پرواز ممنوع میریم.
0: و چرا در این میان سپاه پاسداران مطلقا نگران ایران و مردم ایران نیست؟
2: اینجاست که میگم ملت ایران و گروگان غنی‌سازی اورانیوم کردید، سه بار پای جنگ بردید به اعتراف عراق.
3: بزرگترین دشمن جمهوری اسلامی در شرایط فعلی خود جمهوری اسلامی است.
4: فرو ریختن ستون‌های لرزان تفاهم‌نامه و بازگشت جنگ بر سر تنگه هرمز، آن چیزی که ما از سمت جمهوری اسلامی می‌شناسیم، یعنی تلف کردن زمان برای اینکه طرف مقابل رو فرسوده کنیم. این حکومت برای شلیک کردن گلوله هیچ قید و بند اخلاقی نداره، اما در نهایتش کار آخر رو ما مردم ایران انجام بدیم.
5: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
6: بر همه واجبه در صحنه باشه.
7: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
8: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
9: نبرد با آمریکا،
10: این بعثت مردم رو نگاه کن،
11: نبرد شد علی الدوام.
12: در مورد کسری ها
13: آرامش حاکم است،
14: تا پای جان همه می ایستیم.
15: تحقق انتقام
16: در مارلاگو داری آفتاب میگیری، یه پهباد اول خود به نافه.
17: پایگاه های آمریکایی دیگه در منطقه نخواهید دید،
18: این وعده خداست به ما.
19: نباید دازمیز کنیم ما پایگاه های آمریکا رو بریم و بگیریم.
20: زیرساخت های همپیمانان آمریکا زده خواهد شد.
21: مذاکره اسلام آباد
22: چیز رو یادداشت تفاهم با آمریکا
23: یک رکب بود.
24: به آمریکایی‌ها بگید پدر شما ها رو در بیارید.
25: بعد می‌فهمی که ما کجا هستیم.
26: شما کوچک هستی، شما حتی جایی برای فرار نداری.
27: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم
28: ما امیدتون نگه داریم. دیگه از ما خانواده جاوید ما توی روزا حالتون خرابتره.
29: من یک ایران هستم و می‌خوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
30: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
31: امیدوارم که مردم خوش هم باشن.
32: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
33: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد از بین بره.

وقت بخیر، بیننده گزارش روز هستید با من شرار عزیزی. در حالی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته جمهوری اسلامی هنوز برای توافق آماده نیست، دبیر شورای عالی امنیت ملی هشدار

0: برابر چشم که پیشتر وزیر خارجه جمهوری اسلامی مطرح کرده بود با پاسخ سر در برابر چشم وزیر خارجه آمریکا روبرو شد. این راهبرد چه معنایی دارد؟ مشتبه پور محسن گزارش میده.
1: دعوت ترامپ به مراسم گردنزنی جمهوری اسلامی با دفاع از حمله به پل‌ها و نیروگاه‌های ایران، روایت سازمان‌های جاسوسی آمریکا از تمایل مشتبه خامنه‌ای به ساخت سلاح هسته‌ای، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا و شورای عالی امنیت ملی تهدید عراقچی را تکرار کردند. چشم در برابر چشم، تمایل اسرائیل به حمله به زیرساخت‌های ایران در صورت پیوستن به جنگ، استراتژی سر در برابر چشم آمریکا چیست و حزب علی خامنه‌ای با جمهوری اسلامی چه کرد؟
2: خب فکر میکنم راه‌های زیادی وجود داره. یکی راه حل نظامیه که یعنی همین مسیر فعلی رو ادامه میدیم و حتی میتونیم شدتش رو بیشتر کنیم، یعنی هر چی دارن رو از بین ببریم. راهبرد هوشمندانه تری هم وجود داره و اون رسیدن به توافق با اوناست. اونا میخوان توافق کنن، فقط فکر نمی کنم هنوز آماده باشن.
1: سخنان ترامپ درباره وضعیت فعلی مذاکره و جنگ با جمهوری اسلامی که شباهت زیادی به مواضع او در روزهای منتهی به دو جنگ پیشین دارد، در حالی که شاید کل خاورمیانه چشم انتظار آغاز سومین جنگ بزرگ با جمهوری اسلامی است. وقتی به رغم تایید سفر یک هیئت عمانی به تهران برای مذاکره، شواهدی از عقب نشینی جمهوری اسلامی از مواضعش دیده نمی شود.
3: پیام ها تبادل می شه، دیدگاه ها به همدیگه میرسه. اون چه که مشکل هست، مشکل رویکردهای آمریکا هست که همچنان رویکرد قلدرمآبانه و زورگویی هست. جمهوری اسلامی نشون داده که زیر بار قلدری آمریکا نخواهد رفت.
1: همچنان که تلاش نخست وزیر عراق برای میانجیگری نتیجه نداد و تهران آخرین پیشنهادهای واشنگتن را رد کرد و صراحتا گفت حاضر نیست تنگه هرمز را به طور کامل باز کند، روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران که پیشتر کمابیش به مذاکره مشروط چراغ سبز نشان میداد، شنبه نوشت جمهوری اسلامی آتش بس پیشنهادی را نمیپذیرد مگر آنکه حرف تهران در تنگه بر کرسی بنشیند. در میدان نبرد هم شواهد از گسترش تنش در خاورمیانه حکایت دارد. سپاه پاسداران بامداد جمعه پایگاه‌های آمریکا در کویت، اردن، بحرین و اربیل عراق حمله کرد و مدعی تحمیل خسارت سنگین شد. تصاویر ماهواره‌ای هم اصابت‌ها در کویت را تایید می‌کند. در مقابل آمریکا هم نقاط مختلفی در ایران را هدف قرار داد، از جمله مقر نیروی دریایی سپاه پاسداران در زیبا کنار گیلان که گویای گسترش جنگ به تمام پهنه سرزمینی ایران است. با این حال تبادل آتش طرفین در جمعه شب و بامداد شنبه کاهش یافت و خبری از اصابت‌های چشمگیر از دو طرف مخابره نشد. با این حال در فضای دیپلماتیک هم عمده بحث‌ها درباره جنگ پیشروز تا توافق، به ویژه این که ترامپ ابعاد درگیری نظامی احتمالی را مشخص کرده. او ابتدا تهدید کرد اگر سپاه بار دیگر به یک کشتی در تنگه هرمز حمله کند، پل‌ها و نیروگاه‌های تهران را هدف قرار خواهد داد. اما صورتبندی پیام‌های ترامپ از طریق وزیر خارجه آمریکا نشان داد که حمله نظامی به ایران فراتر از تهدید یک استراتژی است. سخنانی در پاسخ به این پست وزیر خارجه جمهوری اسلامی در شبکه اجتماعی ایکس:
4: حرفهای عراقچی را دیدم که چند روز پیش درباره سیاستشان چیزی گفت. چشم در برابر چشم. سیاست رئیس جمهور ترامپ این است. سر در برابر چشم. صادقانه بگم، قرار همین طور باشه. اونها بهای سنگینی پرداخت خواهند کرد.
1: ترامپ همچنین یک پست پیشینش در شبکه اجتماعی تروس سوشال را بازنشر کرد. پستی که در آن رئیس جمهور آمریکا به سنتکام دستور داده بود دروازه‌های جهنم را به روی ایران باز کند. او در پست دیگر تهدید کرد هر بار که جمهوری اسلامی یک سرباز آمریکایی را بکشد چندین برابرش هزینه خواهد داد. بخشی از استراتژی سر در برابر چشم که به نظر برخی اهدافش مشخص شده. ترامپ گفته به احتمال زیاد به تأسیسات هسته‌ای کوه کلنگ در ایران حمله می‌کند. او جمعه در پاسخ به سوال خبرنگار نیویورک تایمز از حمله به پل‌ها و نیروگاه‌های تهران دفاع کرد. همزمان روزنامه اسرائیل هیوم خبر داد که اسرائیل در صورت پیوستن به جنگ پیشرو اهدافی تهاجمی تر خواهد داشت و زیرساخت‌های ایران را هدف قرار خواهد داد. از طرفی مواضع جمهوری اسلامی و رفتارش در تنگه هرمز کفه ترازو را به ضررش سنگین‌تر کرده. تا جایی که روزنامه وال استریت جورنال شنبه به ترامپ توصیه کرد به یک عملیات نظامی بزرگتر

0: گردد و رهبری سپاه پاسداران، مراکز فرماندهی و کنترل و بزرگراه‌ها، پل‌ها، کارخانه‌ها و سایر زیرساخت‌های اقتصادی و حتی کل صدا و سیمای جمهوری اسلامی را هدف بگیرد، چون مشکل خود جمهوری اسلامی است. این روزنامه نوشته جلوگیری از هسته‌ای شدن ایران و بازگشایی تنگه هرمز از طریق دیپلماسی امکان پذیر نیست. ترامپ بامداد شنبه بار دیگر تاکید کرد که تهران نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد.
1: جمهوری اسلامی نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه و ما نمیخوایم ببینیم واشنگتن دی سی یا هر شهر دیگری در اسرائیل و خاورمیانه با بمب اتمی نابود بشه.
0: همزمان روزنامه نیویورک تایمز فاش کرد که بر اساس ارزیابی سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا، مشتبه خامنه‌ای رهبر سوم نظام بیش از پدرش به ساخت سلاح هسته‌ای تمایل دارد. ترامپ جمعه شب مشتبه را دیکتاتوری همجنسگرا خواند که با شکاف‌های داخلی روبروست. با این اوصاف به نظر می‌رسد کشتن مشتبه خامنه‌ای و احمد وحیدی، فرمانده کل سپاه پاسداران، تکیه دیگری از پازل طرح سر در برابر چشم است. استفاده آمریکا از بمب‌افکن‌های بیوان در حمله به اهواز نشان داد که کمپین نظامی پیشرو وسیع‌تر از قبل خواهد بود. وقتی ارتش اسرائیل در حال آماده باشد است و نتانیاهو هم قرار است دوشنبه برای دیدار با ترامپ به واشنگتن سفر کند. در شرایطی که آتش جنگ در منطقه همچنان در حال گسترش است، حوثی‌ها پس از شلیک به یک کشتی عربستان سعودی در دریای سرخ به چند بندر در جنوب این کشور حمله کرد. همچنان که وال استریت جورنال به نقل از منابع آگاه گزارش داد، بحرین و کویت در اقدامی بی سابقه به طور مخفیانه با جنگنده‌های خود به اهدافی در داخل خاک ایران حمله کردند. در تهران، فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در بیانیه اعلام کرد از این پس در ازای کشته شدن هر ایرانی، یک آمریکایی کشته خواهد شد. دبیر شورای عالی امنیت ملی هم هشدار داد تهران هر ستون دود در منطقه را با شلیک به پایگاه‌های آمریکا پاسخ خواهد داد. وقتی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس هم بریتانیا را در مورد پایگاه نظامی دیگو گارسیا تهدید کرد.
2: در مقابل هر اقدام آمریکایی‌ها یک اقدام همراه با عزت و افتخار و همراه با معتبرسازی به تمام معنای تهدید رو شاهد خواهد بود.
0: دعوت از جنگی بزرگ به داخل ایران در ازای باز نکردن تنگه هرمز، آبراهی که حتی اگر باز شود و به وضعیت هشتم اسفند برگردد باز هم در کنترل جمهوری اسلامی خواهد بود و یک برگ برنده. اما در تهران یک اتفاق مهم در که این موضوع را برای مقام‌های جمهوری اسلامی دشوار کرد. حالا بیش از قبل اهمیت حزب علی خامنه‌ای احساس می‌شد. کسی که حتی به زور پس از 37 سال به جایگاهی رسیده بود که می‌توانست امتیازهای کوچک بدهد و هواداران نظام را توجیه کند. اما حالا هیچ کس در جمهوری اسلامی چنین وزنی ندارد که بتواند توافق کند، هرچند موقت و تاکتیکی. بنابراین همه مجبورند با چشمان بسته بر تبل جنگ بکوبند و سرها را به دروازه جهنم بفرستند، در قربانگاه سر در مقابل چشم. مشتبه پور محسن، لندن.
3: شایان سمیع، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا همراه ما شدن. آقای سمیع، شما کمی بیشتر راجع به این استراتژی سر در برابر چشم برای ما توضیح بدین. آیا پیش بینی میکنین که این جنگ قراره خیلی بزرگتر و شدیدتر بشه؟
4: عرض ادب دارم حضور شما بانو عزیزی بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید، این یک جنگ لفظی دیگه نمیشه خطاب بهش بکنیم. حکومت جمهوری اسلامی داره این رو به عنوان یک دکترین رسمی معرفی میکنه، اما مشکل این دکترین اینه که جمهوری اسلامی آمده مرز میان دفاع از کشور و انتقامگیری برای بقای رژیم رو از بین برده. در حقیقت این یک عامل بازدارندگی نمیشه حساب بشه، یه تهدید به خودکشی منطقه‌ایه. جمهوری اسلامی داره کوشش میکنه از این حربه استفاده بکنه که رتوریک با ماجرا رو بالا ببره و هزینه رو بخواد برای ایالات متحده در صحنه بین‌المللی افزایش بده. اما مسئله عمده اینجا هست که این در حقیقت گریبانگیر خود جمهوری اسلامی میشه، چون حتی هر گونه جاه طلبی، چه هسته‌ای چه موشکی، جمهوری اسلامی براش نه تنها امنیت نمیاره، احتمال حملات گسترده‌تر رو هم بیشتر میکنه.
3: آقای سمی، به موضوع مذاکرات هم بپردازیم. به نظر میرسه که در جریان مذاکرات چقدر احتمال داره که به توافق برسن، یا فکر میکنید دوباره جمهوری اسلامی در حال خرید زمانه؟
4: ببینید، من فکر میکنم جمهوری اسلامی کماکان داره زمان میخره، برای اینکه نیاز به رسیدن به یک توافق باید یک علاقمندی سیاسی وجود داشته باشه، تصمیم گیری سخت وجود داشته باشه. جمهوری اسلامی هیچ زمانی این رو نداشته و نمیخواد داشته باشه، چون میخواد از اهرم فشار به عنوان مسئله هسته‌ای و موشکی ازش یک مستمسکی به نام بیمه نامه برای بقای حکومت بسازه، و در همین راستا هست که هیچ گونه گفتگویی به نتیجه نخواهد رسید. انگار که در دو خط موازی سفر میکنن و هیچ زمان قرار نیست با هم تلاقی داشته باشن.
3: شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا، ممنونم.
4: تمنم.
3: ممنون از اینکه با این گزارش روز همراه ما بودید. این برنامه به زودی در شبکه یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس شما قرار خواهد گرفت. وقت خوش.

ما درس سحر در ره میخانه نهادیم، محصول دعا در ره جانان نهادیم. در خرمن صد زاهد عاقل زند آتش این داغ که ما بر دل دیوانه نهادیم. سلطان ازل گنج غم عشق به ما داد تا روی در این منزل ویران نهادیم. در دل ندهم ره پس از این مهر بتان را، مهر لب او بر در این خانه نهادیم. چون می رود این کشتی سرگشته که آخر جان در سر آن گوهر یک دانه نهادیم.

0: خدمت.
1: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
2: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
3: وابستگان به سپاه
4: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
5: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
6: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11، 12، 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

0: دوی بامداد ایران، وقت شما بخیر. از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و اعضای تیم او قصد دارند روز سه‌شنبه در دیدار با دونالد ترامپ در کاخ سفید اطلاعات تازه‌ای درباره تلاش‌های جمهوری اسلامی برای بازسازی برنامه‌های هسته‌ای و نظامی خود ارائه کنند. کانال 12 اسرائیل گزارش شده این اطلاعات شامل ارزیابی مقام‌های اسرائیل است که بر اساس آن جمهوری اسلامی تحت رهبری مجتبی خامنه‌ای حرکت به سمت دستیابی به سلاح هسته‌ای را شتاب داده. در این گزارش به نقل از یک مقام ارشد اسرائیلی آمده احتمال دستیابی آمریکا و جمهوری اسلامی به توافق تقریبا صفر است. آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی، میگوید بخشی از جنبش ماگا در ایالات متحده همچنان به دیپلماسی با جمهوری اسلامی باور دارد و معتقد است میتوان از راه گفتگو رفتارهای مخرب این حکومت را مهار کرد.
1: آقای ترامپ ولی هنوز که هنوزه، امثال جیدی ونس، امثال اونهایی که خیلی انزواجو در راست افراطی هستن، بسیارشون هم در این خواستگاه اجتماعی و خواستگاه سیاسی این جنبش مگا هستند، بالاخره هنوز بر این عقیدن که شاید بشود که با روشی بشود جمهوری اسلامی به سر عقل آورد و جلوگیری کرد از ادامه تحرکات و به قول معروف حرکات شرورانه جمهوری اسلامی. یه مشکل راهوردی هم اینجا هست. مشکل بزرگ اینجاست که اوکی، با فقط صرف بمباران هوایی آیا چقدر از این اهداف نتیجه میرسه؟ اول اینکه الان ببینید که شروع کردن به زدن بسیاری از نقاطی که بهشون بگیم مثلا شریان‌های متصل کننده این کامیون‌ها یا لانچرهای موشک‌ها هستن. لانچر موشک بالاخره نمیتونه بیاد از زیر سنگ بیرون و بره رو قله بزنه، بالاخره جاده میخواد، اینا تراک هستن، کامیون هستن و نیاز به جاده است. بسیار از این شریان ها رو دارن میزنن، مثل همون طوری که اگر شما میخواد جلوگیری بکنید از پرواز تعداد بسیار زیادی از هواپیمای دشمن، اولین کاری که میکنید باند فرگار میزنه، دیگه نمیتونه پرواز بکنه و به پرواز در بیاد. این کار رو دارن الان میکنن. نکته دوم اینه که این ماه هم هست من میگم منطقه حائل رو باید ایجاد کرد، یعنی آمد اول کاملا خونساسازی کرده منطقه نواری دریای عمان و خلیج فارس رو، بعدم میشه درش یک منطقه حائل تا عمق 30 یا 40 مایلی 60 70 کیلومتر رو پاکسازی کرد، گرفت و نگه داشت. الان کاری که داره میشه اینه که بسیاری از مرکزهای سپاه پاسداران و مراکز ارزم بزرگ شما پرتاب موشک و به خصوص پهپادها که از اونجا پرواز داده میشه اونا داره زده میشه و کنترلش از دست جمهوری اسلامی در میاد. و نکته سوم هم مسئله جزایره، از شرق شرق از اون جزیره بالاخره از تنگه هرمز بعد میاد، ببینید جزیره بسیار بزرگ قشم پس قشم، جزیره خیلی بزرگه، از توی خلیج نقشه که نگاه میکنید اگر شما نکنم بزرگترین جزیره در خلیج فارس است، و بعدم تا غرب که خارد که عملا به عنوان یک حالت پمپ بنزین جمهوری اسلامی حساب میشه، مرکز نفتگیری و بار نفت اونها هست. اینها هم برای جمهوری اسلامی هم استفاده تاکتیکی الان دارد، استفاده راهبردی هم که بدون شک دارد.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. ابوالفضل و امید رهبر، دو برادر بازداشت شده در جریان انقلاب ملی ایرانیان، در مجموع به 46 سال زندان محکوم شدند. هر آنها گزارش شده دادگاه انقلاب ابوالفضل رهبر را به 20 سال و امید رهبر را به 26 سال زندان محکوم کرده. اتهام این دو زندانی سیاسی عضویت در یکی از گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی عنوان شده. سازمان آتش نشانی مشهد اعلام کرد ظهر شنبه یک انبار ضایعات در محدوده بازار رضا در این شهر دچار آتش سوزی شد. همزمان فرماندار شهرستان چهارباغ در استان البرز از آتش سوزی در یک شرکت تولید آب میوه خبر داده. در این حادثه 6 نفر مصدوم شدند. ایران و ارمنستان بر تشکیل یک کارگروه تخصصی مشترک در حوزه انرژی توافق کردند. همکاری در زمینه انرژی و تجارت، صدور خدمات فنی و مهندسی، احداث پالایشگاه و تبادل محموله‌های سوختی و میعانات گازی از محورهای این توافقنامه است. یک روز پس از درگیری مرگبار بین اسرائیلی ها و فلسطینیان در کرانه باختری، ارتش اسرائیل عملیات خود را در این منطقه گسترش داد. بر اساس گزارش ها نیروهای اسرائیلی از عصر جمعه تا عصر شنبه ده ها مزدور را در کرانه باختری بازداشت کردند.
2: بر اساس گزارش رسانه های اسرائیلی و همچنین عربی، روز شنبه هم درگیری ها در کرانه باختری ادامه پیدا کرد. باید گفت این درگیری های روز شنبه یک روز بعد از درگیری های روز جمعه هست، درگیری هایی که شدیدترین درگیری ها در کرانه باختری در ماهای گذشته بوده و در اون 2 اسرائیلی و 4 فلسطینی کشته شدند. بر اساس گزارش رسانه های اسرائیلی در طول 24 ساعت منتهی به عصر شنبه نیروهای ارتش اسرائیل و شباک ده‌ها مظنون فلسطینی رو در نقاط مختلف کرانه باختری و به ویژه در شمال کرانه باختری دستگیر کردند. اما همزمان از اون طرف رسانه‌های عربی گزارش می‌دهند که شماری از شهرک نشینان افراطی اسرائیلی هم به مناطقی در کرانه باختری به ویژه در منطقه همون روستای تل که روز جمعه درگیری خونین در اونجا رخ داد رفتن، وارد 2-3 خانه فلسطینی شدند و با گذاشتن پرچم اسرائیل در اونجا رو به نوعی اشغال کردن این ساختمون ها را. همزمان باید گفت که روزنامه معاریف در اسرائیل روز شنبه گزارشی تحلیلی رو در وبسایت خودش منتشر کرده و در اون هشدار داده که کرانه باختری داره به مرحله انفجار میرسه و گفته که یکی از دلایل این موضوع هم این هست که جمهوری اسلامی در طول ماهای گذشته ده‌ها میلیون دلار رو به این منطقه سرازیر کرده، چه از طریق صرافی‌ها، چه با پول نفت و چه از طریق رمز ارز، و داره تلاش میکنه با کمک بخشی از رهبری حماس که در ترکیه مستقر هست آشوب رو در کرانه باختری تشدید بکنه.
0: نگاهیم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. معبد بودایی پراماهاتا در جنوب تایلند پس از یک کارزار 14 ساله در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شد. این معبد در قرن 13 میلادی ساخته شده، 78 متر ارتفاع دارد و در محوطه‌ای به وسعت بیش از 5 هکتار قرار گرفته. اعتراضات جنبش دانشجویی هند موسوم به کوکروچ یا سوس که پس از گفتگو با وزیران علوم و فناوری و بهداشت در این کشور پایان یافت. استعفای وزیر آموزش و برخورد با فساد در نظام آموزشی هند از جمله خواسته های این گروه بود. تجمع‌ها و اعتراضات این جنبش به یکی از جدی‌ترین چالش های دولت هند تبدیل شده بود. کارکنان بهداشتی مراکز درمان ابولا در کنگو با برگزاری تجمع اعتراضی خواستار پرداخت 2 ماه حقوق معوقه خود شدند. داده های دولتی نشان می‌دهد ابولا در کنگو در حال گسترش است و شمار موارد تایید شده به نزدیک 3000 مورد رسیده. ایرانیان مقیم استکهلم در 8 ماه گذشته با برگزاری تجمع و راهپیمایی‌های اعتراضی مخالفت خود را با جمهوری اسلامی اعلام کردند. روز شنبه هم راهپیمایی دیگری در مرکز استکهلم برگزار شد. مهران عباسیان به محل برگزاری تجمع رفته و از حال هوای اون برای ما گزارش تهیه کرد.
3: آیا جسیب دارید؟
4: آیا
3: جسیب دارید؟
5: ۲۷ روز ایرانی ها در استکهلم چنین راهپیمایی و تجمعات اعتراضی برگزار می کنند. تمام تجمعات و راهپیمایی ها به یک هدفه، نه گفتن به جمهوری اسلامی. این ایرانی ها 27 روز خیابان های استکهلم رو اختصاص دادن به صدای اعتراضی خودشون. خواسته هاشون مطالبات مردم ایرانه، مطالباتیه که مردم ایران طی سالها فریاد زدن، خواسته هایی که در سوئد جزو ابتدایی ترین حقوق انسانی به شمار میاد. حالا این ایرانی ها که اینجا زندگی میکنن میخوان صدای مردم ایران باشن. از روز اول با خودشون عهد بستن تا مردم ایران به آزادی نرسن این خیابان ها رو رها نخواهند کرد و به حقیقت این گونه هم شده. شعارهای مختلفی سر میدن، حمایت میکنن از شاهزاده رضا پهلوی برای رهبری دوران گذار. نوشته هایی به زبان انگلیسی و سوئدی نوشتن. رو این نوشته ها خواسته هاشون رو مطرح کردن. یکی از خواسته ها بسته شدن سفارت جمهوری اسلامیه. بارها این رو شعار دادن. بعضی از نمایندگان پارلمان هم همین خواسته رو مطرح کردن. از دولت سوئد خواستن سفارت جمهوری اسلامی در سوئد باید بسته بشه. اونها میگن بارها و بارها طی سالهای گذشته جمهوری اسلامی دست به اقدامات تروریستی زده و یکی از محل‌هایی که این اقدامات درش برنامه‌ریزی شده سفارت جمهوری اسلامی بوده، برای همین خواهان بسته شدنشن. این ایرانی‌ها عکس جاوید نام‌های 18 و 19 دی ماه رو که بیش از 36500 نفر هستند و عکس جوان‌هایی که طی دهه‌های گذشته در تجمعات اعتراضی در ایران بودند و توسط جمهوری اسلامی کشته شدند در دست دارند. خواهان رسیدن ایران به یک حکومت دموکرات هستند و میگن تا جمهوری اسلامی در ایران حاکم باشه نمیتونه ایران رنگ آزادی رو ببینه. برای همین این خیابان‌ها برای این ایرانی‌ها محلیه برای رسوندن صدای آزادی خواهی هموطنان خودشون که هزاران کیلومتر از اینجا دورتره. مهران عباسیان، استقلال.
4: دموکراسی فور ایران.
0: تصاویر زنده‌ای که در پایان این بخش خبری با هم می‌بینیم از برلین هست. حضور نیروهای امدادی و پلیس رو می‌بینید که به صورت گسترده حضور دارن، جایی که بر اثر ورود یک خودرو به میان جمعیت در حاشیه رژه همجنسگرایان دست کم یک نفر کشته و 15 نفر دیگه مجروح شدند. برگزاری این رویداد بعد از این حادثه متوقف شد. پلیس هم گفته که آغاز کرده جستجو رو برای یافتن عاملان حادثه. از شرکت کنندگان هم خواست که سریعاً محل رو ترک بکنن. این تصاویر زنده‌ای که با هم داریم می‌بینیم از برلین است. خیلی متشکرم از همراهی شما با این خبر خبری. وقتتون خوش.

0: این خوش نباشید که مستن فقط میسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: نبرد با آمریکا،
5: این بعثت مردم رو نگاه کن،
6: نبرد شد علی الدوام.
7: در مورد کسری ها
8: آرامش حاکم است،
9: تا پای جان همه میستیم،
8: تحقق انتقام.
10: در مارلاگو داری آفتاب میگیری، یه پهباد اول خود به نافه،
11: پایگاه های آمریکایی دیگه در منطقه نخواهید دید،
12: یه وعده خداست به ما،
13: نباید دوزنوز کنیم و پایگاه های امریکا رو بریم و بگیریم.
14: زیرساخت های همپیمانان آمریکا زده خواهد شد.
15: مذاکره اسلام آباد
16: چیزو یادداشت تفاهم با میخواد،
17: یک رکب بود.
18: به آمریکایی ها بگید پدر شما ها رو در بیار،
19: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
20: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
21: مجتبی خامنه ای در مراسم نماز میت پدرش حاضر نشد. نظام با این شبهه روبروه که رهبرش زنده است یا مرده. بسیاری از مردم الان عزای جمهوری اسلامی رو جشن خودشون میبینن. محصول 48 سال حکومت خمینی و خامنه‌ای، گسترش فقر و فلاکت در ایران بود.
22: روم نمیشه از کسی دیگه درس کنن.
21: ولی همین مردم الان مدت هاست که دیگه ایستادن که این میراث شوم خمینی و خامنه‌ای رو از بین ببرن.
23: رئیس جمهور آمریکا بررسی اثرگیری عملیات نظامی گسترده تر علیه ایران. ترامپ گفته که داره تصمیم میگیره برای انجام یک حمله بزرگتر.
24: یک جنگ گسترده بین المللی.
23: ورود روسیه ها به جنگ میتونه یک جبهه جدید باز کنه.
25: آمریکا تو حملاتی که دیشب انجام شده در ایران، بمب افکن بیوان یا همون بی 1 رو استفاده کرده.
26: این دور از حملات تا چه زمانی ادامه پیدا خواهد کرد؟
25: حملات آمریکا میبینیم که داره تغییر میکنه، بیشتر به عمق خاک ایران اومده.
27: حملات آمریکا رسیده به شمال ایران. آیا باید این رو مقدمه دونست برای جنگ اصلی؟
28: در اسرائیل چطور نگاه میشه به این تحولات؟
29: اسرائیل اگر یک چیز رو از 7 اکتبر یاد گرفته باشه،
30: احتمال پیوستن این کشور به حملات علیه جمهوری اسلامی،
31: نشست ارزیابی امنیتی اسرائیل،
32: باید هدف برانداختن رژیم ایران باشه
33: و اجرای احکام اعدام معترضان دیما.
34: مردم چی میگن؟ اینکه میگن که چرا هیچ کس جلوی اژه‌ای و قاضی صلواتی و بقیه قاضی های آدم کش رو نمیگیره.

شنبه 3 مرداد 1405، من مهدی مهدوی آزاد و اینجا ششمنداز. در آستانه تفاهم نامه دوم و آتش بس جدید ایران آمریکا، یا نشانه ای از گسترش انفجاری جنگ، واکنش تلافی جویانه کشورهای عرب به حملات جنون آمیز سپاه پاسداران، حملات جنگنده های امارات، کویت و بحرین به ایران. چرا این خبر تازه افشا شده است؟ معنی این حملات بی سابقه، معنی حملات جنگنده های کویت و بحرین و معنی این جبهه جدید برای ایران چیست و چه تبعاتی خواهد داشت؟ آیا ورود حوثی های یمن به جنگ و درگیری جدید عربستان و حوثی ها نشانه ای از همین روند شوم است؟ خانم آقای، به چشم انداز خوش آمدید.

0: خانم ها، آقایون، یه مسئله خیلی قدیمی هست، میگه در خانه اگر کس هست یک هفت بس هست. مقدمه امروز لازمش طولانی باشه، کوتاه به نظر من گویاست. اگه یادتون باشه قبل از آتش بس یه خبر کوتاه منتشر شد، شاید حتی نشیده باشید، در این مورد که بله، امارات متحده عربی در واکنش به اون حملات جنون آمیز سپاه پاسداران به کشور همسایه به ایران شلیک میکنه و حتی یک روز بعد از آغاز آتش بس هم اهدافی در ایران رو بمباران کرد. این خبر کوتاه همون روز بعد از آتش بس منتشر شد استان غربی، اما ناگهان پنهان شد، ناگهان فراموش شد، عملا کسی دربارش حرفی نزد تا دیشب جمعه شب که ناگهان همه چیز به نظر میاد عوض شد. همه چیز یعنی نوع نگاه ما به صحنه جنگ و نوع روایت ما و نوع تحلیل های ما از تحولاتی که وجود داره. وال استریت ژورنال دیشب فاش کرد که امارات متحده عربی از مراحل نخست در واقع جنگ جدید آمریکا و ایران درگیر جنگ شد، از مراحل نخست بعد از حملات سپاه پاسداران درگیر جنگ شد و بعد از اصرار سپاه پاسداران به حملات، ده ها حمله هوایی علیه حکومت ایران انجام داد. این حملات حتی یک روز بعد از اعلام آتش بس در ماه آوریل هم ادامه یافت. خب اینو هممون میدونستیم، درسته؟ این هم اول مقدمه گفتم یه روز بعدشم. اما خبر اصلی چیز دیگه است. خبر اصلی در ادامه اومد، این که جنگنده های بحرین و کویت اوایل ماه جدید میلادی، یعنی دو هفته پیش، به طور مخفیانه به اهدافی در داخل ایران حمله کردند که اولین اقدام تلافی جویانه مستقیم این دو کشور علیه ایران بود. معنیش به زبان ساده تر، این الان روز 13 14 حملات ایالات متحده آمریکا سنتکام به ایران هست که دیشب نبود عملا. اون روزهای اول بعد از حمله سپاه به کویت و بحرین، ظاهرا جنگنده های کویت و بحرین به ایران حمله میکنن و چند بار هم حمله میکنن و ایران صداش در نمیاره. اما مهمتر این اطلاعات مربوط به اهداف، اطلاعات مربوط به اینکه در ایران کجا برن کجا رو بزنن و پوشش دفاعی هوایی دفاعی این عملیات رو آمریکا، نه امارات متحده عربی، برای بحرین و کویت فراهم کرده بود. چرا؟ چون امارات چند بار قبلش عملیات انجام داده بود. خانم آقایون، این خبر کوچیکی نیست، این نشانه ای از یک تحول بسیار بسیار بزرگه. یادتون باشه حالا عربستان سعودی واسش قدرتیه امارات، ولی بحرین کویت کشور خیلی کوچیکی هستن. ایران خیلی خیلی ایران هر چقدر ایران قاجاری خیلی قدرتمندتر از اونهاست. اونها موقعی که وارد عملیات میشن یعنی چیزی عوض شده. این اولین واکنش مشترک کشورهای عربی برای مقابله با حکومت ایران هست. کشورهای عربی که در طول این جنگ ها ایستادن مقابل جنود سپاه پاسداران، سعی کردن درگیر نشن. خامنه ای پیش بینی کرده بود که جنگ منطقه‌ای میشه، سعی کردن پدید نیاد، بالاخره پذیرفتن. بحرین کویت توی این اولات انبارهای نگهداری پهپاد جمهوری اسلامی سپاه زده بودن، ظاهرا این تعداد از انبارهای موشک سپاه رو هم زدن و یه تعدادی از تأسیسات نظامی عمدتا سپاه رو هدف قرار دادن، عمدتا در نه فقط جنوب، مرکز ایران. سوال اینه که ما سوالی که چرا این خبر منتشر شده الان، چرا الان منتشر شده؟ ما در آستانه توافق آتش بس دوم هستیم یا در آستانه گسترش انفجاری جنگ؟ این خبر دو تا هدف میتونه داشته باشه. همینجا وایسید. ببینید، کشورهای جنوب خلیج فارس، یه چیزی ما داریم به نام شورای همکاری خلیج فارس، GCC به انگلیسی میگه. این شورای همکاری خلیج فارس تقریبا عمرش هم تراز هم اندازه جمهوری اسلامی ایرانه. اساسا در واکنش به تئوری های انقلاب اسلامی ایران، روح‌الله خمینی در مورد صدور انقلاب 57، در واکنش به دخالت های خمینی به انقلاب 57 در حکومت ها در اوضاع کشورهای عربی، در واکنش به در واقع دخالت های جمهوری اسلامی در عراق که منجر به جنگ شد و اعلان جنگ صدام حسین، و در واکنش به این چیزها درست شد. اما این شورای همکاری خلیج فارس با اینکه با هدف مهار ایران تأسیس شد، با هدف اینکه شورای کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس، حاشیه جنوب خلیج فارس رو کنار هم نگه داره در مقابل سپاه پاسداران، در مقابل حکومت ایران که خیلی هم در واقع هم بزرگتر از تاریخی قوی تر و هم خیلی مهاجم شده بود، با این حال دست به اقدام نظامی نزده بود. اساسا فکرش هم نمیشد کرد. حتی زمانی بحث ناتو عربی بود، بدون مثلا حضور کشوری مثل عرب، کشورهای اروپایی، آمریکای اروپایی، اصلا کسی جدی نمی گرفت. اما الان به اونجا رسیدی که امارات نقش عملی تعیین میکنه و کویت و بحرین حمله میکنن. بله آمریکا اونجاست، آمریکا در جریان بوده، حتما همین ها هست، همین ها هست، ولی این بخشش ناشی از این هست که اولا اعراب خسته شدن از این همه حملات جنون آمیز سپاه پاسداران، دوما ترسیدن، میفهمن واقعا خاورمیانه جدیدی دولت درست میشه، میفهمن این حکومت ایران که حالا دیگه قابل کنترل هم نیست، از در فردای بعد از صلح دیگه میخواد بخوره کشور خلیج فارس، قبلش ترور میکرد با اون میزاش دیگه، حالا فرداش دیگه وا ویدا، و میفهمن که باید کاری بکنن، نمیتونن تسلیم بشن، نمیتونن مثل ما مردم ایران تسلیم چهار تا آخوند بشن، به همین سادگی. و این در واقع دو سو داره. این خبر میتونسته منتشر شده باشه. چرا؟ چون منابع بین‌المللی میدانند که خبر دارن، فهمیدن که به عنوان یک سناریو اول فهمیدن که مذاکرات ایران و آمریکا پشت صحنه و میانجیگرها داره به یه جایی میرسه و به زودی احتمالاً یعنی مجبورن به سراغ تفاهم‌نامه دوم برن، آتش بس دوم، چون اگه نرن منطقا میمونه که آمریکا باید لشکرکشی کنه بیاد اینجا، که فعلا آقای ترامپ توانش رو نداره، علاقش هم نداره. یا میتونه به این خاطر منتشر شده باشه که در واقع میدونن که چون به تفاهم دارن میرسن متشش کردن، یا نه میتونه به این دلیل منتشر شده باشه که میدونن جمهوری اسلامی ایران دنبال تفاهم نمیگرده، میدونن سپاه پاسداران جنگ میخواد، میدونن مجتبی خامنه ای میخواد بمب بسازه، جنگ میخواد. همین دیروز خبر منتشر شد که مجتبی خامنه ای برعکس پدرش خیلی اشتها داره بمب بسازه، بمب پیشرفته اتمی بسازه، و با این حساب اعراب میدونن که باید از خودشون حفاظت کنن، کشورهای عرب حاشیه جنوب خلیج فارس میدونن باید به هم تکیه کنن، کنار هم بیستن، و میدونن نباید تسلیم بشن مقابل یک اهریمنی مثل سپاه، و به همین دلیل هم دست به عملیات زدند. خانم آقایان، مهم نیست دیروز خبر منتشر شد که دونالد ترامپ به مجتبی خامنه‌ای گفته که دیکتاتور همجنسگرا، مهم نیست که آقای ترامپ توی مراسم شام انجمن خبرنگاران کاخ سفید به مجتبی خامنه‌ای بگه دیکتاتور همجنسگرا، یا مثل چند ماه پیش بگه نه اینا حکومت عوض شده و اینا آدمای خیلی خوب و باهوشی هستن. مهم نیست، دو سه ماه پیش میگفت عوض شده، اینا آدمای خوب و باهوشی هستن، خوبه، الان میگه دیکتاتور همجنسگرا. مهم نیست، مهم اینه که در صحنه، در عمل، در واقعیت چیزهای عوض شده، معادلات عوض شده، پارادایم عوض شده، به جایی رسیده که بحرین و کویت به دست هم دست به دست هم میدن، با حمایت و راهنمایی امارات به ایران حمله میکنن. دوباره تکرار میکنم این چهار تا کشور، صرف نظر از اینکه ایران کی توش حکومت میکنه، تو این کشورها چه خبره، صرف نظر از اینکه من ایرانی هستم، شما ایرانی هستید، اون یکی عربه، به صورت تاریخی ایران یک قدرت اسپین سادگی نیست که بحرین بتونه بیرون حمله کنه. بحرین اصلا بخش از ایران بوده، استان ایران بوده، و موقعی این اتفاق میفته یعنی نشانه بزرگ چیزی عوض شده که نه تعریف و نه تمجید، نه لبخند، نه خشم ظاهری سیاست مداران اون رو نمیتونه تغییر بده. چیزی در میدان عوض شده که پس لرزه‌هاش رو ما حالا خواهیم دید. عطا محمد، کارشناس روابط بین‌الملل از بارسلون با ماست، همچنین روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، و لیلا مروتی، تحلیلگر سیاسی که از هلسینکی با ما حرف میزنه. خانم آقایم سلام و عرض ادب دارم، خوش آمدید، سپاسگزارم از حضورتون. آقای محمد، بذارید سوال اجازه بدید از شما شروع بکنم. با نگاه بین المللی، من تعمدن با این که هر سه مهمان کارشناسمون میشناسن، ولی تعمدن از مهمانان و کارشناسان دارای بکگراند عربی دعوت نکردم، به خاطر خواستم با نگاه سرد و با فاصله قصه رو نگاه کنیم، نه با نگاه در واقع لح یا علی. شما تحولات اخیر از این زاویه که در واقع این خبر منتشر شده، از این زاویه که اصلا بحرین و کویت به ایران حمله میکنن و هواپیماشون رو، چجوری تعبیر میکنید؟ معناش چیه؟ اگر بخواید دو دقیقه راجبش حرف بزنید، چی میبینید در این ماجرا؟
1: سلام به بینندگانتون و همه کسانی که در این برنامه حضور دارن. یکی از نکته، اول بذارید این رو یادآوری کنم که خود کویت و سفیرش در آمریکا این رو رد کردن، این گزارش رو، و گفتن که ما مشارکتی نکردیم. ولی خب هم طرف ایرانی پیش از این در حملاتی که قبل‌تر انجام شده بود تصاویر رو منتشر کرده بود که حمله کردیم، یعنی هم از بحرین هم از کویت به خاک ایران حمله شده. اما نکته‌ای که وجود داره به نظرم یک معادله پیچیده‌ای به وجود اومده، یعنی هم از یه طرف دفاع میخوان بکنن از خودشون، یعنی فکر میکنن که بسیار زیر ضرب هستن و جمهوری اسلامی آمدانه اونها رو هدف حملات شدیدی قرار داده و قرار خواهد داد، یعنی چنین برداشتی در کویت به وجود اومده، و از طرف دیگه میخوان که یک وضعیت منطقه‌ای رو هم نشون بدن، یعنی یک تغییر اگر خبر درست باشه تغییر پارادایمی داره به وجود میاد. میدونید پیش از این اسرائیل هیون گزارش داده بود از اینکه قطر به این حملات پیوسته، قطر این رو رد کرد، حالا کویت و بحرین هر دو رد کردن، ولی به نظر میاد که یک چیزی داره در منطقه شکاف برمیداره و احتمال میدن که حملات جمهوری اسلامی گسترش پیدا خواهد کرد. به همین خاطر هم از پوزیشن یا موقعیت دفاعی خودشون کمی خارج شدن و میخوان نشون بدن که اگر اتفاقی بیفته به ویژه به آبشیرین کنها، اونها قرار هست که پاسخهای جدی تری بدن. میدونید که در کویت موزه آبشیرین کنها بسیار حیاتی است، برای بحرین هم همچنین، و یکی از جاهایی که مورد حمله قرار گرفت هم همین آبشیرین کنها بود.
0: یه سوال همینجا آقای عطا محمد میخوام از شما بپرسم، در ادامه ماجرا احتمال جنگ مثلا شورای همکاری خلیج فارس، کشورهای عرب آسیه جنوب خلیج فارس با حکومت ایران رو جدی میدونید؟ ممکن هست؟ میدونید یه سال یادم مثل من از من پرسید یه سال پیش، میگفتم اصلا محاله، اگه دو هفته پیشم میپرسید میگفتم احتمالش خیلی ضعیفه، شاید بعضیشون بخوان ولی آمریکا اینا اجازه نمیده و نمیگذاره، ولی الان ممکنه عوض شده. شما تحلیلتون چیه؟
1: ممکن که به عنوان یک احتمال حتما باید در نظر گرفت، ولی من فکر میکنم که فعلا موانع جدی وجود داره. یک سیاست کلی اعراب در منطقه خلیج فارس این بوده که مسئله رو بذارن روی توسعه. وقتی مسئله شون روی توسعه است، از توسعه جنگ طلبی یا از خواست جنگ سعی کردن پرهیز کنن و این دعوای خودشون رو بردن به آفریقا دیگه. نمونه سودان، نمونه لیبی نشون میده که این دعوا رو سعی کردن که منتقل کنن به ویژه امارات و عربستان. و مسئله بعدی اینه که اینها نیازمند تجارتن و جمهوری اسلامی همین رو میدونه که این به خاطر موضوع تجارت اینها خیلی نمیتونن که به صورت جدی درگیر قضیه بشن. هم امنیت غذاییشون، مسئله اقتصادشون به این موقعیت گره خورده، و از طرفی مهمتر اینه که اونها به لحاظ خاکی بسیار نزدیک جمهوری کویت، 200 کیلومتر خاکاش با ایران فاصله داره و این باعث میشه که به راحتی مورد هدف قرار بگیره و از اینکه این اتفاق بیفته یا اینکه خاکشون اشغال بشه بسیار نگرانن. همه این موانع جدی برای اینکه توسعه جنگ اتفاق، ولی آیا احتمال وجود داره؟ اگر تصویر این کشور در مجموع بره به سمت اینکه جمهوری اسلامی شکننده است و از طرف دیگه به این نتیجه برسند که در یک همکاری میتونن قرار بگیرن، یعنی اعتماد کنن به هم دیگه، چیزی که پیش از این نداشتن، احتمال اینکه مشارکت کنن در این فرایند جنگ وجود داره.
0: خیلی متشکرم آقای رئیم‌پور، سلام عرض ادب مجدد به شما، متشکر از صبرتون. همین سوالات از شما هم میپرسم. سوال اول، شما تحلیلتون چیه موقعی که به این داستان نگاه میکنید؟ ارزیابیتون چیه از اینکه بحرین، کویت جنگنده هاشون بلند میشه و به ایران حمله میکنه؟
2: درود بر شما آقای مهدوی آزاد، هم تو خدمت های محمد و خانم مروتی هم عرض ادب دارم، هم تو خدمت بینندگان محترم. من فکر میکنم که ما الان در مقطعی هستیم که طرفین درگیر در حال قدرت نمایی هایی هستند. نمایش قدرت برای اینها از دو جهت اهمیت داره، هم این که نشون بدن که توان افزایش دامنه گسترش دامنه درگیری رو دارند، و دوم اینکه توان این رو دارن که از مجموعه نیروهای خودشون بر علیه نیروهای دیگه استفاده بکنن. این میتونه یک وضعیت راهبردی در میدان باشه. بنابراین وضعیت به خوبی خودش رو نشون بده بعید میدونم اگر حمله ای از سمت بحرین و کویت صورت گرفته باشه. فعلا که گزارش ها ناشی نشون دهنده اینه که حمله کردن، به قول آقای محمد خودشون دارن رد میکنن، اما اگر اینها واقعا حمله کرده باشن، من تصورم اینه که این در واقع اقدامی هماهنگ با امریکا بوده در جهت اینکه امریکا نشون بده که ما امکان این رو داریم که ائتلاف نظامی منطقه‌ای علیه جمهوری اسلامی شکل بدیم. همچنان که جمهوری اسلامی از ابزار حوثی ها الان داره استفاده میکنه بر علیه عربستان، با این در واقع ارسال پیام که من هم توان گسترش جنگ در منطقه، گسترش جغرافیایی جنگ در منطقه رو دارم و میتونم منافع طرف مقابل رو هر کسی که باشه مثلا مورد هدف قرار بدم. بنابراین فارغ از این که آیا اینها تونستن این کار رو انجام بدن یا انجام ندادن، مسئله اینه که و غیر از اون ضعف هایی که شما برشمردید، مسئله اینه که آمریکا داره به جمهوری اسلامی پیام تشکیل ائتلاف نظامی رو میده. این به معنای نیست که ضرورتاً چنین ائتلافی تشکیل خواهد شد. ما در وضعیتی هستیم که پیش از یک جنگ بزرگ و پس از یک جنگ محدود قرار داریم. الان تهدیدها، روایت‌ها و اراده‌ها بسیار با هم دیگه می‌جنگن. هر چیزی که نمایش دهنده این اراده‌ها باشه و اراده هر کدوم از طرفین رو قوی‌تر نشون بده، می‌تونه بر معادله تأثیر بگذاره. حتی بر اینکه مجدداً جنگ فراگیر اتفاق بیفته یا طرفین برن به سمت تفاهم آتش‌بس، این تأثیرگذار هست و این اراده می‌تونه در واقع اثرگذار باشه. بنابراین من از اون منظر دارم می‌بینم در وضعیت برزخی که بعد از جنگ، اصلا انتشار این خبر در روزهای اخیر خیلی معناداره. یعنی من فکر میکنم که میشه اون رو در همین کاتگوری قرار داد، در برزخ ما بین درگیری محدود و جنگ فراگیر.
0: خیلی متشکرم. آره سوالات زیادی هست، من به تدریج همشو میپرسم. یکیش همینه که چرا حالا منتشر شد. من فرضیاتم مطرح کردم، یه فرضیه سناریو میتونه باشه که میدونن داره به تفاهم میرسه، ایران و آمریکا دوباره دارن با آتش بس، یه فرضیه اینه که نه، میدونن داره جنگ بالا میگیره. سوال زیادی هست که چرا تا حالا پنهان کرده بودن همه طرف ها و و و راجبش بحث خواهیم کرد. من تا یه سوال دیگه هم ازتون دارم آقای ابراهیم پور. ببینید ایران ایاتون باشه دوره قبلی خیلی به امارات متحده حمله کرد، این دفعه امارات متحده عربی نزد. چرا؟ با اینکه دفعه قبل تمرکزش روی امارات متحده عربی بود، این دفعه امارات نزد. آیا ربطی داره به اینکه امارات متحده عربی وارد عملیات انجام شدن شد و بعد این دو تا کشور رو هم هل داد به سمت حمله یا نه؟
2: ممکنه چنین تلقی ایجاد بشه و چنین وضعیت ایجاد بشه. البته جمهوری اسلامی عموما نشون داده که معمولا به اون حمله ها چون در پدافند نمیتونه جواب بده، از طریق حمله مقابل پاسخ میده. در همین دوره آتش بس هم چندین بار این کار رو انجام داد. اما ممکنه این ذهنیت ایجاد بشه در کشورهای منطقه که اگر الان به امارات حمله نمیکنه، به خاطر اینه که امارات در انتهای جنگ، پیشین جنگ 40 روزه، به جمهوری اسلامی حمله کرده بود و اقدام انجام داده بود. اما این فقط یه تلقیه، جمهوری اسلامی در رفتار چیز دیگه ای نشون میده.
0: متوجه شدم، متشکرم. خانم مروتی به شما خوش آمد عرض میکنم، متشکرم از صبر و تحملتون. ببین خانم محمد مروتی، بذارید من خیلی سریع بگم، من مقصر سپاه پاسداران میدونم. سپاه پاسداران یعنی بذارید، نه من، رئیس جمهور هم جمهوری اسلامی ایران پزشکیان یادتون هست که گفت من از عرب عذرخواهی میکنم، زدن تو دهنش. حتی رئیس جمهور جمهوری اسلامی هم در حوزه حمله به کشورهای همسایه و همسایگانمون و کشور عرب، جمهوری اسلامی سپاه مقصر میدونه. این جمله حملات جنون آمیز جمله منسوب به پزشکیان است. این خبرم خبر درست است، ما میدونیم همه درسته. حالا برای ظاهر دیپلماتیکش یه بعضی از کشورها در حد سفیر تکذیب کرده. منتها میدونی داستان اینه که بحرین، شما بهتر از من میدونی خانم مروتی، ایران 2200 برابر بحرینه. یعنی دقیق میخوام بگیم 2156 برابر. یعنی بحرین 760 کیلومتر مربع، ایران 1,600,000. خب یادتون هستش 2200 برابر بحرین، جمعیتش 1,500,000 نفره، با خارجی ها، مهاجرا و خارجی ها. تعداد کسانی که شهروند بحرین ها کمتر از 700، حدود 700,000 نفرن. این بحرین چی میشه که به ایران حمله میکنه؟ کویت چی میشه؟ معنیش چیه به نظرتون؟
3: با درود خدمت شما و میهمانان گرامی و بینندگان عزیز شما. ببینید دوستان، اشاره خوبی به اصل مسئله کردن، اینکه جمهوری اسلامی کشورهایی رو مورد حمله قرار داده که از لحاظ مساحت و جغرافیا خیلی از ایران کوچکتر هستن. همین کشور کویت چیزی حدود 92 در واقع برابر کوچکتر از مساحتش کوچکتر از جمهوری اسلامی ایرانه. و از طرف دیگر مجموع کل اون 6 کشور حوزه خلیج فارس رو اگر در نظر بگیریم چیزی حدود 2 برابر مساحت ایران میشه در کل، یعنی مساحت اونها خیلی گسترده نیست. اما در اینجا مشخصا دو کشور کویت و بحرین مورد حمله قرار گرفتن، هرچند این دو کشور خب خیلی به ایران نزدیک هستن از لحاظ جغرافیایی و مخصوصا بحرین که یکی از مراکز و پایگاه های مهم ایالات متحده در اون قرار داره و پایگاهی که بعد از پایگاه دیوگو گارسیا در واقع یکی از مهمترین پایگاه ها برای ایالات متحده محسوب میشه. اما اینکه چرا این دو کشور در واقع دست به چنین اقدامی زدن برمیگرده به لزوم تشکیل یک نوع استراتژی جدید برای کشورهای عربی که به طور مداوم مورد حمله جمهوری اسلامی قرار گرفتن و طی جنگی که از پارسال شروع شده تا به امسال پاسخ در واقع در خوری به جمهوری اسلامی ندادن. ببینید بیش از صدها بار اگر در مجموع در نظر بگیریم جمهوری اسلامی به کشورهای خلیج فارس حمله کرده، به عربستان حمله کرده، به کویت، به بحرین، به قطر، به عمانی که خودش میانجی هست، به امارات متحده عربی، به کشورهایی که دارای در واقع هم میتونم بگم هم نوعی رقابت بین خودشون هستن و هم نوعی همگرایی منطقه بین خودشون دارن و مسئله امنیت برای اونها مهمه. اما چون پاسخی تا به امروز ندیده دیگه کشورهای عربی مخصوصا بحرین و کویت که در معرض بیشتر این حملات هستن به این نتیجه رسیدن که مجبورن پاسخ بدن. وقتی که کل اون منابع اصلی زیستی اونها از منابع آبشیرون کل در نظر بگیریم تا مثلا مراکز مهم اقتصادی اونها، منابع نفتی اونها مورد حمله قرار میگیره، چیزی جز پاسخ دادن برای این کشورها نمیمونه. البته پاسخی که اینها دادن حتما در ارتباط با اطلاعاتی بوده که دولت ایالات متحده در اختیارشون قرار داده و این در واقع مقدمه ائتلافی عربی خواهد بود که در نهایت علیه جمهوری اسلامی شکل میگیره. ببینید مسئله اینه که جمهوری اسلامی طبیعتاً به هر حال متوجه شده که از این طریق میتونه فشارش رو بر منطقه، بر خود تنگه هرمز، بر کشورهای قدرتمند جهان از جمله ایالات متحده وارد کنه و اگر پاسخی مشترک و پاسخی دقیق برای اینها نباشه این روند ادامه پیدا میکنه. همین مسئله باعث شده که دولت‌های عربی من فکر میکنم در مرحله ایجاد و تأسیس نوعی ائتلاف عربی هستن، نمیگم ناتو عربی چون ناتو عربی خیلی میتونه گسترده و خیلی تعریف خاص خودش رو داره، ولی در صدد ایجاد نوع ائتلاف عربی هستن برای اینکه بتوانن حملات جمهوری اسلامی رو کنترل کنن و در واقع کشورها مجبور به چنین چیزی شدن. و حتی اگر بین ایران و آمریکا هم خیلی خلاصه ارز میکنم صلحی هم اتفاق بیفته، در نهایت این کشورها مجبورن که استراتژی مشترکی داشته باشن برای تهدیداتی از قبیل تهدید جمهوری اسلامی یا خطراتی که ممکن مشابه جمهوری اسلامی موجودیت اونها، اقتصاد اونها و امنیت اونها رو در معرض خطر قرار بده.
0: خانم مروتی، چرا ایران به نظرتون به این دوره به امارات متحده عربی حمله نکرد در حالی که دوره قبل امارات در کانون حملات بود و تازه اگر ادعاهای این سردارای زورگو سپاه و ملاک قرار بدیم چون امارات جوابشون داده اینا باید جدیتر حمله میکردن؟
3: ببینید به هیچ برآورد دقیقی در دست نیست که بگیم ایران مثلا در این دوره که به امارات و به کویت و بحرین حمله کرده دیگه به امارات حمله نمیکنه. ممکنه در ادامه تنشا مجددا حمله داشته باشه به کشور امارات، بستگی به این داره که دولت امارات تا چه اندازه در واقع اون خطر اون شرایط رو فراهم کنه از نظر دولت ایران که امارات باید مورد حمله قرار بگیره. مثلا نوع رابطه امارات با دولت مثلا اسرائیل میتونه تا حدی تعیین کننده باشه، کمک‌های لوجستیکی که امارات میتونه در اختیار ایالات متحده قرار بده میتونه خودش در واقع نوعی پیام برای جمهوری اسلامی باشه که حمله کنه یا حتی حملات خودش رو متوقف کنه. یعنی بسته به این هست که اون دولت مقابل چه اقدامی چه واکنشی انجام میده و از طرف دیگر تا به امروز هیچ کدوم از این 6 کشور در امان نبودن، این نکته مهمه. و هر 6 کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس همون 6 کشور مورد حمله قرار گرفتن، بنابراین فکر نمی کنم استثناء خاصی در اینجا وجود داشته باشه.
0: آقای عطا محمد، نمیدونم مصاحبه اخیر آقای عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی رو دیدید یا نه؟ با آقای موقعی انجام داده، دو شمارش دو تا قسمت اول دومش منتشر شده. این هر سه مهمان محترم اگر دیدند این مصاحبه رو و به سوال من جوابی دارن، نوبتشون که رسید بدون که من بپرسم بگن نکتهشون رو. من نشستم به دقت دیدم یه چیزایی توی این مصاحبه من میبینم که با همیشه ظاهرا فرق داره، یا حداقل با همیشه که ما میشنیدیم و دیده بودیم بعضی وقت از نزدیک، و اونم اینه که ظاهرا این بار تو عملا میبینیم خیلی ظاهرا کارشون حساب کتاب داره به نسبت دفعات قبل. یعنی اگه علی خامنه‌ای الان زنده بود همین 4 تا امتیاز هم نمیتونستن بگیرن. خیلی ظاهرا حساب کتاب داره. و بعد یه چیز دیگه ای که وجود داره ظاهرا از دانش پرید، این عملیاتی که علیه اعراب انجام میدن عراقچی هم در واقع نظر میده و عراقچی هم موافقه، یعنی دولت هم در واقع موافقت میکنه. این متفاوته با اون چیزی که قبلا پزشکیان گفته بود. نمیدونم چجوری میتونیم جمعش کنیم، ولی خب آقای عراقچی لزوما همون چیزی که پزشکیان هست نیست. حالا اگر نکته دارید بگید به من، و سوالم از همینجا در واقع شروع میشه. از این زاویه که نگاه میکنید، از زاویه اینکه یعنی در واقع ظاهرا کل عقل منفصل جمهوری اسلامی این حملات رو داره مدیریت میکنه، به نظرتون جمهوری اسلامی دوره از نگاه خودش درست پیش میره؟ یعنی اینکه اعراب هول داده که به اسرائیل نزدیک بشن، اینکه اعراب هول داده دارن یه ناتو علیه جمهوری اسلامی تشکیل میدن، اینکه اعراب به جایی رسونده که کویت، امارات، بحرین جنگنده میفرستن، هم مجموع این شرایط به نظرتون درست همون که میخواستن آقایون انجام شده و تصمیمشون درست بوده؟
1: اگر معیارمون این باشه که کشورهای عربی رو دارن به سمت اسرائیل هول میدن، خب پیش از این اتفاق افتاده بود که امضای هر کشورهای عربی پای پیمان ابراهیم خب نشون میداد که بخشی از این استراتژی محقق شده. ولی من فکر میکنم که جمهوری اسلامی داره موضوع رو پیچیده تر میبینه. یک، داره از شکافهای جهانی استفاده میکنه، چه شکافهای منطقی چه شکافهای جهانی. خب ما و خب امکان اتحادشون خیلی کمه. بعد اعتمادی که این کشورها به یکدیگر دارن در سالهای گذشته خب پایین اومده دیگه. ما یه مسئله خیلی مشهوری هست که 57 کشور اسلامی هیچ وقت دوتاشون یه حرف رو نمیزنن. ولی اینجا اما جمهوری اسلامی چی کار میکنه؟ من به نظرم استراتژی که جمهوری اسلامی برای این حملات در نظر گرفته فعلا حذف حلقه ضعیفه. این تلاشش برای اینه که بحرین و کویت رو به یک معنا از این صحنه اینکه جایی باشن، پایگاهی باشن برای آمریکا و از در ثانی امکانهایی باشن برای زدن خاک از بین ببره. این به معنا اینه که استراتژی کلان جمهوری اسلامی هم تقابل متناظره دیگه. این تلاشش برای اینه که آنچه در خاک خودش زدند رو در خاک دیگران بزنه، ولی با این تفاوت که میخواد حلقه های ضعیف رو بیشتر مورد حمله قرار بده و از اون طرف از بر سر این شکاف ها هم مانور بده. یکی از این شکاف هایی که وجود داره در خود جهان عرب این باوره که جمهوری اسلامی اگر این کشورهای مسلمان برن به سمت مبارزه با جمهوری اسلامی در واقع دارن همدستی میکنن با آمریکا و اسرائیل، و این خب موضوعی است که اونها نمیخوان، یعنی نمیخوان که دولتشون وارد چنین منازعی بشه یا چه اتفاقی بیفته، و خاطر همین هم میتونه که دولت‌های موجود رو تحت خطر یا فشار داخلی قرار بده، و خب داره از این شکاف هم جمهوری اسلامی به یک معنا بهره میبره. اما از طرف دیگه شاید بشه به این هم اشاره کرد که این جلوگیری از امکان اتحاد رو هدف قرار بده. یعنی ما درسته که حرف زدیم که ممکنه که اتحاد به وجود بیاد، ولی حذف حلقه های رقیب و بازی بر روی این شکاف ها امکان های اتحاد رو هم زیر سوال میبره، چون شاید جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیده باشه که این امکان های اتحاد وجود دارد. احتمالاً شما به یاد دارید تسنیم یک گزارشی منتشر کرده بود و گفته بود که در نیروهای آمریکایی دارن در بحرین آموزش میبینن یا دارن تمرین انجام میدن برای گرفتن خاک. همین رو بعدتر فارس در مورد کویت هم منتشر کرد. به این معنا فکر میکنه که هم اونها در این بازی مشارکت کردن، علیه جمهوری اسلامی اقدام کردن، هم از طرف دیگه داره جلوی ائتلاف اینها رو در یک منطقه بزرگتر رو میگیره.
0: من نمیفهمم آقای محمد اسخایی میکنم، ببخشید چیز کلی بعضی وقتا، یعنی چجوری جلوی در واقع جلوی ائتلاف میگیره؟ یعنی اینکه حمله میکنه چجوری میتونه مانع ائتلاف بشه؟ چون چیزی که در عمل داریم میبینیم اتفاقا هول داده اینا رو به سمت ائتلاف.
1: خب بین یکی همون این چیز ذهنیت عربه اصطلاحاً که اونها دوست ندارن با اسرائیل یا آمریکا همکاری بشه دیگه. حتی این عرب بارومیتر با تو سالهای گذشته آمارش اگه نگاه کنید داره از این فاصله میگیره دیگه از اسرائیل و آمریکا. یه طرفه. طرف دیگه وقتی شما حلقه ضعیف رو مورد حمله قرار میدید، این در واقع دارید به دیگران هم نشون میدید که وقتی این رو اینجوری داره میزنه احتمال داره که با من هم بدتر کار بدتری انجام بده. به خاطر اون از این که وارد ائتلاف بزرگتر بشن میتونه بازدارنده باشه، در این حال که این استراتژی یک استراتژی دولبه است دیگه، هم میتونه آنچه شما میگید رو محقق کنه، هم سویه دیگر این بازی رو محقق کنه. یعنی حرفمون این بود که جمهوری اسلامی به چی فکر میکنه و در پستوی آنچه جمهوری اسلامی داره راجبش حرف میزنه داره به این میگه دیگه، هم در برنامه‌های یوتیوبی که میسازن، در شبکه‌های صدا و سیما راجب این موضوع حرف میزنن که

0: اتحاد یا ائتلاف اعراب، چون چیزی که من میبینم اتفاقا اینا بیشتر به سمت هول میده. ببینید من متوجه آنچه که آقای محمد میگن هستم، در ماشین پروپاگاندای جمهوری اسلامی یکی از دلایلی که گفته میشه احتمالاً همینه. یا مثلا من دیدم کشورها دونه دونه جدا میکنه، من دیدم صدا و سیما راجع به اردن میگه آقا اردن سه تا نکته داره. نکته اول اینکه بغل اسرائیل، خط آخر پدافند آمریکاست، نمیدونم امنیتش هم تو اسرائیل، ما اردنی که میزنیم یا اسرائیل داره میزنیم ضعیف میشه، اینجور چیزا. یادم نیست راجع به بحرین چی گفته بود. به نظر شما چه تأثیری داره در واقع اگه از این زاویه نگاه کنیم؟ و یه سوال جدی‌تر از اون یعنی قبل از اون خواست شما پس آقای رحیم‌پور، چرا آقایون پنهان کرده بودن این خبر رو، آقایون سپاه پاسداران آخوندا؟ شما بهتر از من میدونید یکی از کارهایی که جمهوری اسلامی میکنه سوء استفاده های تبلیغاتی است، پروپاگانداست. خب ما در ایران متاسفانه همچنین در کشور عرب این زمینه عرب و عجم رو داریم دیگه، میدونید دیگه شعار بخش از مردم بود ما آریایی هستیم عرب نمیپرستیم. اصلا میخوام تکرار بکنم، خب همیشه در تو تاریخ این آمادگی وجود داشته، هم در بین اعراب که ضد عجم باشن متاسفانه در بین اقشا تحصیل نکرده شون، هم در ایران باز هم اقشا تحصیل نکرده. خب از شما میپرسم اینا برای این سوء استفاده شو احتمالا به ضررشون نبود، به نفعشون بود که بگن آقا نگاه کن امارات به ما حمله کرد، کویت به ما حمله کرد، بحرین به ما رو زد، که بعد دوباره بخوام ملی گرایی و دعوای عرب و عجم. ولی اصلا حتی خبرش منتشر هم نکرد، چرا؟
1: من سه تا نکته میخوام عرض کنم. یکی در مورد مصاحبه عراقچی که گفتید، هر کدوم از این سه تا رو کوتاه میگم. من دو بخش از مجموعه مصاحبه عراقچی با جواد موگویی رو درون یک پکیج تبلیغاتی به صورت یه پروژه سیاسی امنیتی میدونم که دو تا هدف رو دنبال میکنه. یکی روایت سازی پیروزی از جنگ با آمریکا و اسرائیل برای جمهوری اسلامی، و دومی مشروعیت دادن یا عقلانی جلوه دادن مجموعه اقدامات، چه جنگ، چه آتش بس و چه تفاهم نامه. در نتیجه وقتی پروژه سیاسی و امنیتی تعریف میشه برای پروپاگاندای یک موضوع، درونش نکات درست و غلط، ایده های درست و نادرست و اطلاعات درست و نادرست کنار هم قرار می گیرند، اما وجود باگ های امنیتی درون این گفتارها میتونه اون رو قابل تفسیرتر بکنه. در مورد موضوعی که با آقای محمد هم داشتید صحبت می کردید، ببینید آقای محمد منظورشون اون ذهنیتی است که جمهوری اسلامی به دنبالش بوده، به این معنا که چاره ای غیر از این نداشته. یعنی اگر میتونست از روش های دیگری استفاده بکنه که از احتمال اون ائتلافی که در ذهن جمهوری اسلامی نزد اونها هست جلوگیری بکنه، از اون کارهای دیگه انجام میداد. علت این که میره سراغ حمله این روش، یعنی نمایش اقتدار، قدرت نمایی، به دلیل اینی که ابزارهای دیگر رو دیگه از دست داده و مثلا نمیتونه از قطر به عنوان بازیگری که در شکاف ما بین کشورهای عربی مثل عربستان و عمان قرار میگیره استفاده کنه، یا از عمان نمیتونه به عنوان کشوری که در شکاف ما بین در واقع دیدگاه‌های عربستان و قطر قرار میگیره استفاده بکنه. بنابراین تصمیم میگیره از قدرت نمایی استفاده کنه. این توصیف وضعیت بود که آقای محمد داشتن توضیح میدادن که اون ذهنیت جمهوری اسلامی چیه. من معتقدم که اون کار رو داره انجام میده، ولی نتیجه معکوس به ایجاد میکنه. از شروع جنگ 40 روزه مدام این کارها رو تکرار کردن، در نهایت منجر شد به حمله امارات. بعد همین کارها رو انجام دادن، کویت و بحرین حمله میکنه. در طول جنگ 40 روزه و این درگیری های اخیر، کشورهای منطقه همچنان همکاری های لوجستیکی و سرمایه‌ای خودشون رو با امریکا ادامه دادن. در واقع کشورهای منطقه در یک ائتلاف ضد جمهوری اسلامی با آمریکا همکاری میکنند که اینها ورود به فاز نظامی نمیکنند. در وضعیت لوجستیک، در وضعیت پشتیبانی، در وضعیت ساپورت اطلاعاتی با هم دیگه همکاری میکنند، با آمریکا هم همکاری میکنند. الان مسئله اینه که آیا اینا ممکنه که وارد اون فاز نظامی ائتلاف هم بشن؟ اقداماتی که جمهوری اسلامی میکنه به نظر من نمیتونه جلوش رو بگیره، قاعدتا مسیر دیگری باید پی بکنه. نکته سومتون هم در مورد اون وضعیتی که چرا منتشر نکردن تا حالا، ببینید کویت و بحرین آمریکا و اسرائیل نیستند. هر چقدر هم بتونن بهانه برای حمله

0: مشکلات متقابل باشن، ولی اعتراف صریح به ضعف ساختار پدافندی و نیروی تقابل کننده در برابر حملات اونها محسوب میشه. اعتراف به حمله کویت و بحرین اعتراف به شکستی هست که در میدان جمهوری اسلامی یا در حال متحمل شدن هست یا بهش تحمیل خواهد شد. بنابراین چنین مواردی که معمولا ادامه دار هم نمیشه، سلسله وار هم نیست، معمولا توسط رسانه‌های جمهوری اسلامی و مقاماتشون مطرح نمیشه.
1: خیلی متشکرم. محض رضای خدا یه دونه اختلاف نظرم شما ندارید، هر موقع سعی میکنم اختلاف نظری پیدا کنم که بحث کمی جدی بشه، ندارید اصلا. خانم مروتی، شما به نظرتون چرا خبر رو منتشر نمی کنن؟ آیا به نفع مشروع پروپاگاندا جمهوری اسلامی نبود؟ برای من جالبه که جنگ داشتن می کردن و هر دو طرف خبر رو منتشر نمی کنن. اعراب کشور جنوب خلیج فارس می فهمم، چون می خواستن اقتصادشون مشکل نشه، اونا رو می فهمم. ولی جمهوری اسلامی چی؟ اصلا انتشار اون خبر به تنش دامن می زد و به نفع جمهوری اسلامی بود؟
2: خب ببینید، من قبل از اینکه به این سوال شما پاسخ بدم یکی دو نکته است عرض کنم. در مورد مصاحبه عراقچی در واقع دو پیامو هم برای بیرون داشت، در واقع در برای سیاست خارجی و در داخل میخواست اینو وانمود کنه که یک کلیت جمهوری اسلامی، یک کلیت واحد جمهوری اسلامی، هرچی تصمیم گیرندگانش چه در میدان چه در دیپلماسی، در نهایت همشون یک هدف واحد رو دارن و اون همینه که از اوامر مشتبه خامنه ای پیروی میکنن، ولی در واقع باگ‌های خاصی در صحبت‌هاش وجود داشت. ما میتوان در مورد صحبت‌هاش شاید بگم ساعت ها صحبت کرد و اینکه خیلی تلاش کرد که سپاه را راضی نگه داره و اینکه لزوم مذاکرات را توضیح بده، اما در عمل و در میدان تا این مرحله فعلا دیپلماسی نتوانسته موفق بشه. یعنی هرچند این مصاحبه ها را پخش کردن، اون هم در صدا و سیما که خیلی هم در صدا و سیما پخش نشد که خیلی هم مورد اعتراض خودشون قرار گرفت، و اتفاقا این یکی از همون باگ ها بود که نشون داد اون اتحاد و اون وفاق واقعا در خود ساختار وجود نداره و اونها به هر حال درگیر رقابت های درون ساختاری هستن و در جایی ممکنه خود این باگ ها به هر حال خودشون نشون بده. این در مورد بس اول. بعد در مورد نکته‌ای که آقای محمد گفتن، ببینید من متوجه شدم که منظور ایشون در واقع بس کردن در مورد ذهنیت جمهوری اسلامی، ولی نکته مهم اینه که الان افکار کشورهای عربی برخلاف اون چیزی که جمهوری اسلامی خیلی بهش دامن زده تحت عنوان مثلا عرب و عجم، افکار عمومی دنیای عرب اتفاقا در چنین موقعیتی که جمهوری اسلامی مستقیم به منافع اونها، به امنیت اونها، به مراکز مهم اونها حمله میکنه، دقیقا بر ضد جمهوری اسلامی. و نکته مهمتر اینه که یادمون نره خیلی از این کشورها، کشور امارات و کشور بحرین، جزو کشورهایی هستند که پیمان ابراهیم را امضا کردن. بنابراین در راستای عادی سازی روابط با کشورهایی مثل اسرائیل گام برداشتن و از طرف دیگر منافع اقتصادی این کشورها درست برای دولت مردانشون هست، ولی نتیجهشون برای مردمشون هست. مردم کشورهای عربی بیشتر از این که بخوان با جمهوری اسلامی روابط اقتصادی داشته باشن، ترجیح میدن سرمایه داران آمریکایی و اروپایی و حتی احتمالاً خیلی احتمالش کمتر حتی اسرائیل حضور داشته باشن در کشورهاشون تا جمهوری اسلامی، که اگر بخوایم بگیم خب از این طریق کشورهای عربی میخوان اون افکار عمومی خودشون رو حفظ کنن. مسئله مهم در اینجا مسئله در واقع فلسطینه. این شاید بگم نقطه اشتراک دولت‌های عربی با جمهوری اسلامی، اون هم نه در عمل نه در کار بود، چون دیدیم چون کشورهای عربی علارغم اینکه خب غزه بارها مورد حمله قرار گرفت، به هر حال اون روتین خودشون رو به نسبت به دولت اسرائیل حفظ کردن یا در نهایت محکوم کردن از لحاظ دیپلماتیک. و برگردیم به مسئله که شما مطرح کردید. من با صحبت‌های آقای رحیم‌پور موافق هستم که اینجا جمهوری اسلامی نخواست در واقع رو به بیرون بگه که ما این توانایی رو نداشتیم و این هم خودش نوعی شاید بگم ضعف نظامی بود برای جمهوری اسلامی. اما از طرف دیگر این رو هم در نظر بگیریم، جمهوری اسلامی فعلا در شرایط حاضر چون میدونه اون کسی که مورد حمله قرار میگیره دولت ایالات متحده است، سعی میکنه خیلی شاید بگم خیلی آروم، خیلی مثلا سعی میکنه خیلی آروم وانمود کنه که حملاتش علیه منافع ایالات متحده است و اونی که پاسخ میده ایالات متحده است. وگرنه عملا میبینیم که حملاتش علیه دولت‌های عربی، علیه سرزمین‌های عربی و کشورهای همسایه است. ولی میخواد اینو نشون بده هم برای افکار عمومی در ایران که ما با ملت‌های عربی و کشورهای مسلمان هیچ گونه تضادی نداریم، و از طرف دیگر اینو هم فرصتی میبینه برای پاسخگویی. یعنی اگر صحبتی از این نکنن که چرا این حملات اتفاق افتاده، تصورشون اینه که با این کار میتوانند تا حدی افکار عمومی دنیای عرب را دست خودشون راضی
1: نشون بدن. خانم مروتی وقت زیادی نداریم، یه دقیقه وقت دارید. آره سوال آخرم کوتاه جواب بدید. فکر کنم حرفاش فرمایشتون تموم شد. ببینید الان با مسئله که سر حوثیان پیش اومده، الان جمهوری اسلامی چیزی که میخواد اینه که این جنگو تبدیل کنه به جایی که خودش بشه موقعیت برتر، اجمال برتر، سر تنگه هرمز بشینه، هر موقع بخواد اقتصاد جهانی رو گروگان بگیره، پول بگیره از کشتی‌ها، بر اعراب حکومت کنه. اعراب میتونن اصلا با چه چیزی کنار بیان؟ میخوام بگم با این وضعیت اصلا دورنمایی برای تفاهم میتونه وجود داشته باشه؟ کمتر از یک دقیقه.
2: نه من به نظرم تفاهم این ممکنه بین ایران و آمریکا شاید در دراز مدت تفاهمی اتفاق بیفته، اما بین ایران و کشورهای عربی نه. این جنگی که اتفاق افتاد تجربه برای کشورهای عربی خواهد بود که استراتژی نظامی خودشون رو تغییر بدن، و اینها مجبورن به سمت یک ائتلاف منطقه‌ای پیش برن برای اینکه در مقابل خطراتی مثل جمهوری اسلامی از خودشون دفاع کنن. و نکته آخر، کشور یمن شمالی رو فقط جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته. دولت‌های عربی نمیخوان به طور کلی یمن، منظورم یمن جنوبی و کلیت یمن، را در اختیار جمهوری اسلامی قرار بدن. آمده میخوان دریای سرخ را هم تبدیل به تنگه هرمز کنن و تنگه باب المندب که آخرین مسیر برای کشورهای مانند عربستان که میتونه نفت خودش رو از اونجا صادر کنه به مناطق دیگر، اون رو هم در اختیار جمهوری اسلامی قرار بدن. نه آمریکا، نه اروپا، نه کشورهای عربی، هیچ کدام این رو نمیخوان.
1: بسیار بسیار سپاسگزارم. متاسفانه وقتم تموم شد، وگرنه خیلی اومدم بپرسم دو سه بار. خیلی سوال ما هست میذاریم دفعات بعد که خب حالا اگر ایالات متحده آمریکا و آقای ترامپ تفاهم کرد چی؟ اون موقع عرب چی کار میخوان بکنن؟ اون موقع تفاهم نامش دو تا مخالف داره، یه طرفش اسرائیل، یک طرف عرب. بسیار سپاسگزارم از عطا محمد، کارشناس روابط بین الملل که از بارسلون با حرف میزد، همچنین روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، و لیلا مروتی او هم تحلیلگر سیاسی که از هلسینکی با ما صحبت میکرد. خانم آقایان، هر جای دنیا که هستید، از ماکو و جلفا تا میرجاوه مرز تفتان، تو این تابستون گرم خرما پزون بدون برق و آب، از این چه برون باجگیران تا شلمچه و چذابه در جنوب غربی ایران، از شهبندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده دل سوخته کردستان، هر جا هستید خداوند ایران زمین یار و نگهبان شما.

رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده، همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی. ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلا تکلیفی رها شدند.

0: سه بامداد ایران، وقت شما بخیر. از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. پس از 13 شب حملات متقابل ایالات متحده شامگاه جمعه و برای نخستین بار در بیش از 2 هفته هیچ حمله علیه جمهوری اسلامی انجام نشد، این در حالی است که اسرائیل خود را برای آغاز عملیاتی گسترده و گسترش جنگ آماده کرده بود. رسانه‌های اسرائیلی روز شنبه گزارش دادند دونالد ترامپ در آخرین لحظه از صدور دستور آغاز حمله بزرگ علیه جمهوری اسلامی خودداری کرد تا فرصت دیگری به دیپلماسی و ارائه امتیاز از سوی تهران بدهد. واینک نوشته اسرائیل انتظار داشت حمله گسترده آمریکا شامگاه جمعه یا بامداد شنبه آغاز شود و به همین دلیل دست به آماده سازی های گسترده زده بود. در این گزارش آمده قطر و عمان در پشت صحنه جمهوری اسلامی را برای نرمتر کردن موضعش تحت فشار قرار دادند. میثم مهرانی تحلیلگر سیاسی میگوید پس از امضای تفاهم نامه جمهوری اسلامی با اقدامات خود آتش بس را نقض کرد.
1: ببینید استراتژی دونالد ترامپ از روز اولی که جنگ رو شروع کرد یه استراتژی مشخص بود: حمله، مکس و مذاکره. همین استراتژی رو همزمان داره پیش میبره و هیچگاه هم نرفته به سمت این که بگه ما میخوایم جمهوری اسلامی رو نابود کنیم. حالا در لفافه چیزهایی گفته، اما نکته این هست که این بار هم همین مسیر رو پیش میره. اگر در این مکس جواب بده مذاکرات، خب طبیعتاً میرن پای میز مذاکره و اتفاقاتی که در گذشته هم افتاد دوباره میفته و من معتقدم که توافق پایداری نخواهد بود. اگر جواب نداد حمله گسترده تر خواهد شد. عرضم این هستش که این اتفاق برای اولین بار نیست که جنگ چه 12 روزه چه جنگ 40 روزه اتفاق افتاده و باز هم اتفاق خواهد افتاد. دونالد ترامپ تکلیفش با جمهوری اسلامی هنوز مشخص نیست. به نظر میرسه تمام توان نظامی آمریکا رو داره به کار میگیره برای اینکه جمهوری اسلامی رو محدود کنه، تضعیف کنه و پای میز مذاکره بکشونه. همونطور که الان در اخبار فرمودید اسرائیلی ها آماده حملات گسترده بودند. ما در جنگ 40 روزه هم سابقه این رو داشتیم که اسرائیلی ها آماده این بودن که چندین هدف مهم رو در ایران بزنن. ترامپ جلوشون رو گرفت و مذاکرات رو در واقع پیش برد. از سوی دیگه نگاه بکنیم که چه در واقع کشورهایی دارن به این مذاکرات دامن میزنن و قرار هست که شرایط رو تلطیف کنن برای دو طرف که پای میز مذاکره بیان. همزمان باز قطر و عمان، همین دو کشوری که طی ماه‌های گذشته همچنان باعث شدن که در واقع مذاکرات ادامه داشته باشه و این موش و گربه بازی ترامپ و جمهوری اسلامی همزمان پیش بره. به نظرم با این شرایط جنگ به نظرم گسترده تر خواهد شد. اون چیزی که دونالد ترامپ میخواد اون چیزی نیستش که جمهوری اسلامی بهش بده. دونالد ترامپ فقط بحثش هسته‌ای نیست، بحثش تنگه هرمز نیست. اسرائیل حداقل نخواهد گذاشت که فقط به اینها محدود بشه. نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی، ما خبر داریم حوثی‌ها در منطقه چه دارن میکنن، عربستان رو میزنن. حزب الله اگر مجالی داشته باشه به اسرائیل رحم نخواهد کرد. اون طرف حماس درسته الان در تنگنا قرار داره، ولی مجددا میتونه پروبال بگیره یا هشت شبی در عراق و همه اینها رو کنار هم بگذاریم توافق پایداری از دلش در نمیاد. اما همچنان در دیپلماسی باز هست و اون کسی که دیپلماسی رو قبول نکرده تا به اینجای کار جمهوری اسلامی هست.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. ابوالفضل و امید رهبر، دو برادر بازداشت شده در جریان انقلاب ملی ایرانیان، در مجموع به 46 سال زندان محکوم شدند. هر آنها گزارش داد دادگاه انقلاب ابوالفضل رهبر را به 20 سال و امید رهبر را به 26 سال زندان محکوم کرده. اتهام این دو زندانی سیاسی عضویت در یکی از گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی عنوان شده. سازمان آتش نشانی مشهد اعلام کرد ظهر شنبه یک انبار ضایعات در محدوده بازار رضا در این شهر دچار آتش سوزی شد. همزمان فرماندار شهرستان چهارباغ در استان البرز از آتش سوزی در یک شرکت تولید آب میوه خبر داد. در این حادثه 6 نفر مصدوم شدند. ایران و ارمنستان بر تشکیل یک کارگروه تخصصی مشترک در حوزه انرژی توافق کردند. همکاری در زمینه انرژی و تجارت، صدور خدمات فنی و مهندسی، احداث پالایشگاه و تبادل محموله‌های سوختی و میعانات گازی از محورهای این توافقنامه است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین اعلام کرد نیروهای این کشور یک ناو جنگی روسیه و چند کشتی باری تحت تحریم مرتبط با روسیه و جمهوری اسلامی را در دریای خزر هدف قرار دادند. زلنسکی گفته از این کشتی ها برای انتقال محموله های نظامی میان جمهوری اسلامی و روسیه استفاده می شد. سازمان امنیت اوکراین هم اعلام کرد پهپادهای این کشور یک سکوی نفتی متعلق به شرکت روسیه لوکویل را در دریای خزر هدف قرار دادند. وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم گفته حمله اوکراین به شناور ایرانی یک کشته و یک مجروح بر جای گذاشته. رضا طالبی روزنامه‌نگار میگوید اوکراین نشان داده کارزار حمله به کشتی ها را که از یک سال پیش شروع کرده همچنان ادامه خواهد داد.
2: اوکراین در اوت 2025 وقتی که کشتی پورت اویلای 4 رو در نزدیکی آستارخان غرق کرد که این رو هم ادامه داد تا زمانی که خب همونطور که شما هم گفتید مجدداً سکوهای نفتی کورچاگین و فیلانوفسکی لوکویل رو در خزر هدف قرار داد تا اینکه باز حملاتی به کشتی های کامپوزیت راخمانینوف و ساریجدا انجام شد و امروز هم ما میبینیم که کشتی های محموله هایی که شما اشاره کردید رو هم کردن مثل بگی و پورت اویلای 2 مورد هدف قرار گرفتن. نکته مهم که اینجا شاید دیده نمیشه این هست که همه این کشتی ها در لیست تحریم ایالات متحده، یعنی جزء 9 تا کشتی تحریم ایالات متحده بودن که متعلق به جمال الدین پاشایف هستن. جمال الدین پاشایف کسی است که انحصار نقل و انتقالات به آلابوگا، یعنی جایی که جمهوری اسلامی ایران کارخانه پهپادسازی رو اونجا داره رو داره، و همچنین خب میدونیم که محموله های بندر سالیانکا که جمهوری اسلامی با شرکت نسیم بحر کیش تقریبا یک سهام عمده رو اونجا داره که سهامدار دیگرش هم روستک هست رو جمال الدین پاشایف انجام میده و قرار بوده که خب بندر لاگان در کالموکیار رو هم یا کالمیگستان که در روسیه وجود داره با همین روش برای نقل و انتقال سلاح استفاده بکنن، که علارغم اینکه خب بیشتر سلاحایی که الان ارسال میشه در حالت فشنگ و همچنین خمپاره‌ای است که توسط جمهوری اسلامی ارسال میشه.
0: دیگه هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. معبد بودایی پراماهاتا در جنوب تایلند پس از یک کارزار 14 ساله در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شد. این معبد در قرن 13 میلادی ساخته شده و 78 متر ارتفاع دارد و در محوطه‌ای به وسعت بیش از 5 هکتار قرار گرفته. اعتراضات جنبش دانشجویی هند موسوم به کاکروچ یا سوس که پس از گفتگو با وزیران علوم و فناوری و بهداشت این کشور پایان یافت. استعفای وزیر آموزش و برخورد با فساد در نظام آموزشی هند از جمله خواسته های این گروه بود. تجمعات و اعتراضات این جنبش به یکی از جدی‌ترین چالش های دولت هند تبدیل شده بود. کارکنان بهداشتی مرکز درمان ابولا در کنگو با برگزاری تجمعی اعتراضی خواستار پرداخت 2 ماه حقوق معوقه خود شدند. آنها هشدار دادند بدون حمایت دولت دیگر قادر به ادامه مقابله با شیوع این بیماری نیستند. دادهای دولتی نشان میدهد ابولا در کنگو در حال گسترش است و شمار موارد تایید شده به نزدیک 3000 مورد رسیده. در اوج تعطیلات تابستانی اروپا آتش‌سوزی‌های گسترده بخش‌هایی از جنوب فرانسه و اسپانیا را به صحنه عملیات امداد و نجات تبدیل کرده. سطح آتش‌نشان، نیروهای ارتش و هواپیمای اطفای حریق شبانه روز برای مهار شعله‌هایی تلاش می‌کنند که با تغییر جهت باد به سرعت گسترش می‌یابند. گستردگی آتش‌سوزی‌ها هزاران نفر را وادار به تخلیه خانه‌هایشان کرده و چند کشور اروپایی را هم به اعزام نیرو و تجهیزات واداشته. مقام‌ها هشدار دادند مهار آتش در روزهای آینده دشوارتر خواهد شد.
3: اگر فقط بخوایم با یک عدد بزرگی بحران آتش‌سوزی در جنوب فرانسه و شمال اسپانیا رو توصیف بکنیم، همین کافی که نزدیک به 250,000 نفر تا الان در فرانسه و اسپانیا مجبور به ترک خونه هاشون شدند. حدود 197,000 نفر در فرانسه و بیش از 70,000 نفر در اسپانیا، و این ارقام به طور مرتب در حال زیاد شدن هست. نزدیک به 98,000 هکتار جنگل و پوشش گیاهی در فرانسه سوخته، یعنی معادل مساحتی نزدیک 10 برابر شهر پاریس. وزیر کشور هم امروز گفته بود که تا به حال در زندگیش آتش سوزی با این ابعاد را ندیده و مقامات میگن که این یکی از رکوردهای آتش سوزی در تاریخ معاصر فرانسه محسوب میشه. آتش نشانها و نیروهای امدادی در شیفت‌های طولانی با لباس‌های سنگین در وضعیت سختی کار این مدت مشغول بودند. در روز گذشته فقط 50 نفر از این آتش نشانها زخمی شدند در عملیات اطفای حریق. در اسپانیا هم اوضاع کماکان وخیم هستش. دولت وضعیت اضطراری ملی اعلام کرده و آتش سوزی ها در چند منطقه هنوز کاملا مهار نشدند و هم فرانسه و هم اسپانیا از سازوکار حمایت مدنی اتحادیه اروپا استفاده کردند و علاوه بر نیروهای امدادی بخشی از نیروهای نظامی و ارتش این دو کشور هم به اونها پیوستند و در میدان مشغول کار هستند. و نکته نگران کننده این هستش که با وجود پیشرفت نسبی آتش نشانها، هواشناسی هشدار داده که از اوایل هفته آینده موج تازه گرما و بادهای شدید از راه میرسه و این یعنی نبرد با آتش هنوز تموم نشده و روزهای سختی پیش روی جنوب اروپا قرار داره.
0: این تصاویر زنده که با هم میبینیم از برلین هست. روز شنبه در زمان برگزاری رژه همجنسگرایان یک خودرو به میان جمعیت رفت و تا الان دست کم 16 نفر گفته شده که زخمی شدند و یک نفر هم کشته شده. تعداد زیادی از مجروحان وخیم حالشون گزارش شده. این رویداد و زمانی که به این خودرو به میان جمعیت رفت متوقف شد و پلیس گفته که دنبال عاملان حادثه است و جستجو رو آغاز کرده و شرکت کنندگان در این مراسم هم مجبور به ترک خیابان ها شدند. این تصاویر زنده از برلین هست، چون که امروز ورود خودرو به وسط جمعیت یک کشته و 16 مجروح بر جای گذاشت. خیلی متشکرم از همراهی شما، وقتتون خوش.

0: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: نبرد با آمریکا،
5: این بعثت مردم رو نگاه کن،
6: نبردشون علی‌الدوام
7: در مورد کسری ها،
8: آرامش حاکم است،
9: تا پای جان همه می ایستیم،
10: تحقق انتقام
11: در مارلاگو داری آفتاب می گیرید، یه پهباد اول خود به نافه،
12: پایگاه های آمریکایی دیگه در منطقه نخواهید دید،
13: این وعده خداست به ما،
14: نماید دازونوز کنیم با پایگاه های امریکا رو بریم و بگیریم،
15: زیرساخت های همپیمانان آمریکا زده خواهد شد،
16: مذاکره اسلام آباد
17: چیزو یادش تفاهم با آمریکا
15: یک رکب بود،
18: به آمریکایی ها بگیم پدر شما ها رو در بیار،
19: فهمی که ما کجا هستیم،
20: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

در تیتر اول امشب با من نیوشا سرمی. گزارش ها از تغییر لحظه آخری تصمیم ترامپ برای حمله گسترده تر به ایران و لغو حملات در شب 14 تنش ها برای دادن فرصتی به تهران، همزمان حمله اوکراین به کشتی های حامل تسلیحات ایران در دریای خزر. حوثی ها با حمله به عربستان جبهه دوم جنگ رو گشودند. انتقال مرکز ثقل جنگ از تنگی هرمز به باب المندب. ریاض به مواضع نیابتی های تهران حمله کرد. افشای جزئیات تازه از تهدید جمهوری اسلامی علیه ترامپ، تغییر پرواز رئیس جمهور آمریکا در بازگشت از آنکارا به واشنگتن و رسیدن سطح حفاظت از او به بالاترین سطح در پی تهدید امنیتی از سوی تهران. و جدال تازه دولت و صدا و سیما، واکنش ها به سانسور سخنان پزشکیان درباره اجازه علی خامنه ای برای مذاکره. صدا و سیما میگه به وظیفه ذاتیمون عمل کردیم. به تیتر اول امشب خوش اومدید.

سلام و وقت شما بخیر. بعد از 13 شب متوالی حمله‌های آمریکا به ایران و حملات متقابل جمهوری اسلامی، از دیشب گزارش جدیدی از تبادل آتش منتشر نشده. بر اساس گزارش‌ها، در حالی که در آمریکا تصمیم به ادامه حملات بوده، ترامپ در ساعات پایانی از این کار منصرف شده. برخی رسانه‌های اسرائیل گزارش کردند ارزیابی این کشور این بوده که آمریکا ممکنه جمعه شب یا امروز شنبه حمله بزرگی رو که ترامپ وعده داده بود آغاز کنه، اما رئیس جمهور آمریکا نظرش رو دیشب تغییر داده و تصمیم گرفته فعلا فرصت دیگه‌ای به تهران بده. همزمان با این تحولات، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفته این کشور یک ناو جنگی روسیه و شناورهایی رو که برای انتقال محموله‌های نظامی مرتبط با ایران استفاده می‌شدند در دریای خزر در شمال ایران هدف قرار داده. تنش‌ها در جبهه جدید هم بین حوثی‌ها و عربستان سعودی به شدت افزایش داشته. شبه نظامیان حوثی وابسته به تهران میگن تأسیسات شرکت نفتی آرامکو در عربستان را هدف گرفتند.

0: ترامپ که در مورد مرحله بعدی و تشدید جنگ با مشاورانش جلسه گذاشته گفته آمریکا و ایران در حال مذاکره‌اند. رسانه‌های ایران هم خبر دادند که هیئتی از عمان برای گفتگو به تهران سفر کرده. این خبر و خبرهای دیگر رو در طول برنامه با تیمی از کارشناسان و خبرنگارانمون بررسی می‌کنیم، اما پیش از هر چیز همراه می‌شیم با همکارانم در اسرائیل و آمریکا، اردوان روزبه از استودیو ما در واشنگتن و اشکان صفایی از حیفا با من همراه میشن. اشکان، در حالی که پس از 13 روز متوالی اولین شبی بود که تبادل آتش رو نداشتیم، حالا رسانه‌های اسرائیلی میگن اتفاقا قرار بوده اون حمله گندتر و بزرگتر ایالات متحده دیشب رقم بخوره که آمریکا مشخصا دونالد ترامپ تصمیمش رو عوض کرده و تصمیم گرفته که یک فرصتی به تهران بده.
1: درسته، خبری هم نیست که فقط یک رسانه یا دو رسانه منتشر کرده باشن. در واقع حدوداً یک ساعت پیش چندین رسانه اسرائیلی، کانال 11 تلویزیون اسرائیل، رادیو تلویزیون ملی، کانال 12، واینت و چند رسانه دیگر به صورت همزمان یک نسخه‌ای در هر صورت از همین گزارش مشابه رو منتشر کردم. موضوعی که گفت نشون میده که یک مقام اسرائیلی نشسته و با شماری از خبرنگاران صحبت کرده و اینها دارن در واقع از اون نقل قول میکنن. میگه که مقامات در واقع اسرائیل بر این باور بود، نهادهای امنیتی، نهادهای نظامی سیاسی بر این باور بودند که زمانی بین شب گذشته تا بامداد امروز ایالات متحده حملات خودش به جمهوری اسلامی رو به شدت گسترش خواهد داد و این شدت حملات احتمالاً موجب خواهد شد که جمهوری اسلامی اون وقت دست به حمله به اسرائیل بزنه و طبیعتاً اسرائیل هم وارد درگیری بشه. اما بر اساس همین گزارش ها از دیروز عصر، حوالی در واقع آغاز شب تقریبا، اسرائیل به این نتیجه رسید که این اتفاق نخواهد افتاد. دلیلش هم این بوده که دونالد ترامپ نهایتا تصمیم گرفته که یک فرصت دیگری به دیپلماسی بده. اینکه حالا چه عواملی باعث شده که این فرصت به دیپلماسی داده بشه، موضوعات مختلفی رو مطرح میکنن، از میانجیگری یا فشار عمان و قطر گرفته تا حالا مثل تمام این دو سه ماه گذشته شماری از مقامات کاخ سفید و مشاورانی که خب با ادامه درگیری مخالف هستن. اما آنچه که بر روی اون در واقع تمام این رسانه ها تاکید کرده این هست که اسرائیل همچنان بر این باوره که احتمال رسیدن به توافق، یعنی احتمال اینکه جمهوری اسلامی و ایالات متحده به توافق برسند، تقریبا صفر هست و زودتر یا دیرتر دوباره نه تنها درگیری آغاز خواهد شد بلکه گسترش خواهد یافت.
0: اردوان، این که دونالد ترامپ تصمیم گرفته شانس دیگری به دیپلماسی بده رو میشه از حرفهاش هم دید، امید به این که مذاکرات نتیجه‌ای داشته به نوعی برگشته به صحبت‌های او، اما همزمان این آمادگی برای حمله گسترده سر هم به نظر میرسه داره حفظ میشه.
2: بذارید اشاره کنم به صحبت‌های دیروز آقای ترامپ در دو جلسه متفاوت که کاملاً دو خط موازی محسوب میشه. جلسه نشستش با خبرنگاران که در اون جلسه با تاکید بر این که امریکا با همین روش موجود اگر ادامه بده عملاً تحمل جمهوری اسلامی ریزه ریزه از بین خواهد رفت و توان نظامیش برای تهدید نابود خواهد شد، تاکید به این داره میکنه که قصد یک حمله بزرگ نداره و میخواد اینو به عنوان یک فشار استفاده بکنه. همچنین در همون جلسه با خبرنگار میگه که راه دیپلماسی هنوز باز هستش و جمهوری اسلامی بهتره که این راه انتخاب کنه. اما ترامپ ساعتی بعد بر نشستی با در واقع مجموعه های امنیتی و اطلاعاتی خودش در یک نشست تأکید کرده که باید سازوکار آماده کردن، یعنی آماده باشن برای سازوکار یک عملیات گسترده و اگر جمهوری اسلامی پاسخ مناسب رو نداد چجوری آمریکا وارد درگیری بشه. این رو داشته باشید و حالا بذاریم اینجوری نگاه کنیم به موضوع که 13 شب مداوم عملیات عمدتاً در مناطق جنوبی ایران انجام شده، از شرق تا غرب، و در این مدت مراکز نظامی پل‌ها زده شده و حتی تهدید شده که اگر جمهوری اسلامی اقدام بیشتری بکنه مناطق بیشتری رو هم خواهد زد، حتی زیرساخت‌های انرژی رو. اما شب 14 هیچ بیانیه از سمت سنتکام صادر نشد و حالا رسانه‌های اسرائیلی همونجور که اشکان داره اشاره می‌کنه از جمله واینه تاکید می‌کردن و حالا تاکید می‌کنن که اسرائیل آماده بوده برای اینکه آمریکا در تدارک یک حمله بزرگ بوده که در ساعات آخر آقای ترامپ بار دیگه این حمله رو متوقف کرده و کاخسه اینو به ترا اسرائیل هم رسونده که حمله‌ای در حال حاضر انجام نخواهد شد. حالا ما امروز چی می‌دونیم؟ وزارت حمل و نقل قطر تاکید کرده که حمل و نقل و حرکت و عبور کشتی‌های باری از صبح یک شنبه، یعنی فردا تقریبا، دوباره از سر گرفته میشه و از تنگه هرمز عبور خواهند کرد. همچنین گزارش ها که از این هستش درست در زمانی که همه باور داشتن لحظات پایانی است برای پایان این دوره و شروع جنگی دوباره، همچنین گفته شده که همه چیز متوقف شده و طرف عمانی و قطری در حال مذاکره با جمهوری اسلامی هستن. البته آقای ترامپ دیروز در کنفرانس خبریش گفت که همین الان هم جمهوری اسلامی در حال مذاکره است با آمریکا و حالا نشون میده که این مذاکره حداقل از نظر آقای ترامپ انقدر جدی شده که جلوی هر عملیاتی گرفته شده. اما اجازه بدید اینو که دیگرم بگم. همونجوری که در رسانه‌های اسرائیلی اشاره شد به حمله بزرگ آمریکا و صحبت‌هایی که شده، اما باراک راوید نویسنده آکسیوس تاکید میکنه که به نظر نمیاد حمله ای هم که پیش رو بوده حمله بزرگ محسوب نمیشده و اگرم قرار بوده حمله انجام بشه دوباره در شکل و فرمت همون حملات قبلی بوده. به همین دلیل به نظر میرسه که دو وزنه اینجا وجود داره: یک، کنترل دوباره برای کنترل بازار انرژی و حمل و نقل بیشتر و شانسی برای اینکه دوباره بازار انرژی ملتهب نشه، و دو، اینکه باز هم امتحان بکنه آقای ترامپ ببینه آیا مذاکره وجود داره نه، که اشکان به درستی اشاره کرد در اسرائیل کسی باور نداره این مذاکرات قراره به جایی برسه.
0: اردوان روزبه از استودیو ما در واشنگتن و اشکان صفایی از حیفا از هر دو همکارم سپاسگزارم. در ادامه همراه میشیم با فرشته پزشک، کارشناس رابطه بین الملل که از واشنگتن با ما همراه شده. خانم پزشک، فکر میکنین چه شده که دونالد ترامپ به نظر امیدوارتر میرسه؟ باز هم دریچه ای از خوشبینی به نتیجه رسیدن مذاکرات به روش گشوده شده؟ کدام میانجی ها فعال تر شدن؟ چه چیزی روی میزه؟
3: ببینید، من مطمئن نیستم که آقای ترامپ به مسئله میانجی ها و یا مذاکرات امیدوارتر شده باشه. ما نمیدونیم دقیقا دلیل اینکه این عملیات متوقف شده چه چیزی بوده. ممکنه کاملا عوامل عملیاتی بوده باشه. درسته که میانجی ها از جمله عمان و قطر احتمالا دارن تلاش میکنن که از یه درگیری بزرگتر یا شکل گرفتن دوباره درگیری ها جلوگیری بکنن، ولی عملا ناگزیره. یعنی ما چشماندازی نداریم که جمهوری اسلامی و آمریکا بتونن سر یک چارچوبی با هم به تفاهم برسن که همه اون مشکلات، ریشه مشکلاتی که بینشون هست رو حل و فصل بکنه و یک آتش بس، یا حالا صلح که اصلا ازش بگذریم، ولی یک آتش بس پایداری بمونه. آقای ترامپ هم دیروز گفته بود حتی همین وضعیت رو اگر ادامه بدن، به مرور زمان برداشت آمریکایی‌ها این هست که میتونن جمهوری اسلامی رو متزلزل بکنن و وادارش بکنن که بپذیره. به نظر من این شرایط موقته و فارغ از اینکه میانجی‌ها چه چیزی روی میز بگذارن و بخوان طرفین رو تطمیع بکنن، حالا چه جمهوری اسلامی چه آمریکا، رو سعی بکنن هر کدوم رو راضی بکنن که جنگ رو دوباره شروع نکنن، اجتناب ناپذیره. مثل تمام جنگ های بزرگ دیگه دنیا که وقتی تلاش میکنن فریزش بکنن برای یه مدتی، دوباره بعد از یه چند وقت سر باز میکنه و اون جنگ ها از سر گرفته میشه. فکر میکنم اینا نتیجه چندانی داشته باشه یا آقای ترامپ واقعا این حرفایی که در عموم میزنه خودشان بهش باور داشته باشه.
0: خواهیم بدش میکنن این تصمیم نهایی که دونالد ترامپ در مورد ایران داره چه میخواد از دل این جنگ به دست بیاره؟ تردیدها افزایش پیدا کرده از اینکه نهایتاً چه چیزی رو میتونه به عنوان پیروزی کامل جا بزنه. آیا برگشتن به همون تفاهم نامه 14 ماده کافیه؟
3: نه، خب اون که کافی نیست، ولی اینکه دقیقاً چه چیزی میخواد ما به طور روشن نمیدونیم. از حرفایی که در مجموع آقای ترامپ زده و اون چیزی که دیدیم ازش، آقای ترامپ میگه جمهوری اسلامی اینی که هست نباشه، رهبرانش شبیه چیزی که بارها راجبش حرف زده، مدل ونزوئلا، رهبرانش تغییر بکنن و بدون اینکه قرار باشه خاورمیانه با یه بی‌ثباتی جدیتری مواجه بشه، سیل مهاجران باشه، گروهی که جایگزین میشن تندروتر باشن و خطراتمون چنینی منطقه رو تهدید بکنه و در نتیجه منافع آمریکا رو تهدید بکنه، جمهوری اسلامی تغییر بکنه. این که این هدف دستیافتنی باشه خیلی روشن نیست. این که آقای ترامپ اون صبر، استراتژی اینها رو داشته باشه، سعی بکنه ائتلاف برقرار بکنه با مردم داخل ایران، بتونن پل بزنن. یعنی بخش بزرگی از این ماجرا بخش مردم ایران، فاصله مردم ایران از حکومت، از تحولاتی که ما در سال گذشته در دیماه کشتاری که باهاش مواجه بودیم، اینها همه هست و مطمئن نیستم که استراتژی روشنی داشته باشن برای رسیدن به اون هدف که تغییر اون کارکرد و شخصیت جمهوری اسلامی، ماهیت جمهوری اسلامی به این معنا که سیاست خارجیش این چیزی که هست نباشه، آمریکا ستیز و اسرائیل ستیز نباشه، در چارچوب نظم موجود بازی بکنه، این رو میخواد. آیا میتونن بهش برسن؟ آمریکا به هر حال از نظر قدرت آتش، فناوری، بزرگترین ارتش جهان، هر چقدر هم که ارتشش و تجهیزاتش تحت فشار باشه، اگر جمهوری اسلامی میتونه تامین بکنه، آمریکا هم میتونه تامین بکنه، ولی به این معنی نیست که بتونه اون پیروزی نهایی که میخواد رو در مدتی که میخواد به دست بیاره. جمهوری اسلامی خیلی راحت تره براش، بقا براش پیروزیه، ولی خب کشور و مردم آسیب‌های جدی میبینن، صدمه میبینن و در این پروسه سختی‌های زیادی رو متحمل میشن. این که آقای ترامپ به اون چیزی که میخواد، که تغییر جمهوری اسلامی، بدون تغییر جمهوری اسلامی میرسه یا نه، این که حاضر میشه مسئله رژیم چینج رو امتحان بکنه یا نه، موفق میشه یا نه، اینا رو نمیدونیم، ولی فکر میکنم مسئله جنگ و تشدید تنش‌ها و فاز بعدی درگیری، یک جنگ دیگه که احتمالاً سنگین‌تر و قدرت آتش بیشتری هم خواهد داشت، ما باهاش مواجهیم، این تقریبا گریزناپذیره و خیلی سخت میشه تصور کرد که ما بتونیم از این مرحله بگذاریم بدون اینکه جنگ دیگه پیش رومون باشه.
0: فرشته پزشک، کارشناس روابط بین‌الملل از واشنگتن، بسیار سپاسگزارم از شما خانم پزشک. پس از 13 شب متوالی از حملات متقابل آمریکا و ایران، از دیشب همونطور که گفتم گزارش جدیدی از تبادل آتش دو طرف منتشر نشد، هرچند در دریا ارتش آمریکا گفته به سمت یک نفتکش که سعی داشته از محاصره عبور کنه شلیک و اونو متوقف کرده. با این حال شاید بشه گفت که در این روزها کانون درگیری ها از تنگه هرمز داره به سمت تنگه باب المندب در مجاورت یمن و عربستان سعودی منتقل میشه. طی این 13 شب شهرهای مختلفی در ایران هدف حمله قرار گرفتن که در این نقشه دارید میبینید. با این حال میشه گفت که در مجموع شهرهای جنوبی، یعنی مناطق مشرف به تنگه هرمز، خلیج فارس و دریای عمان، هدف اصلی حملات پی در پی آمریکا بودند. اما از نظر نوع اهداف لزوماً حمله ها همزمان با هم نبوده، یعنی در ابتدای موج حملات تقریبا همه اهداف مواضع نظامی بودند. در ادامه دکل های مخابراتی و مراکز تدارکاتی هم به لیست اهداف اضافه شدند و در نهایت در روزهای آخر به اهداف زیرساختی برق و آب هم حمله شد. تصور بر این بوده که همه حمله ها به ایران توسط آمریکا انجام شدن، اما وال استریت ژورنال به نقل از منابع آگاه گزارش داده که بحرین و کویت اوایل ماه جاری میلادی در نخستین اقدام تلفی جویانه مستقیم جنگنده هایی رو برای حمله به اهدافی در داخل ایران اعزام کردند. برخی معتقدند این امر نشونه ای از اینکه ادامه جنگ ممکن